0: Bảo đảm đó là họ sẽ rất là tận tâm với lại Thúy. Yên tâm chưa?
1: Ờ, vậy thì anh có thể ở đây thường xuyên với nó được không?
0: Giờ muốn sao? Nếu cần đó thì anh sẽ ngồi trên giường suốt đêm luôn. Em mà đúng là lo xa.
1: Dạ thôi được rồi, em hết lo rồi. Thôi em chúc anh ngủ ngon. Ủa không phải chúc anh có sức khỏe để mà chăm sóc bệnh nhân nha.
0: Thôi được rồi chào em ha.
1: Rồi Quốc Uy quay lên phòng bệnh. Hoàng Thúy thì lúc này đã ngủ yên. Cô y tá đưa cho anh kết quả xét nghiệm. Quốc Uy nhìn lướt qua, đúng như là anh chẩn đoán. Cô bị nhiễm thương hàn. Anh chợt cảm thấy mình là thật bậy khi một tuần nay không hề đến thăm cô. Đúng hơn là sai lầm khi muốn để cô nhận ra sự vắng mặt của anh để cảm thấy hụt hẫng. Và kết quả, anh là người hụt hẫng chứ không phải là Hoàng Thúy. Quốc Uy bảo y tá chuẩn bị truyền nước biển cho cô, rồi bảo cô đi ra và tự mình làm mọi việc. Khi chiếc kim ghim vào tay, cô khẽ cựa mình mở mắt, rồi lại thiếp đi. Quốc Uy ngừng tay lại, quan sát xem phản ứng của Hoàng Thúy như thế nào. Thấy cô ngủ lại, anh yên tâm, dùng băng keo để mà giữ chiếc kim nằm yên. Suốt hơn một tuần, anh tự khám bệnh cho Hoàng Thúy và săn sóc cô một cách tỉ mỉ, đến nỗi Hương Chi chẳng có việc gì làm ngoài ngồi chơi cũng như là nói chuyện. Dù không nói ra, Hương Chi cũng thầm công nhận là anh yêu Hoàng Thúy nhiều hơn cô tưởng. Đó không phải là sự tán tỉnh của một người thích một cô gái đẹp, mà là một tình cảm nghiêm chỉnh, có trách nhiệm. Nếu thật sự là người yêu thì Hoàng Thúy sẽ được nâng niu đến đâu nữa. Càng ngày Hương Chi càng cảm thấy tiếc giùm cho Hoàng Thúy. Con nhỏ này nó ngốc kinh khủng khi mà cứ chạy trốn một người tuyệt vời như vậy. Mấy hôm nay Hoàng Thúy đã khỏe lại, tuy vẫn còn yếu, cô có thể ngồi nói chuyện lâu hơn mà không thấy mệt, và hầu như ngày nào cũng có bạn bè đến để thăm cô. Cô có rất đông bạn, cho nên ngày nào cũng phải ngồi tiếp bạn. Thậm chí là rất ít có dịp để tiếp xúc riêng với Quốc Uy. Tối ngày hôm nay, cô chỉ có một mình trong phòng thì Quốc Uy đi vào. Quốc Uy lên tiếng hỏi.
0: Nè, tới giờ uống thuốc rồi nha. Giờ này mà chưa uống là bị trễ đó, cô bệnh nhân.
1: Dạ, xin lỗi bác sĩ. Mai mốt tôi sẽ nói bạn tôi về đúng giờ.
0: Nói đùa thôi mà, yên tâm đi. Tôi đâu có cái là trách gì đâu, chỉ sợ là cô bị mệt thôi. Dù sao đó thì cô cũng đang ở trong cái thời kỳ mà phải dưỡng sức để cho nó bình phục sức khỏe lại, đừng có phí sức nhiều nha.
1: Rồi anh ngồi xuống cạnh bên giường, cập nhiệt độ cho Hoàng Thúy.
0: Để coi cô còn nóng không nha, bớt chưa, hôm nay cô khỏe hơn không?
1: Hoàng Thúy khẽ gật đầu và nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Quốc Huy. Anh hơi cười khi thấy vẻ thận trọng của cô. Mấy hôm nay cô có vẻ dè dặt trong cách cư xử với anh, không trốn tránh vì có muốn cũng không được, nhưng không cởi mở gần gũi. Hình như là cô biết cô đang lệ thuộc vào anh, làm cho cô đâm ra khó xử. Quốc Uy rút đồ cặp nhiệt độ ra, đọc nhiệt độ rồi đứng dậy để lấy thuốc. Khi anh đưa ly nước cho cô, cô cầm một cách dè dặt và lên tiếng nói. Tôi có thể tự lo được, mai mốt anh đừng làm như vậy. Thiệt tình là tôi ngại lắm.
0: Cô ngại gì?
1: Tôi thấy anh lo chu đáo, tôi ngại nhiều lắm.
0: Nhưng mà ngại người hay là ngại thuốc đây?
1: Hoàng Thúy hiểu câu nói đùa của Quốc Uy, nhưng cô cười không nổi, chỉ cúi đầu nhìn xuống ly nước. Tôi không muốn làm phiền anh.
0: Thôi uống thuốc đi.
1: Hoàng Thúy ngoan ngoãn làm theo. Quốc Uy nhìn cô nuốt từng viên thuốc. Anh định đón lấy ly nước thì cô rụt tay lại. Tôi tự cất được rồi, anh anh đừng làm như vậy. Nhưng mà Quốc Uy vẫn thản nhiên lấy chiếc ly đặt qua bàn, rồi trở lại ngồi xuống cạnh giường và nói:
0: Nè, bây giờ nếu mà mệt đó, thì nằm xuống nghỉ đi nha.
1: Dạ cảm ơn, tôi không có mệt đâu.
0: Nè, ở đây đó, tôi là bác sĩ, còn cô đó là bệnh nhân. Mà bệnh nhân là phải nghe lời bác sĩ nghe không? Nằm xuống nghỉ đi.
1: Anh đỡ cô nằm xuống. Hoàng Thúy không hề phản đối. Cô kéo chiếc gối đắp lên mặt, tránh cái nhìn của anh. Quốc Uy ngồi gần cô quá, sự gần gũi và ánh mắt soi thấu tâm can của anh làm cô không chịu được. Dù biết cử chỉ của mình là ngây ngô, nhưng cô không làm khác được. Từ lúc bắt đầu bình phục, ý thức và sự tỉnh táo đã trở lại với cô. Ý thức mạnh hơn sự yếu đuối của thể chất, và cô hoang mang tự hỏi mình phải làm như thế nào. Trước đây thì cô ghét anh cay đắng, nhưng bây giờ thì đã hết. Bây giờ không có lý do gì để ghét nữa, nhưng chưa thể tiếp nhận anh như một người thân. Điều đó làm cho cô đâm ra hoang mang, khó xử. Như hiểu được ý nghĩ của cô,
2: kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Nắng trên đồi Cali, truyện ngắn của tác giả Trần Quang Thiệu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.
3: Khi xa nhau rồi, tình còn gì để trách nhau người ơi? Khi anh đi rồi, trời nhạt nhòa và tiếng mưa buồn rơi.
2: Khang đã đậu xe xong xuôi ngoài parking, nhưng vẫn còn ngần ngừ không biết là mình có nên vào hay không. Nghĩ đến những nghi lễ phiền phức, những diễn văn tràn gian đại hải chúc tụng lẫn nhau, Khang cảm thấy chán nản, nhưng không quên lời của ông chủ bút dặn dò là phải tạt qua viết vài dòng tin tức để lấy lòng cộng đồng. Hội đồng hương Cần Thơ năm nào cũng họp mặt dạ vũ vào dịp Tết, trời lạnh và như muốn mưa. Đầu óc của Khang bồng bềnh, bước chân vô định đi theo dòng người qua khung cửa, trả 30 đồng mua vé muộn và được dẫn đến một cái bàn đã có vài người ngồi nhưng vẫn còn hai chỗ trống. Khang gật đầu chào mọi người và kéo ghế ngồi xuống bên phải của một bà đã đứng tuổi. Phía bên trái bà ta có đứa bé chừng 5-6 tuổi và cô gái còn trẻ, có lẽ là mẹ của đứa bé. Ví xách tay của cô đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, hình như là để dành chỗ cho một người thân. Bà đứng tuổi vừa thấy chàng thì đon đả lên tiếng chào.
4: Chào thầy, thầy cũng người Cần Thơ hả?
5: Chào bà, vâng, tôi người Cần Thơ.
2: Người đàn bà vừa nghe chàng trả lời xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi tiếp.
4: Ủa, thầy người Cần Thơ sao nói giọng Bắc?
5: Bố mẹ tôi người Bắc, ông cụ ở trong quân đội thời Cộng Hòa, làm việc tại quân đoàn 4 và sinh tôi tại đó năm 74. Cho nên có thể coi mình là người Cần Thơ.
4: Ồ, thiệt ra là vậy. Vậy thầy qua Mỹ hồi nào?
5: Thưa bà, vào năm 75.
4: Ý chù cha ơi, vậy là qua Mỹ khi mới có 1 tuổi, mà nói tiếng Việt gành quá ha. Tôi thứ 4, còn thầy thứ mấy?
5: Thứ 10 mấy lận. Xin phép gọi bà là Thiếm Tư nhé. Thiếm cứ gọi tôi là Khang.
2: Bà Tư cũng mỉm cười. Bà chỉ người con gái ngồi bên trái của mình và lên tiếng giới thiệu.
4: Con gái thứ hai tôi tên là Thu, còn đây là cháu ngoại tôi. Tôi đặt tên nó là Hường, nhưng mà mẹ nó gọi nó là Rose.
2: Thu e dè gật đầu chào Khang, đôi mắt to đen láy như có thoáng buồn. Khang cũng im lặng nghĩ ngợi. Cái ghế trống đó có lẽ là dành cho ông chồng tới muộn hoặc là bước ra ngoài đi đâu đó. Đứa bé dựa vào vai của mẹ, mắt nhìn bâng quơ, ngoan như con nai hiền. Đây phải là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà sao đôi mắt của Thu lại quá buồn. Khang cúi đầu lơ đãng nghe những bài diễn văn, hờ hững vỗ tay theo mọi người và chợt như choàng tỉnh khi bà Tư nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai của mình.
4: Cha cha, ông Mỹ này nói mấy câu tiếng Việt coi tức cười quá ha.
2: Phần nghi lễ lúc đó đã chấm dứt. Khang thở phào và lên tiếng nói.
5: Ông nghị viên đó thích cộng đồng Việt Nam mình lắm, cho nên buổi lễ nào cũng đến, cũng mặc áo dài và nói vài câu tiếng Việt. Tôi cũng làm phóng viên cho nên gặp ấy hoài.
4: Ủa, thầy Khang làm phóng viên cho báo nào vậy cả? Báo Mỹ hay là báo Việt?
5: Báo Mỹ thưa thưa à? Tôi cũng có viết tạp duy cho một tờ báo Việt nữa.
4: Ý chàng đét rồi, học tiếng Việt hồi nào, ở đâu mà viết được cả tiếng Việt vậy?
5: Khi nhỏ tôi có theo học trường Hồng Bàng, nhưng đa số là do ông cụ tôi dạy. Mà bố tôi nghiêm lắm, bắt tôi quỳ vì đánh vần cái chữ nghèo mấy lần không xong. Bây giờ ông cụ mất rồi, mỗi lần viết chữ này là tôi lại chạnh lòng nhớ đến bố tôi.
2: Đột nhiên lúc đó Thu chợt lên tiếng hỏi một cách rụt rè.
6: Xin lỗi anh Khang, anh cho tôi hỏi, anh viết tạp ghi dùng bút hiệu gì vậy?
2: Khang thấy vui vui bởi vì được cô gái chú ý đến câu chuyện của mình.
5: Tôi ký tên là Hưng Việt của Thu à.
6: À, như vậy là anh viết tiếp một quê nhà mến yêu trên tờ Làng Ta phải không?
5: Vâng, tôi cũng chỉ mới viết cho tờ báo đó được gần năm nay, viết cho vui thôi.
6: Dạ, Thu hiểu. Anh về Việt Nam thường lắm hay sao mà viết về quê nhà thiết tha như vậy?
5: Có một lần vì tờ báo Mỹ gửi tôi sang bên ấy nhân dịp Tổng thống Bush thăm Việt Nam, tôi có cái cơ hội đi khắp nẻo đường, cho nên mới viết quê nhà yêu dấu cho tờ báo Việt, vì những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi hết sức xúc động, thương xót dân mình lắm.
6: Thu có đọc những bài viết của anh về những đứa bé anh gặp trên dọc đường quốc lộ từ Bắc vào Nam. Có lần Thu chảy nước mắt vì thương cảm.
5: Cảm ơn cô. Còn có nhiều cảnh đời chúng ta không biết đến, và có thể còn xót xa hơn nhiều. Cô Thu có về Việt Nam bao giờ chưa?
2: Lúc đó bà Tư chợt chen vào và trả lời thay cho con gái.
4: Chưa thầy Khang à, tụi tôi qua đây cũng được mười mấy năm rồi, cũng tính chừng nào có dịp sẽ mang cái sắp nhỏ về Cần Thơ một lần cho tụi nó biết. Tụi nó qua đây khi còn nhỏ, không biết có còn nhớ gì về Việt Nam hay không nữa.
6: Nhớ chứ má, hồi qua đây con đã hơn 10 tuổi, biết đủ thứ chuyện rồi mà má. Con nhớ dòng sông Hậu Giang, nhớ vườn cây nhà ngoại, nhớ cả những bờ mương tụi con bắt ốc ăn mệt nghỉ nữa đó.
5: Như vậy là cô có cả một tuổi thơ nơi quê nhà, tôi thì không có cái may mắn đó.
6: Dạ, Thu nhớ nhiều lắm chứ, và đôi lúc cũng muốn viết về tuổi thơ và quê nhà của mình, nhưng mà không có biết viết làm sao.
5: Thì cô cứ viết ra những gì mà cô nghĩ. Kỹ thuật là một phần, nhưng mà những cảm nghĩ chân tình trong bài viết mới là quan trọng.
6: Thu có viết ít nhiều, nhưng mà cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi. Hay là Thu gửi cho anh, nhờ anh duyệt xét giùm nha.
2: Khang vui vẻ gật đầu, móc bóp và trao business card của mình cho Thu và nói:
5: Tôi rất vui, cô cứ gửi bài về địa chỉ email này. Thú thật với cô, nhiều lúc tôi cũng bí đề tài, gần đến ngày báo ra thì không có bài, lo muốn điên luôn. Nếu có bài của cô, nhất là lại cùng một đề tài, thì có lúc cô sẽ giúp được tôi đấy.
2: Thu thẹn thùng cầm tấm danh thiếp của Khang và ấp úng nói:
6: Cảm ơn anh, Thu chỉ mới tập viết, làm sao dám mong có bài báo đăng. Anh Khang chỉ vẽ những sai lầm giùm là Thu mừng lắm rồi.
4: Mà viết vậy có được tiền không con?
5: Dạ được 30 đồng mỗi tuần.
4: Ôi trời ơi, vậy sao mà đủ sống?
2: Thu đập nhẹ vào cánh tay của mẹ và lên tiếng trả lời thay cho Khang.
6: Má à, thì anh Khang đã nói là viết cho vui mà.

0: đã bắt đầu dọn thức ăn ra. Khang nhìn cái ghế trống rồi đưa mắt lên tiếng hỏi Thu.
1: Ba của Rose không tới sao?
2: Dạ, tối nay ảnh mất bận ở bệnh viện cho nên không có tới được.
0: Con bé Rose từ nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng nhiên nó lên tiếng nói.
3: He's not my father.
2: Mẹ biết, con ngoan nè, đây để mẹ lấy thức ăn cho con nha.
0: Bé Rose yên lặng không nói tiếp nữa, nhưng cái mặt của nó vẫn còn nét hờn giận. Bà Tư lúc này mới ghé vào tai của Khang và nói nho nhỏ.
4: Tội nghiệp với con bé, bà mẹ nó ly dị hơn một năm rồi, con bé nó nhớ cha, mà vẫn không có thích.

0: Chàng thở dài một hơi rồi mới từ tốn trả lời.
1: Nhà tôi mất được vài năm rồi thêm.
0: Đến lượt bà Tư ngỡ ngàng ngồi yên, Khang giơ cao bàn tay nhìn chiếc nhẫn vàng, lòng buồn hiu hắt. Thu cũng đưa mắt nhìn anh với ánh mắt xót xa. Khang gượng cười đứng lên và nói.
1: Thôi chào thím và cô, tôi muốn về sớm.
0: Chàng bước lại gần, vuốt tóc nhẹ nhẹ bé Rose và nói một cách ấp úng.
1: Rose, chú ước gì chú?
0: Khang không nói hết câu, chàng gật đầu chào mọi người một lần nữa, vội vàng hướng về phía cửa ra vào. Trời vừa đổ cơn mưa, những hạt mưa nhẹ nhẹ như hơi nước hắt vào mặt. Khang để yên không buồn đưa tay vuốt, chưa ai ra về cả, bãi đậu xe còn vắng lặng. Khang mở cửa xe, ngồi ngửa đầu trên ghế, những giọt nước mưa và nước mắt lăn trên gò má, mặn trên bờ môi. Khang nấc lên, mình ơi, sao mình và con bỏ anh ở trên đời này?
2: Nhau người ơi, khi anh đi rồi, trời nhạt nhòa và tiếng mưa buồn rơi.
0: Chàng còn nhớ rất rõ, trời mưa rất nhẹ, nhưng lúc đó highway 50 nhỏ hẹp trơn trượt và uốn lượn khi tới gần.

0: Bây giờ hãy trở lại với câu chuyện Quốc Huy đi tìm Hoàng Thúy. Anh đến thẳng nơi câu lạc bộ và đi thẳng vào trong. Căn phòng rộng không có một bóng người. Anh ta đi ra hành lang, rồi đi lên sân khấu và thấy Hoàng Thúy ở nơi đó. Hoàng Thúy đang ngồi quỳ một chân dưới sàn nhà. Xung quanh là những hộp sơn, những tấm phông màn dựng choáng cả lối đi. Quốc Huy lách người qua những tấm phông, đến cạnh bên Hoàng Thúy và lên tiếng nói.
1: Chào em.
0: Hoàng Thúy ngừng vẽ, lập tức quay lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, nhưng cô lại cười ngay. Xin chào. Cách nói vừa xã giao vừa xa lạ như chọc giận Quốc Huy, nhưng mà Quốc Huy cũng nói tỉnh bơ.
1: Trưa rồi, em tính không nghỉ chút sao?
0: Em cũng định nghỉ đó chứ, chờ em chút nha. Rồi cô nhúng cọ vào để rửa, rồi xếp lại các thứ, rồi đứng dậy và lên tiếng. Trưa nay rảnh lắm sao mà đến tìm em vậy?
1: Bộ phải rảnh mới tới đây được sao?
0: Cái đó em không có ý kiến. Thôi, đi uống chút gì nha. Khách đến mà không lễ tiếp ở đây thì coi kỳ quá.
1: Khỏi cần đi, anh mua sẵn cho em rồi. Đi xuống dưới kia kìa.
0: Hoàng Thúy không phản đối. Cô bước xuống mấy bậc thang, đến ngồi giữa những hàng ghế. Quốc Huy cũng ngồi xuống kế một bên và đưa cho cô ổ bánh mì. Hoàng Thúy cầm lấy rất tự nhiên và nói, cảm ơn. Cô bình thản cắn bánh mì, còn Quốc Huy thì không chịu ăn, chỉ nhìn cô chăm chăm. Cách đón tiếp của Hoàng Thúy rất nhẹ nhàng, nhưng mà anh biết nếu mà nhẹ nhàng như vậy thì lại càng khó gần hơn nữa. Thà cô cứ giận dỗi ầm ĩ lên có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Đợi cho cô ăn hết ổ bánh mì rồi, Quốc Huy mới chìa cái lon Pepsi ra và nói,
1: nè em uống đi.
0: Anh chu đáo thật, được một người bạn như vậy thì thật là lý tưởng đó.
1: Anh không có ý định làm bạn với em, và anh cũng không có phải tới tìm em với cái tư cách một người bạn.
0: Không là bạn thì là gì? Nếu là kẻ thù đó thì em không có chịu khó ngồi nói chuyện như vậy đâu nha. Quốc Huy quay mặt đi chỗ khác. Thái độ của cô thật là khó mà nói chuyện với.

0: cô, nhưng anh không có ý định bỏ ra về. Thấy Hoàng Thúy thản nhiên uống từng ngụm nước, anh lại lên tiếng nói tiếp.
1: Bây giờ nói trở lại chuyện của tụi mình đi. Lần trước sao em làm vậy vậy?
0: Em làm gì?
1: Anh không có đồng ý cái thái độ của em. Nếu mà em giận anh cái gì đó thì em cứ nói. Tại sao em bỏ về vậy?
0: Có thể em bỏ về như vậy là đột ngột, nhưng mà thật tình nghe, em không có thích ở lại. Cái gì mà đã không được á thì tốt hơn là nên dứt khoát một cách nhanh chóng.
1: Em không có chấp nhận những cái chuyện cũ của anh phải không?
0: Nó đã xảy ra rồi, không chấp nhận cũng đâu được.
1: Nếu mà vậy thì tại sao em muốn dứt khoát vậy?
0: Thôi được, nếu anh đã muốn thì em sẽ nói. Sau đó thì anh đừng có tìm em nữa. Anh biết không, tánh tình của em á hả, rất là kiêu hãnh. Em không thích mình là cái thứ để cho người ta lấp vào một cái khoảng trống nào đó.
1: Lấp vào là sao? Em nói rõ hơn coi.
0: Đến bây giờ thì em mới hiểu là tại sao anh cố đeo đuổi em. Em tưởng là em đáng yêu đến mức mà anh phải kiên tâm để mà chinh phục em. Nhưng mà không, em đã lầm. Anh chỉ yêu cái bản sao của Hoàng Uyên. Tại vì anh tìm thấy hình bóng của chị ấy qua em, đúng không?
1: Em đừng có nói tầm bậy Thúy.
0: Em không có nói bậy. Đúng hơn là em rất thông minh khi nhận ra cái ý của anh, phải không? Chỉ cần em có tên Hoàng là anh đã hài lòng rồi. Tại vì cái chữ lót tên của em giống của chị ấy. Và nói chính xác hơn đó là em rất giống chị ấy, đúng không?
1: Em tưởng tượng ra cái chuyện gì mà kỳ cục vậy Thúy?
0: Đó là cách để mà anh tránh né thôi. Vậy thì em không có ý kiến đâu. Không có chuyện gì để nói hết.
1: Em đừng có vô lý như vậy Thúy. Thật, anh cũng không biết nói sao hết. Em có cái cách mà em dồn người ta vô chân trường, vô chân tường để không có phản ứng được. Cái đầu óc của em sao mà nó có bình thường không vậy?
0: Có chứ. Chẳng những bình thường mà rất là sáng suốt. Và chính vì sáng suốt cho nên em mới dứt khoát. Để em không bị lừa gạt nữa, như vậy là đủ lắm rồi, đúng không?
1: Em lại nghĩ tới đâu nữa đây?
0: Hay, chứ không phải sao? Em cảm thấy là anh đang bất mãn em, bất mãn ghê gớm lắm. Tại vì em thông minh quá, em không để cho anh lừa gạt em hoài.
1: Anh cũng không biết là em thông minh hay là trong đầu em toàn là nghĩ những cái chuyện mà đâu không có không à?
0: Tại sao anh cứ bắt em phải nói ra vậy? Tự anh im lặng mà không hiểu. Anh hiểu không được hả? Được rồi, nếu như vậy thì em sẽ nói. Nếu mà em không biết được á, thì anh đã định giấu em đến chừng nào, đúng không?
1: Anh có giấu em cái gì đâu.
0: Vậy thì tại sao anh không kể với em là anh đã vào quán với lại người yêu cũ? Nói thiệt nha, lúc đó em đã thấy hai người gặp nhau ở ngoài sân rồi. Rồi hai người đã nhìn nhau rồi mới đi vào quán nước.
1: Tại sao lúc đó em không kêu anh vậy?
0: Nếu mà em kêu anh thì làm sao em biết được cái bản chất của anh? Anh là một tên lừa gạt.
1: Em đừng có nặng lời với anh như vậy.
0: Anh nhớ không? Anh nhớ kỹ lại đi. Suốt lúc đi chơi em đã hỏi anh, em hỏi rất là kỹ. Anh đã làm gì khi mà anh không tìm được em? Em muốn tự anh phải nói ra. Vậy mà anh đâu nói gì đâu. Anh nói với em là anh về nhà anh nghe nhạc. Anh nói dối công nhận ngọt ngào thiệt á. Nói dối mà không sợ lương tâm nó cắn miếng nào hết.
1: Anh không có cái gì mà cảm thấy cắn rứt hết trơn đó. Anh không cảm thấy gì hết. Anh cũng không ngờ em gài bẫy anh để nói như vậy. Em nghĩ gì đó thì em cứ nói thẳng với anh không được sao? Chuyện gì mà em phải úp mở vậy?
0: Thì em đã nói rồi, có như vậy thì em mới tìm biết được cái bản chất của anh. Nếu mà em thành thật quá làm sao em biết được?
1: Được rồi, như vậy em nghĩ sao về anh? Và em đề phòng anh chuyện gì đây?
0: Em chỉ nghĩ đơn giản một điều. Từ trước đến giờ đó, anh chỉ coi em như là một vật thế thân. Còn em thì quá ảo tưởng. Và em đang tự hỏi là cho đến bao giờ thì anh bỏ rơi em? Vì em không thể giống như Hoàng Uyên như là anh muốn. Và cũng có thể đến một lúc nào đó anh tìm được một người giống hệt chị ấy. Và Và anh sẽ nói thẳng với em rằng, xin lỗi cô không giống Hoàng Uyên của tôi. Và rất may là em đã biết sớm được chuyện này.
1: Em càng nói càng... Em coi anh là cái gì đây?
0: Là một kẻ lừa gạt, là một kẻ vô lương tâm. Nói như vậy có đúng không? Chính xác không?
1: Thật là anh không thể nào mà anh chịu nổi em nữa rồi.
0: Quốc Uy giận dữ rồi đứng dậy bỏ đi. Nhưng anh đi gần đến cửa thì Hoàng Thúy gọi lại. Khoan, anh còn bỏ quên cái này nè. Quốc Uy quay lại, cô bước tới, đưa cái chìa khóa ra. Rồi Quốc Uy giật lấy cái chìa khóa, giọng nói khô khan.
1: Cảm ơn.
0: Không có chi. Quốc Uy định đi ra, nhưng hình như không kiềm chế được mình. Anh trở lại đứng trước mặt Hoàng Thúy.
1: Không ngờ con người của cô lại vậy. Cô muốn cái gì? Tại sao cô không nói thẳng? Chuyện gì cô phải dùng mưu dùng mẹo để mà đưa tôi vô bẫy? Tôi đâu phải là thằng con nít. Đừng có đánh giá người khác thấp như vậy, nghe không cô?
0: Hoàng Thúy ngồi im, không có một dấu hiệu gì để phản ứng. Rồi anh nhìn cô một cách căm giận, tiếp tục nói.
1: Đã vậy đó mà cô còn gán cho tôi những cái chuyện mà hoàn toàn tôi chưa tưởng tượng ra được. Bộ cô không sợ xúc phạm người khác hả? Hay là cô đã quen cái tính mà coi thường tôi rồi? Nếu vậy thì thôi thì cứ chia tay. Tôi không có cần một người mà coi thường mình giống như vậy.
0: Khuôn mặt Hoàng Thúy lúc đó đỏ bừng lên. Cặp mắt của cô như lóe lên một tia lửa, nhưng cô vẫn không nói gì. Quốc Uy cũng không cần biết cử chỉ của cô. Anh lại lên tiếng nói một cách tức giận.
1: Từ trước tới giờ đó, tôi chịu đựng cô dữ lắm rồi, nhiều lắm rồi. Cô làm tình làm tội người khác như vậy đó. Cô có cảm thấy sướng không? Sung sướng nhiều hơn không? Hạnh phúc không? Nhưng mà bây giờ tôi chịu hết nổi rồi. Cứ chia tay đi. Nếu mà cô không có đề nghị chia tay đó, thì tôi cũng tự dứt khoát thôi. Đủ rồi, bao nhiêu đó đủ rồi.
0: Hoàng Thúy cố nén cảm giác nghẹn ngào nơi cổ, rồi cố nói với vẻ thản nhiên. Vậy thì anh về được rồi chứ? Xin lỗi nha, tôi phải làm việc tiếp đây.
1: Cô khỏi cần đuổi, cô yên chí đi, tôi sẽ không tới tìm cô nữa đâu.
0: Quốc Uy bỏ đi đã lâu, nhưng Hoàng Thúy thì vẫn ngồi yên một chỗ. Cô gục đầu xuống, không muốn khóc, mà sao nước mắt cứ rơi giọt, rớt xuống tay cô. Lần đầu tiên, Quốc Uy có thái độ như vậy đối với cô. Cô đâu có muốn nhận thái độ đó. Cô chỉ muốn nghe anh dứt khoát là cô đã nói bậy. Và rõ ràng hơn, anh phải thề là anh yêu cô thật sự, yêu chính mình cô, chứ không phải vì trốn chạy Hoàng Uyên. Làm sao mà cô chịu được ý nghĩ anh luôn nhớ đến người yêu cũ? Cô đâu có phải là gỗ đá. Nếu ngay thẳng thì anh đã không giấu giếm như vậy. Lẽ ra phải nói lâu rồi. Đã vậy khi kể lại còn bị xúc động, đau khổ. Trời ơi, sao mà cái số của cô xui xẻo đến mức gặp phải một người lơ lửng như vậy. Thật là đáng đời cho mình. Từ chối người khác, làm cho người ta đau khổ. Cuối cùng, mình còn đau gấp mấy lần. Đúng là cô bị quả báo thật rồi. Nghe tiếng chân và tiếng cười nói ngoài hành lang, Hoàng Thúy như trở về thực tại. Cô đứng dậy nặng nề, bước lên sân khấu. Cô ngồi trước tấm pano vẽ thật lâu mà vẫn không tập trung để vẽ được. Cuối cùng, cô thu dọn mọi thứ rồi bỏ xa về.

Cả một buổi chiều, Hoàng Thúy nằm giật giờ một mình. Không hiểu sao mình lại đau khổ đến thế. Cho đến bây giờ, cô mới nhận ra rằng, gần một tuần nay, mình chỉ sống như cây cỏ, gần như không có linh hồn. Tại sao Quốc Uy và cả Hương Chi đều không hiểu sự lãnh đạm của mình là đang che giấu một tâm trạng thất vọng, tự ái? Tại sao người ta gây cho mình đau khổ một cách hồn nhiên, còn mình thì không thể phản ứng lại được? Và khi phản ứng thì chỉ đón nhận sự phũ phàng. Vậy mà khi chia tay thì lại càng thấy đau khổ. Mình thật là vô phước khi yêu phải một người như Quốc Uy.

0: Phan Thúy đứng lặng yên, khoanh tay nhìn ra biển. Sau lưng là tiếng nhạc vọng tới, bản nhạc vô tình nói đúng tâm trạng của cô. Đúng là tình yêu đi rồi, mình còn ở lại với một trời buồn tên. Trước mặt cô là biển, còn gió thì cứ thổi tạt làm cho tóc bay tung lên. Biển chiều hôm nay làm cho tâm trạng của cô càng không bình thường. Nó cứ như chơi vơi, bấp bênh. Cô đứng yên lắng nghe tiếng nhạc, và cũng không hay là mình đang khe khẽ hát theo. Bóng chiều ngã xuống, đêm buông xuống, chiếm lĩnh bờ biển. Một cảm giác lạnh. Hoàng Thúy quay người trở vào, nhưng hình như cô chạm phải một người đang đứng ở phía sau. Quốc Uy. Cô mở lớn mắt lên nhìn. Kiểu gặp này làm cô nhớ lại lần cô đứng vẽ ở thác Brent. Anh cũng đứng phía sau cô quan sát cách cô làm việc, và không biết là anh ta vô tình hay cố ý. Hoàng Thúy lúng túng, cô hơi gật đầu chào giống như chào người quen, rồi lách qua một bên định đi. Nhưng Quốc Uy bước theo chặn được cô. Anh cúi xuống nhìn tận mặt của Hoàng Thúy.
1: Lâu quá không gặp em.
0: Dân, lâu rồi không gặp.
1: Anh đi dạo ở đây, không ngờ lại gặp lại em. Em ra đây chơi hả?
0: Không, ra đây có chút công chuyện thôi.
1: Chừng nào em về?
0: Sáng mai.
1: Em có cần quá gian không? Mai anh cũng về đó.
0: Thôi khỏi, cảm ơn. Đứng yên một lát, không biết phải nói thêm điều gì. Hoàng Thúy ngước lên, hơi cười giống như là chào, và cô lên tiếng nói: xin phép tôi về trước nha. Thật bất ngờ, Quốc Uy giữ tay cô lại và nói:
1: có cần khách sáo xa lạ như vậy không? Nè, em không cần ở lại, hay là em làm bộ? Anh không tin là em dửng dưng khi gặp anh, nhất là ở đây.
0: Thực tình là tôi không có cái cảm giác gì hết á. Tại sao mà tôi phải giả vờ chứ?
1: Tại sao hả? Cũng chỉ vì em muốn chứng tỏ mình là một cái người bản lãnh. Em dám khẳng định là chiều nay em không buồn không? Em dám thề là em không có nhớ anh không?
0: Việc gì mà tôi phải thề thốt? Anh đang nói gì vậy?
1: Nè, anh nói anh đi dạo mà em không tin sao? Em biết mà, anh bận dữ lắm, anh không có thời giờ để mà ra đây. Nếu mà anh không muốn tìm em thì anh ra đây làm cái gì?
0: Chi vậy?
1: Để giải quyết chuyện hai của đứa mình.
0: Giải quyết? Không phải là tuần trước mình đã giải quyết rồi sao?
1: Khi mà người ta quyết định, người ta giải quyết cái lúc mà người ta nóng giận đó, thì chưa chắc nó ra đúng.
0: Vậy thì anh muốn gì?
1: Anh hy vọng là em nhận ra cái lỗi của mình.
0: Không bao giờ. Tôi chỉ muốn dứt khoát thôi.
1: Anh không tin.
0: Tùy anh thôi.
1: Thúy, em đừng có cái thái độ kỳ cục như vậy. Người gây chuyện đó là em. Còn anh, nếu mà anh không giận em thì thôi, mà chứ tại sao em cố chấp vậy?
0: Tôi không có cố chấp. Tôi chỉ làm theo đúng ý của anh là chia tay. Như vậy chưa đủ sao?
1: Nếu mà mọi chuyện hiểu lầm đó đều giải quyết theo cái cách đó đó, thì trên đời này đó sẽ không ai có đủ can đảm để mà có người yêu đâu. Thúy, em đừng có làm khổ anh nữa mà.
0: Lúc đó mắt Hoàng Thúy chớp nhanh, cô cảm thấy mũi lòng. Chỉ một câu nói đúng lúc mà làm sụp đổ cả một thành trì cô đã cố gắng dựng lên. Bất giác Hoàng Thúy mím môi để mình đừng bị khóc. Anh đừng có nói nữa. Bộ anh tưởng là em sung sướng lắm sao? Anh không thành thật với em thì anh nói em phải làm sao bây giờ? Chính miệng anh nói là anh muốn dứt khoát với em mà.
1: Anh nói là nói như vậy, nhưng mà anh đâu có nghĩ như vậy đâu.
0: Nếu mà không nghĩ thì làm sao anh nói được? Cả một tuần anh không thèm tìm em. Như vậy là không phải là là đã chứng minh là anh muốn dứt khoát sao?
1: Thúy, lúc đó anh giận quá. Tự nhiên em vô cớ, em không, em mắng chửi, em thậm tệ, làm sao anh bình tĩnh được?
0: Vậy thì anh chia tay luôn đi. Anh trở lại tìm em làm cái gì?
1: Thôi mà, cho anh xin lỗi đi.
0: Em không có cần, và không bao giờ em tin anh nữa đâu. Em đến với anh hoàn toàn là tự nhiên, thậm chí là em không có quá khứ gì hết á. Còn anh thì sao? Trước đây anh đã có người yêu mà anh cố giấu giếm em.
1: Giấu dạ. Cái gì? Anh đâu có muốn giấu cái gì đâu. Cái chuyện là chỉ là chưa có nói cho em nghe thôi chứ. Thúy, cái tính của em sao kỳ quá, cứ mỗi chút mỗi giận à. Gặp nhau có lúc nào mà em nhớ coi, lúc nào mà vui vẻ trọn vẹn đâu. Làm sao mà anh dám nói chứ?
0: Thì cứ cho là anh không có dịp nói đi. Thì cứ cho là em tạm thời tin anh đi. Nhưng mà nếu như anh còn yêu chị ấy đó, thì anh quen với em làm gì? Có phải là tại vì cái tên của em giống chị ấy phải không? Có phải là anh yêu bất cứ ai mà giống cái người đầu tiên của anh không?
1: Ây, anh đã nói là làm cái gì có cái chuyện đó. Nè, em có cần anh phải thề không vậy?
0: Không, lại nói dối nữa. Chẳng phải là cái lúc mà anh ngồi ở quán nước á, anh đã nói là anh từng đau khổ sao?
1: Nhưng mà cái chuyện đó nó qua rồi, anh cũng quên rồi, nó lâu rồi.
0: Rồi anh còn nói là mình phải làm lại, rồi mình phải làm cách nào để mà chiếm được tình yêu của mình. Nói vậy có nghĩa là anh hối hận chứ gì? Còn yêu á thì mới hối hận. Người ta nói á, mối tình đầu á là mối tình đẹp nhất mà. Mà đã đẹp nhất á thì làm sao mà quên được. Lúc này thì Quốc Uy cứng họng và chỉ biết lắc đầu nhìn Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hoàng Thúy càng nghĩ là mình nói đúng. Cô tức tối dậm chân một cái. Nếu tôi yêu anh á, vì anh giống người yêu cũ của tôi á, thì anh có chịu nổi không? Sao anh coi thường tôi quá vậy? Tại sao mà anh vô lương tâm quá vậy?
1: Thúy, em nói cái gì vậy? Em, anh thật là chịu hết nổi. Tại sao em cứ phải là thử thách cái lòng kiên nhẫn của anh hoài vậy?
0: Nếu như vậy á, thì anh ra đây tìm tôi làm gì?
1: Anh, thôi, cho anh xin lỗi đi.
0: Không thèm. Quốc Uy bước tới, định kéo cô lại gần, nhưng cô lập tức lùi lại. Anh không còn cách nào khác là đứng yên, bất lực. Chưa bao giờ anh hối hận như lúc này. Hối hận vì mình đã quá thành thực với Hoàng Thúy. Và Hoàng Thúy đã cho anh một bài học là đừng có dại dột kể thực chuyện cũ của mình. Cô ta ghen và làm cho anh điêu đứng. Thanh minh không được mà nói dối thì cũng không xong. Và tệ hại hơn, cái điều đó lại làm cho Hoàng Thúy đau khổ. Ôi sao mà chuyện tình cảm có những lắc léo làm cho người ta phát điên lên được. Vậy mà anh không được nổi giận, vì giận lên thì cũng không khác nào tự đánh vào mình. Và chỉ còn cách là phải thuyết phục. Quốc Uy cau mày, cố bình tĩnh và lên tiếng nói.
1: Thúy, em chịu khó em nghe anh giải thích một lần đi. Rồi sau đó đó, em sẽ quyết định. Nhưng mà nếu mà em nhất định mà em chia tay đó, thì suốt đời em sẽ hối hận. Bởi vì anh sẽ sống như vậy để yêu em. Mà anh cũng không có nhớ đến cái chuyện cũ đâu. Thúy, tại sao em thiếu tự tin với mình quá vậy? Bộ em không tin là bản thân của em đủ sức quyến rũ người khác sao?
0: Hoàng Thúy nhìn mãi xuống một điểm và có vẻ như đang suy nghĩ. Cử chỉ của cô làm cho Quốc Uy thấy nhẹ đi và tiếp tục lên tiếng thuyết phục.
1: Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã thích em rồi. Thích từ cử chỉ cho tới lời nói. Anh thích tới mức mà bị em xua đuổi đó. Anh vẫn đi theo em mà. Nếu mà em nghĩ chỉ vì em giống Hoàng Quyên đó, thì em lầm rồi. Cổ biết cách làm nổi bật sắc đẹp, chứ không có đơn giản giống như em đâu.
0: Bất giác Hoàng Thúy nhìn xuống người mình, rồi ngẩng đầu lên, nhún vai và nói. Nếu anh muốn em ăn mặc như người mẫu hả, thì xin lỗi, em không thể chiều ý anh. Em là em, Dù có xấu hay thế nào đi nữa thì em vẫn là em. Em sẽ không bắt chước chị ấy của anh đâu.
1: Anh rất là thích nghe em nói giống như vậy.
0: Thấy cô đã từ từ dịu lại, Quốc Uy choàng tay qua lưng cô. Hoàng Thúy im lặng không có phản ứng gì cả, và cả hai tiếp tục đi dọc bờ biển. Cái không khí căng thẳng đã qua đi, không ai nói ra, nhưng đã xem như hai người làm hòa với nhau. Và khi không còn xích mích với nhau nữa, thì Hoàng Thúy càng trở nên dễ thương hơn. Khuôn mặt của cô dịu dàng và có vẻ đa cảm hơn. Một vẻ mặn mà Quốc Huy rất thích. Vì những lúc như vậy cô có vẻ dễ gần gũi một cách lạ lùng. Bóng tối bao trùm bãi biển, tối đến tối đen, một màu tối mịt mùng. Những ngọn đèn từ thành phố hắt ra cũng không đủ sức xua đi màu đen dày đặc. Một cái gì đó bí ẩn, nó gây cho con người ta một cảm giác bé nhỏ, sợ hãi, một cảm giác bất ổn khi đứng trước màn đêm mênh mông trên sóng nước. Hoàng Thúy đi sát vào Quốc Uy hơn, giọng của cô thỏ thẻ như tiếng gió. Anh biết không, em chưa bao giờ dám đứng một mình vào buổi tối. Lần đầu tiên em ở ngoài biển vào ban đêm. Nếu không có anh thì em không có dám đâu.
1: Sao vậy? Sợ hả?
0: Sợ lắm. Còn anh?
1: Anh thì anh không có sợ cái gì hết. Nhưng mà duy nhất chỉ sợ có một điều thôi.
0: Điều gì vậy?
1: Đó là cái lúc mà bị em giận đòi chia tay.
0: Ừ. Có thiệt là anh sợ em giận không? Thiệt không?
1: Anh nói thiệt mà.
0: Ừ, vậy thì anh nói là anh tuyệt đối chỉ yêu có một mình em thôi đúng không?
1: Anh chưa bao giờ anh nói dối. Nè, đi tới chỗ này nè, lại đây. Anh có chuyện đàng hoàng anh muốn nói với em nè.
0: Hoàng Thúy tò mò đi theo Quốc Uy. Cả hai leo lên một phiến đá rộng, ngó ra mặt biển. Quốc Uy choàng tay qua vai cô và nói:
1: mấy ngày hôm nay đó, anh cứ tự hỏi mình, rồi anh nghĩ tại sao hai đứa mình không làm đám cưới. Anh nghĩ đó là cái cách duy nhất đó để hai đứa sống hạnh phúc. Em có đồng ý không?
0: Hả? Hoàng Thúy buộc miệng thốt lên một tiếng vô nghĩa. Quả thực điều này ngoài sự tưởng tượng của cô, đúng hơn là cô chưa bao giờ nghĩ tới nó. Hoàng Thúy ngồi thừa người im lặng. Quốc Uy như hiểu được ý nghĩ của cô, cho nên lên tiếng nói tiếp.
1: Bộ từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà làm đám cưới hả?
0: Ờ, đúng là em chưa bao giờ nghĩ tới.
1: Sao vậy?
0: Em cũng không biết. Có lúc em có cái ý nghĩ thoáng qua, nhưng mà em không thể nào hình dung được. Ờ, tại vì em nghĩ cái chuyện đó nó còn lâu lắm chứ không phải là bây giờ.
1: Ủa, tại sao lại bây giờ không được?
0: Tại vì mình chỉ quen nhau có 7 tháng à. Anh không thấy là thời gian nó quá ngắn hả?
1: Khi mà người ta đã yêu nhau mà quyết định cưới nhau đó, thì 1 tháng cũng đủ rồi. Nè, sao em ru vậy? Đang nghĩ gì vậy?
0: Ờ, em không nghĩ gì hết. Quốc Uy quay mặt cô lại, cố quan sát những thay đổi trên nét mặt của Hoàng Thúy. Nhưng anh không thấy gì ngoài cái vẻ im lìm khó hiểu. Anh buông cô ra và nói:
1: Em không có thích làm đám cưới với anh hả?
0: Ờ, anh cho em một thời gian nữa đi. Và đừng hỏi tại sao. Em chỉ muốn được yên ổn để mà suy nghĩ thôi. Cử chỉ của cô làm cho Quốc Uy thấy hơi lạ, nhưng anh không hỏi vì anh tôn trọng cô. Cả hai chợt rơi vào trạng thái im lặng, nhưng mỗi người đeo đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Thái độ lặng lẽ của Hoàng Thúy khiến cho Quốc Uy nhớ lại, từ lúc quen nhau đến giờ, cô hay có những lúc khó hiểu đến kỳ lạ, đến nỗi anh nghĩ là không bao giờ có thể chạm đến thế giới thần tiên của cô. Nhưng bây giờ, cô làm cho anh nghĩ rằng chuyện kết hôn làm cho cô sợ hãi, chán chường, muốn trốn tránh, chứ không phải là sự ngượng ngùng. Hay không biết đến bao giờ thì anh mới hiểu được người yêu của anh Hoàng Thúy.

quý thính giả vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu buồn tình yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Phượng Dung và Nam Phong xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Nam Phong và Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

Phương Dung và Nam Phong xin kính chào Thái Ngộ cùng quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp phần kế của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Bây giờ hãy trở lại với câu chuyện khi bà Hoàng Thúy nhìn thấy những tấm hình của Quốc Uy với gia đình Hoàng Uyên. Và đến buổi trưa hôm ấy thì Quốc Uy về. Khi thấy vợ thì anh kéo cô vào người, âu yếm. Hoàng Thúy đáp lại những cử chỉ đó một cách gượng gạo. Cô nhìn mặt Quốc Uy và chợt cảm thấy anh xa lạ vô cùng. Như còn một con người khác trong anh, con người đã từng có quá khứ say đắm với người khác, mà tệ hại hơn là bây giờ vẫn còn như vậy. Vậy là ngoài tình yêu dành cho cô, anh còn một góc tình cảm riêng giấu kín nào đó. Giống như người ta sống với gia đình này, đồng thời lại yêu quý một gia đình khác. Điều đó làm cho cô chịu không nổi. Thà cô là người quá khứ để được nhung nhớ trong lòng, còn hơn làm vật thế thân để được một tình yêu hời hợt. Ý nghĩ đó làm cho Hoàng Thúy phát điên lên, chịu không nổi nữa. Cô lách người ra khỏi Quốc Uy, giọng khô khan và nói: "Để em đi dọn cơm." Cô đi nhanh xuống bếp, đứng dựa vào tường, ngực thì phập phồng vì tức giận. Một lát sau có tiếng Quốc Uy đi xuống. Cô cố trấn tĩnh mình và bắt đầu dọn bàn cơm. Cô làm mọi việc bằng cử chỉ thẫn thờ vụng về. Quốc Uy phụ dọn với cô. Anh vô tình kể những chuyện lặt vặt trong bệnh viện và cười một mình. Hoàng Thúy thì nhìn anh chăm chăm, tự hỏi là có nên hỏi những điều anh đang nói hay không. Nhưng rồi cô tự nhủ mình phải im lặng. Nếu cô nói ra, điều mà cô nhận lại sẽ là sự đề phòng. Mà khi anh đã cẩn thận đề phòng, thì làm sao mà cô hiểu được bản chất thật của con người anh? Phải nghi ngờ một người mình thương duy nhất thì đó là điều bất hạnh vô cùng. Rồi Hoàng Thúy ngồi vào bàn ăn, ăn uống một cách vô hồn. Quốc Uy chợt buông đũa xuống, chống tay nhìn vợ mình chăm chăm và lên tiếng hỏi:
1: "Em sao vậy?"
0: "Ờ, không có gì hết."
1: "Hồi nãy giờ đó không thấy em nói cái gì hết, mà cứ nhìn anh. Nè, nói thiệt với anh đi, chuyện gì nữa đây?"
0: "Ờ, em bình thường thôi, không có gì đâu."
1: "Nè, đừng có giấu anh. Anh hiểu em nhiều mà. Phải có cái gì đó đó. Chứ, nè, nói với anh đi."
0: "Tôi bị nhức đầu, đừng có hỏi nữa được không?" Nói xong cô đứng dậy, bỏ đi lên phòng. Quốc Uy vội vã đi theo.
1: "Em sao vậy? Tự nhiên em nhăn nhó với anh vậy? Hồi nãy em đâu có gì đâu."
0: "Tính tôi là vậy đó, thất thường lắm. Có lẽ là tôi không có đáng yêu như người khác đâu." Rồi cô hất tay anh ra, đến nằm lăn sát vào góc giường, lấy chiếc gối dằn lên mặt. Quốc Uy nhìn cô một cách ngạc nhiên, nhưng anh vẫn kiên nhẫn gỡ chiếc gối khỏi tay cô.
1: "Em giận anh cái gì, nói đi. Anh biết là em giận mà. Nói với anh đi Thúy, anh năn nỉ em mà."
0: Hoàng Thúy ngồi lên, một mực cúi đầu xuống gối, tay choàng qua chân, nhất định không trả lời những câu hỏi của anh. Cử chỉ của cô làm cho anh bất lực, phải ngồi yên. Nhưng anh không đủ sức để mà tức giận cô, nhưng bực mình thì chịu không nổi. Cuối cùng anh nghiêm giọng và nói:
1: "Thúy, em biết đó là anh ghét nhất cái gì không Thúy? Nếu mà em giận anh cái gì đó thì em cứ nói. Anh có thể anh giải thích với em mà. Nhưng mà đằng này em cứ im lặng, em giận dỗi. Em làm vậy thì em thấy có ích lợi gì không? Vợ chồng với nhau mà em không thể nào mà cởi mở hơn được chút sao?"
0: "Tại sao tôi phải cởi mở với một người không thành thật với mình chứ?" Rồi cô đứng dậy, lặng lẽ thay đồ. Trước khi ra khỏi phòng, Quốc Uy giữ tay cô lại và nói:
1: Em tính đi đâu đây?"
0: "Đi đâu cũng chưa biết, nhưng cái quan trọng là đừng để thấy mặt anh nữa." Rồi cô rời ra khỏi nhà, trở về nhà trọ để tìm Hương Chi. Cô nằm ngửa ra giường nói với Hương Chi một câu không đầu không đuôi: "Kiếp trước tao đã làm gì để phải bất hạnh vậy hả Chi? Tao đâu có tội tình gì chứ." Rồi Lại bài hát cũ nữa, lại giận anh Huy nữa đúng không? Nếu được giận thì còn đỡ, còn có thể gây gỗ rồi hòa lại. Đằng này không muốn gây. Có những chuyện không thể giải quyết bằng cách cãi cọ, mày biết không? Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Lúc nãy tao thấy anh Huy còn giữ lại bức hình chụp với gia đình của chị Nguyên. Có vẻ là còn trân trọng cái tấm hình đó lắm. Hả? Có chuyện đó nữa hả? Có nghĩa là trong sâu thẳm nhất, anh ta không quên được chuyện cũ. Cũng đúng thôi. Người ta là con nhà nề nếp, có cha mẹ, chị em. Còn tao thì sao? Suy cho cùng thì tao chỉ là một đứa con hoang thôi. Im đi Thúy, mày không có được nói như vậy. Chạy trốn sự thật làm gì? Nếu bất ngờ mà anh ta hỏi về ba tao, tao sẽ nói thế nào đây? Tao nói là tao không biết ba em là ai. Anh ta có cha mẹ đầy đủ, làm sao mà anh ta tưởng tượng được có một người từ dưới đất bay lên trên trái đất này chứ? Trời ơi, Thúy ơi, mày đừng có lẫn lộn sự việc như vậy được không? Tình cảm của anh Huy là một chuyện, còn gia đình là cái chuyện khác. Mày, sao mà mày lung tung quá vậy? Tao không có lung tung đâu. Mày có tin về số phận không? Tao rất giống mẹ của tao. Từ nhỏ, mấy dì tao đã nói tao giống tạc như mẹ của tao. Mẹ tao thích vẽ, tao cũng vậy. Mặt tao cũng giống mẹ tao. Như vậy thì cái chuyện tình duyên cũng vậy thôi. Mẹ tao bị ba tao bỏ rơi. Tao thì không đến nỗi bị anh Huy bỏ, nhưng chỉ là đón nhận cái duyên thừa của người ta. Anh ta chỉ cưới tao vì không thể cưới được chị Nguyên. Bằng chứng là anh ta cứ ấp ủ hình bóng của chị ấy. Ai, đúng ra đó thì anh Huy không có nên làm như vậy. Chuyện tình cảm mà sao bắt buộc được? Tao không có chịu nổi cái cảm giác mình làm vật thế thân, mày có hiểu được không? Chẳng lẽ bây giờ tao đi, tao ly dị anh ấy, còn sống chung mà biết người ta chỉ có bề ngoài với mình á? Thử hỏi mày á, mày có chấp nhận được không? Trời ơi, sao tự nhiên mới cưới nghĩ đến chuyện ly dị? Nó tầm bậy không à? Nghĩ thì có thể nghĩ đủ thứ, chứ tao không có làm nổi chuyện đó đâu. Và điều tệ hại nhất bây giờ đó là tao thương ảnh nhiều hơn là ảnh thương tao. Tao muốn dẹp cái tình cảm đó đi. Tao ghét như vậy lắm. Nếu đã bất hạnh thì thà như mẹ tao đi, sống chỉ vì tiền thôi, không có thèm thương ai hết á.
2: Ây da, Thúy ơi, có lẽ là tao đã sai lầm khi lúc trước mà tao cứ gán ghép mày cho anh Huy.
0: Mày đừng có nghĩ như vậy. Nếu không có mày á thì tao cũng sẽ thương ảnh thôi.
2: Trời ơi, người ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, không thể có cái chữ mà nếu được, mày hiểu không?
0: Thôi, tao không nói chuyện đó nữa đâu. Nói ra chỉ thấy nặng nề thêm thôi.
3: Rồi cô quay lại lấy chiếc gối ôm vào lòng. Lạc Thinh không nói gì, Hương Chi cũng không nói gì. Thật lâu Hương Chi mới lên tiếng.
4: Ê, ta kể mày nghe chuyện này nè. Anh Hoài á đang được con gái của ông giám đốc chiếu cố đó mày.
0: Chiếu cố thì sao chứ?
4: Thì có nghĩa là nếu mà anh coi trọng sự nghiệp hơn á thì anh sẽ biết là anh phải chọn ai, mày hiểu không?
0: Có chuyện đó nữa hả? Nhưng mà anh có chọn chưa?
4: Tao đang ở tâm trạng con cá nằm trên thớt, không biết là lúc nào đó bất hạnh sẽ chụp xuống mình đó, mày biết không?
0: Thôi, tao không tin là anh thay đổi đâu. Hai người quen nhau mấy năm rồi, không có bỏ dễ dàng như vậy đâu.
4: Nhưng mà mày biết mà, tao đâu có mang lại được cái gì cho ảnh đâu. Còn con nhỏ đó đó thì nó có một ông già quá là lý tưởng luôn, mày hiểu không?
0: Rồi anh nói với mày gì? Anh nói với mày sao?
4: Chưa có nói gì hết. Nhưng mà tao linh cảm như vậy. Lúc này anh ít đến thăm tao lắm. nói là bận rộn. Tao cứ nghĩ tới lúc mà ảnh không đến tao là ảnh bắt đầu làm quen với con nhỏ đó. Tao nói thiệt, tao muốn chết đi cho rồi. Có lẽ đến lúc nào đó đó, tao sẽ là người bị bỏ rơi chứ không phải mày đâu.
3: Hoàng Thúy thẫn thờ nhìn Hương Chi. Trong đầu cô vùng vụt những ý nghĩ lướt qua, vừa đau phận mình, vừa đau phận người. Cô nhớ ngày còn đi học, cô đã từng nhăn mũi trêu chọc cái cách yêu da diết của anh Hoài. Yêu người ta như thế, rồi lại không yêu nữa. Con trai trên đời này sao không chết hết đi cho rồi. Còn Quốc Uy của cô thì có vợ rồi, còn vấn vương người cũ. Mỗi người đáng ghét một cách. Giá mà có thể lấy trái tim anh ta ra, lau sạch hết đi những ký ức. Như vậy thì cuộc đời sẽ thanh thản biết bao. Rồi Hoàng Thúy lặng lẽ đứng dậy ra về. Còn Hương Chi thì vẫn ngồi ủ rũ trên giường. Cả cô và bạn của cô đều thảm hại như nhau. An ủi nhau thì thật là buồn cười. Hoàng Thúy đi lang thang ngoài đường. Khi cô về đến nhà thì Quốc Uy đã đi làm. Cô đứng thừa người giữa phòng, rồi không biết phải làm gì. Cô bỗng dưng chợt muốn vẽ. Phải rồi, đã lâu rồi cô không còn tư tưởng để mà sáng tác. Cả một thời gian dài, tư tưởng cứ bị phân tán, cứ quanh quẩn với chuyện lấy chồng. Nếu không có chuyện buồn, có lẽ cô đã quên mất mình từng có một nỗi đam mê. Rồi cô loay hoay soạn giấy cọ, trong đầu cuồn cuộn niềm hứng thú vừa bật lên. Một hình ảnh rất rõ ràng để thể hiện nỗi chán chường tình yêu, mà nỗi buồn tình yêu thì dù cho thế nào đi nữa, nó vẫn bàn bạc sự lãng mạn. Nó rõ ràng chứ không cần gì tưởng tượng như trước kia. Hoàng Thúy vẽ một cách mê mệt mãi, đến nỗi chiều xuống lúc nào cô vẫn không hay. Đến lúc Quốc Uy đẩy cửa bước vào phòng, cô mới ngoái lại nhìn, rồi quay lại tập trung vào bức tranh cũng... không nhìn Quốc Uy nữa. Quốc Uy đứng bên cạnh cô,
5: vâng, thưa quý vị,
3: hai tay cho vào túi.
5: Vị,
3: anh nghiêng đầu nhìn lên bức tranh chưa hoàn thành, rồi lại nhìn qua cô. Vẻ chăm chút của cô làm cho anh không muốn quấy rầy và cứ đứng nhìn chờ đợi. Cuối cùng thì anh giữ tay cô lại và nói:
1: "Cho nói chuyện với em."
5: Dù hai bên dường như vẫn mang cái ý định, cái cách hiểu và cái phát biểu khác nhau về nội dung mà hai bên đang thương lượng,

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Bạc Tình. Truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Thanh Mai. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Vợ chồng Bích Liên và Trân mới mua được một căn nhà 4 phòng ngủ rộng và đẹp trong một khu vực tốt của thành phố. Trong một bữa tiệc tân gia, Hà, một cô bạn đã lên tiếng đề nghị.
1: Cái nhà này rộng 4 phòng lại còn dư thêm cái basement đã sửa xong rồi nữa chứ. Tôi thấy hai ông bà nên kiếm người cho thuê phòng để phụ thêm tiền nhà đi. Nè, nếu mà đồng ý thì cho tôi biết để tôi giới thiệu con nhỏ bạn.
0: Chưa đợi chủ nhà trả lời, Hà lại nói thêm sau khi nuốt một miếng nem.
1: Ta nói cái con nhỏ làm chung hãng với tôi nha. Nó qua đây có một mình Hà, buổi sáng đi học, chiều đi làm. Nó đang cần gấp một chỗ ở, nó ngăn nắp và đàng hoàng lắm. Chỗ quen biết, chủ khách đều đáng tin cậy. Nè, giúp đỡ nhau mà hai bên cũng đều có lợi. Ông bà nghĩ như sao?
0: Quả đúng như Hà nói, nhà còn một phòng trống ở tầng hầm khá rộng rãi và biệt lập. Cho xe thì có lợi về mặt tài chánh và cũng không làm họ sống chật chội thêm, bởi vì nhà rộng mà chỉ có hai vợ chồng và đứa con nhỏ. Trần đã tính trong đầu chuyện này và định bàn với Liên là đánh tiếng cho mấy người bạn độc thân muốn xe nhà cho biết. Chưa kịp thu xếp bởi vì quá bận rộn thì hôm nay lại được cô bạn tính giùm. Anh phấn khởi định lên tiếng, bỗng có ai đó đạp vào bàn chân của anh dưới gầm ghế. Rồi vợ anh là Liên lên tiếng nói.
1: Đúng là nhà mình còn một phòng trống. Nhưng mà nói thiệt, mình không có muốn cho cô nào thuê hết bộ ơi. Nguy hiểm lắm. Lạng quạng á hả, là phải chia chồng không chừng á.
2: Ây trời ơi, chị lo xa quá. Ông Trân của chị đàng hoàng và coi như là thương vợ mê vợ, nổi tiếng hết cả tiểu bang này. Suốt ngày ru rú trong nhà, ra ngoài thì lúc nào chị cũng kè kè theo làm gì.
1: Có trả tôi ngàn vàng tôi cũng không có chịu đâu. Nè, để tôi kể cho quý vị nghe chuyện cho thuê nhà của bà thím nha. Phải nói là không có cái dạy nào mà giống nhau hết trơn á. Thấy nhà dư một căn gác phụ cho nên thím phú của tôi á mới bàn với chồng cho thuê. Mà lại cho một bà quá thuê mới chết chứ. Mấy người biết không, chú phú của tôi á vừa là họa sĩ và cũng là văn sĩ nên được thím cưng lắm. Sáng sáng ngủ dậy có thau nước ấm bưng đến tận giường. Thím lau mặt lau lưng cho chồng xong á là đấm bóp cho chàng chừng nửa tiếng đồng hồ. Đấm bóp mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối. Cơm nước thì dọn bâm riêng. Sau thời 75, kinh tế gia đình xuống thấp, cuộc sống thì thiếu thốn mọi bề. Vậy mà chú Phú vẫn được phục vụ mâm riêng có thịt có cá, không giống như những người khác trong nhà. Ngày cúp điện nóng nực á, thì vợ con thay phiên ngồi quạt cho chú. Chú cần gì hả thì chỉ cần chỉ 5 ngón tay á, là vợ con hả quấn đít để chạy rần cả lên. Vậy mà chú cứ nhăn nhó, khó chịu, ăn hiếp họ, hành hạ sai khiến tơi bời. Thói đời là vậy mà. Hai vợ chồng ăn ở với nhau, nếu một người hiền lành nhường nhịn người kia đó, thì đối phương không có cảm động mà trân trọng. Ngược lại, họ còn lợi dụng leo lên đầu lên cổ mà ngồi. Cứ nghĩ là đối phương phải có nhiệm vụ phải phục tùng, chiều chuộng, hầu hạ mình. Sướng như vậy mà chú Phú tôi không biết thương vợ thương con, lại tự dâng mình cho bà quá. Cái bà quá phụ nửa chừng xuân này hả, cứ nai hư bóng đèn, lúc thì hư cái ống nước, nhờ ông chủ nhà giúp riết à. Qua căn gác của bà quá, chú chứng tỏ ta đây là trai đảm, không biết là chỉ có cầm cây cọ thôi, cầm cây viết thôi. Chú thay bóng đèn nè, sửa vòi nước, hì hục ra sức để lấy lòng của nàng. Đúng là khôn nhà dạy chợ. Và cuối cùng biết sao không? Chú tự động hiến thân, hát cái bài Thu Đau Thương với quá phụ nửa chừng xuân. Bỏ lại người vợ đảm đang đã hầu hạ mình suốt một đời.
0: Nè, em nói vậy nhưng mà bộ em không thấy đó. Là thím đó, chiều chú giống như là chiều đứa con cầu tự sao? Bởi vì như vậy cho nên ổng bực bội, ổng gắt gỏng. Khi mà được chiều chuộng quá mức, bởi vì ổng muốn thể hiện cái sức mạnh của đàn ông. Nhưng mà đã bị thím giành hết cái quyền đó rồi. Bả che chở, bả bảo bọc, bả làm như là bả là cái người đàn ông vậy đó. Rồi ổng không thể hiện được cái bản tính đàn ông của ổng. Bây giờ ổng thể hiện được cái điều đó với cô hàng xóm. chắc chắn là thuyền sẽ rẽ qua lối khác thôi. Chỉ có đơn giản vậy thôi chứ.
1: Anh nói, em còn thấy là dạo đó đó hả thím vất vả quá. Việc lớn, việc nhỏ đều một tay lo liệu. Cho nên là không có thì giờ chăm sóc cho bản thân, dùng nhàn tàn tạ. Suốt ngày đầu tắt mặt tối thì còn gì là tình điệu, còn gì là hấp dẫn. Nói sao ông chồng không chán cho được. Thím Phú không cần cho bà quá thuê phòng. Trước sau gì á, ông chồng nghệ sĩ của thím hả, cũng sẽ lao vào vòng tay của người khác mà thôi. Bởi vậy cho nên tôi nói mà, phải dành nhiều thì giờ mà lo làm đẹp, để mấy ông chồng ổng không có chán. À, rồi phải shopping nè, phải thể dục thể hình, thẩm mỹ viện á, thì cũng phải thường xuyên á, mà đến đó nha.
2: Ê, nè nè, cái vụ này tôi có ý kiến nha. Tôi thấy mấy bà ăn diện làm đẹp cho đàn ông thì ít, mà hình như để mấy bà ganh đua với nhau thì nó nhiều hơn. Cái vụ mà đi sửa sắc đẹp tôi cũng chịu thua luôn. Tôi không biết mấy ông khác sao chứ mà đồ giả mà chỉ để đó ngó mà không có được đụng vô tôi không thèm xài đâu.
0: Nãy giờ ngồi im nghe chuyện, bây giờ thì Hằng là bạn thân của Liên tằng hắn một tiếng rồi lên tiếng góp ý.
1: Bà Liên và mấy người nói đúng đấy. Tôi cũng cho rằng đàn ông đa số không đáng tin và cũng không nên lùa cọp vào nhà. Này, để tôi kể chuyện của người thân tôi cho mà nghe. Chuyện này ấy, có thật 100% đấy. Đây nhá, dì của tôi đấy bị đau cột sống, không tiện đi lại, cho nên phải kêu con cháu họ xa ngoài quê vào đỡ đần bớt việc nhà. Nhưng mà ông chồng của dì thì không ưa con bé cháu này, cứ chê nó là vô ý cẩu thả. Ông hay chửi bắn rồi đuổi đuổi con nhỏ về quê làm. Dì cứ phải năn nỉ xin chồng bỏ qua để nó ở lại giúp việc. Dì bảo là con cháu trong nhà.

0: động giả để mà đánh lạc hướng bà vợ của ông ấy thôi. Trời ơi, ông này cũng ghê quá. Thiệt á, nghe mà mất hết lòng tin với đàn ông hả?
1: Nè, đâu phải ông nào cũng vậy đâu. Mấy bà chuyên môn qua đũa cả nắm không à?
2: Mấy ông mấy bà bắt đầu nhao nhao lên, mỗi người mỗi ý kiến, không bên nào chịu thua bên nào, bởi vì ai cũng có lý lẽ riêng. Từ chuyện bê bối và háo sắc của mấy ông, đến chuyện ăn diện làm đẹp của mấy bà, từ chuyện Lewinsky của Bill Clinton, cho đến chuyện Diana và người tình già Camilla của Thái tử Charles. Cho mãi đến khi khách khứa ra về hết, dọn dẹp buổi tiệc xong, vẫn còn ảnh hưởng câu chuyện trong bữa tiệc. Liên bùi ngùi nhớ lại chuyện thuở nào.

0: Ngày xưa khi Bích Liên còn nhỏ, gia đình nàng rất hạnh phúc. Cha nàng làm trong ngành giáo dục và được tôn kính trong xã hội. Còn mẹ thì xinh đẹp và rất khôn khéo. Cha rất yêu mẹ. Mỗi lần đi ngoại giao tiệc tùng, ông đều đưa bà đi theo và không giấu được niềm hãnh diện giới thiệu vợ mình là một người đàn bà hoàn mỹ mà ông đã may mắn cưới được. Mẹ không những đẹp mà còn tài sắc vẹn toàn. Bà trẻ chưa đến 35 mà đã được thăng chức làm thanh tra ngân hàng, một địa vị khá cao trong xã hội lúc bấy giờ. Nàng nhớ có lần được tới chỗ mẹ làm để ăn tất niên và đã thấy mẹ được rất nhiều người chào hỏi một cách kính nể. Mẹ giỏi nhưng không kiêu căng, lúc nào bà cũng kính trên nhường dưới cho nên được bạn đồng sự yêu mến, nể vì. Về nhà, bà cũng lo cho gia đình chồng con được ăn ngon mặc ấm và nhà cửa được vén khéo sạch sẽ. Bà làm thanh tra ngân hàng, cho nên đôi khi phải xa nhà vài hôm để đi thanh tra các ngân hàng ở xa. Vì tin vào tình yêu của chồng cho nên bà đã không bao giờ ngờ được rằng có một ngày ông chồng giấu yêu đã không kìm hãm được lòng của mình mà làm chuyện có lỗi tày trời. Ông đã lén phén tằng tiệu với cô người làm trong nhà chỉ mới có 17 tuổi, thua ông đến những 20 tuổi. Mẹ nào có ngờ. Đúng như vậy, ông chồng của mẹ là một người có tiếng đạo đức. Ông làm lớn ở trong ngành giáo dục, có tư cách đàng hoàng, là một tấm gương mẫu mực của mọi người. Ai cũng khen đây là một gia đình hạnh phúc thuận thảo. Cả chồng lẫn vợ đều đẹp và tài giỏi, lúc nào cũng thương yêu tương kính nhau. Vậy mà chỉ vì cái chữ dục vọng, ông lại đành đoạn phá tan hạnh phúc của gia đình và tự đạp đổ hình tượng của mình. Bích Liên lúc đó chỉ mới 11 tuổi. Chính là nàng từ hồi nhỏ đã khám phá ra sự lén phén của cha và chị người làm. Ngày mẹ nàng đi công tác xa nhà, một đêm đang ngủ, Liên khát nước khô cả cổ và xuống nhà tìm nước uống. Liên tình cờ thấy cha đi vào phòng ngủ của chị người làm và tiếng hai người đùa giỡn với nhau. Rồi nàng để ý thấy cha hay có cử chỉ quá thân mật với chị ấy. Những khi không có mẹ, đôi khi ông còn thân mật với chị trước mắt mấy đứa con nhỏ của ông, bởi vì ông nghĩ rằng bọn nhóc này còn nhỏ không hiểu được chuyện. Nhưng mà cha đã lầm, cô bé con đó đã biết được mọi chuyện, mọi sự và suy nghĩ tìm cách ly gián mối tình bất chánh này bằng cách giả viết một bức thư tình của một anh chàng nào đó với chị người làm, rồi để cho cha đọc để ông ghen tuông và bỏ rơi chị ta. Nhưng mà mưu kế không thành vì chẳng thấy động tĩnh gì cả. Có lẽ lá thư tình đó đã không tới tay cha nàng. Sau này lớn lên nghĩ lại, nàng tự cười mình đã quá ngây thơ. Chữ viết của đứa con nít 11 tuổi thì làm sao mà đánh lừa được ông. Sau đó Liên đã đem chuyện và mét với mẹ. Mẹ đã cho chị người làm nghỉ việc về quê. Liên không biết giữa cha mẹ nàng thu xếp và giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng mà trong nhà vẫn im ấm, không có chuyện ồn ào ghen tuông cãi cọ gì hết. Có thể vì nàng còn nhỏ quá, không thể hiểu được những nỗi đau khổ hoặc là nhẫn nhịn của mẹ để giữ cho gia đình khỏi bị tan vỡ. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Cha đã giấu mẹ lén lút mướn nhà cho cô tình nhân ở, và rất tình cờ nơi đó lại gần nhà một nhỏ bạn học của Liên. Liên nhớ lúc đó nàng mới học lớp 7. Một hôm đầu giờ, con nhỏ Hương ra vẻ bí mật và quan trọng thì thầm với Liên.
1: Liên, Liên, nói nghe nè. Biết gì không? Ba của bạn

0: có vợ bé. Bà này á hả, ở cạnh nhà của mình đó.
1: Ờ,
0: sao mà Hương biết được? Bà khoe với Hương, bà nói bà là má hai của Liên. Bà đọc tên họ của Liên hả, trúng pháp à?
1: Ờ,
0: bà tên gì Hương có biết không? Bà tên là Lý.
1: Ờ, chị Lý là người làm của nhà Liên mà.
0: Không có đâu, chị giỡn đó. Không có đâu. Hương thấy bà Liên hả tới nhà bà mấy lần rồi. Trong xóm hả, ai cũng nói bà là vợ bé của bà Liên hết á.
2: Một nỗi giận dữ và tủi nhục dâng tràn trong lòng của cô bé. Liên không ngờ cha mình lại tệ đến như vậy. Ông đã tiếp tục lừa dối mẹ mà liên lạc với nhân tình của ông. Đến đây thì Liên không còn nghi ngờ gì nữa và không còn giấu Hương được nữa, cho nên mới lên tiếng hỏi bạn.
0: Mà ba Liên thường tới thăm bả vào giờ nào vậy? Ờ, để coi coi, Hương thường gặp bác tới đó cỡ trưa trưa sau khi mà tụi mình đi học về á.
2: Như vậy là đúng rồi. Khoảng 2 tuần nay ba lấy cớ bận họp hành và công chuyện cho nên không về ăn cơm trưa với gia đình. Càng nghĩ Liên càng giận và càng mong mau tan trường để về kể lại với mẹ. Mẹ đã lặng người đi sau khi nghe được và nói với Liên.
0: Con biết nhà bạn Hương phải không? Trưa mai mẹ sẽ đến trường đón con. Để mình tới đó để mà xác thực cái chuyện này.
2: Buổi trưa hôm đó, hai mẹ con ngồi đợi ở quán cầu cà phê đầu ngõ nhà Hương. Một lúc thì thấy cha Liên chạy xe vào trong con hẻm đó. Mẹ nhìn theo bóng ông chồng, mặt tái đi nhưng mà vẫn ngồi yên. Liên nắm tay mẹ và lên tiếng hỏi.
0: Mẹ, mình có vô đó để kiếm ba không? Thôi con à, mẹ không muốn làm ầm ĩ, chỉ xấu mặt mọi người thôi.
2: Hai mẹ con ngồi đó như hóa đá, tay chân mẹ lạnh ngắt, mặt thì xanh lè, lâu lâu lại hít vào một hơi thở thật sâu. Cha ở trong đó đến gần 2 tiếng đồng hồ mới ra về, mặt mày phơi phới, không biết là vợ con ông đang đau khổ ngồi trong quán nước cách đó không xa. Sau này lớn lên, Liên cứ nghĩ tới lúc đó mà thương mẹ vô cùng, bà chắc là phải đau khổ lắm để dằn cơn ghen trong lúc ông chồng đang hú hí với nhân tình gần đó. Mẹ đã đàm phán im dịu với cha cho nên trong nhà vẫn sóng lặng gió tờ. Và vài ngày sau, Liên nghe Hương nói chị Lý đã dọn đi mất. Cha Liên lại trưa trưa chiều chiều về nhà ăn cơm như xưa. Người giúp việc trong nhà giờ đây là một bà bác đã có tuổi, vì mẹ đã thề với lòng là không bao giờ mướn những cô giúp việc trẻ tuổi nữa. Nhưng mà bây giờ thì cũng đã quá muộn rồi. Bề ngoài thì mẹ Liên tha thứ cho chồng để giữ mái ấm gia đình cho các con. Nhưng mà trong lòng mẹ như đã có một cái gì đó tan vỡ. Mẹ nàng không còn chút tin tưởng nào dành cho ông chồng yêu quý của mình hết. Mà cũng đúng, khi người ta đã ăn ngon được một lần thì cái lòng nó cứ thèm thuồng và tìm cách được nếm thêm lần thứ hai, lần thứ ba. Ông chồng của mẹ cũng không ngoài cái thế thường đó và đã làm cho bà đau khổ hết lần này đến lần khác. Từ cái lần vượt rào đó, ông bắt đầu cho những bữa trốn cơm tìm phở, tìm bún bò, tìm bún riêu, bún ốc cho đến cuối cuộc đời của ông. Mẹ nàng hay tâm sự những sự đau khổ của bà cho con gái lớn biết. Bích Liên rất là bất nhẫn và lên tiếng nói với mẹ mình.
0: Tại sao mà mẹ không ly dị ba Quách cho xong đi? Nếu mà sau này hả, chồng con mà phản bội con hả, là con chia tay liền. Con à, mẹ không muốn các con mất cha. Thà là mẹ mất chồng.
2: Bích Liên thì lại có quan niệm khác. Đối với nàng, vợ chồng phải tuyệt đối trao cho nhau cả tâm hồn lẫn thể xác. Nàng tâm niệm nếu chồng mình mà phản bội thì ai lê hấp, chia tay liền. Có con rồi cũng mặc kệ. Con cái có thể có thêm được người cha hoặc là một người mẹ khác, rồi cũng quen thôi. Không thể hy sinh cả một cuộc đời để gắn bó với một con người bạc tình như vậy. Nhưng mà tốt hơn là đừng để tình trạng đó xảy ra. Mẹ Bích Liên đã cảnh cáo nàng về việc lùa cọp về nhà, nuôi ong tay áo. Nhưng mà Bích Liên còn lo xa đến chuyện vịt trời, đến những con yêu tinh nhện nhện nhan nhãn đầy đường phố ở Việt Nam. Cho nên nàng rất hạn chế chuyện về thăm quê hương. Vì thứ nhất là tốn tiền, thứ hai là dễ bị mất chồng lắm. Ở Việt Nam ngày nay, Nghe nói càng ngày càng có những kiểu ăn chơi lạ đời hấp dẫn để câu khách như nhất dạ đế vương, massage thái, bia ôm, cà phê võng, tắm tiên, hớt tóc thanh nữ, vân vân. Mấy người đàn ông Việt Kiều cứ thì thầm truyền miệng những gì họ đã nếm được và đã trải qua trong những ngày tháng viếng thăm quê hương cho bạn bè nghe. Và mấy ông bạn thì cứ ngừa vừa nghe vừa nuốt nước miếng, mơ màng. Có nhiều ông mỗi lần về có vợ tháp tùng theo, nhưng vẫn tìm cách vượt rào để đi tìm của lạ. Có ông còn khoe là mới vừa tới sân bay Tân Sơn Nhất, đã tìm cách tàn hình biến mất, nghe mà phát chán. Nói sơ sơ vài trường hợp thôi, chứ nếu mà ngồi kể ra hết những trường hợp mà Bích Liên biết thì ôi thôi, nàng cảm thấy đàn ông sao mà tệ, quá là tệ. Nàng cũng không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng mà nói chung thì đừng có dại mà tin họ, phải lo đề phòng và giữ chồng cho kỹ, vì chồng nàng cũng là một con người bình thường với đầy đủ ái tình lục dục, cũng tham sân si, cũng hỉ nộ ái ố và luôn luôn ca tụng tứ khoái của cuộc đời. Gia đình nàng đến nay vẫn còn hạnh phúc vui vẻ, không có nghĩa là sẽ mãi mãi mà mất đi cái cảnh giác. Rủi ro bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, giữ chồng được lúc nào thì hay lúc đó. Và nếu số trời đã định ông chồng của mình có chạy theo người đàn bà khác thì Liên cũng không tiếc nuối, bởi vì mình đã làm tận sức. Cũng may là Trân có vẻ như không để ý đến những người đàn bà đẹp và cũng không có bao nhiêu người bạn phái nữ. Chàng chỉ thỉnh thoảng liên lạc với vài người bạn học thời trung học hoặc là đại học còn ở trong nước hay ở rải rác khắp bốn phương trời. Một hôm Trân lên tiếng nói với Liên: "À, nè, anh mới liên lạc được với thằng bạn nói khố đang ở bên Pháp á. Nghe nói nó đang tính nghỉ phép 4 tuần bên Mỹ, cho nên anh muốn mời nó tới nhà mình. Em nghĩ có tiện không?"
1: "Ai vậy anh? Mà em có biết không?"
2: "Thì thằng Huy. Hồi xưa đó, vô thành phố học đại học, anh hay ăn dầm nằm về ở nhà nó lắm, thân lắm. Tiếc rằng là đã cả chục năm nay nó đi vượt biên. Nghe nói qua được bên Pháp, rồi tụi anh bị mất liên lạc, bây giờ mới liên lạc lại được."
1: "À, em nhớ rồi, cái anh chàng này á, to con giống như là ông khổng lồ vậy. Hồi đám cưới của mình ảnh làm phù rể phải không? Ủa, nhưng mà ảnh qua một mình hay là đi với vợ con của ảnh?"
2: "Ơi, nó vẫn còn độc thân. Nó cũng giỏi, cũng thông minh, mà sao tới giờ này vẫn chưa có vợ?" "Lạ thiệt." Liên nghĩ đến việc nhà có thêm một người thì hơi phiền, nhưng mà dù gì thì cũng là bạn thân ngày xưa của chồng, và nhất là không phải là đàn bà, tức là không phải là điều cấm kỵ của nàng thì chắc không sao. Cho nên nàng gật đầu nói với chồng:
1: "Được rồi, khi nào mà ảnh qua ảnh báo trước á, để em chuẩn bị phòng ốc cho người ta. Nhưng mà mình để ảnh ở dưới phòng basement có kỳ không anh?"
2: "Kỳ cái gì trời ơi, ở cái phòng đó là ngon quá rồi. Nó ở riêng biệt bên dưới, nó cũng được tự nhiên, nó thoải mái hơn." Rồi cuối cùng cũng đến cái ngày mà Huy bay qua. Hai vợ chồng Trân và Liên cùng ra phi trường đón khách. Huy vẫn to lớn, vạm vỡ và rắn rỗi, với từng bắp thịt cuồn cuộn. Hai người bạn ôm nhau mừng rỡ. Huy lên tiếng chào Liên:
3: "Chào madam, cả chục năm rồi mà cũng không thay đổi ha."
1: "Anh thiệt là khéo nói, đúng là dân Pháp có khác à."
3: "Chị mới là khéo nuôi chồng đó. Thằng Trân bây giờ đó coi khỏe mạnh, đẹp trai hơn ngày xưa nhiều."
2: "Ê, ngày xưa đó thiếu ăn làm sao khỏe mạnh như bây giờ được mày. Bây giờ có điều kiện đồ ăn thừa mứa thì tao không dám ăn, sợ béo, sợ mỡ cao trong máu. Bà xã tao đó cho ăn uống nó cẩn thận lắm. Nè, con mày, độc thân mà sao coi bộ cũng mát rượi, cũng tươm tất, cũng bảnh trai quá vậy."
3: "Một thân một mình thì phải ráng tập luyện lo cho sức khỏe của mình á, chứ nếu mà lỡ mà không lo rồi bệnh thì ai mà lo."
2: Liên cảm thấy mến anh bạn cũ của chồng này. Huy có một nụ cười ấm áp quyến rũ, nhưng ngược lại đôi mắt của anh lại thâm thẳm man dại, như một người đang cô đơn lạc lõng và đang tìm kiếm một điều gì không bình thường. Nàng thầm hỏi tại sao một anh chàng đẹp trai đầy nam tính và quyến rũ như vậy lại sống độc thân. Không lẽ anh ấy khó tính quá? Điều kiện tốt như anh ta phải có cả trăm phụ nữ nộp đơn xin nâng khăn sửa túi là cái chắc. Như nàng đã có chồng và mới gặp không bao lâu mà nhìn anh ta lại phát sinh cái cảm giác muốn gần gũi và muốn làm cho đôi mắt thâm thẳm buồn kia mất đi cái vẻ cô đơn lạc lõng. Tiếng của Trân lôi Liên trở về thực tại và như nhắc nhở nàng:
3: "Nè, Vậy đó là mày phải lấy vợ. Có khỏe cho lắm đó thì cũng có lúc sẽ phải bị bệnh, và lúc đó phải cần có người săn sóc chứ mày. Cả ba ra bãi đậu xe. Trân loay hoay mở cốp xe, bỏ hành lý của bạn vào. Còn Huy thì đến xe lịch sự, mở cửa xe mời Liên. Mời người đẹp vô. Sự ga lăng nho nhỏ của Huy cũng làm cho Liên như bân khuân trở lại cái thuở con gái ngày nào. Từ ngày quen và lấy Trân, chàng ít khi để ý chiều chuộng và ga lăng cho nàng. Bản tính của chàng không thích màu mè, kiểu cọ, không thích lấy lòng vợ bằng những cái chuyện mà chàng cho là dư thừa, không thực tế. Trân thường lên tiếng nói, mắc mớ gì phải mở cửa xe cho đàn bà. Cái chuyện đó dễ ở con nít làm được, tại sao đàn bà làm được? Ôi, làm vậy là chỉ để biểu diễn, trình diễn thôi, chứ đâu có nghĩa lý gì đâu. Vào những ngày lễ tình nhân, ngày phụ nữ hoặc là sinh nhật vợ, Trân cũng không bao giờ mua quà, ngay cả một đóa hoa hồng cho nàng. Chàng hay lên tiếng nói, nè, phải thực tế, cả nhà đó cùng nhau đưa nhau đi ăn tiệm đó, có phải là nó vui hơn không? Anh thương và yêu em 365 ngày, ngày nào cũng giống như ngày nào cũng là ngày đặc biệt, bộ em không thấy hả?
0: Anh á, người khô khan á thì có 365 ngày đặc biệt, nhưng mà không có ngày nào lãng mạn hết trơn á.
3: Từ ngày Huy đến ở chung, liền như thấy có một cái gì đó lâng lâng lãng mạn len lỏi vào tâm hồn của mình. Huy thật khác hẳn với Trân, chàng tỉ mỉ săn sóc, chú ý từng ly từng tí đến nàng. Mỗi sáng Liên thức dậy đi làm đã thấy Huy lúi húi trong bếp pha sẵn cho nàng một ly cà phê nóng hổi, thơm phức và ân cần hỏi han. Còn Trân chồng nàng thì vẫn ngủ say trong mùng, trong mền, không màng gì đến vợ. Trân có nhiều ngày phép cho nên lấy đến 4 tuần phép để tiếp ông bạn và đưa bạn đi chơi đây đó. Buổi tối, cả hai thường thức đến khuya để tâm sự và nhắc lại chuyện ngày xưa. Nhưng mà trong khi Huy thức dậy sớm để pha cà phê cho nàng, thì chồng nàng lại vô tình ngủ kỹ. Mỗi chiều đi làm về, Huy lại pha sẵn cho nàng ly nước chanh hoặc là ly cam vắt, và cũng ăn cần hỏi han đến công việc của nàng ở hãng, trong khi Trân thì tỉnh bơ ngồi coi truyền hình. Liên dạo này thấy mình hình như có chút thay đổi, nàng ăn diện kỹ hơn, thấy đời nên thơ hơn, và chỉ có Huy nhận thấy sự thay đổi đó. Chị chải cái tóc, kiểu tóc này đẹp đó. Hoặc là đôi khi lại lên tiếng khen, bộ đồ màu này hợp với nước da của chị lắm. Trân thì đâu có để ý gì đến tóc tai hay quần áo của vợ. Chàng buông một câu khi thấy bạn khen vợ mình, ơi, Liên thì lúc nào cũng không đẹp, không cần trang điểm hoặc là ăn mặc cũng đẹp luôn, khỏi cần mày khen. Trong khi Liên đỏ mặt vì câu nói của chồng, thì Trân lại tỉnh bơ như quên mất là chàng vừa nói cái gì. Trước nay Liên cũng ít để ý đến sự quan tâm của chồng đối với mình. Trân lúc nào cũng là một người chồng mẫu mực, không lăng nhăng bậy bạ, không cờ bạc rượu chè. Ngoài giờ làm việc chỉ thích ở nhà vui với vợ con. Trân thương vợ nhưng như đa số đàn ông Việt Nam khác, chàng bảo là yêu thì để trong lòng, chứ nói ra hoặc tỏ vẻ âu yếm chiều chuộng thì coi có vẻ diễn tuồng quá. Ngược lại thì Huy như bù trừ lại những thiếu sót đó. Chàng thật nam tính, nồng nàn, lãng mạn và trữ tình. Trong cặp mắt mang dại thâm thẳm đó lâu lâu lại lóe lên một tia lửa như muốn đốt cháy lòng nàng. Thân hình cao lớn vạm vỡ, nhưng tướng đi lại nhẹ nhàng uyển chuyển như một con beo. Chàng như có một từ trường rất mạnh xung quanh, khiến Liên ngây ngất tê dại cả người và thầm mơ ước được vòng tay đó siết chặt, được tan loãng đi trong cái sức mạnh tiềm tàng kia. Liên chưa bao giờ có một niềm đam mê kỳ lạ như vậy, chưa bao giờ nàng bị tình cảm xung động và giận cái bản ngã của mình như vậy. Đêm nàng ngủ không ngon, nhiều khi thức dậy thao thức vì một bên là lý trí, đạo đức, tình yêu và tình nghĩa vợ chồng. Bên kia là một tình cảm lãng mạn không tên, ngày càng lấn chiếm tâm tình của nàng. Càng xua đuổi nó đi, nó lại càng tràn vào, cứ như một loại vi trùng khó trị. Liên vận dụng hết lý trí và hình ảnh chồng con để chiến đấu và xua đuổi đi cái hình bóng của Huy trong tim của nàng. Nàng đang có một gia đình hạnh phúc, chồng tốt con ngoan cho nên không bao giờ muốn đánh mất. Hơn nữa qua kinh nghiệm đau thương của mẹ nàng và của những người quen biết, Liên rất ghét những kẻ bạc tình. Liên biết cái thứ tình cảm lãng mạn bồng bột này chẳng bao giờ đi đến đâu, là một thứ tình cảm tội lỗi, không đáng tha thứ. Cũng may Huy lúc nào cũng giữ một khoảng cách với Liên.
2: chàng vẫn tôn trọng và đối xử với Liên như một người bạn thân không hơn không kém. Còn Trân thì tỉnh bơ như không thấy và không bao giờ nghi ngờ là vợ mình đã siêu lòng. Thấy chồng tuyệt đối tin tưởng mình như vậy, Liên vừa mừng, vừa mắc cỡ và cũng vừa giận. Mừng là vì chàng không nhận ra mà ghen tuông trách móc vợ. Mắc cỡ vì mình đã có máu đa tình giống như cha, có chồng mà lại đi cảm động để ý đến một người đàn ông khác. Và giận là bởi vì Trân quá vô tình, không để ý gì đến sự thay đổi trong lòng của nàng. Hai tuần lễ đầu, Trân bận rộn đưa Huy đi thăm viếng những danh lam thắng cảnh của tiểu bang hoặc thăm những người bạn bè xưa. Đến tối hai người lại thức khuya uống cà phê hoặc là uống bia lai rai, cho nên khi chàng vào phòng ngủ thì Liên đã ngủ khò từ lúc nào và chàng cũng mệt quá lăn ra ngủ vùi. Đến tuần thứ ba thì Liên thấy thái độ Trân có vẻ khác lạ. Chàng hay nhìn Liên một cách dò xét và khi Liên nhìn lại thì chàng giả lơ quay đi chỗ khác. Chàng không còn muốn ân ái với nàng như ngày xưa và cứ né tránh không muốn gần gũi với nàng nữa. Có phải Trân sinh lòng hồ nghi và giận nàng hay không? Liên đã cố gắng đè nén và giấu đi tình cảm của mình đối với Huy. Nhưng có khi nào nàng đã để lộ trong ánh mắt nhìn, hoặc là trong một cử chỉ âu yếm, hoặc là trong lúc mơ ngủ? Liên giận mình lắm. Nàng không khi nào lại làm cho chồng mình giận và đau khổ. Một bên là tình yêu gia đình và lý trí, một bên là nỗi đam mê khờ dại, nó cứ làm nàng rai rứt khó chịu, khôn nguôi. Liên nghĩ chỉ có cách ráng tỉnh táo và tránh xa Huy chừng nào hay chừng đó. Chờ đến khi Huy về nước thì mọi chuyện sẽ từ từ qua đi. Dường như Trân hiểu và muốn giúp nàng. Mà chiều hôm đó khi Liên đi làm về, chàng lên tiếng nói. Còn khoảng 10 ngày nữa anh Huy về Pháp. Tụi anh tính ngày mốt, hai đứa anh sẽ bay qua Cali dự cái buổi họp bạn. Có thể anh sẽ đổi vé về Pháp từ bên Cali luôn. Liên cảm thấy hơi buồn vì chắc sẽ không gặp lại được Huy nữa. Nhưng mà nàng cũng mừng, bởi vì đây là cơ hội để quên và không bị yếu đuối để làm điều có lỗi với chồng con. Liên nghĩ chồng mình chắc chắn đã nghi ngờ về tình cảm của mình đối với Huy, cho nên đã tìm cách đưa bạn đi sớm để nàng khỏi sa ngã. Liên lên tiếng nói một câu thật lòng.
0: Vậy cũng tốt. Rồi mọi chuyện sẽ qua.
2: Trân đột nhiên đưa mắt nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ và lặp lại. Ừ, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Ngày hôm sau, Trân và Huy loay hoay sửa sang lại tất cả những vật dụng hư hỏng trong nhà, như cái cửa bị lông bản lề, cái đèn bị đứt bóng, rồi cắt cỏ, tỉa cây bên ngoài. Liên ngày đó cũng xin phép nghỉ, tính ở nhà thu xếp hành lý cho Trân và làm bữa cơm tiễn biệt, nhưng mà Huy đã lên tiếng nói. Madam, bữa nay chị được ưu tiên làm nữ hoàng một bữa, tụi tôi sẽ hầu hạ. Chị cứ đi mua sắm thoải mái đi. Tụi tôi sẽ nấu ăn, lo bữa ăn để phục vụ cho madam.
0: Phải chị, ngày nào cũng được như vậy thì thích quá.
2: Anh chỉ mong làm em được vui ngày nào hay chừng đó thôi. Nghe chồng nói, Liên cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của Trân. Nàng thấy hơi áy náy và thương chồng vô cùng. Nàng nghĩ thầm trong bụng.
0: Anh ấy thương mình biết bao. Khi anh trở về, em sẽ là một người vợ thật tốt, để gia đình mình luôn hạnh phúc, vui vẻ.
2: Bữa cơm chiều rồi cũng qua đi. Trân ôm đứa con trai vào lòng và lên tiếng dặn dò. Ngày mai ba với lại chú Huy đi sớm. Ba không có chở con tới trường được, cho nên con phải thức dậy sớm hơn và ra đón xe school bus chung với lại mấy đứa bạn nha.
4: Dạ, con cũng thích đi school bus với mấy bạn. Ba cứ yên tâm đi chơi đi, nhớ mua quà cho con nha.
2: Huy lúc này mới quay sang lên tiếng nói với Liên. Cảm ơn chị đã tiếp đãi tôi mấy bữa hôm nay. Nếu có gì làm lỗi, xin chị tha thứ nha.
0: Anh này khách sáo quá à. Có gì đâu mà phải nói đến chữ tha thứ chứ.
2: Thì chẳng hạn như tôi đã mượn ông xã chị mấy tuần qua đó.
0: Tôi cho anh mượn luôn đó. Nhưng mà nhớ luyện cho ảnh biết cách ga lăng như anh rồi trả lại cho tôi nha.
2: Trân đưa mắt nhìn Liên đăm đăm, tính nói cái gì đó rồi lại thôi. Tối hôm đó, chàng vào nằm bên cạnh vợ mà mặt cứ giàu giàu không vui. Liên rút lò vào lòng của chồng, nhưng mà Trân chỉ ôm siết vợ ra lên tiếng nói. Thôi ngủ đi em, mai anh còn đi sớm.
3: cho là Trân vẫn còn giận mình, cho nên Liên chỉ biết thở dài nằm im và lần lần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, nàng thấy Trân và Huy cùng phi ngựa trên một cánh đồng bất tận, còn nàng thì phải chạy bộ theo và cứ lên tiếng gọi hoài, gọi mãi. Nhưng cả hai đều hình như không nghe và không quay lại.

Tính ra thì Trăng đi California đã hơn một tuần rồi nhưng mà vẫn chưa về. Email và điện thoại cũng không liên lạc được. Kỳ thật, chàng có đem theo điện thoại cầm tay mà không bắt điện thoại. Liền lo sợ không biết có chuyện gì xảy ra hay là chàng có gặp tai nạn gì không. Cho nên nàng gọi hỏi người bà con và một số bạn bè ở đó xem là Trăng có ghé đến hay không. Nhưng mà tất cả đều bảo là không có gặp chàng. Trân và Huy như biến mất khỏi trái đất này. Liền tính chờ thêm vài ngày nữa rồi sẽ báo cảnh sát. Nhưng rồi cuối cùng, nàng nhận được một lá thư qua đường bưu điện với tên người gửi là Trân. Lá thư không đầy địa chỉ của Trân, nhưng mà con dấu bưu điện thì được đóng đi từ tiểu bang Massachusetts. Thư viết bằng nét chữ quen thuộc của Trân. Liên em, lẽ ra anh phải báo cái tin này cho em lúc mà anh còn ở nhà. Nhưng mà anh không thể nói ra được. Bởi vì anh đã không đè nén được mình mà đi yêu một người đồng phái. Đó chính là Quy. Đúng như vậy. Một tình yêu kỳ lạ lắm mà anh không bao giờ ngờ được. Nó cuồng nhiệt quá, khiến cho anh đã phải bỏ đi bổn phận làm cha làm chồng. Từ khi mới lớn lên, anh thấy mình rất là dễ thân với người bạn cùng giới hơn là phái nữ. Nhưng mà anh không dám nghĩ là mình là người đồng tính. Bởi vì hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ lên án những người đồng tính. Và chính anh cũng vậy. Anh muốn chứng tỏ mình là đàn ông. Cho nên anh đã rất mừng bởi vì quen biết được với em. Và cưới em. Và có những đứa con. Anh rất quý gia đình mình, mong là có thể sống với em đến răng long đầu bạc. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Huy, anh không thể kìm lòng mình được nữa. Anh có một sức mạnh mãnh liệt, đầy nam tính, cả về thể chất lẫn tinh thần. Lại có sự quan tâm chu đáo tỉ mỉ của một người phụ nữ, và thật là quyến rũ. Anh cảm thấy được gần gũi với Huy. Bây giờ anh mới chính thật là anh. Anh không mong em tha thứ, cũng không mong em thông cảm, chỉ mong em sớm dịu lại, để chúng ta có thể ngồi lại với nhau, cùng thu dọn lại những hậu quả do chuyện đáng tiếc này xảy ra. Anh sẽ liên lạc điện thoại với em sau, hy vọng lúc đó em sẽ bình tĩnh hơn, để chúng ta có thể nói chuyện nhiều. Chúc em an lành. Trân. Liên đọc xong lá thư mà đầu óc của nàng như quay cuồng. Người chồng yêu quý của nàng bỗng dưng trở thành một người yêu kẻ đồng phái. Anh ấy có phải là kẻ bạc tình hay không? Anh ấy đã bỏ gia đình trách nhiệm mà chạy theo một mối tình mà anh cho là bản ngã của mình. Đạo đức và lương tâm của anh để đâu? Còn nàng lên án sự phản bội đa tình của cha và những người khác, nhưng đứng trước một sự cám dỗ mãnh liệt vẫn có thể bị sa ngã. Nếu Huy không phải là người yêu đồng tính mà Huy lên tiếng tỏ tình với Liên, thì liệu nàng có dùng được lý trí của mình mà vượt qua, mà không sa ngã vào vòng tay của Huy hay không? Nàng cũng là một kẻ phản bội, không hơn gì những người khác, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Tới đây đường ngắn ngõ dài, đón ngăn nhau lại, hỏi ai bạc tình.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Bạc Tình của tác giả Thanh Mai qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hồng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Và Hồng Anh xin chào chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, Thu Phương xin kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi tại phụ thủ Atlanta và khắp nơi trên toàn cầu. Thu Phương xin chào Hồng Anh.
0: Dạ vâng, Hồng Anh xin chào. Và thưa quý vị, như thường lệ, trước khi bước vào cái phần diễn đàn tự do thảo luận như thường lệ, thì Hồng Anh xin kính mời quý khán giả cùng đón nghe phần tin đầu giờ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì qua cái phần tin đầu giờ như thường lệ, thì những thư mời và thông báo liên quan đến các sự hoạt trong cộng đồng của chúng ta trong những ngày tới, và sau đó là tin thời tiết cũng như tin nổi bật trong ngày sẽ gửi đến cho quý thính giả khắp mọi nơi. Thường thì thưa quý vị, chị Thư Phương sẽ gửi đến quý vị thư mời và thông báo liên quan đến các sinh hoạt trong cộng đồng, nhưng mà tại vì hôm nay cái máy của chị Thư Phương trục trặc nên đã không có gửi được, nên đã hôm anh sẽ thay cho chị Thư Phương để mà gửi những cái thông báo thư mời gửi đến cho quý vị. Sau đây hôm anh xin gửi đến quý vị thông báo của Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức hải ngoại Hoa Kỳ và hội cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức Georgia thông báo để chào mừng sinh nhật 63 của trường bộ binh Thủ Đức và kỷ niệm 20 năm thành lập hội cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức Georgia. Chúng tôi sẽ tổ chức đại hội cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức toàn cầu năm 2014 và kỷ niệm 20 năm thành lập hội cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức Georgia được tổ chức vào lúc 5:30 chiều ngày thứ bảy ngày 15 tháng 11 2014 tại nhà hàng Happy Valley, địa điểm 5495 Jimmy Carter Boulevard, Norcross, Georgia 30093. Trân trọng kính mời quý chiến hữu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức và gia đình cùng quý thân hữu vui lòng đến tham dự đông đủ. Sự hiện diện của quý huynh trưởng và gia đình cùng quý thân hữu là niềm vinh dự lớn lao cho toàn thể cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức Georgia chúng tôi. Thông báo làm tại Atlanta ngày 6 tháng 8 2014. Thay mặt ban tổ chức Alpha Phạm Trung Cang trân trọng ghi chú số phone để quý vị có thể liên lạc với ban tổ chức là 404-405-9730. Chương trình sẽ thực hiện đúng giờ. Xin vui lòng mặc quân phục nếu có. Thông báo này xin thay cho thư mời chính thức. Vâng, quý vị vừa nghe thông báo của Hội cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức Georgia. Và tiếp theo, Hồng Anh xin gửi đến quý vị thư mời, thư ngõ thưa quý vị của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Thư ngõ, trước hết Hùng Anh xin gửi lời chào thân thương đến quý vị, cùng kính chúc quý vị cùng gia quyến luôn được dồi dào sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Trách nhiệm của Hùng Anh là duy trì làn sóng Tiếng Nước Tôi Atlanta để món ăn tinh thần mỗi ngày sẽ tiếp tục đến với mọi người. Hùng Anh không biết nói sao, chỉ cố gắng nói lên bằng trái tim của mình để mong sao duy trì được đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta mà chính quý đồng hương và Hùng Anh đã giữ gìn hơn 13 năm qua. Quý vị thường nghe, nếu có Tiếng Nước Tôi thì hãy, nếu có yêu Tiếng Nước Tôi thì hãy yêu ngay bây giờ, đừng để ngày mai khi Tiếng Nước Tôi không còn, đừng để ngày mai khi Tiếng Nước Tôi phải im hơi. Ôi buồn làm sao mà nói cùng người. Năm nay đài tổ chức sinh nhật để đánh dấu 14 năm thành lập đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta. Hùng Anh xin kêu gọi quý vị hãy mạnh tay vui vẻ đóng góp cho sự tồn tại của đài, như là sự gửi gắm của quý vị trong việc duy trì tiếng mẹ đẻ của mọi người con dân Việt, dù lưu hương nhưng không quên duy trì, bảo vệ và phát huy tiếng Việt. Tiếng Việt còn, nước Việt còn. Trong tinh thần đó, chúng ta hãy cùng nhau đóng góp để bảo vệ, Hùng Anh xin chân thành kính mời quý vị ủng hộ mua vé tham dự và ủng hộ tài chính để gây quỹ cho đài. Nếu vì hoàn cảnh không thể tham dự trong đêm hội ngộ của đài, xin quý vị ủng hộ một ít tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Đêm hội ngộ của đài năm nay được long trọng tổ chức tại nhà hàng Happy Valley, 5495 Jimmy Carter Boulevard, Norcross, Georgia 30093. Thời gian là 6 giờ chiều cho tới 11 giờ đêm, ngày 14 tháng 9, 2014, với chủ đề Cộng sản còn, Việt Nam mất. Nhiều tiết mục hấp dẫn của nhiều nhóm cá nhân, hội đoàn và ca sĩ cùng với ban nhạc Tiến Dũng. Chương trình bao gồm ca, nhạc, kịch và vũ sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thoải mái cuối tuần. Với phần trình diễn của các ca sĩ như Thanh Vũ, Lưu Việt, Bảo Vi, Thanh Hương, Lan Anh, Thùy Linh, Thu Phương, Khánh Dung và bé Khánh Mỹ. Xin gửi check về đài để mua vé và ủng hộ với địa chỉ 2375 Salofor Terrace, Chamberlain, Georgia 30341. Nếu những gì Hùng Anh chia sẻ réo gọi con tim của quý vị, cho dù chưa biết về đài phát thanh tiếng nước tôi, xin hãy đến với chương trình. Chân thành cảm ơn quý vị. Thay mặt ban tổ chức, giám đốc Hùng Anh, Nguyễn Hữu Trường. Vâng, thưa quý vị, đó là thư ngỏ từ đài phát thanh tiếng nước tôi. Và tiếp theo, Hùng Anh xin gửi đến quý vị tin thời tiết tại Atlanta cũng như các vùng phụ cận trong những ngày tới. Nhìn qua thì thưa quý vị, 5 ngày tới đây thì ngày nào thì cũng có ánh nắng mặt trời ban ngày, đầu ngày. Nhưng mà buổi chiều thì có mưa thưa quý vị, ngày nào cũng có một ít. Riêng cho ngày thứ tư, ngày mai thì nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 73. Cơ hội có mưa cho ngày thứ tư là 40%. Ngày thứ năm, 88 độ cao nhất và thấp nhất là 73. Cơ hội có mưa cho ngày thứ năm cũng 40%. Và thứ sáu, 88 độ cao nhất và thấp nhất là 70. Và 30% cơ hội có mưa cho ngày thứ sáu. Thứ bảy, 88 độ cao nhất và thấp nhất là 69. 30% cơ hội có mưa cho ngày thứ bảy. Và chủ nhật, 86 độ cao nhất và thấp nhất là 69. 50% cơ hội cho có mưa cho ngày chủ nhật. Thưa quý vị, thì trở lại một lần nữa là ngày nào cũng có một ít mưa. Và mưa thì rơi vào buổi chiều hoặc tối thưa quý vị. Và sau đây là tin nổi bật trong ngày, trong tuần. Thưa quý vị, liên quan về cái ngày mà lễ Labor Day, lễ lao động vừa qua đó quý vị, thì theo thống kê cho biết là năm nay thì có ít nhất là 4 người đã bị chết đuối vì cái vấn đề mà cái lễ độc lập, lễ Labor Day, tức là lễ lao động đó quý vị. Thì so với năm ngoái thì nó hơn một người. Năm ngoái thì vào cái cuối kênh này đó, vào cuối tuần này thì khoảng 3 người, năm nay 4 người. Và họ cho biết là cho tới năm nay đó, nguyên cả một năm thì ít nhất là 37 người đã chết đuối, thưa quý vị. Và nhắc về cái tai nạn ở trên những cái dòng sông mà giống như ở chúng ta có cái Lake Lanier đó quý vị, thì ở ngoài đường mà chúng ta chạy xe thì mà mình uống rượu đó, họ cảnh sát sẽ cho mình cái thiết kiệt gọi là DUI. Nhưng mà trên bờ hồ và trên biển mà mình chạy trên nước đó quý vị, thì mà uống rượu mà cảnh sát chặn, mà mình vi phạm những cái luật lệ trên hồ đó, mà cảnh sát bắt được, mà cảnh sát khám mình đó, mà mình có cái vấn đề mà dùng những cái bia rượu đó, alcohol đó, thì cảnh sát sẽ cho cái thiết kiệt có tên là BUI. Thưa quý vị, nó cũng là cái vấn đề B có nghĩa là cái chữ bâu đó quý vị, bâu tức là cái những con tàu đó, thuyền đó quý vị, BUI. Thì năm nay thì họ cho biết là ít nhất là 17 người đã bị phạt về cái tội BUI. Thì nhắc tới đây thì quý vị thấy là cái, nếu mà đi trên những cái chiếc thuyền mà quý vị mướn để đi đó, nếu mình uống rượu nhiều đó thì nhiều khi sẽ mất đi cái cái sự kiểm soát khi mà trên nước đó mà mất sự kiểm soát đó quý vị, ở trên đất liền mình mất sự kiểm soát thì nhiều khi nó cũng không phải là nặng lắm, và có thể không có rơi vào cái tình trạng mà rời khỏi cái vị trí mà có thể kiểm soát được mình, nhưng mà rơi khi mà xuống nước rồi đó quý vị, và mình uống bia rượu không kiểm soát được thì nó đưa tới cái vấn đề mà chết đuối. Thì cái việc đó là cái việc mà nó xảy ra hầu như hàng năm đối với cái hồ Lake Nanier thưa quý vị, và đó là cái tin mà mình có được muốn chia sẻ đến quý vị. Và trong cuối tuần vừa qua đó thưa quý vị, thì cũng có cái chương trình trong cái sinh hoạt của cộng đồng của chúng ta, tức là mình muốn nói tới cái ngày thứ bảy vừa qua đó, thì cũng có cái buổi dỗ cũng là tưởng niệm ông Hoàng Cơ Minh và những kháng chiến quân thưa quý vị, của tổ chức Việt Tân, trước đây là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam đó quý vị, thì cũng đã diễn ra từ lúc 3 giờ chiều cho tới 5 giờ. Thì buổi dỗ, buổi tưởng niệm xảy ra tại Doraville Civic Center, rất là trang nghiêm và cảm động thưa quý vị. Mặc dù là cái số lượng tới tham dự nó cũng không có nhiều, chắc có lẽ là lễ khoảng 40 người đã có mặt trong hội trường để mà tưởng niệm về tới tướng Hoàng Cơ Minh và những kháng chiến quân của ông trong cái hành trình cứu nước mà đã hy sinh thưa quý vị. Thì đó là một cái chương trình đặc biệt đã xảy ra cuối tuần vừa qua. Thêm một cái chương trình đặc biệt nữa trong cộng đồng của chúng ta đó, đó là cái hội chợ mùa thu xảy ra 3 ngày 29, 30 và 31 do nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam đã tổ chức, và rất là đông người đã tới và tham dự. Có đồng bào của chúng ta, đồng hương của chúng ta ở khắp mọi nơi cũng có kéo về để mà có những cái ngày vui trong cái gọi là long weekend đó quý vị, ngày lễ nhiều ngày, và phải nói rất là vui. Cái chương trình cái hội chợ mùa thu vừa qua, và cũng qua cái này đó thì ông anh cũng có dự, thì cũng biết được là cũng có một người ở thành phố North Cross thưa quý vị, cũng may mắn đã trúng được một chiếc xe mà qua cái vấn đề xổ số tại cái hội chợ mùa thu vừa qua. Thì một người ở thành phố North Cross mà giờ phút này thì ông anh lại quên cái tên của người đó, nhưng mà ít nhất là biết được người đó ở thành phố North Cross thưa quý vị. Vâng, thì đó là những cái tin mà ông anh cũng xin lướt qua trong cái cộng đồng của chúng ta tại đây. Và về thế giới đó quý vị, thì phải nói là thế giới thì cái chuyện mà nó đang nóng bỏng hiện nay là liên quan về cái vấn đề ở Iraq đó, xảy ra cái vấn đề mà gọi là cái cuộc chiến mà gọi là thánh chiến đó quý vị, do cái nhà nước Hồi giáo đã tấn công, và hiện giờ rất là nhiều người bị chết một cách phải nói là dã man đó quý vị. Nếu mà quý vị theo dõi tin tức mà quý vị thấy được những cái hình ảnh thì phải nói là rất là tàn bạo thưa quý vị. Trong đó thì có một người người Hoa Kỳ đó, mà gọi là ký giả, là phóng viên của Hoa Kỳ, anh Foley đó, thì phải nói là bị cắt đầu. Thành ra cái hình ảnh họ cũng phát tán ra bên ngoài, thành ra nếu mà quý vị coi cái hình ảnh đó thì phải nói là chắc lẽ là quý vị thấy được cái sự tàn bạo của cái số người mà gọi là nhà nước Hồi giáo đó quý vị. Cái việc này nó cũng làm cho những, ngay cả những người trong đạo Hồi giáo đó ở cái vùng Trung Đông họ cũng không có đồng ý. Cái nhà nước Hồi giáo này là của rất là cực đoan thưa quý vị. Theo Hồi giáo nếu không là chết đó quý vị. Thành ra có nhiều người, cả hàng trăm ngàn người đã rời bỏ nơi đó để qua, đi ngang qua con đường sa mạc để rời khỏi, để mà tránh cái việc mà giết hại. Thật ra lúc đó thì Hoa Kỳ cũng đã cứu giúp những người đó trên đường mà rời khỏi đó, để mà họ khỏi chết đói trên cái sa mạc đó quý vị, trên cái đường đi đó, thoát khỏi nơi đó. Thành ra đã có những cái chiếc máy bay thả đồ ăn, thả nước uống xuống để cứu họ trong lúc và họ di tản đó quý vị. Thành ra và cũng Hoa Kỳ cũng lên tiếng kêu gọi tất cả các nước trên thế giới này để mà giúp cho những cái người nạn nhân của cái vấn đề tấn công của nhà nước Hồi giáo hiện nay. Thì mình cũng xin chia sẻ quý vị cái tình hình thế giới cơ vẻ nóng tại cái vùng Iraq. Trở lại Hoa Kỳ thì cái vấn đề xảy ra ở Ferguson, quý vị cũng đã từng nghe trước đây là khi mà một cảnh sát người da trắng bắn một thanh niên 18 tuổi người da đen ở Missouri đó quý vị. Thì cái việc đó ngay cái thành phố đó đó thì xảy ra nhiều ngày bạo động lắm quý vị, thành ra đến nỗi mà cái vị thị trưởng của thành phố đó cũng như ở tiểu bang đó tuyên bố cái tình hình giới nghiêm, tức là không ra ngoài được ban đêm cho cái thành phố đó, để mà và đồng thời thì tổng thống Hoa Kỳ là ông Obama đã kêu gọi là nhà chức trách cho chính quyền cũng như người dân cố gắng bình tĩnh để mà giải quyết cái vấn đề này trong cái tình yêu thương. Thì cái việc đó nó cũng là cái việc mà nó đang nóng hiện nay. Thưa quý vị, trở lại với cái cộng đồng của chúng ta người Việt ở hải ngoại, trong và ngoài nước, thì phải nói là gần đây người Việt của chúng ta rất là nôn nóng qua cái vấn đề mà thảo luận với nhau về cái phương thức đấu tranh để làm sao chặn đứng cái gọi là cái mối nguy cho đất nước của mình. Đó là cái vì cái vấn đề mà cái hội nghị thành đô cho biết là theo cái hội nghị thành đô thì tới năm 2020 thì Việt Nam sẽ giống như Tây Tạng, có nghĩa là một cái thành phố của Trung Quốc, thưa quý vị, một tỉnh của Trung Quốc, tức là khu tự trị giống như Tây Tạng, Tân Cương bây giờ đó. Thì người Việt của chúng ta khi mà nghe được cái tin đó thì phải nói là rất là nóng lòng để mà làm một cái gì đó để mà cứu quê hương đất nước của mình. Thành ra những cái điều mà chia sẻ gần đây liên quan về cái vấn đề phương thức đấu tranh, nó cũng làm cho đồng bào chúng ta trao đổi với nhau rất là nhiều. Trước đây thì quý vị cũng nghe về cái vấn đề mà bắt bạo động cũng như là bạo động đó, thì có người thì chủ trương bắt bạo động, có người thì chủ trương bạo động, và gần đây nhất thì cũng có người chủ trương là trong cái đó, trong cái cuộc chiến này nó cần cả hai, có nghĩa là vừa bắt bạo động mà phải có bạo động luôn, thì để mà giải quyết cái tình trạng của đất nước hiện nay. Thì trong cái này đó thì thưa quý vị, cái cuộc đấu tranh mà chúng ta nói hiện nay, tức là toàn dân và toàn diện đó, tức là có sự đóng góp của toàn dân, và về toàn diện ở đây có nghĩa là mặt nào cũng có đó quý vị, tức là nó có thể bổ sung cho nhau tùy theo cái tình huống của cái công cuộc đấu tranh, và để mà có lẽ nó sẽ bổ sung cho nhau, tại vì nếu đi một cái thì nó sẽ không có mạnh đủ. Thành ra đây là cái vấn đề mà hiện giờ nó đang xảy ra trong cái cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta, đang đi tìm một cái gì đó nó đem đến cái sức mạnh cho cái công cuộc đấu tranh cho quê hương đất nước của mình. Thưa quý vị, thì đó là những cái tin tức mà mình có được chia sẻ đến quý thính giả ở khắp mọi nơi. Và bây giờ thì trở lại đó, trong cái chương trình diễn đàn tự do ngày hôm nay, Hùng Anh cũng đã thông báo đến quý vị trong cái chương trình diễn đàn tự do trước đây rồi đó, là hôm nay vào lúc 9 giờ chúng ta sẽ có một cái chương trình cũng đặc biệt để mà chúng ta đón nghe cái phần chia sẻ của anh Hùng Phúc đến với chúng ta để mà cùng chia sẻ về cái vấn đề mà hội nghị thành đô theo cái nhìn của anh như thế nào. Thì anh cũng là một nhà báo, lát nữa đây thì quý vị sẽ nghe cái phần chia sẻ của anh. Và trong lúc chia sẻ đó thì quý vị nếu mà có những cái tâm tình, có những cái suy nghĩ về cái hội nghị thành đô thì quý vị cũng có thể gọi vào để cùng thảo luận và cùng chia sẻ, cũng như có những cái câu hỏi quý vị có thể đặt ra để chúng ta cùng lắng nghe cái tiếng nói của nhau, đồng thời biết về cái rõ hơn về cái hội nghị thành đô và những cái gì gọi là bí ẩn đằng sau đó, thì chúng ta sẽ học hỏi lẫn nhau. Và cái đó, cái điều đó đó cũng là quan trọng, tại vì nó liên quan tới đất nước của chúng ta trong những ngày tới, thưa quý vị. Và trong cái thời gian còn lại này, trước khi tới 9 giờ đó quý vị, thì trước hết là mình cũng xin cáo lỗi cùng quý thính giả của đài, tức là trong cái thứ năm vừa qua đó Hùng Anh không có lên làn sóng được. Lẽ ra có nhiều quý thính giả biết là rất là cần cái ngày sinh nhật của đài rồi, rất là cần có những cái chương trình vận động cho cái chương trình sinh nhật của đài, nhưng mà tiếc là Hùng Anh không có lên làn sóng được, thưa quý vị, vì cái sức khỏe của mình thật ra không có lên được. Thành ra cũng xin cáo lỗi cùng quý thính giả của đài. Và chúng ta chỉ còn có 12 ngày nữa là tới cái ngày sinh nhật của đài rồi, thưa quý vị. Thật ra chúng ta cũng mình hy vọng rằng là quý thính giả, nếu mà quý vị chưa có vé thì quý vị có thể mua vé với những cái tấm vé còn lại của đài, cũng còn lại một ít, thưa quý vị. Và quý vị đã mua rồi, đã liên lạc với đài hay qua làn sóng rồi, thì quý vị có thể cố gắng sắp xếp thời gian để ghé đài để mà nhận vé, và hay là gửi về cho đài, hay là quý vị liên lạc với Hùng Anh để Hùng Anh gửi vé về cho quý vị. Trong tuần này thì vẫn còn kịp để cho Hùng Anh gửi về, nên quý vị nhớ liên lạc với Hùng Anh để mà gửi tiền về, gửi check về để mà Hùng Anh gửi, hoặc là quý vị liên lạc để Hùng Anh có địa chỉ gửi về cho quý vị trước rồi quý vị gửi về cho đài sau. Thì hy vọng với cái thời gian ngắn ngủi này còn lại, quý vị có thể giúp là bằng cách liên lạc sớm để mà có thể mà chuẩn bị cho cái chương trình nó chu đáo hơn, thưa quý vị. Và bây giờ thì còn 15 phút còn lại để bước vào cái phần mà thảo luận cùng với anh Hồng Phúc đó. Thì xin quý vị có thể gọi vào có những câu hỏi, có những thắc mắc hay có những ý kiến đóng góp, quan xin được đón nghe. Và bây giờ thì xin nhờ chị Thu Phương nhắc lại dùm 3 đường dây điện thoại của đài để kính mời quý thính giả khắp mọi nơi gọi vào để tham gia.

0: 770 458 6701, 770 458 6755 và 770 458 6795. Cô Phương và Hồng Anh kính mời quý vị gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay với ba số điện thoại Thu Phương vừa gửi đến quý vị. Thu Phương xin kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương. Vâng, thưa quý vị, còn 15 phút này không biết là mình hay là nói về cái ngày lễ mà nhiều ngày vừa qua đó, Hoa Kỳ gọi là Long Weekend đó, thì quý vị có thể gọi vào để tâm tình chia sẻ. Riêng chị Thu Phương thì lễ lao động có gì vui không thưa chị? Có đi được nơi đâu hay không?
0: Vào cái ngày giờ làm việc thì Thu Phương được nghỉ một ngày quá mừng, không là ở nhà hưởng cái ngày nghỉ của mình. Với lại các cháu ở nhà nó cũng nấu một vài món ăn, thành ra như vậy cũng thấy đủ vui rồi nha, chứ không có đi đâu hết.
1: Không có đi đâu hết. Rồi, cảm ơn. Và Hùng Anh xin mời thính giả trên đường vậy.
2: Dạ, thưa chào anh Hùng Anh, chào cô Thu Phương cùng tất cả quý vị thính giả của đài tiếng nước tôi ạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, nó mừng cô Thu Phương.
2: Bàn thắng nó hơi bị kéo gọi.
1: Không, nó mừng cô Tư vào, nó mừng cô Tư vào.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, đúng như cái lời mà chân tình của anh Hùng Anh đọc cho chúng ta cái lá thơ vừa rồi, thưa quý vị. Nếu có yêu đại chính nước tôi, yêu anh Hùng Anh, yêu cô Thu Phương cùng tất cả các hướng nhân viên của đại chính nước tôi đó,

0: và anh không có thể mà lên đài tiếng nói tôi với chúng ta cái hôm thứ năm. Vậy thì xin quý vị, đó là chỉ có một vài ngày mà anh không có nói tiếng nói cho chúng ta nghe. Thì bây giờ quý vị, xin quý vị muốn giữ cái đài tiếng nói tôi như anh đã cần tình với quý vị đó, là ở nơi chúng ta và anh đã cố gắng suốt gần 14 năm nay tôi được biết ạ, và thấy anh và gia đình hy sinh nhiều lắm, hy sinh mang cái niềm vui cho chúng ta, tức là thính giả của đài tiếng nói tôi đó. Và anh gửi tới những tin tức để cho chúng ta nghe, mang lại cái sự đấu tranh bền vững cho quê nhà. Vậy thưa anh Hùng Anh, tôi xin thưa như vậy. Và chút nữa nếu mà tôi không gọi được vào trong chương trình của ông Hồng Phúc, thì anh cho tôi gửi lời cảm ơn ông đã dành thời giờ với tài chính nước tôi để cho chúng tôi coi cái, tôi nghe được cái chương trình hội luận. Và xin cầu chúc ông và gia đình được mọi chuyện bình an, và nhất là anh Hùng Anh, cô Thu Phương cùng tất cả quý vị thính giả được mọi chuyện an bình trong đời sống, có nhiều sức khỏe. Xin chào anh Hồng Anh, chào cô Thu Phương cùng tất cả quý vị thính giả của đài tiếng nói tôi. Tôi xin chào nhé.
1: Rồi. Cảm ơn cô Tư rất là nhiều.
2: Một lần nữa cảm ơn cô Tư rất nhiều nha.
1: Dạ vâng. Hùng Anh cảm ơn những chia sẻ của cô Tư rất là nhiều. Và cũng cảm ơn luôn đây thì cô Tư nói, thì Hùng Anh cũng cảm ơn cái sự quan tâm của cô Tư và chị Thu Hương cũng một số quý thính giả nữa, khi biết được cái vấn đề mà Hùng Anh cũng bị té, thưa quý vị. Nhưng mà tại vì nó cũng không có giống như là có tinh thần nữa quý vị, không có tinh thần, thành ra ngồi đó thì cũng không có lên được. Thành ra lý do đó mà Hùng Anh lúc 7 giờ thì có thông báo đến quý vị là Hùng Anh không có thể lên làn sóng được ở đây, nhưng mà không có lên được. Tại vì quý vị cũng biết là lên đài đó nó cũng phải có tinh thần nó mới lên được. Mình mới bị té xong đó thì nó cũng chưa có hoàn hồn được quý vị. Thành ra lên nó cũng không có cái đầu óc, có cái tinh thần để nói được gì. Thành ra cũng đành phải cáo lỗi cùng quý vị. Thành ra có thông báo nhưng mà cái giờ đó quý vị nghe được thì mới biết thôi. Thành ra một lần nữa cũng xin quý vị thông cảm. Hùng Anh xin được mời thính giả mới vào đường dây ạ. Hello.
3: Hello.
1: Dạ. Dạ chào chú Hùng.
2: Dạ chào chú Hùng.
3: Chào Hùng Anh, chào chú Hùng và tất cả chúng khán giả nghe đài.
1: Dạ vâng.
3: Hello.
1: Dạ chú. Dạ mời chú.
3: Nghe được không?
1: Dạ, chú còn cái radio chú tắt giùm Hùng Anh nó rõ hơn chú Hùng ơi.
3: Ok.
1: Dạ, như vậy đã tốt hơn, tính giả bên ngoài. Dạ.
3: Alo.
1: Dạ vâng, dạ, xin mời chú.
3: Nghe được rồi.
1: Dạ được ạ.
3: Không nghe, không nghe Hùng Anh nữa.
1: Dạ vâng, bây giờ chú nghe chưa, xin mời chú.
3: Nghe rõ chưa?
1: Dạ nghe rõ rồi.
3: À thì tôi nghe buổi chiều này thì có cái gì đó. Thính giả ở bên Úc thì nói là đề nghị về cái vụ mà hai cái phương pháp để đấu tranh á.
1: Dạ vâng.
3: Thì cả hai hoặc là có thêm nữa càng tốt. Thì tôi cũng đồng ý cái ý kiến của cái ông đó, là cả bạo động hoặc cả bất bạo động phải thành thật, phải được thành thật mà nói như vậy. Bây giờ mình cứ bạo động, mình cứ bất bạo động hoài, nó thấy như vậy nó không có làm cái gì được, nó cứ thấy mình còn yếu quá, không có cái gì để trả lại đáp lễ cho nó, thì nó cứ thế nó làm, nó cứ muốn bắt ai nữa, bắt muốn làm cái gì nó làm. Cho nên tôi đồng ý trong cái quan điểm đó, là cả bạo động và cả thì cơ ứng biến mình có thể làm được tất cả những cái chuyện đó. Thì cũng như thế là cái chuyện của nó bây giờ là mình phải quan tâm nhất là về cái vụ mà hội nghị thành đô của nó. Tuy nhiên là bây giờ nó như thế là nó câu giờ cho đến nó có cái dự định này ấy đến năm 2010 đó, 20 gì đó, cũng như theo như giáo sư

0: biết tưởng gì ra đã nói đó, thì nó sẽ có chấm dứt ở nhiều cái chỗ đó. Cho nên bây giờ nó tìm cách đủ mọi cách để nó câu giờ cho tới cái ngày đó là tự động là nó sẽ, nó sẽ, mình sẽ mất thôi. Nhưng mà cho nên không phải là cái chuyện của nó không muốn nó. Cho nên có hai cái chuyện bây giờ chúng ta phải làm cách nào để tranh đấu và thiệt mạnh và chấm dứt nó trước khi mà được cái năm đó, để cho chúng ta thấy. Và cái hai cái yếu tố mà chúng ta cần phải làm, thứ nhất là phải đưa cái hiệp định Bale, cái định Bale ra để thưa nó, và hai nữa là cái hiệp định Paris năm 54 đó, là nó đã ký kết cho tất cả cho bên Việt Nam rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà nó phải làm nữa, hai cái đó là nó phải sợ lắm, mình phải đưa cái đó ra sớm trước để cho nó cái giới bây giờ phải hoạt động cách nào, để tổ chức cách nào cho nó đưa ra quốc tế để thưa kiện nó về cái vụ đó. Hai cái đó là tôi thấy là mạnh nhất, là bây giờ nó phải trả lại tất cả những cái chuyện mà nếu mà đưa ra sớm được á, coi như phải là miền Nam, Hoàng Sa Trường Sa là thuộc về miền Nam của tất cả, thì nó phải về Bắc. Một là như vậy, còn nếu mà nó không muốn nữa thì như thế nào nó cũng phải nói là mình làm, phải nổi lên một cách thế nào cho nó hoạt động cho thật mạnh, làm trước cái khi mà nó trở tay. Bây giờ nó cố tình nó cứ câu giờ từng ly từng tí một, nó cứ, nhất là cái thằng Trung Quốc. Cho nên hai đứa nó bây giờ nó đã có cái ý định như vậy rồi thì không thể nào mà để cho nó yên được, để làm sao mà tổ chức vừa bạo động để khuấy động cho nó. Bởi vì nó đánh, nó bạo động mình, tại sao mình lại cứ nhường nó tất cả những cái gì mà nói nó bảo là bất bạo động để cho nó ăn hiếp nó nạt. Đó là những cái chuyện đó là tôi thấy rằng không công bằng. Thì phải làm mạnh nó mới chịu. Phải thằng nào mà ấy được có thể giết được tôi cũng giết, được thiệt ạ. Cho nên cái chuyện đó tôi cay cú lắm rồi. Tôi có bấy nhiêu rồi tôi xin hết.
1: Dạ vâng. Trời, cảm ơn chú Hùng rất là nhiều với những cái chia sẻ của chú vừa qua. Hùng Anh phải nói là Hùng Anh xin được nhận vị tín giả kế tiếp ạ. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời ạ. Dạ vâng.
2: Nghe Hùng Anh nhỏ quá.
1: Dạ vâng, Hùng Anh nghe đây, xin mời chú ạ.
2: Tôi nghe chú Ba được không?
1: Rất rõ chú Ba.
2: Thôi thì trong khi chờ đợi nhà báo Hồng Phúc nói chuyện đó, thì tôi cũng có một cái góp ý như thế này.
1: Dạ vâng.
2: Trong cái thời điểm mà 2005 đó.
1: Dạ vâng.
2: Thì đánh dấu 30 năm bị Cộng sản miền Bắc nó cưỡng chiếm miền Nam. Thì cái thời điểm 2005 đó, mình thấy chưa có một cái biến chuyển gì về mặt chính trị mà cho nó đáng kể. Tuy nhiên mình cũng làm một cái buổi một cuộc cái tập hợp ở tại trước nhà tòa nhà Quốc hội của Mỹ đó, để mà biểu dương cái tinh thần đánh dấu 30 năm mình mất nước. Mình chỉ làm như vậy thôi, nhưng mà lần này đó, trong cái tình hình nó vô cùng nó sôi bổng, nhất là cái hội nghị Thành Đô nó đã ló dạng ra, và còn chỉ 5 năm nữa là tới 2020 rồi, coi như nó sắp tới nơi. Mà cái diễn biến mình thấy rõ là Cộng sản Việt Nam nó dâng nước cho Tàu, thấy rõ ràng rồi. Bởi vậy cho nên theo ý nghĩ của tôi đó, mình ở ngoại quốc thì mình không có làm cái gì trực tiếp ở trong quân đội được, thì mình chỉ có tiếng nói và biểu dương cái tinh thần. Thì biểu dương tinh thần này mình phải thể hiện bằng cách nào? Ý tôi đó, sang năm tức là 2015 đánh dấu 40 năm mất nước đó, và cái để mà đánh đổ cái chế độ cộng sản, để mà lấy lại chủ quyền, đồng thời cũng đánh tan cái cái lập trường mà gọi là xâm lược của Trung Quốc qua cái hội nghị Thành Đô, thì 2015 tôi nghĩ rằng nó một cái bước ngoặt mà vô cùng quan trọng. Mình có thể làm được một cuộc tập hợp hàng vạn người trước của nhà quốc hội, cũng như là 2005 đánh dấu 30 năm đó, thì lần này đã đánh dấu 40 năm. Tôi nghĩ nó quan trọng hơn nhiều. Mình có thể vận động toàn thể đồng hương của chúng ta ở trên khắp nước Mỹ cũng như khắp thế giới để tập trung để biểu dương lực lượng ý chí tinh thần đấu tranh của mình vào cái dịp 2015 cũng như là cái cuộc tập hợp 2005 đánh dấu 30 năm vậy thôi. Đó là ý kiến của tôi, và cũng có thể nói là mình tạo ra một cái cuộc biểu dương bằng cách đốt nến một đêm ở trên Washington DC, tức là trước tòa nhà quốc hội. Đó là ý kiến của tôi. Chứ còn nếu mà mình có những cuộc đấu tranh mà lễ tế thì nó cũng không có tập trung được đâu, mà không biểu dương được cái sức mạnh ý chí của người Việt chúng ta ở hải ngoại nhiều lắm. Đó là ý kiến của tôi xin hết đó.
1: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chú ba rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, để ông anh xin được kết lại cái chương trình diễn đàn tự do phần 1 của chúng ta để bước qua cái phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Trước hết là cảm ơn chú Hùng đã gọi và chia sẻ cái suy nghĩ của chú về cái phương thức đấu tranh của chúng ta cho cái công cuộc đấu tranh cho đất nước hiện nay. Thứ hai là cái ý kiến của chú Ba Đình Bầu. Trước hết ông anh nói với các anh về cái vấn đề của chú Ba Đình Bầu trước và sẽ chia sẻ với chú Hùng về cái vấn đề mà đề nghị của chú Ba Đình Bầu đó, thì ông anh cho rằng rất là hay đi chú Ba, là tập trung lại một điểm thôi, là cái điểm nóng đó hiện nay rất là đồng ý, là cái vấn đề mà cái vấn nạn của đất nước, cái nguy cơ của đất nước đó nó đang có và nó đang lượn lượn đi tới. Thế là nếu mà chúng ta tập trung vào cái điểm đó thôi, một ngày cho Việt Nam đó, về cái vấn đề mà hội nghị Thành Đô, và chúng ta làm cho cả thế giới biết được cái điều đó, và luôn cả người trong nước biết được về cái sự tập hợp của chúng ta, và như vậy thì nó làm cái tiếng vang và mạnh gửi về cho người Việt của chúng ta trong nước để cùng quan tâm. Đó là cái điều mà mình rất là đồng ý và rất là vui mừng chú đã nói ra, và hy vọng là cái điều đó nó xảy ra trong cái cộng đồng hải ngoại của chúng ta. Và trở lại với chú Hùng đó, thì thưa quý thính giả và thưa chú Hùng, cái điều mà chú chia sẻ đó thì ông anh cũng xin được chia sẻ với chú là đồng ý với những gì chú chia sẻ. Tại vì quý vị nhớ đó, đối với cái nhìn của Hùng Anh trong cái công cuộc đấu tranh đó, xưa nay là mình đặt cái quyền lợi của đất nước lên trên hết, thành ra những cái gì mà nó đem tới cái quyền lợi cho tối thượng cho đất nước của mình đó, thì chúng ta là tập trung vào đó và chúng ta hỗ trợ cho cái điều đó. Chứ nó không vì bất cứ một cá nhân hay là một tổ chức, một đảng phái nào cả. Thật ra cái vấn đề mà đối với cái hiện tình của đất nước Việt Nam của mình đó, nó khác với những các nước khác. Thật ra tùy theo, thưa quý vị, nếu mà quý vị nhớ lại tướng Hoàng Cơ Minh đó, còn đã từng kêu gọi đó là đây là cái cuộc đấu tranh toàn dân toàn diện. Thành ra có lẽ là đảng Việt Tân đó là tiền thân là của Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, cũng đi vào cái hướng đó, nhưng mà không có cả hai, chỉ đi hướng là toàn dân thôi, nhưng mà toàn đấu tranh theo cái kiểu Bắc Bộ Động. Nhưng mà phải nói là cái đưa hướng của tướng Hoàng Cơ Minh có thêm cái phần toàn dân và toàn diện nữa. Toàn diện ở đây có nghĩa là tất cả các mặt nào cũng có thể cả, tức là cái gì ở nơi cái sở trường của mỗi chúng ta, mỗi tổ chức của chúng ta, mỗi nhóm đều làm cả, chứ không phải là duy nhất chỉ có một, hay là duy nhất chỉ một cái phương thức là Bắc Bộ Động. Thành ra trở lại với cái nhìn của tướng Hoàng Cơ Minh đó, thì tất cả mọi cái gì nó làm cho suy yếu cái chế độ, tấn công được chế độ, cái gì nó làm cho thuận lợi cho công cuộc đấu tranh thì chúng ta làm. Thành ra có nghĩa là tất cả đều sử dụng cả, chứ không có bất, không phải là chỉ có một cái. Thành ra cái vấn đề ở đây đó, đồng ý với chia sẻ của chú Hùng, có nghĩa là chúng ta cũng cho Cộng sản Việt Nam biết được là họ sẽ có những cái tổn thất nếu họ đàn áp, nếu họ tiếp tục bán nước, chứ không phải là chúng ta không. Tại là cái vấn đề mà bạo động ở đây đó, dĩ nhiên là bạo động là quý vị cũng biết là du kích đó quý vị. Du kích ở thời của Cộng sản cũng đã từng làm cái du kích đó. Mình chỉ khác cái du kích của Việt Cộng đó là mình không tấn công vào trường học và người dân của mình thôi. Mình tấn công những kẻ mà đáng tấn công để cho họ biết rằng là chúng ta không thể mà ngồi đó để họ muốn làm gì thì làm. Thành ra họ sẽ gặp những cái tổn thất đó. Dĩ nhiên những cái người mà chủ trương để mà bạo động và du kích đó, thì họ họ có cái cách riêng của họ, và dĩ nhiên bí mật là cái sức mạnh của họ, mà dĩ nhiên cái đó nó làm cho Cộng sản rất là sợ. Thành ra Cộng sản rất là sợ bạo động quý vị, rất là sợ bạo động. Cộng sản muốn mình bắt bạo động lắm. Thành ra cái vấn đề ở đây đó, cái bạo động của chúng ta là cái bạo động cách mạng, cái bạo động cần thiết, cũng giống như ở Hoa Kỳ vậy quý vị. Hoa Kỳ đã từng sử dụng cái bạo động cần thiết rồi. Hùng Anh đã từng chia sẻ với quý vị đó, là đâu phải là Hoa Kỳ không bạo động đâu. Hoa Kỳ đã từng xuống để mà lấy Bin Laden và giết chết mà quý vị. Cái đó là bạo động đó quý vị. Cái đó đâu có ôn hòa thế nào đâu. Nhưng mà cái đó là cái cần thiết, chứ không phải lúc nào cũng bắt bạo động đâu. Thành ra người Việt của chúng ta trong nước, khi mà làm cái đó thì thế giới cũng nhìn cái đó một cách là gọi là bạo động cần thiết trong cái công cuộc đấu tranh. Thành ra chứ không phải là cái đó tự nhiên là ai cũng nói nó trở thành khủng bố. Thành ra thế giới và luôn cả các nước tự do họ cũng có rất là khôn ngoan, họ nhìn cái nào họ biết, chứ không phải là thấy cái đó là ám sát giết người đó là bạo động, chưa chắc. Họ có sự khôn ngoan của họ, và dĩ nhiên họ sẽ không cái nói ra cái điều họ phổ biến cho họ muốn, tôi muốn cái làm cái đó, tôi muốn bạo động, không, họ làm thôi. Thành ra ở trong nước của chúng ta cũng vậy. Thành ra cái tình huống cho thấy rằng là nó cả hai. Và lý do đó mà Hùng Anh nói là tất cả những cái này nó bổ sung cho nhau. Bổ sung là cái chỗ này, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta đấu tranh bắt bạo động không đó, thì tự nhiên là Cộng sản nó mình đưa cho cái thế mạnh cho Cộng sản, và Cộng sản an toàn để tiếp tục cai trị, an toàn để tiếp tục đè đầu của người dân của mình, mà không có một cái sự tổn thất nào cả. Thành ra chúng ta không cho phép cái đó xảy ra. Thành ra cái sự mà bạo động á, nó có thể giúp cho những cái người mà đấu tranh ôn hòa bắt bạo động có thể được cái sự mà để ý của thế giới bên ngoài của Cộng sản. Thành ra cái sự bạo động nó rất là cần thiết cho cái công cuộc đấu tranh, để mà nó quân bình trở lại, để mà lấy lại cái sức mạnh của cái công cuộc đấu tranh, thưa quý vị. Thành ra rất là hiểu và rất là chia sẻ với cái suy tư của chú Hùng, và cảm ơn chú Hùng rất là nhiều đã bỏ thời gian để gọi vào để chia sẻ cái nhìn của chú. Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ thì anh thấy là cũng hơi quá cái giờ của chúng ta đón anh Đồng Phúc rồi. Xin được khép lại cái chương trình phần 1 ở nơi đây. Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều đã theo dõi. Và bây giờ để mà Hùng Anh có thời gian để mà nối đường dây với anh Hồng Phúc, thì xin quý vị đợi cho Hùng Anh vài phút nha, thưa quý vị. Trong lúc đó thì xin quý vị cứ nghe cái nhạc phẩm nhạc hiệu của chúng ta để mà chào đón anh Hoàng Phúc và

0: Dạ vâng, thưa quý vị, Hồng Anh xin trở lại cùng quý thính giả của đài để bước vào cái chương trình diễn đàn tự do phần 2 của chúng ta. Như đã thông báo trước đến quý vị là hôm nay chúng ta sẽ có cái chương trình phần 2 đặc biệt để đón chào anh Hồng Phúc, nhà báo Hồng Long đó, đến cùng với chúng ta. Rất là vui trở lại với chương trình. Phải nói là rất là cảm ơn anh Hồng Phúc đã nhận cái lời mời của Hồng Anh để mà đến với quý thính giả để tâm tình chia sẻ cái nhìn của anh liên quan về cái ưu tư của đồng hương của chúng ta rất là nhiều trong những ngày qua, về cái tình trạng của quê hương đất nước của mình và cái mà làm cho đồng bào của chúng ta rất là quan tâm, đó là cái hội nghị Thành Đô. Thưa quý vị, thì mình đã may mắn là mời được anh Hồng Phúc để chia sẻ cái nhìn của anh về cái hội nghị Thành Đô như thế nào. Vâng, bây giờ trước tiên thì anh cũng xin gửi lời chào đến anh Hồng Phúc và xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, trước hết là chúng tôi xin phép được nhắc anh Hùng Anh là tôi nghe hơi nhỏ. Tuy nhiên, anh có nghe chúng tôi rõ không ạ?
0: Rất là rõ anh.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Nếu mà có gì trục trặc về vấn đề âm thanh, xin anh vui lòng cho biết. Thưa, để tiếp lời với anh Hùng Anh, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài Tiếng Nước Tô tại Atlanta do anh Hùng Anh phụ trách. Rất là làm hân hạnh hôm nay được trở lại với làn sóng điện này, bởi vì trải qua một thời gian khá lâu, đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua chúng tôi mới được trở lại để diện kiến, để có gửi tiếng nói đến quý vị thính giả. Và xin hy vọng cuộc thảo luận hôm nay anh em chúng ta sẽ đóng góp cho nhau để bổ túc cho nhau những cái kiến thức để giúp ích cho cái con đường giải phóng cho tự do dân chủ của đất nước chúng ta. Và xin được trở lại với anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn Hồng Phúc rất là nhiều. Vâng, bây giờ hy vọng là anh Hồng Phúc nghe được Hùng Anh đúng không ạ?
1: Dạ đúng, bây giờ thì rõ đấy anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, là chắc có lẽ là anh cũng biết rồi, thế đó là cái vấn đề mà hội nghị Thành Đô nhiều người quan tâm đến. Thì sẵn đây thì anh có thể chia sẻ với thính giả của đài vài cái nét chính về cái hội nghị Thành Đô như thế nào không thưa anh?
1: Dạ vâng. Thưa anh, trước hết để mà thảo luận về cái hội nghị Thành Đô, nó có hai vấn đề được đặt ra. Vấn đề thứ nhất là hội nghị Thành Đô có thật hay không? Đó là những điều vẫn râm ran trong mấy chục năm qua mà ngày hôm nay nó mới bùng nổ phát ra. Vấn đề thứ hai là hội nghị Thành Đô đã thảo luận những gì và mang lại những kết quả như thế nào cho quê hương, cho đất nước của chúng ta. Thì trước tiên để bước vào hai cái phần đó, chúng tôi xin được trình bày. Hội nghị Thành Đô là có thật bởi vì suốt 24 năm qua, kể từ năm 1990, cái hội nghị đó hoàn toàn bí mật, mãi sau này mới được chính trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam những nhân vật cao cấp tiết lộ ra. Lúc bây giờ chúng ta mới biết đó là do Thiếu tướng Lê Duy Mật đã tố cáo trước dư luận về những cái hành động, những cái hoạt động của hội nghị Thành Đô. Để trả lời câu hỏi là hội nghị Thành Đô có thật hay không, chúng tôi xin nêu ra một vài cái dấu mốc về lịch sử để chúng ta cùng nắm vững vấn đề. Hội nghị Thành Đô diễn ra vào hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên ở bên Trung Quốc. Và cuộc họp này đã có sự hiện diện của lãnh đạo cao cấp hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc thì có sự tham dự của Giang Trạch Dân là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và Lý Bằng là Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thế dẫn đầu cái phái đoàn về phía Đảng Cộng sản Việt Nam thì gồm có là ông Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Đỗ Mười lúc đó là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đó là danh xưng của họ. Thành viên thứ ba được tham dự trong phái đoàn này đó là ông Phạm Văn Đồng, cố vấn Ban chấp hành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thế cái thành viên thứ ba là ông Phạm Văn Đồng, cái tháp tùng ở trong cái phái đoàn này còn có một số cán bộ cao cấp đi theo với ba cái vị đứng đầu đó. Thì thực nhiên đặc biệt nhất là trong cái phái đoàn này lại không có Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, bởi vì Nguyễn Cơ Thạch có một cái lập trường lùng củng chống đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó Trung Quốc không chấp nhận có cái sự hiện diện của Nguyễn Cơ Thạch ở trong này. Đó là sự tiết lộ sau này. Thưa quý vị, cái hội nghị này tại sao nó có? Bởi vì nó do cái biến chuyển của thời cuộc, của thế giới lúc bây giờ, khiến cho nước Cộng sản Việt Nam cũng như một số các nước Cộng sản Đông Âu nhỏ bé phải nghĩ đến cách đoàn kết lại, dựa lưng vào những quốc gia lớn để làm sao có thể tồn tại. Nếu không thì nguy cơ sụp đổ với họ diễn ra ngay trước mắt và đã và đang diễn ra. Thứ nhất, lúc bây giờ chúng ta không thể bỏ qua một cái biến cố quan trọng ở Trung Hoa, ở Trung Cộng lúc đó xảy ra. Đó là ngày 4 tháng 6 năm 1989. Kết cuộc xuống đường ở Tiananmen đã gây ra náo loạn trong dư luận thế giới và mất niềm tin vào chế độ Cộng sản và đã có phong trào chống đáo Cộng sản lan tràn. Tiếp theo đó là những sự kiện lịch sử không thể nào chối bỏ được. Đó là các đảng Cộng sản theo cái xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã lần lượt tan rã. Bắt đầu từ cuối năm 1989 đến đầu năm 1990, chế độ Cộng hòa Cộng sản Việt Nam, Cộng sản của Đông Âu đã lần lượt sụp đổ, gồm có đầu tiên là Ba Lan vào tháng 6 năm 1989, tiếp đến là Hungary vào tháng 10 năm 1989, rồi đến Đông Đức vào tháng 11 năm 1989, và tiếp theo là Tiếp Khắc tháng 12 năm 1989, sau đó là đến Rumani tháng 12 năm 89, rồi đến Cộng hòa Liên bang Xô Viết, tức là Liên Xô, sụp đổ vào ngày 19 tháng 8 năm 1991. Và như thế, cái hoàn cảnh của các cái biến chuyển thế giới của chủ nghĩa Cộng sản đã đến hồi cao trung. Do đó, các cái nước nhỏ đã bắt đầu tưởng tượng, đặc biệt đối với hoàn cảnh của Việt Nam, thì dĩ nhiên họ không biết trông vào ai hơn. Đảng Cộng sản mồ côi đó bắt buộc phải nghĩ đến cái chuyện liên kết với Đảng Cộng sản Trung Hoa. Và trong cái cơn hốt hoảng lịch sử đó, thì họ đã bất kể đến lợi hại hay là cái tiền đồ cái chủ quyền của dân tộc sẽ đi về đâu. Họ chỉ cần biết rằng theo Trung Cộng thì còn Đảng, và còn Đảng thì còn mình. Còn mình có nghĩa là còn cái ghế, và còn có thể cưỡi đầu cưỡi cổ dân chúng, có thể lừa bịp đồng bào của chúng ta để mà yên vị ở trên một cái ngôi cao, bắt đầu một tiếp tục, nghĩa là chỉ vì cái đất nước, mà không cần biết cái tương lai của đất nước sẽ trở thành một trong những tỉnh lỵ, những quận huyện của Trung Cộng, và đó là âm mưu sâu xa của bọn chúng. Thì đấy là để trả lời cho cái câu hỏi là hội nghị Thành Đô có hay không. Đấy là những cái cụ thể đã được diễn ra, mà tất cả mọi người ngày hôm nay đều đã được biết những sự thật đó, không ai có thể chối cãi được. Vậy thì cái hậu quả của hội nghị Thành Đô, họ nói với nhau cái gì và họ làm ra làm sao, và đưa đến cho đất nước chúng ta những nguy cơ như thế nào? Thưa quý vị, đây là một vấn đề suy luận qua những hình thức, qua những hành động, qua những sự việc. Nhưng trên giấy trắng mực đen, họ ký với nhau cái gì, họ làm cái gì? Cho đến giờ phút này, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giấu giếm đồng bào, giấu giếm dân chúng, vẫn tiếp tục bịt bệnh dân chúng. Nhưng mà họ không thể nào có thể bịt bệnh mãi được, bởi vì với cái thể toàn cầu hóa ngày hôm nay, với cái chế độ thông tin và truyền thông khoa học như ngày hôm nay, không có cái gì có thể giấu được dưới cái ánh sáng mặt trời. Thứ nhất, gần đây là tờ Thời báo, tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Cộng, nó là, có thể nói nó là một cái ấn bản ngoại ngữ của tờ báo Nhân dân, tiếng nói chính thức của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Họ đã công khai thừa nhận là có cái hội nghị Thành Đô, và trong đó có những cái biến chuyển, những cái lệ thuộc mà gần đây không còn giấu giếm được nữa, là từ cái hội nghị đó nó phát xuất ra một cái khẩu hiệu là 4 chữ vàng, là 4 tốt và 16 chữ vàng. 4 tốt là gì? Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt. 16 chữ vàng là gì? Là láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài và hướng tới tương lai. Thưa quý vị, họ dùng những cái ngạn ngữ của dân gian để mà tuyên truyền cho cái chủ trương này, nghĩa là môi hở thì răng lạnh, hai nước nghĩa là sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông và văn hóa tương đồng, ở vận mệnh thì tương quan, nghĩa là Việt Nam và Trung Quốc là hai nước như là tuy hai mà một, phải sát nhập vào nhau, phải tựa lưng vào nhau để mà sống, để mà chiến đấu với chủ nghĩa tư bản và mưu cầu hạnh phúc cho người dân. Đấy là những điều của chúng tuyên truyền. Thưa quý vị, một láng giềng tốt không thể nào mà mang quân ra đánh chúng ta cả. Không thể nào có một cái ông hàng xóm mà tôi ngày cái đổ rác con nhà mà bạn mà coi đó là ông hàng xóm tốt được. Thưa quý vị, nó chiếm đất của mình, rồi mang quân của nó đánh, nó giết chết hàng trăm ngàn người của mình ở biên giới năm 1979. Rồi sau đó nó mang cái bản giàn khoan 981 nó vào đậu ngay cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã được quốc tế mà mọi thế giới công nhận. Thưa quý vị, nó lấn chiếm từng ly từng tí rồi nó xây dựng những cái thành phố của chúng nó ngay trong cái địa phương của chúng ta, Đông Phô Đại, Đông Đô Đại Phố ở Thủ Dầu Một, tức là Bình Dương ngày nay. Rồi những cái chợ lớn được củng cố, rồi những cái phố tàu ở miền Bắc, và cái chỗ nào chúng chỉ ngụy trang dưới một cái lớp áo thôi nếu cần đến. Nhưng và gần đây chúng dự trù đem 10.000 quân, 10.000 công nhân từ bên tàu qua Vũng Áng ở Hà Tĩnh để mà làm các nhà máy. Những người đó họ chỉ cần cởi cái áo khoác lên mình một cái áo chính của quân đội thì họ sẽ là 10.000 tay súng để chống đấu của nước ta. Nên độc lập của chúng ta hoàn toàn bị xâm phạm, kinh tế trở nên lệ thuộc, chúng ta sẽ trở thành một cái nước tiêu thụ chứ còn không thể sản xuất và không thể biến chế được cái gì để đưa nền kinh nghệ của đất nước chúng ta được lên. Thưa quý vị, đấy là có hội nghị thành đô hay không. Cái thứ hai là hậu quả thành đô nó đã đưa đến cho chúng ta những cái gì. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị và xin được trở lại với anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Hồng Phúc rất là nhiều. Vâng, lát nữa đây thì mình cũng xin quý thính giả theo dõi chương trình nghe những vấn đề mà về hội nghị thành đô mà anh Hồng Phúc chia sẻ với chúng ta. Nếu mà quý vị có những thắc mắc hay là câu hỏi hay là có những cái vấn đề góp ý vào đó, bổ sung thêm, thì mình xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Và khi mà quý vị gọi vào thì mình xin nhắc lại ba đường dây, và nếu mà quý thính giả chúng ta mới có radio thì quý vị cũng có thể là ghi xuống nha, để lát nữa đây là có mà quý vị muốn nói một điều gì đó, muốn chia sẻ điều gì đó thì quý vị có ngay cái số đó điện thoại, đó là 770-458-6755, 770-458-6795 và 770-458-6701. Vâng, trong lúc chờ đợi quý khán giả của đài gọi vào đó, thì thưa anh Phương Hồng Phúc, cái vấn đề này đó, như anh nói là qua cái vấn đề mà có thật hay không đó, thì qua cái vấn đề mà cái tin tức mà càng ngày nó càng đưa ra, thì trở lại với cái vấn đề mà của Wikileaks mà đã đưa ra, thì không biết là lúc đó anh đọc qua những cái đó rồi, nếu mà anh có thể chia sẻ là ở trong đó là chúng ta đang chờ, giống như anh đang nói là Cộng sản Việt Nam giấu, không có công bố ra cho bên ngoài, mặc dù cũng có nhiều người lên tiếng đòi hỏi rồi và phải công bố ra bên ngoài, nhưng mà mình thấy là trong cái quick list đó, họ cũng đã nói là những cái điều gì nó xảy ra ở trong cái hội nghị thành đô đó đó thưa anh. Thì chỉ có là chưa có vấn đề mà xác nhận của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà thôi, chứ không phải là chúng ta chưa biết những cái gì nó xảy ra trong cái hội nghị thành đô, có đúng không thưa anh?
1: Dạ thưa anh, đúng là như vậy. Thứ nhất là hiện nay như chúng ta đều biết, những cái nguồn tin mà tiết lộ ra không phải là những cái loại tin vịt hay là những cái loại tin ở trên báo lá cải. Trong thế giới ngày nay ai cũng biết cái nguồn tin WikiLeaks là một nguồn tin rất quan trọng, đối phần chính xác chúng tôi dám chưa xác nhận là bao nhiêu phần trăm, nhưng ít ra đó là những nguồn tin đã gây chấn động thế giới, cho cả những chính quyền của những siêu cường Tây phương như Nga, như Mỹ, như Anh, như Đức, như Nhật, như Úc. Thế thì cái nguồn tin WikiLeaks đã tiết lộ ra rằng hiện nay đã có trên 3 bộ ngoại giao Hoa Kỳ có 3.005 lá điện thư về tình hình tại Việt Nam. Và trong cái nội dung những cái tin của WikiLeaks mà đưa ra đó, thì thưa anh, hầu hết là những cái vấn đề của đó họ nêu ra những chi tiết rất cụ thể, ví dụ như cái thời điểm họ cho bỏ Đảng Cộng sản Trung Cộng cho Việt Nam một cái thời hạn 30 năm phải làm thế nào để hòa nhập vào với nước Trung Cộng. Như chúng ta đã biết, trên cái lá quốc kỳ của Trung Cộng ngày hôm nay nó có 4 ngôi sao nhỏ và 1 ngôi sao lớn. 4 cái ngôi sao nhỏ đó là 4 cái chủng tộc chính ở trên nước Trung Cộng, Trung Hoa, mà để lập nên cái nước Trung Hoa ngày hôm nay, đó là Hán, Tạng, Mãn, Mông. 4 cái dân tộc đó đã bị đồng hóa để trở thành một dân nước Trung Hoa mà chúng nó gọi rằng là Trung Hoa vĩ đại. Nó quan niệm rằng phải dựa lưng vào nhau để mà sống, và đó cũng làm cái mối nguy cơ của Đảng Cộng sản Trung Cộng ngày hôm nay. Bởi vì người Mỹ hay tất cả thế giới nhìn rằng trông thấy nước Trung Cộng đồ sộ như vậy, hơn 1.5 tỷ dân ngày hôm nay trên thế giới, kinh tế phát triển đứng lên được hàng thứ nhì sau Mỹ quốc trên thế giới, thế nhưng trong lòng dân tộc họ vẫn có những cái nguồn chia rẽ, và cái mối muôn đời của chúng là sự bất đồng chính kiến và sự nội loạn của chúng. đưa nước Trung Hoa trở thành nhiều manh mún như cái thời Tam Quốc Chí ngày xưa. Thế thì Việt Cộng muốn gì? Việt Cộng muốn được trở thành một chư hầu của chúng. Đã có một lần mà Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào, xin lỗi quý vị, qua thăm Việt Nam, lá quốc kỳ của Trung Cộng đã được cầm tay trên những em bé ra đón chúng ở phi trường, có tên 5 ngôi sao nhỏ, mà các nhà bình luận cho rằng đó là Việt Nam một thành phần sẽ trở thành quận huyện hay tỉnh lỵ của Trung Cộng trong tương lai. Đó là những cái mộc muôn đời của giặc phương Bắc đối với quốc gia dân tộc miền Nam của chúng, nước Nam của chúng ta. Bởi vì chúng muốn gì? Chúng muốn có một cái hàng rào ở ngoài giữ cổng cho chúng như Bắc Hàn ngày hôm nay. Chúng muốn những nước xung quanh chúng ta liên hệ với lại như Miến Điện. Chúng cũng muốn thôn tính các quốc gia đó, đồng hóa họ để trở thành. Nền giáo dục Việt Nam chưa bao giờ có một cái tiền lệ trong suốt thời kỳ lập quốc của chúng ta là ngày hôm nay trẻ con từ lớp tiểu học, mẫu giáo đã bắt đầu cho học tiếng Trung Hoa. Một quốc gia có thể phát triển ngoại ngữ để có thể tăng trưởng giao lịch và sự hiểu biết về văn hóa các nước, cũng như để kiếm công ăn việc làm. Nhưng đấy không phải là một chương trình dạy cho con nít từ cái lúc có 2-3 tuổi mới biết EA, kiểu như Tô Hữu đã nói là tiếng đầu lòng con học tiếng ông Stalin. Thưa quý vị, đó là một cái chương trình đang bắt đầu hán hóa dân tộc chúng ta của Đảng Cộng sản Việt ngày hôm nay. Do đó, có nhiều người cứ cho rằng chúng ta quá khích, chúng ta chống cộng một cách cực đoan. Nhưng thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam còn đó, con đường chống ngoại xâm sẽ vô cùng cản trở. Bởi vì làm sao chúng ta có thể đánh Trung Cộng khi mà cái người cầm quyền trên đất nước chúng ta, họ cứ gọi cái kẻ thù của đất nước là láng giềng hữu hảo, là đồng chí tốt, là bạn vàng. Chứ không có cách gì mà chúng ta có thể đi tiêu diệt một kẻ thù, mà chính cái người cầm quyền của chúng ta lại làm cái công việc đứng ra cản mũi như vậy. Thành ra, thưa quý vị, ngày hôm nay, đất nước của chúng ta sẽ một ngày một suy toàn. Qua những cái hành động của chúng ta sẽ nhìn rõ ràng. Những tên tướng lãnh nắm những công an, những chức vụ quan trọng trong Bộ Chính trị Cộng sản, chúng nói rằng quyết vừa va chạm giữa Trung Cộng với Việt Nam chúng ta chỉ là cái chuyện trong gia đình lục đục với nhau. Gia đình nào mà không có. Thưa quý vị, họ cố tình giấu giếm những cái nguy cơ trở thành mất nước, lệ thuộc và làm nô lệ hán hóa cho bọn đập tàu. Thưa quý vị, cái điều đó đã rõ mồn một, nhất định họ cứ bưng biết. Cho nên ngày nào bọn Cộng sản Việt Nam còn cầm quyền, còn lãnh đạo đất nước, thì chúng ta cứ nguy cơ mất nước không còn xa. Bởi vì cái hạn định chúng nó ra cho nhau là đến năm 2020, tức là 30 năm, phải thực hiện cho bằng được. Dù chúng nó không đi được 100%, thì 70-80%, 90% chúng ta cũng đã là mất nước lần lần vào tay kẻ thù. Thành ra, thưa quý vị, cái chuyện rõ ràng, Đảng Cộng sản Việt Nam muốn đem cái đất nước này dâng cho tàu để bảo vệ cái đảng của chúng. Họ sẽ chỉ còn có hai đảng Cộng sản liên lạc với nhau, chứ không còn hai dân tộc, hai quốc gia hay là hai nước để mà tương giao với nhau nữa. Thì thưa quý vị, đấy là cái nguy cơ mà những người hằng quan tâm đến tiền đồ của đất nước, không một ai là có thể yên tâm ngồi nhìn những cái diễn tiến kẻ thù nó đang gặp nhấm vào quê hương đất nước của chúng ta ngày hôm nay. Dạ. Xin được trở lại với anh Ngọc Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị đang nghe cái phần chia sẻ của anh Hồng Phúc, cũng là nhà báo Hồng Long, đến với chúng ta trong ngày hôm nay. Vâng, bây giờ Hồng Anh xin được mời vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello.
2: Hello.
0: Dạ vâng, Hồng Anh xin mời anh Tân ạ.
2: Ok, tôi đây là Tân, tôi muốn chào anh Hồng Phúc và xin hỏi anh Hồng Phúc một vài câu trong cái vấn đề của hội nghị thành đô ra.
1: Dạ vâng ạ, xin kính mời anh ạ.
2: Thưa anh Hồng Phúc, cái hội nghị thành đô là từ năm 1990 giữa Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết. Như vậy thì những cái văn bản ký kết của giữa Việt Nam và Trung Quốc họ đã ký kết như vậy thì chính phủ Trung Quốc và chính phủ Việt Nam đã thi hành trong những cái hiệp định của thành đô đó chưa? Ví dụ như là Trung Quốc đưa qua 10.000 công nhân để làm việc ở trong một cái công ty của Trung Quốc ở tại Việt Nam. Như vậy thì cái đó có phải rằng trong cái hiệp định của thành đô không? Và cái thứ hai nữa, ví dụ cái giàn khoan 981 đưa vào cái lãnh hải của Việt Nam để mà khai thác những cái dầu mỏ, thăm dò dầu mỏ. như vậy cái đó cũng là có thể nằm trong cái, có phải nằm trong cái hiệp định thành đô đó không, thưa anh Hồng Phúc?
1: Dạ, thưa xin cảm ơn câu hỏi của anh Tân. À, thưa anh nói như thế này, trước hết là những cái chi tiết hóa về các cái văn kiện họ ký kết ở thành đô, thì cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn nhận thấy rằng họ không công bố một cách chính thức cho toàn dân biết. Họ vẫn còn giấu giếm dân chúng và họ vẫn còn tiếp tục giấu giếm cho đến khi nào mà gọi là chúng ta lệ thuộc vào Trung Cộng rồi chúng ta không còn làm được nữa, thì không còn trở tay được nữa, thì họ chăng chỉ có lịch sử mới có thể tiết lộ được những chuyện đó thôi. Tuy nhiên, qua những biến chứng, qua những hành động cụ thể họ thể hiện, thì đó là những cái con đường đang nằm trong cái chiến lược mà hai bên thỏa thuận với nhau. Thỏa thuận cái gì? Thỏa thuận Việt Nam sẽ trở thành một quận huyện của Trung Cộng. Tại sao chúng ta có thể khẳng định như thế? Là bởi vì thứ nhất, có những cái hành động rõ ràng nhất là họ xây những cái đông đô đại phố, những cái chủ quyền ở đây, họ chiếm bao xít những thứ với những cái thỏa hiệp gọi là giao kèo này kia 50 năm. Thưa quý vị, chúng ta bị lệ thuộc Pháp chỉ có 88 năm, mà dân tộc của chúng ta đã muốn có thể là không có cơ hội vùng dậy nếu như không có những biến chuyển thế giới, thì huống chi một cái anh khổng lồ bên cạnh chúng ta nó ký một cái giao kèo nó ở 50 năm, mà trong đó là hầu như là một cái vùng tự trị, công an, cảnh sát, những nhà quyền lực của lập những nhà hành pháp của Việt Nam không có khả năng gì để mà kiểm soát đến đó cả. Đấy là một trong những cái bằng chứng. Cái bằng chứng thứ hai, thưa quý vị, ngày hôm nay đó, những cái sự giao hoa giữa hai nước với nhau qua lại không cần phải visa, rồi trên những con đường Việt Trung Cộng đang tính mở những con xa lộ đi thẳng từ bên Trung Cộng qua cho tới Việt Nam chúng ta bên này và tất cả các ngõ ngách. Thế tiếp vào đó là có những cái tên là chỉ ủy viên Bộ Chính trị của Trung Hoa thôi, nó qua Việt Nam nó yêu cầu những lãnh đạo bên này phải qua bên Quảng Đông, Quảng Tây để mà họp với chúng nó, để mà trình bày, phải báo cáo những cái sự việc đó nữa. Thì thưa anh, những cái đó là những cái hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy nó phát xuất từ những thỏa thuận ngầm mà chúng ta chưa nhìn được những cái chi tiết cụ thể. Thưa anh, ở các nước tự do dân chủ họ có một cái tiền lệ vô cùng quý giá, đó là sau 50 năm tất cả những tài liệu bí mật của quốc gia trên thế giới họ đều bạch hóa cho toàn dân chúng để biết. Nhưng dưới chế độ cộng sản chúng ta đừng mong để mà được đọc hay được xem những cái tài liệu đó. Thưa anh, đấy là câu trả lời cuối sự hiểu biết tiền cận của chúng tôi, thưa anh.
2: Cảm ơn anh Hồng Phúc.
0: Dạ vâng.
2: Ok, thôi, tăng câu hỏi đó thôi.
0: Cảm rồi.
2: Khán giả cả đài.
0: Rồi.
1: Xin cảm ơn anh Tân ạ.
0: Rồi, cảm ơn anh Tân trách nhiệm. Dạ vâng, kính chào anh. Dạ. Hùng Anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello, tôi xin được trở lại.
0: Dạ vâng, kính mời chú Hùng ạ.
3: Xin chào anh Hồng Phúc ạ.
1: Dạ, xin kính chào ông Hùng ạ.
3: Thì đây là cái suy nghĩ của tôi, mà tôi sẽ đoán ra thì thiên nhiên là như thế này. Là cái thằng Việt Công Bắc Việt á, nó liều lĩnh mà nó bán nước cho Trung Cộng. Lý do là tại vì Trung Cộng nó giúp cho vũ khí cho xâm chiếm miền Nam ra quá nhiều rồi, cho nên thằng Trung Cộng nó bắt ép cái thằng Cộng sản Bắc Việt là phải ký cái chuyện đó cho nó để rồi nó đã, cho nên nó phải ký mà nó làm liều, nó mang nợ của thằng Trung Cộng mà đây cho là cái mà nó đã mất nợ rồi, bây giờ nó cũng sợ mất nợ nữa. Nếu mà thằng Việt Cộng mà bây giờ nó đi theo về bên đồng minh có dân chủ thì nó sợ rằng thằng Trung Cộng sẽ trả thù nó, mà cái thằng Trung Cộng thì lại sợ mất cái món nợ đó, cho nên bây giờ hai thằng cùng sợ hết, mà đều là tất cả những cái chuyện mắc mưu nhau, bây giờ hai đứa đều là có cái chuyện, bây giờ nó phải tìm cách đủ mọi thứ để mà nó kéo dài cho tới cái ngày đó, cho đến khi mà thằng Cộng sản Bắc Việt á thì nó đã xứng đáng nhường cho thằng Trung Cộng hai cái khu nào mà tôi cũng được nhớ, để cho nó tự trị ở trong bên đó. Tất nhiên là từ từ tất cả những cái chuyện nó đưa quân qua, đưa người qua bên Việt Nam đó, ở tạm trề tất cả, đó là cái đạo quân thứ năm của nó. Cho nên bây giờ thằng Trung Cộng bây giờ cũng vậy, mà thằng Bắc Việt cũng thế, bây giờ không thằng nào dám nói cả. Nếu mà mày nói ra thì mày mất nợ, mà tao mà theo bên kia thì mày sẽ mất nợ, mà tao bây giờ tao không có trả được nợ mày nữa, thì tao còn mắc nợ mày quá nhiều, cho nên hai đứa nó đều là nói chuyện hòa hoãn với nhau vớ vao vẫn vậy thế, để cho nó kéo dài cho tới cái hết cái thời hạn của hội nghị thành đô là lúc giờ thì chúng ta cho biết, cho nên bây giờ làm sao chúng ta huy động tất cả những các cái lực lượng để mà làm sao mà chống đối lại tất cả, phải diệt cái thằng cộng sản Đông Nhật trước, phù cái thằng này trước, con nhà mà nó đưa cướp vào trong nhà, nó đuổi cha mẹ đi kinh tế mới, đi chỗ khác ở, rồi nó chiếm nhà chiếm đất như vậy thì còn cái gì nữa. Cho nên cái thằng còn nuôi nó ở trong tay áo trong nhà, tất nhiên là rồi thì mình cũng không phải đi ăn mày, nói như vậy. Đó là cái suy nghĩ nhỏ nhặt của tôi thôi.
1: Dạ, xin được cảm ơn ông Hùng ạ. Chúng tôi xin gần như là đồng thuận với cái lời đề nghị, lời phát biểu của ông vừa qua. Cái thứ nhất đó, một cách rất cụ thể là cái lời phát biểu của ông rất chính xác, đó là bọn cộng sản Việt Nam đã mắc nợ quá nhiều đối với Trung Cộng trong cái thời gian chúng gây chiến để gây chiến tranh ở miền Nam, để thôn tính miền Nam của chúng ta. Đó là một cái bằng chứng cụ thể. Và cái sự đầu tư bằng súng đạn để giết chóc đồng bào của Trung Cộng và Việt Nam của Trung Cộng đó, ngày hôm nay nó đã có kết quả. Và đó là lúc mà chúng đang ngồi để hái cái quả đó do chúng đã đầu tư, đã gây trồng trước đây. Trong đó có một câu nói trắng trợn và rõ ràng nhất của Đặng Triều Bình trước đây, khi mà xảy ra cuộc chiến ở Việt Nam, biên giới Việt Nam năm 1979, là nói một cái hết sức sắc sược đối với dân tộc chúng ta, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, là hãy dạy đến một bài học vô ơn. Thưa quý vị, đấy là đúng như câu nói của ông Hùng vừa mới nêu hồi nãy, là đây là cái Đảng Cộng sản Việt Nam vì muốn thực hiện cái mục chiến tranh đem súng đạn của nước ngoài vào chém giết đồng bào trong nước của chúng ta, người đồng loại với chúng ta, để làm gì? Để bây giờ phải mắc nợ Trung Cộng và tìm cách để trả nợ. Thưa quý vị, ngày hôm nay với những tin tức chính xác và những thống kê của quốc tế, các ngành tài chính, hầu hết các cái gói thầu để mà xây dựng lại đất nước Việt Nam sau mấy chục năm chiến tranh đều vào tay Trung Cộng hết. Giá thầu của chúng vừa thấp, và đồng thời chúng lại có những cái tin tức bí mật riêng rất của bọn chính quyền cộng sản cung cấp cho cái giá để bỏ thầu, để chúng luôn luôn trúng thầu. Và hầu hết các công tác xây dựng ngày hôm nay đều nằm trong tay Trung Cộng. Ngoại quốc, các nước Tây Phương mà đến đó chỉ là đi sau Trung Cộng mà thôi. Quyền lợi ngày hôm nay là những cam kết của Việt Cộng ngày xưa đối với Trung Cộng, là chiến tranh này nếu kết thúc, chúng tôi chiến thắng, thì nguồn lợi của kinh tế của nước tôi sẽ vào tay của ông. Thêm vào đấy, cái sự dã man và tàn độc của bọn cộng sản của Trung Quốc ngày hôm nay chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Chúng chi tiết, chúng nghiên cứu những cái rất nhỏ nhặt để mà làm hại dân chúng ta. Chúng ta phải nghĩ rằng có những lúc thương lái của bọn Trung Cộng qua Việt Nam, chúng đặt mua những cái thứ mà chúng ta không thể nào có thể hiểu và mua làm gì. Dạ, chúng đi mua đuôi rắn, chúng đi mua đuôi chuột, dạ, rồi chúng đi đặt mua móng trâu, rồi chúng đi mua con đỉa. Thưa quý vị, để làm gì? Là những cái bài học và những cái mưu sâu tâm độc của chúng đối với đất nước của chúng ta, mà vì người dân ở trong nước, vì đồng tiền, vì quyền lợi nhỏ mọn trước mắt, để rồi phải bắt vào những cái bẫy thảm hại cho dân tộc. Chúng mua chuột, rồi chúng mua rắn, để rồi cuối cùng là ruộng lúa của chúng ta bị phá nát hết. Mua cóc bưu vàng, trâu mà mua móng thì còn lấy trâu đâu nữa mà đi cày, phải giết trâu. Thưa quý vị, đấy là những cái nghiên cứu hết sức tệ hại, chưa kể những cái chất hóa học chúng tẩm vào các trái cây, các đồ ăn và các thứ đem ra đây. Chúng ta không thể nào hiểu được cái tâm địa dã man và tác độc của cái người cộng sản trên thế giới nói chung và bọn cộng sản Tàu ngày hôm nay nói riêng. Thành ra thưa ông Hùng, chúng tôi xin được đồng thuận với ông trong những cái chuyện mà chúng nó qua lại với nhau, chúng nó ân nghĩa với nhau mà đem dân tộc ra để làm một cái vật để trả nợ cho thế nào, thì chúng ta sẽ đau khổ đến như thế nào. Dạ, xin được cảm ơn ông Hùng và xin được trở lại với anh Hồng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú Hùng rất là nhiều đã gọi vào để tham gia chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị đang nghe cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay với sự có mặt của nhà báo Lê Hồng Long, tức là anh Hồng Phúc, hiện giờ đang trên làn sóng với chúng ta. Quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào để mà đặt ra những câu hỏi hay là có những chia sẻ nào mà quý vị có được liên quan về cái hội nghị thành đô. Vâng, Hùng Anh xin được mời thính giả trên đường dây. Hello.
4: Dạ, Lộc đây ạ. Lộc xin chào hỏi với nhà báo Hồng Phúc đó.
1: Dạ, vâng. Lộc ạ.
4: Dạ, thì bây giờ hôm nay là cũng cái lần đầu tiên nghe được nhà báo nói rất là rõ ràng. Tôi có muốn hỏi một câu. Nếu khi bây giờ đó, nếu mà hải ngoại và ở trong nước, mình có một cái cách hay là một cái đường nào về cái vấn đề mà để đấu tranh mà nó có hiệu quả nhất, nhà báo?
1: Dạ.
4: Đó là câu hỏi nó rất là gọn, mà nhờ nhà báo phân tích cho nó được đầy đủ cho những người họ có trong cái chiến hướng đấu tranh để mà đưa một cái đất nước Việt Nam mà tự do dân chủ hơn, có nhà báo không Phúc?
1: Dạ. Xin được chân thành cảm ơn ông Lộc, một câu hỏi hết sức ngắn gọn nhưng lại là một câu hỏi hết sức khó khăn đối với cá nhân chúng tôi. Trước hết chúng tôi phải xin thành thật mở thơ rằng chúng tôi không phải là một chính trị gia và cũng không phải là một nhà hoạt động chính trị ở hải ngoại hiện nay. Thứ hai là những cái điều chúng tôi trình bày đây là qua sự hiểu biết của chúng tôi cộng với những kiến thức mà chúng tôi thu thập được qua những cái gì chúng tôi biết trong cái nghề nghiệp của chúng tôi ngày hôm nay để đưa ra trình bày cùng mà toàn thể quý vị thính giả, để chúng ta cùng nhau hội luận, mỗi người mỗi ý góp lại với nhau để chúng ta có được một cái con đường. Đấy là hy vọng của chúng ta, làm thế nào để giải thể chế độ cộng sản, đem lại tự do dân chủ cho nước của chúng ta. Thì chúng tôi xin thưa, thứ nhất là cái câu hỏi đó nó phải dành cho những người lãnh đạo sáng suốt, những cái người có đủ khả năng để đối đầu với một cái cuộc với một kẻ thù hết sức là mưu mô thâm độc như cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, cũng như đối với cộng sản quốc tế còn sót lại một vài quốc gia trên thế giới. Cá nhân chúng tôi hỏi phải làm gì thì thú thật một câu hỏi tuy ngắn gọn nhưng thật là mênh mông, mà chúng tôi nghĩ rằng ở hải ngoại hiện nay, chứ đừng nói chỉ ở trong nước nữa, thì không biết bao nhiêu những người đã từng có kinh nghiệm suốt cả cuộc đời về vấn đề cách mạng và cũng đang nung nấu cái ý chí để tiêu diệt cái quân thù cộng sản cho đất nước, để mà giải phóng đất nước của chúng ta. Trở lại cái vấn đề mà bây giờ hỏi phải làm gì thì đúng thật là bá nhân thì bá tánh. Nó đã tạo ra không biết bao nhiêu cuộc tranh luận ở trên các diễn đàn Internet ngày hôm nay. Mà rồi có những cuộc tranh luận đó đã đi đến làm đến rạn nứt, làm phân hóa cộng đồng của chúng ta. Bởi vì sao? Bá nhân, bá tánh như chúng tôi vừa mới thưa. Mỗi người một ý, người chọn con đường này, người chọn con đường khác. Thưa quý vị, thí dụ, ngay là Đảng Việt Tân ngày hôm nay chọn con đường là canh tân đất nước. Một hình thức mà con người chỉ cho rằng là hòa hợp và giải với cộng sản hay là tiếp tay với cộng sản. Ngược lại có những người cho rằng là phải dùng bạo động để mà đánh lại kẻ thù. Nhưng nếu hỏi rằng bạo động như thế nào, bạo động ra làm sao? Với một cái hậu phương của chúng ta ngày nay có vài triệu người hải ngoại, và làm sao để bơi qua bờ đại dương để chúng ta có thể lật đổ cái bạo quyền cộng sản với xe tăng, súng đạn, công an, quân đội nó kiềm kẹp cả đất nước của chúng ta. Thưa quý vị, tất cả những câu hỏi đó là những bài toán khó, không thể dành cho một cá nhân, mà chúng tôi nghĩ rằng phải có một cái tập thể nào đủ sáng kiến, đủ lý trí và đủ những cái mưu lược để mà đối đầu với kẻ thù. Chúng tôi nghĩ rằng, cái việc đầu tiên là chúng ta phải làm thế nào để mà ở trong nổi dậy, ở ngoài để ủng hộ. Và ngày hôm nay chúng ta có một cái lợi thế duy nhất, đó là có hơn 3 triệu người trên khắp mặt địa cầu, có những quốc gia siêu cường bậc nhất đến giới, mà chúng ta có đông đúc người Việt đang cư ngụ ngày hôm nay là nước Mỹ. Những cái cuộc vận động chính quyền thế giới, những công cuộc vận quốc tế vận để mà bao vây kinh tế, bao cấm vận Trung Cộng, Việt Cộng, để chúng ta đòi hỏi được những điều chúng ta mong muốn. Chúng tôi nghĩ rằng đó là những cái võ khí tối tân nhất ngày hôm nay. Với cái khuynh hướng ngày hôm nay của toàn thế giới, không ai yêu chuộng chiến tranh cả. Không ai muốn ai cũng muốn hòa bình chứ không muốn chiến đấu bằng súng đạn, để phải nhìn thấy máu đổ thịt rơi như ngày hôm nay chúng ta đang nhìn thấy diễn ra ở bên Trung Đông. Tôi tin chắc rằng con đường giải phóng Việt Nam ngày hôm nay, súng đạn chỉ là có thể cái giai đoạn cuối cùng để chấm dứt cuộc chiến đấu. Nhưng cấm vận là một cái vũ khí tối tân bằng vạn cái phương tiện bằng súng đạn. Chúng tôi chỉ xin đưa ra một cái thí dụ rất nhỏ thôi. Cách đây không lâu, mấy tháng đó, Mỹ đã đưa ra một cái thông cáo, đưa ra một cái đạo luật để mà cấm sử dụng thẻ Visa và Mastercard tại nước Nga. Thì quý vị thử thấy rằng mỗi một người dân ở trên các quốc gia đó, ai cũng có cái Visa cả, họ chỉ cần cấm vận cái thẻ vô hiệu hóa không dùng được, thì đó là một cái rối loạn đối với một nền kinh tế. Đối với Việt Nam ngày hôm nay này, con đường cấm vận đang là một để mà chúng ta có thể phải buộc Cộng sản chịu những cái điều kiện mà do thế giới tự do đưa ra. Bởi vì sao? Họ cần có sự phát triển và họ cần đến cái sự giúp đỡ của thế giới Tây Phương. Do đó, cái biện pháp để mà chúng ta cần phải đấu tranh với kẻ thù, chúng tôi tin rằng chúng ta phải dựa lưng vào cái thế lực quốc tế, bởi vì hiện nay là toàn cầu hóa, thế giới đang cựa vào nhau. Liên Quốc đang đưa ra một cái thỏa ước gọi là xuyên Thái Bình Dương TPP. Cái thỏa ước đó cho các quốc gia nào trong vùng ở châu Đông Nam Á ra Thái Bình Dương mà hợp tác với nhau để được hưởng những quyền lợi hết sức là ưu đãi trong vấn đề kinh tế, thì ngược lại họ phải thỏa thuận về những điều về nhân quyền, về dân chủ, về tự do. Đấy là những trao đổi và bắt buộc kẻ thù của chúng ta phải chọn lựa. Thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta bắt buộc phải dựa lưng, chúng ta không nên làm nô lệ cho thế giới, chúng ta không mua cái mộng làm tay sai cho ngoại bang. Chúng ta sẽ tự đi trên đôi chân, nhưng mà phải có sự liên kết với các quốc gia hùng mạnh, và từ đó để chúng ta có được những cái điều kiện lật đổ cái chính quyền hiện tại ngày nay là Cộng sản Việt Nam. Bởi vì ngày nào Đảng Cộng sản Việt Nam còn cai trị đất nước chúng ta, con đường trở về quê hương của anh em chúng ta còn xa lắm xa lơ và có thể là không bao giờ. Thì đấy là câu trả lời của tôi, thưa ông Lập.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Hồng Phúc rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh nhìn đồng hồ thì chúng ta còn mấy phút nữa. Anh Hùng Phúc nói với Hùng Anh là từ 30 cho tới 45 phút anh ở trên cái làn sóng với chúng ta thôi. Thì nào Hùng Anh nhìn đồng hồ thì chỉ còn 50 phút nữa. Thì không biết là quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình, quý vị có còn câu hỏi nào cho anh Hồng Phúc thì xin kính mời quý vị gọi vào nha, trước khi chúng ta kết thúc cái chương trình ngày hôm nay. Vâng. Trong lúc chờ đợi quý khán giả của đài gọi vào thì không biết là anh Hồng Phúc có chia sẻ gì thêm liên quan về cái hội nghị Thành Đô. Cái câu hỏi đặt ra đó là khán giả cũng đã hỏi anh rồi, tức là làm như thế nào, tại vì đứng trước cái nguy cơ này thì chúng ta phải làm gì từ cái người hải ngoại của chúng ta đó, thì riêng thôi chứ đừng có nói là người trong nước, người hải ngoại chúng ta cần phải làm gì để mà hỗ trợ cho đồng bào của mình ở trong nước để mà chấm dứt được cái chế độ cộng sản. Như anh cũng đã nói đó là ngày nào còn cái chế độ cộng sản thì cái nguy cơ mà chúng ta trở thành một cái tỉnh lỵ của Trung Quốc đó thì nó sẽ tới thôi. Thì làm sao để chúng ta nói cho đồng bào của mình ở trong nước biết được cái điều gì, thưa anh?
1: Dạ vâng. Dạ thưa anh, chúng ta bây giờ chỉ có cách mỗi người một việc và góp gió thành bão. Có nhiều việc chúng ta đã đi ngược lại cái sự hiện diện của chúng ta ở hải ngoại ngày hôm nay, mà rất tiếc là chúng ta đã không thể bảo được nhau, hay chúng ta đã không thể đồng lòng được với nhau để làm cái việc đó, bởi vì cái tư lợi, bởi vì cái sự liên hệ gia đình, hay bởi vì hàng trăm ngàn lý do mà khiến cho chúng ta đã phải xé rào tự động để mà làm những việc cho lợi cá nhân mình trước, rồi mới nghĩ đến chuyện quốc gia dân tộc. Thành đó là cái ưu tư của mọi người. Một cái rất cụ thể là chúng ta ra đi khỏi nước không phải là vì chén cơm manh áo, chúng ta ra đây là vì lý tưởng tự do. Chúng ta chạy trốn cộng sản là không chấp nhận một cái chế độ độc tài tư nhân. Nhưng rồi ngày hôm nay có những người Việt ở hải ngoại đã sinh sang áo gấm về làng, khoe giàu khoe sang với những đồng bào đau khổ giờ này còn ở lại quê nhà. Họ quên đi những ngày họ vượt biển, những ngày họ sống ở trại tị nạn để họ vinh quy áo gấm về làng. Đó là một việc phản bội lại cái lý tưởng của chúng ta. Những người nào còn trân quý tấm căn cước tị nạn cộng sản, chúng ta phải thủy chung cái lý tưởng khi bước chân xuống tàu và bỏ nước ra đi. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là một vấn đề quan trọng vô cùng. Ngày xưa chúng ta chỉ cần Tổng thống Thiệu chỉ xin Mỹ viện trợ có vài 300 triệu để mà có xăng, có nhất, có vũ khí để mà đánh lại quân thù, không được viện trợ, và cuối cùng chúng ta đành phải buông súng. Ngày hôm nay chính những người đã bỏ lại chế độ cộng sản ra đi tìm tự do. Tìm tự do là gì? Là chống lại cái chế độ độc tài trong nước. Vậy mà hàng năm Cộng sản Việt Nam nhập trên 10 tỷ đô la. Thưa quý vị, 10 tỷ đô la ngày xưa chúng ta chỉ ước có 300 triệu thôi để mà tiếp tục

0: gian lợi dụng vào cái tự do dân chủ của đất nước này, anh làm một cái loa ở hải ngoại cho bọn cộng sản. Tất cả những bọn cộng sản ở trong nước đi ra đây, hay những bọn Việt Giang thân cộng ở hải ngoại này, đều có thể lên đài TV buôn xa để nói bất cứ điều gì bất lợi cho công cuộc đấu tranh chống cộng sản của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị, những cái điều như thế chúng ta làm sao mà chịu đựng nổi? Cái nguyên nhân ở hải ngoại ngày hôm nay, các cộng đồng ở địa phương phân hóa, không cùng nhau để mà tập trung được thành một cái khối vững mạnh. Ở địa phương nào cũng vậy, 2-3 hội đoàn, 2-3 đoàn thể, rồi 3-4 lãnh tụ, vừa nghĩa là chỉ trích lẫn nhau, rồi chống đối lẫn nhau, và không làm suy yếu cái cộng đồng của chúng ta đi. Trong đó, chúng ta không thể nào mà phủ nhận được cái lý do có bàn tay của kẻ thù tiếp tay ở trong đó một phần, chúng tôi không dám nói tất cả, một phần. Thưa quý vị, đấy là những cái điều chúng ta phải làm, thưa anh. Chúng ta phải làm sao đoàn kết một lòng, và phải dù có bất đồng ý kiến, nhưng xin đừng bất hòa. Chúng ta phải làm sao đoàn kết với nhau để nhìn về cái mục đích tối thượng của cái chuyến bỏ nước ra đi của chúng ta là gì? Là để xây dựng quê hương, là đem lại tự do cho dân chủ đất nước. Không phải chúng ta đến đây là vì những chiếc hamburger hay những chiếc hay những lon bia hay là những xe hơi nhà lầu. Chỉ có như thế, mỗi người hy sinh một chút và tự soi gương, nhìn lấy mình, giữ lấy lòng tự trọng để mà cùng nhau xây dựng đất nước, đấu tranh cho lý tưởng tự do. Chỉ có thế thì chúng ta mới có thể thắng được. Ngày xưa ông De Gaulle khi bị quân Đức chiếm nước Pháp, ông bỏ nước ra, ông chỉ là một đại tá chưa lên tướng. Thưa quý vị, mà qua những đó ông lập chính phủ, ông dựa theo cái sức mạnh của đồng minh, rồi cuối cùng cái đoàn quân chiến thắng về giải phóng Paris có mặt ông ở trong đó. Thưa quý vị, cái niềm vinh dự đó không thể nào có được bằng tiền bạc cả, phải bằng lý trí, bằng lý tưởng và bằng sự hy sinh. Thành ra chúng tôi ngồi đây cũng chỉ là một thành phần nhỏ bé, nhưng mà các trong cộng đồng nói những lời người ta e rằng cho rằng lộng ngôn hay là có vẻ giao to búa lớn, nhưng không, đó là những thực tế mà chúng tôi những ai nghĩ rằng những ai còn tha thiết với quê hương dân tộc, vẫn còn nghĩ rằng phải rửa sạch cái mối thù cộng sản đang làm hủy hoại cái đất nước của chúng ta, thì xin hãy cố gắng tự lo cái phần mình, làm sao để mà soi gương không thấy mắc cỡ xấu hổ với lòng mình, thì chúng tôi tin rằng cái công cuộc đạp đổ chế độ cộng sản để giải phóng quê hương là một ngày không xa. Thưa anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn ông Phúc rất là nhiều. Và bây giờ Hùng Anh xin được mời vị thính giả cuối cùng ạ. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Xin lỗi, tôi là Lộc trở lại với nhà báo Hồng Phúc.
1: Dạ vâng, xin mời anh Lộc ạ.
2: Dạ, xin lỗi nhà báo cho tôi hỏi thêm một câu được không ạ?
0: Dạ, xin được ạ. Xin mời anh, cố gắng là hy vọng anh đừng cho bắt tôi trả lời khó quá.
2: Dạ không dám. Dạ, đây là một cái một người dân ở hải ngoại, thì chúng ta cũng có một cái đồng lòng khi nào cũng muốn cái chế độ cộng sản nó hiện tại trên đất nước của mình đó.
0: Dạ.
2: Dạ. Thành thực ra tôi có hỏi một câu nữa là, đây là tôi hỏi một cái câu rất là anh nó không có gì, nhưng tôi nghĩ rằng á, tôi hỏi nhà báo một câu chi, tôi nghĩ rằng á là cái hội nghị thành đô năm 1990 đó, là có phải từ lúc đó là đất nước Việt Nam mình đã mất rồi phải không anh? Tôi hỏi một câu nói như vậy. Và tôi nghĩ rằng trong cái chính quyền cộng sản thì họ đang làm việc trong cái thời gian mà ký những cái gì hiệp ước mà toàn dân không có biết được, thì tôi nghĩ rằng cái 90 là chính những người trong ban lãnh đạo cộng sản đã làm việc cho Trung Quốc rồi phải. Đó là tôi hỏi anh như vậy, là một cái giống như là.
0: Dạ. Thế anh Lộc còn trên đầu dây không ạ?
1: Hùng Anh thấy là mất rồi.
0: Dạ vâng, thế để tôi xin phép được trả lời đến câu hỏi đó của anh Lộc. Thứ nhất là chúng tôi hoàn toàn đồng ý với lại anh Lộc đến 90%, tôi không dám nói 100%. Bởi vì sao? Thưa, một cái bằng chứng cụ thể, nước Việt Nam chúng ta một phần đã lọt vào tay cộng sản từ trước năm 1990, tức là trước cái hội nghị thành đô. Cụ thể đó là cái văn kiện bán nước của ông Phạm Văn Đồng ký năm 1958, dâng hoàng sa cho cộng sản Trung Cộng. Đó là một bằng chứng cụ thể đất nước chúng ta đã bị sứt mẻ, đã bị mất. Năm 1979, cộng sản đã đánh chiếm ở miền biên giới, và sau đó chúng ta mất trên 200.000 cây số vuông đất liền, và đồng thời mất những phần lãnh hải của chúng ta ở trên mặt biển như là Trường Sa sau này. Và có những anh em chiến sĩ sau này đã phải hy sinh mạng sống bảo vệ Trường Sa nhưng vẫn không hoàn toàn. Và ngày hôm nay nó trở thành một cái vùng sôi động của đó. Thì đấy là những cái bằng chứng rằng trước hội nghị thành đô

0: cộng sản Việt Nam đã cam tâm dâng một phần đất đai của Tổ quốc cho kẻ thù cộng sản. Đó là một thực tế với những bằng chứng cụ thể, và chúng tôi tin chắc rằng cộng sản không thể nào chối cãi được cả. Văn kiện ông Phạm Văn Đồng còn đó, Hoàng Sa bị mất năm 1974 vào tay Trung Cộng, Lục Bắc Việt, cộng sản Bắc Việt lặng thinh để cho Trung Cộng. Chắc chắn là cộng sản Việt Nam đã biết và có thể là có những thỏa thuận ngầm ở trong đó, mà cho đến ngày hôm nay chúng ta chưa có giấy trắng mực đen để chứng minh, nhưng chắc chắn là cộng sản Việt Nam không phải là không biết. Thưa quý vị, đấy là những cái dấu hiệu trước hội nghị Thành Đô, đất nước của chúng ta đã bị mất vào tay cộng sản một phần nào đó, và cái hận ngàn đời của chúng ta là Trung Quốc luôn luôn quan niệm họ cho như là họ là người nắm vững cái thiên mệnh, là con của trời đó xuống đây để cai trị thiên hạ. Cho nên cái mộng mà muốn thôn tính Việt Nam của chúng ta ngàn đời nằm ở trong đầu họ, và dân tộc của chúng ta đã từng trải qua bao nhiêu thời kỳ ở kháng Trung Hoa, như từ Bà Trưng, Bà Triệu cho đến Quang Trung, Lê Lợi, Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo, vân vân. Tất cả luôn luôn họ mang quân để xâm chiếm cho chúng ta, đất nước của chúng ta. Nhưng mà dân tộc ta vẫn kiên cường đứng lên để vùng dậy. Và đúng như lời của Nguyễn Trãi đã từng nói, nghĩa là thời nào chúng ta cũng có những anh hùng của dân tộc xuất hiện lên để mà chống lại kẻ thù phương Bắc. Đừng tưởng ngày hôm nay với bom kinh khí, với phản lực cơ, với hàng công vô hạn, cộng sản Trung Cộng có thể đè bẹp chúng ta được. Nhất định dân tộc chúng ta vẫn có những cái kiên cường đứng lên để mà lật đổ những cuộc xâm lăng của cộng sản. Thì đấy là câu trả lời của tôi với ông Lộc từ anh hôm nay.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Phúc rất là nhiều. Và thưa quý vị, hôm anh nói là vị thính giả cuối cùng, nhưng mà có một vị thính giả là cũng gọi riêng cho anh, nói là có một lời cuối cùng trong cái chương trình ngày hôm nay. Thành ra Hùng Anh cũng xin mời anh Phúc, Hồng Phúc ráng thêm một vài phút nha.
0: Dạ
1: vâng, xin mời vị khán giả cuối cùng này ạ. Xin mời chú Hùng. Hello. Hello. Hùng Anh xin mời ạ. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh không nghe được. Xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, chào anh Hùng Anh.
1: Ok, rồi. Dạ vâng, nghe được rồi. Xin mời cô Tư.
0: Dạ, xin mời cô Tư nói lớn một chút, tôi nghe hơi nhỏ.
2: Dạ, thưa tôi biết rằng cái làn sóng nó hơi trục trặc như vậy, thì từ ra tôi phải la to đây ạ. Vâng, thưa ông, dạ. Không nghe được tôi chưa ạ?
0: Dạ, tôi nghe được rồi ạ. Xin mời bà.
2: Dạ, vâng. Dạ, tôi xin gọi cô để cảm ơn ông thôi. Là ông xin ông được nhiều, và gia đình được nhiều sức khỏe, nhiều bình an, để thỉnh thoảng ông sắp xếp thì giờ khi mà anh Hùng Anh mời ông lên làn sóng để chúng tôi được nghe những cái kiến thức của ông, chúng tôi học hỏi. Tôi chỉ xin gọi như vậy thôi ạ. Chứ tôi biết là ông cũng bận rộn, thì giờ ông đã nói cho anh Hùng Anh biết là nửa tiếng hay là 45 phút. Tôi xin cầu mong là mọi chuyện bình an tới gia đình ông, tới gia đình anh Hùng Anh, để chúng tôi được tiếp tục nghe những cái chuyện hợp chương trình hội luận của ông với anh Hùng Anh nhé. Xin chào tất cả quý vị khán giả.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, thưa, xin được trân trọng cảm ơn bà những cái liều thuốc bổ bà mới tặng cho chúng tôi. Chúng tôi không dám nhận những cái điều mà chân quý của bà đã dành cho chúng tôi. Thật ra chúng tôi cũng không có gì để có thể xứng đáng với những lời ca ngợi hay những lời khen thưởng của bà dành cho chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi cũng sẽ ước mong được trở lại với chương trình này thường xuyên hơn, và để đáp lại cái tình tri kỷ đối với anh Hùng Anh đã dành cho chúng tôi, vẫn còn nhớ đến chúng tôi mà mời được trở lại chương trình này. Và mỗi lần chúng tôi mà được hân hạnh hầu chuyện cùng quý vị thính giả như thế này, chúng tôi sung sướng và hạnh phúc lắm. Thưa quý vị, làm nghề truyền thông mà được giao tiếp với thính giả thì đúng là như lân thấy pháo, nhưng chỉ tiếc rằng thời gian nó có hạn, một ngày chỉ có 24 tiếng. Chứ nếu nó có được 48 tiếng thì có lẽ chúng ta sẽ còn có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Và sở dĩ chúng tôi xin được với anh Hùng Anh là chỉ nói trong 30 đến 45 phút là bởi vì sợ nói dài, bị hỏi nhiều quá bí, không trả lời được thôi, thì cũng không có gì cả. Nếu mà còn làm được thì chúng tôi xin sẵn sàng và xin được trả lại với anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn cô Tư rất là nhiều đã gọi vào trong cái chương trình. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh phải nói là cái chương trình hôm nay phải nói rất là hay. Thưa quý vị, chúng ta được nghe cái phần, cái nhìn chia sẻ của anh Hồng Phúc đến với chúng ta để hiểu rõ thêm về cái những chi tiết về hội nghị Thành Đô và cái nguy cơ đối với đất nước của mình. Nhưng mà thưa quý vị, phải nói là trong cái phần cuối của chương trình đó, có một cái điều mà mình cũng xin nhắc ra nơi đây, liên quan về cái phương thức đấu tranh đó, mà anh Hồng Phúc cho rằng là cái vấn đề mà chúng ta phải dựa vào cái lực của quốc tế đó, để mà giải quyết cái vấn nạn của đất nước của mình, để thưa quý vị, thì nó có lợi hơn. Hùng Anh cũng đồng ý. Nhưng mà nếu mà chúng ta dựa vào đó mà thôi đó, không có một cái gì khác hơn nữa đó, thì nó cũng, đối với Hùng Anh đó thưa quý vị, nó cũng chưa phải là đủ. Tại vì nhìn trở lại vấn đề mà ở các nước Trung Đông đó quý vị, nói riêng thôi, ở nhiều nơi khác cũng có. Nhưng mà những cái nước mà nó vì cái vấn đề mà dân tộc tính của họ đó, thì họ cũng có những cái cuộc cách mạng riêng. Giống như ông bà của chúng ta hồi trước tới giờ đó quý vị, nó cũng có những cái cuộc khởi nghĩa và cuộc cách mạng, và có những cái phong trào phục hưng. Tất cả những cái đó nó đến từ cái khi mà cái nhà cầm quyền mà gọi như là bất lực đó, mà đàn áp người dân, thì họ nổi dậy thôi. Thành ra chúng ta đó, cái vấn đề, bên cạnh cái vấn đề chúng ta cần cái sự hỗ trợ, chứ không phải là đi theo ngoại bang giống như anh Hồng Phúc mà mình đồng ý. Nhưng mà cái việc đó chúng ta cần, nhưng mà nó chưa có phải là duy nhất, là đủ, là chúng ta ngồi đó không cần làm gì cả. Thành ra cái vấn đề mà người dân của chúng ta ở trong nước đó là chính, thưa quý vị, đứng dậy nữa, nó tác động thêm cái sự việc, nó thay đổi. Tại vì chúng ta nhìn là phải chấm dứt cái chế độ, mà các cường quốc thì đâu có cùng cái mục tiêu như chúng ta, thưa quý vị, tức là chấm dứt cái chế độ. Họ có thể là làm ăn với với Cộng sản tiếp tục, miễn là cái quyền lợi của họ đầy đủ là đủ rồi. Thành ra cái vấn đề là người dân của chúng ta phải có cái tiếng nói riêng của mình, cũng giống như người Hamas, họ cũng tạo cái tiếng nói, và cuối cùng thế giới cũng phải nói chuyện với họ thôi. Thành ra người dân của chúng ta đó, đừng có bỏ qua cái cơ hội đó. Chúng ta phải làm cái công việc đó, phải nói lên cái tiếng nói của mình bằng mọi phương cách. Thành ra nói vấn đề bạo động đó, thì không nhất thiết là bạo động là những người mà không đồng ý với bạo động đó nghĩ cho rằng là phải xe tăng với đại pháo. Chúng ta không cần xe tăng đại pháo. Tại đông ông bà hồi xưa đó đâu có cần mấy cái đó. Chỉ có cái lòng quyết tâm của người dân của chúng ta đó, muốn phải chấm dứt cái chế độ này, thì tự nhiên là cái gì nó cũng gây nguy hiểm cho chế độ, cái gì nó cũng trở thành vũ khí, thưa quý vị. Thành ra cái đó là cái vấn đề mà ông anh nghĩ rằng nó tất cả, chứ không phải là chỉ có một cái hướng đi. Thành ra hy vọng rằng Hùng Anh có đủ thời gian để mà mời anh Hồng Phúc trở lại, để mà chúng ta nói về cái vấn đề này rõ hơn, và để đón nghe cái phần chia sẻ của anh Hồng Phúc. Nhưng mà rất tiếc ngày hôm nay chúng ta không có đủ giờ để nghe.
0: Tôi xin anh một phút đồng hồ để cho tôi được minh định, để kẻo giờ trường sau trở lại nó bị loãng đi chăng.
1: Dạ vâng.
0: Được không thưa anh?
1: Dạ, xin mời anh.
0: Dạ vâng. Thứ nhất là chúng tôi xin được minh định rõ ràng, chúng tôi đồng thuận với cái ý kiến của anh Hồng Anh vừa mới đưa ra. Nhưng mà lời trong lúc nói không thể nào chúng tôi có thể bao bọc được cái câu nói, nó quá nhiều bởi vì thời gian không cho phép. Cái thứ nhất, chúng ta phải nhìn một cách rất thực tế trên thế giới này hôm nay. Tất cả những cái biến động trên thế giới này đều nằm trong những vùng ảnh hưởng quốc tế. Có những siêu cường mà chúng ta không thể trắng trợn nói ra, nhưng ít ra họ đã chia nhau cái quyền lực thế giới nằm trong tay một số siêu cường. Một điều cụ thể là nền độc lập của dân tộc chúng ta, trên 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, 188 năm nô lệ giặc Tây. Thưa quý vị, biết bao nhiêu nhà cách mạng đã bôn ba hải ngoại, nào Phan Bội Châu, nào Phan Chu Trinh, nào Nguyễn Thế Truyền và các người tranh đấu của đất nước chúng ta ở hải ngoại đã đừng lưu vong khắp thế giới để mưu cầu độc lập cho dân tộc, nhưng không thực hiện được, mà phải chờ cho đến cái đệ nhị thế chiến đã chấm dứt, bàn cờ thế giới được chia lại. Lúc đó các quốc gia bị trị mất nền độc lập đã nhờ được cái chính sách giải trực của người Hoa Kỳ mà chúng ta đã lấy được lại nền độc lập. Đấy là một bằng chứng quốc tế hóa ở trên thế giới ngày hôm nay. Ngày hôm nay cũng vậy thôi. Thưa quý vị, từ Trung Đông qua đến Âu Châu cho đến Á Châu, Thái Bình Dương cái đều có những cái định lý của các quốc gia mạnh ở trên thế giới. Họ đã có những cái tầm ảnh hưởng, và đôi khi chỉ cần được ngón tay của một vị lãnh tụ của một siêu cường thì cái vùng đó sẽ có đạt được những cái mục đích gì mà người ta mong muốn. Thành ra chúng tôi đồng ý với anh Hồng Anh 100%. Tất cả chúng ta nhờ vào những cái biến chuyển của thế giới, nhưng đồng thời tự lực tự cường là cái chính nhất. Nếu chúng ta không tự xây dựng đất nước của chúng ta được thì đừng mong quốc tế sẽ làm. Chúng ta sẽ trở thành một cái vật chỉ để đổi chác của trên thế giới mà thôi. Cụ thể nhất, sau đề nghị thế chiến, thưa quý vị, có những quốc gia ở chung với hoàn cảnh chúng ta mà ngày hôm nay họ không khá mà chúng ta khốn khổ. Đó là Triều Tiên. Họ cũng bị chia đôi đất nước sau chiến tranh như chúng ta. Bắc Nam, ngày hôm nay Nam Hàn tiến bộ như thế nào? Đài Loan là một cái hòn đảo nhỏ, cũng chạy từ trong Trung Quốc là từ mainland mà chạy qua đến Đài Loan. Họ giữ được nền độc lập hôm nay, họ là một giàu có, họ có một cái đất nước tự chủ vô quyền. Tại sao Việt Nam chúng ta ngày hôm nay khốn khổ như vậy? Nhìn những cái hình ảnh ở trên những internet, trên các cái truyền thông thế giới để thấy cái đời sống của người dân khốn khổ, thưa quý vị, không thua gì súc vật. Nhìn những đứa trẻ em gặp những đồ ăn thừa, gặp những đồ ở đống rác để mà sống tiếp tức là đau lòng. Một người cần gì phát mặc một cái áo thun với chữ Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam bị nhốt tù đánh đến mất xác luôn. Thưa quý vị, đó là những cái mà Đảng Cộng sản đã đem đến cho đất nước chúng ta ngày hôm nay lụt bại, bởi vì họ là người nắm quyền lãnh đạo đất nước. Trong khi các quốc gia khác trên thế giới, họ không biết nhờ vào xây dựng của sự giúp đỡ của thế giới. Cụ thể như nước Nhật Bản là một nước bại trận, không có quân đội. Vậy mà ngày hôm nay họ đứng hàng thứ ba trên thế giới về kinh tế. Thưa quý vị, đấy là nhờ những người lãnh đạo sáng suốt biết đem những cái lợi lộc, đem cái chủ nghĩa nào để xây dựng cho đất nước của họ. Thì đấy là câu trả lời của tôi đối với anh Hồng Anh. Tôi xin cảm ơn anh đã cho tôi cái cơ hội được trình bày đôi chút về lập trường của tôi, thưa anh Hồng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hồng Phúc rất là nhiều đã dành thời gian để đến với cái chương trình ngày hôm nay. Và như cái sự mà ngưỡng mộ của quý khán giả của đài, chắc chắn là Hồng Anh sẽ mời anh liên tục trong thời gian tới, và hy vọng rằng là anh sẽ có thời gian cho thính giả của đài. Và Hồng Anh cũng xin kính chúc anh sức khỏe dồi dào, và xin hẹn gặp lại anh trong những cuộc thảo luận kỳ tới.
0: Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả của đài Tiếng Nước Tôi, và xin được cảm ơn anh Hồng Anh đã cho tôi cơ hội ngày hôm nay được trở lại trên làn sóng điện này, và ước mong có được thời gian để chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn và kính chào anh. Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả khắp nơi rất là nhiều đã đón nghe cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay để lắng nghe tâm tư chia sẻ của anh Hồng Phúc, tức là nhà báo Lê Hồng Long. Thưa quý vị, đến đây thì cũng hết giờ cho chương trình. Hồng Anh một lần nữa cảm ơn tất cả quý thính giả của đài đã lắng nghe và gọi vào để tham gia chương trình. Và Hồng Anh trước khi rời khỏi làn sóng cũng không quên kính chúc quý thính giả của đài một buổi tối, một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và tiếp theo, Hồng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm độc đáo mang giá trị lịch sử của tác giả Dương Thanh vừa được hoàn tất với nhan đề Tại sao Việt Nam Cộng Hòa bị bất tử?
4: Biến cố lịch sử đã xảy ra vào năm 1975, ai cũng biết, nhưng vì lý do nào không ai hiểu được. Cái chết Việt Nam Cộng Hòa là cái chết chung của miền Nam Việt Nam, trong đó có chúng ta. Một cái chết vô cùng tức tưởi, vô cùng oan uổng.
3: Tác giả sẽ đưa ra cho chúng ta thấy những lý do, những bằng chứng lịch sử, những tài liệu chưa bao giờ được tiết lộ mà quý vị sẽ vô cùng ngạc nhiên và bàng hoàng với một số bí ẩn lịch sử đã được tác giả vén màn bí mật. Đây là một tác phẩm mà tác giả đã phải bỏ ra 30 năm tìm tòi, nghiên cứu mới hoàn tất. Một tác phẩm giá trị mà quý vị sẽ hài lòng sau khi đọc. Một tác phẩm mà quý vị phải có trong tủ sách gia đình để biết vì sao chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị bất tử.
4: Giá mỗi cuốn 25 đồng. Sách hiện đang có bán tại những địa điểm sau đây: phía Bắc, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi, địa chỉ 2375 Solofort Terrace, thành phố Chamblee; Huy Sandwiches, địa chỉ 6100 Live Oak Parkway, phòng số 5, thành phố Norcross;
3: phía Nam, Việt Nam Phở, địa chỉ 6363 Jonesboro Road, thành phố Morrow; Hồng Ngân Video, địa chỉ 5912 Jonesboro Road, thành phố Morrow.
4: Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với Đài Tiếng Nước Tôi 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Văn phòng 2 Diện Quá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hải ngoại tại Hoa Kỳ. Hội Phật giáo Trung tâm Choi Trà, Chùa Viên Thông. Thư mời: tham dự buổi nói chuyện về việc tạo mãi cơ sở. Văn phòng 2 Diện Quá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Kính gửi Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, cơ quan truyền thông, báo chí, quý mạnh thường quân, thương gia nghiệp chủ, quý đồng hương và Phật tử xa gần. Kính thưa quý liệt vị, thể theo huấn từ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ muốn tạo cơ sở văn phòng 2 Diện Quá Đạo tại Nam California, nằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt Phật sự của người Việt tha hương và vận động cho hội, cho tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, cho đồng bào trong nước. Một buổi nói chuyện sẽ được tổ chức tại hội trường JC Event Hall, số 5775 Jimmy Carter Boulevard, Suite 250 North Road, Choi Trà, 30071, vào lúc 10:30 sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2014. Phái đoàn gồm có Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Giáo sư Võ Văn Ái và Nữ sĩ Ỷ Lan. Ngoài phần thuyết trình, có phần văn nghệ giúp vui của các ca sĩ địa phương và phần ăn nhẹ. Trân trọng kính mời Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo, quý đồng hương và Phật tử xa gần phát thiện tâm hoan hỷ đến tham dự để tạo phước lành, viên thành công đức vô thượng. Chùa Viên Thông, ngày 20 tháng 11 năm 2014, Ban Điều Họp Nguyễn Phê và Nguyễn Văn Thọ, chứng minh Thượng tọa Thích Giác Đẳng.
1: Cuối tháng 8, nhiều người ở hải ngoại nhớ đến cuộc hành quân đông tiến của Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam do Chủ tịch Mặt trận tướng Hoàng Cơ Minh chỉ huy trên đường về Việt Nam mở rộng địa bàn hoạt động trong nước. Chuyến đi này thất bại vì sau nhiều tuần bị Việt Cộng với quân số đông đảo bao vây truy diệt, tướng Hoàng Cơ Minh cùng nhiều vị chỉ huy khác và nhiều kháng chiến quân đã hy sinh. Nhiều kháng chiến quân bị bắt và xử tù. Với sự vận động chống độc tài cộng sản của mặt trận ở hải ngoại, nhiều đồng bào nam cũng như nữ đã tham gia vào mặt trận với sự hăng say đáng nể. Xin mời quý vị và các bạn nghe lại một lá thư tâm tình của hai phụ nữ, hai chị em bạn thân viết cho nhau lúc đó.

0: Khoảng năm 1966, nhà xuất bản La Bối ở Việt Nam đã phát hành một tác phẩm có tên là Nói với tuổi 20 của một nhà sư Phật giáo, sau đó được công nhận là thiền sư. Nghe nói là sách đã gây nhiều xúc động cho giới trẻ thời đó. Tôi chưa được đọc và cũng không dám đọc vì theo tôi, tác phẩm của một nhà sư thì thường là cao siêu, huyền bí, khó hiểu. Nhưng khoảng năm 1984, tôi đã được đọc bài viết dưới đây cũng thuộc loại tương tự, chứa đựng những thao thức mơ mộng rất thực tế và đầy trách nhiệm. Tác giả bài viết đóng vai một bà chị, trải nghiệm nhiều với cuộc sống, đưa ra những lời khuyên chân thành đến người em gái đang lứa tuổi 20. 31 năm sau, tháng 8 năm 2015, đọc lại bài viết, thú thật, dù không phải là đối tượng trong bài viết, nhưng có cảm tưởng như là đã thấy lại được chính mình từ cái lúc chập chững nghĩ suy của thời non trẻ, trong lúc đi tìm đường cứu nước, thực hiện mơ ước, trả lại cho gia đình tôi, anh em tôi, dân tộc tôi, những gì đã bị cướp. Nhìn lại tháng ngày xưa cũ, tôi hãnh diện vô cùng vì có một khoảng thời gian tạm gọi là khá dài khi cùng với bạn bè, chiến hữu khoác trên người chiếc áo nâu dung dị. Xin mời tất cả đi vào câu chuyện.
1: Thư cho người em đã quyết định

0: từ chiếc áo lụa đến chiếc áo nâu. Em, từ đại hội chính nghĩa tới nay cũng đã gần 4 tháng. Lá thư em viết cho tôi vẫn trang trọng nằm trong góc cái khay ở phòng làm việc. Tôi đã định trả lời thư em nhiều lần, nhưng rồi chuyện này, chuyện nọ xảy ra khiến tôi vẫn chưa có dịp cầm bút lên cho đến hôm nay. Hai đứa nhỏ theo bố đi câu cá, và rồi bỗng có một ngày chủ nhật rảnh rỗi, lá thư của em phải được trả lời. Tôi nhớ khuôn mặt trong sáng của em ở hành lang hội trường. Chị em mình đã từ chỗ không quen thành quen trong phút giây ngắn ngủi. Chị em mình đã từ chỗ gặp nhau đến chỗ thân nhau sau những ngày đại hội. Em đã viết cho tôi lá thư đầy chân thành, tất là tôi phải trả lời em. Nơi đại hội chính nghĩa, em mặc chiếc áo dài lụa trắng. Nó nhắc tôi đến những ngày hoa gấm ở Việt Nam, cái thời Trưng Vương với áo trắng trong ảo não hồn trinh. Nhưng cái khác biệt nó nằm ở chỗ này: em không có được tuổi thơ của tôi giống như tôi. Em nói với tôi đây là lần đầu em mặc áo dài Việt Nam. Suốt từ lúc bỏ nước ra đi đến nay, em học ở trường của người địa phương. Nơi em ở cũng ít người Việt. Quần jean đối với em là y phục thường ngày. Đi đâu trang trọng lắm, em mới mặc âu phục.
1: Lần đầu em mặc áo dài, thấy làm sao ấy. Nhưng mẹ em khuyên em nên mặc áo dài để dự đại hội. Bà mua vải và hai mẹ con phải đi hàng trăm cây số nhờ người cắt hộ hai chiếc áo, một màu trắng, một màu hồng.
0: Tôi nghĩ bà cụ em là người mẹ đáng trọng. Thứ nhất, bà để em đi dự đại hội một mình như một người trưởng thành, và sau đó đi dự như một phụ nữ Việt Nam đúng nghĩa. Em không thấy những tà áo dài của các em đã làm đại hội tươi vui hơn không? Chiếc áo dài đầu đời của em đã được diện đúng lúc. Tôi hãnh diện mỗi lần đi cạnh em. Thư em nghiêm trang, khắc khoải ưu tư. Đó là một điều vừa vui vừa buồn. Hồi tôi sắp xỉ như em, tôi có những suy nghĩ khác. Tôi cất hình Sandra đi. Hình Anthony Perkins ép vào vở. Tôi mê thơ Nguyên Sa. Tôi chép thơ Nguyễn Bính. Nay em nói với tôi những điều khác. Em đặt vấn đề trách nhiệm, trong khi tôi sưu tầm những bài thơ như Hai sắc hoa Tigon, ngồi nắn nót chép bài hát Crazy Love, đi mượn cho được đĩa nhạc Edith Piaf. Thì em tâm sự với tôi về người anh đang ở trại cải tạo. Tôi đã suy nghĩ nhiều và tôi buồn. Đáng lẽ tuổi em là tuổi lo son, lo phấn. Em đẹp lắm. Tôi đã nói với em điều này ngay lần gặp em đầu tiên. Đẹp, nhưng có vẻ em lơ là với những phấn son là điểm tôi chú ý đặc biệt. Em bảo lọ son, hộp phấn của em là do mẹ mua cho. Tối hôm đó, tôi đang ngồi chỉ cho em kỹ thuật làm đẹp. Tôi muốn em đẹp. Ai cũng muốn em đẹp. Em đã đẹp, nhưng phải nhớ săn sóc sắc đẹp của em. Nói như vậy không có nghĩa là em sẽ dồn mọi thì giờ để trau chuốt. Mẹ em cũng sẽ đồng ý với chị ở điểm này. Chúng ta lo làm đẹp vừa đủ để tự tôn trọng mình và tôn trọng người. Nhưng mục tiêu sống của chúng ta không phải là lo suốt ngày nhìn trong gương. Em cũng hỏi tôi ý kiến về tình yêu. Tôi không biết phải nói với em những gì cho đủ.

0: Đây là vấn đề muôn thuở, lúc nào cũng mới. Nếu tom góp những sách nói về tình yêu, tôi e rằng mất cả đời chưa đọc hết. Làm sao tôi có thể nói hết với em về tình yêu? Đó là một cái gì thiêng liêng và cá biệt. Nó đặc thù nên không có lời khuyên tổng quát. Nếu em hỏi ý kiến riêng thì tôi xin nói, trong tình yêu phải có sự kính trọng lẫn nhau. Tôi nhắc lại, kính trọng chứ không phải tùng phục. Trường hợp của tôi vẫn nghĩ là may mắn, vì nhà tôi và tôi luôn luôn kính trọng nhau. Tôi nói với em một cách chân thành rằng đừng ỷ lại. Hai cá nhân, nam nữ, cùng phải nắm tay nhau, chung lo đối phó với cuộc đời. Đã từng tâm sự với em, đã từng đọc thư của em, tôi tin tưởng hoàn toàn nơi em. Vấn đề của em là thời gian và cơ hội có thể gặp được người vừa ý. Em thấy tôi thực tế không? Tôi hồi xưa cũng mê mải đọc truyện Anderson và chờ một vị hoàng tử. Nhưng kinh nghiệm đời cho tôi thấy không cầu toàn trách bị được, và phải biết chấp nhận cũng như tha thứ. Em có để ý nhà tôi lớn tuổi hơn tôi nhiều không? Tuổi tác, địa vị, xã hội hoặc tất cả tiêu chuẩn khác đều chỉ là phụ. Đương sự mới là quan trọng. Đọc thư em, tôi đã mỉm cười tự nhủ sẽ viết cho cô bé này một thư thật dài về tình yêu. Nhưng lúc này tôi thấy rõ là không có lời khuyên trong lúc này. Em phải tự trải qua, tìm hiểu lấy. Phải nói với em rằng không thể khơi khơi, mà những lời khuyên phải tùy trường hợp. Mẹ em sẽ là vị cố vấn sáng suốt, vì mẹ em đã tỏ ra hiểu em, biết em muốn gì, muốn đời em đi tới đâu. Hãy nghe lời mẹ, tôi chân thành cầu chúc em tìm được tình yêu dù trong thư em viết.
1: Hỏi chỉ vậy thôi, chứ em chưa để ý ai lúc này.
0: Em ơi, có thể em sẽ phải đương đầu với tình yêu vào ngày mai. Đừng bao giờ tự tin trong vấn đề này. Em, thư em đặt ra nhiều câu hỏi quá, có vẻ như em quá tin tôi. Đó vừa là niềm hãnh diện, vừa là niềm lo âu. Được em tin tưởng, được em hỏi ý kiến là điều đáng hãnh diện lắm chứ. Nhưng lo âu bởi tôi biết em sẽ ảnh hưởng rất nhiều về những lời trong thư này. Nói trắng ra, em định làm rồi, nhưng em còn ngại ngại. Em kèm trong thư một đơn xin gia nhập mặt trận và nhờ tôi ký giấy giới thiệu. Em viết:
1: em sẽ hãnh diện nếu được chị ký giới thiệu.
0: Tôi không biết người thứ nhì là ai, nhưng tôi vô cùng hãnh diện là chiến hữu của em. Hãy để vấn đề đến cuối thư, vì có một điều tôi muốn tâm sự với em. Tôi sẽ đánh thứ tự từng điểm một theo thư em để mọi sự được rõ ràng. Thứ nhất, chính trị là cái gì xấu xa? Việc em đang ở nước ngoài đã là một hành vi biểu lộ thái độ chính trị. Nếu em không ở đây mà em chọn ở lại Việt Nam thì đó cũng là một hành vi chính trị. Chính trị tự nó chỉ là hành vi biểu lộ thái độ trước một biến chuyển, trước một chọn lựa cá nhân đối với cộng đồng, đối với xã hội. Đi bầu cho một ứng cử viên tranh cử đã là một biểu lộ chính trị. Nếu chính trị là một cái gì xấu thì có biết bao nhiêu người xấu xa. Cái ý niệm làm chính trị là xấu bắt nguồn từ nỗ lực vô hiệu hóa sự đóng góp của chúng ta đối với đất nước. trước năm 1975. Cái ý niệm này rất phổ thông. Những người như Ngô Bá Thành, Nguyễn Ngọc Lan, dù đi biểu tình chống phá công cuộc, chống cộng, bảo vệ miền Nam, nhưng lúc nào cũng nỏ mồm nói rằng không làm chính trị và đổ diệt mọi cái xấu lên những kẻ làm chính trị, tức là các đảng phái quốc gia miền Nam. Em nhớ điều này dùm chị nhé. Kẻ nào nói không nên làm chính trị, kẻ đó không phải là người quốc gia Việt Nam. Thứ hai là em đang học năm thứ hai đại học. Em đã nhiều lần được dự những cuộc hội thảo sinh hoạt lập luận của một vài kẻ là lo học đi, đừng nghĩ gì đến Việt Nam. Tôi đã nổi giận nhiều lần vì cái lập luận này. Đối với những người lứa tuổi em thì lo học đi, lớn hơn em là luận điệu phải lo cho đời sống cá nhân trước đã, phải hội nhập được vào xã hội địa phương, phải sống như người địa phương. Em đã tâm sự với tôi, em không trở thành người bản xứ được. Tôi đã không chỉ sống ở đây, mà còn nhiều nơi khác. Tôi xin mượn lời nhạc sĩ Phạm Duy để nói với em rằng, không đâu hơn quê hương mình. Thuở nhỏ, tôi học lớp nhất, quyển Quốc văn giáo khoa thư dạy tôi rằng không đâu đẹp bằng quê hương mình cả. Chủ tịch Hoàng Cơ Minh cũng nói rằng chỉ có Tổ quốc giang tay đón chúng ta. Em vẫn phải lo học. Tôi không khi nào bảo em bỏ học cả. Vấn đề cơ bản là học để làm gì? Câu hỏi đó đặt ra cho những người như em.

Em nói với tôi về những người lo phát huy văn hóa Việt Nam. Tôi kính trọng văn nghệ sĩ, tôi ngưỡng mộ những nhà làm văn hóa. Mới đây, nhà văn kim họa sĩ Võ Đình có tiếng kêu sầu thảm. Ôi văn hóa, người ở đâu? Tôi không bàn nhiều vì e rằng sẽ gây hiểu lầm. Nhưng cơ bản của vấn đề rất giản dị. Văn hóa Việt Nam không thể nào được phát huy bên ngoài và không có sự tham dự của dân tộc Việt Nam. Có người bàn đến việc phải học cho giỏi ngoại ngữ để tuyên truyền văn hóa Việt Nam trên xứ người. Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra, và lúc đó kẻ thụ hưởng sẽ là văn hóa xứ người, chứ không phải dân tộc mình. Em có đề cập đến một vấn đề hơi khúc mắc. Liệu Việt Cộng có thể đổi không? Chủ nghĩa Cộng sản sẽ không là chủ nghĩa Cộng sản nếu nó đổi. Chị sẽ không đi vào lý thuyết, sẽ không đưa ra những lý luận rắc rối. Chị hỏi em một câu rất giản dị. Người ta nói đến chủ nghĩa Tito, và kết quả là thế giới có cuốn giai cấp mới. Khởi đi từ nguyên thủy, chủ nghĩa Cộng sản là một dọc khuôn, giáo điều, cứng ngắc, không thể nào thay đổi được. Điều này đúng, rõ rệt, minh bạch và không thể tranh cãi. Em viết thư cho chị kể chuyện lo tiếp vận kháng chiến. Em kể chuyện đem chiếc lon đến những gia đình Việt Nam. Em kể chuyện của gia đình Bác Sáu ở thành phố gần chỗ em ở. Em còn viết về những người bạn của em cũng có những suy nghĩ như em. Tôi cảm ơn em vô cùng vì em đã tin tưởng ở tôi để yêu cầu cho biết ý kiến về việc em muốn mặc áo nâu. Tôi đã ký tên vào ô đề người giới thiệu, và tôi muốn nói cùng em về một tinh thần của một chiến hữu nói với một chiến hữu. Điều trước tiên, tôi tin rằng em sẽ rất hãnh diện khi mặc chiếc áo nâu. Nó biểu lộ một chọn lựa dứt khoát. Nó là tượng trưng cho một sự dấn thân đích thực. Em đã ở trong tổ tiếp vận. Em đã nói với tôi về những nỗ lực. Tuy như lời em nói là nhỏ nhoi, nhưng như em biết, không có đóng góp nào cho đất nước được coi là nhỏ cả. Cùng cách đóng góp mới là quan trọng. Nó phản ánh sự tự nguyện, sự tham gia đích thực và trực tiếp. Nó phải là kết trình của lý trí qua những suy nghĩ lâu dài. Nó phải là hoa nở của kết tụ tình cảm. Tóm lại, đóng góp vào cuộc đấu tranh này của dân tộc phải là một cái gì trọn vẹn. Em muốn bước tới một bước nữa. Em không chỉ muốn góp tay, em muốn có mặt trong tuyến đầu. Em muốn đảm đương trách nhiệm. Mặc áo nâu là đoàn viên của mặt trận. Em sẽ có thêm nhiều bổn phận, thêm nhiều trách nhiệm. Tôi trên cương vị của một người ký giấy giới thiệu, muốn nói với em về một điểm rất đặc thù trong nếp sinh hoạt của một đoàn viên mặt trận. Đó là lễ nghĩa. Em, những điều tôi sắp nói với em không có gì là lạ cả. Nó có từ ngàn xưa, tràn ngập trong nếp sống của ông bà tổ tiên. Nó là diền mối giữ cho chúng ta khác với dân tộc khác. Nó là cái vũ khí lớn lao nhất để tạo sức mạnh. Hãy tin tôi, vì tôi nói với em rất chân thành. Hãy giữ lễ nghĩa. Lễ nghĩa với chính mình là điều đầu tiên. Em phải luôn luôn tự xét mình, tự vạch cho mình những tiêu chuẩn và cố đạt tới những tiêu chuẩn đó. Nếu em giữ được lễ nghĩa với chính em, thì người khác sẽ phải đem lý nghĩa đối xử với em. Ngạn ngữ có câu, có xúc mình thì trời mới xúc. Chuyển sang ý nghĩa mà tôi đang thảo luận với em cũng vậy. Em đã được những ảnh hưởng rất cao quý từ bà cụ. Tôi tin em cảm nhận điều này rất nhanh. Sau những ngày tâm sự cùng em ở đại hội, tôi biết em đã thực hiện sự tự trọng, lấy lễ nghĩa đối với mình. Tôi viết ra đây như một lời nhắc nhở.
lễ nghĩa. Phải được nới rộng với tha nhân. Em phải sử dụng lễ nghĩa thường trực, không lúc nào ngơi nghỉ trong cuộc sống hàng ngày. Nó là biểu hiện cho tư cách của em, giáo dục gia đình, nó chinh phục người khác.

thì là một chiến hữu mặc áo nâu. Em phải sống làm sao để chinh phục quần chúng. Điểm đầu tiên nhìn vào là đạo đức cá nhân. Nếu giữ được lễ nghĩa, em có tất cả những ưu điểm để chinh phục và vận động quần chúng tích cực hơn nữa trong cuộc đấu tranh một mất một còn này. Lễ nghĩa là đức tính căn bản để phát sinh ra đức tính tốt khác. Có lễ nghĩa là có chân thành. Em sẽ ngay thẳng từ ý nghĩ đến việc làm, không tự dối mình và lừa người, không bóp méo sự thật hay giấu giếm sự thật. Giữ lễ nghĩa với mình, với người, em sẽ có thành tín, cân nhắc và tôn trọng lời nói để tạo niềm tin yêu cho tha nhân. Có lễ nghĩa, em sẽ có nhân ái, thương yêu người khác. Chúng ta chiến đấu cho tình thương yêu, đem yêu thương trả về cho quê mẹ, lấy thương yêu để thay thế hận thù. Chỉ từ lễ nghĩa, ta mới có được yêu thương. Khi tâm mình chính, em không rụt rè sợ hãi. Em có cái dũng to lớn của những người ở tuyến đầu. Cái dũng vĩ đại là kết tinh của trí tuệ. Dũng không phải là liều. Liều hay là liều mạng là việc làm không suy nghĩ, bộc phát vì tự ái hảo, vì lâm vào đường cùng. Đó là sự khác biệt to lớn mà chúng ta phải phân biệt. Nếu có lễ nghĩa, thì chúng ta sẽ có kỷ luật hơn ở bất cứ đoàn thể nào. Mặt trận chúng ta là đoàn thể có kỷ luật nhất. Mặt trận chúng ta đứng ra nhận trách nhiệm lịch sử, là mũi tên hòn đạn ở tuyến đầu trực diện với kẻ thù dân tộc. Chúng ta sẽ là những người đi tạo cơn gió lớn, cuốn hút, để rồi toàn dân sẽ cùng chúng ta trở thành một khối, đánh tan kẻ thù. Mặt trận sẽ chỉ là một nhóm người ô hợp, mặt ai nấy làm, mặt ai nấy nói nếu chúng ta không có kỷ luật. Kỷ luật là sức mạnh của chúng ta, khiến chúng ta khác với một ái hữu, một đoàn thể tương tế, hay một quy tụ có tính cách xã hội, nghề nghiệp. Kỷ luật, chúng ta được phát sinh từ lòng tự nguyện, từ sự tự giác, từ tinh thần dấn thân. Nó chỉ là kết quả sau cùng của những sinh hoạt thường nhật. Nếu em giữ được lễ nghĩa với chính mình, với người, em sẽ có tinh thần kỷ luật. Em, tôi đã viết cho em về lễ nghĩa, dù là chưa tường tận lắm. Trong nếp sống của dân Việt chúng ta, nó hằng hữu, ăn vào xương máu, thấm sâu vào đường gân thớ thịt của chúng ta. Nên tôi tin em sẽ cảm nhận những điều tôi trình bày một cách thấu đáo. Lễ nghĩa lúc nào cũng có trong nếp sống của chúng ta, chỉ có điều trong những đen tối của lịch sử, nó bị khuất, che mờ. Nhưng sức sống kiên cường của nòi sống sẽ là động lực để đẩy xa những gì xấu xa, trả lại đức tính lễ nghĩa cho dân tộc.

0: Đến đây, tôi muốn trình bày với em về một điểm mà tôi đã nêu lên trong những dòng đầu của lá thư em viết cho tôi. Nơi em ở, những chiến hữu mặt trận chắc chắn đã xây dựng em trong một tiến trình lâu dài. Có nhiều động lực ban đầu để lôi kéo một cá nhân gia nhập mặt trận. Nếu tự kiểm điểm lại, mỗi đoàn viên mặt trận sẽ nêu ra một nguyên cớ, và chúng ta sẽ có một danh sách dài thậm thược. Chắc chắn em muốn tôi tâm sự. Tôi đã gia nhập mặt trận từ lúc đầu. Nó phát xuất từ con tim. Tôi luôn luôn tin rằng dân tộc Việt đáng được hưởng thanh bình và yêu thương. Tôi tin rằng bà mẹ già của tôi không mơ ước điều gì to lớn ngoài một khoảnh vườn nhỏ với sam bông hoa mướp vàng đong đưa trong gió. Và đến ngày giỗ chạp thì con cháu sum họp đầy đủ. Tôi tin rằng ông anh tôi chỉ cần một đời sống đạm bạc, nhưng con cái phải được giáo dục để trở nên người hữu dụng. Tôi tin đứa cháu gái tôi năm nay 11 tuổi không hề muốn đi bươi rác để nhặt những mảnh ni lông nát nhầu, bẩn thỉu đem về đóng góp cho Đảng và nhà nước Việt Cộng trong những kế hoạch lớn, kế hoạch nhỏ. Tôi tin rằng bác hai, hàng xóm tôi ở Việt Nam, không trông đợi gì to lớn hơn là bữa cơm đủ no, áo mặc đủ ấm. Tôi chỉ đòi trả lại cho gia đình tôi, anh em tôi, dân tộc tôi những gì đã bị cướp đi. Tôi chỉ phản đối việc đem nhà trường làm nhà tù, cưỡng bắt lao động, hủy hoại nhân tính, súc vật hóa con người. Tôi đã gia nhập mặt trận, chỉ đòi lại cho tôi, cho dân tôi những gì thuộc về chúng tôi. Giản dị vậy thôi. Em, nhưng sau đó là niềm tin. Em có tin ở dân mình không? Em có tin vào chính nghĩa sáng ngời của cuộc đấu tranh này không? Niềm tin không phải là một đột xuất. Nó là kết tinh của thời gian, của nỗ lực, của việc làm. Niềm tin là sự kiện đến từ bên trong, củng cố từ bên ngoài, được nâng đỡ từ sinh hoạt. Niềm tin phải mỗi ngày một bền vững, mỗi lúc một sắc đá. Có những đêm trằn trọc, tôi nghĩ về Việt Nam, về những khổ đau, và lòng bưng bưng chỉ muốn có phép thần thông, chỉ muốn có cây đũa thần của bà tiên gõ một cái, mọi sự thay đổi. Nhưng cuộc đấu tranh này vô cùng khó khăn. Nó không phát xuất từ bồng bột. Nó được tính toán kỹ lưỡng. Cương lĩnh chính trị, văn kiện căn bản mà em nắm vững đã vạch rõ điều đó. Đây không phải là một việc làm tùy hứng. Thích thì làm, không thích thì thôi. Đây là một việc làm to lớn, xoay vần lịch sử, đem lại ấm êm cho dân tộc. Đây là việc làm nối lại những anh kiệt, kết lại những dũng sĩ, tụ lại những anh hào, để cùng diệt bạo quyền Việt Cộng lấy lại Giang Sơn. Em có thể mường tượng vào một đêm trời tối, một nhóm người ở Lũng Nhai đã xiết tay nhau để dựng lại niềm tin. Khởi đi như vậy, nhưng không phải một tháng, một năm là thành công, mà phải 10 năm nằm gai nếm mật, có lúc chỉ có củ chuối để sống. Lê lai phải già lê lợi, có lúc phải rút sâu vào tận trí linh. Chỉ có niềm tin tất thắng của chính nghĩa, của dân tộc, mới giúp nghĩa quân của Lê Lợi vượt mọi khó khăn gian khổ. Em hãy kiên định niềm tin, truyền niềm tin đó với người khác, sử dụng niềm tin như một chiếc giáp sắt để chống đỡ những đòn công phạt bất cứ từ đâu tới. Có niềm tin là có tất cả. Giữ được niềm tin là giữ được tất cả. Tôi ghi lại đây một đoạn phát biểu của chiến hữu chủ tịch mặt trận đọc trước Đại hội Chính nghĩa vào thời gian trước đây. Nó tóm lược tại sao chúng ta đang tiến hành một cuộc đấu tranh có chính nghĩa.
1: Chúng ta không chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của một dòng họ như trong thời quân chủ xa xưa. Chúng ta cũng không chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của một giai cấp, của một đảng độc tôn. Chính nghĩa của chúng ta là ở chỗ chúng ta chiến đấu để giành quyền tự do, vì quyền lợi tối thượng của đất nước, vì lẽ sống còn của toàn dân. Bất cứ cuộc đấu tranh nào do toàn dân phát động để đáp ứng nguyện vọng của người dân, thì đó là cuộc đấu tranh có chính nghĩa.
0: Em sắp chính thức mặc áo nâu. Tôi đã cố tình chậm gửi giấy giới thiệu vì để em có thêm thời gian ngắn trước khi bước một bước dài. Các chiến hữu ở nơi em ở cho tôi biết đã xây dựng em tích cực và em sẽ tuyên thệ trong tháng tới. Tôi đã nói với em về niềm tin và lễ nghĩa. Tôi đã đả thông với em về một số điểm khác. Tôi đã viết thư này như thư của một chiến hữu cho một chiến hữu, và hơn cả là thư của một người đàn bà Việt viết cho một người đàn bà Việt khác. Em cho tôi gửi lời thăm bà cụ, dù chưa một lần gặp, nhưng sự tôn kính đã có từ lâu. Tôi cũng nhờ em chuyển đến những bạn bè của tôi, của em, lời thăm hỏi chân tình. Dù ở đâu trên thế giới, thì chúng ta cũng đã nối kết với nhau, vì chúng ta đang cùng đi trên một con đường với lời thề vang vọng khắp năm châu. Giải phóng Việt Nam không phải là ước mơ nữa, mà là điều đang xảy ra nhờ những bàn tay, khối óc của những người như em. Kết thúc thư sẽ là một câu nói, câu chào được bộc lộ cái quyết tâm phát hiện mọi ám ảnh và được nhắc nhở để kiên định niềm tin. Giải phóng Việt Nam. Chị của em và chiến hữu của em, Ngô Thị Phù Vân, tháng 8 năm 1984.

Và lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Xin Hãy Thôi Mưa, truyện ngắn của nhà văn Hoài Yên. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam.

Cơn mưa đến lúc nào không rõ, có thể từ đêm khuya, trong giấc ngủ, hay chỉ vừa bắt đầu vào buổi sáng sớm nay, khi Nhi còn nằm mơ mộng trên giường. Cơn mưa dai dẳng theo Nhi suốt quãng đường từ nhà đến chỗ làm, rồi lại rã rít cho đến giờ tan sở. Những hạt mưa đều đều ngoài kiến xe lồng vào những tiếng động của hai cái gạt nước kéo qua kéo lại, đôi khi như muốn át đi cả tiếng hát của người ca sĩ trong xe. Nước ở đâu mà nhiều như vậy? Nước như tuôn về từ muôn phía, ào ạt vỡ toang không ngừng nghỉ.

Nhi chợt rùng mình khi đẩy cánh cửa kiến nặng trịch bước vào quán cà phê quen thuộc. Không hiểu vì tiếng sét bất chợt nổi lên hay vì bầu trời không khí lành lạnh của cơn mưa, Nhi gọi cho mình một ly cà phê rồi uống từng ngụm nhỏ bằng chiếc muỗng sắt xinh xắn, nghe hơi ấm tan trên đầu lưỡi nhưng đồng thời cũng cảm nhận một chút lạnh vương vấn. Không hẳn là một nỗi buồn, nó chỉ là một thoáng lao đao trong hồn, cái cảm giác là lạ không tên gọi mà dường như nó xuất hiện mỗi lần Nhi sắp gặp lại tường. Nhi nhìn ra phía cửa, nơi mà chỉ một chút nữa thôi tường sẽ xuất hiện với nụ cười nửa miệng ngạo mạn và mái tóc lấm tấm nước mưa. Nhi chợt giật mình nhận ra hình như cuộc gặp gỡ nào của hai người sau một thời gian xa cách cũng đi kèm theo một cơn mưa, y như cái lần gặp gỡ định mệnh của 10 năm trước.

0: Nhi vẫn còn nhớ rõ như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Cũng vào một buổi sáng trong cơn mưa phùn, chiếc xe của Nhi đang chạy ngon trớn bỗng dở chứng đứng khựng lại ngay giữa ngã tư vào giờ đông đúc xe cộ nhất. Nhi tắt máy rồi rồ lại, chiếc chìa khóa chỉ kêu cạch một tiếng rồi im lìm. Nhi khổ sở bước xuống xe, tránh không dám nhìn vào những chiếc xe chung quanh để khỏi bắt gặp những cái cao mài tức giận của những người trễ giờ làm. Tiếng bóp kèn vang lên từ phía sau rồi từ phía trước. Đằng sau xe của Nhi, những chiếc xe đủ màu đã bắt đầu xếp thành một hàng dài. Giữa khung cảnh lộn xộn như vậy thì một gương mặt của một chàng trai Á Đông đã hiện ra như một vị cứu tinh. Tường nhanh nhẹn nhờ những người Mỹ chung quanh đẩy xe Nhi vào cái sân đậu xe gần đó, rồi gọi xe kéo đem xe Nhi về cái gara nơi Tường đang làm để sửa chữa. Khi biết được Nhi đang trên đường tới trường học, Tường đã đề nghị chở Nhi đi lên trường rồi sẽ đón Nhi về lấy xe sau khi tan học. Nè, cái này đó gọi là gọi là full service đó. Sau khi mà tan học ra đó, cô sẽ có một cái xe chạy ngon lành, bảo đảm không tốt như xe mới, không lấy tiền. Có chịu không?
1: Sửa tốt như xe mới mà không lấy tiền thì mới đáng nói, chứ tốt như xe mới mà lấy tiền thì có gì đâu mà lạ.
0: Và từ đó họ quen nhau. Tình yêu đến với Nhi như một điều đương nhiên phải xảy ra, vì ở Tường là tất cả những gì Nhi vẫn hằng tìm kiếm ở một người tình từ khi bắt đầu biết mơ mộng. Tường lớn hơn Nhi 5 tuổi, thích thơ văn, biết đàn guitar chút đỉnh và hát hay, đủ để dỗ dành Nhi khi cần thiết. Phải mà người lớn cũng có cái nhìn đơn

0: giản như Nhi thì chắc sẽ chẳng có cái ngày mà Nhi ngồi một mình lặng nhìn mưa bay như thế này. Cái điều đáng buồn cho Nhi là trong số những người lớn đó lại có Tường. Tường lúc nào cũng dùng cái sự chênh lệch học vấn giữa Nhi và anh để từ chối tình cảm của Nhi. Nếu không tình cờ đọc được những dòng nhật ký anh viết trong một lần đến căn phòng trọ của anh mà không có lời mời, chắc là chẳng bao giờ Nhi biết được rường rằng Tường cũng yêu Nhi. Tường lên tiếng nói: "Nè, anh nghĩ đó, em chỉ nên là một đứa em tinh thần của anh thôi Nhi. Bởi vì anh thấy nó không có một cái tương lai nào có thể đến được giữa một thằng thợ sửa xe và một cô dược sĩ hết Nhi.
1: Anh tưởng cái bằng của em cao lắm hay sao? Anh tưởng nó to lớn vĩ đại hơn là tình yêu của em dành cho anh hay sao? Nó chẳng qua chỉ là một phương tiện để kiếm sống mà thôi. Mình đang ở Mỹ chứ đâu phải còn ở Việt Nam đâu mà coi trọng bằng cấp quá như vậy. Em không có thèm là một đứa em tinh thần của anh đâu. Em vốn ghét những cái danh từ rỗng tớp như vậy."
0: Em còn nhỏ lắm, em chưa có nghĩ xa như anh đâu. Anh không có tưởng cái bằng của em cao. Anh biết nó cao so với những người giống như anh, và mọi người khác cũng biết như vậy. Rồi có một ngày nào đó em sẽ thấy là anh nói đúng. Thôi bây giờ nè, không chịu làm em vậy muốn làm chị anh không? Đó là cái đề tài muôn thuở cho những cuộc cãi nhau không thể đếm hết được của hai người. Tường qua đây một mình và đi làm thợ sửa xe để lo cho gia đình, mặc dầu ở Việt Nam anh đã học xong trung học và vốn liếng tiếng Anh khá vững vàng. Với Nhi, sự hiểu biết của một người quan trọng hơn là cái bằng cấp mà họ có trong tay. Nhưng hình như đó chỉ là ý nghĩ riêng của Nhi mà thôi. Vì khi bố mẹ biết được Nhi yêu một người thợ sửa xe, hai người có vẻ không bằng lòng. Bố mẹ không chính thức lên tiếng phản đối, nhưng cùng một lúc cũng chẳng có gì là hoan nghênh khi Nhi tỏ ý muốn đưa Tường về nhà giới thiệu với gia đình. Tường thì khỏi phải nói, anh đã từ chối ngay từ lúc đầu. "Đừng Nhi ơi, anh không muốn bố mẹ em khó xử đâu."
1: "Tại sao phải khó xử? Vì anh không có bằng cấp hả? Bố mẹ của em không có hẹp hò như vậy đâu."
0: "Thương con, lo cho tương lai của con đó, thì đâu phải là hẹp hò Nhi. Nếu đó, anh là ba mẹ của em đó, anh cũng không cho em lấy anh đâu. Đâu phải cứ lấy nhau, sống nhau cả đời mới gọi là cuộc tình trọn vẹn đâu." Nhi đã trề môi sau câu nói đó của Tường. Nhi gọi Tường là quân tử Tào, là tử ái dỏm, là cái này, cái kia, vân vân. Nhi đã dùng mọi từ ngữ mà Nhi biết được để mắng nhiếc, để dằn vặt, để hờn dỗi với Tường, cho đến khi Tường phải nhượng bộ mà đến nhà Nhi để chơi. Rồi đối diện với sự đón tiếp rất lạnh nhạt của cả gia đình, từ bố mẹ cho đến các anh chị, bố đã ôn tồn nói với Nhi:
2: "Bố mẹ không có nói thằng Tường á là một người không tốt. Tường á chỉ không thể làm chồng con được thôi Nhi. Bố mẹ không thể nhìn con bước vào một cái hố mà lại ngoảnh mặt làm ngơ chỗ khác. Dù sống ở cái xã hội nào đi nữa đó, thì trong cái cuộc hôn nhân đó mà người đàn bà học cao hơn người đàn ông đó thì khó mà có hạnh phúc lắm con. Cho dù con không tự cao, không có coi thường chồng đó, thì thằng Tường nó cũng sẽ có những cái lúc nó mang cái mặc cảm tự ái cá nhân của nó."
0: Nhi chỉ im lặng không trả lời. Làm sao bước vào cái hố mà mọi người cứ nơm nớp lo sợ đó được, ngay cả khi chính Tường cũng e dè trốn tránh. Đó là lần đầu tiên họ chia tay. Thật khó mà đến gần một người khi mà người ta đã dùng đủ cách, đủ lời để đẩy mình ra khỏi đời sống của người ta và lập tức đóng sầm ngay cánh cửa lại ngay sau khi mình vừa dòm bước quay đi. Nhi vùi đầu vào sách vở để tìm quên. Ngày ra trường, Nhi cầm mảnh bằng trong tay mà đôi mắt cay xè. Sự thành công bỗng trở thành vô nghĩa khi không còn có Tường bên cạnh để chia sẻ. Nhưng dù có đau đớn cách mấy thì đời sống vẫn tiếp diễn. Gia đình của Nhi dọn về phía bên kia của thành phố, xa nơi Tường ở hơn một tiếng đồng hồ lái xe. Các anh chị và bạn bè thay phiên nhau giới thiệu người này người kia để cho Nhi làm quen. Nhi hiểu ai cũng thương Nhi và muốn kéo Nhi ra khỏi cái vũng buồn của mình. Thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm để xóa tan những vết thương. Mọi người đã từng bảo với Nhi như vậy, nhưng hình như với Nhi, khoảng cách và thời gian đều không có hiệu nghiệm. Thời gian không hề bôi xóa, thời gian chỉ chất chồng thêm niềm đau và nỗi nhớ. Nỗi nhớ dành cho một người không nên nhớ.

0: Vào một buổi chiều mưa tháng 6, sau khi vừa tránh nụ hôn của Tuấn, người đã theo đuổi Nhi từ hơn một năm qua, Nhi quyết định lái xe về lại những nẻo đường cũ. Nhi tự nhủ, cách tìm quên hay nhất chính là đối diện thẳng với những bóng ma kỷ niệm, vì biết đâu trí nhớ của mình đã chẳng lừa dối mình. Sự thật có thể không đẹp như mình đã tưởng, như người ngơ ngác muốn níu lại những cơn mộng nửa vời sau giấc ngủ, mặc dầu không thể nào nhớ nổi mình đã mơ cái gì. Nơi dừng chân cuối cùng của Nhi là quán cà phê nằm ở giữa trường Nhi học và nơi làm việc của Tường. Cái quán cà phê nho nhỏ, đơn sơ, ấm cúng đó là nơi hẹn hò lý tưởng mà cả Nhi lẫn Tường đều yêu thích. Vừa đẩy cửa bước vào, Nhi đã sững người khi tầm nhìn chạm phải cái dáng quen thuộc của Tường ngay cái bàn mà họ thường ngồi. Tường ngồi đó, vẫn ánh mắt tha thiết nồng nàn xưa cũ. Tường ngồi đó, vẫn không có gì thay đổi. Tường vẫn là những êm đềm không thể chối bỏ. Nước mắt chợt ùa ra, tràn về ràng rụa, làm mờ ảo của khuôn mặt Tường đang cúi xuống thật gần. Nè, gặp lại nhau thì phải vui lên chứ, tại sao lại khóc đây? Như im lặng đi theo Tường, bao nhiêu điều định nói khi gặp lại bỗng bay mất. Tường lấy ngón tay quẹt nhẹ những giọt nước mắt trên đôi má của Nhi, rồi nói nhẹ: "Em làm cái gì mà lang thang ở đây vậy?" Nhi lắc đầu không nói, nước mắt lại tiếp tục ứa ra. Tường mỉm cười và nói: "Hơn 2 năm rồi, em cũng không có gì thay đổi. Vẫn lì lợm mà lại dễ khóc giống như hồi xưa."
1: "Hai năm nhanh quá Tường hả? Em tưởng chừng chỉ giống như vừa mới hôm qua mình còn ngồi ở đây nói chuyện tương lai. Em không ngờ gặp lại anh ở đây. Đúng là có những sự trường hợp trùng hợp thật là khó giải thích phải không anh?"
0: "Chiều nào anh cũng tới đây sau giờ làm việc." "Để làm cái gì chính anh cũng không rõ nữa." Bởi vì ánh mắt của Tường dịu dàng tha thiết quá đỗi, bởi vì nụ cười của Tường vẫn bàn bạc những thương yêu, hay bởi vì Nhi không thể nào yêu ai ngoài yêu anh, cho nên Nhi lại lao đầu vào cái cung mê tình cảm nổi trôi của ngày cũ. Nhi lạc quan tin tưởng lần này sẽ là 100 năm. Nhi đã lớn, đã biết thế nào là mất mát thương đau. Nhất định Nhi sẽ ôm chặt lấy hạnh phúc của mình bằng tất cả những gì mình có. Nhi không ngờ dại quá để lừa dối mình rằng giữa họ không còn những khác biệt về suy nghĩ và lối sống. Nhưng Nhi lại ngớ ngẩn đủ để nghĩ rằng họ có thể vượt qua tất cả cần khi mà họ yêu nhau. Lần thứ hai, họ lại xa nhau chỉ vì Tường không thể nào hòa đồng được với những sinh hoạt của bạn bè Nhi. Và Nhi thì không thể nào chịu được cái lối ăn nói buông thả của đám bạn bè của Tường. Lần thứ ba, họ lại xa nhau vì những tự ti mặc cảm vô lối của Tường. Rồi lần thứ tư, họ xa nhau vì những lời nói vô tình cay đắng của Nhi. Cứ như vậy, cuộc tình của họ xoay tròn trong một cái vòng lẩn quẩn không lối thoát. Sự giận hờn và niềm tự ái chừng như cũng ngang bằng mức độ tình cảm thương yêu dành cho nhau. Xa nhau thì nhớ, nhớ đến điên cuồng, quay quắt, nhưng khi gần nhau thì lại làm cho nhau đau đớn tột cùng. Thật là điên rồ khi đã phá tư tưởng của nhau. Bao nhiêu cuộc chiến tranh đã xảy ra, bao nhiêu ngàn người đã nằm xuống chỉ vì người ta không thể nào xoay chuyển được tư tưởng của người khác. Đáng lẽ họ đã có con tim biết yêu tha thiết thì không nên có một cái đầu bướng bỉnh ngang tàn. Chẳng hiểu sao trải qua bao nhiêu lần chiến tranh dữ dội, những bất hòa, những đè nén, những câu nói xé nát thịt gan, những lời thề thốt độc địa, nhưng rồi cuối cùng họ cũng tìm đến nhau. Hình như khi yêu nhau, người ta biến thành những đứa con nít ngô nghê, thích cái gì đòi cái nấy, bị đòn đau nhưng mà viên kẹo ngon vẫn thơm nồng quyến rũ. Cho dù cái khoảng thời gian xa nhau có là bao lâu thì cái lần gặp lại vẫn quen thuộc như không hề xa cách. Mỗi lần gặp lại Tường, Nhi lại lên tiếng hỏi:
1: "Tại sao anh không lấy vợ đi?"
0: "Còn em, sao em không lấy chồng?"
1: "Vậy tại sao mình không lấy nhau?"
0: Nhưng cái cục tự ái to bằng cái đình của Nhi đã kịp thời ngăn cái câu nói đó lại, để cái câu nói đó khỏi thoát ra môi của Nhi. Cho dù Nhi có lớn gan bạo phổi, ăn to nói lớn đến đâu, thì Nhi vẫn là con gái, mà lại là con gái Việt Nam thuần tí chứ không phải là con gái thuộc các bộ lạc thiểu số để có thể đi hỏi cưới cho mình một người chồng. Thế nên Nhi chỉ còn biết im lặng xuôi theo những cái lơ lửng của Tường, mà Tường thì hình như chỉ sẵn sàng là một cái bóng mát cho Nhi ngừng chân mỗi khi mỏi mệt, chứ không bao giờ tỏ ý muốn làm cái người đi bên cạnh Nhi cho đến cuối con đường mà như người ta vẫn thường ví von. Thời gian cứ vậy trôi qua. Thoáng đó mà Nhi đã không còn là con bé 20 tuổi của lần đầu yêu Tường. Bạn bè ai cũng lần lượt tạo cho mình một mái ấm gia đình. Chỉ có Nhi là vẫn một mình. Mẹ thường phàn nàn là con gái chỉ có một thời thôi con. Nhi cúi đầu, không dám nhìn vào mặt mẹ, bịt tai để khỏi phải nghe tiếng thở dài của ba. Nhi biết lắm chứ, năm tháng làm sao ai níu lại được bao giờ. Nhưng lấy một người mà mình không yêu, không phải là một nỗi bất hạnh riêng cho mình, mà là cả một cái sự bất công cho người đó nữa. Hôm rồi Nhi nghe anh hai nhỏ to với mẹ rằng, em họ của chị hai, một anh chàng hiền lành ngoan ngoãn, với đủ mọi bằng cấp địa vị và khả năng đem lại cho Nhi một cuộc sống êm đềm, tốt đẹp như mọi người mong muốn, đã ngỏ ý nhờ anh chị đánh tiếng với bố mẹ để hỏi Nhi về làm vợ. Từ bao giờ chẳng rõ, Nhi đã trở thành một mối lo ngại cho cả gia đình. Nhi phải quay đi để khỏi phải nhìn thấy sự vui mừng của bố mẹ và chứng kiến nỗi thất vọng về sau. Và Nhi lại tìm đến với Tường.

0: Tường bước vô quán, mang theo một chút gió lạnh. Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Bàn tay của Tường đặt trên bàn tay lấm tấm những hạt nước li ti. Tường lên tiếng hỏi: "Em đợi anh lâu chưa vậy?" Nhi ngước mắt nhìn Tường, tạm quên những rối rắm dọc ngang trong tâm tưởng và lên tiếng trả lời:
1: "Lâu đủ để em uống xong ly cà phê của mình, nhưng mà em đợi anh hoài cho nên quen rồi."
0: "Xin lỗi em."
1: "Xin lỗi vì anh tới trễ hôm nay, hay là xin lỗi vì lúc nào cũng bắt em chờ?"
0: Anh xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện em à." Nhi hơi nhíu mày, hơi ngạc nhiên trước vẻ buồn khác thường của Tường.
1: "Em chỉ nói chơi thôi mà Tường."
0: Tường chỉ lắc đầu, trầm ngâm đốt một điếu thuốc. Những vòng tròn khói thuốc thả mù mịt chung quanh Nhi. Nhi thở ra nhẹ nhẹ. Bắt đầu từ lúc nào Tường đã hút thuốc lá trở lại đây? Nhi lấy ngón tay di di những chấm nước trên mặt bàn, nhìn Tường chờ đợi. Mãi một lúc sau, Tường mới lên tiếng: "Hôm trước anh có gặp chị Dân ở chợ. Chị có nói gì cho em nghe không?"
1: "Có, chị có nói là anh về Việt Nam 2 tuần mới qua lại. Hai bác khỏe không anh?"
0: "Thì cũng lớn tuổi rồi, nay khỏe mai bệnh thôi." Rồi họ lại rơi vào im lặng. Như chợt nghe nhói đau từ đâu đó. Chẳng lẽ đã không còn gì để nói với nhau hay sao? Nhi lên tiếng dò hỏi:
1: "Hình như là anh có điều gì suy nghĩ phải không Tường?"
0: Tường dịu đuối điếu thuốc lá vào cái gạt tàn phía trước. Bàn tay trái nãy giờ vẫn để ở dưới gầm bàn, đang vào bàn tay phải đặt ở trên bàn. Cái nhẫn vàng ở trên ngón tay áp út của chàng đập thẳng vào mắt của người đối diện. Nhi tưởng chừng như một đêm tối đang đổ ập trước mặt mình. Nhi nhắm mắt lại thầm nhủ, chắc là mình hoa mắt, nhìn lầm. Nhi mở mắt ra, chiếc nhẫn vẫn nằm đó trên bàn tay của Tường, như ngạo nghễ, như thách thức. Hình như ai đó đã lấy hết không khí thở chung quanh Nhi, cho nên trái tim bỗng lạnh buốt và đầu óc của Nhi bỗng quay cuồng. Nhi rướng người lên hít một hơi thật mạnh, tự dỗ là mình phải bình tĩnh. Tiếng mưa vẫn rơi bên ngoài khung cửa kính, cái giọng trầm buồn của Tường vang động bên tai, mang một vẻ tàn nhẫn lạ thường. "Nhi, anh không biết là phải nói, phải bắt đầu làm sao. Anh thật muốn làm một cái kẻ hèn nhát để khỏi phải đối diện với em. Anh đã lập gia đình ở Việt Nam rồi Nhi. Anh đang lo giấy tờ bảo lãnh cho Phượng. Nhi, em đừng có nhìn anh như vậy. Em bình tĩnh đi. Em bình tĩnh nghe anh nói Nhi. Phượng là hàng xóm của ba mẹ anh. Phượng lớn tuổi hơn em và chỉ là một cái người trung bình trên mọi phương diện thôi. Với quan niệm ở Việt Nam đó thì Phượng đã là một người con gái lỡ thời. Nhưng mà anh với Phượng thì mới là xứng đôi." Dường như Tường đã nói nhiều lắm, giải thích nhiều lắm, những từ ngữ đầy thương yêu và hợp lý có thể làm cho Nhi mềm lòng nếu như Nhi còn một chút cảm xúc nào. Nhưng trong cái buổi chiều mưa dằn dặc bất tận đó, mọi cảm giác trong Nhi đều đã chết. Nhi nghe mà không hiểu Tường đang nói cái gì. Nhi chỉ lặng lẽ nhìn cái môi mấp máy của Tường, nhìn mà thật sự không còn thấy gì chung quanh nữa cả. Giọng Tường vẫn đều đều: "Quên anh đi Nhi. Em tìm một người xứng đáng hơn anh. Mình không thể như thế này mãi đâu. Em không thể phung phí cái tuổi xuân của em để chờ đợi một người giống như anh đâu." Tường nói, và nói hoài như người đang đọc một bài điếu văn. Chừng như muốn cho Nhi thấy rằng Tường đi lấy vợ chỉ vì nghĩ đến Nhi, lo cho tương lai của Nhi mà thôi. Bàn tay trái của Tường đưa lên đưa xuống, giải bài, phân bua, và cái nhẫn vàng chạy qua bên trái, chạy qua bên phải, to dần, lớn dần, choáng hết cả tia nhìn của Nhi, làm cho Nhi chóng mặt. Mãi một lúc lâu sau, Nhi mới tìm lại được giọng nói của mình để bắt đầu lên tiếng.
1: Anh không cần phải giải bài, phân bua gì với em đâu, Tường à. Giữa hai đứa mình, vốn chẳng có bao giờ có một cái lời đính ước, nên sẽ chẳng thể nào gọi là bội phản. Anh có toàn quyền quyết định cuộc sống của anh như anh đã làm mà. Em chỉ không muốn nghe anh kể lể hay là so sánh em với vợ của anh. Người con gái đó phi thường hơn em nhiều. Chị quen anh chỉ trong có 2 tuần lễ mà đã trở thành bà Cao Minh Tường. Một việc mà em đã không làm nổi trong suốt 10 năm qua. Em cũng không muốn nghe anh khuyên can hay nhắn nhủ em điều gì hết, nghĩ gì, quên ai, lấy ai. Anh cũng không có cái quyền đó nữa rồi. Em chúc anh 100 năm hạnh phúc.
0: Nói xong, Nhi vội vã đứng dậy đi ra khỏi quán, cố giữ cho bước chân của mình thăng bằng, mặc dầu cả người đang run bắn lên như bị cơn sốt. Cánh cửa khép lại sau lưng, khép lại vĩnh viễn mọi nẻo đường dẫn trở lại cả thế giới thương yêu, quen thuộc của một thời con gái mộng mơ. Ra đến xe, Nhi mới để cho nước mắt của mình tự do tuôn rơi, khóc cho mình, khóc cho Tường, khóc cho những yêu dấu đã vụt qua, khóc cho niềm tin vừa đánh mất, khóc cho những vụn vỡ trong trái tim, những đổ nát trong tâm hồn, khóc, và những giọt nước mắt nhiều hơn cả những giọt mưa rơi. Tiếng hát của người ca sĩ vô tình vọng ra từ dĩa nhạc trong xe.
2: Khi xa nhau rồi, tình còn gì để

Trong khi đó, nơi quán cà phê nhỏ, người đàn ông vừa gỡ chiếc nhẫn đang đeo trên tay để nhẹ trên bàn. Rồi anh cầm lên, anh quay nhẹ nhẹ. Chiếc nhẫn nó quay quay trên mặt kính, quay thành những vòng tròn quanh quẩn, hắt hiu, mờ dần và mờ dần trong bóng tối.

Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Xin Hãy Thôi Mưa của tác giả Hoài Yên qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái mến chào.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi, và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình sóng nhạc của ngày hôm nay. Hôm nay thì Hồng Anh thay cho Hồng Hạnh để đến với quý vị, đến với anh Tiến Dũng trong chương trình ngày nay. Và để bắt đầu chương trình, Hồng Anh xin trở lại với anh Tiến Dũng.
1: Xin được kính chào tất cả quý vị gần xa. Hôm nay rất là vui, hôm nay là ngày 8 tây tháng 1. Lại trở lại cùng với anh Hồng Anh cũng như tất cả quý vị. Xin chúc cho quý vị có một tuần lễ mới thật là vui. Và chúng ta hôm nay gọi vào hát để mà gửi sức khỏe đến cho mọi người ha. Trở lại với Hồng Anh ha. Cái này hơi lớn quá.
0: Dạ vâng, dạ vâng. Rồi, bây giờ thì anh... Vâng, Hồng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia chương trình. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, một lần nữa 770-458-6755. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả của đài gọi vào, anh Tiến Dũng ngày hôm nay mưa, không biết là tâm trạng của anh ra sao rồi?
1: Tâm trạng của mọi người chắc cũng giống nhau, tại vì ta hay nói tháng 6 trời mưa không dứt đó Hùng Anh.
0: Vậy đó hả? Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây, hello.
2: Dạ, vì năm tới Nga xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Chào chú Hùng Anh, chào chú Tiến Dũng.
1: Dạ.
0: Hùng Anh chào dì Năm Tố Nga.
2: Bữa nay chào dì Năm xin có vui mở màn sân khấu bằng cái chuyện bài Kể Chuyện Trong Đêm của Trúc Phương.
1: Dạ, được. Rồi, mời dì Năm hát luôn không?
2: Dạ, dì Năm hát luôn hả? Dạ. Hát hai câu.
1: Không, hát luôn
2: cho chú thôi.
1: Dạ, không, cho dì Năm hát luôn.
0: Hát luôn đi.
1: Dạ.
0: Dạ, xin mời chị Nam bắt đầu.
2: Dạ.

0: Rồi, chị Nam Tuấn ơi.
1: Dạ.
0: Rồi, anh Tiến Dũng nói có thiệp hồng rồi.
1: Dạ. Cảm ơn tiếng đàn của chú Tiến Dũng. Cảm ơn chú Hùng Anh. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Chị Nam xin tặng, kính tặng bản này cho hết tất cả quý thính giả nghe chương trình, tặng chú Hùng Anh với chú Tiến Dũng. Và chúc hai chú đầu tuần vui khỏe.
0: Rồi, cảm ơn dì Nam Tố Nga rất nhiều. Dì Nam Tố Nga cũng được như vậy luôn nha.
1: Dạ.
0: Dạ, con kính chào.
1: Cảm ơn chú. Chào.
0: Dạ, chào. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Hello.
0: Dạ vâng. Hùng Anh chào chú Long.
2: Dạ, kính chào chú Hùng Anh.
3: Dạ, khỏe chú Long ha. Chú Long.
0: Chú Long có nghe Tiến Dũng không? Chú Long.
2: Dạ,
3: nghe. Rồi. Chú Long đây gửi vật phẩm gì hết chú Long?
2: Dạ, chú Tiến Dũng phải không?
3: Dạ, khỏe. Dạ.
2: Xin ra nhạc phẩm chuyến đi về sáng của Trúc Phương.
3: Dạ, rồi mời chú Long hát ha.
2: Người ơi.
3: Dạ, có lên. Dạ.
2: Nếu yêu rồi.
3: Dạ.
2: Nhớ để buồn người đây, xa xôi.
3: À, nghe chú Long.

0: hơn Thu Long ha.
1: Chú tên Dũng kìa.
2: Vâng, con cảm ơn chú Long rất nhiều. Rồi, con chúc chú luôn khỏe mạnh nha chú Long.
1: Yeah.
2: Yeah, con kính chào chú. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
3: Rồi, thính giả đây.
0: Rồi, chị Lai khỏe chị Lai không?
3: Rồi, là khỏe.
0: Rồi.
3: Anh cũng khỏe phải không?
0: Rồi, khỏe. Rồi, em nói chị Lai gửi nhà phẩm gì đây?
3: Rồi, em nói chị Lai sẽ cho hết thính giả đi nghe đài. Hôm nay chị Lai sẽ góp vui với chương trình Chiến Đò không em?
0: Chiến Đò không em? Đâu, nói thử một câu coi đi, con đi đò nào, đò ngang hay đò dọc?
3: Phút bàn.
0: Rồi, có liền. Rồi, chuẩn bị ha. Phút bàn đò ấy là có liền. Rồi, chuẩn bị ha.

0: rồi, phút ban đầu ấy có rồi không?
1: Rồi, cảm ơn Tiến Dũng nha. Dạ. Nhà này cũng tặng Tiến Dũng, Hồng Anh cũng hết, Tiến Dạ đang nghe đài cũng tặng mấy Hồng Hồng Dương và cô Bắc Kỳ và hết những người bạn thân, chị Tú Quỳnh luôn nha. Cảm ơn Tiến Dũng, Hồng Anh cùng quý thính giả. Không quên chúc quý vị một ngày đầu tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào và mọi sự an lành.
0: Dạ, rồi, cảm ơn.
2: Rồi, chị cũng được như vậy luôn. Cảm ơn chị Lai nha.
1: Dạ, rồi, cảm ơn Hồng Anh.
2: Dạ,
1: xin chào. Cảm ơn Tiến Dũng lần
0: nữa.
2: Dạ, vậy. Hồng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello, chào Hồng Anh, chào Tiến Dũng.
0: Dạ, khỏe anh Hoàng Sang. Khỏe anh Hoàng Sang ha.
3: Dạ.
0: Dạ. Hôm nay anh gửi
3: nhập. Anh chào Tiến Dũng.
0: Dạ, dạ, nghe rồi. Nghe rồi anh.
3: Ờ, này cho anh rê dáng đi.
0: Dạ, anh hát bài gì anh?
3: Này, còn em bên tôi của Trầm Nguyên Thành.
0: Anh hát một hai câu em nghe cái giọng một xíu anh. Rumba phải không anh?
3: Còn em bên tôi, dạ. Đời là chung với bạn tôi.
0: Rồi, có liền.

mãi mãi. Xa nhau từ đây thôi hết rồi mơ ước xưa. Về rồi em xa xôi, trời vào thu lá đầu.

0: rồi, cảm ơn Hoàng Sang ha. Ngày còn em bên cảm tôi ha. Dạ.
1: Cảm ơn Trang Dũng, cảm ơn anh.
0: Dạ.
1: Anh hát ngày sẵn cho tất cả thính giả ở đây. Xin chào, chúc công đề an lành và vui khỏe.
2: Dạ vâng, rồi, cảm ơn anh Hoàng Sang rất nhiều. Dạ, kính chào anh. Vâng, Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Đúng không?
3: Em đã ở nhà cho ai dễ chết
2: đi. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
4: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào anh Hùng Anh, chào Kim Dung.
0: Dạ.
4: Nay cô Bắc Kỳ hát bài Anh Tiền Tiến Em Hậu Phương của nhạc sĩ Minh Kỳ.
0: Dạ.
4: Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chính trị vô danh, những dân chủ và gia đình. Gia đình anh Hùng Anh, Tiến Dũng, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Thảo Trường, bà nhà quê, chị miền Trung, cô chú

0: Rồi, kêu nhau mình ơi rồi ha, cô Bắc Kỳ ha.
1: Rồi, hạnh phúc rồi.
0: Dạ.
1: Kính chào tất cả thính giả, chào anh chào Kim Dũng, chúc tất cả mọi người vui vẻ, có bình an. Tối nay nghe chương trình xong ngủ thật ngon.
0: Dạ.
2: Dạ về. Trời, cảm ơn cô Bắc Kỳ, chúc cô Bắc Kỳ luôn luôn khỏe mạnh nha.
1: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào anh.
2: Yeah. Chào cô. Vâng, bây giờ trước khi mời vị thính giả kế tiếp, Hùng Anh thấy có đường dây trống, thành ra xin kính mời quý vị tiếp tục gọi ra để tham gia chương trình tối nay. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
0: Thính giả ơi,
3: cái này có đủ lớn.
0: Nghe chưa?
2: Đó, dạ rồi kìa.
0: Rồi, rồi nói gần gần vô dùm đi.
2: Hello. Dạ vâng, như vậy thì vị thính giả vừa rồi chắc đi đâu rồi. Bây giờ thì Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
4: Hello.
2: Dạ vâng, chào anh Thái Sơn.
4: Rồi, chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
0: Anh đang ở Hậu Phương hay là Tiền Tuyến?
4: Tiền Tuyến.
0: Rồi, Tiền Tuyến.
4: Rồi, bữa nay Tiến Dũng cho anh hát bản Cõi Mộng nha.
0: Rồi, hát thử một hai câu coi nó sao, điều gì coi sao.
4: Đã bao lần anh giấu lòng, gói riêng mình trong cõi mộng, ngày dài buồn tênh, đường về lẻ bóng, thấy em một khoảng hư
0: okay,
4: không.
0: Rồi. Ok, chuẩn bị ha.
4: Okay. Rồi.
0: Chờ chút, ok.

trong cõi mộng. Ngày dài buồn tây, đường về là bóng, thấy em một thoáng gửi không. Biết em còn mơ ước.

0: anh Sơn hát bài này thấy trời nắng lên liền không?
1: Rồi.
0: Hết mưa rồi.
1: Rồi cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Hùng Anh nha.
2: Rồi, cảm ơn anh Thái Sơn rất nhiều.
1: Rồi,
2: ở bên bển có bị mưa giống như bên này không anh Thái Sơn?
1: Không, bữa nay trời nắng đẹp.
2: Trời nắng đẹp, ở bên này mưa lắm anh.
0: Nào hát bài này có thấy nắng lên liền, đúng rồi.
1: Rồi.
2: Đêm nắng về đây đi ha.
1: Rồi.
2: Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chào.
1: Rồi, chào.
2: Và Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, chú Nguyên đây nha.
2: Dạ, Hùng Anh chào chú Nguyên.
3: Rồi, xin chào Tiền Dũng nữa.
0: Dạ, đúng rồi. Sao hôm nay chú
3: Nguyên? Gửi người tôi yêu nghe.
0: Gửi người tôi yêu đâu, hát thử một hai câu thử ha.
3: Hỡi người tôi yêu, có thấu chăng cho lòng tôi.
0: Ok, rồi có liền.
3: Rồi.
0: Rồi. Chuẩn bị ha.
2: Chú hát xong là thở liền.
3: Tình yêu không này.
2: Dạ đúng rồi.

sao thấy như đã từ lâu. Ơi người tôi yêu, ngày tôi nhớ đêm tôi chờ, tôi vẫn tương tư thương nhớ ai trong

lại dần dần cớ sao em lại buồn phiền. Người yêu dấu ơi, cùng nhịp đôi tim, thương yêu đừng để lòng ai cô liêu, đừng để thời gian trôi mau về trên mái tóc. Cớ sao em lại ngại, cớ sao em lại lạnh lùng, lòng quên sao.

về đâu, nhờ làn mây bay cho tôi giữ tâm tư này, mang đến cho ai tôi nói yêu ai rồi.

0: mà chưa biết cớ sao em không yêu nữa không? Cũng chưa tìm được nguyên nhân ha.
1: Ông anh có người người tôi yêu không? Ông anh nghe lặng lẽ luôn á.
2: Dạ vâng. À, chú Nguyên là tình cảm bao la quá ha.
1: Dạ. Ông anh tình dùng của bao la làm nơi mà như im lặng thôi.
0: Thì im lặng thì mới gửi đi được chứ nói sao gửi đi được.
1: Im lặng thì biết thứ mới gửi ra phải không?
0: Yeah. Rồi thôi chú chỉ khó ngồi viết thư đi nha.
1: Ông anh về tình dùng. Quý tình giả tặng yêu không anh chị, nhưng quý tình giả vừa nghe bài hát vừa rồi và chúc đầu tuần được bình an, vui vẻ, hạnh phúc.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú. Chú cũng được như vậy luôn. Cảm ơn chú Nguyên nha.
1: Rồi, chú xin cảm ơn Hùng Anh, Tuyên Nhung.
2: Kính chào chú. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, chị Năm, chào.
0: Chị Năm có gửi
3: chào Tiến Dũng.
0: Có gửi cái gì không?
2: Gửi thư.
3: Gửi thư. Gửi qua gió đó.
2: Qua gió hả? Rồi.
0: Tặng hắn nữa không?
3: Cảm ơn nghe Tiến Dũng ơi.
2: Dạ.
3: Yeah. Vì cũng mưa rồi.
0: Dạ.
3: Yeah. Tối nay Tiến Dũng cho chị Năm hát nhạc phẩm tiếng ca đó về đâu của Châu Kỳ nha.
0: Rồi, chị Năm hát một hai câu cho Tiến Dũng nghe cái giọng thử không?
3: Ok. Tiếng ca đó đưa em vào đời.
0: Thêm câu nữa.
3: Em từng ngược vòng thành cánh qua trời.
0: Rồi, chuẩn bị ha.
3: Ok.

0: tiếng ca đó có người miệt mài ngồi nghe ha chị Năm ha.
1: Rồi tiếng ca thứ nó gửi
0: cưỡi luôn
1: gửi theo mây theo gió hết
0: theo mây gió mà cái người okay, kia cứ okay. Ngồi đó mà cứ thế mà nghe ha, nghe mà cười không.
1: Trời ơi, người kia nghe cười cũng còn có phước á, người kia đi qua phà đó chứ. Giờ này là qua phà rồi.
0: Qua phà sớm quá à.
1: Ừ, cà phà phà sớm lắm. Ok, nhạc phẩm này gì Việt Nam tặng cho Hùng Anh, Tiến Dũng cùng với tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay. Chúc mọi người có một tuần lễ thật là bình an, hạnh phúc nha.
2: Yeah. Yeah. Trời mưa nghe nhạc, nhạc đã luôn Việt Nam ơi. Chị Nam ơi, trời mưa, ngồi trời mưa mà trong này nghe đã, nghe nhạc đã luôn.
1: Đã lắm.
0: Ờ, nãy chị Nam ngồi ngoài mưa hát rồi có đội nón không?
1: Đâu có, không còn ngoài mưa, chịu rồi, bởi vì bị trúng mưa rồi, chị Nam tưởng hát không nổi rồi.
0: Ồ.
2: Dạ.
1: Bây giờ tổ đãi nha, tưởng cho chị Nam cũng ráng đó.
2: Dạ vâng, rồi.
1: Chị Nam cảm ơn Kiến Dũng, cảm ơn Hùng Anh rất nhiều
2: rồi,
1: nha.
2: Cảm ơn chị Nam. Dạ, xin chào.
1: Dạ vâng.
2: Vâng, tiếp theo Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Chào Hùng Anh.
2: Dạ. Yeah. Yeah. Chào chị Hồng Ngọc.
3: Chào Tiến Dũng.
0: Dạ, yeah, dạ. Yeah. Rồi, chị
2: hôm
0: chào
2: nay chị hát nhạc phẩm gì đây?
3: Hôm nay chị xin gửi đến nhạc phẩm Biết Thọ Đến Thở Nào nha, của Tùng Giang, Tiến Dũng.
0: Phút đầu gặp em đó phải không?
3: Đúng rồi.
0: Rồi, có liền. Chuẩn bị không?
3: Rồi.
0: Dạ, yeah, ok.

0: Cảm ơn tiếng Dũng.
1: Trời ơi, con dữ quá chứ. Không ngờ là hát nhạc trẻ ha, nhạc của Tùng Giang ha.
2: Ca sĩ nào vậy?
0: Rồi bài hát này chị xin tặng Tiến Dũng, Hùng Anh nha, cùng với tất cả giả quý vị khán giả đang nghe đài. Chúc Hùng Anh cũng như Tiến Dũng một tuần lễ đầy vui vẻ và hạnh phúc nha.
2: Rồi, cảm ơn chị.
1: Rồi, chị hát xong rồi chị có thấy thoải mái không?
0: Thoải mái chứ.
2: Thoải mái.
0: Hát là vui rồi chứ.
2: Yeah. Chị làm cho thính giả khắp nơi cũng thoải mái luôn rồi. Cảm ơn chị nha.
0: Rồi.
2: Xin chào chị.
0: Chào Hồng Anh.
2: Vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Chào anh Hồng Anh và anh Tiến Dũng.
1: Rồi, thoải mái luôn.
2: Rồi, chào chị Mây Lan. Chị khỏe không?
3: Anh Tiến Dũng cũng không quên là xin kính chào tất cả quý vị thân thương của đài tiếng nước tôi. Tháng 6 là tháng mùa của nhớ ơn tạ ơn cha nha.
2: Dạ.
3: Thành ra là hôm nay thì Mai Lan cũng sẽ mượn một bản nhạc của tác giả Ngọc Sơn để gửi đến gửi lời tạ ơn và chúc cho tất cả các người cha, bố là phía bên người miền Bắc, còn miền Nam thì nói rằng là ba ba. Và chúc cho tất cả ông nội, ông ngoại, chú bác trên toàn cầu vui hưởng ngày lễ tạ ơn cha, rất là vui vẻ, hạnh phúc, tốt đẹp như ý bên cạnh những người con cháu thân thương của quý vị. Mai Lan xin gửi đến nhạc bản Tình Cha của tác giả Ngọc Sơn.
1: Tình cha ấm áp như Tình Cha ấm áp như vầng Thái Sơn đó phải không?
3: Đúng rồi.
1: Rồi có liền, chuẩn bị nghe. Ok.

0: dài nhớ rồi đó. Chắc chắn rồi. Là cây dài nhớ rồi.
1: À, tình cha
0: yeah.
1: thì rất là cao cả, giống như là mò làng núi Thái Sơn vậy đó.
0: Yeah.
1: Thành ra rằng là bản nhạc này thì Mai Loan kính chàng tặng cho tất cả các ông cha khắp nơi sẽ vui với con cháu trong cái ngày lễ tức là ngày Sunday, là ngày Chủ nhật, ngày 21 của tháng này sẽ được tốt đẹp và hoàn toàn như ý. Mai Loan xin kính chào tất cả và cảm ơn anh Tiến Dũng đã đàn một bài nhạc rất là mùi cho cái bài nhạc tình cha này nghe.
0: Dạ, dạ, cảm ơn chị ha.
1: Rồi, cảm ơn. Xin kính chào tất cả.
2: Rồi, cảm ơn chị Mai Loan rất nhiều. Kính chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Dạ, chào Hùng Anh. Chào Tiến Dũng.
0: Rồi, chị khỏe không?
3: Dạ, khỏe. Tiến Dũng ơi, hôm nay cho chị ca bản Đời Dạy Ta Khôn nha.
0: Rồi, hát thử một hai câu thử không?
3: Đời nhiều khi chẳng như mình thường mơ.
0: Rồi, có rồi, chuẩn bị nha. Chuẩn bị ha.
3: Dạ. Cái lần nào tôi hát cái ho thì
0: dạ, không sao.

0: đời là như thế.
1: Đời là thế thôi. Rồi,
2: cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tiến Dũng cho tặng Hùng Anh, Tiến Dũng, tặng Hồng Dung, Cẩm Lài, vì năm tới Nga, chị Úc Canada, và cô Bắc Kỳ, và cùng hết khán giả thưởng thức nha. Xin chào.
1: Rồi, cảm ơn. Hùng Anh xin chào.
0: Rồi, chào chị không?
1: Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp. Hùng Anh có đường dây trống nha. Xin kính mời quý vị gọi vào. Xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello.
0: Hello. Yeah.
3: Rồi, vì năm loạn phép trở lại bạn nữa nghe.
0: Ồ, oh, thì thầm mùa xuân đó rồi.
3: Dũng ơi, bản nhạc kế là Triệu Lê Phản Thượng của Lê Vinh nghe.
0: Ồ, oh, bạn nghe quen lắm. Hát một hai
3: đúng
0: câu.
3: Rồi, nghe quen lắm. Dũng năm ca thử một câu nha.
0: Dạ, yeah, nghe ca thiệt luôn. Rồi.
3: Gió okay. Cuốn theo chiều xuống qua
1: rồi.
0: Có liền.
3: Nắng ua trên cành lá
0: yeah.
3: Khi anh chiều buông.
0: Có liền.
3: Nhạc ca cha cái Dũng.
0: Đúng rồi. Okay. Chuẩn bị ha. Dạ.
3: Yeah. Ok.

0: Thì Nam đang ngồi quay tơ phải không?
1: Đang ngồi quay tơ. Chết luôn á. Giờ này còn thích nào nữa ngồi quay tơ chứ giỡn.
2: Quay tơ kiểu này vui rồi chị Nam.
1: Cái này tôi quay bằng mồm thì có cái quay tơ. Ok, chị Nam tặng Tiến Dũng vui quá Tiến Dũng. Chị Nam tặng nhạc phẩm này Tiến Dũng hùng anh cho tất cả khán giả đang nghe đài chứ.
0: Rồi. Một ngày quay tơ thiệt nhiều. Ok.
1: Giờ này cái nước giờ quay mồm mồm thiệt á, chị Nam muốn quay bằng mồm vô. Ok, chị Nam chào Tiến Dũng nghe. Cảm ơn Tiến Dũng hùng anh rất nhiều.
2: Rồi, kính chào chị Nam. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello, Trung Nguyên trở lại nha.
2: Rồi, chào Trung Nguyên trở lại.
0: Có quay tơ không? Người nói.
3: Rồi, bây giờ là tư, bây giờ nhân lệ cha thì hạt bài tư đại long cha nha.
2: Rồi. Dạ vâng.
0: Bao hát được.
3: Từ nhập ngay ha.
0: Dạ.
3: Cha không dành cho con thử tuyệt vời nhất trên đời.
0: Rồi có rồi.
3: Nhưng
0: rồi.
3: Cha... rồi.
0: Rồi có liền. Chuẩn bị nghe.
3: Rồi.

cha dành cho con luôn giấu kín trong tay lòng. Con hãy sống nên người cha đã hiểu cha rồi. Cha đâu hỏi đến con.

0: Wow, bạn này hay quá nha.
1: về tiền dùng khi làm cha về làm con còn hai phần như vậy không nha, chắc rồi hả?
2: Chắc cũng cũng đều có ăn đều giấu kỹ trong lòng rồi lâu lâu mới lấy ra xài lần.
0: Dạ. Rồi rồi chú sưu tầm dữ quá ha.
1: Không?
2: Rồi thôi vậy là đúng là ngày lễ cha có bà này thấy ông cha ông trẻ lại mấy tuổi luôn đó.
0: Dạ vâng, chú cũng được như vậy. Cảm ơn chú Nguyên rất nhiều nha.
1: Rồi,
0: kính chào chú. Vâng, Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello.
2: Hello.
0: Chào anh Thế Sơ trở lại.
3: Alo.
2: Rồi, nghe rồi, nghe rồi.
3: Ơi, chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
2: Rồi, anh gửi nhạc viên nhạc gì tiếp đây?
3: Ơi, bây giờ cho anh hát bản chờ em bên đồi Tiến Dũng nha.
2: Đâu, hát thử một hai câu coi.
3: Em ơi, ngày gặp gỡ bên dãy đồi, rồi tình thấm qua làng môi.
2: Ok.
3: Vương vấn bao ngày trôi, thương nhớ bao giờ ngôi.
2: Rồi, rồi vậy ha.

0: Minh mấy giờ trên thao thức vì em phải không?
1: Lâu quá không hát bài này, hiện ra nó cũng hơi...
0: Bạn anh ở trong nhà gạch nhiều quá, cái tôi dừng qua nhà cho anh hơi lua bối rối chút xíu phải không?
2: Nhưng mà nghe cái hay lắm mà, nghe cũng hay lắm anh.
3: Dạ.
1: Dạ.
2: Dạ vâng.
1: Ừ, mấy chục năm mà không hát bản này đó. Rồi, chào Tiến Dũng, chào Hùng Anh nha. Chào.
3: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn tài xế. Dạ, kính chào. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Chào Hùng Anh.
3: Rồi, chào chị Hồng Ngọc.
4: Dạ, chị trở lại với bài hát Nửa Phần Trăng nghe Dũng.
0: À, chị hát một hai câu.

0: trong hát từ mới có thể và Trang em thấy nhiều Trang nó Trang rằng 15, rằng 15, rằng 30 nữa. Chị hát một hai câu nha.
1: Nửa vầng trăng đêm côi trong đêm.
0: À, rồi, rồi, rồi, rồi.
1: Rồi.
0: Ngồi ngồi đó là la không?
1: Đúng rồi, rồi đúng rồi. Rồi.
0: Có liền.
2: Rồi, trước khi mà chị Hồng Ngọc trình bày thì Minh cũng xin nhắc, bây giờ thì cũng còn giờ, thành ra cũng có đường dây trống, quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào nha. Vâng, bây giờ xin trở lại để quý vị đón nghe chị Hồng Ngọc trình bày.

Nhớ vạn trắng đất côi trong đêm, buồn nhớ ai chẳng rơi trên sông, cùng sông nước chàng trôi lang thang đi tìm người thương. Nhớ vạn trắng anh nơi phương xa, nửa nhớ mong.

0: Người đánh đàn cũng quá hay mà người hát cũng quá dữ.
1: Cảm ơn Tiến Dũng với Hồng Anh nha.
2: Yeah.
1: Tiến Dũng, Hồng Anh một đêm ngủ ngon nha.
2: Yeah.
0: Rồi.
2: Cảm ơn thấy ông Trăng đó.
0: Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều. Rồi, xin kính chào chị. Vâng, Hùng Anh vẫn còn chơi nha quý vị. Quý vị cũng có thể gọi vào tiếp tục để tham gia chương trình 770-458-6755. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Rồi, thính giả đây. Chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng, chào hết thính giả đang nghe đài. Chị Lại xin trở lại.
0: Rồi, chào chị Lại.
3: Tiến Dũng nghe hôn.
2: Dạ, nghe chứ. Đang suy nghĩ coi chị hát bài gì đó mà.
3: Không hỏi, không có trả lời.
2: Không hỏi, đang nghe. Tại chị thấy chị vừa nói mà chị vừa cười cười đó.
3: Chưa cười nha.
2: Có rồi, cười nha.
3: Chưa trở lại bản nhạc mưa nửa đêm. Tại vì thấy mưa buồn quá, bây giờ chọn bản mưa.
2: Mưa nửa đêm hay là mưa ngoại ô?
3: Rồi, mưa nửa đêm.
2: Tao hát thử coi. Hát thử một hai câu coi.
3: Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi.
2: Rồi, chuẩn bị ha.
3: Okay.

0: Rồi mưa quá em.
1: Mưa mày vừa lòng chưa?
0: Cảm ơn nha, trời mưa mà tiếng dịu như Hùng Anh á, đến đài là đem mình vui cho thính giả để mình vui. Cảm ơn rất nhiều, ăn trên chút à. Ăn trên ba quốc là anh cho hai vị nha. Rồi, cảm ơn Hồng Anh và Tiến Dũng và hóa thính giả. Không quên chúc quý vị một buổi tối ăn lành và một giấc ngủ ngon. Sức khỏe dồi dào sau khi làm chương trình về. Bình an, hạnh phúc.
2: Dạ vâng. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Lai rất nhiều nha.
0: Rồi, cũng cảm ơn Hùng Anh. Yeah. Cảm ơn Tiến Dũng và Tiến Gà ngọt ngào.
1: Rồi, cảm ơn chị.
2: Xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, trong những giây phút còn lại của chương trình, chắc có lẽ là Hùng Anh nhắc lại cho quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên nha, để mà bầu sớm cho cái cuộc bầu cử đặc biệt. Thành ra mong rằng quý vị từ 8 cho tới 12 tây nhớ đi bầu nha quý vị. Đó là bầu sớm, còn bầu chính thức là ngày 16 tây tháng 6. Thành ra Hùng Anh xin nhắc quý vị 7 giờ tới 7 giờ tối trong những ngày tới đây. Hôm nay là ngày đầu tiên bầu sớm, cho tới ngày 12 tây vẫn còn bầu sớm, nhưng mà 16 tây sau đó là bầu chính thức vào ngày thứ ba. Vâng, thì đó là cái chương trình bầu cử. Quý khán giả hồi nãy thắc chứ Hùng Anh rất là nhiều rồi đó, thì mong là quý vị nhớ và chia sẻ cùng với nhau. Quý vị cần Hùng Anh chia sẻ thêm thông tin bầu cho ai như thế nào đó, quý vị gọi hay thắc cho Hùng Anh, Hùng Anh sẽ gửi qua cho quý vị nha. Vâng, bây giờ thì trong những giây phút còn lại, không biết là hết giờ rồi đó, anh Tiến Dũng có muốn nói gì không thưa anh?
1: Thì cũng tiếp theo lời của Hùng Anh thì cũng cảm ơn thính giả rất nhiều. Tuy là hôm nay trời nó có mưa thiệt nhưng mà thấy quý vị gọi vào hát cũng rất là vui.
2: Nhộn nhịp quá phải không?
1: Nhộn nhịp quá, coi biết là trời vẫn ban cho mình sức khỏe dồi dào đó Hùng Anh.
2: Đúng rồi.
1: Thành ra là cũng thêm một lần nữa kính chúc cho tất cả quý vị có một tuần lễ mới thật là vui, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Hẹn quý vị tuần tới. Xin được kính chào.
2: Dạ vâng. Thưa quý vị, hôm nay thì Hùng Anh ngồi đây thì nghe không những là nhạc sống động mà cũng nhạc tình cảm rồi đủ loại hết thưa quý vị. Thật ra rất là vui. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, lắng nghe chương trình ngày hôm nay cũng như đã gọi vào tham gia. Và Hùng Anh và Tiến Dũng xin khép lại chương trình ở nơi đây và xin kính chúc quý vị đầu tuần vui khỏe và bình an cùng với gia đình và người thân. Và sau đây xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
4: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
3: Còn cái nữa.
4: Có người bị quê rồi kìa.
3: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
4: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
3: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
5: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
5: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông, đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp sòn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ sòn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp sòn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ sòn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột sòn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
7: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
8: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
6: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
8: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
6: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
8: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Dạ vâng, Hồng Quang xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và trước hết Hồng Quang xin kính mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, tôi xin chào anh Hồng Anh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
0: Dạ vâng, Hồng Anh xin kính chào bác sĩ. Ở đây thì không khí đi vào mùa hè rồi, không biết Cali như thế nào thưa bác sĩ?
1: Dạ, Cali cũng sắp sắp vào mùa hè rồi thưa anh Hùng Anh, cũng như tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Ngày nào thì Cali cũng hơi ấm, chứ không có như những ngày trước. Trung bình ngày hôm nay là cũng lên 80 độ, thấp nhất là cũng vào khoảng chừng độ 60, 62 cho tới 80, cho nên khí hậu tương đối cũng bắt đầu thấy ấm và nóng nóng rồi thưa anh Hùng Anh cũng như tất cả quý khán giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Không biết là thời tiết ở Cali đó thì có ba số giống như Arizona không thưa bác sĩ?
1: Hầu như là chưa có anh, lâu lắm rồi, hình như là cách đây 1-2 năm trước thì có đâu 1 ngày 2 ngày thôi. Khí hậu nó lên tới 1-3 số là 103 thôi, cũng chưa tới 105. Nhưng mà lúc đó là nóng quá rồi. Và chỉ có 1-2 ngày thôi rồi bắt đầu khí hậu rớt xuống. Nhưng mà thời tiết mà nó nóng vào mùa hè ở những cái đỉnh điểm cao thường thường đó là nó từ 80 tới 90. Còn khí hậu bây giờ là thường thường là khoảng chừng ngoài 70 lên tới 80 thôi. Vâng, thưa Hồng Anh.
0: Dạ vâng, tại vì nó nhờ biển ha bác sĩ. Gió của biển.
1: Orange County thì cách biển đường chim bay là có chừng độ, thật sự ra chắc khoảng chừng 5 mai. Cho nên gió ngoài biển thổi vô trong này cũng nhiều lắm, tương đối cũng đỡ. Và những cái vùng ở sâu qua cách Orange County khoảng chừng độ 40-50 mai như là Riverside chẳng hạn như vậy, thì trong đó nóng hơn ngoài này khoảng 10-15 độ thưa anh.
0: Dạ vâng, vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, trở lại với chương trình chúng ta ngày hôm nay. Và hôm anh cũng xin nhắc lại đường dây, quý thính giả cũng có thể gọi vào nếu mà quý vị có bất kỳ câu hỏi nào cho bác sĩ. Vâng, số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ xin trở lại với bác sĩ ạ.
1: Cảm ơn anh Hùng Anh. Hôm nay có lẽ chúng ta sẽ nói tí xíu về bệnh gan. Nhưng mà trước khi chúng ta nói về bệnh gan thì văn phòng cũng nhận được mấy câu hỏi về hỏi thăm về đau nhức thấp khớp, viêm khớp mà chúng ta có dịp gửi đến cho quý vị trong những tuần trước đây đó. Thì có một vị hỏi là nghe nói bệnh phong thấp với thấp khớp thì cái bệnh nào nó nguy hiểm và nó gây ra cơn đau nhiều. Thì câu trả lời không rõ ràng. Chúng ta phải biết là phong thấp á, thì chúng ta dùng cái chữ phong thấp là tiếng, đó là tiếng của người Việt mình dùng. Phong thấp nó bao gồm những cái bệnh đau khớp, thấp khớp, viêm khớp, đau nhức người, mình cũng gọi là phong thấp. Còn người Hoa Kỳ y khoa đấy họ gọi là arthritis, là đủ để cho diễn tả, để nói lên một cái tình trạng mà đau ở những cái vùng mà tự nhiên. Nó gọi rheumatoid arthritis. Thế thì hỏi là cái bệnh nào là nó nặng, thì câu trả lời là quý vị nhớ là bệnh phong thấp nó không phải chỉ có một bệnh, nó không phải chỉ đau một chỗ, mà mọi người, có người thì phải nói là 10 người thì cả 10 người hầu như đều nói là đau nhất là về viêm khớp rồi này kia, nhưng mà khác nhau hết. Lý do là vì nó có khoảng gần 100 loại đau mà được người ta gom nó vào, mà người ta gọi nó, người ta gom nó vào, người ta gọi nó là bệnh phong thấp, bệnh thấp khớp, bệnh viêm khớp. Có người thì tự nhiên bị đau, có thể gọi là di truyền bởi vì ông bà bố mẹ bị. Có người những cái loại đau nó phá những cái vùng xương khớp của chúng ta, nó hủy hoại những cái dây mình gọi là dây gân, nối giữa xương với xương, nối giữa xương với bắp thịt. Quý vị nhớ như vậy. Cho nên nhiều khi chúng ta không thể nói là đau nhức mà giống nhau. Có nhiều người đau khác nhau. Có người đau một chỗ, có người đau 2-3 chỗ. Nhưng mà người ta tìm ra những cái nguyên nhân thì đương nhiên. Có những người nói là mình không có bị gì hết sao cũng đau. Câu trả lời là theo thời gian sự suy thoái, chúng ta gọi là tuổi tác. Khi mà quý vị lớn tuổi rồi, sự suy thoái nó đến ai cũng bị. Các tế bào ở khớp xương chẳng hạn như vậy, những nơi tạo ra sụn, những nơi tạo ra cái nước nhờn để cho chân của chúng ta nó di chuyển, tay chúng ta nó co giãn dễ dàng đó, thì chính vì những cái vấn đề suy thoái đó, nó tiết những cái chất nhờn ít hơn. thì chúng ta bị đau thôi. Chuyện đó là bình thường. Rồi có những người nói tôi còn trẻ, tôi mới có 40 mấy, 50, tại sao tôi đau? Là vì công việc quý vị làm. Có những người làm đứng không một ngày 8 đến 10 tiếng, có người ngồi không một ngày 8-10 tiếng. Có người vừa ngồi vừa làm tay làm chân một ngày cũng 8-10 tiếng. Rồi có ngày bị té, bị ngã, bị đánh, bị đụng xe. Hồi xưa cách đây 5-7 tháng cả năm thì không sao, bây giờ đau. Cho nên chúng ta thấy rằng là có nhiều cái đau mà nó liên quan đến vấn đề của arthritis là phòng thấp. Ngoài cái này ra, nền y khoa Đông Phương á, chúng tôi có gửi đến cho quý vị, cái môi trường chúng ta sống cũng là cái nơi mà nó gây ra tình trạng làm ta bị đau nhất. Tại sao như vậy? Phong hàn thấp, phong là gió, hàn là lạnh, thấp là ẩm thấp. Cái vùng quý vị sống, quý vị ở cái city này, cái county này, trời nắng ấm tốt không sao hết, nhưng mà cái county bên kia cách mình có chừng độ 50-60 mile thôi. Gió tự nhiên lợ lạnh, gió tự nhiên lớn quá, để tự nhiên không khí lạnh quá, lạnh hơn ở đây tới 5-10 độ, là tự nhiên quý vị bị đau. Và chúng ta thấy nó như vậy đó, tuổi tác cũng bị đau, khí hậu cũng bị đau. Tất cả những cái này đều gây ra những cái đau. Và ở Mỹ, ở Hoa Kỳ này, người ta thấy rất là rõ ràng. Người ta chia nó ra từng cái bệnh một. Quý vị bị rheumatoid arthritis, tức là thấp khớp, viêm khớp. Quý vị bị osteoarthritis, tức là bị viêm xương khớp, hoặc là thoái hóa. Tức là cái này là những người lớn tuổi bị osteoarthritis thường. Rồi có những người bị cứng cái khớp, tự nhiên bị cứng. Rồi có nhiều người nó cứ đỏ lên ở cái vùng cổ tay, cổ chân, rồi ngón tay đỏ lên, rồi đau. Cái này chúng tôi gọi là bệnh gao. Nếu mà quý vị cộng hết lại đó, ngay tại Hoa Kỳ này khoảng 50-60 triệu người đang bị đau. Mà có nhiều người đau mà uống thuốc cả đời rồi mổ xẻ thì vẫn không hết. Chứ không phải là mổ xẻ mà hết. Rồi có nhiều người lại nói là tôi bị đau cái đầu gối với cái cổ tay. Bây giờ tôi đi tôi mổ cái đầu gối rồi thì cái cổ tay bên này nó đau quá. Bây giờ lại đau qua bên cái lưng. Có người lại đau lên cổ. Tất cả những cái này chúng tôi gọi là viêm khớp, thấp khớp, hoặc là do sự suy thoái cơ thể rồi bị cứng khớp, chuyện đó là bình thường. Nhiều người bị chứ không phải mình bị. Và cái câu trả lời là chúng ta đau ở đâu thì chúng ta phải cố gắng chữa ở đó. Và mình phải chữa để chúng ta có một cái đời sống nó khỏe hơn, nó tốt hơn. Chứ còn có nhiều người nói không chữa quý vị sẽ tàn phế, tùy theo, không phải ai cũng bị. Câu trả lời tiếp, không phải ai cũng bị, nhưng mà quý vị không chữa đó là coi chừng chúng ta sẽ bị tàn phế. Tại vì những cái mình bị viêm xương khớp chẳng hạn, như những cái vùng mà sụn giữa hai lớp xương, nó không có hệ thần kinh mà bây giờ nó bị viêm thì chúng ta không cảm giác đau, cho lúc quý vị cảm giác đau là chậm rồi, sự suy thoái nó đã đến rồi, sự thoái hóa nó đã đến rồi, những cái sụn nó bị mòn hoặc là nó bị đè xuống, nó rách, nó đâm, nó tỏa ra đó, theo thời gian mà tỏa ra giống như những cái gai nó đâm vào trong những cái hệ thần kinh xung quanh đó, cho nên chúng ta đau dữ dội. Mà vấn đề viêm xương với lại cốt cơ thể chúng ta là chuyện đương nhiên, người nào cũng sẽ bị. Quý vị ở cái tuổi 40 đó tôi khỏe lắm không sao hết, lên đến 45 tuổi sau 5 năm tự nhiên thấy khác. Hoặc là 45, 47 không có gì hết, mà bước qua tuổi 50 bắt đầu thấy khác, rồi 55, 60 bắt đầu nó đau chẳng hạn như vậy. Cho nên những cái bệnh này là những cái bệnh nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và có thể nha, 70% chúng ta bị. À, quý vị nhớ 70% chúng ta bị. Bên cạnh đó vấn đề mà ăn uống cũng vậy. Khi quý vị đã bị đau nhất rồi thì chúng ta tạm thời là những chất đạm thì chúng ta phải bớt ăn. Bớt ăn bao lâu? Chắc 2 tuần, 3 tuần gì đó. Nhiều khi chúng ta thèm nhưng mà phải bớt. Rồi những loại nước rồi tinh khiết chúng ta phải uống. Dầu mỡ chiên xào, rồi tôm cua, thịt, cà, rượu nữa. Bia rượu cũng vậy, chúng ta cũng phải kiêng nữa. À, quý vị nhớ như vậy. Và nếu được thì chúng ta vẫn có thể tập thể dục, nhưng mà tập những cái môn thật nhẹ nhàng, nó vừa sức thôi. Còn người nào mà cân nặng hơn bình thường, à cái này nó quan trọng. Những người nào cân nặng hơn bình thường rồi, chắc chắn là quý vị ở cái tuổi 40 mấy, 50 trở lên phải cố gắng xuống cân từ từ. Chúng ta không có thể nào, chúng ta ở cái tuổi 50 mà quý vị đang 160 pound, 150 pound, quý vị xuống cái kịp 30 pound được. Quý vị xuống như vậy cơ thể chúng ta rất là mệt mỏi, nó sẽ có thể sẽ gây ra những bệnh trạng khác. Quý vị nặng hơn cái sức nặng bình thường 30-40 pound ở đây nhiều lắm. Nặng hơn 20 pound là mình phải tính là nó lên cho tới 50% rồi. 30-40 pound hơn cái cân nặng bình thường là khoảng 30% nữa rồi. Cho nên nó nhiều như vậy. Thế là phải cố gắng. Và cái hay nhất mà theo cái lời khuyên chung là tập thể dục. nhiều ít gì quý vị cũng phải tập thể dục. Thứ hai nữa là chúng ta thấy mình cái sức nặng của mình đấy, nó hơn chừng 50 pound thì còn chấp nhận được, nó hơn tới 20 pound là quý vị cố gắng cho nó pound nó xuống. Tại vì cái sức nặng của mình nó đè xuống những vùng xương khớp của chúng ta. Mình bây giờ còn trẻ, xương khớp còn cứng còn chắc, nó đè xuống chưa sao hết. Nhưng mà 5-7 năm sau cũng cái sức nặng này nó cứ từ từ nó đè xuống thì những cái vùng xương ta nó bị theo cơ thể mà nó đè sát xuống, nó chạm vào với nhau, những cái khớp đầu khớp của chúng ta nó có lượng nước sụn nó bọc lại. Bây giờ hai lớp sụn nó cạm vào với nhau từ từ, sụn nó không có hệ thần kinh cảm giác, cho nên quý vị bị cạ vào chúng ta không thấy đau và nó cạ. Nhưng mà khi nó cạ hết cái lớp sụn nó rồi bắt đầu đụng tới xương nó cạ vào thì lúc đó chúng ta thấy đau, mà lúc đó là trễ rồi. Thường thường mà khi chúng ta cảm thấy đau vì lý do đó, đó là các bác sĩ phải mổ, phải cạo hết những cái sụn nó đi, lắp vào đó một cái gì đó, một miếng nhựa, miếng thép, miếng sắt, miếng nhôm gì đó, để cho hai cái nó cạo vào nhau nó không đau. Chứ còn không là cái lớp sụn cạo vào nhau đến lúc xương là có hệ thần kinh cảm giác chúng ta là chúng ta bị đau dữ dội. Chính vì vậy mà khi mà bắt đầu bị đau rồi đó, thì tuần vừa qua chúng tôi có gửi đến cho quý vị dược thảo phong tê thấp. Tình trạng mà bị đau mà nam cũng như nữ là thường thôi, không có gì là chúng ta phải lo lắng. Có điều chúng ta biết nó là chúng ta chữa trị, chứ để càng lâu thì chắc chắn là càng nặng hơn và sẽ gây ra nhiều cái khó khăn. Dược thảo phong tê thấp chúng tôi gửi đến cho quý vị rồi, những người nào bị đau những vùng khớp xương bị tê, bị nâm, bị co, bị cứng là chúng ta có thể dùng để tránh đi cái tình trạng nó làm tổn thương đến những vùng xương khớp và bắt đầu là chúng ta gặp nhiều cái khó khăn trong đời sống của mình. Trở lại vấn đề chính, mình nói chút xíu về gan ngày hôm nay, thưa anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, kính mời bác sĩ.
1: Chúng ta nói về gan chút xíu thì thường thường những cái organ chúng ta đó mà làm việc đó, thì organ nào cũng vậy, nó sẽ có cái chức năng, cái function của nó. Cái tình trạng mà về gan là ai là bị yếu, ai là bị viêm gan. Rồi chúng ta bị như vậy nó gây ra tình trạng gì, rồi các loại mà UV, ABC mà nó làm tổn thương gan như thế nào. Thường một cái gì bị viêm gan ê đỡ chút xíu chứ bi mà xin một thời gian có thể chúng ta sẽ bị cirrhosis, sẽ bị sơ gan, sẽ bị chai gan. Cho nên những cái này nó cũng quan trọng. Organ nào trong cơ thể của chúng ta cũng đều quan trọng. Nhưng mà có những cái rất là nguy hiểm, có những cái chúng ta có thể chịu đựng được theo thời gian. Nhưng mà có những cái chúng ta gặp nhiều cái trở ngại trong đời sống của mình thì gan là một trong những cái organ mà phải nói là được xem như là tuyệt vời đó, kỳ diệu. Nó lọc máu cho cơ thể chúng ta, nó chặn bắt vi khuẩn nhiều lắm. Nhưng mà vì gan nó không có dây thần kinh cảm giác, khắp nơi trong cơ thể chúng ta đều có hết, chỗ nào cũng có, ngay từ trên đầu xuống dưới gót chân của chúng ta. Mình đúc vào cái là mình cảm nhận được ngay cái gì nóng, cái gì lạnh, cái gì đau, cái gì buốt chẳng hạn như vậy. Gan lại không có hệ thần kinh này. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu thư gan nó bị tổn thương mình không biết, và đến khi chúng ta biết được thì nó đến cái giai đoạn thứ hai, thứ ba chẳng hạn như vậy, gan bị sưng lên rồi, nó gây ra những cái vùng mà đau đớn liên quan đến những cái organ khác chúng ta mới biết, thì tương đối nó là nặng rồi. Mình nói vậy để chúng ta biết là chức năng gan nó cũng nhiều vấn đề lắm, chứ không phải là không. Thì khi mà mình nói như vậy đó, thì chúng ta cũng phải biết rằng là cho dù là như thế nào đi nữa đó, thì khi mà gan chúng ta nó có vấn đề thì thường thường là mình không biết cho tới lúc nó bắt đầu nặng. Thì lúc đó chúng ta mới biết, thì chúng tôi hay dùng cái từ là chậm. Chức năng của gan là nó lọc máu cho chúng ta, đồ ăn, thức uống mình ăn hàng ngày đó. Nó có nhiều độc tố lắm. Và khi nó chuyển hóa thành máu rồi thì lượng máu đầu tiên này phải đi ngang qua gan để cho gan nó lọc, nó thải những cái độc tố rồi cho chúng ta, cho đó là cái phân sinh đầu tiên. Cái thứ hai nữa là nó giữ máu cho chúng ta. Và nó lọc những cái chất dơ, những độc tố ở trong máu ra. Mỗi một phút mình thấy như vậy, một phút đồng hồ đó, số lượng máu trong cơ thể chúng ta nó có thể chạy ngang qua gan tới một lít, hơn một lít. Thì sau đó nó bơm đi nuôi cơ thể của mình. Những cái vấn đề mà làm cho gan bị suy yếu đó, thường thường đó, nó hay lây lan những cái bệnh nghiêm trọng. Gan làm những cái công việc mà như chúng tôi đề cập đến là gan nó làm tới mấy trăm công việc, chứ không phải là vài công việc giống như những cái organ khác. Gan làm tới mấy trăm công việc. Cái bao tử chúng ta nó chỉ làm chừng đó 5-7 công việc thôi chứ không có nhiều. Nhưng mà gan thì khác, gan làm tới mấy trăm công việc. Thì chúng ta cũng phải công nhận rằng là như một chiếc xe thôi. cái xe mà một ngày chạy có 2 mai, 4 mai thôi, 5 mai thôi là bình thường, chạy đi, chạy về thôi. Nhưng mà chiếc xe nào đó mà một ngày nó phải chạy tới cả 100 mai, thì đương nhiên chiếc xe đó nó phải mau hỏng hơn chiếc xe chạy có 2-3 mai. Gan cũng vậy. Ngoài cái phân sinh mà chúng ta hay nghe nói là lọc máu đó, tức là khử độc, lọc máu đó, lọc những độc tố cho chúng ta đó, gan còn làm nhiều công việc khác, chuyển hóa những chất đạm, chất béo thành protein, chuyển hóa những chất đường thành năng lượng để nuôi cơ thể, đào thải những hóa chất độc hại, chặn bắt luôn những cái vi khuẩn, những bacteria nằm trong máu chúng ta, tạo ra mật để cho tiêu hóa đồ ăn, dự trữ máu cho cơ thể, tạo ra huyết thanh, tạo ra chất miễn dịch, chất miễn dịch. Để nó còn một trong cái phân sinh quan trọng là nhiều khi cơ thể chúng ta có những lúc mà chất hormone trong người của mình nó tăng lên, thì gan lại làm cái công việc là điều hòa nó xuống để cho nó bình thường trở lại, giúp cho cơ thể chúng ta nó hoạt động tốt. Mình nói như vậy để chúng ta thấy rằng là gan có nhiều cái chức năng để làm việc. Cho nên khi mà gan vì bất cứ một lý do nào mà gan bị tổn thương và bắt đầu gây ra những cái bệnh chứng về gan, thì lúc này là lúc phiền toái rồi. Cho nên khi mà gan bị suy yếu thôi, bị tổn thương thôi, là chúng ta đã phải chữa rồi. Quý vị đừng có để cho đến lúc mà gan nó bị tổn thương đến cái mức mà mình gọi giống như là sơ cứng, hoặc là có những dấu hiệu vàng da, để đi đến tình trạng bị sơ hóa gan, thì nó có nặng quá rồi. Mà những người bị yếu gan đó, nó chúng ta có những cái cảm nhận, chúng ta có những cái triệu chứng để cho chúng ta biết rằng là mình bị có vấn đề. Những cái triệu chứng đó chẳng hạn như quý vị ở chua sình bụng không tiêu ốc ắt là chúng ta biết bao tử của chúng ta nó đang có vấn đề. Thì gan cũng vậy. Gan bắt đầu có vấn đề, gan làm cái gì? Gan có thể chuyển hóa, tạo ra mật để mà giúp cho đầu ăn của chúng ta tiêu hóa. Cho nên khi quý vị ăn uống, chẳng hạn như ăn đậu biển đi, tự nhiên bị ngứa, ăn thịt bò đi, ăn dầu mỡ chiên xào đi, nó làm cho bị ngứa, bị nổi mụn lên là chúng ta biết chức năng gan của mình yếu. Giờ có những người bắt đầu mà nó không xô ra những cái symptom rõ ràng cho quý vị nhìn thấy, và tự nhiên quý vị cứ thấy hơi bị choáng váng, nhức đầu, có người thì ù tai, có người thì mắt nó cứ đỏ lên, chảy nước mắt, có người thì khô, rồi có người thì ăn uống vào cái tự nhiên miệng nó cứ bị giống như là lở. Chúng ta thấy nó nhiều triệu chứng như vậy, ù tai, miệng đắng, nhức đầu, choáng váng, đầy bụng, rồi tinh tâm trí thì hơi nóng nảy, hơi bực bội. Ai ngày xưa ai nói gì mình cười cười bỏ qua được, bây giờ ai nói gì đụng đến cái nổi cơn lên muốn gây bất cứ trong người. Rồi nặng hơn nữa là quý vị có cảm nhận được cái lồng ngực bên phải của chúng ta, nơi lá gan nó nằm đó. Quý vị cứ để ý là hai cái nấm vú của chúng ta là hai bên. Bên phải chúng ta có cái nấm vú, thì vùng vùng bên đi sâu vào bên trong một chút xíu đó là cái chỗ lá gan nó nằm. Chúng ta thấy nó thúng, nó nặng, nó khó chịu là chúng ta biết chức năng gan có vấn đề. Nữ giới chúng ta đó, những người mà có chiều hướng mà bị, chúng tôi gọi là chức năng gan bị suy yếu thôi, là quý vị thấy là máu huyết không có bình thường, bởi vì sự chuyển đổi những chất hormone không có bình thường, da dễ bị nám chẳng hạn như vậy. Những cái vấn đề này xảy ra thường xuyên lắm. Đây là những triệu chứng mà rất là bình thường, nhưng mà bắt đầu mà chúng tôi gọi là gan, thường thường tôi hay dùng cái từ là gan bị suy yếu, chứ mình không nói tới gan bị bệnh, bởi vì gan bị bệnh quý vị sẽ phải là viêm gan ABC, quý vị phải là sơ gan, quý vị phải chai gan, ung thư gan, lúc đó mình mới gọi là gan bệnh. Bây giờ mình chỉ gọi là gan yếu thôi. Mà gan yếu nó đã xảy ra nhiều những cái symptom, nhiều cái triệu chứng rồi. Tôi vừa đề cập đến khó chịu bức rứt trong người, cảm giác thốn nặng ở những cái vùng ngực, ở vùng nơi lá gan nó nằm, nhiều khi môi nó nứt ra, miệng nó lở ra. Đây là những cái triệu chứng rất là thường thôi. Nhưng mà bắt đầu có những cái symptom khác. Symptom khác mà ngày xưa các người hay nói là nóng gan đó quý vị. Có người gọi là can hỏa vượng, nóng gan. Nóng gan thì những triệu chứng nó như thế nào? Mắt đỏ, lưỡi đỏ lên, đêm ngủ không yên, mơ sảng, miệng đắng, chảy nước mắt. Nhiều khi tự nhiên mũi nó bị căng, những mạch máu trong mũi là bị bể ra, bị chảy máu cam, hay bị ngứa, hay bị có những nhọt chẳng hạn như vậy. tình trạng này là tình trạng mà gọi là gan bị các cụ nói là gan hỏa vượng, tức là gan nóng. Nhưng mà y khoa bây giờ thì nhiều khi mình nói chuyện với những người cùng làm về ngành y khoa mà không phải là ngành y khoa Đông Phương thì nói gan nóng để tay giờ vào đâu có thấy nóng đâu. Nhưng mà những cái symptom của nó thuộc về cái dạng của nóng, nó mới bị, chứ không phải dạng lạnh. Những người mà dạng lạnh á, cũng là gan. Mình đang nói nóng, bây giờ mình nói nóng gọi là can hỏa vượng, bây giờ can hàn thì sao? Là gân cơ nó bị co lại, co thắt lại. Bụng ở dưới đau chẳng hạn như vậy, nhất là trên đỉnh đầu chẳng hạn như vậy. Rồi hay tự nhiên nôn ói ra nước không? Thì cái này mình gọi là can hàn, tức là liver cold, hơi bị lạnh. Mình đang nói tới can hỏa vượng, bây giờ nói can hàn thì còn tình trạng đấy, nó là bị uất. Những người mà bị uất không nói ra được, tức là gan nó bị tắc nghẽn, gọi là can uất, gọi là stagnation. Thì những người này thường xuyên là hay khó chịu, bức xúc trong người, bực bội, giận dữ. Mà khi mà mỗi một lần giận dữ, bực bội như vậy thì sao? Đầu nó tưng tưng lên, nó nhức, mắt nó như mờ đi luôn. Cổ họng như có cái gì nó chặn lại ở trong á, hạt không xuống mà nuốt không xong. Rồi có nhiều người chúng ta đó, mình nói là bị trúng gió. Quý vị nhớ nói là bị trúng gió chẳng hạn như vậy. Trúng gió là gì? Liver queen. Can phong tự nhiên, đang nói chuyện, đang chơi đùa, đang ngồi nghỉ này, đi tới đi lui, tự nhiên mắt mờ bị choáng váng. Rồi các gân cơ cho người bị co, bị giật chẳng hạn như vậy. Mà nó giật nhẹ nhẹ, có mình có thể nhìn thấy nó giật mặt lên một cái là mặt này bị méo qua một bên. Bị suy giờ, bị đục kinh. Rồi những bệnh giống như bị vẩy nến, bị ngứa, bị psoriasis, bị sần da lên hết. Những cái này nó đều liên quan tới gan. Chúng ta nhớ như vậy. Và khi có những bệnh trạng về gan, thì thường thường đó, nếu mà quý vị đi thử máu, thì có bác sĩ thử máu không thấy gan bình thường. Bởi vì thử máu không có những cái chuyên, thử chuyên về gan, thử chung chung thôi thì không thấy gì cả. Những bệnh mà về gan đó, thật sự ra nó nhiều nguyên nhân lắm. Đây là chúng ta chỉ nói đến chức năng của gan bị suy yếu thôi. Nó đã gây ra nhiều cái vấn đề như vậy rồi. Từ cái tình trạng mà bị ngứa, và những cái symptom chẳng hạn như ù tai, miệng đắng, nhức đầu chẳng hạn, mắt đỏ lên, rồi môi miệng bị khô, rồi tính tình nó hơi loạn lên, nó cứ bức rứt, nó bực bội, miệng nó bị lở ra. Nữ giới chúng ta bắt đầu bước vào thời kỳ mà chưa mãn kinh mà quý vị đã bị nám mạch rồi, kinh nguyệt mà còn mà bị nám mạch là do chức năng gan của chúng ta nó bị tổn thương, bị yếu. Những cái chuyển đổi, những cái chất kích thích tố. Rồi quý vị sau thời kỳ mãn kinh rồi, quý vị bị mạch nó bị nám là vì chất kích thích tố không đủ, nó không tạo ra được nữa. Hai cái nó gần, nó cùng một bệnh, hai cái nguyên nhân nó khác nhau. Cho nên tùy theo cái tình trạng để cho mình chữa trị. Chúng ta nói về gan như thế này là chúng ta nói chung chung thôi. Và những cái bệnh về gan đó lại có nhiều vấn đề. Nhiều khi mình nói là tại sao gan chúng tôi bị yếu được. Gan nằm ở trong, chúng tôi cũng ăn uống này kia, những organ khác tại sao không bị mà lại gan bị. Tùy theo vấn đề ăn uống của quý vị. Để nó đến, nó làm tổn thương đến cái organ nào. Có nhiều người chúng ta ăn uống như vậy nhưng mà lại tổn thương bao tử. Bởi vì quý vị ăn cay, quý vị ăn chua nhiều quá. Quý vị ăn dầu mỡ nhiều quá chẳng hạn như vậy. Còn gan thì sao? Những nguyên nhân mà làm cho gan ta, chúng ta bị suy yếu như hồi nãy tôi có đề cập đến, nó cũng có nguyên nhân chứ, nó nhiều nguyên nhân. Từ vấn đề ăn uống là chúng ta đã bị rồi, bắt đầu nó bị phản ứng rồi, chứ không phải là không. Mà có cái điều là chúng ta có biết hay không, và gan của chúng ta nó làm việc nhiều hơn những organ khác. Những organ khác nó có thể là 5-10 công việc trong cơ thể của chúng ta, nhưng mà gan như lúc đầu tôi có trình bày đó là nó làm khoảng, nó làm tới 400-500 công việc trong cơ thể của mình, chứ không phải chỉ có vài công việc. Và đương nhiên là cái organ nào mà làm nhiều thì organ nó dễ bị tổn thương. Và khi mà gan bị suy yếu rồi, nó không lọc hết được những độc tố chẳng hạn. Như vậy thì quý vị bắt đầu thấy nó bị nổi mụn, bị ngứa, ăn uống không xong, miệng bị lở chẳng hạn như vậy. Phụ nữ là bị nám mặt là dễ dàng. Tất cả những cái này, rồi ngoài cái này ra, bắt đầu chúng ta có thể bị những cái triệu chứng khác. những người mà bắt đầu hay bực bội cáu giận, hở ra một chút là nổi cơn lên. Mà mỗi lần giận dữ như vậy thì đầu nó bị nhức. Nhiều người giận quá, không nói chuyện được. Cổ họng nó có cái gì dứt luôn là cổ không khạc ra được. Gan là như vậy, cho nên chúng ta phải cố gắng. Khi mà mình biết chức năng gan có vấn đề, chúng ta chữa. Ở đây mình chỉ gọi là gan bị suy yếu thôi, là đủ rồi. Đó, nhưng mà nói gan bị suy yếu thì chúng ta có nhiều nguyên nhân quá. Ngay cả tình trạng uống thuốc. Ở đây vì thuốc men dư mà. Hở ra một cái là quý vị uống những loại thuốc này, thuốc loại kia. Có những loại thuốc nó làm tổn thương đến gan. Quý vị sống trong những cái môi trường ô nhiễm. Quý vị ăn những loại thực phẩm

0: vitamin E. Tuy rằng là nó không có nguy hiểm như B và C, nhưng mà khi quý vị đã bị viêm rồi thì nó cũng gây ra những cái phim tầm mệt mỏi chẳng hạn như vậy, không muốn ăn chẳng hạn như vậy, rồi hay bị, bởi vì gan nó lọc máu mà thải những chất dơ, những độc tố ra, bị nó lọc không hết, gan bị viêm, thì bắt đầu những độc tố này nó nằm trong máu chúng ta, nó trở vào trong cơ thể chúng ta, nó gây ra tình trạng bị ngứa ngáy, bị đau nhức mắt thì chúng mình chuyện đó là bình thường. Cho nên những người mà bị chức năng gan bị yếu, bị viêm gan như ta, tôi đang đề cập đến, nó quý vị có thể sử dụng dược thảo hepatonic, chúng tôi để là viêm gan, chúng tôi để là dưỡng gan để chữa những cái bệnh này. Ngay cả viêm gan E quý vị vẫn có thể sử dụng những loại dược thảo này. Còn viêm gan B và C thì sao? Viêm gan B và C là loại viêm gan, tôi dùng cái từ là nguy hiểm. À, B và C nó truyền qua cho chúng ta bằng đường body fluid, tức là đường body fluid là những loại nước trong cơ thể của chúng ta, chẳng hạn như nước mọt, chẳng hạn như tinh dịch, chẳng hạn như máu huyết, chẳng hạn như vậy. Nó truyền qua cho từ người này qua người khác. Và viêm gan B thường thường đó, là nó hay truyền được từ mẹ truyền cho con, trong lúc mẹ mang thai, mẹ bị viêm gan, thì khi sanh con ra, máu huyết của mẹ với con nó dính vào với nhau, con dễ dàng bị viêm gan B nhiều hơn. Và viêm gan B này thật sự bây giờ trên thế giới nó cũng có nhiều, mà ở những cái vùng mình gọi là vùng Đông Nam Á đó, thì nó bị nhiều hơn là những vùng mà chúng ta đang ở như Mỹ hay là quốc gia khác. Trên thế giới này, những quốc gia khác nó lên hàng trăm triệu người bị, chứ không có ít đâu, mà vẫn là những cái nơi mà ở nước Đông Nam Á thôi. Còn châu Âu, châu Mỹ thì chúng ta đã bị hơn. Viêm gan B, viêm gan C nó đều truyền qua cho bằng đường máu hết. Đường máu huyết. Mà đường máu huyết thì ngày xưa đó, những người bị bệnh là phải cần đến máu huyết thì cần phải truyền máu chẳng hạn. Lúc bây giờ họ chưa tìm ra những con vi khuẩn, nhưng mà bây giờ thì họ tìm ra rồi. Và họ có thể ngăn chặn được những loại viêm gan B, C trong máu để truyền cho người khác. Nhưng mà những dụng cụ y khoa đó, nó dụng chạm vào máu của những người khác, mà lỡ mà những người mà đã bị viêm gan rồi thì bây giờ nó có thể dính vào mình dễ dàng. Và mình nói, mình đừng có nghĩ là chỉ có khi nào chúng tôi đi vào nhà thương thì tôi mới sợ, nhưng mà không phải. Bây giờ ở ngoài xã hội có nhiều những cái người họ làm những cái công việc mà đụng chạm vào máu, họ không biết cái người họ đang làm là đang có viêm gan B hay C chẳng hạn như vậy. Để họ làm xong người đó, để họ lại dùng những cái kim chẳng hạn như là mình gọi là cái gì đó, xâm người chẳng hạn, nó xâm mình đó. Họ dùng cái kim đó mà họ không khử trùng cho nó sạch đó. Họ châm qua cho họ, họ đâm đâm họ cho những người khác đó. Thì những vi khuẩn nó có thể truyền transfer qua bằng đường máu đó, những dụng cụ đó, cho nên nó nguy hiểm. Để có những cái vùng họ làm những cái cách mà chữa trị, nó gọi là từ xưa nó lẻ ra để lấy máu rồi cái gì đó, cạo gió hay gì để lấy máu ra cho nó dễ đó, thì những cái máu của những người đó có thể bị viêm gan, rồi họ lại dùng những cái đó làm cho người khác, chúng ta dễ bị lây lại như vậy. Nên chính vì vậy mà tình trạng viêm gan bây giờ đó, nó có hàng mấy trăm triệu người bị, chứ không phải là ít nữa. Và một trong những cái nữa là nhiều khi mẹ bị đó, khi mà mẹ sanh ra con mới để máu huyết của mẹ với con đó, mẹ truyền qua cho con mình, nhiều khi con cũng bị viêm gan mà không biết. Thế là tôi nói vậy là để cho thấy rằng là bệnh viêm gan là một trong những bệnh mà bây giờ hiện tại bị nhiều nhất hơn những bệnh khác, và nó dễ bị lây. Cho nên chúng ta có những sinh tầm, có những triệu chứng ngay từ đầu, như tôi trình bày về vấn đề gan đó, quý vị thấy là mình chỉ gọi là gan yếu thôi. Các cụ nói gan nóng gì đó, nhưng mà chúng ta gọi là gan yếu là đủ, là chúng ta đã phải tự mình tìm cách chữa rồi. Dược thảo hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan, quý vị có thể dùng rồi. Và những người chúng ta có những cái triệu chứng mà mình thấy mình bình thường mà lâu lâu cứ bị co, bị giật chẳng hạn như vậy, rồi mắt bị mờ chẳng hạn như vậy, bị suy dơ, bị động kinh, bị vẩy nến, bị ngứa, bị gì đó, là những cái bệnh liên quan đến gan, quý vị có thể sử dụng hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan, để chữa trị những tình trạng này. Vâng, thưa anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Quý khán giả chúng ta trong tuần, nếu mà quý vị có câu hỏi cho bác sĩ liên quan về những gì bác sĩ chia sẻ trong chương trình hôm nay, hay là những vấn đề liên quan tới bệnh lý của quý vị có thể gọi thẳng về văn phòng. Số điện thoại của văn phòng bác sĩ là 714-539-9777, 714-539-9777. Và tại tiểu bang Georgia của chúng ta cũng có những đại lý của văn phòng. Quý khán giả chúng ta từ vùng miền Nam,

0: Quý vị có thể ghé đến Quốc Việt ở vùng North Cross, quý thính giả có thể ghé đến Tìm Người Đẹp bên cạnh chợ Hồng Kông 2, và vùng Buford Highway, quý thính giả có thể ghé đến Mai Phương Music hay là tại đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin trở lại, kính mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng Anh, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hùng Anh và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
0: Dạ vâng, Hùng Anh kính chúc bác sĩ luôn luôn dồi dào sức khỏe và hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào ạ.
1: Dạ vâng, chào anh Hùng Anh và chào tất cả quý vị thính giả của đài.
0: Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
0: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dunlop, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
0: BMW Law Group,
4: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
0: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
4: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Nam Phong và Phượng Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một truyện dài mang tên Điệu Buồn Tình Yêu. Truyện được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức với phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Nắng chiều đã tắt. Vào mùa này, tìm một ngày nắng thật là hiếm hoi. Chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát, rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buồn cọ, thông thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng, chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay, cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi, bạn của cô, thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói:
1: Sao sớm vậy?
0: Không có hứng nữa, về.
1: Ngày mai chừng nào tới?
0: Sáng, nếu mà trời không mưa. Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm, rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn ngủn với Hương Chi:
1: Bye.
0: Hương Chi nói với theo:
1: Nè, thứ sáu tao về đó.
0: Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?
1: Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi.
0: Mở miệng là hoài hoài. Chán mấy người này quá.
1: Biết ngay là mày sẽ nói câu đó mà.
0: Nè, yêu đi cưng.
1: Rồi mày cũng sẽ không đi đâu nổi một tuần vì mày nhớ chàng đó biết không?
0: Không biết đến lúc đó tao có yêu như mày không. Chứ thấy mấy người yêu nhau mất tự do quá, bực mình.
1: Nè, mày cứ ở lại về sau nghe, tao có bắt mày về đâu.
0: Hoàng Thúy liếc cô, hứ một cái, rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Hương Chi mà về, thì cô ở lại làm gì? Chán chết. Uổng công mấy ngày trời, cô nỉ non thuyết phục cô nàng ra Đà Lạt. Hoàng Thúy sức mê vườn hoa của cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng. Cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày, con nhỏ đã đòi về. Yêu với đường thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề, nhưng cũng không xong, chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơ vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
2: Cô có sao không vậy?
0: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu. Nhưng quần áo thì ướt mem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn. Nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm. Gạt tay anh ta ra, cô chạy quýnh quán đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
1: Trời đất ơi!
0: Hoàng Thúy thốt lên rụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ. Nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xịt. Cô ngẩng phát đầu lên, rung giọng rồi nói:
1: Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi. Bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?
0: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
1: Anh phải bắt đền cho tôi.
2: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá.
1: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?
2: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha.
1: Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?
2: Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được. Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy.
1: Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi nó bay mất màu thì sao chứ?
2: Nếu vậy thì
1: anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên. Cô bặm môi nhìn lại bức tranh, tiếc đứt ruột. Càng tiếc càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng, cố dằn cơn tức.
3: Anh có biết là tôi đã phải bỏ biết bao nhiêu thời gian cho nó như thế nào không? Gần một tuần tôi chỉ vẽ được có bao nhiêu đó, mà đây lại là đề tài mà tôi thích nhất. Vậy mà chỉ vì anh.
2: Thì vậy cô vẽ lại cũng được mà. Cô đã vẽ được thì cô vẽ lại cũng được thôi, chứ có gì đâu.
3: Nè, anh có biết vẽ là thế nào không vậy? Bộ muốn bắt đầu lại là bắt đầu được sao? Cảm hứng đã qua thì làm sao mà lấy lại được? Anh đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
2: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
3: Còn sửa thế nào được chứ? Xem như là coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì anh, chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cột đèn cho đáng đời đi, mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu. Anh đúng là
2: thôi nha.
1: Chuyện gã thanh niên
2: lỡ rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu, giờ cô muốn sao đây?
3: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
2: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền á cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi, tôi đi tò tôi hầu.
3: Thiệt, đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
2: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này đâu.
3: Anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết đó.
2: Coi chừng á, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình ở bức đó đó. Nếu không á, bị chuột gặm luôn á.
1: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét, rồi quay quắt người bỏ đi. Cả người cô rung lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

0: Buổi tối cô loay hoay mang bức tranh ra giặt lại, vừa giặt vừa khóc tấm tức. Cô ngồi ở sàn nước kiên nhẫn vuốt nhẹ nhẹ mặt vải, chứ không dám giặt mạnh. Xung quanh cô bọt xà bông tràn ra đầy sàn nước. Cô làm một cách kỹ lưỡng và tẩn mẫn, khác xa thái độ hung hãn của buổi chiều. Không làm gì được cái gã ngang ngược đó, cô đành phải tự mình cứu lấy bức tranh của mình vậy. Cô không dám bỏ vào máy giặt để sấy, mà treo lên tường rồi bật quạt hong cho khô. Phải ngồi chờ cả tiếng để mà ủi lại tấm vải, vừa cực vừa mất thời giờ. Càng nghĩ cô càng thấy ghét cái gã nọ kinh khủng. Cô biết lúc chiều mình quá dữ, nhưng như vậy mới xứng đáng với cái tánh không biết điều của hắn. Đến khuya thì cũng xong. Tờ tranh thật trắng và phẳng, không có dấu vết gì của vết sình bùn. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Cô lúi húi dọn dẹp, vừa dọn vừa hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy ướt cả khăn tay. Cô chui vào giường mà cảm thấy ớn lạnh, và cố ngủ để quên cái cảm giác nhức bưng cả đầu. Hôm sau cô nằm suốt cả buổi sáng vì đã bị cảm lạnh. Buổi trưa thì Hương Chi đến tìm Hoàng Thúy. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi:
1: "Ủa, mới chiều qua mày còn tỉnh bơ mà sao giờ bệnh nhanh quá vậy?"
0: Còn dì Liên thì nói như là lẩm cẩm: "Dọc nước suốt cả buổi mà không cảm sao được. Con coi đó, có tấm tranh như vậy mà nó ngồi giặt cả buổi trời, trời lạnh còn ngâm nước, sức nào chịu cho nổi."
1: "Ừ, sao lại giặt? Bộ mày khùng hả?"
0: "Tao tức phát khùng á thì có. Hôm qua tao bị xe tông, tao thì văng xuống nước, tranh thì rớt xuống sình, lấm lèm hết luôn. Đã vậy, cái thằng cha mà đụng hả, còn nói ngang, chê tao là vẻ xấu đủ thứ nữa chứ.
1: Ủa, ai vô duyên vậy? Rồi mày có bắt đền không?"
0: "Không có đền được, nhưng mà tao tức nhất đó là hắn nói là tao vẽ không có đẹp, vẽ dở. Tao nói thiệt nha, tao mà gặp hắn một lần nữa đó thì hắn biết tay tao."
1: "Ủa, nhưng mà rồi mày sẽ làm gì hắn?"
0: Hoàng Thúy im lặng. Đúng là cô chưa nghĩ ra được. Đã có chứng cớ hẳn hòi, còn không làm gì được hắn, huống gì là chuyện đã qua. Nhưng mà nhớ lại, cô vẫn thấy nóng cả người vì tức giận. Thậm chí cô tiếc hôm qua là đã không nói nhiều cho hắn nhức đầu. Thấy cái miệng cong lên của cô, Hương Chi cười xòa và an ủi:
1: "Thôi, gặp người không biết điều thì cũng tức thiệt. Nhưng may là tranh còn nguyên, dù người thì có bị suy xuyển chút xíu thôi kệ nó, bỏ qua đi. Coi như tháng này mày xui đi."
0: "Ôi, đã vậy còn đòi mai về, dì không có cho về đâu. Có chuyện gì thì mẹ nó lại đền dì nữa đó. Con ở lại với nó đi, hết bệnh dì mới cho về." Hương Chi dạ nhỏ một tiếng, đồng thời lại nén một tiếng thở dài. Dì Liên không để ý, nhưng Hoàng Thúy thì thấy hết. Chờ dì Liên đi ra, cô thì thầm: "Thôi đừng có lo, tao ráng uống thuốc, thế nào chiều cũng hết, rồi sáng mai hai đứa về luôn."
1: "Thôi đi, bệnh hoạn như mày như vậy, cái kiểu đó mà còn nói ngon. Dì thì dì á, thì tao cũng ở lại chờ mày hết bệnh rồi mới về."
0: "Nhưng mà còn anh Hoài thì sao?"
1: "Thì gọi điện thoại nói ổng đừng có chờ nữa chứ sao."
0: "Thôi đi, bác Ngưu Lang chức nữ xa nhau lâu như vậy tao không có nỡ đâu."
1: "Chà, mày biết thông cảm quá ha. Ừ, dễ chịu đi, để không thôi bị trời quả báo đó. Mai mốt á, mày sẽ gặp cái ông người yêu á, mà mày yêu chút xíu à."
0: "Tào lao, nói chuyện gì đâu không à. Yêu với thương, mất tự do như mày hả, tao mệt quá. Không có yêu làm gì đâu. Thôi, làm ơn, stop đi. Đừng có ca cái bài cũ rích nữa." "Ừ thì không có ca nữa, nhưng mà nghĩ thì tao vẫn nghĩ như vậy à." Hương Chi không thèm trả lời.
1: Cô mà cãi với Hoàng Thúy thì kéo dài cả ngày cũng chưa chắc xong. Con nhỏ luôn hỉnh cái mũi lên, tuyên bố là không chịu mất tự do như cô. Và luôn cười cô vì nỗi yêu anh Hoài như bóng với hình. Còn cô thì luôn không hiểu trái tim cô nàng cấu tạo bởi cái gì. Con nhỏ chẳng hề để mắt đến ai, dù có rất là nhiều người đeo đuổi. Chỉ thích vẽ, cô cũng thích vẽ đấy chứ, nhưng vẫn có thời giờ để yêu, chứ đâu có kỳ cục như con nhỏ này vậy.

0: Đến 2 tuần sau, cả hai đã có mặt trong buổi lễ khai mạc triển lãm. Dĩ nhiên là Hoàng Thúy cũng gửi bức tranh xui xẻo nọ đến tham dự. Buổi sáng có khá đông người khách mời, đông ngoài dự kiến của ban tổ chức và các họa sĩ có mặt ngày hôm đó. Hoàng Thúy đứng trong góc phòng nói chuyện với mấy người bạn. Cô không để ý đến một thanh niên cứ đứng trước bức tranh vườn bướm của cô. Anh ta cúi xuống góc bức tranh xem tên tác giả, rồi mỉm cười một mình. Hương Chi đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh ta. Anh có vẻ thích bức tranh này quá ha.
1: Tôi thấy nó hay hay. Còn chị nghĩ sao?
0: Đó là bức tranh của nhỏ bạn tôi. Nè, anh có muốn biết mặt tác giả không?
1: Nhưng mà cô thì cũng là họa sĩ phải không?
0: Phải, tôi cũng là họa sĩ.
1: Cô có thân với lại tác giả của cái người vẽ bức tranh này không?
0: Vừa nói, anh ta vừa hất mặt về phía trước. Trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu. Hương Chi lại hiểu cái người ấy theo nghĩa khác. Chắc chắn đây là một trong những cây si của Hoàng Thúy, còn bày đặt giả vờ. Cô tinh quái nhìn anh ta rồi lên tiếng.
2: Tôi hả? Rất là thân.
1: Nhưng mà tôi thấy khác ở một chỗ, đó là cô có vẻ hiền hơn cổ.
2: Hả? Anh nói gì? Anh nói tôi hiền hả?
1: Tôi nói là nhìn cô có vẻ hiền hơn Hoàng Thúy.
2: Thì cái đó cũng không biết được. Nhưng mà chưa có ai nhận xét về chúng tôi nên cũng không có để ý. Thôi, để tôi gọi nó đến tiếp anh ha.
1: Thôi, khỏi đi.
2: Ủa? Anh không cần gặp nó hả?
1: Cổ mà thấy tôi đó là có chuyện lớn đó.
2: Ủa, sao vậy? Tôi không hiểu. Theo tôi biết đó thì anh đâu có phải là bạn của Hoàng Thúy. Không có quan hệ gì sao có chuyện được.
0: Anh ta ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lướt cặp mắt xuống Hương Chi. Giọng anh ta như nửa đùa nửa thật.
1: Tôi tới đây hôm nay đó là chỉ muốn coi cái bức tranh bị tôi làm dơ bữa hổm có ra mắt được không. Bây giờ tôi thấy nó cũng hoàn chỉnh lắm, cho nên tôi cảm thấy tội lỗi mình được giảm được cũng cỡ 50% rồi đó.
2: À, nói vậy anh là cái người mà tông xe vô nó ở Đà Lạt hả? Trời ơi, anh tránh gặp nó là phải rồi đó. Anh mà gặp á, là coi chừng á, có chuyện thiệt đó.
1: Cô có vẻ biết tính bạn của cô quá ha.
2: Chứ gì nữa, anh có biết là anh làm nó khổ sở như thế nào không? Nó phải giặt lại bức tranh đến khuya, rồi á, dầm nước rồi bị cảm lạnh nữa. Đã vậy còn bị chê là vẻ xấu. Đó, anh bất lịch sự như vậy, nói sao nó đừng ghét anh.
1: Làm gì dữ vậy? Tôi đâu có ngờ tôi lại bị ghét dữ vậy.
2: Dĩ nhiên rồi.
0: Anh ta nhìn về phía Hoàng Thúy cười cười, rồi quay lại Hương Chi và nói.
1: Bây giờ nhờ cô nói lại giùm nha. Nói có người xin lỗi cổ. Mong cô đừng có giận.
2: Bây giờ qua rồi chắc là nó không có nhớ đâu.
1: Chưa, để tôi nói hết cái đã. Tôi muốn nhắn điều này đó, nhưng mà cô làm ơn nói cho đúng nguyên văn nha. Nếu cổ bớt dữ, chắc cổ sẽ đẹp hơn nhiều, và chắc chắn tranh cũng sẽ đẹp hơn nhiều.
0: Hương Chi há hốc miệng, im lặng nhìn anh ta. Còn anh ta thì cúi đầu chào cô rất là lịch sự, rồi phất tỉnh bỏ đi. Hương Chi đứng im nhìn theo, rồi cô lao về phía Hoàng Thúy, kéo tay cô nàng ra phía cửa sổ, giọng nói như đang bị kích động.
2: Nè, nói nghe. Nè, tới đây.
0: Làm gì vậy? Tới đây. Mày
2: có biết tao vừa mới gặp ai không?
0: Gặp anh Hoài chứ gặp ai.
2: Tầm bậy, mở miệng là hoài. Tao gặp cái anh chàng mà tông xe mày ở Đà Lạt đó. Mày nhớ không?
0: Không bao giờ tao quên. Ủa rồi sao nữa?
2: Công nhận nghe, anh chàng đó đẹp trai dễ sợ luôn. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy á mày. phong cách đó thì cũng rất là đặc biệt, lạ lắm kìa. Nhưng mà có một cái tội là hình như là thích chăm chọc người ta và hơi bất lịch sự. Nếu không hả, tao sẽ chấm cái anh chàng này 10 điểm luôn á. Hoàng Thúy đứng yên, cau trán cố nhớ gương mặt anh ta, nhưng không nhớ nổi. Lúc ấy tâm trí cô dồn cả vào bức tranh, nên không để ý cái gì khác. Cô chỉ nhớ mang máng hôm ấy, anh ta mặc cái áo gió màu đen, đội một cái nón, và khi nói chuyện với cô, thì anh ta chỉ đẩy tấm kính trước mặt lên, chứ không bỏ nón ra. Nói tóm lại là cô không chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại, nhưng chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại. Nhưng chắc chắn một điều cô không khi nào quên, cái cách nói năng bất lịch sự của anh ta, và cũng không hề tò mò về vẻ đẹp trai hay là phong cách đặc biệt mà Hương Chi bạn của cô đang ca tụng. Nhưng mà Hương Chi thì hình như rất là thích cái mã đẹp trai của anh chàng đó. Cô nhíu mày nói, không biết là hắn làm nghề gì ha? Là một diễn viên điện ảnh hay là, để coi, hay là người mẫu ha? Nhưng mà hắn đẹp như vậy thì làm nghề đó là đúng nhất. Nè, coi chừng đó bạn, coi chừng gặp một cái tên chuyên môn lừa bịp đó. Chỉ có những cái người như vậy á mới lăng xê cái bề ngoài của mình thôi. Nè, nói tóm lại, nếu như mà mày có ý định bỏ anh hoài đó, thì nhớ báo trước với anh đó nghe. Cái con khỉ này, ăn nói kỳ cục. Bộ mình khen là mình thích sao? Trong mắt tao á hả, anh hoài của tao là đẹp trai nhất, ga lăng nhất. Và nói tóm lại là, đúng rồi, anh hoài của mày là một vị thánh đó, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Ê, tao hỏi nè, mày có biết là cái anh chàng đó còn nhắn cái gì không? Bây giờ tao nói y chang nha, nói sao y bản chánh nha. Để coi, hắn nói là nếu như đó mà mày bớt giữ thì sẽ xinh đẹp hơn nhiều, và tranh đó thì cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hắn nói vậy đó. Kệ, hắn nói gì thì mặc hắn. Rồi cô im lặng, nhưng im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Hắn bảo cô đẹp xấu gì mặc hắn, cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà hắn chê tranh thì làm cho cô đau điếng. Đó là bức tranh tâm đắc nhất của cô. Từ sáng tới giờ, chưa có ai nhận xét về đó. Cô rất hồi hộp. Bây giờ nghe một gã xa lạ phê phán, cô thấy xuống tinh thần hơn bao giờ. Và cô tự an ủi rằng, hắn chẳng biết gì là nghệ thuật. Chỉ có nói nhăng nói cùi, cô cũng chẳng thèm nghe. Chỉ vì hắn là một tên nhỏ mọn.

Vâng, quý thính giả vừa nghe phần 1 của chuyện dài Điều buồn tình yêu, một sáng tác của Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Chúc quý vị một buổi chiều thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

Phương Dung và Nam Phong xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Quý uống ngụm nước rồi nằm vật xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Cơn nhức đầu, buốt nhói, hoa cả mắt, thật khó chịu. Mấy ngày rồi cô không ngủ được. Cái cảm giác ớn lạnh làm cho cô ngồi dậy không nổi. Tất cả thuốc men mà Hương Chi mua về uống đều không có kết quả gì hết. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cô thấy bệnh yếu hẳn như đã bệnh từ lâu lắm. Hương Chi đang loay hoay soạn thuốc cho Hoàng Thúy thì bà chủ nhà bước vào và lên tiếng nói:
1: "Cô Chi ơi, cô có người tìm."
0: "Dạ." Hương Chi ngồi lại lấy cho xong thuốc. Bà chủ nhà bước tới sờ trán Hoàng Thúy rồi chép miệng: "Nóng quá, này mấy ngày rồi mà không hết. Hay là cô đưa cô ấy vào bệnh viện xem?"
1: "Dạ, con định nếu mà không bớt thì ngày mai đưa. Hôm nay để rồi đưa y tá chích coi làm sao." "Thôi cô ra với bà đi, để tôi gọi cô ấy uống thuốc cho."
0: "Dạ." Hương Chi đứng dậy đi ra cửa. Quốc Uy đang ngồi trên xe chờ cô. Hương Chi gượng cười và nói: "Chào anh Uy."
2: "Rảnh không Chi?"
0: "Dạ em cũng hơi bận chút xíu."
2: "À, ủa bận hả? Tại cũng không có gì, tính rủ Chi đi uống cà phê vậy mà."
0: "Uống cà phê bây giờ hả? Có cái chuyện này em không biết là có nên cho anh hay không. Nhưng mà thôi kệ, nói đại đi. Nhỏ Thúy nó đang bị bệnh á."
2: "Bệnh hả? Lâu chưa?"
0: "Gần tuần lễ rồi."
2: "Sao mà sao em không cho anh biết?"
0: "Tại vì lâu quá anh không có đến, em tưởng là anh đổi ý, anh không có đến nữa."
2: "Em
0: cho
2: nghĩ
0: nên...
2: cái gì lung tung vậy? Thiệt là tầm bậy à."
0: "Với lại nó đang bệnh, nó đâu có tiếp anh được."
2: "Anh đâu có cần cổ tiếp, anh chỉ muốn lo cho cổ thôi mà."
0: "Thôi, anh sao mà lo được? Anh có biết thuốc men gì đâu. Với lại..."
2: "Anh hiểu rồi, nhưng mà không sao đâu. Chuyện cái chị vụ đó đâu có gì đâu mà quan trọng. Thôi bây giờ đưa anh vô thăm cổ đi."
0: "Nhưng mà em nói trước đó nha, nếu mà nó có cái thái độ khó chịu đó thì anh đừng có buồn rồi nha. Em không có chịu trách nhiệm chuyện này đâu đó." Quốc Uy không trả lời, anh lẳng lặng đi theo Hương Chi. Bà chủ nhà đang lay lay Hoàng Thúy dậy, còn cô thì nằm li bì như không muốn dậy. Hương Chi bước đến kéo màn, ánh sáng làm cho Hoàng Thúy che mặt lại. Rồi cô nói nhựa nhựa: "Mày đóng cửa lại giùm tao đi." Quốc Uy gật đầu chào bà chủ nhà, rồi ngồi ngay xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hương Chi hơi thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ là Quốc Uy thân mật quá đà như vậy. Cô sợ anh làm cho Hoàng Thúy khó chịu. Nhưng thật lạ, Hoàng Thúy chỉ hơi nhăn mặt tỏ vẻ phản đối, hoàn toàn không có cái vẻ gì gọi là từ chối. Cô mệt đến mức không làm gì nổi, ngay cả chuyện bực mình. Quốc Uy chợt quay lại Hương Chi rồi nói:
2: "Cô nằm về được mấy ngày rồi?"
0: "Em cũng không nhớ kỹ nữa, nhưng mà hình như là hơn một tuần rồi đó."
2: "Có cái triệu chứng gì đặc biệt không?"
0: "Triệu chứng hả? Trời ơi, sao anh hỏi giống bác sĩ quá vậy?" "Thì nó nói là nó nhức đầu, nó thấy ớn lạnh, rồi nó suốt ngày nó cứ nằm mơ màng vậy đó, nhiều khi hỏi gì nó cũng không chịu trả lời."
2: "Nhưng mà cổ có ngủ được không?"
0: "Ban đêm thì em không biết, nhưng mà em không có thấy nó ngủ ban ngày, rồi thấy nó không chịu ăn uống gì hết á." Quốc Uy nghiêng người tới, lấy hộp thuốc trên bàn xem xét, rồi ngẩng lên và tiếp tục nói:
2: "Em chuẩn bị đi, mình đưa cổ vô bệnh viện."
0: "Hả? Đưa ngay bây giờ hả? Bộ bệnh nặng tới vậy?"
2: "Cái này không có phải là cảm thường đâu, vô bệnh viện làm thử nghiệm mới biết được."
0: Thái độ của Quốc Uy làm cho Hương Chi hơi ngạc nhiên, nhưng và Hương Chi vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì thấy anh chàng này có cái vẻ thầy thuốc quá. Cô xếp ít đồ cho Hoàng Thúy rồi ngồi xuống cạnh giường và nói: "Thúy, Thúy, dậy đi,
1: dậy thay đồ rồi đi bệnh viện nè, dậy. Hoàng Thúy chống tay cố ngồi lên. Quốc Uy bước ra ngoài cho Hoàng Thúy thay đồ. Vẻ ngoan ngoãn của cô làm cho anh ta thấy hài lòng. Khi mà bệnh thì cô không nhăn nhó khó tính. Nếu mà cô khăng khăng từ chối anh giống như những lần trước thì chắc anh cũng phải chịu thua. Hương Chi dìu Hoàng Thúy ra xe. Thấy Quốc Uy, cô cũng không hề có dấu hiệu nào gọi là phản đối. Cô ngồi vào xe, tựa đầu trên vai Hương Chi, đôi mắt khép lờ đờ. Quốc Uy đưa tay sửa kính chiếu hậu để nhìn xem Hoàng Thúy như thế nào. Anh hơi quay đầu lại rồi hỏi:
2: "Bây giờ cô thấy trong người sao?"
1: Tôi thấy khó chịu lắm. Hương Chi mỉm cười. Nãy giờ thái độ của Hoàng Thúy cũng làm cho cô ngạc nhiên không ít. Cũng như Quốc Uy, cô sợ con nhỏ bạn của mình dở chứng không chịu đi. Lúc đó chắc cô cũng chịu thua. Hoàng Thúy mà không muốn cái gì thì có trời mới ép được nó. Khi xe đến cổng bệnh viện, rồi Quốc Uy đưa cả hai người vào trong phòng khám. Không biết là anh nói gì đó với cô y tá, rồi vào phòng trong. Cô ta bước đến Hoàng Thúy. Cô y tá lên tiếng nói: "Chị đi nổi không? Nếu đi không nổi thì tôi mang xe đẩy tới nha."
3: Được rồi, tôi tự đi được.
1: Cả hai dìu cô lên lầu. Cô ta mở phòng, rồi giúp Hoàng Thúy nằm xuống giường. Hương Chi nhìn xung quanh, e ngại lên tiếng nói:
0: Dạ thưa cô, anh nằm ở cái phòng này chắc là tiền nhiều lắm ha cô. Bộ
1: đây là phòng đặc biệt. Chắc chị này là người nhà của bác sĩ phải không?
0: Dạ, bác sĩ nào?
1: Thì bác sĩ Quỳ. Ủa nói vậy chị không phải là người nhà của ông ấy hả?
0: Quốc Quy làm ở bệnh viện này.
1: Hèn gì. Hương Chi nghĩ thầm một cách ngạc nhiên. Từ đó tới giờ cô cứ nghĩ anh làm ở một công ty nào đó. Còn anh thì cũng không hề nói mình làm nghề gì. Bây giờ thì cô mới hiểu cái động tác chăm sóc của Hoàng Thúy đối với hồi nãy rất là thuần thục. Cô y tá lên tiếng nhắc lại:
0: "Chị này không phải là người nhà của bác sĩ sao?"
1: Dạ phải chứ, nó là người nhà, còn tôi là bạn của nó.
0: Vậy hả? Hèn chi tối nay không phải cà trực mà bác sĩ cũng vào đây.
1: Cánh cửa chợt mở ra rồi Quốc Uy bước vào. Hương Chi nhìn anh. Trong chiếc áo blue, nhìn anh có vẻ lạ hẳn. Cô đứng qua một bên chờ anh khám cho Hoàng Thúy. Anh nói gì đó với cô y tá, Hương Chi không nghe. Nhưng mà khi cô ta đi ra, Hương Chi bước tới và hỏi:
0: Nó bị gì vậy anh Quy? Không phải là bị cảm sao?
2: Chờ kết quả xét nghiệm mới biết chính xác được. Nhưng mà anh nghĩ có thể là thương hàn đó.
0: Hả? Thương hàn? Trời, bệnh nặng như vậy sao?
2: Bởi vậy, đúng lý ra là em phải cho anh biết sớm chứ.
0: Thì em sợ là làm phiền anh. Mà em cũng đâu có biết là anh có thích nó nữa không mà gọi.
1: Cái nhìn của Quốc Uy làm cho cô im hẳn. Cô có cảm tưởng nếu nói kiểu đó nữa, chắc cô sẽ nhận một cái cốc vào đầu. Biết đâu. Chợt nhớ ra, cô nhìn về phía Hoàng Thúy, rồi ra hiệu cho anh ra hành lang. Quốc Uy đi theo cô rồi hỏi:
2: Có chuyện gì ạ?
0: Anh Uy, bệnh như vậy nè, có bắt buộc phải ở cái phòng này không? Mình có thể đổi cái phòng khác được không anh?
2: Ủa, đổi phòng khác làm gì ạ?
0: Tại vì em sợ cái phòng mà nó sang như vậy đó, em sợ đóng tiền nó...
2: Đóng tiền nhà thương nhiều á phải không?
0: Em nói thiệt với anh đó là tụi em không có tiền nhiều. Mấy hôm nay tụi em...
2: Em chưa bao giờ kể cho anh nghe về cái đời sống của hai em, nhất là về Hoàng Thúy.
0: Cuộc sống của tụi em á hả? Em với nó hai đứa đều sống tự lập. Thúy nó dễ đẹp lắm.
1: Lúc mà nó còn đi học á, thì nó vẽ quảng cáo và tranh cho mấy cái quán cà phê. Rồi mặc dù là không có tiền nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ để cho đóng tiền học với mấy cái khoản chi tiêu khác. Nó phải làm việc nhiều lắm đó anh.
2: Ủa, như vậy rồi gia đình của cổ đâu?
1: Nó hả? Nó chỉ có một mình à. Còn ba má nó hình như là hai người chia tay nhau hay sao á.
2: Rồi nếu vậy rồi ai nuôi cổ?
1: Bà ngoại nó. Ê, không được anh ơi. Em dặn anh này nha. Thúy nó không muốn ai biết về đời tư của nó. Anh nhớ anh đừng có...
2: Biết rồi. Đừng có coi anh là cái người mà nhiều chuyện vậy chứ.
1: Thì thì em nói hờ vậy mà. Mà anh biết không, con nhỏ Thúy nó nghe, nó có cái sống lý tưởng lắm nha. Nó chỉ thích làm nghệ thuật thôi. Mà hỏi anh nè, thời buổi giờ vẽ nghệ thuật làm sao mà sống nổi. Hiếm hoi lắm mới gặp một người thích tranh rồi chịu thưởng thức để mà mua.
2: Thì cũng đúng. Anh thì không có rành hội họa lắm. Ủa, nhưng mà cái lần trước đó, khi mà cổ đọt được giải đó là... Ủa, cái đó là vẽ nghệ thuật hả?
1: Dạ đúng rồi.
2: Rồi vậy rồi vẽ vậy có đủ sống không?
1: Nếu mà vẽ tranh bán theo thị trường á, thì mình sống một cách thoải mái hơn. Nhưng mà nó chỉ vẽ khi mà nó hết tiền thôi à.
2: Đúng là cái người mà sống vì nghệ thuật, dám sống vì lý tưởng của mình, người như vậy đó không phải là dễ kiếm đâu.
1: Anh có dễ hiểu nó ghê ha.
2: Nè, mà chị đừng lo. Ví dụ mà cái phòng ở đây đó, mấy cái tiền ở đây đó, để anh tính cho. Đừng có cho Thúy biết, nói Thúy đừng có nghĩ tới cái chuyện đó.
1: Anh làm cho em thấy ngại thêm á. Nếu mà con bạn em nó thích anh á thì cái chuyện đó không có gì. Đằng này, trời ơi, cái cách đối xử của nó kỳ cục quá. Bộ anh không cảm thấy là...
2: Cảm thấy gì đâu, anh không có thấy gì hết á. Ngoài cái ý nghĩ là hơi đau lòng chút xíu thôi, anh là con trai mà.
1: Cái con nhỏ Thúy này, nói thiệt nha, nó mà để mất anh á là nó ngu không thể tưởng tượng được á.
2: Nhìn bề ngoài của Thúy, anh cứ tưởng là cổ là con gái út ở trong một cái nhà nào đó, rồi được mọi người trong nhà chiều chuộng, cưng chiều. Không ngờ cổ sống một mình mà lại có bản lãnh như vậy.
1: Trời ơi, anh không có biết đâu. Nó đó hả, bướng dữ lắm. Bà ngoại đó nói á hả, cái tánh tình của nó giống y chang mẹ nó vậy đó.
2: Vậy hả? Sẽ coi mấy giờ rồi. Chị ăn gì chưa vậy?
1: Dạ chưa, em định lát nữa về nhà rồi em ăn luôn.
2: Thôi đi xuống phòng ăn với anh. Anh cũng chưa có ăn gì hết.
1: Vậy lát nữa đó, anh coi chừng nói giùm em nha. Em về nhà một chút.
2: Coi chừng sao? Coi chừng giống như là baby vậy đó phải không? Anh sợ mình không có khiếu nuôi baby đâu.
1: Cái anh này. Hương Chi cười khúc khích và lững thững đi xuống lầu với Quốc Uy. Công nhận ở bên anh, lúc nào cô cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, kể cả những lúc nặng nề nhất, như lúc này chẳng hạn. Khi hai người rời khỏi phòng ăn, Quốc Huy hơi đứng lại khi thấy Hương Chi đi theo anh.
2: Thôi em đi về đi, tối rồi. Tối nay đó thì cứ ở nhà ngủ đi, rồi sáng mai vô nha.
1: Nhưng mà em nói thiệt nha, em bỏ nó đây em không có yên tâm chút nào hết á.
2: Mắc tin tưởng vậy hả? Giao cho bác sĩ này mà không yên tâm sao? Vậy chứ bây giờ muốn giao cho ai mới yên tâm đây?
1: Nhưng mà anh còn phải trực mà.
2: Ở đây đó thì có y tá trực rồi, không có sao đâu. Bảo đảm đó là họ sẽ rất là tận tâm với lại Thúy. Yên tâm chưa?
1: Vậy thì anh có thể ở đây thường xuyên với nó được không?
2: Giờ muốn sao? Nếu cần đó thì anh sẽ ngồi trên giường suốt đêm luôn. Em mà đúng là lo xa.
1: Dạ thôi được rồi, em hết lo rồi. Thôi em chúc anh ngủ ngon. Ủa không phải chúc anh có sức khỏe để mà chăm sóc bệnh nhân nha.
2: Thôi được rồi chào em ha.
1: Rồi Quốc Uy quay lên phòng bệnh. Hoàng Thúy thì lúc này đã ngủ yên. Cô y tá đưa cho anh kết quả xét nghiệm. Quốc Uy nhìn lướt qua, đúng như là anh chẩn đoán. Cô bị nhiễm thương hàn. Anh chợt cảm thấy mình là thật bậy khi một tuần nay không hề đến thăm cô. Đúng hơn là sai lầm khi muốn để cô nhận ra sự vắng mặt của anh để cảm thấy hụt hẫng. Và kết quả, anh là người hụt hẫng chứ không phải là Hoàng Thúy. Quốc Uy bảo y tá chuẩn bị truyền nước biển cho cô, rồi bảo cô đi ra và tự mình làm mọi việc. Khi chiếc kim ghim vào tay, cô khẽ cựa mình mở mắt, rồi lại thiếp đi. Quốc Uy ngừng tay lại, quan sát xem phản ứng của Hoàng Thúy như thế nào. Thấy cô ngủ lại, anh yên tâm, dùng băng keo để mà giữ chiếc kim nằm yên. Suốt hơn một tuần, anh tự khám bệnh cho Hoàng Thúy và săn sóc cô một cách tỉ mỉ, đến nỗi Hương Chi chẳng có việc gì làm ngoài ngồi chơi cũng như là nói chuyện. Dù không nói ra, Hương Chi cũng thầm công nhận là anh yêu Hoàng Thúy nhiều hơn cô tưởng. Đó không phải là sự tán tỉnh của một người thích một cô gái đẹp, mà là một tình cảm nghiêm chỉnh, có trách nhiệm. Nếu thực sự là người yêu thì Hoàng Thúy sẽ được nâng niu đến đâu nữa. Càng ngày Hương Chi càng cảm thấy tiếc giùm cho Hoàng Thúy. Con nhỏ này nó ngốc kinh khủng khi mà cứ chạy trốn một người tuyệt vời như vậy. Mấy hôm nay Hoàng Thúy đã khỏe lại, tuy vẫn còn yếu, cô có thể ngồi nói chuyện lâu hơn mà không thấy mệt, và hầu như ngày nào cũng có bạn bè đến để thăm cô. Cô có rất đông bạn, cho nên ngày nào cũng phải ngồi tiếp bạn, thậm chí là rất ít có dịp để tiếp xúc riêng với Quốc Uy. Tối ngày hôm nay, cô chỉ có một mình trong phòng, thì Quốc Uy đi vào. Quốc Uy lên tiếng hỏi.
2: Tới giờ uống thuốc rồi nha, giờ này mà chưa uống là bị trễ đó, cô bệnh nhân.
1: Dạ xin lỗi bác sĩ, mai mốt tôi sẽ nói bạn tôi về đúng giờ.
2: Nói đùa thôi mà, yên tâm đi, tôi đâu có là trách gì đâu, chỉ sợ là cô bị mệt thôi. Dù sao đó thì cô cũng đang ở trong cái thời kỳ mà phải dưỡng sức để cho nó bình phục sức khỏe lại, đừng có phí sức nhiều nha.
1: Rồi anh ngồi xuống cạnh bên giường, cập nhiệt độ cho Hoàng Thúy.
2: Để coi coi cô còn nóng không nha, bớt chưa, hôm nay cô khỏe hơn không?
1: Hoàng Thúy khẽ gật đầu và nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Quốc Uy. Anh hơi cười khi thấy vẻ thận trọng của cô. Mấy hôm nay cô có vẻ dè dặt trong cách cư xử với anh, không trốn tránh, vì có muốn cũng không được, nhưng không cởi mở gần gũi. Hình như là cô biết anh, cô đang lệ thuộc vào anh, làm cho cô đâm ra khó xử. Quốc Uy rút đồ cặp nhiệt độ ra, đọc nhiệt độ rồi đứng dậy để lấy thuốc. Khi anh đưa

0: cô rụt tay lại. À, tôi tự cất được rồi, anh đừng làm như vậy. Nhưng mà Quốc Uy vẫn thản nhiên lấy chiếc ly đặt qua bàn, rồi trở lại ngồi xuống cạnh giường và nói:
1: Nè, bây giờ nếu mà mệt đó, thì nằm xuống nghỉ đi nha.
0: Dạ cảm ơn, tôi không có mệt đâu.
1: Nè, ở đây đó tôi là bác sĩ, còn cô đó là bệnh nhân. Mà bệnh nhân là phải nghe lời bác sĩ nghe không? Nằm xuống nghỉ đi.
0: Anh đỡ cô nằm xuống. Hoàng Thúy không hề phản đối. Cô kéo chiếc gối đắp lên mặt, tránh cái nhìn của anh. Quốc Uy ngồi gần cô quá, sự gần gũi và ánh mắt soi thấu tâm can của anh làm cô không chịu được. Dù biết cử chỉ của mình là ngây ngô, nhưng cô không làm khác được. Từ lúc bắt đầu bình phục, ý thức và sự tỉnh táo đã trở lại với cô. Ý thức mạnh hơn sự yếu đuối của thể chất, và cô hoang mang tự hỏi mình phải làm như thế nào. Trước đây thì cô ghét anh cay đắng, nhưng bây giờ thì đã hết. Bây giờ không có lý do gì để ghét nữa, nhưng chưa thể tiếp nhận anh như một người thân. Điều đó làm cho cô đâm ra hoang mang, khó xử. Như hiểu được ý nghĩ của cô,
2: kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Nắng trên đồi Cali, truyện ngắn của tác giả Trần Quang Thiệu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.
3: Khi xa nhau rồi, tình còn gì để trách nhau người ơi? Khi anh đi rồi, trời nhạt nhòa và tiếng mưa buồn rơi.
2: Khang đã đậu xe xong xuôi ngoài parking, nhưng vẫn còn ngần ngừ không biết là mình có nên vào hay không. Nghĩ đến những nghi lễ phiền phức, những diễn văn tràn gian đại hải chúc tụng lẫn nhau, Khang cảm thấy chán nản, nhưng không quên lời của ông chủ bút dặn dò là phải tạt qua viết vài dòng tin tức để lấy lòng cộng đồng. Hội đồng hương Cần Thơ năm nào cũng họp mặt dạ vũ vào dịp Tết, trời lạnh và như muốn mưa. Đầu óc của Khang bồng bềnh, bước chân vô định đi theo dòng người qua khung cửa, trả 30 đồng mua vé muộn và được dẫn đến một cái bàn đã có vài người ngồi nhưng vẫn còn hai chỗ trống. Khang gật đầu chào mọi người và kéo ghế ngồi xuống bên phải của một bà đã đứng tuổi. Phía bên trái bà ta có đứa bé chừng 5-6 tuổi và cô gái còn trẻ, có lẽ là mẹ của đứa bé. Ví xách tay của cô đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, hình như là để dành chỗ cho một người thân. Bà đứng tuổi vừa thấy chàng thì đon đả lên tiếng chào.
4: Chào thầy, thầy cũng người Cần Thơ hả?
5: Chào bà, vâng, tôi người Cần Thơ.
2: Người đàn bà vừa nghe chàng trả lời xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi tiếp.
4: Ủa, thầy người Cần Thơ sao nói giọng Bắc?
5: Bố mẹ tôi người Bắc, ông cụ ở trong quân đội thời Cộng Hòa, làm việc tại quân đoàn 4 và sinh tôi tại đó năm 74, cho nên có thể coi mình là người Cần Thơ.
4: Ồ, thiệt ra là vậy. Vậy thầy qua Mỹ hồi nào?
5: Thưa bà, vào năm 75.
4: Ý chù cha, vậy là qua Mỹ khi mới có 1 tuổi, mà nói tiếng Việt gành quá ha. Tôi thứ 4, còn thầy thứ mấy?
5: Thứ 10 mấy lận. Xin phép gọi bà là thím 4 nhé. Thím cứ gọi tôi là Khang.
2: Bà 4 cũng mỉm cười. Bà chỉ người con gái ngồi bên trái của mình và lên tiếng giới thiệu.
4: Con gái thứ 2 tôi tên là Thu, còn đây là cháu ngoại tôi. Tôi đặt tên nó là Hường, nhưng mà mẹ nó gọi nó là Rose.
2: Thu e dè gật đầu chào Khang, đôi mắt to đen láy như có thoáng buồn. Khang cũng im lặng nghĩ ngợi. Cái ghế trống đó có lẽ là dành cho ông chồng tới muộn hoặc là bước ra ngoài đi đâu đó. Đứa bé dựa vào vai của mẹ, mắt nhìn bâng quơ, ngoan như con nai hiền. Đây phải là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà sao đôi mắt của Thu lại quá buồn. Khang cúi đầu lơ đãng nghe những bài diễn văn, hờ hững vỗ tay theo mọi người và chợt như choàng tỉnh khi bà Tư nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai của mình.
4: Cha cha, ông Mỹ này nói mấy câu tiếng Việt coi tức cười quá ha.
2: Phần nghi lễ lúc đó đã chấm dứt, Khang thở phào và lên tiếng nói.
5: Ông nghị viên đó thích cộng đồng Việt Nam mình lắm, cho nên buổi lễ nào cũng

0: cũng mặc áo dài và nói vài câu tiếng Việt. Tôi cũng làm phóng viên cho nên gặp ngay hoài.
1: Ủa, thầy Khang làm phóng viên cho báo nào vậy cả? Báo Mỹ hay là báo Việt?
0: Báo Mỹ thưa thưa à, tôi cũng có biết tạp ghi cho một tờ báo Việt nữa.
1: Ý chàng đét rồi, học tiếng Việt hồi nào, ở đâu mà viết được cả tiếng Việt vậy?
0: Khi nhỏ tôi có theo học trường Hồng Bàng, nhưng đa số là do ông cụ tôi dạy. Mà bố tôi nghiêm lắm, bắt tôi quỳ vì đánh vần cái chữ nghèo mấy lần không xong. Bây giờ ông cụ mất rồi, mỗi lần viết chữ này là tôi lại chạnh lòng nhớ đến bố tôi.
2: Đột nhiên lúc đó Thu chợt lên tiếng hỏi một cách rụt rè.
3: Xin lỗi anh Khang, anh cho tôi hỏi, anh viết tạp ghi dùng bút hiệu gì vậy?
2: Khang thấy vui vui bởi vì được cô gái chú ý đến câu chuyện của mình.
0: Tôi ký tên là Hưng Việt cô Thu à.
3: À, như vậy là anh viết tiếp một quê nhà mến yêu trên tờ Làm Ta phải không?
0: Vâng, tôi cũng chỉ mới viết cho tờ báo đó được gần năm nay, viết cho vui thôi.
3: Dạ, Thu hiểu. Anh về Việt Nam thường lắm hay sao mà viết về quê nhà thiết tha như vậy?
0: Có một lần vì tờ báo Mỹ gửi tôi sang bên ấy nhân dịp Tổng thống Bush thăm Việt Nam, tôi có cái cơ hội đi khắp nẻo đường, cho nên mới viết quê nhà yêu dấu cho tờ báo Việt, vì những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi hết sức xúc động, thương xót dân mình lắm.
3: Thu có đọc những bài viết của anh về những đứa bé anh gặp trên dọc đường quốc lộ từ Bắc vào Nam. Có lần Thu chảy nước mắt vì thương cảm.
0: Cảm ơn cô. Còn có nhiều cảnh đời chúng ta không biết đến, và có thể còn xót xa hơn nhiều. Cô Thu có về Việt Nam bao giờ chưa?
2: Lúc đó bà Tư chợt chen vào và trả lời thay cho con gái.
1: Chưa thầy Khang à, tụi tôi qua đây cũng được mười mấy năm rồi. Cũng tính chừng nào có dịp sẽ mang cái sắp nhỏ về Cần Thơ một lần cho tụi nó biết. Tụi nó qua đây khi còn nhỏ, không biết có còn nhớ gì về Việt Nam hay không nữa.
3: Nhớ chứ má, hồi qua đây con đã hơn 10 tuổi, biết đủ thứ chuyện rồi mà má. Con nhớ dòng sông Hậu Giang, nhớ vườn cây nhà ngoại, nhớ cả những bờ mương tụi con bắt ốc ăn mệt nghỉ nữa đó.
0: Như vậy là cô có cả một tuổi thơ nơi quê nhà, tôi thì không có cái may mắn đó.
3: Dạ, Thu nhớ nhiều lắm chứ. Và đôi lúc cũng muốn viết về tuổi thơ và quê nhà của mình, nhưng mà không có biết viết làm sao.
0: Thì cô cứ viết ra những gì mà cô nghĩ. Kỹ thuật là một phần, nhưng mà những cảm nghĩ chân tình trong bài viết mới là quan trọng.
3: Thu có viết ít nhiều, nhưng mà cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi. Hay là Thu gửi cho anh, nhờ anh duyệt xét giùm nha.
2: Khang vui vẻ gật đầu, móc bóp và trao business card của mình cho Thu và nói:
0: Tôi rất vui, cô cứ gửi bài về địa chỉ email này. Thú thật với cô, nhiều lúc tôi cũng bí đề tài, gần đến ngày báo ra thì không có bài, lo muốn điên luôn. Nếu có bài của cô, nhất là lại cùng một đề tài, thì có lúc cô sẽ giúp được tôi đấy.
2: Thu thẹn thùng cầm tấm danh thiếp của Khang và ấp úng nói:
3: Cảm ơn anh, Thu chỉ mới tập viết, làm sao dám mong có bài báo đăng. Anh Khang chỉ vẽ những sai lầm giùm là Thu mừng lắm rồi.
1: Mà viết vậy có được tiền không con?
0: Dạ được 30 đồng mỗi tuần.
1: Ôi trời ơi, vậy sao mà đủ sống?
2: Thu đập nhẹ vào cánh tay của mẹ và lên tiếng trả lời thay cho Khang.
3: Má à, thì anh Khang đã nói là viết cho vui mà.

0: đã bắt đầu dọn thức ăn ra, Khang nhìn cái ghế trống rồi đưa mắt lên tiếng hỏi Thu.
1: Ba của Rose không tới sao?
2: Dạ, tối nay ảnh mất bận ở bệnh viện cho nên không có tới được.
0: Con bé Rose từ nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng nhiên nó lên tiếng nói.
3: He's not my father.
2: Mẹ biết, con ngoan nè, đây để mẹ lấy thức ăn cho con nha.
0: Bé Rose yên lặng không nói tiếp nữa, nhưng cái mặt của nó vẫn còn nét hờn giận. Bà Tư lúc này mới ghé vào tai của Khang và nói nho nhỏ.
4: Tội nghiệp với con bé, ba mẹ nó ly dị hơn một năm rồi. Con bé nó nhớ cha, mà vẫn không có thích người bạn trai mới của mẹ nó đâu.
0: Khang thấy hơi ngượng ngùng cho nên đưa mắt nhìn Rose và Thu và lên tiếng nói.
1: Oh, I'm sorry Rose, I don't mean that. Xin lỗi cô Thu, tôi vô ý làm cho cháu buồn.
0: Thu đưa mắt nhìn Khang, không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Con mắt buồn như là phủ một màn xương. Khang cũng không nói gì thêm, cúi đầu nhìn dĩa thức ăn của mình. Mọi người đều yên lặng cho đến khi xong bữa ăn. Bà Tư mới nhìn ngón tay đeo nhẫn của Khang và lên tiếng hỏi.
4: Bà nhà hôm nay cũng bận nữa hay sao?
0: Khang nghe bà hỏi mà như nhói đau trong lòng ngực. Chàng thở dài một hơi rồi mới từ tốn trả lời.
1: Nhà tôi mất được vài năm rồi thím.
0: Đến lượt bà Tư ngỡ ngàng ngồi yên. Khang giơ cao bàn tay nhìn chiếc nhẫn vàng, lòng buồn hiu hắt. Thu cũng đưa mắt nhìn anh với ánh mắt xót xa. Khang gượng cười đứng lên và nói.
1: Thôi chào thím và cô, tôi muốn về sớm.
0: Chàng bước lại gần, vuốt tóc nhẹ nhẹ bé Rose và nói một cách ấp úng.
1: Rose, chú ước gì chú?
0: Khang không nói hết câu. Chàng gật đầu chào mọi người một lần nữa, vội vàng hướng về phía cửa ra vào. Trời vừa đổ cơn mưa, những hạt mưa nhẹ nhẹ như hơi nước hắt vào mặt. Khang để yên không buồn đưa tay vuốt. Chưa ai ra về cả, bãi đậu xe còn vắng lặng. Khang mở cửa xe, ngồi ngửa đầu trên ghế. Những giọt nước mưa và nước mắt lăn trên gò má, mặn trên bờ môi. Khang nấc lên. Mình ơi, sao mình và con bỏ anh ở trên đời này?
5: Nhau người ơi, khi anh đi rồi, trời nhạt nhòa và tiếng mưa buồn rơi.
0: Chàng còn nhớ rất rõ, trời mưa rất nhẹ, nhưng lúc đó highway 50 nhỏ hẹp trơn trượt và uốn lượn khi tới gần Lake Tahoe. Chỉ chừng hơn nửa giờ nữa là đến nơi. Khang nhìn về đằng trước, giữ vững tay lái chiếc xe Toyota, miệng hát nho nhỏ một bài hát quen thuộc trong lúc nhàn tựa đầu vào thành xe, mắt lim dim. Bất chợt, bé Kimberly nằm ngủ trong ghế an toàn phía sau giật mình khóc lớn. Nhàn cũng giật mình tháo dây an toàn, nhồi người về phía sau bồng con lên dỗ dành. Khang lo ngại nhìn qua bên phải và nhắc vợ.
1: Em cẩn thận, đường quanh con nguy hiểm lắm.
0: Chỉ có vài giây mà Khang không để mắt về phía trước, chiếc Toyota của chàng đã lệch sang lên bên trái trên con đường hai chiều. Chiếc xe SUV chạy ngược chiều bấm kèn inh ỏi, làm Khang hốt hoảng bẻ tay lái về phía bên phải thật gấp. Mắt của Khang hoa lên, tiếng nhàn la thất thanh khi chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên đường, và Khang bất tỉnh đi không còn biết gì nữa cả. Khang mang dây an toàn cho nên chỉ bị thương nhẹ. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Khang đã khóc lên nức nở khi biết là Kimberly đã bị văng ra ngoài xe và đã qua đời. Còn Nhàn thì bị thương nặng ở đầu, hiện vẫn mê man trong phòng hồi sinh. Dù hãy còn yếu, Khang vẫn ngồi bên giường vợ hàng giờ cho đến khi Nhàn mở mắt. Khang cầm tay Nhàn cố nín, nhưng mà những dòng nước mắt vẫn lăn dài. Nhàn mở mắt rồi nhắm mắt lại nhiều lần. Nàng cố gắng thều thào lên tiếng gọi con.
2: Kimberly.
1: Con nằm bên phòng bên cạnh. Em yên tâm. Anh xin lỗi em.
0: Môi của Nhàn nhếch lên như muốn nói hay như muốn mỉm cười với Khang. Bàn tay của nàng rung lên trong tay của Khang và từ từ lạnh dần. Khang òa lên khóc nức nở, gục đầu trên ngực vợ cho đến khi người y tá dìu chàng đứng dậy và đưa tay vuốt mắt cho Nhàn. Mấy tháng sau đó, hầu như chiều nào Khang cũng lên nghĩa trang Oak Hill để thăm mộ vợ con chôn chung với nhau trên sườn đồi. Anh ngồi bó gối nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhàn khắc trên tấm bia cẩm thạch màu đen, lâu lâu lại đưa tay chùi mắt. những nén hương đốt cho nhàn đã tàn, nhưng Khang vẫn còn ngồi đó, có khi đến tận lúc bóng chiều nhạt nhòa. Khang ngồi câm nín, nhưng những lời nói thầm cho vợ lại mang nặng niềm xót xa.
1: Em và con hãy tha tội cho anh. Từ ngày không có em sống vật vờ. Nhiều lúc chỉ muốn theo em xuống lòng đất lạnh, ôm em trong vòng tay để chúng mình có nhau đời đời. Em còn trẻ đẹp, con còn thơ ngây. Tại sao anh có thể vụng về để cho chúng mình xa cách? Em ơi, em tha lỗi cho anh nghe em.

Khang nổ máy xe, đưa tay vuốt mặt, từ từ rời khỏi parking. Mình ơi, giờ này mình và con ở đâu? Ừ, nếu còn sống thì bây giờ Kimberly chắc cũng gần bằng bé Rose. Con bé xinh đẹp nhưng mà hình như lúc nào nó cũng buồn. Cha nó đi đâu làm cho nó mong chờ. Còn mình mong có con để săn sóc mà sao con mình lại bỏ đi. Nước mắt của Khang lại ứa ra nhạt nhòa trong bóng đêm.

xót xa đưa mắt nhìn theo người đàn ông cúi đầu ra khỏi phòng hội ồn ào, nhẹ nhẹ thở dài. Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, Tài không tới như đã hứa, nhưng Thu cũng không mấy thiết tha. Ai cũng cho là Thu may mắn, vừa ly dị được hơn năm đã có người tình mới. Một bác sĩ y khoa độc thân, giàu có và chững chạc. Nhưng Thu đã nhiều lần tự hỏi không biết đây có phải là tình yêu hay không. Khi chia tay với Khoa, Thu thấy lòng mình khô héo, không còn tin tưởng bất cứ người đàn ông nào. Tin làm sao được khi mà Thu vất vả, chắt chiu từng đồng lương thư ký, nuôi con và nuôi Khoa ăn học thành tài. Để rồi sau khi tốt nghiệp, Khoa nhận việc ở một nơi xa, viết lá thư chia tay để lại trên bàn như thể là báo tin cho một người quen. Thu đã khóc, đã oán hận và muốn trả thù, muốn chứng tỏ cho con người bội bạc biết là Thu có thể có người đàn ông khác sáng giá hơn hắn. Tài đã mang lại cho Thu lòng ước vọng đó, vì với nhan sắc chín mùi của người đàn bà một con dưới 30 tuổi, Thu đã dễ dàng chinh phục Tài sau mấy lần đưa con đến khám bệnh tại văn phòng chuyên khoa của Tài do bác sĩ gia đình và cũng là người quen giới thiệu. Đã hơn 40 tuổi, Tài cũng đã từng trải trên đường tình, nhưng cuộc tình nào cũng không đưa đến hôn nhân. Không phải là Tài không yêu những người đàn bà đã gặp gỡ đó, nhưng bởi vì Tài quá giàu và không người đàn bà nào mà Tài yêu thương chịu ký giấy để mà phân chia tài sản trước. Một cái thứ hợp đồng hôn nhân đề phòng nếu khi chia tay, Tài không phải chia đồng đều cái gia tài đồ sộ của mình. Họ cho là Tài đã coi nhẹ họ, thiếu lòng tin và có lẽ không yêu thương thật tình. Tài đã thấy ở Thu gần như tất cả những gì mà mình mong mỏi. Thu đẹp, đầm thắm và quan trọng nhất là Thu rất là hiền. Khi đã trở thành người tình, Thu hầu như lúc nào cũng nghe theo ý kiến của Tài để được Tài kể cho nghe về những mối tình cũ và nguyên nhân tế nhị không đưa đến hôn nhân. Thu lúc đó chỉ mỉm cười nhún vai và nói là đưa giấy ra, Thu sẽ ký ngay. Tài đã cầu hôn, đã đưa hợp đồng do một luật sư Mỹ danh tiếng soạn thảo, ghi rõ là nếu phải chia tay, Thu sẽ được chia phần 500.000 Mỹ Kim. Thu thấy hợp đồng như thế là đủ công bằng. Nhất là những ngày gần đây, ngoài những món quà đắt giá, Tài còn chu cấp thêm cho Thu để Thu thanh toán những món nợ nần credit card mà Thu đã gánh chịu trong những ngày nuôi con và nuôi Khoa ăn học. Tài cũng đã giúp Thu mướn một căn apartment khang trang nhưng giá rất rẻ của một người bạn của Tài. Có một điều không ghi trong hợp đồng nhưng làm Thu rất phân vân. Tài muốn Thu cho riêng mình, không muốn Thu chia sẻ tình cảm cho bất cứ ai, dù đó là Rose, đứa con riêng không mấy có cảm tình với Tài. Tài đề nghị Thu gửi con vào nội trú, chỉ mùa hè mới được đón về, hoặc là gửi con cho mẹ ở Santa Ana nuôi, lâu lâu đi thăm một lần. Thu đã nghĩ, đã biết là mình không thể xa con, đã cố gắng thuyết phục Tài, mong Tài thay đổi ý kiến nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Và hôm nay, Tài không đi cùng với Thu đến dự họp mặt với người đồng hương vì hai người vẫn còn bất đồng ý kiến. Thu biết mẹ mình rất vui thấy con mình tìm được nơi nương tựa vững vàng và sẵn lòng nuôi con giùm mình. Thu cũng rất thương mẹ, nhưng mà khi mà nhìn đôi mắt buồn của Rose mỗi lần nhắc đến cha nó, làm sao Thu có thể đành lòng xa con? Thu nghĩ đến người đàn ông vừa quen biết, thấy đôi mắt như rớm lệ của Khang khi nhắc đến người vợ quá cố. Thu biết rằng không có gì đau khổ hơn khi phải xa cách những người yêu thương của mình.

0: Khang đột nhiên bật cười khanh khách, làm cho Tony phải thò đầu sang cubicle của Khang và lên tiếng hỏi:
1: "Nè mày cười cái gì vậy?"
0: Khang vừa cười vừa lắc đầu và trả lời với Tony:
1: "Mày không hiểu đâu."
0: Sau khi nghe câu trả lời của Khang, Tony gật gù thông cảm và lên tiếng nói:
1: "Ok, tao không hiểu, nhưng thấy mày không còn cái mặt đưa đám bấy lâu nay, tao mừng cho mày."
0: Nói xong, hắn đưa cao ngón tay cái, nhẽ miệng cười với Khang trước khi rụt đầu trở lại cubicle của mình. Khang nhìn theo lắc đầu nhẹ nhẹ. Cái thằng tò mò nhưng thật là dễ thương. Nó thấy Khang buồn, thường hỏi han dù chỉ là đồng nghiệp chứ không phải là bạn thân tình. Email của Thu vẫn còn hiện rõ trên màn ảnh máy computer. Khang bật cười vì không biết Thu hỏi ai mà biết trả lời Khang bằng mấy chữ bất kỳ đặc là anh nói thánh, nói tướng. Khi Khang nói đùa là Thu phải lên trường Hùng Vương ngồi cùng các em nhỏ học tiếng Việt với cô giáo Huệ Tường. Vì Thu khoe khoang với Khang là hồi còn ở quê nhà, Thu nhiều lần đi câu cá gô. Hai người đã là bạn quá thân và khá thân để Khang có thể nói đùa từ ngày Thu gửi cho anh những bài viết về thời thơ ấu để cho anh sửa trước khi Thu post lên diễn đàn quê chúng mình. Những bài viết đầy lỗi chính tả nhưng rất mộc mạc, dễ thương và chứa chan tình người đã làm cho Khang xúc động, cho nên chàng không nề hà ngồi sửa từng dấu hỏi, dấu ngã và những chữ viết sai vì cách phát âm của người miền Nam. Khang tưởng như mình đang đứng bên bờ rạch, nhìn Thu sắn cao ống quần, bước những bước e dè xuống nước.
2: "Em không biết lội, nhưng thích theo bạn bè xuống rạch bắt ốc, đem về luộc cho cả nhà ăn. Có lần em trượt chân, té ngập đầu, may mà được chính mập kéo lên. Giàu ngạo em là dầu ếch hụt. Chính mập nói thương em, nhưng chơi ác lắm. Dạy em tập lội, cho chuồn chuồn cắn rốn, đau muốn khóc luôn. Mà em có biết lội đâu. Nhiều năm rồi mà em vẫn nhớ cái miệng méo sệt của chính mập. Khi em báo tin là gia đình em qua Mỹ định cư. Nhớ, nhưng là nhớ, mà thôi không nói nữa đâu."
0: Rồi cuối cùng Khang quyết định đưa bài viết của Thu cho ông chủ báo làng ta để đăng trong một quê nhà yêu dấu tuần này. Khang chưa cho Thu biết, định là sau khi báo in xong sẽ mang tận tay một tờ đến nhà của Thu. Khang nghĩ sự bất ngờ chắc sẽ làm Thu xúc động và vui mừng, vì đây là lần đầu tiên bài viết của Thu được in trên giấy trắng mực đen và sẽ được đọc bởi bao nhiêu người Việt trong cộng đồng. Thu ôm tờ báo vào trong ngực, nhìn Khang bằng đôi mắt đầm thắm và biết ơn.
2: "Cảm ơn anh Khang đã sửa bài cho Thu, rồi còn đưa bài lên báo nữa."
1: "Vì tôi thương chín mập bị người yêu bỏ rơi."
2: "Anh Khang ngạo Thu hoài."
1: "Bộ mối tình đầu hả? Còn nhớ nhiều không?"
2: "Poppy love mà anh, hồi đó còn nhỏ xíu. Giờ nhớ lại thì thấy tức cười."
1: "Tôi không có tuổi thơ thi vị như vậy. Chưa bao giờ được bơi ở một dòng sông, lội bùn dưới con rạch, nghe chim hót giữa vườn cây ăn trái mênh mông ở quê hương mình giống như Thu."
2: "Nhưng anh có tuổi thơ đầy đủ và yên lành trên nước Mỹ, không có như Thu. Mới lớn đã buồn rầu nhìn ba má lo lắng vì đời sống chật vật."
1: "Cũng không yên lành lắm đâu Thu. Khi còn đi học, tôi thường bị tụi Mễ và Mỹ Đen bắt nạt, bị tụi nó đánh sưng mặt nhiều lần. Về nhà còn bị bố tôi phạt quỳ vì cái tội đánh lộn ở trường."
2: "Anh cao lớn như vậy cho nên thích đánh lộn phải không? Sao không thành võ sĩ giống như Lê Cung mà lại hành nghề dứt văn?"
0: Khang chỉ cười xòa không trả lời. Bé Rose từ nãy giờ vẫn ngồi yên dựa vào mẹ trên ghế sofa dài. Đôi mắt của Rose mở lớn nhìn Khang. Con bé không hiểu sao người đàn ông này không vồ vập ôm ấp mẹ nó giống như ông Tài. Cái ông đó còn không muốn nó ở gần mỗi lần ông tới nhà nó, và nó ghét cay ghét đắng mỗi lần ông ta đưa mẹ nó đi chơi vào dịp cuối tuần, bỏ nó cho người hàng xóm trông nom giùm. Mỗi lần như thế nó khóc rắm rứt, mặc dù mẹ nó khi trở về đều mua quà cho nó cũng như ôm ấp vỗ về nó. Có lần nó thấy mẹ nó chảy nước mắt khi vuốt tóc nó, và trong cái đầu óc ngây thơ của nó nghĩ là ông Tài đã làm mẹ nó buồn. Nó thủ thỉ bên tai mẹ những câu "I hate him", Khang đưa mắt nhìn đứa bé, nó e dè dụi đầu vào vai mẹ. Anh hỏi nhẹ nhàng,
1: "How are you, Rose? Cháu mấy tuổi rồi?"
0: Con bé nghe hỏi thì ngập ngừng, xòe bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt và nói,
2: "Fine."
1: "Oh, đã 5 tuổi rồi cơ à? Thế cháu đi học chưa?"
2: "Dạ, cháu mới vào preschool thôi. Hằng ngày Thu đưa con tới trường, buổi chiều bà Mỹ và hàng xóm đón về, rồi trông giùm cho đến khi Thu đi làm về. Chắc anh có mang theo hình của Kimberly cho Thu xem được không?"
0: Khang gật đầu nhẹ nhẹ, mở bóp rút một tấm hình nhỏ đưa cho Thu xem. Đứa bé gái chỉ mới hơn 1 tuổi, cười đưa 2 chiếc răng cửa trong lúc đôi mắt mở lớn như muốn nhắn nhủ điều gì. Thu nhìn tấm hình, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Khang, xúc động nắm nhẹ bàn tay của anh.
2: "She's so beautiful."
0: Khang mỉm cười xa vắng. Bé Rose cũng tò mò quan sát tấm hình. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi Khang,
2: "Chưa đó đó?"
1: "Yes, đây là con gái của bác đó."
2: "She's cute, where is she?"
0: Nghe nó hỏi câu này, Khang xúc động, mắt lại muốn rướm lệ.
1: "She's gone." "Yes, up in the sky with her mom."
0: Bé Rose ngập ngừng một hồi rồi như chợt hiểu, nó chợt lên tiếng nói,
2: "I'm so sorry."
1: "Thank you, Rose."
0: Khang đứng lên, cất tấm hình vào trong bóp rồi lên tiếng nói,
1: "Cũng muộn rồi, tôi phải về. You are so nice, Rose. May I have her?"
0: Con bé gật đầu, rời khỏi vai mẹ, chạy đến ôm ngang hông của Khang. Đôi mắt buồn ngước nhìn, Khang cúi xuống vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán của con bé.
1: "Mong là chú được thăm cháu thường. Good night, em have the sweet dream. We'll see you again."
0: Thu tiễn chân Khang ra đến tận cửa, cô thì thầm như gió thoảng bên tai của Khang.
2: "Con bé chưa có hốt một người đàn ông nào ngoại cha nó. Cảm ơn anh đã cho mẹ con em một cái buổi tối thiệt là vui. Mong anh bảo trọng và đừng có quá buồn. Rose chắc cũng mong anh trở lại thăm chúng em thường."
0: Khang chợt nhận thấy Thu vừa thay đổi cách xưng hô. Anh thân mật nắm cánh tay Thu và nói,
1: Anh phải cảm ơn Thu mới phải. Đã lâu lắm rồi anh mới có được những giây phút êm đềm như thế này. Thôi anh về nha. Chúc em và con ngủ ngon đêm nay."
0: Khang quay lại vẫy tay chào Rose trước khi cúi đầu lầm lũi bước ra chỗ đậu xe. Thu đứng nhìn theo chiếc bóng của Khang đổ dài trên mặt đường. Đêm chưa khuya lắm nhưng vắng lặng. Thu có cảm tưởng như đang được nghe bước chân xa dần của Khang và tiếng đập nhẹ của trái tim mình khi nghĩ đến người đàn ông dịu dàng như một người bạn thân quen đã quen nhau từ lâu, từ kiếp trước.

0: Khang nắm nhẹ bàn tay Thu, dắt nhau đi trên đường nhỏ đầy bóng mát trong khu nghĩa trang Oak Hill. Thu dựa sát vào Khang như muốn ngã đầu trên vai của chàng, giọng nàng thì thầm.
1: Em cảm thấy êm đềm, chứ không sợ hãi khi vô nghĩa trang. Chắc tại có anh đi bên cạnh em.
2: Nhưng nếu mà anh không đi cạnh em mà lại nằm đâu đó trong này thì sao?
1: Anh đừng có nói gỡ vậy.
2: Thật ra trước đây có nhiều lúc anh đã muốn chết hết sức.
1: Em biết anh rất là yêu chị Nhàn, nhưng mà chuyện đã qua, anh cần quên đi.
2: Thì đúng là khó quên thật. Nhưng mà bây giờ anh cũng đang yêu em đây, em không thấy sao?
1: Dạ cảm ơn anh.
2: Em và Rose là hạnh phúc của anh lúc này. Anh sẽ lo cho em và con suốt cuộc đời này như anh đã hứa. Dù sao thì anh cũng có niềm ân hận là bởi vì anh mà em và Tài xa nhau.
1: Em đã nói rồi, không phải chỉ vì anh mà là vì Rose. Và vì có lẽ em chẳng bao giờ yêu Tài. Em yêu những cái tiện nghi ông ta mang lại cho em thì đúng hơn. Em đã trả lại cho ông ta tất cả những cái gì em nhận, và đã xin lỗi ông ta khi chia tay.
2: Ông ta có biết là em yêu anh không?
1: Ban đầu thì không, nhưng mà khi ông ta không để cho em yên á, thì em nói thật là em đã yêu người khác. Ông ta đã tức giận như là điên khùng vậy đó, sỉ giả em không tiếc lời. Và vì chưa bao giờ ông ta bị người con gái nào bỏ rơi, ông ta hỏi anh là ai, và em cũng bực mình. Cho nên em đã nói lại với ông ta là it's not your damn business.
2: Tội nghiệp cho em, I'm sorry.
1: Don't say that. Với anh á, em chỉ biết là tình yêu thôi. Em chỉ sợ anh coi thường em á, vì em quá dễ dãi trong vấn đề tình cảm.
2: Anh biết thế nào là sự yếu đuối của con người. Em đã bị phụ bạc. Em muốn chứng tỏ với mọi người là em không phải là người kém cỏi. Và em cũng có những nhu cầu của người đàn bà còn rất trẻ. Anh hiểu và không bao giờ ghen với cái quá khứ của em. Chỉ mong là em quên và yêu anh chân thật giống như là em nói.
1: Em chỉ còn yêu anh thôi.
0: Thu dụi đầu vào vai của Khang. Lúc đó thì Khang đi chậm lại và chỉ một ngôi mộ lên tiếng nói.
2: Chúng mình đến nơi rồi.
0: Anh đón lẵng hoa và bó nhang từ tay của Thu, đặt trước tấm bia, lúi húi bật lửa, cầm bó nhang cháy đỏ, khấn thầm. Đầu của Khang gục xuống, tóc xõa che vầng trán và đôi mắt nhắm hờ, nhưng giọt nước mắt vẫn đọng trên bờ mi. Thu lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Chỉ khi thấy Khang cắm những cây nhang trên đầu mộ bia, Thu mới lại gần, chắp tay nhìn hình người đàn bà trẻ đẹp và đứa bé tươi cười khắc trên mộ bia. Thu cúi đầu nói nhỏ với người dưới mộ.
1: Chị Nhàn, em xin phép chị cho em được yêu thương và chăm sóc anh ấy suốt cuộc đời còn lại của chúng em. Em biết anh lúc nào cũng yêu chị hết, và em cũng chỉ là một phần nhỏ trong đời của anh. Xin chị phù hộ cho em, cho chúng em được thiêng yêu nhau mãi mãi.
0: Thu quỳ xuống mặt cỏ, cúi đầu thật thấp, và khi nàng ngẩng lên nhìn qua khói hương nghi ngút, Thu thấy người đàn bà trên mộ bia như cười với mình. Khang đỡ Thu đứng dậy, ôm ngang lưng nàng để cho Thu nghiêng đầu dựa vào mình. Hai người đứng nhìn mộ bia như thế rất lâu, cho đến khi những cây nhang đã tàn mới chậm chạp ra về. Những vạt nắng vẫn còn rơi rớt trên đồi. Khang và Thu yên lặng đi bên nhau, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau không nói. Nhưng hình như cái im vắng của cuối ngày trong nghĩa trang cũng êm đềm như tình yêu của họ đang gửi gắm cho nhau qua ánh mắt.

0: Bây giờ hãy trở lại với câu chuyện Quốc Huy đi tìm Hoàng Thúy. Anh đến thẳng nơi câu lạc bộ và đi thẳng vào trong. Căn phòng rộng không có một bóng người. Anh ta đi ra hành lang, rồi đi lên sân khấu và thấy Hoàng Thúy ở nơi đó. Hoàng Thúy đang ngồi quỳ một chân dưới sàn nhà. Xung quanh là những hộp sơn, những tấm phông màn dựng choáng cả lối đi. Quốc Huy lách người qua những tấm phông, đến cạnh bên Hoàng Thúy và lên tiếng nói.
1: Chào em.
0: Hoàng Thúy ngừng vẽ, lập tức quay lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, nhưng cô lại cười ngay. Xin chào. Cách nói vừa xã giao vừa xa lạ như chọc giận Quốc Huy, nhưng mà Quốc Huy cũng nói tỉnh bơ.
1: Được rồi, em tính không nghỉ chút sao?
0: Em cũng định nghỉ đó chứ. Chờ em chút nha. Rồi cô nhúng cọ vào để rửa, rồi xếp lại các thứ, rồi đứng dậy và lên tiếng. Trưa nay rảnh lắm sao mà đến tìm em vậy?
1: Bộ phải rảnh mới tới đây được sao?
0: Cái đó em không có ý kiến. Thôi đi uống chút gì nha. Khách đến mà không lễ tiếp ở đây thì coi kỳ quá.
1: Khỏi cần đi, anh mua sẵn cho em rồi. Đi xuống dưới kia kìa.
0: Hoàng Thúy không phản đối. Cô bước xuống mấy bậc thang, đến ngồi giữa những hàng ghế. Quốc Huy cũng ngồi xuống kế một bên và đưa cho cô ổ bánh mì. Hoàng Thúy cầm lấy rất tự nhiên và nói cảm ơn. Cô bình thản cắn bánh mì, còn Quốc Huy thì không chịu ăn, chỉ nhìn cô chăm chăm. Cách đón tiếp của Hoàng Thúy rất nhẹ nhàng, nhưng mà anh biết nếu mà nhẹ nhàng như vậy thì lại càng khó gần hơn nữa. Thà cô cứ giận dỗi ầm ĩ lên có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Đợi cho cô ăn hết ổ bánh mì rồi, Quốc Huy mới chìa cái lon Pepsi ra và nói
1: nè, em uống đi.
0: Anh chu đáo thật, được một người bạn như vậy thì thật là lý tưởng đó.
1: Anh không có ý định làm bạn với em, và anh cũng không có phải tới tìm em với cái tư cách một người bạn.
0: Không là bạn thì là gì? Nếu là kẻ thù đó thì em không có chịu khó ngồi nói chuyện như vậy đâu nha. Quốc Huy quay mặt đi chỗ khác. Thái độ của cô thật là khó mà nói chuyện với cô, nhưng anh không có ý định bỏ ra về. Thấy Hoàng Thúy thản nhiên uống từng ngụm nước, anh lại lên tiếng nói tiếp.
1: Bây giờ nói trở lại chuyện của tụi mình đi. Lần trước sao em làm vậy vậy?
0: Em làm gì?
1: Anh không có đồng ý cái thái độ của em. Nếu mà em giận anh cái gì đó thì em cứ nói. Tại sao em bỏ về vậy?
0: Có thể em bỏ về như vậy là đột ngột, nhưng mà thật tình nghe, em không có thích ở lại. Cái gì mà đã không được á thì tốt hơn là nên dứt khoát một cách nhanh chóng.
1: Em không có chấp nhận những cái chuyện cũ của anh phải không?
0: Nó đã xảy ra rồi, không chấp nhận cũng đâu được.
1: Nếu mà vậy thì tại sao em muốn dứt khoát vậy?
0: Thôi được. Nếu anh đã muốn thì em sẽ nói, sau đó thì anh đừng có tìm em nữa. Anh biết không, tánh tình của em á hả, rất là kiêu hãnh. Em không thích mình là cái thứ để cho người ta lấp vào một cái khoảng trống nào đó.
1: Lấp vào là sao? Em nói rõ hơn coi.
0: Đến bây giờ thì em mới hiểu là tại sao anh cố đeo đuổi em. Em tưởng là em đáng yêu đến mức mà anh phải kiên tâm để mà chinh phục em. Nhưng mà không, em đã lầm. Anh chỉ yêu cái bản sao của Hoàng Uyên. Tại vì anh tìm thấy hình bóng của chị ấy qua em đúng không?
1: Em đừng có nói tầm bậy Thúy.
0: Em không có nói bậy. Đúng hơn là em rất thông minh khi nhận ra cái ý của anh, phải không? Chỉ cần em có tên Hoàng là anh đã hài lòng rồi. Tại vì cái chữ lót tên của em giống của chị ấy. Và nói chính xác hơn đó là em rất giống chị ấy, đúng không?
1: Em tưởng tượng ra cái chuyện gì mà kỳ cục vậy Thúy?
0: Đó là cách để mà anh tránh né thôi. Vậy thì em không có ý kiến đâu. Không có chuyện gì để nói hết.
1: Em đừng có vô lý như vậy Thúy. Thật, anh cũng không biết nói sao hết. Em có cái cách mà em dồn người ta vô chân tường, vô chân tường để không có phản ứng được. cái đầu óc của em sao mà nó có bình thường không vậy?
0: Có chứ. Chẳng những bình thường mà rất là sáng suốt. Và chính vì sáng suốt cho nên em mới dứt khoát. Để em không bị lừa gạt nữa, như vậy là đủ lắm rồi đúng không?
1: Em lại nghĩ tới đâu nữa đây?
0: Hay, chứ không phải sao? Em cảm thấy là anh đang bất mãn em, bất mãn ghê gớm lắm. Tại vì em thông minh quá, em không để cho anh lừa gạt em hoài.
1: Anh cũng không biết là em thông minh hay là trong đầu em toàn là nghĩ những cái chuyện mà đâu không có không à.
0: Tại sao anh cứ bắt em phải nói ra vậy? Tự anh im lặng mà không hiểu. Anh hiểu không được hả? Được rồi, nếu như vậy thì em sẽ nói. Nếu mà em không biết được đó, thì anh đã định giấu em đến chừng nào đúng không?
1: Anh có giấu em cái gì đâu.
0: Vậy thì tại sao anh không kể với em là anh đã vào quán với lại người yêu cũ? Nói thiệt nha, lúc đó em đã thấy hai người gặp nhau ở ngoài sân rồi. Rồi hai người đã nhìn nhau rồi mới đi vào quán nước.
1: Tại sao lúc đó em không kêu anh vậy?
0: Nếu mà em kêu anh thì làm sao em biết được cái bản chất của anh? Anh là một tên lừa gạt.
1: Em đừng có nặng lời với anh như vậy.
0: Anh nhớ không? Anh nhớ kỹ lại đi. Suốt lúc đi chơi em đã hỏi anh, em hỏi rất là kỹ. Anh đã làm gì khi mà anh không tìm được em? Em muốn tự anh phải nói ra. Vậy mà anh đâu nói gì đâu. Anh nói với em là anh về nhà anh nghe nhạc. Anh nói dối công nhận ngọt ngào thiệt á. Nói dối mà không sợ lương tâm nó cắn miếng nào hết.
1: Anh không có cái gì mà cảm thấy cắn rứt hết trơn đó. Anh không cảm thấy gì hết. Anh cũng không ngờ em gài bẫy anh để nói như vậy. Em nghĩ gì đó thì em cứ nói thẳng với anh không được sao? Chuyện gì mà em phải úp mở vậy?
0: Thì em đã nói rồi, có như vậy thì em mới tìm biết được cái bản chất của anh. Nếu mà em thành thật quá làm sao em biết được?
1: Được rồi, như vậy em nghĩ sao vậy anh? Và em đề phòng anh chuyện gì đây?
0: Em chỉ nghĩ đơn giản một điều. Từ trước đến giờ đó, anh chỉ coi em như là một vật thế thân. Còn em thì quá ảo tưởng. Và em đang tự hỏi là cho đến bao giờ thì anh bỏ rơi em? Vì em không thể giống như Hoàng Uyên như là anh muốn. Và cũng có thể đến một lúc nào đó anh tìm được một người giống hệt chị ấy. Và anh sẽ nói thẳng với em rằng: xin lỗi cô không giống Hoàng Uyên của tôi. Và rất may là em đã biết sớm được chuyện này.
1: Em càng nói càng... Em coi anh là cái gì đây?
0: Là một kẻ lừa gạt, là một kẻ vô lương tâm. Nói như vậy có đúng không? Chính xác không?
1: Thật là anh không thể nào mà anh chịu nổi em nữa rồi.
0: Quốc Uy giận dữ rồi đứng dậy bỏ đi. Nhưng anh đi gần đến cửa thì Hoàng Thúy gọi lại:
2: khoan, anh còn bỏ quên cái này nè.
0: Quốc Uy quay lại, cô bước tới đưa cái chìa khóa ra. Rồi Quốc Uy giật lấy cái chìa khóa, giọng nói khô khan:
1: cảm ơn.
0: Không có chi. Quốc Uy định đi ra nhưng hình như không kiềm chế được mình. Anh trở lại đứng trước mặt Hoàng Thúy.
1: Không ngờ con người của cô lại vậy. Cô muốn cái gì? Tại sao cô không nói thẳng? Chuyện gì cô phải dùng mưu dùng mẹo để mà đưa tôi vô bẫy? Tôi đâu phải là thằng con nít. Đừng có đánh giá người khác thấp như vậy, nghe em cô.
0: Hoàng Thúy ngồi im, không có một dấu hiệu gì để phản ứng. Rồi anh nhìn cô một cách căm giận, tiếp tục nói:
1: đã vậy đó mà cô còn gán cho tôi những cái chuyện mà hoàn toàn tôi chưa tưởng tượng ra được. Bộ cô không sợ xúc phạm người khác hả? Hay là cô đã quen cái tính mà coi thường tôi rồi? Nếu vậy thì thôi thì cứ chia tay. Tôi không có cần một người mà coi thường mình giống như vậy.
0: Khuôn mặt Hoàng Thúy lúc đó đỏ bừng lên. Cặp mắt của cô như lóe lên một tia lửa, nhưng cô vẫn không nói gì. Quốc Uy cũng không cần biết cử chỉ của cô. Anh lại lên tiếng nói một cách tức giận:
1: từ trước tới giờ đó, tôi chịu đựng cô dữ lắm rồi, nhiều lắm rồi. Cô làm tình làm tội người khác như vậy đó, cô có cảm thấy sướng không? Sung sướng nhiều hơn không? Hạnh phúc không? Nhưng mà bây giờ tôi chịu hết nổi rồi. Cứ chia tay đi. Nếu mà cô không có đề nghị chia tay đó, thì tôi cũng tự dứt khoát thôi. Đủ rồi, bao nhiêu đó đủ rồi.
0: Hoàng Thúy cố nén cảm giác nghẹn ngào nơi cổ, rồi cố nói với vẻ thản nhiên.
2: Vậy thì anh về được rồi chứ. Xin lỗi nha, tôi phải làm việc tiếp đây.
1: Cô khỏi cần đuổi, cô yên chí đi, tôi sẽ không tới tìm cô nữa đâu.
0: Quốc Huy bỏ đi đã lâu, nhưng Hoàng Thúy thì vẫn ngồi yên một chỗ. Cô gục đầu xuống, không muốn khóc, mà sao nước mắt cứ rơi giọt, rớt xuống tay cô. Lần đầu tiên, Quốc Huy có thái độ như vậy đối với cô. Cô đâu có muốn nhận thái độ đó. Cô chỉ muốn nghe anh. Dứt khoát là cô đã nói bậy. Và rõ ràng hơn, anh phải thề là anh yêu cô thật sự, yêu chính mình cô, chứ không phải vì trốn chạy Hoàng Uyên. Làm sao mà cô chịu được ý nghĩ anh luôn nhớ đến người yêu cũ? Cô đâu có phải là gỗ đá. Nếu ngay thẳng thì anh đã không giấu giếm như vậy. Lẽ ra phải nói lâu rồi. Đã vậy khi kể lại còn bị xúc động, đau khổ. Trời ơi, sao mà cái số của cô xui xẻo đến mức gặp phải một người lơ lửng như vậy. Thật là đáng đời cho mình. Từ chối người khác, làm cho người ta đau khổ. Cuối cùng, mình còn đau gấp mấy lần. Đúng là cô bị quả báo thật rồi. Nghe tiếng chân và tiếng cười nói ngoài hành lang, Hoàng Thúy như trở về thực tại. Cô đứng dậy nặng nề, bước lên sân khấu. Cô ngồi trước tấm pano vẽ thật lâu, mà vẫn không tập trung để vẽ được. Cuối cùng, cô thu dọn mọi thứ rồi bỏ xa về.

Cả một buổi chiều, Hoàng Thúy nằm giật giờ một mình. Không hiểu sao mình lại đau khổ đến thế. Cho đến bây giờ, cô mới nhận ra rằng, gần một tuần nay, mình chỉ sống như cây cỏ, gần như không có linh hồn. Tại sao Quốc Uy và cả Hương Chi đều không hiểu sự lãnh đạm của mình là đang che giấu một tâm trạng thất vọng, tự ái? Tại sao người ta gây cho mình đau khổ một cách hồn nhiên, còn mình thì không thể phản ứng lại được? Và khi phản ứng thì chỉ đón nhận sự phũ phàng. Vậy mà khi chia tay thì lại càng thấy đau khổ. Mình thật là vô phước khi yêu phải một người như Quốc Uy.

0: Hoàng Thúy đứng lặng yên, khoanh tay nhìn ra biển. Sau lưng là tiếng nhạc vọng tới, bản nhạc vô tình nói đúng tâm trạng của cô. Đúng là tình yêu đi rồi, mình còn ở lại với một trời buồn tênh. Trước mặt cô là biển, còn gió thì cứ thổi tạt làm cho tóc bay tung lên. Biển chiều hôm nay làm cho tâm trạng của cô càng không bình thường. Nó cứ như chơi vơi, bấp bênh. Cô đứng yên lắng nghe tiếng nhạc, và cũng không hay là mình đang khe khẽ hát theo. Bóng chiều ngã xuống, đêm buông xuống, chiếm lĩnh bờ biển. Một cảm giác lạnh. Hoàng Thúy quay người trở vào, nhưng hình như cô chạm phải một người đang đứng ở phía sau. Quốc Ly. Cô mở lớn mắt lên nhìn. Kiểu gặp này làm cô nhớ lại lần cô đứng vẽ ở thác Brent. Anh cũng đứng phía sau cô quan sát cách cô làm việc, và không biết là anh ta vô tình hay cố ý. Hoàng Thúy lúng túng, cô hơi gật đầu chào giống như chào người quen, rồi lách qua một bên định đi. Nhưng Quốc Huy bước theo chặn được cô. Anh cúi xuống nhìn tận mặt của Hoàng Thúy.
1: Lâu quá không gặp em.
0: Dân, lâu rồi không gặp.
1: Anh đi dạo ở đây, không ngờ lại gặp lại em. Em ra đây chơi hả?
0: Không, ra đây có chút công chuyện thôi.
1: Chừng nào em về?
0: Sáng mai.
1: Em có cần quá gian không? Mai anh cũng về đó.
0: Thôi khỏi, cảm ơn. Đứng yên một lát, không biết phải nói thêm điều gì. Hoàng Thúy ngước lên, hơi cười giống như là chào, và cô lên tiếng nói: xin phép tôi về trước nha. Thật bất ngờ, Quốc Huy giữ tay cô lại và nói:
1: có cần khách sáo xa lạ như vậy không? Nè, em không cần ở lại, hay là em làm bộ? Anh không tin là em dửng dưng khi gặp anh, nhất là ở đây.
0: Thật tình là tôi không có cái cảm giác gì hết á. Tại sao mà tôi phải giả vờ chứ?
1: Tại sao hả? Cũng chỉ vì em muốn chứng tỏ mình là một cái người bản lãnh. Em dám khẳng định là chiều nay em không buồn không? Em dám thề là em không có nhớ anh không?
0: Việc gì mà tôi phải thề thốt? Anh đang nói gì vậy?
1: Nè, anh nói anh đi dạo mà em không tin sao? Em biết mà, anh bận dữ lắm, anh không có thời giờ để mà ra đây. Nếu mà anh không muốn tìm em thì anh ra đây làm cái gì?
0: Chi vậy?
1: Để giải quyết chuyện hai của đứa mình.
0: Giải quyết? Không phải là tuần trước mình đã giải quyết rồi sao?
1: Khi mà người ta quyết định, người ta giải quyết cái lúc mà người ta nóng giận đó, thì chưa chắc nó ra đúng.
0: Vậy thì anh muốn gì?
1: Anh hy vọng là em nhận ra cái lỗi của mình.
0: Không bao giờ. Tôi chỉ muốn dứt khoát thôi.
1: Anh không tin.
0: Tùy anh thôi.
1: Thúy, em đừng có cái thái độ kỳ cục như vậy. Người gây chuyện đó là em. Còn anh, nếu mà anh không giận em thì thôi, mà chứ tại sao em cố chấp vậy?
0: Tôi không có cố chấp. Tôi chỉ làm theo đúng ý của anh là chia tay. Như vậy chưa đủ sao?
1: Nếu mà mọi chuyện hiểu lầm đó đều giải quyết theo cái cách đó, thì trên đời này đó sẽ không ai có đủ can đảm để mà có người yêu đâu. Thúy, em đừng có làm khổ anh nữa mà.
0: Lúc đó mắt Hoàng Thúy chớp nhanh, cô cảm thấy mũi lòng. Chỉ một câu nói đúng lúc mà làm sụp đổ cả một thành trì cô đã cố gắng dựng lên. Bất giác Hoàng Thúy mím môi để mình đừng bị khóc. Anh đừng có nói nữa. Bộ anh tưởng là em sung sướng lắm sao? Anh không thành thật với em thì anh nói em phải làm sao bây giờ? Chính miệng anh nói là anh muốn dứt khoát với em mà.
1: Anh nói là nói như vậy, nhưng mà anh đâu có nghĩ như vậy đâu.
0: Nếu mà không nghĩ thì làm sao anh nói được? Cả một tuần anh không thèm tìm em. Như vậy là không phải là là đã chứng minh là anh muốn dứt khoát sao?
1: Thúy, lúc đó anh giận quá. Tự nhiên em vô cớ, em mắng chửi em thậm tệ, làm sao anh bình tĩnh được?
0: Vậy thì anh chia tay luôn đi. Anh trở lại tìm em làm cái gì?
1: Thôi mà, cho anh xin lỗi đi.
0: Em không có cần, và không bao giờ em tin anh nữa đâu. Em đến với anh hoàn toàn là tự nhiên, thậm chí là em không có quá khứ gì hết á. Còn anh thì sao? Trước đây anh đã có người yêu mà anh cố giấu giếm em.
1: Giấu dạ. Cái gì? Anh đâu có muốn giấu cái gì đâu. Cái chuyện là chỉ là chưa có nói cho em nghe thôi chứ. Thúy, cái tính của em sao kỳ quá, cứ mỗi chút mỗi giận à. Gặp nhau có lúc nào mà em nhớ coi, lúc nào mà vui vẻ trọn vẹn đâu. Làm sao mà anh dám nói chứ?
0: Thì cứ cho là anh không có dịp nói đi. Thì cứ cho là em tạm thời tin anh đi. Nhưng mà nếu như anh còn yêu chị ấy đó, thì anh quen với em làm gì? Có phải là tại vì cái tên của em giống chị ấy phải không? Có phải là anh yêu bất cứ ai mà giống cái người đầu tiên của anh không?
1: Anh đã nói là làm cái gì có cái chuyện đó. Nè, em có cần anh phải thề không vậy?
0: Không. Lại nói dối nữa. Chẳng phải là cái lúc mà anh ngồi ở quán nước á, anh đã nói là anh từng đau khổ sao?
1: Nhưng mà cái chuyện đó nó qua rồi, anh cũng quên rồi, nó lâu rồi.
0: Rồi anh còn nói là mình phải làm lại, rồi mình phải làm cách nào để mà chiếm được tình yêu của mình. Nói vậy có nghĩa là anh hối hận chứ gì? Còn yêu á thì mới hối hận. Người ta nói á, mối tình đầu á là mối tình đẹp nhất mà. Mà đã đẹp nhất á thì làm sao mà quên được. Lúc này thì Quốc Uy cứng họng và chỉ biết lắc đầu nhìn Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hoàng Thúy càng nghĩ là mình nói đúng. Cô tức tối dậm chân một cái.
2: Nếu tôi yêu anh á, vì anh giống người yêu cũ của tôi á, thì anh có chịu nổi không? Xin coi thường tôi quá vậy. Tại sao mà anh vô lương tâm quá vậy?
1: Thúy, em nói cái gì vậy? Anh thiệt là chịu hết nổi. Tại sao em cứ phải là thử thách cái lòng kiên nhẫn của anh hoài vậy?
2: Nếu như vậy á, thì anh ra đây tìm tôi làm gì?
1: Anh thôi, cho anh xin lỗi đi.
2: Không thèm.
0: Quốc Huy bước tới định kéo cô lại gần, nhưng cô lập tức lùi lại. Anh không còn cách nào khác là đứng yên bất lực. Chưa bao giờ anh hối hận như lúc này. Hối hận vì mình đã quá thành thực. Thành thực với Hoàng Thúy. Và Hoàng Thúy đã cho anh một bài học, là đừng có dại dột kể thực chuyện cũ của mình. Cô ta ghen và làm cho anh điêu đứng. Thanh minh không được mà nói dối thì cũng không xong. Và tệ hại hơn, cái điều đó lại làm cho Hoàng Thúy đau khổ. Ôi sao mà chuyện tình cảm có những lắc léo làm cho người ta phát điên lên được. Vậy mà anh không được nổi giận. Vì giận lên thì cũng không khác nào tự đánh vào mình. Và chỉ còn cách là phải thuyết phục. Quốc Uy cau mày, cố bình tĩnh và lên tiếng nói.
1: Thúy, em chịu khó em nghe anh giải thích một lần đi. Rồi sau đó em sẽ quyết định. Nhưng mà nếu mà em nhất định mà em chia tay đó, thì suốt đời em sẽ hối hận. Bởi vì anh sẽ sống như vậy để yêu em, mà anh cũng không có nhớ đến cái chuyện cũ đâu. Thúy, tại sao em thiếu tự tin với mình quá vậy? Bộ em không tin là bản thân của em đủ sức quyến rũ người khác sao?
0: Hoàng Thúy nhìn mãi xuống một điểm và có vẻ như đang suy nghĩ. Cử chỉ của cô làm cho Quốc Uy thấy nhẹ đi và tiếp tục lên tiếng thuyết phục.
1: Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã thích em rồi. Thích từ cử chỉ cho tới lời nói. Anh thích tới mức mà bị em xua đuổi đó. Anh vẫn đi theo em mà. Nếu mà em nghĩ chỉ vì em giống Hoàng Quyên đó, thì em lầm rồi. Cổ biết cách làm nổi bật sắc đẹp, chứ không có đơn giản giống như em đâu.
0: Bất giác Hoàng Thúy nhìn xuống người mình, rồi ngẩng đầu lên, nhún vai và nói. Nếu anh muốn em ăn mặc như người mẫu hả, thì xin lỗi, em không thể chiều ý anh. Em là em,
2: Dù có xấu hay thế nào đi nữa thì em vẫn là em. Em sẽ không bắt chước chị ấy của anh đâu.
1: Anh rất là thích nghe em nói giống như vậy.
0: Thấy cô đã từ từ dịu lại, Quốc Uy choàng tay qua lưng cô. Hoàng Thúy im lặng không có phản ứng gì cả, và cả hai tiếp tục đi dọc bờ biển. Cái không khí căng thẳng đã qua đi, không ai nói ra, nhưng đã xem như hai người làm hòa với nhau. Và khi không còn xích mích với nhau nữa, thì Hoàng Thúy càng trở nên dễ thương hơn. Khuôn mặt của cô dịu dàng và có vẻ đa cảm hơn. Một vẻ mặn mà

0: sợ ha?
1: Sợ lắm. Còn anh?
0: Anh thì anh không có sợ cái gì hết. Nhưng mà duy nhất chỉ sợ có một điều thôi.
1: Điều gì vậy?
0: Đó là cái lúc mà bị em giận rồi chia tay.
1: Ừ. Có thiệt, có thiệt là anh, anh sợ, sợ em giận không? Thiệt không?
0: Anh nói thiệt mà.
1: Ừ, vậy thì anh nói là anh tuyệt đối chỉ yêu có một mình em thôi đúng không?
0: Anh chưa bao giờ anh nói dối. Nè, đi tới chỗ này nè, lại đây. Anh có chuyện đàng hoàng anh muốn nói với em nè.
1: Hoàng Thúy tò mò đi theo Quốc Uy. Cả hai leo lên một phiến đá rộng, ngó ra mặt biển. Quốc Uy choàng tay qua vai cô và nói:
0: mấy ngày hôm nay đó, anh cứ tự hỏi mình, rồi anh nghĩ tại sao hai đứa mình không làm đám cưới. Anh nghĩ đó là cái cách duy nhất đó để hai đứa sống hạnh phúc. Em có đồng ý không?
1: Hả? Hoàng Thúy buộc miệng thốt lên một tiếng vô nghĩa. Quả thực điều này ngoài sự tưởng tượng của cô, đúng hơn là cô chưa bao giờ nghĩ tới nó. Hoàng Thúy ngồi thừa người im lặng. Quốc Uy như hiểu được ý nghĩ của cô, cho nên lên tiếng nói tiếp.
0: Ồ, từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà làm đám cưới hả?
1: Ờ, đúng là em chưa bao giờ nghĩ tới.
0: Sao vậy?
1: Em cũng không biết. Có lúc em có cái ý nghĩ thoáng qua, nhưng mà em không thể nào hình dung được. Tại vì em nghĩ cái chuyện đó nó còn lâu lắm chứ không phải là bây giờ.
0: Ủa, tại sao lại bây giờ không được?
1: Tại vì mình chỉ quen nhau có 7 tháng à. Anh không thấy là thời gian nó quá ngắn hả?
0: Khi mà người ta đã yêu nhau mà quyết định cưới nhau đó thì 1 tháng cũng đủ rồi. Nè, sao em ru vậy? Đang nghĩ gì vậy?
1: Em không nghĩ gì hết. Quốc Uy quay mặt cô lại, cố quan sát những thay đổi trên nét mặt của Hoàng Thúy. Nhưng anh không thấy gì ngoài cái vẻ im lìm khó hiểu. Anh buông cô ra và nói:
0: Em không có thích làm đám cưới với anh hả?
1: Anh cho em một thời gian nữa đi. Và đừng hỏi tại sao. Em chỉ muốn được yên ổn để mà suy nghĩ thôi. Cử chỉ của cô làm cho Quốc Uy thấy hơi lạ, nhưng anh không hỏi vì anh tôn trọng cô. Cả hai chợt rơi vào trạng thái im lặng, nhưng mỗi người đeo đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Thái độ lặng lẽ của Hoàng Thúy khiến cho Quốc Uy nhớ lại, từ lúc quen nhau đến giờ, cô hay có những lúc khó hiểu đến kỳ lạ, đến nỗi anh nghĩ là không bao giờ có thể chạm đến thế giới thần tiên của cô. Nhưng bây giờ, cô làm cho anh nghĩ rằng chuyện kết hôn làm cho cô sợ hãi, chán chường, muốn trốn tránh, chứ không phải là sự ngượng ngùng. Hay không biết đến bao giờ thì anh mới hiểu được người yêu của anh, Hoàng Thúy.

Quý thính giả vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu buồn tình yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Phượng Dung và Nam Phong xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Nam Phong và Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

Phương Dung và Nam Phong xin kính chào Thái Ngộ cùng quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp phần kế của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Bây giờ hãy trở lại với câu chuyện khi bà Hoàng Thúy nhìn thấy những tấm hình của Quốc Uy với gia đình Hoàng Uyên. Và đến buổi trưa hôm ấy thì Quốc Uy về. Khi thấy vợ thì anh kéo cô vào người, âu yếm. Hoàng Thúy đáp lại những cử chỉ đó một cách gượng gạo. Cô nhìn mặt Quốc Uy và chợt cảm thấy anh xa lạ vô cùng, như còn một con người khác trong anh, con người đã từng có quá khứ say đắm với người khác, mà tệ hại hơn là bây giờ vẫn còn như vậy. Vậy là ngoài tình yêu dành cho cô, anh còn một góc tình cảm riêng giấu kín nào đó. Giống như người ta sống với gia đình này, đồng thời lại yêu quý một gia đình khác. Điều đó làm cho cô chịu không nổi. Thà cô là người quá khứ để được nhung nhớ trong lòng, còn hơn làm vật thế thân để được một tình yêu hời hợt. Ý nghĩ đó làm cho Hoàng Thúy phát điên lên, chịu không nổi nữa. Cô lách người ra khỏi Quốc Uy, giọng khô khan và nói: "Để em đi dọn cơm." Cô đi nhanh xuống bếp, đứng dựa vào tường, ngực thì phập phồng vì tức giận. Một lát sau có tiếng Quốc Uy đi xuống. Cô cố trấn tĩnh mình và bắt đầu dọn bàn cơm. Cô làm mọi việc bằng cử chỉ thẫn thờ vụng về. Quốc Uy phụ dọn với cô. Anh vô tình kể những chuyện lặt vặt trong bệnh viện và cười một mình. Hoàng Thúy thì nhìn anh chăm chăm, tự hỏi là có nên hỏi những điều anh đang nói hay không. Nhưng rồi cô tự nhủ mình phải im lặng. Nếu cô nói ra, điều mà cô nhận lại sẽ là sự đề phòng. Mà khi anh đã cẩn thận đề phòng, thì làm sao mà cô hiểu được bản chất thật của con người anh? Phải nghi ngờ một người mình thương duy nhất thì đó là điều bất hạnh vô cùng. Rồi Hoàng Thúy ngồi vào bàn ăn, ăn uống một cách vô hồn. Quốc Uy chợt buông đũa xuống, chống tay nhìn vợ mình chăm chăm và lên tiếng hỏi:
1: "Em sao vậy?"
0: Không có gì hết.
1: Hồi nãy giờ đó không thấy em nói cái gì hết, mà cứ nhìn anh. Nè, nói thiệt với anh đi, chuyện gì nữa đây?
0: Em bình thường thôi, không có gì đâu.
1: Nè, đừng có giấu anh. Anh hiểu em nhiều mà, phải có cái gì đó đó. Chứ, nè, nói với anh đi.
0: Tôi bị nhức đầu, đừng có hỏi nữa được không? Nói xong cô đứng dậy, bỏ đi lên phòng. Quốc Uy vội vã đi theo.
1: Em sao vậy? Tự nhiên em nhăn nhó với anh vậy? Hồi nãy em đâu có gì đâu.
0: Tính tôi là vậy đó, thất thường lắm. Có lẽ là tôi không có đáng yêu như người khác đâu.
2: Rồi cô hất tay anh ra, đến nằm lăn sát vào góc giường, lấy chiếc gối dằn lên mặt. Quốc Uy nhìn cô một cách ngạc nhiên, nhưng anh vẫn kiên nhẫn gỡ chiếc gối khỏi tay cô.
1: Em giận anh cái gì, nói đi. Anh biết là em giận mà, nói với anh đi Thúy, anh năn nỉ em mà.
2: Hoàng Thúy ngồi lên, một bực cúi đầu xuống gối, tay choàng qua chân, nhất định không trả lời những câu hỏi của anh. Cử chỉ của cô làm cho anh bất lực, phải ngồi yên. Nhưng anh không đủ sức để mà tức giận cô, nhưng bực mình thì chịu không nổi. Cuối cùng anh nghiêm giọng và nói:
1: "Thúy, em biết đó là anh ghét nhất cái gì không Thúy? Nếu mà em giận anh cái gì đó thì em cứ nói. Anh có thể anh giải thích với em mà. Nhưng mà đằng này em cứ im lặng, em giận dỗi. Em làm vậy thì em thấy có ích lợi gì không? Vợ chồng với nhau mà em không thể nào mà cởi mở hơn được chút sao?"
0: "Tại sao tôi phải cởi mở với một người không thành thật với mình chứ?"
2: Rồi cô đứng dậy, lặng lẽ thay đồ. Trước khi ra khỏi phòng, Quốc Uy giữ tay cô lại và nói:
1: Em tính đi đâu đây?"
0: "Đi đâu cũng chưa biết, nhưng cái quan trọng là đừng để thấy mặt anh nữa."
2: Rồi cô rời ra khỏi nhà, trở về nhà trọ để tìm Hương Chi. Cô nằm ngửa ra giường nói với Hương Chi một câu không đầu không đuôi:
0: "Kiếp trước tao đã làm gì để phải bất hạnh vậy hả Chi? Tao đâu có tội tình gì chứ."
2: "Rồi,
0: Lại bài hát cũ nữa, lại giận anh Huy nữa đúng không?
2: Nếu được giận thì còn đỡ, còn có thể gây gỗ rồi hòa lại. Đằng này không muốn gây. Có những chuyện không thể giải quyết bằng cách cãi cọ, mày biết không?
0: Chuyện gì nghiêm trọng vậy?
2: Lúc nãy tao thấy anh Huy còn giữ lại bức hình chụp với gia đình của chị Nguyên. Có vẻ là còn trân trọng cái tấm hình đó lắm.
0: Hả? Có chuyện đó nữa hả?
2: Có nghĩa là trong sâu thẳm nhất, anh ta không quên được chuyện cũ.
0: Cũng đúng thôi.
2: Người ta là con nhà nề nếp, có cha mẹ, chị em. Còn tao thì sao? Suy cho cùng thì tao chỉ là một đứa con hoang thôi.
0: Im đi Thúy, mày không có được nói như vậy.
2: Chạy trốn sự thật làm gì? Nếu bất ngờ mà anh ta hỏi về ba tao, tao sẽ nói thế nào đây? Tao nói là tao không biết ba em là ai. Anh ta có cha mẹ đầy đủ, làm sao mà anh ta tưởng tượng được có một người từ dưới đất bay lên trên trái đất này chứ?
0: Trời ơi, Thúy ơi, mày đừng có lẫn lộn sự việc như vậy được không? Tình cảm của anh Huy là một chuyện, còn gia đình là cái chuyện khác. Mày, sao mà mày lung tung quá vậy?
2: Tao không có lung tung đâu. Mày có tin về số phận không? Tao rất giống mẹ của tao. Từ nhỏ, mấy dì tao đã nói tao giống tạc như mẹ của tao. Mẹ tao thích vẽ, tao cũng vậy. Mặt tao cũng giống mẹ tao. Như vậy thì cái chuyện tình duyên cũng vậy thôi. Mẹ tao bị ba tao bỏ rơi. Tao thì không đến nỗi bị anh Huy bỏ, nhưng chỉ là đón nhận cái duyên thừa của người ta. Anh ta chỉ cưới tao vì không thể cưới được chị Nguyên. Bằng chứng là anh ta cứ ấp ủ hình bóng của chị ấy.
0: Ai, đúng ra đó thì anh Huy không có nên làm như vậy. Chuyện tình cảm mà sao bắt buộc được?
2: Tao không có chịu nổi cái cảm giác mình làm vật thế thân, mày có hiểu được không? Chẳng lẽ bây giờ tao đi, tao ly dị anh ấy, còn sống chung mà biết người ta chỉ có bề ngoài với mình á? Thử hỏi mày á, mày có chấp nhận được không?
0: Trời ơi, sao tự nhiên mới cưới nghĩ đến chuyện ly dị, nó tầm bậy không à?
2: Nghĩ thì có thể nghĩ đủ thứ, chứ tao không có làm nổi chuyện đó đâu. Và điều tệ hại nhất bây giờ đó là tao thương ảnh nhiều hơn là ảnh thương tao. Tao muốn dẹp cái tình cảm đó đi. Tao ghét như vậy lắm. Nếu đã bất hạnh thì thà như mẹ tao đi, sống chỉ vì tiền thôi, không có thèm thương ai hết á.
0: Ây da, Thúy ơi, ai, có lẽ là tao đã sai lầm khi lúc trước mà tao cứ gán ghép mày cho anh Huy.
2: Mày đừng có nghĩ như vậy. Nếu không có mày á thì tao cũng sẽ thương ảnh thôi.
0: Trời ơi, người ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, không thể có cái chữ mà nếu được, mày hiểu không?
2: Thôi, tao không nói chuyện đó nữa đâu. Nói ra chỉ thấy nặng nề thêm thôi.
0: Rồi cô quay lại lấy chiếc gối ôm vào lòng. Lạc Thinh không nói gì, Hương Chi cũng không nói gì. Thật lâu Hương Chi mới lên tiếng.
3: Ê, ta kể mày nghe chuyện này nè. Anh Hoài á, đang được con gái của ông giám đốc chiếu cố đó mày.
0: Chiếu cố thì sao chứ?
3: Thì có nghĩa là nếu mà ảnh coi trọng sự nghiệp hơn á, thì ảnh sẽ biết là ảnh phải chọn ai, mày hiểu không?
2: Có chuyện đó nữa hả? Nhưng mà ảnh có chọn chưa?
3: Tao đang ở tâm trạng con cá nằm trên thớt, không biết là lúc nào đó bất hạnh sẽ chụp xuống mình đó, mày biết không?
2: Thôi, tao không tin là ảnh thay đổi đâu. Hai người quen nhau mấy năm rồi, không có bỏ dễ dàng như vậy đâu.
3: Nhưng mà mày biết mà, tao đâu có mang lại được cái gì cho ảnh đâu. Còn con nhỏ đó thì nó có một ông già quá là lý tưởng luôn, mày hiểu không?
2: Rồi anh nói với mày gì? Anh nói với mày sao?
3: Chưa có nói gì hết, nhưng mà tao linh cảm như vậy. Lúc này anh ít đến thăm tao lắm, nói là bận rộn. Hây, tao cứ nghĩ tới lúc mà ảnh không đến tao là anh bắt đầu làm quen với con nhỏ đó. Tao nói thiệt, tao muốn chết đi cho rồi à. Có lẽ đến lúc nào đó đó, tao sẽ là người bị bỏ rơi chứ không phải mày đâu.
2: Hoàng Thúy thẫn thờ nhìn Hương Chi. Trong đầu cô vùng vụt những ý nghĩ lướt qua, vừa đau phận mình, vừa đau phận người. Cô nhớ ngày còn đi học, cô đã từng nhăn mũi trêu chọc cái cách yêu da diết của anh Hoài. Yêu người ta như thế, rồi lại không yêu nữa. Con trai trên đời này sao không chết hết đi cho rồi. Còn Quốc Uy của cô thì có vợ rồi, còn vấn vương người cũ. Mỗi người đáng ghét một cách. Giá mà có thể lấy trái tim anh ta ra, lau sạch hết đi những ký ức. Như vậy thì cuộc đời sẽ thanh thản biết bao. Rồi Hoàng Thúy lặng lẽ đứng dậy ra về. Còn Hương Chi thì vẫn ngồi ủ rũ trên giường. Cả cô và bạn của cô đều thảm hại như nhau. An ủi nhau thì thật là buồn cười. Hoàng Thúy đi lang thang ngoài đường. Khi cô về đến nhà thì Quốc Uy đã đi làm. Cô đứng thừa người giữa phòng, rồi không biết phải làm gì. Cô bỗng dưng chợt muốn vẽ. Phải rồi, đã lâu rồi cô không còn tư tưởng để mà sáng tác. Cả một thời gian dài, tư tưởng cứ bị phân tán, cứ quanh quẩn với chuyện lấy chồng. Nếu không có chuyện buồn, có lẽ cô đã quên mất mình từng có một nỗi đam mê. Rồi cô loay hoay soạn giấy cọ, trong đầu cuồn cuộn niềm hứng thú vừa bật lên. Một hình ảnh rất rõ ràng để thể hiện nỗi chán chường tình yêu. Mà nỗi buồn tình yêu thì dù cho thế nào đi nữa, nó vẫn bàn bạc sự lãng mạn. Nó rõ ràng chứ không cần gì tưởng tượng như trước kia. Hoàng Thúy vẽ một cách mê mệt mãi, đến nỗi chiều xuống lúc nào cô vẫn không hay. Đến lúc Quốc Uy đẩy cửa bước vào phòng, cô mới ngoái lại nhìn, rồi quay lại tập trung vào bức tranh, không nhìn Quốc Uy nữa. Quốc Uy đứng bên cạnh cô, hai tay cho vào túi. Anh nghiêng đầu nhìn lên bức tranh chưa hoàn thành, rồi lại nhìn qua cô. Vẻ chăm chú của cô làm cho anh không muốn quấy rầy, và cứ đứng nhìn, chờ đợi. Cuối cùng thì anh giữ tay cô lại và nói:
1: "Cho anh nói chuyện với em chút được không?"
2: Hoàng Thúy buông cọ xuống, quay lại nhìn như hỏi. Hai người cứ đứng đối diện ngói, đối diện với nhau, mỗi người một tâm trạng riêng. Quả thật bây giờ cô không nhớ chuyện lúc trưa nữa, hay có nhớ nhưng cũng không quan tâm. Bây giờ tâm trạng của cô mang mát một nỗi buồn, nửa hư, nửa thực. Thậm chí sự ghen hờn cũng trở thành thi vị, vì cô đã biến tâm trạng đó thành hình ảnh thoát ly khỏi thực tế, và cô sống với nó nhiều hơn. Quốc Uy thì không hiểu điều đó, không cách nào anh hiểu được sự biến chuyển tâm hồn của cô. Anh chỉ nhớ lúc trưa cô đã hờn dỗi, và anh vẫn không yên tâm nếu chưa hiểu được cô nghĩ gì. Cho nên vẻ mặt dịu dàng xa vắng của cô làm cho anh ngạc nhiên. Anh hỏi vợ một cách thận trọng:
1: Em đang suy nghĩ gì ạ?
2: Hoàng Thúy lắc đầu, miệng thoáng một nụ cười: "Không nghĩ gì cả."
1: Em còn giận anh hả?
2: Em đâu có nghĩ gì đâu.
1: Nè, em nói thiệt với anh đi. Hồi trưa em sao vậy? Phải có cái gì đó, nếu không thì em đâu có giận dữ vậy.
2: Em chỉ buồn vì cảm thấy anh không thật tình với em.
1: Em nói cái gì mà anh không thật tình với em?
2: Không phải như vậy sao? Rồi cô đi đến mở tủ để lục tấm hình, rồi đến trước mặt anh. Cô lặng lẽ đặt tấm hình trên bàn. Quốc Uy cầm lên xem. Anh thoáng cau mày, rồi xé nó đi một cách thản nhiên.
1: Lâu rồi anh không có để ý tới mấy cái này. Nhưng mà em đúng, cái này không nên giữ làm cái gì.
2: Trước mặt em anh đâu cần làm như vậy. Anh chỉ cần xóa bỏ nó, không ý nghĩ mà em biết. Chuyện đó không thể được phải không anh?
1: Đâu có cần phải như vậy. Anh đã nói nhiều lần rồi. Anh đã Anh đã quên mất cổ rồi mà.
2: Nếu mà là em thì anh cũng phải nói như vậy. Và mọi người ở hoàn cảnh đó đều bắt buộc phải nói như vậy. Tại vì tình cảm thầm kín nó là một cái thứ gì đó trừu tượng. Nói dối cũng đâu có ai biết, đúng không? Cho dù anh có nói thế nào đi nữa thì em cũng không tin. Từ đây về sau, em sẽ không quan tâm đến anh nữa. Coi như là em đã lỡ kết hôn, lỡ bị lừa gạt. Em sẽ để hết tâm trí vào công việc, như vậy thì sẽ hay hơn.
1: Thúy, em nói như vậy đó là em coi thường anh quá rồi đó Thúy. Cái sức kiên nhẫn của con người nó cũng có một cái mức nào độ nào đó thôi. Nếu mà em cứ tối ngày cứ nghi ngờ, cứ gán ghép anh như vậy hoài, làm sao anh chịu nổi?
2: Nhưng Hoàng Thúy không quan tâm đến vẻ thành thật của anh. Cô bị bủa vây bởi quá nhiều thành kiến, cho nên cô hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời giải thích. Cô cầm cọ lên tiếp tục vẽ, như không có quốc uy ở đó. Và thái độ đó của cô làm cho anh giận thực sự. Anh liếc nhìn đồng hồ, rồi lẳng lặng bỏ xuống nhà, bắt đầu ngồi vào phòng khám. Buổi tối sau khi hết khách, quốc uy đi lên phòng, hy vọng Hoàng Thúy thay đổi thái độ. Nhưng cô vẫn đứng chăm chú bên giá vẽ. Cô làm cho anh bực mình. Anh bực nhất là bị đưa vào tình thế bất lực, bị bỏ mặc, không thèm quan tâm. Như vậy thì cách hay hơn nhất là cũng đừng thèm quan tâm đến cô ta. Anh bỏ ra ngoài, tìm một chút gì đó ăn, rồi trở về nhà, nằm vào giường đọc sách đến khuya, hoàn toàn không nhìn đến Hoàng Thúy. Và đây là lần đầu tiên hai người gay cấn cho đến như vậy.

0: Sáng ngày hôm sau anh đi làm thì Hoàng Thúy vẫn chưa dậy. Buổi trưa anh không về và cũng không gọi điện thoại. Ban đầu Hoàng Thúy không để ý, nhưng giữa chừng buổi chiều cô chợt thấy hoang mang. Ý nghĩ đó mạnh mẽ đến nỗi cô mất cả hứng thú để vẽ. Cô cố gắng lắm vẫn không sao tập trung được để vẽ. Cuối cùng cô bỏ dở bức tranh và thừ người ra trong cảm giác trống vắng lạ kỳ. Cô thẫn thờ đến ngồi bên cửa sổ, bị nỗi hoang mang dày vò. Lần đầu tiên Quốc Huy có thái độ lạnh nhạt như vậy. Điều đó làm cho cô chịu không nổi. Hôm qua cô tưởng là có thể không quan tâm đến anh, nhưng giờ thì cô nhận ra không phải như vậy. Và sự hoang mang biến thành cơn giận mới. Đủ thứ, mọi thứ tâm lý đang xoay quanh cô. Càng chờ lâu, càng chịu không nổi. Rồi cô đi xuống nhà. Không biết là Quốc Uy đã về từ lúc nào và đang ở trong phòng khám. Bệnh nhân ngồi chờ dọc hành lang. Thái độ của anh thì chẳng khác nào là đang khiêu khích cô. Cô đùng đùng trở lên thay đồ, đi đến nhà của Hương Chi. Cô nhất định bắt anh phải chịu thua đến cùng. Cô ở lại với Hương Chi đến tối, nhưng không ai nói chuyện với ai. Không nói chuyện cũng chẳng than thở, vì mỗi người đều có một nỗi buồn chán. Cả hai ngồi bó gối dựa vào tường. Thật lâu thì Hương Chi mới lên tiếng.
1: Ơi, mày định tối nay ngủ lại đây hả?
0: Sáng tao mới về, để tao coi anh ta làm gì.
1: Ơi, đáng lẽ ra đó là tụi mày phải hạnh phúc lắm mới phải. Đằng này sao kỳ vậy? Riết rồi tao nghĩ là thôi đi, đừng thèm yêu ai cho xong. Lúc mà tao cố ép mày yêu ảnh á, tao cứ nghĩ là hai người sẽ hạnh phúc. Nếu mà biết vậy á thì...
0: Cô chưa nói dứt lời thì có tiếng của bà chủ nhà gọi. Cô đứng bật dậy, quýnh quáng lao ra cửa. Nhưng đứng trước mặt cô là Quốc Uy, vẻ mặt đầy lo lắng.
2: Thúy có đến đây không vậy Chi?
1: Nó đang ở đây. Nó định tối nay ngủ lại đây luôn. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh đến á thì để em đuổi nó về.
2: Cho anh gặp, anh gặp Thúy một chút nha.
1: Nó đang ở trong đó kìa, anh vô đi. Em ra ngoài kia một chút. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện đi. Bất cứ chuyện gì nói cũng được, trừ ra là hai người đừng có gây gỗ là được rồi.
0: Rồi cô nheo mắt cười với anh, mở cửa đi ra ngoài. Quốc Uy hơi ngạc nhiên về cử chỉ lạ lùng của cô, nhưng không hỏi tiếng nào. Anh đi thẳng vào trong phòng. Hoàng Thúy đang ngồi bó gối trên giường, điệu bộ nhìn rất là ủ rũ. Thấy anh, cô cũng không buồn ngước lên nhìn. Quốc Uy ngồi xuống đối diện với vợ và lên tiếng hỏi.
2: Em đi tới đây sao em không nói cho anh biết vậy?
1: Anh cần gì quan tâm tới em nói làm gì?
2: Sao mà lúc nào em cũng nói ngang em lấn lướt anh hết vậy?
1: Nghe cách anh nói người ta sẽ tưởng là anh thương em lắm. Nhưng mà nếu mà họ nhìn được cái cách cư xử của anh đối với em á thì...
2: Nhưng mà anh làm cái gì? Anh đâu có làm cái gì mà để cho em có cái suy nghĩ kỳ vậy?
1: Tự anh biết lấy thôi.
2: Thôi được rồi, bây giờ đi về, mình về nhà rồi nói chuyện, đừng có cãi nhau đây.
0: Hoàng Thúy im lặng ngó xuống nền gạch. Cách ngồi của cô vẫn không thay đổi. Cử chỉ của cô làm cho Quốc Uy lại bực mình. Những lúc như vậy cô có vẻ ngang bướng và khó gần gũi. Sự dễ thương biến mất hết. Anh muốn cô bỏ thái độ đó đi, nhưng nếu nói ra thì lại gây gỗ. Như thế thì chỉ có thể nhường nhịn cho yên chuyện. Anh hạ giọng xuống và nói nhỏ.
2: Thôi khuya rồi mà, ở đây đó là cái chỗ, cái phòng trọ của ông Chi. Em ở đây không sợ phiền người ta hả?
0: Hoàng Thúy đứng dậy, lấy cái bóp để ở góc giường, đeo lên vai. Rồi giọng cô nghiêm nghị nói.
1: Hy vọng là anh muốn em về nhà thiệt, chứ không phải là làm bộ.
0: Cô đi ra cửa. Quốc Uy im lìm đi theo phía sau. Anh khép nhẹ cửa lại cho Hương Chi. Khuya như vậy để cô đi ra ngoài thật là kỳ cục. Anh thật sự ngại với cô. Chỉ có Hoàng Thúy là không thấy điều đó. Có lúc cô vô tâm không sao hiểu nổi. Suốt đường về, không ai thèm nói chuyện với ai câu nào. Hoàng Thúy cứ ngó ra bên đường, vẻ mặt có vẻ thất vọng. Thỉnh thoảng Quốc Uy nhìn qua cô. Anh không sao hiểu được tâm trạng thay đổi bất chợt của vợ. Lúc thì thế này, lúc lại thế khác. Đến nỗi anh tự hỏi là trước đây anh có thực sự hiểu được cô không? Rồi bất chợt, Hoàng Thúy quay lại và nói: trước đây có khi nào anh với chị Nguyên đi chơi khuya như vậy không?
2: Ít lắm.
0: Sao vậy?
2: Tại vì gia đình của Hoàng Nguyên khó lắm.
0: Nghĩa là ba mẹ chị không có cho chị đi chơi khuya phải không?
2: Gần như là vậy.
0: Chị ấy được cha mẹ chăm sóc kỹ quá phải không? Những tiểu thư con nhà gia đình mà giàu có gia giáo, chắc là anh phải kính trọng hơn đúng không?
2: Em lại nói cái gì nữa đây? Sao lại đem cái chuyện đó ra đây? Nó đâu có liên quan gì tới hai đứa mình đâu.
0: Như vậy thì anh yêu chị ấy nhiều không? Người ta nói cái mối tình đầu bao giờ cũng đẹp lắm đúng không? Lúc đó anh có thấy vui giống như là thời gian anh ở với em không?
2: Em nói cái gì vậy? Anh không có nhớ cái gì hết đó.
0: Anh nhớ chứ, nhưng mà anh không nỡ nói với em, tại vì anh sợ em giận đúng không? Mà anh có biết như vậy là anh làm em đau lòng lắm không? Thà là anh cứ nói thật tình cảm của mình, như vậy chứng tỏ bây giờ anh thực sự là em muốn biết lắm. Anh nói đi.
2: Nếu mà em nói như vậy đó thì anh sẽ nói. Anh nói thiệt. Và anh muốn em hiểu đúng cái tình cảm của anh. Dĩ nhiên lúc đó đó là anh rất là vui. Nhưng mà bây giờ anh quên hết rồi.
0: Có nghĩa là lúc đó anh yêu chị ấy điên cuồng luôn đúng không?
2: Dĩ nhiên lúc đó là như vậy, nhưng mà bây giờ đâu có nhớ nữa. Em đừng có để ý tới cái vụ đó được không?
0: Suy cho cùng thì em vẫn là một người thế thân. Vì nếu mà anh cưới được chị Nguyên thì đã không đến lượt của em rồi. Anh có thấy tiếc không?
2: Em nói đủ chưa?
0: Câu nói của Quốc Uy như một sự khiêu khích, làm cho Hoàng Thúy càng bị kích động. Cô lên tiếng nói hấp tấp:
3: Anh không muốn em nhắc chuyện đó. Vì nhắc có nghĩa là khơi lại cái tình cảm cũ của anh, làm cho anh đau lòng. Mà anh càng bực thì anh càng tiếc chị ấy đúng không?
2: Em muốn hiểu sao cũng được đó. Anh chán lắm rồi.
3: Nhanh vậy sao? Lúc nãy ngồi một mình nghĩ đến thái độ của anh, em lờ mờ hiểu ra được là anh đã chán em. Nhưng mà không ngờ là cảm nhận của em đúng là thật. Chúng ta mới cưới nhau mà sao anh chán em nhanh vậy?
2: Nè, em có bao giờ mà em suy nghĩ không? Em nghĩ ra, em ngồi em nghĩ thử coi, có phải là tại cái sự rắc rối của em làm cho người ta nản không? Tại sao mà em không có tự tin với mình vậy? Tại sao lúc nào em cũng nghi ngờ người khác? Rồi tại sao lúc nào em cũng hạ thấp chính mình? Em là một người sâu sắc mà Thúy. Không lẽ là em không hiểu được cái chuyện mà đơn giản vậy sao?
3: Em chỉ nghĩ một điều là anh đem em để bù lấp vào cái sự hụt hẫng tình cảm của anh. Và anh sống với em mà tình cảm của anh hướng về người khác. Nếu mà không thì anh đã không cất giữ cái kỷ niệm một cách trân trọng như vậy.
2: Em nói anh cất giữ cái gì?
3: Hình của chị Quyên đó, anh không nhớ sao?
2: Anh đã nói là cái đó anh không có để ý. Nếu mà anh cố tình giấu đó thì làm sao mà em tìm được?
3: Không phải là anh nghĩ như vậy, mà anh chỉ tưởng là em không có cái tính tò mò hay lục lọi, cho nên anh yên tâm.
2: Thì ra đó, lúc nào cô cũng nghi ngờ, tìm cách kiểm soát, điều tra tôi hả?
3: Có nghĩa là anh không ngay thẳng, cho nên sợ bị khám phá con người thật của mình đúng không?
2: Cô muốn nghĩ sao thì cô nghĩ, tôi muốn nói nữa.
3: Bây giờ thì anh dùng cái cách như vậy để mà anh trấn áp em phải không?
0: Quốc Uy không trả lời. Anh mím môi nhìn thẳng phía trước. Cử chỉ của anh làm cho Hoàng Thúy càng bị kích động. Cô nói như căm giận:
3: anh bộc lộ bản chất của anh trễ quá. Tại sao trước khi cưới anh không để cho tôi thấy điều đó? Anh có biết được cái cảm giác của một người bị lường gạt như thế nào không? Tôi căm ghét mấy người lắm.
0: Quốc Uy không nhìn cô, cũng không trả lời, Hoàng Thúy cũng không thèm nói nữa. Cô không nói vì cảm thấy mình đang lố bịch sau đó, chứ không phải hối hận vì tự mình gây hấn. Và sự im lặng của anh làm cô bị xúc phạm một cách nặng nề. Đến lúc anh không cần giữ cả lịch sự rồi sao? Tại sao lại nhanh chóng như vậy? Khi vào đến nhà, cô đi nhanh lên phòng thay quần áo, rồi mang gối qua phòng khác nằm. Quốc Uy nhìn việc làm của cô một cách dửng dưng, không hề có một ý kiến gì hết. Anh tắt đèn trong phòng và khép cửa lại, gần như để mặc cô muốn làm gì tùy thích. Hoàng Thúy ngồi một mình trong bóng tối, tay ôm chiếc gối vào lòng, lặng lẽ khóc. Cô nghĩ tới Hương Chi, chắc bây giờ con nhỏ bạn của mình nó cũng không ngủ. Hai đứa đều có nỗi buồn như nhau, đều bị bỏ rơi như nhau. Nhớ lại những ngày đầu Quốc Uy đeo đuổi, cô thấy cuộc đời như là một giấc mộng. Nhắm mắt lại, cứ ngỡ là mình sẽ hạnh phúc lắm. Đến khi mở mắt ra, thì tất cả đều đảo lộn. Như thế thì làm sao mà không thấy đau được? Càng nghĩ, càng thấy mình đau khổ. Hoàng Thúy chúi đầu vào gối, rồi khóc khe khẽ. Mặt cô chợt bị đẩy nhẹ lên. Cô ngước lên nhìn. Quốc Uy ngồi quỳ dưới gạch, dịu dàng nói.
2: Vô ngủ đi em, có cái gì đâu mà phải khổ sở vậy?
3: Anh đi chỗ khác đi, chứ không phải thấy tôi vậy anh thích hơn sao? Miễn anh đừng bị làm phiền là đủ rồi chứ gì.
2: Thôi mà, đưa đèn lau nước mắt cho. Tại sao mà em cứ làm khổ những cái với những cái chuyện vớ vẩn vậy? Em cứ đem cái quá khứ ra để hành hạ anh. Bây giờ anh phải làm sao bây giờ? Nếu mà trước đây đó anh yêu Hoàng Uyên thì đó là cái chuyện tự nhiên, đâu phải là cái lỗi của anh. Có lẽ là anh chỉ có cái lỗi duy nhất đó là tại lúc đó anh không gặp em thôi.
0: Hoàng Thúy ngồi im lặng nghe. Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn tiếng nấc khe khẽ như chưa hết uất ức. Quốc Uy hiểu và vô cùng tội nghiệp vợ mình. Anh cố gắng thuyết phục cho đến cùng, thuyết phục thật lâu. Cuối cùng thì cô dịu lại và làm hòa. Và khi không còn nổi giận cau có, cô trở nên hiền lành lạ thường. Cô tựa mình vào người của chồng, nói như biết lỗi.
3: Có lẽ là em bị lệch lạc rồi, em không còn biết mình làm gì nữa. Em cứ nghĩ là anh còn yêu chị Uyên, là em chịu không nổi. Em mất hết tự tin. Và lúc nào em cũng cảm thấy Mình thấp kém.
2: Tại sao em cứ phải mặc cảm mà thiếu tự tin vậy? Em nghĩ đi, em coi lại đi, em đâu có thua Hoàng Uyên chỗ nào đâu. Thậm chí đó, Anh còn yêu em hơn. Bởi vì em khác Hoàng Uyên ở cái chỗ là em có nhiều thứ khác mà Hoàng Uyên không có. Anh khổ lắm. Bởi vì anh không biết tại sao mà em không tin anh nữa. Tại sao em không nghĩ là em là cái người quan trọng nhất của anh chứ?
3: Có thật anh nghĩ như vậy không?
2: Dĩ nhiên là anh nghĩ như vậy rồi.
3: Thôi, được rồi. Em tin anh. Em tin anh.
0: Quốc Uy không nói nữa, rồi đặt cô nằm xuống nệm. Hoàng Thúy nằm xuống. Cô để mặc Quốc Uy với những ân ái dịu dàng, những mê đắm mà anh mang đến. Cô thật sự thấy sung sướng trọn vẹn. Trong bóng tối, cô lại suy nghĩ một mình. Quốc Uy đã nói là cô không thua kém gì Hoàng Uyên. Có lẽ anh nói để an ủi, trong khi chính anh đã vô tình vạch cho cô thấy sự thua kém đó. Đó là sự khác biệt về thân phận. Ngày trước, anh không dám đi chơi đến khuya vì giữ gìn cho Hoàng Uyên. Trong khi trước đây, anh đã giữ cô ở lại ngoài đường phố đến nửa đêm. Nếu tôn trọng cô, thì có lẽ anh đã không làm như vậy. Và mặc dù không muốn, nhưng đâu đó trong thâm tâm, cô cứ luẩn quẩn sự so sánh về giá trị của mình với Hoàng Uyên và lại cảm thấy buồn say sức.

Quý thính giả vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Nam Phong và Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Nam Phong và Phượng Dung xin kính chào tạm biệt.

Nam Phong và Phụng Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Anh Đừng Lỗi Hẹn, một sáng tác của nhà văn Vũ Đức Nghĩa. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Chiều hôm đó, có một cháu gái chừng 14 tuổi đến gõ cửa phòng của tôi. Cháu đưa cho tôi một chiếc phong thư dán kỹ, hồ vẫn còn ướt, ở ngoài không để tên người gửi và người nhận. Cháu lên tiếng nói với tôi.
1: Dạ, cô Hằng nhờ cháu đưa đến chú cái thư này.
0: Nói xong, cháu chào tôi, rồi vội vã bước ra về. Tôi mở phong thư ra, lá thư của Hằng gửi cho tôi vỏn vẹn chỉ có một dòng.
1: Em hơi mệt, rất cần đến anh.
0: Lúc đó tôi không kịp nghĩ rằng tôi là ai và tôi đang ở trong một hoàn cảnh như thế nào. Nếu mà tôi lui tới với Hằng, làm sao tránh khỏi tiếng đời dị nghị? Tôi chỉ biết một điều là chắc là Hằng có việc gì quan trọng hay là cần sự giúp đỡ của bạn bè. Chỗ quen biết, Hằng lại đang đơn độc, có chuyện gì sau này mình biết nói làm sao. Thế là tôi lẳng lặng dẫn xe đi ra ngoài cổng. Khi tôi đến, cô bé đưa thư lúc nãy đã tế nhị xin phép để đi về. Hằng cảm ơn, mắt của cô sáng lên một cái niềm vui nho nhỏ. Nhìn Hằng, tôi hiểu ngay là cô vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Với chiếc khăn ướt đẫm đắt ở trên trán, đầu giường thì có một ly nước chanh, một lọ thuốc điều hòa nhịp tim và một chén cháo vẫn còn nguyên đã nguội ngắt. Tôi mạo muội cầm tay Hằng để xem mạch. Nhịp đập nhanh nhưng mà da thịt của cô vẫn còn mát rượi, chắc là cơn sốt đã đi qua. Và khi ngước nhìn lên, tôi bắt gặp một đôi mắt thật khác thường.
1: Em bị cảm sốt, còn thêm cái bệnh suy tim.
0: Nói xong, Hằng khẽ mỉm cười. Nụ cười của nàng làm cho nước mắt ứa ra. Từ lúc tôi đến, Hằng vẫn nằm. Rõ ràng là cô không muốn ngồi dậy và cũng chẳng cần làm bộ ngồi dậy bởi vì cô đang bệnh. Đó là một lý do chính đáng. Tôi còn hiểu rằng Hằng tin tôi, phó thác số phận cho tôi ít nhất là trong lúc này. Thú thật là dù nhân danh ai, trước một người vừa mỏng manh, vừa yếu đuối, vừa tròn trịa và đã phát ra tín hiệu màu xanh, một tín hiệu không thể gieo vào lòng gã đàn ông đơn độc như tôi một chút khát khao. Tôi muốn nâng đầu Hằng dậy, áp vào ngực mình, vỗ về giống như một người cha, như một người anh và hình như có cả như tình cảm của một người chồng. Nhưng mà khoảng cách giữa tôi và Hằng đã bị ngăn lại bởi một bức màn rất mỏng manh nhưng đầy gai sắc. Nó sắc bén đến nỗi nếu đưa tay ra là cả tim và tay của tôi đều ứa máu. Tôi lên tiếng hỏi thật lòng. Chỉ có cần tôi gọi anh ấy về. Bỗng nhiên nghe đến đây thì cả thân người của Hằng co rúm lại. Cô đưa hai tay lên ngực, hàm răng cắn chặt lấy vành môi tím ngắt và liệm đi trong một cơn đau khôn cùng. Khi cơn đau dịu xuống, Hằng lên tiếng nói khẽ.
1: Anh hứa với em là đừng bao giờ anh nhắc đến anh ấy nữa nha.
0: Tôi lẳng lặng gật đầu và lên tiếng xin lỗi Hằng. Vậy mà lâu nay tôi vẫn cứ tưởng cô vẫn còn tiếc nuối. Tôi hỏi thăm tình trạng sức khỏe hiện tại của Hằng, triệu chứng mấy ngày gần đây, rồi hỏi tại sao không đi bệnh viện. Hằng trả lời cho có lệ. Cô cứ nhìn tôi bằng một cái nhìn rất lạ. Cái nhìn đó làm tôi vừa lo vừa bối rối. Tôi mơ hồ cảm thấy rằng lúc này mọi sự an ủi, hỏi han đều trở nên nhạt nhẽo và lố bịch. Nhưng nếu cứ ngồi yên thì lại còn đáng sợ hơn. Mỗi phút trôi qua, tôi lại thấy có cái gì đó không ổn. Trong căn phòng chỉ có hai người im lặng, người ta nghe rõ cả hơi thở của nhau. Tôi xem mạch cho Hằng một lần nữa và cảm thấy yên tâm cho nên lên tiếng nói.
2: Tôi thấy đỡ rồi đó. Thôi chị nằm nghỉ nha. Tôi đi về.
1: Tối nay anh đến nha.
0: Bất ngờ đến nỗi trong mấy giây tôi cứ đứng ngay người ra. Trong trường hợp này, dù có liều lĩnh đến đâu, tôi cũng không thể trả lời ngay là sẽ đến hay là tìm lời từ chối. Nhưng mà khi nhìn gương mặt của Hằng, tôi chợt nhớ đến một cô gái sắp chết đuối ở dưới cầu Hoàng Diệu, được người ta vớt lên hồi tháng trước. Cái sự sợ hãi làm cho da mặt của cô tái mét, đôi mắt trẻ thơ cứ mở lớn gần như không dám khép lại, còn đôi tay thì cứ bấu chặt lấy người vừa cứu cô. Cô sợ người đó bỏ đi. Tôi nghĩ thầm là tôi không có quyền bỏ mặc Hằng lúc này. Ý nghĩ đó làm cho tôi thanh thản và có thêm lòng can đảm.
2: Được rồi, chị cứ nằm nghỉ đi. Tôi sẽ trở lại mà.
0: Gương mặt xanh xao của Hằng bừng sáng lên một niềm hạnh phúc. Tôi thấy trong đôi mắt của cô có cả một lòng biết ơn và sự hy vọng. Trong đời của tôi đã từng làm vài công việc có thể gọi là có ích, nhưng mà chưa bao giờ tôi có được giây phút sung sướng như lúc đó, bởi vì tôi thấy mình là một nhân vật quan trọng và thật sự cần thiết cho một người, và người đó lại là một phụ nữ đang chờ đợi sự có mặt của tôi. Ra tới cổng, tôi đã định thôi mình đi về làm cái gì cho mệt, cứ xà đại vào một cái quán nào đó uống một ly cà phê rồi quay trở lại với Hằng. Nhưng mà đi một quãng, tôi lại suy nghĩ, thôi việc gì mà phải vội, cứ về nhà ăn một chút, uống một chút, tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi cho tỉnh táo rồi quay trở lại cũng được mà. Và tôi đã làm theo tính toán. Chỉ đến khi nằm lên trên đi văn, vắt tay lên trán, tôi mới thấy hơi lưỡng lự. Cái sự thăm viếng của tôi, đúng hơn là một cuộc hẹn hò, có một cái gì đó vừa thầm lén, vừa vụn trộm. Tại sao phải như vậy? Và việc vì hãy như vậy? Dù tôi có tự trấn an rằng tôi chỉ đến thăm Hằng với tư cách bạn bè, thì tại sao tôi lại phải nghĩ đến, và tôi lại phải đến nơi đó vào ban đêm? Nhà chỉ có một người, mà người đó lại là đàn bà con gái, và cái điều kiêng kỵ là người đó 2 năm trước đây vẫn còn là vợ của bạn tôi. Hằng nhỏ hơn tôi 6 tuổi, nhưng mà chồng Hằng lại lớn hơn tôi đến 4 tuổi. Mỗi lần đến chơi, tôi thường gọi họ bằng anh, bằng chị Hằng. Họ đã ly dị hơn 2 năm nay. Khi ra tòa, Hằng được ở lại căn nhà cũ bởi vì tài sản phân chia theo luật định. Còn tôi thì sao? Tôi là một gã đàn ông vừa bước qua cái tuổi 40. Tôi đã từng có vợ, nhưng mà chúng tôi lặng lẽ chia tay vài tháng sau ngày cưới, bởi vì chúng tôi không tìm thấy ở nhau cái mà mình hy vọng. Tôi sợ một cuộc hôn nhân tương tự, và đến nay tôi vẫn sống độc thân. Cái điều làm tôi phân vân lúc này là khi chuẩn bị đến thăm Hằng, chính là vì tôi và chồng Hằng trước đây đã làm chung ở một chỗ làm. Chúng tôi cũng khá thân nhau. Hiện bây giờ anh được lên làm tổng giám đốc công ty, nhưng mà chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau mỗi tuần vài lần bằng điện thoại. Mới cách đây 3 hôm, chúng tôi còn ngồi chung một bàn trong một bữa tiệc thân mật tại nhà hàng An Lạc. Anh ấy không một lần và không một tiếng nào nhắc đến Hằng, nhưng có lúc lại nhìn tôi như dò hỏi cái điều gì. Rồi có một lần, có một người bạn trong lúc nói chuyện đã vui vẻ nửa đùa nửa thật và lên tiếng nói với tôi: "Ê, cổng nhà chàng đã thấp thoáng bóng hồng phải không?" Tôi hiểu là anh muốn nói cái gì, chỉ nhõe miệng cười trừ. Anh lại lên tiếng nói tiếp: "Nè, nhưng mà coi chừng nhau." Tôi cam đoan với anh là sẽ không có chuyện gì ảnh hưởng đến hòa bình của thế giới hết. Anh nghe nói thì chỉ cười, nhếch một bên mép, rồi đưa hẳn một ngón tay chỉ vào ngực tôi và nói nhỏ: "Nè, đừng có tự tin quá. Cái thứ dây tơ hồng á, nó nhỏ xíu à, nhỏ như cái sợi chỉ á, mềm, rất là dễ giòn, dễ đứt, dễ gãy. Nhưng mà một khi mà nó buộc vô ai rồi á, thì đừng có mong cửa quậy nữa nha. Nhiều đôi trai gái á, tưởng không có thể sống với nhau thêm ngày nào nữa đó. Cãi nhau như cơm bữa, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, ghét nhau, thậm chí còn thù nhau nữa đó. Vậy đó mà gỡ hoài không ra." Rồi trong một lần khác tâm tình với tôi, anh lại thân tình nói thẳng: "Nè, có lẽ đó tôi thấy ông phải dứt khoát đi. Thứ nhất á, người như ông tôi thấy là ngắm đâu mà không được vợ. Thứ hai á, ông với lại thầy Hai á là chỗ bạn bè với nhau. Lỡ có chuyện gì á mang tiếng chết mà thối đời mà, ông biết người ta nhiều chuyện lắm." Ngay lúc đó, thằng bé con của anh khóc thét lên. Anh quay sang đã không dỗ nó mà còn lắc đầu cười: "Đó đó, ông thấy không, cái thằng con tôi đó. Cái con búp bê á, tôi mua cho nó ra hồi năm ngoái. Nó chơi chán rồi, nó quăng ở trong góc nhà đó, nó dẹp lép à. Vậy đó mà hễ có đứa nào đụng tới á, là nó la làng lại liền à." Tôi thấy đó, người lớn mình á, nhiều khi á, cũng giống y vậy thôi. Đã cắt rồi, phăng rồi, ra tòa bỏ nhau rồi, nhưng mà vẫn không muốn ai cưu mang ôm ấp cái người mà mình đã chia tay. Tôi thấy cái cặp đó dĩ nhiên là sẽ không có hy vọng gì mình hàn gắn lại hết trơn đó. Tôi còn nghe nói đó là thầy Hai nhà ta còn cặp với một cô còn rất là trẻ nữa. Nhưng mà kẹp một cái đó, cặp thì cặp, nhưng mà chả vẫn tiếp tục thu lượm tin tức về cái cô vợ cũ của mình á. Ây da, thôi đời mà.
2: Tôi lanh quanh lẩn quẩn mãi với những lời khuyên, những thói đời, bạn bè quen biết như một mớ bòng bong không có đường ra. Đồng hồ lúc đó, quá ra một sinh linh có là có nghĩa. Nó kêu lên một hồi chuông và tôi giật mình đứng dậy. Nhưng rồi tôi lại bâng khuâng. Tôi có đủ lý do để đến nhà một người đàn bà đơn chiếc vào 11 giờ khuya hay không? Người đó 2 năm trước đây còn là vợ của bạn tôi. Tôi vung tay đập nhẹ xuống bàn và lẩm bẩm dứt khoát.
0: Ây da, thôi đi. Tốt nhất là khỏi đến. Sáng mai mình đến mình nói chắc là Hằng cũng thông cảm mà.
2: Nhưng mà tôi vẫn không yên lòng, tôi bồn chồn nôn nóng, thấy rõ một người bạn gái đang nằm trơ trọi một mình trong cơn bệnh, đôi mắt đăm đăm nhìn qua cánh cửa, rồi cũng chính người đó mắt ngời lên hạnh phúc, biết ơn và hy vọng khi tôi hứa và khi tôi đến. Giờ này không biết là Hằng đã ngủ hay là vẫn còn thức. Tôi mở cửa bước ra sân, ra ngoài sân, sân với ánh trăng rất sáng, nhưng mà lúc này đồng hồ đã chỉ 1 giờ khuya. Tôi thì thầm hỏi trăng, thì trăng hững hờ. Tôi lồng lộn giống như một con cọp bị nhốt ở trong sở thú, cứ đi tới đi lui, căm giận bóng đêm, căm giận thời gian sao mà trôi lâu như vậy, sao không sáng lẹ lên để tôi đến với Hằng giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng mà cái chính là tôi ân hận cái thói đời, cái thói khắt khe ích kỷ của người đời. Bức tường vô hình và mỏng manh đầy gai sắc có thể làm cho da thịt và trái tim ứa máu, có thể dập tắt cả những niềm hy vọng. Mãi cho đến 5 giờ sáng, giờ hừng đông, con chim quạ mi bị nhốt trong lòng ở nhà kế bên đã hót lên lãnh lót. Tôi mới tự hỏi với lòng là suốt đêm qua, mi không ngủ được, đơn giản chỉ là vì trách nhiệm đối với bạn bè, tình thương đối với một người trong cơn bệnh hay là vì một cái gì khác nữa. Tôi bàng hoàng và thú nhận với lòng mình, chính tôi cũng đang có một ước muốn. Một ước muốn có Hằng bên cạnh. Hình như tôi đã yêu Hằng, không phải mới chiều hôm qua, hôm kia, mà đã từ lâu lắm. Nếu điều đó được sắp đặt và thuộc về số phận, thì tại sao tôi lại cứ phải lẩn tránh? Liệu tôi có thể lẩn tránh được hay không? Thật là đáng tiếc. Lẽ ra tôi phải đến với Hằng từ hôm qua, 8 giờ, 9 giờ hay là 12 giờ khuya cũng được, bất cứ giờ nào. Dù sao thì lúc này cũng chưa phải là trễ, chắc là Hằng sẽ tha thứ cho tôi. Quả là vẫn chưa muộn, Hằng vẫn chờ đợi tôi. Cửa nhà khép hờ, tôi đẩy cửa bước vào. Hình như Hằng đang ngủ. Hằng mặc chiếc áo dài màu hoàng yến, quần so trắng. Bóng đèn 75W soi rõ gương mặt vừa được trang điểm một làn phấn mỏng phớt hồng. Tôi thấy mình là một người hạnh phúc. Rõ ràng là Hằng làm đẹp để dành cho tôi và để đón tôi. Tôi rón rén đi lại nơi Hằng nằm, cúi xuống khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn. Hai hàng mi khép hờ động đậy, rồi mở ra một chút. Tôi giật mình hoảng sợ, đôi mắt của nàng vô hồn không còn sự sống. Khi định thần, tôi ôm choàng lấy Hằng, toàn thân nàng đã lạnh ngắt. Suýt nữa thì tôi đã la lên kêu trời. Tôi nguyền rủa sự bất công của đấng cao xanh, nhưng mà cô bé nhà bên đã chạy qua. Cô vừa đưa tay dụi mắt, vừa vui vẻ lên tiếng nói với tôi.
1: Tối hôm qua, cô Hằng thức đến 12 giờ đợi chú. Cô ấy đào nhiều, nhưng mà hễ có tiếng chó sủa ngoài cổng là cô ấy hết liền. Cô nói, chắc là chú Hưng đang đến. Tới gần 1 giờ đêm, cô mới nhờ cháu tìm giùm hộp kem trang điểm với lại mảnh giấy. Chắc là cô ấy làm thơ. Thơ cô Hằng hay lắm. Cô ấy đã làm được cả một tập thơ đó chú.
2: Đến bây giờ tôi mới để ý, dưới gối của Hằng nằm có một phong thư dán kỹ, thư đề gửi tên của tôi, cây viết rơi ra bên cạnh. Tôi đau buồn ân hận và lòng tê dại. Tôi chỉ còn biết ôm chặt lấy Hằng, truyền cho nàng hơi ấm và cầu xin sự tha thứ. Lúc đó cháu gái hình như cũng đã hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Nó bắt đầu vật vã, giãy giụa khóc lóc như chính mẹ của nó vừa đột ngột qua đời.

0: Tiết Thanh Minh năm nay cũng là lần thứ 3 tôi đi tảo mộ cho Hằng. Cỏ đã lên xanh và tôi cũng đã bước vào cái tuổi 45, cái tuổi thường có những lo lắng bâng quơ, dễ buồn dễ tủi. Tôi cũng chợt nhận ra sự cô đơn thật là khủng khiếp. Đôi lúc tôi đã nghĩ đến chuyện phải tìm một người bạn gái để nương tựa nhau lúc tuổi già, nhưng mà ngay vào những lúc đó, tôi lấy lá thư của Hằng ra đọc. Tôi đọc thư này không biết là lần thứ mấy mươi, đến thuộc lòng từng câu từng chữ, và cứ mỗi lần đọc như vậy, tôi lại nhủ với lòng và hứa hẹn, thôi, hãy khoan, hãy đợi thêm nữa. Và cuối cùng tôi nấn ná thêm một thời gian nữa.
1: Anh quý yêu, em đã thức suốt đêm để đợi anh. Đợi anh trong nỗi khắc khoải và đau đớn, hồi hộp, dày dò em, còn đau đớn hành hạ em. 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, rồi 12 giờ, em vẫn còn hy vọng. Em cho anh bao nhiêu là giả thiết. Chắc nhà có khách nên anh chưa đi được. Có thể anh lỡ uống rượu say, hay là xe bị hư. Nhưng mà đoạn đường từ nhà em sang đó đi bộ cũng chỉ có 20 phút, thì lẽ nào? Cuối cùng thì em tìm ra lời giải đáp. Chắc là anh sợ người đời dị nghị. Đến lúc này em mới chịu thừa nhận rằng anh không đến. Buồn quá, nhưng cũng chính lúc này em vô cùng tỉnh táo. Tạo hóa thật nhân từ, người ban cho ta những phút tỉnh táo hiếm hoi khi cận kề cái chết, để ta được sống thật với mình, để ăn năn sám hối và để yêu thương cho trọn vẹn. Chỉ tiếc là trước đó người đã bắt em phải chấp nhận một thử thách quá đớn đau khắc nghiệt. Người đã gán ghép em với một con người mà em không yêu, rồi lại đưa một con người đến cho em yêu thương kính trọng. Em yêu một người mà cứ phải ăn ở với một người. Cũng là hai người đàn ông khác hẳn nhau mà lại là bạn của nhau. Nhiều lúc em nghĩ có thể

tự do. Nhưng tự do cũng chưa cho em hạnh phúc, bởi vì em còn một nỗi khát khao. Và nỗi khát khao cũng thật éo le, chỉ vì một lý do đơn giản, đó là người em yêu đã từng là bạn của người vừa bước chân ra khỏi trái tim em. Bức rào cản ấy rất mong manh, nhưng trong một chừng mực nào đó về quan niệm, anh khó mà vượt qua. Dù là anh, sau cuộc bể dâu em đã chọn con người vị tha, nhân ái. Em cảm nhận là ở bên anh, em sẽ hạnh phúc đến giường nào. Em còn biết, trong truyền thuyết và trong lịch sử, đã từng có những người đàn ông vì tự ái, vì danh dự, họ thà để tuột khỏi tay mình người mình yêu dấu để bảo toàn tình bạn. Trong những trường hợp ấy, đàn bà chúng em thường được đặt lên bàn để làm vật hy sinh. Anh quý yêu, anh có tin rằng có một thứ bệnh nan y mà chỉ cần chữa bằng tình yêu của con người? Và cũng chính tình yêu đã từng là độc dược giết chết con người nhanh hơn cả bệnh nan y. Hàng mấy tiếng đồng hồ, em phải đấu tranh quyết liệt để giằng co không cho tim mình ngừng đập. Và cũng mấy lần nó đã co thắt lại, từ chối không nhận máu từ tĩnh mạch chảy về. Nhưng cứ nghĩ là anh đang đến, vì thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa dậy lên ngoài ngõ, rồi lại một cơn gió làm cho đám lá khô xào xạc. Thế là đau đớn lại dịu đi. Mãi đến khi đồng hồ chỉ 12 giờ thì em mới hiểu rằng anh không đến. Bỗng nhiên em hoàn toàn tỉnh táo như chưa bao giờ đau ốm. Linh cảm báo cho em biết đây là ân huệ cuối cùng của tạo hóa. Và em đã cầm bút viết những dòng tâm sự cùng anh. Vừa có một con dơi hoặc một cái gì đại loại là như vậy lướt qua cửa sổ, có lẽ sắp đến giờ em phải đi rồi. Cho em xin một lời nhắn nhủ, nếu có những người phụ nữ đợi chờ anh như em đã từng chờ đợi anh, thì anh ơi, xin anh đừng bao giờ lỡ hẹn nữa nghe anh.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Anh Đừng Lỗi Hẹn của nhà văn Vũ Đức Nghĩa qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Bạc Tình. Truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Thanh Mai. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Vợ chồng Bích Liên và Trân mới mua được một căn nhà 4 phòng ngủ rộng và đẹp trong một khu vực tốt của thành phố. Trong một bữa tiệc tân gia, Hà, một cô bạn đã lên tiếng đề nghị.
1: Cái nhà này rộng 4 phòng lại còn dư thêm cái basement đã sửa xong rồi nữa chứ. Tôi thấy hai ông bà nên kiếm người cho thuê phòng để phụ thêm tiền nhà đi. Nè, nếu mà đồng ý thì cho tôi biết để tôi giới thiệu con nhỏ bạn.
0: Chưa đợi chủ nhà trả lời, Hà lại nói thêm sau khi nuốt một miếng nem.
1: Tại nơi cái con nhỏ làm chung hãng với tôi nha. Nó qua đây có một mình Hà, buổi sáng đi học, chiều đi làm. Nó đang cần gấp một chỗ ở. Nó ngăn nắp và đàng hoàng lắm. Chỗ quen biết, chủ khách đều đáng tin cậy. Nè, giúp đỡ nhau mà hai bên cũng đều có lợi. Ông bà nghĩ như sao?
0: Quả đúng như Hà nói, nhà còn một phòng trống ở tầng hầm khá rộng rãi và biệt lập. Cho xe thì có lợi về mặt tài chánh và cũng không làm họ sống chật chội thêm, bởi vì nhà rộng mà chỉ có hai vợ chồng và đứa con nhỏ. Trần đã tính trong đầu chuyện này và định bàn với Liên là đánh tiếng cho mấy người bạn độc thân muốn xe nhà cho biết. Chưa kịp thu xếp bởi vì quá bận rộn thì hôm nay lại được cô bạn tính giùm. Anh phấn khởi định lên tiếng, bỗng có ai đó đạp vào bàn chân của anh dưới gầm ghế. Rồi vợ anh là Liên lên tiếng nói.
1: Đúng là nhà mình còn một phòng trống. Nhưng mà nói thiệt, mình không có muốn cho cô nào thuê hết bộ ơi. Nguy hiểm lắm. Lạng hoạn á hả, là phải chia chồng không chừng á.
2: Ây trời ơi, chị lo xa quá. Ông Trân của chị đàng hoàng và coi như là thương vợ mê vợ, nổi tiếng hết cả tiểu bang này. Suốt ngày ru rú trong nhà, ra ngoài thì lúc nào chị cũng kè kè theo làm gì.
1: Có trả tôi ngàn vàng tôi cũng không có chịu đâu. Nè, để tôi kể cho quý vị nghe chuyện cho thuê nhà của bà thím nha. Phải nói là không có cái dạy nào mà giống nhau hết trơn á. Thấy nhà dư một căn gác phụ cho nên thím phú của tôi á mới bàn với chồng cho thuê. Mà lại cho một bà quá thuê mới chết chứ. Mấy người biết không, chú phú của tôi á vừa là họa sĩ và cũng là văn sĩ nên được thím cưng lắm. Sáng sáng ngủ dậy có thau nước ấm bưng đến tận giường. Thím lau mặt lau lưng cho chồng xong á là đấm bóp cho chàng chừng nửa tiếng đồng hồ. Đấm bóp mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối. Cơm nước thì dọn bâm riêng. Sau thời 75, kinh tế gia đình xuống thấp, cuộc sống thì thiếu thốn mọi bề. Vậy mà chú Phú vẫn được phục vụ mâm riêng có thịt có cá, không giống như những người khác trong nhà. Ngày cúp điện nóng nực á, thì vợ con thay phiên ngồi quạt cho chú. Chú cần gì hả thì chỉ cần chỉ 5 ngón tay á, là vợ con hả quấn đít để chạy rần cả lên. Vậy mà chú cứ nhăn nhó, khó chịu, ăn hiếp họ, hành hạ sai khiến tơi bời. Thói đời là vậy mà. Hai vợ chồng ăn ở với nhau, nếu một người hiền lành nhường nhịn người kia đó, thì đối phương không có cảm động mà trân trọng. Ngược lại, họ còn lợi dụng leo lên đầu lên cổ mà ngồi. Cứ nghĩ là đối phương phải có nhiệm vụ phải phục tùng, chiều chuộng, hầu hạ mình. Sướng như vậy mà chú Phú tôi không biết thương vợ thương con, lại tự dâng mình cho bà quá. Cái bà quá phụ nửa chừng xuân này hả, cứ nai hư bóng đèn, lúc thì hư cái ống nước, nhờ ông chủ nhà giúp riết à. Qua căn gác của bà quá, chú chứng tỏ ta đây là trai đảm, không biết là chỉ có cầm cây cọ thôi, cầm cây viết thôi. Chú thay bóng đèn nè, sửa vòi nước, hì hục ra sức để lấy lòng của nàng. Đúng là khôn nhà dạy chợ. Và cuối cùng biết sao không? Chú tự động hiến thân, hát cái bài Thú đau thương với quá phụ nửa chừng xuân, bỏ lại người vợ đảm đang đã hầu hạ mình suốt một đời.
0: Nè, em nói vậy nhưng mà bộ em không thấy đó. Là thím đó chiều chú giống như là chiều đứa con cầu tự sao? Bởi vì như vậy cho nên ổng bực bội, ổng gắt gỏng. Khi mà được chiều chuộng quá mức, bởi vì ổng muốn thể hiện cái sức mạnh của đàn ông. Nhưng mà đã bị thím giành hết cái quyền đó rồi. Bả che chở, bả bảo bọc, bả làm như là bả là cái người đàn ông vậy đó. Rồi ổng không thể hiện được cái bản tính đàn ông của ổng. Bây giờ ổng thể hiện được cái điều đó với cô hàng xóm. chắc chắn là thuyền sẽ rẽ qua lối khác thôi, chỉ có đơn giản vậy thôi chứ.
1: Anh nói, em còn thấy là dạo đó đó hả thím vất vả quá, việc lớn việc nhỏ đều một tay lo liệu, cho nên là không có thì giờ chăm sóc cho bản thân, dùng nhàn tàn tạ. Suốt ngày đầu tắt mặt tối thì còn gì là tình điệu, còn gì là hấp dẫn. Nói sao ông chồng không chán cho được. Thím phú không cần cho bà quá thuê phòng. Trước sau gì á, ông chồng nghệ sĩ của thím hả, cũng sẽ lao vào vòng tay của người khác mà thôi. Bởi vậy cho nên tôi nói mà, phải dành nhiều thì giờ mà lo làm đẹp, để mấy ông chồng ổng không có chán. À, rồi phải shopping nè, phải thể dục thể hình, thẩm mỹ viện á, thì cũng phải thường xuyên á, mà đến đó nha.
2: Ê, nè nè, cái vụ này tôi có ý kiến nha. Tôi thấy mấy bà ăn diện làm đẹp cho đàn ông thì ít, mà hình như để mấy bà ganh đua với nhau thì nó nhiều hơn. Cái vụ mà đi sửa sắc đẹp tôi cũng chịu thua luôn. Tôi không biết mấy ông khác sao chứ mà đồ giả mà chỉ để đó ngó mà không có được đụng vô tôi không thèm xài đâu.
0: Nãy giờ ngồi im nghe chuyện, bây giờ thì Hằng là bạn thân của Liên tằng hắn một tiếng rồi lên tiếng góp ý.
1: Bà Liên và mấy người nói đúng đấy. Tôi cũng cho rằng đàn ông đa số không đáng tin và cũng không nên lùa cọp vào nhà. Này, để tôi kể chuyện của người thân tôi cho mà nghe. Chuyện này ấy, có thật 100% đấy. Đây nhá, dì của tôi đấy bị đau cột sống, không tiện đi lại, cho nên phải kêu con cháu họ xa ngoài quê vào đỡ đần bớt việc nhà. Nhưng mà ông chồng của dì thì không ưa con bé cháu này, cứ chê nó là vô ý cẩu thả. Ông hay chửi bắn rồi đuổi đuổi con nhỏ về quê làm. Dì cứ phải năn nỉ xin chồng bỏ qua để nó ở lại giúp việc. Dì bảo là con cháu trong nhà yên tâm và tin tưởng hơn là phải đi thuê người ngoài. Một bữa đấy, dì nghe tiếng chồng chửi mắng con cháu dữ quá, nên giáng sức tự lăn cái xe lăn vào nhà bếp mà can ngăn. Quả thật không ngờ, mấy người có biết dì nhìn thấy gì không? Hình ảnh dì nhìn thấy trước mắt làm dì trợn trừng hai mắt chết điếng. Ôi giời ơi, ông chồng yêu quý đang ôm con cháu trong lòng, hai tay đấy thì cứ lung tung cả lên, miệng thì lớn tiếng mắng chửi. Thì ra là lâu nay ông chửi mắng, ghét bỏ con nhỏ chỉ là cái hành động giả để mà đánh lạc hướng bà vợ của ông ấy thôi. Trời ơi, ông này cũng ghê quá. Thiệt á, nghe mà mất hết lòng tin với đàn ông hả?
2: Nè nè nè nè, đâu phải ông nào cũng vậy đâu. Mấy bà chuyên môn qua đũa cả nắm không à?
0: Mấy ông mấy bà bắt đầu nhao nhao lên, mỗi người mỗi ý kiến, không bên nào chịu thua bên nào, bởi vì ai cũng có lý lẽ riêng. Từ chuyện bê bối và háo sắc của mấy ông, đến chuyện ăn diện làm đẹp của mấy bà, từ chuyện Lewinsky của Bill Clinton, cho đến chuyện Diana và người tình già Camilla của Thái tử Charles. Cho mãi đến khi khách khứa ra về hết, dọn dẹp buổi tiệc xong, vẫn còn ảnh hưởng câu chuyện trong bữa tiệc. Liên bùi ngùi nhớ lại chuyện thuở nào.

0: Ngày xưa khi Bích Liên còn nhỏ, gia đình nàng rất hạnh phúc. Cha nàng làm trong ngành giáo dục và được tôn kính trong xã hội. Còn mẹ thì xinh đẹp và rất khôn khéo. Cha rất yêu mẹ. Mỗi lần đi ngoại giao tiệc tùng, ông đều đưa bà đi theo và không giấu được niềm hãnh diện giới thiệu vợ mình là một người đàn bà hoàn mỹ mà ông đã may mắn cưới được. Mẹ không những đẹp mà còn tài sắc vẹn toàn. Bà trẻ chưa đến 35 mà đã được thăng chức làm thanh tra ngân hàng, một địa vị khá cao trong xã hội lúc bấy giờ. Nàng nhớ có lần được tới chỗ mẹ làm để ăn tất niên và đã thấy mẹ được rất nhiều người chào hỏi một cách kính nể. Mẹ giỏi nhưng không kiêu căng, lúc nào bà cũng kính trên nhường dưới cho nên được bạn đồng sự yêu mến, nể vì. Về nhà, bà cũng lo cho gia đình chồng con được ăn ngon mặc ấm và nhà cửa được vén khéo sạch sẽ. Bà làm thanh tra ngân hàng, cho nên đôi khi phải xa nhà vài hôm để đi thanh tra các ngân hàng ở xa. Vì tin vào tình yêu của chồng cho nên bà đã không bao giờ ngờ được rằng có một ngày ông chồng giấu yêu đã không kìm hãm được lòng của mình mà làm chuyện có lỗi tày trời. Ông đã lén phén tằng tiệu với cô người làm trong nhà chỉ mới có 17 tuổi, thua ông đến những 20 tuổi. Mẹ nào có ngờ. Đúng như vậy, ông chồng của mẹ là một người có tiếng đạo đức. Ông làm lớn ở trong ngành giáo dục, có tư cách đàng hoàng, là một tấm gương mẫu mực của mọi người. Ai cũng khen đây là một gia đình hạnh phúc thuận thảo. Cả chồng lẫn vợ đều đẹp và tài giỏi, lúc nào cũng thương yêu tương kính nhau. Vậy mà chỉ vì cái chữ dục vọng, ông lại đành đoạn phá tan hạnh phúc của gia đình và tự đạp đổ hình tượng của mình. Bích Liên lúc đó chỉ mới 11 tuổi. Chính là nàng từ hồi nhỏ đã khám phá ra sự lén phén của cha và chị người làm. Ngày mẹ nàng đi công tác xa nhà, một đêm đang ngủ, Liên khát nước khô cả cổ và xuống nhà tìm nước uống. Liên tình cờ thấy cha đi vào phòng ngủ của chị người làm và tiếng hai người đùa giỡn với nhau. Rồi nàng để ý thấy cha hay có cử chỉ quá thân mật với chị ấy. Những khi không có mẹ, đôi khi ông còn thân mật với chị trước mắt mấy đứa con nhỏ của ông, bởi vì ông nghĩ rằng bọn nhóc này còn nhỏ không hiểu được chuyện. Nhưng mà cha đã lầm, cô bé con đó đã biết được mọi chuyện, mọi sự và suy nghĩ tìm cách ly gián mối tình bất chánh này bằng cách giả viết một bức thư tình của một anh chàng nào đó với chị người làm, rồi để cho cha đọc để ông ghen tuông và bỏ rơi chị ta. Nhưng mà mưu kế không thành vì chẳng thấy động tĩnh gì cả. Có lẽ lá thư tình đó đã không tới tay cha nàng. Sau này lớn lên nghĩ lại, nàng tự cười mình đã quá ngây thơ. Chữ viết của đứa con nít 11 tuổi thì làm sao mà đánh lừa được ông. Sau đó Liên đã đem chuyện và mét với mẹ. Mẹ đã cho chị người làm nghỉ việc về quê. Liên không biết giữa cha mẹ nàng thu xếp và giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng mà trong nhà vẫn im ấm, không có chuyện ồn ào ghen tuông cãi cọ gì hết. Có thể vì nàng còn nhỏ quá, không thể hiểu được những nỗi đau khổ hoặc là nhẫn nhịn của mẹ để giữ cho gia đình khỏi bị tan vỡ. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Cha đã giấu mẹ lén lút, mướn nhà cho cô tình nhân ở. Và rất tình cờ nơi đó lại gần nhà một nhỏ bạn học của Liên. Liên nhớ lúc đó nàng mới học lớp 7. Một hôm, đầu giờ, con nhỏ Hương ra vẻ bí mật và quan trọng thì thầm với Liên.
1: Liên, Liên, nói nghe nè. Biết gì không? Ba của bạn có vợ bé. Bà này á hả? Ở cạnh nhà của mình đó. Ờ, sao mà Hương biết được? Bà khoe với Hương. Bà nói bà là má hai của Liên. Bà đọc tên họ của Liên hả? Trúng phốc à? Ờ, bà tên gì Hương có biết không? Bả tên là Lý. Ờ, chị Lý là người làm của nhà Liên mà. Không có đâu, chị giỡn đó. Không có đâu. Hương thấy bà Liên hả tới nhà bả mấy lần rồi. Trong xóm hả, ai cũng nói bả là vợ bé của bà Liên hết á.
0: Một nỗi giận dữ và tủi nhục dâng tràn trong lòng của cô bé. Liên không ngờ cha mình lại tệ đến như vậy. Ông đã tiếp tục lừa dối mẹ mà liên lạc với nhân tình của ông. Đến đây thì Liên không còn nghi ngờ gì nữa và không còn giấu Hương được nữa, cho nên mới lên tiếng hỏi bạn.
1: Mà ba Liên thường tới thăm bả vào giờ nào vậy? Để coi coi, Hương thường gặp bác tới đó cỡ trưa trưa sau khi mà tụi mình đi học về á.
0: Như vậy là đúng rồi. Khoảng 2 tuần nay, ba lấy cớ bận họp hành và công chuyện cho nên không về ăn cơm trưa với gia đình. Càng nghĩ Liên càng giận và càng mong mau tan trường để về kể lại với mẹ. Mẹ đã lặng người đi sau khi nghe được và nói với Liên.
1: Con biết nhà bạn Hương phải không? Trưa mai, mẹ sẽ đến trường đón con. Để mình tới đó để mà xác thực cái chuyện này.
0: Buổi trưa hôm đó, hai mẹ con ngồi đợi ở quán cầu cà phê đầu ngõ nhà Hương. Một lúc thì thấy cha Liên chạy xe vào trong con hẻm đó. Mẹ nhìn theo bóng ông chồng, mặt tái đi, nhưng mà vẫn ngồi yên. Liên nắm tay mẹ và lên tiếng hỏi.
1: Mẹ, mình có vô đó để kiếm ba không? Thôi con à, mẹ không muốn làm ầm ĩ, chỉ xấu mặt mọi người thôi.
0: Hai mẹ con ngồi đó như hóa đá, tay chân mẹ lạnh ngắt, mặt thì xanh lè, lâu lâu lại hít vào một hơi thở thật sâu. Cha ở trong đó đến gần 2 tiếng đồng hồ mới ra về, mặt mày phơi phới, không biết là vợ con ông đang đau khổ ngồi trong quán nước cách đó không xa. Sau này lớn lên, Liên cứ nghĩ tới lúc đó mà thương mẹ vô cùng, bà chắc là phải đau khổ lắm để dằn cơn ghen trong lúc ông chồng đang hú hí với nhân tình gần đó. Mẹ đã đàm phán im dịu với cha cho nên trong nhà vẫn sóng lặng gió tờ. Và vài ngày sau, Liên nghe Hương nói chị Lý đã dọn đi mất. Cha Liên lại trưa trưa chiều chiều về nhà ăn cơm như xưa. Người giúp việc trong nhà giờ đây là một bà bác đã có tuổi, vì mẹ đã thề với lòng là không bao giờ mướn những cô giúp việc trẻ tuổi nữa. Nhưng mà bây giờ thì cũng đã quá muộn rồi. Bề ngoài thì mẹ Liên tha thứ cho chồng để giữ mái ấm gia đình cho các con. Nhưng mà trong lòng mẹ như đã có một cái gì đó tan vỡ. Mẹ nàng không còn chút tin tưởng nào dành cho ông chồng yêu quý của mình hết. Mà cũng đúng, khi người ta đã ăn ngon được một lần, thì cái lòng nó cứ thèm thuồng và tìm cách được nếm thêm lần thứ hai, lần thứ ba. Ông chồng của mẹ cũng không ngoài cái thế thường đó, và đã làm cho bà đau khổ hết lần này đến lần khác. Từ cái lần vượt rào đó, ông bắt đầu cho những bữa trốn cơm tìm phở, tìm bún bò, tìm bún riêu, bún ốc, cho đến cuối cuộc đời của ông. Mẹ nàng hay tâm sự những sự đau khổ của bà cho con gái lớn biết. Bích Liên rất là bất nhẫn và lên tiếng nói với mẹ mình.
1: Tại sao mà mẹ không ly dị ba Quách cho xong đi? Nếu mà sau này hả, chồng con mà phản bội con hả, là con chia tay liền. Con à, mẹ không muốn các con mất cha. Thà là mẹ mất chồng.
0: Bích Liên thì lại có quan niệm khác. Đối với nàng, vợ chồng phải tuyệt đối trao cho nhau cả tâm hồn lẫn thể xác. Nàng tâm niệm nếu chồng mình mà phản bội thì ai lại hấp, chia tay liền. Có con rồi cũng mặc kệ. Con cái có thể có thêm được người cha hoặc là một người mẹ khác, rồi cũng quen thôi. Không thể hy sinh cả một cuộc đời để gắn bó với một con người bạc tình như vậy. Nhưng mà tốt hơn là đừng để tình trạng đó xảy ra. Mẹ Bích Liên đã cảnh cáo nàng về việc lùa cọp về nhà, nuôi ong tay áo. Nhưng mà Bích Liên còn lo xa đến chuyện vịt trời, đến những con yêu tinh nhện nhện nhan nhãn đầy đường phố ở Việt Nam. Cho nên nàng rất hạn chế chuyện về thăm quê hương, vì thứ nhất là tốn tiền, thứ hai là dễ bị mất chồng lắm. Ở Việt Nam ngày nay, nghe nói càng ngày càng có những kiểu ăn chơi lạ đời hấp dẫn để câu khách, như nhất dạ đế vương, massage thái, bia ôm, cà phê võng, tắm tiên, hớt tóc thanh nữ, vân vân. Mấy người đàn ông Việt Kiều cứ thì thầm truyền miệng những gì họ đã nếm được và đã trải qua trong những ngày tháng viếng thăm quê hương cho bạn bè nghe. Và mấy ông bạn thì cứ ngừa vừa nghe vừa nuốt nước miếng, mơ màng. Có nhiều ông mỗi lần về có vợ tháp tùng theo, nhưng vẫn tìm cách vượt rào để đi tìm của lạ. Có ông còn khoe là mới vừa tới sân bay Tân Sơn Nhất, đã tìm cách tàn hình biến mất, nghe mà phát chán. Nói sơ sơ vài trường hợp thôi, chứ nếu mà ngồi kể ra hết những trường hợp mà Bích Liên biết thì ôi thôi, nàng cảm thấy đàn ông sao mà tệ, quá là tệ. Nàng cũng không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng mà nói chung thì đừng có dại mà tin họ. Phải lo đề phòng và giữ chồng cho kỹ, vì chồng nàng cũng là một con người bình thường với đầy đủ ái tình lục dục, cũng tham sân si, cũng hỉ nộ ái ố, và luôn luôn ca tụng tứ khoái của cuộc đời. Gia đình nàng đến nay vẫn còn hạnh phúc vui vẻ, không có nghĩa là sẽ mãi mãi mà mất đi cái cảnh giác. Rủi ro bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, giữ chồng được lúc nào thì hay lúc đó. Và nếu số trời đã định ông chồng của mình có chạy theo người đàn bà khác, thì Liên cũng không tiếc nuối bởi vì mình đã làm tận sức. Cũng may là Trân có vẻ như không để ý đến những người đàn bà đẹp, và cũng không có bao nhiêu người bạn phái nữ. Chàng chỉ thỉnh thoảng liên lạc với vài người bạn học thời trung học hoặc là đại học còn ở trong nước hay ở rải rác khắp bốn phương trời. Một hôm, Trân lên tiếng nói với Liên. Nè, anh mới liên lạc được với thằng bạn nói khố đang ở bên Pháp á. Nghe nói nó đang tính nghỉ phép 4 tuần bên Mỹ, cho nên anh muốn mời nó tới nhà mình. Em nghĩ có tiện không?
1: Ai vậy anh? Mà em có biết không?
0: Thì thằng Huy. Hồi xưa đó, vô thành phố học đại học, anh hay ăn dầm nằm về ở nhà nó lắm, thân lắm. Tiếc rằng là đã cả chục năm nay nó đi vượt biên, nghe nói qua được bên Pháp, rồi tụi anh bị mất liên lạc, bây giờ mới liên lạc lại được.
1: À, em nhớ rồi, cái anh chàng này á, to con giống như là ông khổng lồ vậy. Hồi đám cưới của mình, ảnh làm phù rể phải không? Ủa, nhưng mà ảnh qua một mình hay là đi với vợ con của ảnh?
0: Ơi, nó vẫn còn độc thân. Nó cũng giỏi, cũng thông minh, mà sao tới giờ này vẫn chưa có vợ? Lạ thiệt. Liên nghĩ đến việc nhà có thêm một người thì hơi phiền, nhưng mà dù gì thì cũng là bạn thân ngày xưa của chồng, và nhất là không phải là đàn bà, tức là không phải là điều cấm kỵ của nàng thì chắc không sao. Cho nên nàng gật đầu nói với chồng.
1: Được rồi, khi nào mà ảnh qua ảnh báo trước á, để em chuẩn bị phòng ốc cho người ta. Nhưng mà mình để ảnh ở dưới phòng basement có kỳ không anh?
0: Kỳ cái gì trời ơi, ở cái phòng đó là ngon quá rồi. Nó ở riêng biệt bên dưới, nó cũng được tự nhiên, nó thoải mái hơn. Rồi cuối cùng cũng đến cái ngày mà Huy bay qua. Hai vợ chồng Trân và Liên cùng ra phi trường đón khách. Huy vẫn to lớn, vạm vỡ và rắn rỏi, với từng bắp thịt cuồn cuộn. Hai người bạn ôm nhau mừng rỡ. Huy lên tiếng chào Liên. Chào madam, cả chục năm rồi mà cũng không thay đổi ha.
1: Anh thiệt là khéo nói, đúng là dân Pháp có khác hả?
0: Chị mới là khéo nuôi chồng đó. Thằng Trân bây giờ đó coi khỏe mạnh, đẹp trai hơn ngày xưa nhiều. Ê, ngày xưa đó thiếu ăn làm sao khỏe mạnh như bây giờ được mày? Bây giờ có điều kiện đồ ăn thừa mứa thì tao không dám ăn, sợ béo, sợ mỡ cao trong máu. Bà xã tao đó cho ăn uống nó cẩn thận lắm. Nè, con mày, độc thân mà sao coi bộ cũng mát rượi, cũng tươm tất, cũng bảnh trai quá vậy. Một thân một mình thì phải ráng tập luyện lo cho sức khỏe của mình á. Chứ nếu mà lỡ mà không lo rồi bệnh thì ai mà lo. Liên cảm thấy mến anh bạn cũ của chồng này. Huy có một nụ cười ấm áp quyến rũ, nhưng ngược lại đôi mắt của anh lại thâm thẳm mang dại, như một người đang cô đơn lạc lõng và đang tìm kiếm một điều gì không bình thường. Nàng thầm hỏi tại sao một anh chàng đẹp trai đầy nam tính và quyến rũ như vậy lại sống độc thân. Không lẽ anh ấy khó tính quá? Điều kiện tốt như anh ta phải có cả 100 phụ nữ nộp đơn xin nâng khăn sửa túi là cái chắc. Như nàng đã có chồng và mới gặp không bao lâu mà nhìn anh ta lại phát sinh cái cảm giác muốn gần gũi và muốn làm cho đôi mắt thâm thẳm buồn kia mất đi cái vẻ cô đơn lạc lõng. Tiếng của Trân lôi Liên trở về thực tại và như nhắc nhở nàng. Nè, vậy đó là mày phải lấy vợ. Có khỏe cho lắm đó thì cũng có lúc sẽ phải bị bệnh, và lúc đó phải cần có người săn sóc chứ mày. Cả ba ra bãi đậu xe. Trân loay hoay mở cốp xe bỏ hành lý của bạn vào, còn Huy thì đến xe lịch sự mở cửa xe mời Liên. Mời người đẹp vô. Sự ga lăng nho nhỏ của Huy cũng làm cho Liên như bâng khuâng trở lại cái thuở con gái ngày nào. Từ ngày quen và lấy Trân, chàng ít khi để ý chiều chuộng và ga lăng cho nàng. Bản tính của chàng không thích màu mè, kiểu cọ, không thích lấy lòng vợ bằng những cái chuyện mà chàng cho là dư thừa, không thực tế. Trân thường lên tiếng nói, mắc mớ gì phải mở cửa xe cho đàn bà. Cái chuyện đó dễ ở con nít làm được, tại sao đàn bà làm được? Ôi, làm vậy là chỉ để biểu diễn, trình diễn thôi, chứ đâu có nghĩa lý gì đâu. Vào những ngày lễ tình nhân, ngày phụ nữ hoặc là sinh nhật vợ, Trân cũng không bao giờ mua quà, ngay cả một đóa hoa hồng cho nàng. Chàng hay lên tiếng nói, nè, phải thực tế, cả nhà đó cùng nhau đưa nhau đi ăn tiệm đó, có phải là nó vui hơn không? Anh thương và yêu em 365 ngày, ngày nào cũng giống như ngày nào, ngày nào cũng là ngày đặc biệt, bộ em không thấy hả?
1: Anh á, người khô khan á thì có 365 ngày đặc biệt, nhưng mà không có ngày nào lãng mạn hết trơn á.
0: Từ ngày Huy đến ở chung, liền như thấy có một cái gì đó lân lân lãng mạn len lỏi vào tâm hồn của mình. Huy thật khác hẳn với Trân, chàng tỉ mỉ săn sóc, chú ý từng ly từng tí đến nàng. Mỗi sáng Liên thức dậy đi làm đã thấy Huy lúi húi trong bếp pha sẵn cho nàng một ly cà phê nóng hổi, thơm phức và ân cần hỏi han. Còn Trân chồng nàng thì vẫn ngủ say trong mùng, trong mền, không màng gì đến vợ. Trân có nhiều ngày phép cho nên lấy đến 4 tuần phép để tiếp ông bạn và đưa bạn đi chơi đây đó. Buổi tối, cả hai thường thức đến khuya để tâm sự và nhắc lại chuyện ngày xưa. Nhưng mà trong khi Huy thức dậy sớm để pha cà phê cho nàng, thì chồng nàng lại vô tình ngủ kỹ. Mỗi chiều đi làm về, Huy lại pha sẵn cho nàng ly nước chanh hoặc là ly cam vắt, và cũng ăn cần hỏi han đến công việc của nàng ở hãng, trong khi Trân thì tỉnh bơ ngồi coi truyền hình. Liên dạo này thấy mình hình như có chút thay đổi. Nàng ăn diện kỹ hơn, thấy đời nên thơ hơn, và chỉ có Huy nhận thấy sự thay đổi đó. Chị chải cái tóc, kiểu tóc này đẹp đó. Hoặc là đôi khi lại lên tiếng khen, bộ đồ màu này hợp với nước da của chị lắm. Trân thì đâu có để ý gì đến tóc tai hay quần áo của vợ. Chàng buông một câu khi thấy bạn khen vợ mình. Ôi, Liên thì lúc nào cũng không đẹp, không cần trang điểm hoặc là ăn mặc á, cũng đẹp luôn, khỏi cần mày khen. Trong khi Liên đỏ mặt vì câu nói của chồng, thì Trân lại tỉnh bơ như quên mất là chàng vừa nói cái gì. Trước nay Liên cũng ít để ý đến sự quan tâm của chồng đối với mình. Trân lúc nào cũng là một người chồng mẫu mực, không lăng nhăng bậy bạ, không cờ bạc rượu chè. Ngoài giờ làm việc chỉ thích ở nhà vui với vợ con. Trân thương vợ nhưng như đa số đàn ông Việt Nam khác, chàng bảo là yêu thì để trong lòng, chứ nói ra hoặc tỏ vẻ âu yếm chiều chuộng thì coi có vẻ diễn tuồng quá. Ngược lại thì Huy như bù trừ lại những thiếu sót đó. Chàng thật nam tính, nồng nàn, lãng mạn và trữ tình. Trong cặp mắt mang dại thâm thẳm đó lâu lâu lại lóe lên một tia lửa như muốn đốt cháy lòng nàng. Thân hình cao lớn vạm vỡ nhưng tướng đi lại nhẹ nhàng uyển chuyển như một con beo. Chàng như có một từ trường rất mạnh xung quanh, khiến Liên ngây ngất tê dại cả người và thầm mơ ước được vòng tay đó siết chặt, được tan loãng đi trong cái sức mạnh tiềm tàng kia. Liên chưa bao giờ có một niềm đam mê kỳ lạ như vậy, chưa bao giờ nàng bị tình cảm xung động và giận cái bản ngã của mình như vậy. Đêm nàng ngủ không ngon, nhiều khi thức dậy thao thức vì một bên là lý trí, đạo đức, tình yêu và tình nghĩa vợ chồng. Bên kia là một tình cảm lãng mạn không tên, ngày càng lấn chiếm tâm tình của nàng. Càng xua đuổi nó đi, nó lại càng tràn vào, cứ như một loại vi trùng khó trị. Liên vận dụng hết lý trí và hình ảnh chồng con để chiến đấu và xua đuổi đi cái hình bóng của Huy trong tim của nàng. Nàng đang có một gia đình hạnh phúc, chồng tốt con ngoan cho nên không bao giờ muốn đánh mất. Hơn nữa qua kinh nghiệm đau thương của mẹ nàng và của những người quen biết, Liên rất ghét những kẻ bạc tình. Liên biết cái thứ tình cảm lãng mạn bồng bột này chẳng bao giờ đi đến đâu, là một thứ tình cảm tội lỗi, không đáng tha thứ. Cũng may, Huy lúc nào cũng giữ một khoảng cách với Liên. Chàng vẫn tôn trọng và đối xử với Liên như một người bạn thân, không hơn không kém. Còn Trân thì tỉnh bơ như không thấy và không bao giờ nghi ngờ là vợ mình đã siêu lòng. Thấy chồng tuyệt đối tin tưởng mình như vậy, Liên vừa mừng, vừa mắc cỡ và cũng vừa giận. Mừng là vì chàng không nhận ra mà ghen tuông trách móc vợ, mắc cỡ vì mình đã có máu đa tình giống như cha, có chồng mà lại đi cảm động để ý đến một người đàn ông khác, và giận là bởi vì Trân quá vô tình, không để ý gì đến sự thay đổi trong lòng của nàng. Hai tuần lễ đầu, Trân bận rộn đưa Huy đi thăm viếng những danh lam thắng cảnh của tiểu bang hoặc thăm những người bạn bè xưa. Đến tối hai người lại thức khuya uống cà phê hoặc là uống bia lai rai, cho nên khi chàng vào phòng ngủ thì Liên đã ngủ khò từ lúc nào, và chàng cũng mệt quá lăn ra ngủ vùi. Đến tuần thứ ba thì Liên thấy thái độ Trân có vẻ khác lạ. Chàng hay nhìn Liên một cách dò xét, và khi Liên nhìn lại thì chàng giả lơ quay đi chỗ khác. Chàng không còn muốn ân ái với nàng như ngày xưa, và cứ né tránh không muốn gần gũi với nàng nữa. Có phải Trân sinh lòng hồ nghi và giận nàng hay không? Liên đã cố gắng đè nén và giấu đi tình cảm của mình đối với Huy. Nhưng có khi nào nàng đã để lộ trong ánh mắt nhìn, hoặc là trong một cử chỉ âu yếm, hoặc là trong lúc mơ ngủ? Liên giận mình lắm. Nàng không khi nào lại làm cho chồng mình giận và đau khổ. Một bên là tình yêu gia đình và lý trí, một bên là nỗi đam mê khờ dại, nó cứ làm nàng rai rất khó chịu, khôn nguôi. Liên nghĩ chỉ có cách ráng tỉnh táo và tránh xa Huy chừng nào hay chừng đó. Chờ đến khi Huy về nước thì mọi chuyện sẽ từ từ qua đi. Dường như Trân hiểu và muốn giúp nàng, mà chiều hôm đó khi Liên đi làm về, chàng lên tiếng nói: còn khoảng 10 ngày nữa anh Huy về Pháp. Tụi anh tính ngày mốt hai đứa anh sẽ bay qua Cali dự cái buổi họp bạn. Có thể ảnh sẽ đổi vé về Pháp từ bên Cali luôn. Liên cảm thấy hơi buồn vì chắc sẽ không gặp lại được Huy nữa. Nhưng mà nàng cũng mừng, bởi vì đây là cơ hội để quên và không bị yếu đuối, để làm điều có lỗi với chồng con. Liên nghĩ chồng mình chắc chắn đã nghi ngờ về tình cảm của mình đối với Huy, cho nên đã tìm cách đưa bạn đi sớm để nàng khỏi sa ngã. Liên lên tiếng nói một câu thật lòng:
1: vậy cũng tốt. Rồi mọi chuyện sẽ qua.
0: Trân đột nhiên đưa mắt nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ và lặp lại: ừ, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Ngày hôm sau, Trân và Huy loay hoay sửa sang lại tất cả những vật dụng hư hỏng trong nhà, như cái cửa bị lông bản lề, cái đèn bị đứt bóng, rồi cắt cỏ, tỉa cây bên ngoài. Liên ngày đó cũng xin phép nghỉ, tính ở nhà thu xếp hành lý cho Trân và làm bữa cơm tiễn biệt, nhưng mà Huy đã lên tiếng nói: Madam, bữa nay chị được ưu tiên làm nữ hoàng một bữa, tụi tôi sẽ hầu hạ. Chị cứ đi mua sắm thoải mái đi, tụi tôi sẽ nấu ăn, lo bữa ăn để phục vụ cho Madam.
1: Phải chị, ngày nào cũng được như vậy thì thích quá.
0: Anh chỉ mong làm em được vui ngày nào hay chừng đó thôi. Nghe chồng nói, Liên cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của Trân. Nàng thấy hơi áy náy và thương chồng vô cùng. Nàng nghĩ thầm trong bụng:
1: anh ấy thương mình biết bao. Khi anh trở về, em sẽ là một người vợ thật tốt, để gia đình mình luôn hạnh phúc, vui vẻ.
0: Bữa cơm chiều rồi cũng qua đi. Trân ôm đứa con trai vào lòng và lên tiếng dặn dò: ngày mai ba với lại chú Huy đi sớm, ba không có chở con tới trường được, cho nên con phải thức dậy sớm hơn và ra đón xe school bus chung với lại mấy đứa bạn nha.
2: Dạ, con cũng thích đi school bus với mấy bạn. Ba cứ yên tâm đi chơi đi, nhớ mua quà cho con nha.
0: Huy lúc này mới quay sang lên tiếng nói với Liên: cảm ơn chị đã tiếp đãi tôi mấy bữa hôm nay. Nếu có gì làm lỗi, xin chị tha thứ nha.
1: Anh này khách sáo quá à. Có gì đâu mà phải nói đến chữ tha thứ chứ.
0: Thì chẳng hạn như tôi đã mượn ông xã chị mấy tuần qua đó.
1: Tôi cho anh mượn luôn đó. Nhưng mà nhớ luyện cho ảnh biết cách ga lăng như anh rồi trả lại cho tôi nha.
0: Trân đưa mắt nhìn Liên đăm đăm, tính nói cái gì đó rồi lại thôi. Tối hôm đó, chàng vào nằm bên cạnh vợ mà mặt cứ giàu giàu không vui. Liên rút vào lòng của chồng, nhưng mà Trân chỉ ôm siết vợ và lên tiếng nói: thôi ngủ đi em, mai anh còn đi sớm. Cho là Trân vẫn còn giận mình, cho nên Liên chỉ biết thở dài nằm im và lần lần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, nàng thấy Trân và Huy cùng phi ngựa trên một cánh đồng bất tận, còn nàng thì phải chạy bộ theo và cứ lên tiếng gọi hoài, gọi mãi. Nhưng cả hai đều hình như không nghe và không quay lại.

tính ra thì Trăng đi California đã hơn một tuần rồi nhưng mà vẫn chưa về. Email và điện thoại cũng không liên lạc được. Kỳ thật, chàng có đem theo điện thoại cầm tay mà không bắt điện thoại. Liền lo sợ không biết có chuyện gì xảy ra hay là chàng có gặp tai nạn gì không. Cho nên nàng gọi hỏi người bà con và một số bạn bè ở đó xem là Trăng có ghé đến hay không. Nhưng mà tất cả đều bảo là không có gặp chàng. Trân và Huy như biến mất khỏi trái đất này. Liền tính chờ thêm vài ngày nữa rồi sẽ báo cảnh sát. Nhưng rồi cuối cùng, nàng nhận được một lá thư qua đường bưu điện với tên người gửi là Trân. Lá thư không đầy địa chỉ của Trân, nhưng mà con dấu bưu điện thì được đóng đi từ tiểu bang Massachusetts. Thư viết bằng nét chữ quen thuộc của Trân. Liên em, lẽ ra anh phải báo cái tin này cho em lúc mà anh còn ở nhà. Nhưng mà anh không thể nói ra được, bởi vì anh đã không đè nén được mình mà đi yêu một người đồng phái. Đó chính là Huy. Đúng như vậy, một tình yêu kỳ lạ lắm mà anh không bao giờ ngờ được. Nó cuồng nhiệt quá, khiến cho anh đã phải bỏ đi bổn phận làm cha làm chồng. Từ khi mới lớn lên, anh thấy mình rất là dễ thân với người bạn cùng giới hơn là phái nữ. Nhưng mà anh không dám nghĩ là mình là người đồng tính, bởi vì hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ lên án những người đồng tính. Và chính anh cũng vậy. Anh muốn chứng tỏ mình là đàn ông, cho nên anh đã rất mừng bởi vì quen biết được với em và cưới em và có những đứa con. Anh rất quý gia đình mình, mong là có thể sống với em đến răng long đầu bạc. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Huy, anh không thể kìm lòng mình được nữa. Anh có một sức mạnh mãnh liệt, đầy nam tính, cả về thể chất lẫn tinh thần. Lại có sự quan tâm chu đáo tỉ mỉ của một người phụ nữ, và thật là quyến rũ. Anh cảm thấy được gần gũi với Huy. Bây giờ anh mới chính thật là anh. Anh không mong em tha thứ, cũng không mong em thông cảm, chỉ mong em sớm dịu lại để chúng ta có thể ngồi lại với nhau, cùng thu dọn lại những hậu quả do chuyện đáng tiếc này xảy ra. Anh sẽ liên lạc điện thoại với em sau, hy vọng lúc đó em sẽ bình tĩnh hơn để chúng ta có thể nói chuyện nhiều. Chúc em an lành. Trân. Liên đọc xong lá thư mà đầu óc của nàng như quay cuồng. Người chồng yêu quý của nàng bỗng dưng trở thành một người yêu kẻ đồng phái. Anh ấy có phải là kẻ bạc tình hay không? Anh ấy đã bỏ gia đình trách nhiệm mà chạy theo một mối tình mà anh cho là bản ngã của mình. Đạo đức và lương tâm của anh để đâu? Còn nàng lên án sự phản bội đa tình của cha và những người khác, nhưng đứng trước một sự cám dỗ mãnh liệt vẫn có thể bị sa ngã. Nếu Huy không phải là người yêu đồng tính mà Huy lên tiếng tỏ tình với Liên, thì liệu nàng có dùng được lý trí của mình mà vượt qua, mà không sa ngã vào vòng tay của Huy hay không? Nàng cũng là một kẻ phản bội, không hơn gì những người khác, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Tới đây đường ngắn ngõ dài, đón ngăn nhau lại, hỏi ai bạc tình.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Bạc Tình của tác giả Thanh Mai qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: có người đi cùng. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về tình hình chiến sự tại Iran. Hoa Kỳ và Iran đã đưa ra tín hiệu rằng có thể sẽ có được cái thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh, và thỏa thuận này đã gần đến. Dù hai bên dường như vẫn mang cái ý định, cái cách hiểu và cái phát biểu khác nhau về nội dung mà hai bên đang thương lượng.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Bạc Tình. Truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Thanh Mai. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: vợ chồng Bích Liên và Trân mới mua được một căn nhà 4 phòng ngủ rộng và đẹp trong một khu vực tốt của thành phố. Trong một bữa tiệc tân gia, Hà, một cô bạn đã lên tiếng đề nghị.
1: Cái nhà này rộng 4 phòng lại còn dư thêm cái basement đã sửa xong rồi nữa chứ. Tôi thấy hai ông bà nên kiếm người cho thuê phòng để phụ thêm tiền nhà đi. Nè, nếu bà đồng ý thì cho tôi biết để tôi giới thiệu con nhỏ bạn.
0: Chưa đợi chủ nhà trả lời, Hà lại nói thêm sau khi nuốt một miếng nem.
1: Ta nói cái con nhỏ làm chung hãng với tôi nha. Nó qua đây có một mình Hà, buổi sáng đi học, chiều đi làm. Nó đang cần gấp một chỗ ở. Nó ngăn nắp và đàng hoàng lắm. Chủ quen biết, chủ khách đều đáng tin cậy. Nè, giúp đỡ nhau mà hai bên cũng đều có lợi. Ông bà nghĩ sao?
0: Quả đúng như Hà nói, nhà còn một phòng trống ở tầng hầm khá rộng rãi và biệt lập. Cho xe thì có lợi về mặt tài chánh và cũng không làm họ sống chật chội thêm, bởi vì nhà rộng mà chỉ có hai vợ chồng và đứa con nhỏ. Trần đã tính trong đầu chuyện này và định bàn với Liên là đánh tiếng cho mấy người bạn độc thân muốn xe nhà cho biết. Chưa kịp thu xếp bởi vì quá bận rộn thì hôm nay lại được cô bạn tính giùm. Anh phấn khởi định lên tiếng, bỗng có ai đó đạp vào bàn chân của anh dưới gầm ghế. Rồi vợ anh là Liên lên tiếng nói.
1: Đúng là nhà mình còn một phòng trống. Nhưng mà nói thiệt, mình không có muốn cho cô nào thuê hết bộ ơi. Nguy hiểm lắm. Lạng quạng hả, là phải chia chồng không chừng á.
2: Ây trời ơi, chị lo xa quá. Ông Trân của chị đàng hoàng và coi như là thương vợ mê vợ nổi tiếng hết cả tiểu bang này. Suốt ngày rú rú trong nhà, ra ngoài thì lúc nào chị cũng kè kè theo làm gì.
1: Có trả tôi ngàn vàng tôi cũng không có chịu đâu. Nè, để tôi kể cho quý vị nghe chuyện cho thuê nhà của bà thím nha. Phải nói là không có cái dạy nào mà giống nhau hết trơn á. Thấy nhà dư một căn gác phụ cho nên thím phú của tôi á mới bàn với chồng cho thuê. Mà lại cho một bà quá thuê mới chết chứ. Mấy người biết không, chú phú của tôi á vừa là họa sĩ và cũng là văn sĩ nên được thím cưng lắm. Sáng sáng ngủ dậy có thao nước ấm bưng đến tận giường. Thím lau mặt lau lưng cho chồng xong á là đấm bóp cho chàng chừng nửa tiếng đồng hồ. Đấm bóp mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối. Cơm nước thì dọn bâm riêng. Sau thời 75, kinh tế gia đình xuống thấp, cuộc sống thì thiếu thốn mọi bề. Vậy mà chú Phú vẫn được phục vụ mâm riêng có thịt có cá, không giống như những người khác trong nhà. Ngày cúp điện nóng nực á, thì vợ con thay phiên ngồi quạt cho chú. Chú cần gì hả thì chỉ cần chỉ 5 ngón tay á, là vợ con hả quấn đít để chạy rần cả lên. Vậy mà chú cứ nhăn nhó, khó chịu, ăn hiếp họ, hành hạ sai khiến tơi bời. Thói đời là vậy mà, hai vợ chồng ăn ở với nhau. Nếu một người hiền lành nhường nhịn người kia đó, thì đối phương không có cảm động mà trân trọng. Ngược lại, họ còn lợi dụng leo lên đầu lên cổ mà ngồi. Cứ nghĩ là đối phương phải có nhiệm vụ phải phục tùng, chiều chuộng, hầu hạ mình. Sướng như vậy mà chú Phú tôi không biết thương vợ thương con, lại tự dâng mình cho bà quá. Cái bà quá phụ nửa chừng xuân này hả, cứ nai hư bóng đèn, lúc thì hư cái ống nước. Nhờ ông chủ nhà giúp riết à. Qua căn gác của bà quá, chú chứng tỏ ta đây là trai đảm, không biết là chỉ có cầm cây cọ thôi, cầm cây viết thôi. Chú thay bóng đèn nè, sửa vòi nước, hì hục ra sức để lấy lòng của nàng. Đúng là khôn nhà dạy chợ. Và cuối cùng biết sao không, chú tự động hiến thân hát cái bài Thú Đau Thương Với Quá Phụ Nửa Chừng Xuân, bỏ lại người vợ đảm đang đã hầu hạ mình suốt một đời.
0: Nè, em nói vậy nhưng mà bộ em không thấy đó, là thím đó chiều chú giống như là chiều đứa con cầu tự sao? Bởi vì như vậy cho nên ổng bực bội, ổng gắt gỏng khi mà được chiều chuộng quá mức, bởi vì ổng muốn thể hiện cái sức mạnh của đàn ông, nhưng mà đã bị thím giành hết cái quyền đó rồi. Bả che chở, bả bảo bọc, bả làm như là bả là cái người đàn ông vậy đó. Rồi ổng không thể hiện được cái bản tính đàn ông của ổng. Bây giờ ổng thể hiện được cái điều đó với cô hàng xóm, chắc chắn là thuyền sẽ rẽ qua lối khác thôi, chỉ có đơn giản vậy thôi chứ.
1: Anh nói, em còn thấy là dạo đó đó hả thím vất vả quá, việc lớn việc nhỏ đều một tay lo liệu, cho nên là không có thì giờ chăm sóc cho bản thân, dùng nhàn tàn tạ. Suốt ngày đầu tắt mặt tối thì còn gì là tình điệu, còn gì là hấp dẫn. Nói sao ông chồng không chán cho được. Thiếu phú không cần cho bà quá thuê phòng. Trước sau gì á, ông chồng nghệ sĩ của thím hả, cũng sẽ lao vào vòng tay của người khác mà thôi.
3: Bởi vậy cho nên tôi nói mà, phải dành nhiều thì giờ mà lo làm đẹp, để mấy ông chồng ổng không có chán. À, rồi phải shopping nè, phải thể dục thể hình, thẩm mỹ viện á, thì cũng phải thường xuyên á, mà đến đó nha.
2: Ê, nè nè, cái vụ này tôi có ý kiến nha. Tôi thấy mấy bà ăn diện làm đẹp cho đàn ông thì ít, mà hình như để mấy bà ganh đua với nhau thì nó nhiều hơn. Cái vụ mà đi sửa sắc đẹp tôi cũng chịu thua luôn. Tôi không biết mấy ông khác sao chứ mà đồ giả mà chỉ để đó ngó mà không có được đụng vô tôi không thèm xài đâu.
0: Nãy giờ ngồi im nghe chuyện, bây giờ thì Hằng là bạn thân của

0: ở lại giúp việc. Dì bảo là con cháu trong nhà yên tâm và tin tưởng hơn là phải đi thuê người ngoài. Một bữa đấy, dì nghe tiếng chồng chửi mắng con cháu dữ quá, nên ráng sức tự lăn cái xe lăn vào nhà bếp mà can ngăn. Quả thật không ngờ, mấy người có biết dì nhìn thấy gì không? Hình ảnh dì nhìn thấy trước mắt làm dì trợn trừng hai mắt chết điếng. Ôi giời ơi, ông chồng yêu quý đang ôm con cháu trong lòng, hai tay đấy thì cứ lung tung cả lên, miệng thì lớn tiếng mắng chửi. Thì ra là lâu nay ông chửi mắng, ghét bỏ con nhỏ chỉ là cái hành động giả để mà đánh lạc hướng bà vợ của ông ấy thôi. Trời ơi, ông này cũng ghê quá. Thiệt á, nghe mà mất hết lòng tin với đàn ông hả?
1: Nè nè nè nè, đâu phải ông nào cũng vậy đâu. Mấy bà chuyên môn qua đũa cả nắm không à? Mấy ông mấy bà bắt đầu nhao nhao lên, mỗi người mỗi ý kiến, không bên nào chịu thua bên nào, bởi vì ai cũng có lý lẽ riêng. Từ chuyện bê bối và háo sắc của mấy ông, đến chuyện ăn diện làm đẹp của mấy bà, từ chuyện Lewinsky của Bill Clinton, cho đến chuyện Diana và người tình già Camilla của Thái tử Charles. Cho mãi đến khi khách khứa ra về hết, dọn dẹp buổi tiệc xong, vẫn còn ảnh hưởng câu chuyện trong bữa tiệc. Liên bùi ngùi nhớ lại chuyện thuở nào.

Ngày xưa khi Bích Liên còn nhỏ, gia đình nàng rất hạnh phúc. Cha nàng làm trong ngành giáo dục và được tôn kính trong xã hội. Còn mẹ thì xinh đẹp và rất khôn khéo. Cha rất yêu mẹ. Mỗi lần đi ngoại giao tiệc tùng, ông đều đưa bà đi theo và không giấu được niềm hãnh diện giới thiệu vợ mình là một người đàn bà hoàn mỹ mà ông đã may mắn cưới được. Mẹ không những đẹp mà còn tài sắc vẹn toàn. Bà trẻ chưa đến 35 mà đã được thăng chức làm thanh tra ngân hàng, một địa vị khá cao trong xã hội lúc bấy giờ. Nàng nhớ có lần được tới chỗ mẹ làm để ăn tất niên và đã thấy mẹ được rất nhiều người chào hỏi một cách kính nể. Mẹ giỏi nhưng không kiêu căng, lúc nào bà cũng kính trên nhường dưới cho nên được bạn đồng sự yêu mến, nể vì. Về nhà, bà cũng lo cho gia đình chồng con được ăn ngon mặc ấm và nhà cửa được vén khéo sạch sẽ. Bà làm thanh tra ngân hàng, cho nên đôi khi phải xa nhà vài hôm để đi thanh tra các ngân hàng ở xa. Vì tin vào tình yêu của chồng cho nên bà đã không bao giờ ngờ được rằng có một ngày ông chồng giấu yêu đã không kìm hãm được lòng của mình mà làm chuyện có lỗi tày trời. Ông đã lén phén tằng tiệu với cô người làm trong nhà chỉ mới có 17 tuổi, thua ông đến những 20 tuổi. Mẹ nào có ngờ. Đúng như vậy, ông chồng của mẹ là một người có tiếng đạo đức. Ông làm lớn ở trong ngành giáo dục, có tư cách đàng hoàng, là một tấm gương mẫu mực của mọi người. Ai cũng khen đây là một gia đình hạnh phúc thuận thảo, cả chồng lẫn vợ đều đẹp và tài giỏi, lúc nào cũng thương yêu tương kính nhau. Vậy mà chỉ vì cái chữ dục vọng, ông lại đành đoạn phá tan hạnh phúc của gia đình và tự đạp đổ hình tượng của mình. Bích Liên lúc đó chỉ mới 11 tuổi. Chính là nàng từ hồi nhỏ đã khám phá ra sự lén phén của cha và chị người làm. Ngày mẹ nàng đi công tác xa nhà, một đêm đang ngủ, liền khát nước khô cả cổ và xuống nhà tìm nước uống. Liên tình cờ thấy cha đi vào phòng ngủ của chị người làm và tiếng hai người đùa giỡn với nhau. Rồi nàng để ý thấy cha hay có cử chỉ quá thân mật với chị ấy, những khi không có mẹ, đôi khi ông còn thân mật với chị trước mắt mấy đứa con nhỏ của ông. Bởi vì ông nghĩ rằng bọn nhóc này còn nhỏ, không hiểu được chuyện. Nhưng mà cha đã lầm. Cô bé con đó đã biết được mọi chuyện, mọi sự và suy nghĩ tìm cách ly gián mối tình bất chánh này bằng cách giả viết một bức thư tình của một anh chàng nào đó với chị người làm, rồi để cho cha đọc để ông ghen tuông và bỏ rơi chị ta. Nhưng mà mưu kế không thành, vì chẳng thấy động tĩnh gì cả. Có lẽ lá thư tình đó đã không tới tay cha nàng. Sau này lớn lên nghĩ lại, nàng tự cười mình đã quá ngây thơ. Chữ viết của đứa con nít 11 tuổi thì làm sao mà đánh lừa được ông. Sau đó Liên đã đem chuyện và mét với mẹ. Mẹ đã cho chị người làm nghỉ việc về quê. Liên không biết giữa cha mẹ nàng thu xếp và giải quyết chuyện

0: ngoài như thế nào, nhưng mà trong nhà vẫn im ấm, không có chuyện ồn ào ghen tuông cãi cọ gì hết. Có thể vì nàng còn nhỏ quá, không thể hiểu được những nỗi đau khổ hoặc là nhẫn nhịn của mẹ để giữ cho gia đình khỏi bị tan vỡ. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Cha đã giấu mẹ lén lút mướn nhà cho cô tình nhân ở, và rất tình cờ nơi đó lại gần nhà một nhỏ bạn học của Liên. Liên nhớ lúc đó nàng mới học lớp 7. Một hôm đầu giờ, con nhỏ Hương ra vẻ bí mật và quan trọng thì thầm với Liên.
1: Liên, Liên, nói nghe nè. Biết gì không? Ba của bạn có vợ bé. Bà này hả? Ở cạnh nhà của mình đó. Ờ, sao mà Hương biết được? Bả khoe với Hương. Bả nói bả là má hai của Liên. Bả đọc tên họ của Liên hả? Trúng pháp à? Ờ, bả tên gì Hương có biết không? Bả tên là Lý. Ờ, chị Lý là người làm của nhà Liên mà. Không có đâu, chị giỡn đó. Không có đâu. Hương thấy bà Liên hả tới nhà bả mấy lần rồi. Trong xóm hả, ai cũng nói bả là vợ bé của bà Liên hết á.
0: Một nỗi giận dữ và tủi nhục dâng tràn trong lòng của cô bé. Liên không ngờ cha mình lại tệ đến như vậy. Ông đã tiếp tục lừa dối mẹ mà liên lạc với nhân tình của ông. Đến đây thì Liên không còn nghi ngờ gì nữa và không còn giấu Hương được nữa, cho nên mới lên tiếng hỏi bạn.
1: Mà ba Liên thường tới thăm bả vào giờ nào vậy? À, để coi coi, Hương thường gặp bác tới đó cỡ trưa trưa sau khi mà tụi mình đi học về á.
0: Như vậy là đúng rồi. Khoảng 2 tuần nay ba lấy cớ bận họp hành và công chuyện cho nên không về ăn cơm trưa với gia đình. Càng nghĩ Liên càng giận và càng mong mau tan trường để về kể lại với mẹ. Mẹ đã lặng người đi sau khi nghe được và nói với Liên.
1: Con biết nhà bạn Hương phải không? À, trưa mai mẹ sẽ đến trường đón con, để mình tới đó để mà xác thực cái chuyện này.
0: Buổi trưa hôm đó, hai mẹ con ngồi đợi ở quán cầu cà phê đầu ngõ nhà Hương. Một lúc thì thấy cha Liên chạy xe vào trong con hẻm đó. Mẹ nhìn theo bóng ông chồng, mặt tái đi nhưng mà vẫn ngồi yên. Liên nắm tay mẹ và lên tiếng hỏi.
1: Mẹ, mình có vô đó để kiếm ba không? À, thôi con à, mẹ không muốn làm ầm ĩ, chỉ xấu mặt mọi người thôi.
0: Hai mẹ con ngồi đó như hóa đá, tay chân mẹ lạnh ngắt, mặt thì xanh lè, lâu lâu lại hít vào một hơi thở thật sâu. Cha ở trong đó đến gần 2 tiếng đồng hồ mới ra về, mặt mày phơi phới, không biết là vợ con ông đang đau khổ ngồi trong quán nước cách đó không xa. Sau này lớn lên, Liên cứ nghĩ tới lúc đó mà thương mẹ vô cùng. Bà chắc là phải đau khổ lắm để dằn cơn ghen trong lúc ông chồng đang hú hí với nhân tình gần đó. Mẹ đã đàm phán im dịu với cha cho nên trong nhà vẫn sóng lặng gió tờ. Và vài ngày sau, Liên nghe Hương nói chị Lý đã dọn đi mất. Cha Liên lại trưa trưa chiều chiều về nhà ăn cơm như xưa. Người giúp việc trong nhà giờ đây là một bà bác đã có tuổi, vì mẹ đã thề với lòng là không bao giờ mướn những cô giúp việc trẻ tuổi nữa. Nhưng mà bây giờ thì cũng đã quá muộn rồi. Bề ngoài thì mẹ Liên tha thứ cho chồng để giữ mái ấm gia đình cho các con, nhưng mà trong lòng mẹ như đã có một cái gì đó tan vỡ. Mẹ nàng không còn chút tin tưởng nào dành cho ông chồng yêu quý của mình hết. Mà cũng đúng, khi người ta đã ăn ngon được một lần thì cái lòng nó cứ thèm thuồng và tìm cách được nếm thêm lần thứ hai, lần thứ ba. Ông chồng của mẹ cũng không ngoài cái thế thường đó, và đã làm cho bà đau khổ hết lần này đến lần khác. Từ cái lần vượt rào đó, ông bắt đầu cho những bữa trốn cơm tìm phở, tìm bún bò, tìm bún riêu, bún ốc, cho đến cuối cuộc đời của ông. Mẹ nàng hay tâm sự những sự đau khổ của bà cho con gái lớn biết. Bích Liên rất là bất nhẫn và lên tiếng nói với mẹ mình.
1: Tại sao mà mẹ không ly dị ba Quách cho xong đi? Nếu mà sau này hả, chồng con mà phản bội con hả, là con chia tay liền. Con à, mẹ không muốn các con mất cha. Thà là mẹ mất chồng.
0: Bích Liên thì lại có quan niệm khác. Đối với nàng, vợ chồng phải tuyệt đối trao cho nhau cả tâm hồn lẫn thể xác. Nàng tâm niệm nếu chồng mình mà phản bội thì Alehab chia tay liền, có con rồi cũng mặc kệ. Con cái có thể có thêm được người cha hoặc là một người mẹ khác rồi cũng quen thôi, không thể hy sinh cả một cuộc đời để gắn bó với một con người bạc tình như vậy. Nhưng mà tốt hơn là đừng để tình trạng đó xảy ra. Mẹ Bích Liên đã cảnh cáo nàng về việc lùa cọp về nhà nuôi ong tay áo, nhưng mà Bích Liên còn lo xa đến chuyện vịt trời, đến những con yêu tinh nhện nhện nhan nhãn đầy đường phố ở Việt Nam, cho nên nàng rất hạn chế chuyện về thăm quê hương, vì thứ nhất là tốn tiền, thứ hai là dễ bị mất chồng lắm. Ở Việt Nam ngày nay, nghe nói càng ngày càng có những kiểu ăn chơi lạ đời hấp dẫn để câu khách như nhất dạ đế vương, massage Thái, bia ôm, cà phê võng, tắm tiên, hớt tóc thanh nữ, vân vân. Mấy người đàn ông Việt Kiều cứ thì thầm truyền miệng những gì họ đã nếm được và đã trải qua trong những ngày tháng viếng thăm quê hương cho bạn bè nghe. Và mấy ông bạn thì cứ ngừa vừa nghe vừa nuốt nước miếng, mơ màng. Có nhiều ông mỗi lần về có vợ tháp tùng theo, nhưng vẫn tìm cách vượt rào để đi tìm của lạ. Có ông còn khoe là mới vừa tới sân bay Tân Sơn Nhất, đã tìm cách tàn hình biến mất, nghe mà phát chán. Nói sơ sơ vài trường hợp thôi, chứ nếu mà ngồi kể ra hết những trường hợp mà Bích Liên biết thì ôi thôi, nàng cảm thấy đàn ông sao mà tệ, quá là tệ. Nàng cũng không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng mà nói chung thì đừng có dại mà tin họ, phải lo đề phòng và giữ chồng cho kỹ, vì chồng nàng cũng là một con người bình thường với đầy đủ ái tình lục dục, cũng tham sân si, cũng hỉ nộ ái ố và luôn luôn ca tụng tứ khoái của cuộc đời. Gia đình nàng đến nay vẫn còn hạnh phúc vui vẻ, không có nghĩa là sẽ mãi mãi mà mất đi cái cảnh giác. Rủi ro bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, giữ chồng được lúc nào thì hay lúc đó. Và nếu số trời đã định ông chồng của mình có chạy theo người đàn bà khác, thì Liên cũng không tiếc nuối bởi vì mình đã làm tận sức. Cũng may là Trân có vẻ như không để ý đến những người đàn bà đẹp, và cũng không có bao nhiêu người bạn phái nữ. Chàng chỉ thỉnh thoảng liên lạc với vài người bạn học thời trung học hoặc là đại học còn ở trong nước hay ở rải rác khắp bốn phương trời. Một hôm, Trân lên tiếng nói với Liên. Nè, anh mới liên lạc được với thằng bạn nói khố đang ở bên Pháp á. Nghe nói nó đang tính nghỉ phép 4 tuần bên Mỹ, cho nên anh muốn mời nó tới nhà mình. Em nghĩ có tiện không?
1: Ai vậy anh? Mà em có biết không?
0: Thì thằng Huy. Hồi xưa đó, vô thành phố học đại học, anh hay ăn dầm nằm về ở nhà nó lắm, thân lắm. Tiếc rằng là đã cả chục năm nay nó đi vượt biên, nghe nói qua được bên Pháp, rồi tụi anh bị mất liên lạc, bây giờ mới liên lạc lại được.
1: À, em nhớ rồi, cái anh chàng này á, to con giống như là ông khổng lồ vậy. Hồi đám cưới của mình, ảnh làm phù rể phải không? Ủa, nhưng mà ảnh qua một mình hay là đi với vợ con của ảnh?
0: Ơi, nó vẫn còn độc thân, nó cũng giỏi, cũng thông minh, mà sao tới giờ này vẫn chưa có vợ? Lạ thiệt. Liên nghĩ đến việc nhà có thêm một người thì hơi phiền, nhưng mà dù gì thì cũng là bạn thân ngày xưa của chồng, và nhất là không phải là đàn bà, tức là không phải là điều cấm kỵ của nàng thì chắc không sao. Cho nên nàng gật đầu nói với chồng.
1: Được rồi, khi nào mà ảnh qua ảnh báo trước á, để em chuẩn bị phòng ốc cho người ta. Nhưng mà mình để ảnh ở dưới phòng basement có kỳ không anh?
0: Kỳ cái gì trời ơi, ở cái phòng đó là ngon quá rồi. Nó ở riêng biệt bên dưới, nó cũng được tự nhiên, nó thoải mái hơn. Rồi cuối cùng cũng đến cái ngày mà Huy bay qua. Hai vợ chồng Trân và Liên cùng ra phi trường đón khách. Huy vẫn to lớn, vạm vỡ và rắn rỏi với từng bắp thịt cuồn cuộn. Hai người bạn ôm nhau mừng rỡ. Huy lên tiếng chào Liên. Chào Madame, cả chục năm rồi mà cũng không thay đổi ha.
1: Anh thiệt là khéo nói, đúng là dân Pháp có khác hả?
0: Chị mới là khéo nuôi chồng đó. Thằng Trân bây giờ đó coi khỏe mạnh, đẹp trai hơn ngày xưa nhiều. Ê, ngày xưa đó thiếu ăn làm sao khỏe mạnh như bây giờ được mày? Bây giờ có điều kiện đồ ăn thừa mứa thì tao không dám ăn, sợ béo, sợ mỡ cao trong máu. Bà xã tao đó cho ăn uống nó cẩn thận lắm. Nè, con mày, độc thân mà sao coi bộ cũng mát rượi, cũng tươm tất, cũng bảnh trai quá vậy. Một thân một mình thì phải ráng tập luyện lo cho sức khỏe của mình á, chứ nếu mà lỡ mà không lo rồi bệnh thì ai mà lo. Liên cảm thấy mến anh bạn cũ của chồng này, Huy có một nụ cười ấm áp quyến rũ, nhưng ngược lại đôi mắt của anh lại thâm thẳm man dại như một người đang cô đơn lạc lõng và đang tìm kiếm một điều gì không bình thường. Nàng thầm hỏi tại sao một anh chàng đẹp trai đầy nam tính và quyến rũ như vậy lại sống độc thân. Không lẽ anh ấy khó tính quá? Điều kiện tốt như anh ta phải có cả trăm phụ nữ nộp đơn xin nâng khăn sửa túi là cái chắc. Như nàng đã có chồng và mới gặp không bao lâu mà nhìn anh ta lại phát sinh cái cảm giác muốn gần gũi và muốn làm cho đôi mắt thâm thẳm buồn kia mất đi cái vẻ cô đơn lạc lõng. Tiếng của Trân lôi Liên trở về thực tại và như nhắc nhở nàng. Nè, vậy đó là mày phải lấy vợ. Có khỏe cho lắm đó thì cũng có lúc sẽ phải bị bệnh. Và lúc đó phải cần có người săn sóc chứ mày. Cả ba ra bãi đậu xe. Trân loay hoay mở cốp xe bỏ hành lý của bạn vào. Còn Huy thì đến xe lịch sự mở cửa xe mời Liên. Mời người đẹp vô. Sự ga lăng nho nhỏ của Huy cũng làm cho Liên như băn khoăn trở lại cái thuở con gái ngày nào. Từ ngày quen và lấy Trân, chàng ít khi để ý chiều chuộng và ga lăng cho nàng. Bản tính của chàng không thích màu mè, kiểu cọ, không thích lấy lòng vợ bằng những cái chuyện mà chàng cho là dư thừa, không thực tế. Trân thường lên tiếng nói, mắc mớ gì phải mở cửa xe cho đàn bà. Cái chuyện đó dễ ở con nít làm được. Tại sao đàn bà làm được? Ôi, làm vậy là chỉ để biểu diễn, trình diễn thôi, chứ đâu có nghĩa lý gì đâu. Vào những ngày lễ tình nhân, ngày phụ nữ hoặc là sinh nhật vợ, Trân cũng không bao giờ mua quà, ngay cả một đóa hoa hồng cho nàng. Chàng hay lên tiếng nói, nè, phải thực tế, cả nhà đó cùng nhau đưa nhau đi ăn tiệm đó, có phải là nó vui hơn không? Anh thương và yêu em 365 ngày, ngày nào cũng giống như ngày nào cũng là ngày đặc biệt, bộ em không thấy hả?
1: Anh á, người khô khan á thì có 365 ngày đặc biệt, nhưng mà không có ngày nào lãng mạn hết trơn á.
0: Từ ngày Huy đến ở chung, Liên như thấy có một cái gì đó lân lân lãng mạn len lỏi vào tâm hồn của mình. Huy thật khác hẳn với Trân, chàng tỉ mỉ săn sóc, chú ý từng ly từng tí đến nàng. Mỗi sáng Liên thức dậy đi làm đã thấy Huy lúi húi trong bếp pha sẵn cho nàng một ly cà phê nóng hổi, thơm phức và ân cần hỏi han. Còn Trân chồng nàng thì vẫn ngủ say trong mùng, trong mền, không màng gì đến vợ. Trân có nhiều ngày phép cho nên lấy đến 4 tuần phép để tiếp ông bạn và đưa bạn đi chơi đây đó. Buổi tối, cả hai thường thức đến khuya để tâm sự và nhắc lại chuyện ngày xưa. Nhưng mà trong khi Huy thức dậy sớm để pha cà phê cho nàng, thì chồng nàng lại vô tình ngủ kỹ. Mỗi chiều đi làm về, Huy lại pha sẵn cho nàng ly nước chanh hoặc là ly cam vắt và cũng ân cần hỏi han đến công việc của nàng ở hãng, trong khi Trân thì tỉnh bơ ngồi coi truyền hình. Liên dạo này thấy mình hình như có chút thay đổi, nàng ăn diện kỹ hơn, thấy đời nên thơ hơn, và chỉ có Huy nhận thấy sự thay đổi đó. Chị chải cái tóc, kiểu tóc này đẹp đó. Hoặc là đôi khi lại lên tiếng khen, bộ đồ màu này hợp với nước da của chị lắm. Trân thì đâu có để ý gì đến tóc tai hay quần áo của vợ. Chàng buông một câu khi thấy bạn khen vợ mình. Ơi, Liên thì lúc nào cũng không đẹp, không cần trang điểm hoặc là ăn mặc á, cũng đẹp luôn, khỏi cần mày khen. Trong khi Liên đỏ mặt vì câu nói của chồng, thì Trân lại tỉnh bơ như quên mất là chàng vừa nói cái gì. Trước nay Liên cũng ít để ý đến sự quan tâm của chồng đối với mình. Trân lúc nào cũng là một người chồng mẫu mực, không lăng nhăng bậy bạ, không cờ bạc rượu chè. Ngoài giờ làm việc chỉ thích ở nhà vui với vợ con. Trân thương vợ nhưng như đa số đàn ông Việt Nam khác, chàng bảo là yêu thì để trong lòng, chứ nói ra hoặc tỏ vẻ âu yếm chiều chuộng thì coi có vẻ diễn tuồng quá. Ngược lại thì Huy như bù trừ lại những thiếu sót đó. Chàng thật nam tính, nồng nàn, lãng mạn và trữ tình. Trong cặp mắt mang dại thâm thẳm đó lâu lâu lại lóe lên một tia lửa như muốn đốt cháy lòng nàng. Thân hình cao lớn vạm vỡ, nhưng tướng đi lại nhẹ nhàng uyển chuyển như một con beo. Chàng như có một từ trường rất mạnh xung quanh, khiến Liên ngây ngất tê dại cả người và thầm mơ ước được vòng tay đó siết chặt, được tan loãng đi trong cái sức mạnh tiềm tàng kia. Liên chưa bao giờ có một niềm đam mê kỳ lạ như vậy, chưa bao giờ nàng bị tình cảm xung động và giận cái bản ngã của mình như vậy. Đêm nàng ngủ không ngon, nhiều khi thức dậy thao thức vì một bên là lý trí đạo đức tình yêu và tình nghĩa vợ chồng. Bên kia là một tình cảm lãng mạn không tên, ngày càng lấn chiếm tâm tình của nàng. Càng xua đuổi nó đi, nó lại càng tràn vào, cứ như một loại vi trùng khó trị. Liên vận dụng hết lý trí và hình ảnh chồng con để chiến đấu và xua đuổi đi cái hình bóng của Huy trong tim của nàng. Nàng đang có một gia đình hạnh phúc, chồng tốt con ngoan, cho nên không bao giờ muốn đánh mất. Hơn nữa, qua kinh nghiệm đau thương của mẹ nàng và của những người quen biết, Liên rất ghét những kẻ bạc tình. Liên biết cái thứ tình cảm lãng mạn bồng bột này chẳng bao giờ đi đến đâu, là một thứ tình cảm tội lỗi, không đáng tha thứ. Cũng may Huy lúc nào cũng giữ một khoảng cách với Liên. Chàng vẫn tôn trọng và đối xử với Liên như một người bạn thân, không hơn không kém. Còn Trân thì tỉnh bơ như không thấy và không bao giờ nghi ngờ là vợ mình đã siêu lòng. Thấy chồng tuyệt đối tin tưởng mình như vậy, Liên vừa mừng, vừa mắc cỡ và cũng vừa giận. Mừng là vì chàng không nhận ra mà ghen tuông trách móc vợ. Mắc cỡ vì mình đã có máu đa tình giống như cha, có chồng mà lại đi cảm động để ý đến một người đàn ông khác. Và giận là bởi vì Trân quá vô tình, không để ý gì đến sự thay đổi trong lòng của nàng. Hai tuần lễ đầu, Trân bận rộn đưa Huy đi thăm viếng những danh lam thắng cảnh của tiểu bang hoặc thăm những người bạn bè xưa. Đến tối, hai người lại thức khuya uống cà phê hoặc là uống bia lai rai. Cho nên khi chàng vào phòng ngủ thì Liên đã ngủ khò từ lúc nào, và chàng cũng mệt quá, lăn ra ngủ vùi. Đến tuần thứ ba thì Liên thấy thái độ Trân có vẻ khác lạ. Chàng hay nhìn Liên một cách dò xét, và khi Liên nhìn lại thì chàng giả lơ quay đi chỗ khác. Chàng không còn muốn ân ái với nàng như ngày xưa, và cứ né tránh không muốn gần gũi với nàng nữa. Có phải Trân sinh lòng hồ nghi và giận nàng hay không? Liên đã cố gắng đè nén và giấu đi tình cảm của mình đối với Huy. Nhưng có khi nào nàng đã để lộ trong ánh mắt nhìn, hoặc là trong một cử chỉ âu yếm, hoặc là trong lúc mơ ngủ? Liên giận mình lắm. Nàng không khi nào lại làm cho chồng mình giận và đau khổ. Một bên là tình yêu gia đình và lý trí, một bên là nỗi đam mê khờ dại, nó cứ làm nàng rai rất khó chịu, khôn nguôi. Liên nghĩ chỉ có cách ráng tỉnh táo và tránh xa Huy chừng nào hay chừng đó. Chờ đến khi Huy về nước thì mọi chuyện sẽ từ từ qua đi. Dường như Trân hiểu và muốn giúp nàng. Mà chiều hôm đó khi Liên đi làm về, chàng lên tiếng nói. Còn khoảng 10 ngày nữa anh Huy về Pháp. Tụi anh tính ngày mốt, hai đứa anh sẽ bay qua Cali dự cái buổi họp bạn. Có thể anh sẽ đổi vé về Pháp từ bên Cali luôn. Liên cảm thấy hơi buồn vì chắc sẽ không gặp lại được Huy nữa. Nhưng mà nàng cũng mừng, bởi vì đây là cơ hội để quên và không bị yếu đuối, để làm điều có lỗi với chồng con. Liên nghĩ chồng mình chắc chắn đã nghi ngờ về tình cảm của mình đối với Huy, cho nên đã tìm cách đưa bạn đi sớm để nàng khỏi sa ngã. Liên lên tiếng nói một câu thật lòng.
1: Vậy cũng tốt. Rồi mọi chuyện sẽ qua.
0: Trân đột nhiên đưa mắt nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ và lặp lại. Ừ, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Ngày hôm sau, Trân và Huy loay hoay sửa sang lại tất cả những vật dụng hư hỏng trong nhà, như cái cửa bị lông bản lề, cái đèn bị đứt bóng, rồi cắt cỏ, tỉa cây bên ngoài. Liên ngày đó cũng xin phép nghỉ, tính ở nhà thu xếp hành lý cho Trân và làm bữa cơm tiễn biệt, nhưng mà Huy đã lên tiếng nói. Madam, bữa nay chị được ưu tiên làm nữ hoàng một bữa, tụi tôi sẽ hầu hạ. Chị cứ đi mua sắm thoải mái đi. Tụi tôi sẽ nấu ăn, lo bữa ăn để phục vụ cho madam.
1: Phải chị, ngày nào cũng được như vậy thì thích quá.
0: Anh chỉ mong làm em được vui ngày nào hay chừng đó thôi. Nghe chồng nói, Liên cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của Trân. Nàng thấy hơi áy náy và thương chồng vô cùng. Nàng nghĩ thầm trong bụng.
1: Anh ấy thương mình biết bao. Khi anh trở về, em sẽ là một người vợ thật tốt, để gia đình mình luôn hạnh phúc, vui vẻ.
0: Bữa cơm chiều rồi cũng qua đi. Trân ôm đứa con trai vào lòng và lên tiếng dặn dò. Ngày mai ba với lại chú Huy đi sớm. Ba không có chở con tới trường được, cho nên con phải thức dậy sớm hơn và ra đón xe school bus chung với lại mấy đứa bạn nha.
2: Dạ, con cũng thích đi school bus với mấy bạn. Ba cứ yên tâm đi chơi đi, nhớ mua quà cho con nha.
0: Huy lúc này mới quay sang lên tiếng nói với Liên. Cảm ơn chị đã tiếp đãi tôi mấy bữa hôm nay. Nếu có gì làm lỗi, xin chị tha thứ nha.
1: Anh này khách sáo quá à. Có gì đâu mà phải nói đến chữ tha thứ chứ.
0: Thì chẳng hạn như tôi đã mượn ông xã chị mấy tuần qua đó.
1: Tôi cho anh mượn luôn đó. Nhưng mà nhớ luyện cho ảnh biết cách ga lăng như anh rồi trả lại cho tôi nha.
0: Trân đưa mắt nhìn Liên đăm đăm, tính nói cái gì đó rồi lại thôi. Tối hôm đó, chàng vào nằm bên cạnh vợ mà mặt cứ giàu giàu không vui. Liên rút vào lòng của chồng, nhưng mà Trân chỉ ôm xiếp vợ ra lên tiếng nói. Thôi ngủ đi em, mai anh còn đi sớm. Cho là Trân vẫn còn giận mình cho nên Liên chỉ biết thở dài nằm im và lần lần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, nàng thấy Trân và Huy cùng phi ngựa trên một cánh đồng bất tận, còn nàng thì phải chạy bộ theo và cứ lên tiếng gọi hoài, gọi mãi. Nhưng cả hai đều hình như không nghe và không quay lại.

tính ra thì Trăng đi California đã hơn một tuần rồi nhưng mà vẫn chưa về. Email và điện thoại cũng không liên lạc được. Kỳ thật, chàng có đem theo điện thoại cầm tay mà không bắt điện thoại. Liền lo sợ không biết có chuyện gì xảy ra hay là chàng có gặp tai nạn gì không. Cho nên nàng gọi hỏi người bà con và một số bạn bè ở đó xem là Trăng có ghé đến hay không. Nhưng mà tất cả đều bảo là không có gặp chàng. Trân và Huy như biến mất khỏi trái đất này. Liền tính chờ thêm vài ngày nữa rồi sẽ báo cảnh sát. Nhưng rồi cuối cùng, nàng nhận được một lá thư qua đường bưu điện với tên người gửi là Trân. Lá thư không đầy địa chỉ của Trân, nhưng mà con dấu bưu điện thì được đóng đi từ tiểu bang Massachusetts. Thư viết bằng nét chữ quen thuộc của Trân. Liên em, lẽ ra anh phải báo cái tin này cho em lúc mà anh còn ở nhà. Nhưng mà anh không thể nói ra được, bởi vì anh đã không đè nén được mình mà đi yêu một người đồng phái. Đó chính là Huy. Đúng như vậy, một tình yêu kỳ lạ lắm mà anh không bao giờ ngờ được. Nó cuồng nhiệt quá, khiến cho anh đã phải bỏ đi bổn phận làm cha làm chồng. Từ khi mới lớn lên, anh thấy mình rất là dễ thân với người bạn cùng giới hơn là phái nữ. Nhưng mà anh không dám nghĩ là mình là người đồng tính, bởi vì hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ lên án những người đồng tính. Và chính anh cũng vậy. Anh muốn chứng tỏ mình là đàn ông, cho nên anh đã rất mừng bởi vì quen biết được với em và cưới em và có những đứa con. Anh rất quý gia đình mình, mong là có thể sống với em đến răng long đầu bạc. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Huy, anh không thể kìm lòng mình được nữa. Anh có một sức mạnh mãnh liệt, đầy nam tính, cả về thể chất lẫn tinh thần, lại có sự quan tâm chu đáo tỉ mỉ của một người phụ nữ, và thật là quyến rũ. Anh cảm thấy được gần gũi với Huy. Bây giờ anh mới chính thật là anh. Anh không mong em tha thứ, cũng không mong em thông cảm, chỉ mong em sớm dịu lại để chúng ta có thể ngồi lại với nhau, cùng thu dọn lại những hậu quả do chuyện đáng tiếc này xảy ra. Anh sẽ liên lạc điện thoại với em sau, hy vọng lúc đó em sẽ bình tĩnh hơn để chúng ta có thể nói chuyện nhiều. Chúc em an lành. Trân. Liên đọc xong lá thư mà đầu óc của nàng như quay cuồng. Người chồng yêu quý của nàng bỗng dưng trở thành một người yêu kẻ đồng phái. Anh ấy có phải là kẻ bạc tình hay không? Anh ấy đã bỏ gia đình trách nhiệm mà chạy theo một mối tình mà anh cho là bản ngã của mình. Đạo đức và lương tâm của anh để đâu? Còn nàng lên án sự phản bội đa tình của cha và những người khác, nhưng đứng trước một sự cám dỗ mãnh liệt vẫn có thể bị sa ngã. Nếu Huy không phải là người yêu đồng tính mà Huy lên tiếng tỏ tình với Liên, thì liệu nàng có dùng được lý trí của mình mà vượt qua, mà không sa ngã vào vòng tay của Huy hay không? Nàng cũng là một kẻ phản bội, không hơn gì những người khác, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Tới đây đường ngắn ngõ dài, đón ngăn nhau lại, hỏi ai bạc tình.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Bạc Tình của tác giả Thanh Mai qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Văn phòng 2 Diện Quá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hải ngoại tại Hoa Kỳ. Hội Phật giáo Trung tâm Choi Trà, Chùa Viên Thông. Thư mời: tham dự buổi nói chuyện về việc tạo mãi cơ sở. Văn phòng 2 Diện Quá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Kính gửi Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, cơ quan truyền thông, báo chí, quý mạnh thường quân, thương gia nghiệp chủ, quý đồng hương và Phật tử xa gần. Kính thưa quý liệt vị, thể theo huấn từ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ muốn tạo cơ sở văn phòng 2 Diện Quá Đạo tại Nam California, nằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt Phật sự của người Việt tha hương và vận động cho hội, cho tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, cho đồng bào trong nước. Một buổi nói chuyện sẽ được tổ chức tại hội trường JC Event Hall, số 5775 Jimmy Carter Boulevard, Suite 250 North Road, Choi Trà, 30071, vào lúc 10:30 sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2014. Phái đoàn gồm có Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Giáo sư Võ Văn Ái và Nữ sĩ Ỷ Lan. Ngoài phần thuyết trình, có phần văn nghệ giúp vui của các ca sĩ địa phương và phần ăn nhẹ. Trân trọng kính mời Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo, quý đồng hương và Phật tử xa gần phát thiện tâm hoan hỷ đến tham dự để tạo phước lành, viên thành công đức vô thượng. Chùa Viên Thông, ngày 20 tháng 11 năm 2014, ban điều họp Nguyễn Phê và Nguyễn Văn Thọ, chứng minh Thượng tọa Thích Giác Đẳng.
1: Cuối tháng 8, nhiều người ở hải ngoại nhớ đến cuộc hành quân đông tiến của Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam do Chủ tịch Mặt trận tướng Hoàng Cơ Minh chỉ huy trên đường về Việt Nam mở rộng địa bàn hoạt động trong nước. Chuyến đi này thất bại vì sau nhiều tuần bị Việt Cộng với quân số đông đảo bao vây truy diệt, tướng Hoàng Cơ Minh cùng nhiều vị chỉ huy khác và nhiều kháng chiến quân đã hy sinh. Nhiều kháng chiến quân bị bắt và xử tù. Với sự vận động chống độc tài cộng sản của mặt trận ở hải ngoại, nhiều đồng bào nam cũng như nữ đã tham gia vào mặt trận với sự hăng say đáng nể. Xin mời quý vị và các bạn nghe lại một lá thư tâm tình của hai phụ nữ, hai chị em bạn thân viết cho nhau lúc đó.

0: Khoảng năm 1966, nhà xuất bản Lá Bối ở Việt Nam đã phát hành một tác phẩm có tên là Nói Với Tuổi 20 của một nhà sư Phật giáo, sau đó được công nhận là thiền sư. Nghe nói là sách đã gây nhiều xúc động cho giới trẻ thời đó. Tôi chưa được đọc và cũng không dám đọc vì theo tôi, tác phẩm của một nhà sư thì thường là cao siêu, huyền bí, khó hiểu. Nhưng khoảng năm 1984, tôi đã được đọc bài viết dưới đây cũng thuộc loại tương tự, chứa đựng những thao thức, mơ mộng rất thực tế và đầy trách nhiệm. Tác giả bài viết đóng vai một bà chị, trải nghiệm nhiều với cuộc sống, đưa ra những lời khuyên chân thành đến người em gái đang lứa tuổi 20. 31 năm sau, tháng 8 năm 2015, đọc lại bài viết, thú thật, dù không phải là đối tượng trong bài viết, nhưng có cảm tưởng như là đã thấy lại được chính mình từ cái lúc chập chững nghĩ suy của thời non trẻ, trong lúc đi tìm đường cứu nước, thực hiện mơ ước, trả lại cho gia đình tôi, anh em tôi, dân tộc tôi, những gì đã bị cướp. Nhìn lại tháng ngày xưa cũ, tôi hãnh diện vô cùng vì có một khoảng thời gian tạm gọi là khá dài khi cùng với bạn bè, chiến hữu khoác trên người chiếc áo nâu dung dị. Xin mời tất cả đi vào câu chuyện.
1: Thư cho người em đã quyết định

0: từ chiếc áo lụa đến chiếc áo nâu. Em, từ đại hội chính nghĩa tới nay cũng đã gần 4 tháng. Lá thư em viết cho tôi vẫn trang trọng nằm trong góc cái khay ở phòng làm việc. Tôi đã định trả lời thư em nhiều lần, nhưng rồi chuyện này, chuyện nọ xảy ra khiến tôi vẫn chưa có dịp cầm bút lên cho đến hôm nay. Hai đứa nhỏ theo bố đi câu cá, và rồi bỗng có một ngày chủ nhật rảnh rỗi, lá thư của em phải được trả lời. Tôi nhớ khuôn mặt trong sáng của em ở hành lang hội trường. Chị em mình đã từ chỗ không quen thành quen trong phút giây ngắn ngủi. Chị em mình đã từ chỗ gặp nhau đến chỗ thân nhau sau những ngày đại hội. Em đã viết cho tôi lá thư đầy chân thành. Tất là tôi phải trả lời em. Nơi đại hội chính nghĩa, em mặc chiếc áo dài lụa trắng. Nó nhắc tôi đến những ngày hoa gấm ở Việt Nam, cái thời trưng vương với áo trắng trong ảo não hồn trinh. Nhưng cái khác biệt nó nằm ở chỗ này: em không có được tuổi thơ của tôi giống như tôi. Em nói với tôi đây là lần đầu em mặc áo dài Việt Nam. Suốt từ lúc bỏ nước ra đi đến nay, em học ở trường của người địa phương, nơi em ở cũng ít người Việt. Quần jean đối với em là y phục thường ngày. Đi đâu trang trọng lắm, em mới mặc âu phục.
1: Lần đầu em mặc áo dài, thấy làm sao ấy. Nhưng mẹ em khuyên em nên mặc áo dài để dự đại hội. Bà mua vải và hai mẹ con phải đi hàng trăm cây số nhờ người cắt hộ 2 chiếc áo, một màu trắng, một màu hồng.
0: Tôi nghĩ bà cụ em là người mẹ đáng trọng. Thứ nhất, bà để em đi dự đại hội một mình như một người trưởng thành, và sau đó đi dự như một phụ nữ Việt Nam đúng nghĩa. Em không thấy những tà áo dài của các em đã làm đại hội tươi vui hơn không? Chiếc áo dài đầu đời của em đã được diện đúng lúc. Tôi hãnh diện mỗi lần đi cạnh em. Thư em nghiêm trang, khắc khoải ưu tư. Đó là một điều vừa vui vừa buồn. Hồi tôi sắp xỉ như em, tôi có những suy nghĩ khác. Tôi cất hình Sandra đi. Hình Anthony Perkins ép vào vở. Tôi mê thơ Nguyên Sa. Tôi chép thơ Nguyễn Bính. Nay em nói với tôi những điều khác. Em đặt vấn đề trách nhiệm, trong khi tôi sưu tầm những bài thơ như Hai sắc hoa Tigon, ngồi nắn nót chép bài hát Crazy Love, đi mượn cho được đĩa nhạc Edith Diaz. Thì em tâm sự với tôi về người anh đang ở trại cải tạo. Tôi đã suy nghĩ nhiều và tôi buồn. Đáng lẽ tuổi em là tuổi lo son, lo phấn. Em đẹp lắm. Tôi đã nói với em điều này ngay lần gặp em đầu tiên. Đẹp, nhưng có vẻ em lơ là với những phấn son là điểm tôi chú ý đặc biệt. Em bảo lọ son hộp phấn của em là do mẹ mua cho. Tối hôm đó, tôi đang ngồi chỉ cho em kỹ thuật làm đẹp. Tôi muốn em đẹp. Ai cũng muốn em đẹp. Em đã đẹp, nhưng phải nhớ săn sóc sắc đẹp của em. Nói như vậy không có nghĩa là em sẽ dồn mọi thì giờ để trau chuốt. Mẹ em cũng sẽ đồng ý với chị ở điểm này. Chúng ta lo làm đẹp vừa đủ để tự tôn trọng mình và tôn trọng người. Nhưng mục tiêu sống của chúng ta không phải là lo suốt ngày nhìn trong gương. Em cũng hỏi tôi ý kiến về tình yêu. Tôi không biết phải nói với em những gì cho đủ.

0: Đây là vấn đề muôn thuở, lúc nào cũng mới. Nếu tom góp những sách nói về tình yêu, tôi e rằng mất cả đời chưa đọc hết. Làm sao tôi có thể nói hết với em về tình yêu? Đó là một cái gì thiêng liêng và cá biệt. Nó đặc thù nên không có lời khuyên tổng quát. Nếu em hỏi ý kiến riêng thì tôi xin nói, trong tình yêu phải có sự kính trọng lẫn nhau. Tôi nhắc lại, kính trọng chứ không phải tùng phục. Trường hợp của tôi vẫn nghĩ là may mắn vì nhà tôi và tôi luôn luôn kính trọng nhau. Tôi nói với em một cách chân thành rằng đừng ỷ lại. Hai cá nhân, nam nữ, cùng phải nắm tay nhau, chung lo đối phó với cuộc đời. Đã từng tâm sự với em, đã từng đọc thư của em, tôi tin tưởng hoàn toàn nơi em. Vấn đề của em là thời gian và cơ hội có thể gặp được người vừa ý. Em thấy tôi thực tế không? Tôi hồi xưa cũng mê mải đọc truyện Andersen và chờ một vị hoàng tử. Nhưng kinh nghiệm đời cho tôi thấy không cầu toàn trách bị được và phải biết chấp nhận cũng như tha thứ. Em có để ý nhà tôi lớn tuổi hơn tôi nhiều không? Tuổi tác, địa vị, xã hội hoặc tất cả tiêu chuẩn khác đều chỉ là phụ. Đương sự mới là quan trọng. Đọc thư em, tôi đã mỉm cười tự nhủ sẽ viết cho cô bé này một thư thật dài về tình yêu. Nhưng lúc này tôi thấy rõ là không có lời khuyên trong lúc này. Em phải tự trải qua, tìm hiểu lấy. Phải nói với em rằng không thể khơi khơi, mà những lời khuyên phải tùy trường hợp. Mẹ em sẽ là vị cố vấn sáng suốt, vì mẹ em đã tỏ ra hiểu em, biết em muốn gì, muốn đời em đi tới đâu. Hãy nghe lời mẹ, tôi chân thành cầu chúc em tìm được tình yêu dù trong thư em viết.
1: Hỏi chỉ vậy thôi, chứ em chưa để ý ai lúc này.
0: Em ơi, có thể em sẽ phải đương đầu với tình yêu vào ngày mai. Đừng bao giờ tự tin trong vấn đề này. Em, thư em đặt ra nhiều câu hỏi quá, có vẻ như em quá tin tôi. Đó vừa là niềm hãnh diện, vừa là niềm lo âu. Được em tin tưởng, được em hỏi ý kiến là điều đáng hãnh diện lắm chứ. Nhưng lo âu, bởi tôi biết em sẽ ảnh hưởng rất nhiều về những lời trong thư này. Nói trắng ra, em định làm rồi, nhưng em còn ngại ngại. Em kèm trong thư một đơn xin gia nhập mặt trận và nhờ tôi ký giấy giới thiệu. Em viết,
1: em sẽ hãnh diện nếu được chị ký giới thiệu.
0: Tôi không biết người thứ nhì là ai, nhưng tôi vô cùng hãnh diện là chiến hữu của em. Hãy để vấn đề đến cuối thư, vì có một điều tôi muốn tâm sự với em. Tôi sẽ đánh thứ tự từng điểm một theo thư em để mọi sự được rõ ràng. Thứ nhất, chính trị là cái gì xấu xa? Việc em đang ở nước ngoài đã là một hành vi biểu lộ thái độ chính trị. Nếu em không ở đây mà em chọn ở lại Việt Nam thì đó cũng là một hành vi chính trị. Chính trị tự nó chỉ là hành vi biểu lộ thái độ trước một biến chuyển, trước một chọn lựa cá nhân đối với cộng đồng, đối với xã hội. Đi bầu cho một ứng cử viên tranh cử đã là một biểu lộ chính trị. Nếu chính trị là một cái gì xấu thì có biết bao nhiêu người xấu xa. Cái ý niệm làm chính trị là xấu bắt nguồn từ nỗ lực vô hiệu hóa sự đóng góp của chúng ta đối với đất nước. Trước năm 1975, cái ý niệm này rất phổ thông. Những người như Ngô Bá Thành, Nguyễn Ngọc Lan, dù đi biểu tình chống phá công cuộc, chống cộng, bảo vệ miền Nam, nhưng lúc nào cũng nỏ mồm nói rằng không làm chính trị và đổ diệt mọi cái xấu lên những kẻ làm chính trị, tức là các đảng phái quốc gia miền Nam. Em nhớ điều này dùm chị nhé. Kẻ nào nói không nên làm chính trị, kẻ đó không phải là người quốc gia Việt Nam. Thứ hai là, em đang học năm thứ hai đại học. Em đã nhiều lần được dự những cuộc hội thảo sinh hoạt, lập luận của một vài kẻ là lo học đi, đừng nghĩ gì đến Việt Nam. Tôi đã nổi giận nhiều lần vì cái lập luận này. Đối với những người lứa tuổi em thì lo học đi, lớn hơn em là luận điệu phải lo cho đời sống cá nhân trước đã, phải hội nhập được vào xã hội địa phương, phải sống như người địa phương. Em đã tâm sự với tôi, em không trở thành người bản xứ được. Tôi đã không chỉ sống ở đây mà còn nhiều nơi khác. Tôi xin mượn lời nhạc sĩ Phạm Duy để nói với em rằng không đâu hơn quê hương mình. Thuở nhỏ, tôi học lớp nhất, quyển Quốc văn giáo khoa thư dạy tôi rằng không đâu đẹp bằng quê hương mình cả. Chủ tịch Hoàng Cơ Minh cũng nói rằng chỉ có Tổ quốc giang tay đón chúng ta. Em vẫn phải lo học. Tôi không khi nào bảo em bỏ học cả. Vấn đề cơ bản là học để làm gì? Câu hỏi đó đặt ra cho những người như em.

Em nói với tôi về những người lo phát huy văn hóa Việt Nam. Tôi kính trọng văn nghệ sĩ. Tôi ngưỡng mộ những nhà làm văn hóa. Mới đây, nhà văn kim họa sĩ Võ Đình có tiếng kêu sầu thảm. Ôi văn hóa, người ở đâu? Tôi không bàn nhiều vì e rằng sẽ gây hiểu lầm. Nhưng cơ bản của vấn đề rất giản dị. Văn hóa Việt Nam không thể nào được phát huy bên ngoài và không có sự tham dự của dân tộc Việt Nam. Có người bàn đến việc phải học cho giỏi ngoại ngữ để tuyên truyền văn hóa Việt Nam trên xứ người. Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra, và lúc đó kẻ thụ hưởng sẽ là văn hóa xứ người, chứ không phải dân tộc mình. Em có đề cập đến một vấn đề hơi khúc mắc. Liệu Việt Cộng có thể đổi không? Chủ nghĩa Cộng sản sẽ không là chủ nghĩa Cộng sản nếu nó đổi. Chị sẽ không đi vào lý thuyết, sẽ không đưa ra những lý luận rắc rối. Chị hỏi em một câu rất giản dị. Người ta nói đến chủ nghĩa Tito, và kết quả là thế giới có cuốn giai cấp mới. Khởi đi từ nguyên thủy, chủ nghĩa Cộng sản là một dập khuôn, giáo điều, cứng ngắc, không thể nào thay đổi được. Điều này đúng, rõ rệt, minh bạch và không thể tranh cãi. Em viết thư cho chị kể chuyện lo tiếp vận kháng chiến. Em kể chuyện đem chiếc lon đến những gia đình Việt Nam. Em kể chuyện của gia đình Bát Sáu ở thành phố gần chỗ em ở. Em còn viết về những người bạn của em cũng có những suy nghĩ như em. Tôi cảm ơn em vô cùng vì em đã tin tưởng ở tôi để yêu cầu cho biết ý kiến về việc em muốn mặc áo nâu. Tôi đã ký tên vào ô đề người giới thiệu, và tôi muốn nói cùng em về một tinh thần của một chiến hữu nói với một chiến hữu. Điều trước tiên, tôi tin rằng em sẽ rất hãnh diện khi mặc chiếc áo nâu. Nó biểu lộ một chọn lựa dứt khoát. Nó là tượng trưng cho một sự dấn thân đích thực. Em đã ở trong tổ tiếp vận. Em đã nói với tôi về những nỗ lực. Tuy như lời em nói là nhỏ nhoi, nhưng như em biết, không có đóng góp nào cho đất nước được coi là nhỏ cả. Cùng cách đóng góp mới là quan trọng. Nó phản ánh sự tự nguyện, sự tham gia đích thực và trực tiếp. Nó phải là kết trình của lý trí qua những suy nghĩ lâu dài. Nó phải là hoa nở của kết tụ tình cảm. Tóm lại, đóng góp vào cuộc đấu tranh này của dân tộc phải là một cái gì trọn vẹn. Em muốn bước tới một bước nữa. Em không chỉ muốn góp tay, em muốn có mặt trong tuyến đầu. Em muốn đảm đương trách nhiệm. Mặc áo nâu là đoàn viên của mặt trận. Em sẽ có thêm nhiều bổn phận, thêm nhiều trách nhiệm. Tôi trên cương vị của một người ký giấy giới thiệu, muốn nói với em về một điểm rất đặc thù trong nếp sinh hoạt của một đoàn viên mặt trận. Đó là lễ nghĩa. Em, những điều tôi sắp nói với em không có gì là lạ cả. Nó có từ ngàn xưa, tràn ngập trong nếp sống của ông bà tổ tiên. Nó là diền mối giữ cho chúng ta khác với dân tộc khác. Nó là cái vũ khí lớn lao nhất để tạo sức mạnh. Hãy tin tôi, vì tôi nói với em rất chân thành. Hãy giữ lễ nghĩa. Lễ nghĩa với chính mình là điều đầu tiên. Em phải luôn luôn tự xếp mình, tự vặt cho mình những tiêu chuẩn và cố đạt tới những tiêu chuẩn đó. Nếu em giữ được lễ nghĩa với chính em, thì người khác sẽ phải đem lý nghĩa đối xử với em. Ngạn ngữ có câu, có xúc mình thì trời mới xúc. Chuyển sang ý nghĩa mà tôi đang thảo luận với em cũng vậy. Em đã được những ảnh hưởng rất cao quý từ bà cụ. Tôi tin em cảm nhận điều này rất nhanh. Sau những ngày tâm sự cùng em ở đại hội, tôi biết em đã thực hiện sự tự trọng, lấy lễ nghĩa đối với mình. Tôi viết ra đây như một lời nhắc nhở.
lễ nghĩa, phải được nới rộng với tha nhân. Em phải sử dụng lễ nghĩa thường trực, không lúc nào ngơi nghỉ trong cuộc sống hàng ngày. Nó là biểu hiện cho tư cách của em, giáo dục gia đình, nó chinh phục người khác.

Khi là một chiến hữu mặc áo nâu, em phải sống làm sao để chinh phục quần chúng. Điểm đầu tiên nhìn vào là đạo đức cá nhân. Nếu giữ được lễ nghĩa, em có tất cả những ưu điểm để chinh phục và vận động quần chúng tích cực hơn nữa trong cuộc đấu tranh một mất một còn này. Lễ nghĩa là đức tính căn bản để phát sinh ra đức tính tốt khác. Có lễ nghĩa là có chân thành. Em sẽ ngay thẳng từ ý nghĩ đến việc làm, không tự dối mình và lừa người, không bóp méo sự thật hay giấu giếm sự thật. Giữ lễ nghĩa với mình, với người, em sẽ có thành tín, cân nhắc và tôn trọng lời nói để tạo niềm tin yêu cho tha nhân. Có lễ nghĩa, em sẽ có nhân ái, thương yêu người khác. Chúng ta chiến đấu cho tình thương yêu, đem yêu thương trả về cho quê mẹ, lấy thương yêu để thay thế hận thù. Chỉ từ lễ nghĩa, ta mới có được yêu thương. Khi tâm mình chính, em không rụt rè sợ hãi. Em có cái dũng to lớn của những người ở tuyến đầu. Cái dũng vĩ đại là kết tinh của trí tuệ. Dũng không phải là liều. Liều hay là liều mạng là việc làm không suy nghĩ, bộc phát vì tự ái hảo, vì lâm vào đường cùng. Đó là sự khác biệt to lớn mà chúng ta phải phân biệt. Nếu có lễ

là sức mạnh của chúng ta, khiến chúng ta khác với một ái hữu, một đoàn thể tương tế hay một quy tụ có tính cách xã hội, nghề nghiệp. Kỷ luật, chúng ta được phát sinh từ lòng tự nguyện, từ sự tự giác, từ tinh thần dấn thân. Nó chỉ là kết quả sau cùng của những sinh hoạt thường nhật. Nếu em giữ được lễ nghĩa với chính mình, với người, em sẽ có tinh thần kỷ luật. Em, tôi đã viết cho em về lễ nghĩa, dù là chưa tường tận lắm. Trong nếp sống của dân Việt chúng ta, nó hằng hữu, ăn vào xương máu, thấm sâu vào đường gân thớ thịt của chúng ta. Nên tôi tin em sẽ cảm nhận những điều tôi trình bày một cách thấu đáo. Lễ nghĩa lúc nào cũng có trong nếp sống của chúng ta, chỉ có điều trong những đen tối của lịch sử, nó bị khuất, che mờ. Nhưng sức sống kiên cường của nòi sống sẽ là động lực để đẩy xa những gì xấu xa, trả lại đức tính lễ nghĩa cho dân tộc.

Đến đây, tôi muốn trình bày với em về một điểm mà tôi đã nêu lên trong những dòng đầu của lá thư em viết cho tôi. Nơi em ở, những chiến hữu mặt trận chắc chắn đã xây dựng em trong một tiến trình lâu dài. Có nhiều động lực ban đầu để lôi kéo một cá nhân gia nhập mặt trận. Nếu tự kiểm điểm lại, mỗi đoàn viên mặt trận sẽ nêu ra một nguyên cớ, và chúng ta sẽ có một danh sách dài thậm thược. Chắc chắn em muốn tôi tâm sự. Tôi đã gia nhập mặt trận từ lúc đầu. Nó phát xuất từ con tim. Tôi luôn luôn tin rằng dân tộc Việt đáng được hưởng thanh bình và yêu thương. Tôi tin rằng bà mẹ già của tôi không mơ ước điều gì to lớn ngoài một khoản vườn nhỏ với sam bông hoa mướp vàng đong đưa trong gió. Và đến ngày giỗ chạp thì con cháu sum họp đầy đủ. Tôi tin rằng ông anh tôi chỉ cần một đời sống đạm bạc, nhưng con cái phải được giáo dục để trở nên người hữu dụng. Tôi tin đứa cháu gái tôi năm nay 11 tuổi, không hề muốn đi bươi rác để nhặt những mảnh ni lông nát nhầu, bẩn thỉu, đem về đóng góp cho Đảng và nhà nước Việt Cộng trong những kế hoạch lớn, kế hoạch nhỏ. Tôi tin rằng bác hai, hàng xóm tôi ở Việt Nam, không trông đợi gì to lớn hơn là bữa cơm đủ no, áo mặc đủ ấm. Tôi chỉ đòi trả lại cho gia đình tôi, anh em tôi, dân tộc tôi những gì đã bị cướp đi. Tôi chỉ phản đối việc đem nhà trường làm nhà tù, cưỡng bắt lao động, hủy hoại nhân tính, súc vật hóa con người. Tôi đã gia nhập mặt trận, chỉ đòi lại cho tôi, cho dân tôi những gì thuộc về chúng tôi. Giản dị vậy thôi.

0: em. Nhưng sau đó là niềm tin. Em có tin ở dân mình không? Em có tin vào chính nghĩa sáng ngời của cuộc đấu tranh này không? Niềm tin không phải là một đột xuất. Nó là kết tinh của thời gian, của nỗ lực, của việc làm. Niềm tin là sự kiện đến từ bên trong, củng cố từ bên ngoài, được nâng đỡ từ sinh hoạt. Niềm tin phải mỗi ngày một bền vững, mỗi lúc một sắc đá. Có những đêm trằn trọc, tôi nghĩ về Việt Nam, về những khổ đau, và lòng bưng bưng chỉ muốn có phép thần thông, chỉ muốn có cây đũa thần của bà tiên, gõ một cái, mọi sự thay đổi. Nhưng cuộc đấu tranh này vô cùng khó khăn. Nó không phát xuất từ bồng bột. Nó được tính toán kỹ lưỡng. Cương lĩnh chính trị, văn kiện căn bản mà em nắm vững đã vạch rõ điều đó. Đây không phải là một việc làm tùy hứng. Thích thì làm, không thích thì thôi. Đây là một việc làm to lớn, xoay vần lịch sử, đem lại ấm êm cho dân tộc. Đây là việc làm nối lại những anh kiệt, kết lại những dũng sĩ, tụ lại những anh hào, để cùng diệt bạo quyền Việt Cộng, lấy lại Giang Sơn. Em có thể mường tượng vào một đêm trời tối, một nhóm người ở Lũng Nhai đã xiết tay nhau để dựng lại niềm tin. Khởi đi như vậy, nhưng không phải một tháng, một năm là thành công, mà phải 10 năm nằm gai nếm mật, có lúc chỉ có củ chuối để sống. Lê lai phải giả lê lợi, có lúc phải rút sâu vào tận trí linh. Chỉ có niềm tin tất thắng của chính nghĩa, của dân tộc, mới giúp nghĩa quân của Lê Lợi vượt mọi khó khăn gian khổ. Em hãy kiên định niềm tin, truyền niềm tin đó với người khác, sử dụng niềm tin như một chiếc giáp sắt để chống đỡ những đòn công phạt bất cứ từ đâu tới. Có niềm tin là có tất cả. Giữ được niềm tin là giữ được tất cả. Tôi ghi lại đây một đoạn phát biểu của chính hữu chủ tịch mặt trận đọc trước Đại hội Chính nghĩa vào thời gian trước đây. Nó tóm lược tại sao chúng ta đang tiến hành một cuộc đấu tranh có chính nghĩa.
1: Chúng ta không chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của một dòng họ như trong thời quân chủ xa xưa. Chúng ta cũng không chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của một giai cấp, của một đảng độc tôn. Chính nghĩa của chúng ta là ở chỗ chúng ta chiến đấu để giành quyền tự do, vì quyền lợi tối thượng của đất nước, vì lẽ sống còn của toàn dân. Bất cứ cuộc đấu tranh nào do toàn dân phát động để đáp ứng nguyện vọng của người dân, thì đó là cuộc đấu tranh có chính nghĩa.
0: Em sắp chính thức mặc áo nâu. Tôi đã cố tình chậm gửi giấy giới thiệu, vì để em có thêm thời gian ngắn trước khi bước một bước dài. Các chiến hữu ở nơi em ở cho tôi biết đã xây dựng em tích cực, và em sẽ tuyên thệ trong tháng tới. Tôi đã nói với em về niềm tin và lễ nghĩa. Tôi đã đả thông với em về một số điểm khác. Tôi đã viết thư này như thư của một chiến hữu cho một chiến hữu, và hơn cả là thư của một người đàn bà Việt viết cho một người đàn bà Việt khác. Em cho tôi gửi lời thăm bà cụ, dù chưa một lần gặp, nhưng sự tôn kính đã có từ lâu. Tôi cũng nhờ em chuyển đến những bạn bè của tôi, của em, lời thăm hỏi chân tình. Dù ở đâu trên thế giới, thì chúng ta cũng đã nối kết với nhau, vì chúng ta đang cùng đi trên một con đường với lời thề vang vọng khắp Nam Châu. Giải phóng Việt Nam không phải là ước mơ nữa, mà là điều đang xảy ra nhờ những bàn tay, khối óc của những người như em. Kết thúc thư sẽ là một câu nói, câu chào được bộc lộ cái quyết tâm phát hiện mọi ám ảnh và được nhắc nhở để kiên định niềm tin. Giải phóng Việt Nam. Chị của em và chiến hữu của em, Ngô Thị Phù Vân. Tháng 8 năm 1984.

0: Club Deluxe Building đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
0: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ, hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Society,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
0: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
0: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ.

Kính gửi lời chào tiếng ngộ đến quý thính giả. Phùng với quý vị trong tác mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện về nỗi buồn tình yêu, một sáng tác của nhà văn Hồ Thu Dung, qua phần diễn đọc của Minh Phong và Phượng Dung. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Phật xuống giường, nhắm nhìn mắt lại. Tôi nhức đầu, bút nhói hoa cả mắt, thật khó chịu. Mấy ngày rồi cô không ngủ được, cái cảm giác ớn lạnh làm cho cô ngồi dậy không nổi. Tất cả thuốc men mà Hương Chi mua về uống đều không có kết quả gì hết. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cô thấy mình yếu hẳn như đã bệnh từ lâu lắm. Hương Chi đang loay hoay soạn thuốc cho Hoàng Phú thì bà chủ nhà bước vào và lên tiếng nói:
1: "Cô Chi ơi, cô có người tìm."
0: "Dạ." Hương Chi ngồi lại lấy cho xong thuốc. Bà chủ nhà bước tới sờ trán Hoàng Phú rồi chép miệng: "Máu quá, quá ngày mấy ngày rồi mà không hết. Hay là cô đưa cô ấy vào bệnh viện xem."
1: "Dạ con định nếu mà không bớt thì ngày mai đưa. Hôm nay để rồi đưa y tá chích coi làm sao."
0: "Thôi cô ra với bà đi, để tôi gọi cô ấy uống thuốc cho."
1: "Dạ."
0: Hương Chi đứng dậy đi ra cửa. Quốc Uy đang ngồi trên xe chờ cô. Hương Chi gượng cười và nói: "Chào anh Quy."
2: "Chào Hương Chi."
1: "Dạ em cũng hơi bận chút xíu."
2: "À ồ, bận hả? Tại cũng có gì tính rủ Chi đi uống cà phê vậy mà."
1: "Uống cà phê bây giờ hả? Có cái chuyện này em không biết là có nên cho anh hay không, nhưng mà thôi kệ, nói đại đi. Nhỏ Thúy nó đang bị bệnh á."
2: "Bệnh hả? Lâu chưa?"
1: "Gần tuần lễ rồi."
2: Sao không cho anh biết?"
1: "Tại vì lâu quá anh không có đến, em tưởng là anh đổi ý, anh không có đến nữa."
2: "Em nghĩ cái gì lung tung vậy? Thiệt là tầm bậy à."
1: "Với lại nó đang bệnh, nó đâu có tiếp anh được."
2: "Anh đâu có cần cổ tiếp, anh chỉ muốn lo cho cổ thôi mà."
1: "Thôi anh sao mà lo được, anh có biết thuốc men gì đâu. Với lại..."
2: "Anh hiểu rồi, nhưng mà không sao đâu, chuyện cái chuyện vụ đó đâu có gì đâu mà quan trọng. Bây giờ đưa anh vô thăm cổ đi."
1: "Nhưng mà em nói trước ở nhà, nếu mà nó có cái thái độ khó chịu đó thì anh đừng có buồn rồi nha, em không có chịu trách nhiệm chuyện này đâu đó."
0: Quốc Huy không trả lời, anh lẳng lặng đi theo Hương Chi. Bà chủ nhà đang lay lay Hoàng Thúy dậy, còn cô thì nằm ly bì như không muốn dậy. Hương Chi bước đến kéo màn, ánh sáng làm cho Hoàng Thúy che mặt lại. Rồi cô nói nhựa nhựa: "Mày đóng cửa lại giùm tao đi." Quốc Uy gật đầu chào bà chủ nhà rồi ngồi ngay xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hương Chi hơi thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ là Quốc Uy thân mật quá đà như vậy. Cô sợ anh làm cho Hoàng Thúy khó chịu. Nhưng thật lạ, Hoàng Thúy chỉ hơi nhìn mặt tỏ vẻ phản đối, hoàn toàn không có cái vẻ gì gọi là từ chối. Cô mệt đến mức không làm gì nổi, ngay cả chuyện bực mình. Quốc Uy chợt quay lại Hương Chi rồi nói:
2: "Cô nằm dù được mấy ngày rồi?"
1: "Em cũng không nhớ kỹ nữa, nhưng mà hình như là hơn một tuần rồi đó."
2: "Có cái triệu chứng gì đặc biệt không?"
1: "Triệu chứng hả? Trời ơi, sao anh hỏi giống bác sĩ quá vậy?" "Thì nó nói là nó nhức đầu, nó thấy ớn lạnh, rồi nó suốt ngày nó cứ nằm mơ màng vậy đó, nhiều khi hỏi gì nó cũng không chịu trả lời."
2: "Nhưng mà cổ có ngủ được không?"
1: "Ban đêm thì em không biết, nhưng mà em không có thấy nó ngủ ban ngày, rồi thấy nó không chịu ăn uống gì hết á."
0: Quốc Uy nghiêng người tới lấy hộp thuốc trên bàn xem xét, rồi ngẩng lên và tiếp tục nói:
2: "Em chuẩn bị đi, mình đưa cổ về bệnh viện."
1: "Hả? Đưa ngay bây giờ hả? Bộ bệnh nặng tới vậy?"
2: "Cái này không có phải là cảm thường đâu, vô bệnh viện làm thử nghiệm mới biết được."
0: Thái độ của Quốc Uy làm cho Hương Chi hơi ngạc nhiên, nhưng và Hương Chi vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì thấy anh chàng này có cái vẻ thầy thuốc quá. Cô xếp ít đồ cho Hoàng Thúy rồi ngồi xuống cạnh giường và nói: Thúy, dậy đi, dậy thay đồ rồi đi bệnh viện nè, dậy."
1: Hoàng Thúy chống tay cố ngồi lên. Quốc Uy bước ra ngoài cho Hoàng Thúy thay đồ. Vẻ ngoan ngoãn của cô làm cho anh ta thấy hài lòng. Khi mà bệnh thì cô không nhăn nhó khó tính. Nếu mà cô khăng khăng từ chối anh giống như những lần trước thì chắc anh cũng phải chịu thua. Hoàng Chi dìu Hoàng Thúy ra xe. Với Quốc Uy, cô cũng không hề có dấu hiệu nào gọi là phản đối. Cô ngồi vào xe, tựa đầu trên vai Hoàng Chi, đôi mắt khép đờ đờ. Quốc Uy đưa tay sửa kính chiếu hậu để nhìn xem Hoàng Thúy như thế nào. Anh hơi quay đầu lại rồi hỏi:
2: bây giờ cô thấy đồng đường sao?
1: Tôi thấy khó chịu. Hoàng Chi mỉm cười. Nãy giờ thái độ của Hoàng Thúy cũng làm cho cô ngạc nhiên không ít. Cũng như Quốc Uy, cô sợ con nhỏ bạn của mình dễ chứng không chịu đi. Lúc đó chắc cô cũng chịu thua. Hoàng Thúy mà không muốn cái gì thì có trời mới ép được nó. Khi xe đến cổng bệnh viện, rồi Quốc Uy đưa cả hai người vào trong phòng khám. Không biết là anh nói gì đó với cô y tá, rồi vào phòng trong. Cô ta bước đến Hoàng Thúy. Cô y tá lên tiếng nói: chị đi nổi không? Nếu đi không nổi thì tôi mang xe đẩy tới nha.
3: Được rồi, tôi tự đi được.
1: Cả hai dìu cô lên lầu. Cô ta mở phòng rồi giúp Hoàng Thúy nằm xuống giường. Hoàng Chi nhìn xung quanh, e ngại lên tiếng nói:
3: dạ thưa cô, nằm ở cái phòng này chắc là tiền nhiều lắm ha cô. Bộ đây là phòng đặc biệt, chắc gì đây là người nhà của bác sĩ phải không?
1: Dạ, bác sĩ nào?
3: Thì bác sĩ gì?
1: Ủa nói vậy chị không phải là người nhà của máy hả?
3: Quốc Uy làm ở bệnh viện này hèn gì. Hoàng Chi nghĩ thầm một cách ngạc nhiên.
1: Từ đó tới giờ cô cứ nghĩ anh làm ở một công ty nào đó, còn anh thì cũng không hề nói mình làm nghề gì. Bây giờ thì cô mới hiểu cái động tác chăm sóc của Hoàng Chi đối với hồi nãy rất là thân thiết. Cô y tá lên tiếng nhắc lại: chị này không phải là người nhà của bác sĩ sao?
3: Dạ phải chứ, nó là người nhà, còn tôi là bạn của nó.
1: Vậy hả? Hiện chi tối nay không phải cà trực mà bác sĩ cũng vào đây. Cánh cửa chợt mở ra rồi Quốc Uy bước vào. Hương Chi nhìn anh trong chiếc áo blue, nhìn anh có vẻ lạ hẳn. Cô đứng qua một bên chờ anh khám cho Hoàng Thúy. Anh nói gì đó với cô y tá, Hoàng Chi không nghe. Nhưng mà khi cô ta đi ra, Hoàng Chi bước tới và hỏi:
4: có người đi cùng?
5: Là bây giờ chị xin được trả lời với anh Nam không?

0: ơi, chị hai, chị biết chuyện không vậy?
1: Chuyện gì mà ấm sinh vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tăng lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

Xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard.

0: Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
1: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
6: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
3: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
6: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
3: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Trang đã đậu xe xong xuôi ngoài parking nhưng vẫn còn ngần ngừ không biết là mình có nên vào hay không. Nghĩ đến những nghi lễ phiền phức, những diễn văn tràn gian đại hải chúc tụng lẫn nhau, Khang cảm thấy chán nản nhưng không quên lời của ông chủ bút dặn dò là phải tạt qua viết vài dòng tin tức để lấy lòng cộng đồng. Hội đồng hương Cần Thơ năm nào cũng họp mặt dạ vũ vào dịp Tết, trời lạnh và như muốn mưa. Đầu óc của Khang bồng bềnh, bước chân vô định đi theo dòng người qua khung cửa, trả 30 đồng mua vé muộn và được dẫn đến một cái bàn đã có vài người ngồi nhưng vẫn còn hai chỗ trống. Khang gật đầu chào mọi người và kéo ghế ngồi xuống bên phải của một bà đã đứng tuổi. Phía bên trái bà ta có đứa bé chừng 5-6 tuổi và cô gái còn trẻ, có lẽ là mẹ của đứa bé. Ví xách tay của cô đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, hình như là để dành chỗ cho một người thân. Bà đứng tuổi vừa thấy chàng thì đon đả lên tiếng chào.
1: Chào thầy, thầy cũng người Cần Thơ hả?
2: Chào bà, vâng, tôi người Cần Thơ.
0: Người đàn bà vừa nghe chàng trả lời xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Ủa, thầy người Cần Thơ sao nói giọng Bắc?
2: Bố mẹ tôi người Bắc, ông cụ ở trong quân đội thời Cộng Hòa, làm việc tại quân đoàn 4 và sinh tôi tại đó năm 74, cho nên có thể coi mình là người Cần Thơ.
1: Ồ, thiệt ra là vậy. Vậy thầy qua Mỹ hồi nào?
2: Thưa bà, vào năm 75.
1: Ý chù chào, vậy là qua Mỹ khi mới có 1 tuổi mà nói tiếng Việt gành quá ha. Tôi thứ 4, còn thầy thứ mấy?
2: Thứ 10 mấy lận. Xin phép gọi bà là Thím Tư nhé. Thím cứ gọi tôi là Khang.
0: Bà Tư cũng mỉm cười. Bà chỉ người con gái ngồi bên trái của mình và lên tiếng giới thiệu.
1: Con gái thứ 2 tôi tên là Thu, còn đây là cháu ngoại tôi. Tôi đặt tên nó là Hường, nhưng mà mẹ nó gọi nó là Rose.
0: Thu e dè gật đầu chào Khang, đôi mắt to đen láy như có thoáng buồn. Khang cũng im lặng nghĩ ngợi. Cái ghế trống đó có lẽ là dành cho ông chồng tới muộn hoặc là bước ra ngoài đi đâu đó. Đứa bé dựa vào vai của mẹ, mắt nhìn bâng quơ, ngoan như con nai hiền. Đây phải là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà sao đôi mắt của Thu lại quá buồn. Khang cúi đầu lơ đãng nghe những bài diễn văn, hờ hững vỗ tay theo mọi người và chợt như choàng tỉnh khi bà Tư nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai của mình.
1: Cha cha, ông Mỹ này nói mấy câu tiếng Việt coi tức cười quá ha.
0: Phần nghi lễ lúc đó đã chấm dứt. Khang thở phào và lên tiếng nói.
2: Ông nghị viên đó thích cộng đồng Việt Nam mình lắm, cho nên buổi lễ nào cũng đến, cũng mặc áo dài và nói vài câu tiếng Việt. Tôi cũng làm phóng viên cho nên gặp ông ấy hoài.
1: Ủa, thầy Khang làm phóng viên cho báo nào vậy cả? Báo Mỹ hay là báo Việt?
2: Báo Mỹ thân thưa à? Tôi cũng có viết tạp chí cho một tờ báo Việt nữa.
1: Ý chàng đẹp rồi, học tiếng Việt hồi nào, ở đâu mà viết được cả tiếng Việt vậy?
2: Khi nhỏ tôi có theo học trường Hồng Bàng, nhưng đa số là do ông cụ tôi dạy, mà bố tôi nghiêm lắm, bắt tôi quỳ vì đánh vần cái chữ nghèo mấy lần không xong. Bây giờ ông cụ mất rồi, mỗi lần viết chữ này là tôi lại chạnh lòng nhớ đến bố tôi.
0: Đột nhiên lúc đó Thu chợt lên tiếng hỏi một cách rụt rè.
3: Xin lỗi anh Khang, anh cho tôi hỏi, anh viết tạp ghi dùng bút hiệu gì vậy?
0: Khang thấy vui vui bởi vì được cô gái chú ý đến câu chuyện của mình.
2: Tôi ký tên là Hưng Việt của Thu à?
3: À, như vậy là anh viết tiếp một quê nhà mến yêu trên tờ làng ta phải không?
2: Vâng, tôi cũng chỉ mới viết cho tờ báo đó được gần năm nay. Biết cho vui thôi.
3: Dạ, Thu hiểu. Anh về Việt Nam thường lắm hay sao mà viết về quê nhà thiết tha như vậy?
2: Có một lần vì tờ báo Mỹ gửi tôi sang bên ấy nhân dịp Tổng thống Bush thăm Việt Nam, tôi có cái cơ hội đi khắp nẻo đường, cho nên mới viết quê nhà yêu dấu cho tờ báo Việt. Vì những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi hết sức xúc động, thương xót dân mình lắm.
3: Thu có đọc những bài viết của anh về những đứa bé anh gặp trên dọc đường quốc lộ từ Bắc vào Nam. Có lần Thu chảy nước mắt vì thương cảm.
2: Cảm ơn cô. Còn có nhiều cảnh đời chúng ta không biết đến và có thể còn xót xa hơn nhiều. Cô Thu có về Việt Nam bao giờ chưa?
0: Lúc đó bà Tư chợt chen vào và trả lời thay cho con gái:
1: Chưa thầy Khang à, tôi qua đây cũng được mười mấy năm rồi, cũng tính chừng nào có dịp sẽ mang cái sắp nhỏ về Cần Thơ một lần cho tụi nó biết. Tụi nó qua đây khi còn nhỏ, không biết có còn nhớ gì về Việt Nam hay không nữa.

0: Sao business card của mình cho Thu và nói:
1: Tôi rất vui, cô cứ gửi bài về địa chỉ email này. Tôi thật với cô, nhiều lúc tôi cũng bí đề tài, gần đến ngày báo ra thì không có bài, lo muốn điên luôn. Nếu có bài của cô, nhất là lại cùng một đề tài, thì có lúc cô sẽ giúp được tôi đấy.
0: Thu thẹn thùng cầm tấm danh thiếp của Khang và ấp úng nói:
2: Cảm ơn anh, Thu chỉ mới tập viết, làm sao dám mong có bài báo đăng. Anh Khang chỉ vẽ những sai lầm giùm Hà Thu mừng lắm rồi.
3: Mà viết vậy có được tiền không con?
1: Dạ được 30 đồng mỗi tuần.
3: Ôi trời ơi, vậy sao mà đủ sống?
0: Thu đập nhẹ vào cánh tay của mẹ và lên tiếng trả lời thay cho Khang:
2: Má à, thì anh Khang đã nói là viết cho vui mà.

0: sang nhìn cái ghế trống rồi đưa mắt lên tiếng hỏi Thu.
1: Ba của Rose không tới sao?
2: Dạ, tối nay ảnh mất bận ở bệnh viện cho nên không có tới được.
0: Con bé Rose từ nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng nhiên nó lên tiếng nói.
3: He's not my father.
2: Mẹ biết, con ngoan nè, đây để mẹ lấy thức ăn cho con nghe.
0: Bé Rose yên lặng không nói tiếp nữa, nhưng cái mặt của nó vẫn còn nét hờn giận. Bà Tư lúc này mới ghé vào tai của Khang và nói nho nhỏ.
4: Tội nghiệp với con bé, bà mẹ nó ly dị hơn một năm rồi. Con bé nó nhớ cha, mà vẫn không có thích người bạn trai mới của mẹ nó đâu.
0: Khang thấy hơi ngượng ngùng cho nên đưa mắt nhìn Rose và Thu và lên tiếng nói.
1: Oh, I'm sorry Rose, I don't mean that. Xin lỗi cô Thu, tôi vô ý làm cho cháu buồn.
0: Thu đưa mắt nhìn Khang, không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Con mắt buồn như là phủ một màn sương. Khang cũng không nói gì thêm, cúi đầu nhìn dĩa thức ăn của mình. Mọi người đều yên lặng cho đến khi xong bữa ăn. Bà Tư mới nhìn ngón tay đeo nhẫn của Khang và lên tiếng hỏi.
4: Bà nhà hôm nay cũng bận nữa hay sao?
0: Khang nghe bà hỏi mà như nhói đau trong lòng ngực. Chàng thở dài một hơi rồi mới từ tốn trả lời.
1: Nhà tôi mất được vài năm rồi thêm.
0: Đến lượt bà Tư ngỡ ngàng ngồi yên. Khang giơ cao bàn tay nhìn chiếc nhẫn vàng, lòng buồn hiu hắt. Thu cũng đưa mắt nhìn anh với ánh mắt xót xa. Khang gượng cười đứng lên và nói.
1: Thôi chào thím và cô, tôi muốn về sớm.
0: Chàng bước lại gần, vuốt tóc nhẹ nhẹ bé Rose và nói một cách ấp úng.
1: Rose, chú ước gì chú?
0: Khang không nói hết câu. Chàng gật đầu chào mọi người một lần nữa, vội vàng hướng về phía cửa ra vào. Trời vừa đổ cơn mưa, những hạt mưa nhẹ nhẹ như hơi nước hắt vào mặt. Khang để yên không buồn đưa tay vuốt. Chưa ai ra về cả, bãi đậu xe còn vắng lặng. Khang mở cửa xe, ngồi ngửa đầu trên ghế. Những giọt nước mưa và nước mắt lăn trên gò má, mặn trên bờ môi. Khang nấc lên. Mình ơi, sao mình và

0: còn nhớ rất rõ. Trời mưa rất nhẹ, nhưng lúc đó Highway 50 nhỏ hẹp trơn trượt và uốn lượn khi tới gần Lake Tahoe. Chỉ chừng hơn nửa giờ nữa là đến nơi. Khang nhìn về đằng trước, giữ vững tay lái chiếc xe Toyota, miệng hát nho nhỏ một bài hát quen thuộc trong lúc nhàn tựa đầu vào thành xe, mắt lim dim. Bất chợt, bé Kimberly nằm ngủ trong ghế an toàn phía sau giật mình khóc lớn. Nhàn cũng giật mình tháo dây an toàn, nhồi người về phía sau bồng con lên dỗ dành. Khang lo ngại nhìn qua bên phải và nhắc vợ:
1: "Em cẩn thận, đường quanh co nguy hiểm lắm."
0: Chỉ có vài giây mà Khang không để mắt về phía trước, chiếc Toyota của chàng đã lệch sang lên bên trái trên con đường hai chiều. Chiếc xe SUV chạy ngược chiều bấm kèn inh ỏi, làm Khang hốt hoảng bẻ tay lái về phía bên phải thật gấp. Mắt của Khang hoa lên, tiếng nhàn la thất thanh khi chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên đường và Khang bất tỉnh đi không còn biết gì nữa cả. Khang mang dây an toàn cho nên chỉ bị thương nhẹ. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Khang đã khóc lên nức nở khi biết là Kimberly đã bị văng.

0: ngoài xe và đã qua đời. Còn Nhàn thì bị thương nặng ở đầu, hiện vẫn mê man trong phòng hồi sinh. Dù hãy còn yếu, Khang vẫn ngồi bên giường vợ hàng giờ cho đến khi Nhàn mở mắt. Khang cầm tay Nhàn cố nín, nhưng mà những dòng nước mắt vẫn lăn dài. Nhàn mở mắt rồi nhắm mắt lại nhiều lần. Nàng cố gắng thều thào lên tiếng gọi con.
1: Khang ba ơi.
2: Con nằm bên phòng bên cạnh. Em yên tâm. Em xin lỗi em.
0: Môi của Nhàn nhếch lên như muốn nói hay như muốn mỉm cười với Khang. Bàn tay của nàng rung lên trong tay của Khang và từ từ lạnh dần. Khang òa lên khóc nức nở, gục đầu trên ngực vợ cho đến khi người y tá dìu chàng đứng dậy và đưa tay vuốt mắt cho Nhàn. Mấy tháng sau đó, hầu như chiều nào Khang cũng lên nghĩa trang Oak Hill để thăm mộ vợ con chôn chung với nhau trên sườn đồi. Anh ngồi bó gối nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhàn khắc trên tấm bia cẩm thạch màu đen, lâu lâu lại đưa tay chùi mắt. Những nén hương đốt cho Nhàn đã tàn, nhưng Khang vẫn còn ngồi đó, có khi đến tận lúc bóng chiều nhạt nhòa. Khang ngồi câm nín, nhưng những lời nói thầm cho vợ lại mang nặng niềm xót xa.
2: Em và con hãy tha tội cho anh. Từ ngày không có em, anh sống vật vờ, nhiều lúc chỉ muốn theo em xuống lòng đất lạnh, ôm em trong vòng tay để chúng mình có nhau đời đời. Em còn trẻ đẹp, con còn thơ ngây, tại sao anh có thể vụng về để cho chúng mình xa cách? Em ơi, em tha lỗi cho anh nghe em.

Khang nổ máy xe, đưa tay vuốt mặt, từ từ rời khỏi parking. Mình ơi, giờ này mình và con ở đâu? Ừ, nếu còn sống thì bây giờ Kimberly chắc cũng gần bằng bé Rose. Con bé xinh đẹp nhưng mà hình như lúc nào nó cũng buồn. Cha nó đi đâu làm cho nó mong chờ. Còn mình mong có con để săn sóc mà sao con mình lại bỏ đi. Nước mắt của Khang lại ứa ra nhạt nhòa trong bóng đêm.

xót xa đưa mắt nhìn theo người đàn ông cúi đầu ra khỏi phòng hội ồn ào, nhẹ nhẹ thở dài. Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, Tài không tới như đã hứa, nhưng Thu cũng không mấy thiết tha. Ai cũng cho là Thu may mắn, vừa ly dị được hơn năm đã có người tình mới, một bác sĩ y khoa độc thân, giàu có và chững chạc. Nhưng Thu đã nhiều lần tự hỏi không biết đây có phải là tình yêu hay không. Khi chia tay với Khoa, Thu thấy lòng mình khô héo, không còn tin tưởng bất cứ người đàn ông nào. Tin làm sao được khi mà Thu vất vả chắc chiêu từng đồng lương thư ký nuôi con và nuôi Khoa ăn học thành tài. Để rồi sau khi tốt nghiệp, Khoa nhận việc ở một nơi xa, viết lá thư chia tay để lại trên bàn như thể là báo tin cho một người quen. Thu đã khóc, đã oán hận và muốn trả thù, muốn chứng tỏ cho con người bội bạc biết là Thu có thể có người đàn ông khác sáng giá hơn hắn. Tài đã mang lại cho Thu lòng ước vọng đó. Vì với nhan sắc chín mùi của người đàn bà một con dưới 30 tuổi, Thu đã dễ dàng chinh phục Tài sau mấy lần đưa con đến khám bệnh tại văn phòng chuyên khoa của Tài do bác sĩ gia đình và cũng là người quen giới thiệu. Đã hơn 40 tuổi, Tài cũng đã từng trải trên đường tình, nhưng cuộc tình nào cũng không đưa đến hôn nhân. Không phải là Tài không yêu những người đàn bà đã gặp gỡ đó, nhưng bởi vì Tài quá giàu và không người đàn bà nào mà Tài yêu thương chịu ký giấy để mà phân chia tài sản trước. Một cái thứ hợp đồng hôn nhân đề phòng nếu khi chia tay, Tài không phải chia đồng đều cái gia tài đồ sộ của mình. Họ cho là Tài đã coi nhẹ họ, thiếu lòng tin và có lẽ không yêu thương thật tình. Tài đã thấy ở Thu gần như tất cả những gì mà mình mong mỏi. Thu đẹp, đầm thắm và quan trọng nhất là Thu rất là hiền. Khi đã trở thành người tình, Thu hầu như lúc nào cũng nghe theo ý kiến của Tài để được Tài kể cho nghe về những mối tình cũ và nguyên nhân tế nhị không đưa đến hôn nhân. Thu lúc đó chỉ mỉm cười nhún vai và nói là đưa giấy ra, Thu sẽ ký ngay. Tài đã cầu hôn, đã đưa hợp đồng do một luật sư Mỹ danh tiếng soạn thảo, ghi rõ là nếu phải chia tay, Thu sẽ được chia phần 500.000 Mỹ Kim. Thu thấy hợp đồng như thế là đủ công bằng. Nhất là những ngày gần đây, ngoài những món quà đắt giá, Tài còn chu cấp thêm cho Thu để Thu thanh toán những món nợ nần credit card mà Thu đã gánh chịu trong những ngày nuôi con và nuôi Khoa ăn học. Tài cũng đã giúp Thu mướn một căn apartment khang trang nhưng giá rất rẻ của một người bạn của Tài. Có một điều không ghi trong hợp đồng nhưng làm Thu rất phân vân. Tài muốn Thu cho riêng mình, không muốn Thu chia sẻ tình cảm cho bất cứ ai, dù đó là Rose, đứa con riêng không mấy có cảm tình với Tài. Tài đề nghị Thu gửi con vào nội trú, chỉ mùa hè mới được đón về, hoặc là gửi con cho mẹ ở Santa Ana nuôi, lâu lâu đi thăm một lần. Thu đã nghĩ, đã biết là mình không thể xa con, đã cố gắng thuyết phục Tài, mong Tài thay đổi ý kiến nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Và hôm nay, Tài không đi cùng với Thu đến dự họp mặt với người đồng hương vì hai người vẫn còn bất đồng ý kiến. Thu biết mẹ mình rất vui thấy con mình tìm được nơi nương tựa vững vàng và sẵn lòng nuôi con giùm mình. Thu cũng rất thương mẹ, nhưng mà khi mà nhìn đôi mắt buồn của Rose mỗi lần nhắc đến cha nó, làm sao Thu có thể đành lòng xa con? Thu nghĩ đến người đàn ông vừa quen biết, thấy đôi mắt như rớm lệ của Khang khi nhắc đến người vợ quá cố. Thu biết rằng không có gì đau khổ hơn khi phải xa cách những người

0: làm cho Tony phải thò đầu sang cubicle của Khang và lên tiếng hỏi:
1: Nghe mày cười cái gì vậy?
0: Khang vừa cười vừa lắc đầu và trả lời với Tony:
1: Mày không hiểu đâu.
0: Sau khi nghe câu trả lời của Khang, Tony gật gù thông cảm và lên tiếng nói:
1: Ok, tao không hiểu, nhưng thấy mày không còn cái mặt trưa đám bấy lâu nay, tao mừng cho mày.
0: Nói xong, hắn đưa cao ngón tay cái, nhẽ miệng cười với Khang trước khi rụt đầu trở lại cubicle của mình. Khang nhìn theo lắc đầu nhẹ nhẹ, cái thằng tò mò nhưng thật là dễ thương. Nó thấy Khang buồn, thường hỏi han dù chỉ là đồng nghiệp chứ không phải là bạn thân tình. Email của Thu vẫn còn hiện rõ trên màn ảnh máy computer. Khang bật cười vì không biết Thu hỏi ai mà biết trả lời Khang bằng mấy chữ bất kỳ đặt là anh nói thánh nói tướng. Khi Khang nói đùa là Thu phải lên trường Hùng Vương ngồi cùng các em nhỏ học tiếng Việt với cô giáo Huệ Tường. Vì Thu khoe khoang với Khang là hồi còn ở quê nhà, Thu nhiều lần đi câu cá gô. Hai người đã là bạn quá thân và khá thân để Khang có thể nói đùa từ ngày Thu gửi cho anh những bài viết về thời thơ ấu để cho anh sửa trước khi Thu post lên diễn đàn quê chúng mình. Những bài viết đầy lỗi chính tả nhưng rất mộc mạc, dễ thương và chứa chan tình người đã làm cho Khang xúc động, cho nên chàng không nề hà ngồi sửa từng dấu hỏi, dấu ngã và những chữ viết sai vì cách phát âm của người miền Nam. Khang tưởng như mình đang đứng bên bờ rạch, nhìn Thu sắn cao ống quần, bước những bước e dè xuống nước.
2: Em không biết lội, nhưng thích theo bạn bè xuống rạch bắt ốc, đem về luộc cho cả nhà ăn. Có lần em trượt chân, té ngập đầu, may mà được chính mập kéo lên. Giàu ngạo em là dầu ếch hụt. Chính mập nói thương em, nhưng chơi ác lắm. Dạy em tập lội, cho chuồn chuồn cắn rốn, đầu muốn khóc luôn. Mà em có biết lội đâu. Nhiều năm rồi mà em vẫn nhớ cái miệng méo sệt của chính mập. Khi em báo tin là gia đình em qua Mỹ định cư. Nhớ, nhưng là nhớ mà thôi không nói nữa đâu.

Định là sau khi báo in xong sẽ mang tận tay một tờ đến nhà của Thu. Khang nghĩ sự bất ngờ chắc sẽ làm Thu xúc động và vui mừng, vì đây là lần đầu tiên bài viết của Thu được in trên giấy trắng mực đen và sẽ được đọc bởi bao nhiêu người.

0: và biết ơn.
1: Cảm ơn anh Khang đã sửa bài cho Thu, rồi còn đưa bài lên báo nữa.
2: Vì tôi thương Chiến Ngọc bị người yêu bỏ rơi.
1: Anh Khang ngạo Thu hoài.
2: Bộ mối tình đầu hả? Còn nhớ nhiều không?
1: Puppy love mà anh, hồi đó còn nhỏ xíu, giờ nhớ lại thì thấy tức cười.
2: Tôi không có tuổi thơ thi vị như vậy, chưa bao giờ được bơi ở một dòng sông, lội bùn dưới con sạch, nghe chim hót giữa vườn cây ăn trái mênh mông ở quê hương mình giống như Thu.
1: Nhưng anh có tuổi thơ đầy đủ và yên lành cho nước Mỹ, không có như Thu mới lớn đã buồn rầu nhìn ba má lo lắng vì đời sống chật vật.
2: Cũng không yên lành lắm đâu Thu. Khi còn đi học, tôi thường bị tụi Mễ và Mỹ Đen bắt nạt, bị tụi nó đánh sưng mặt nhiều lần. Về nhà còn bị bố tôi phạt quỳ vì cái tội đánh lộn ở trường.
1: Anh cao lớn như vậy cho nên thích đánh lộn phải không? Sao không thành võ sĩ giống như Lê Cung mà lại hành nghề giết dân?
0: Khang chỉ cười xòa không trả lời. Bé Rose từ nãy giờ vẫn ngồi yên dựa vào mẹ trên ghế sofa dài. Đôi mắt của Rose mở lớn nhìn Khang. Con bé không hiểu sao người đàn ông này không vồ vặt ôm ấp mẹ nó giống như ông Tài. Cái ông đó còn không muốn nó ở gần mỗi lần ông tới nhà nó. Và nó ghét cay ghét đắng mỗi lần ông ta đưa mẹ nó đi chơi vào dịp cuối tuần, bỏ nó cho người hàng xóm trông nom giùm. Mỗi lần như thế nó khóc rắm rứt. Mặc dù mẹ nó khi trở về đều mua quà cho nó cũng như ôm ấp vỗ về nó. Có lần nó thấy mẹ nó chảy nước mắt khi vuốt tóc nó. Và trong cái đầu óc ngây thơ của nó nghĩ là ông Tài đã làm mẹ nó buồn. Nó thủ thỉ bên tai mẹ những câu I hate him. Khang đưa mắt nhìn đứa bé, nó e dè dụi đầu vào vai mẹ. Anh hỏi nhẹ nhàng,
2: How are you, Rose? Cháu mấy tuổi rồi?
0: Con bé nghe hỏi thì ngập ngừng, xòe bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt và nói,
1: Khang.
2: Đã 5 tuổi rồi cơ à? Thế cháu đi học chưa?
1: Dạ cháu mới vào preschool thôi. Hằng ngày Thu đưa con tới trường, buổi chiều bà Mỹ và hàng xóm đón về, rồi trông giùm cho đến khi Thu đi làm về. Chắc anh có mang theo hình của Kimberly cho Thu xem được không?
0: Khang gật đầu nhẹ nhẹ, mở bóp rút một tấm hình nhỏ đưa cho Thu xem. Đứa bé gái chỉ mới hơn 1 tuổi, cười đưa hai chiếc răng cửa trong lúc đôi mắt mở lớn như muốn nhắn nhủ điều gì. Thu nhìn tấm hình, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Khang, xúc động nắm nhẹ bàn tay của anh.
1: She's so beautiful.
0: Khang mỉm cười xa vắng. Barrows cũng tò mò quan sát tấm hình. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi Khang,
1: Your daughter?
2: Yes, đây là con gái của bác đó.
1: She's cute, crazy.
0: Nghe nó hỏi câu này, Khang xúc động, mắt lại muốn rớm lệ.
2: She's gone. Yes, up in the sky with her mom.
0: Bé Rose ngập ngừng một hồi rồi như chợt hiểu, nó chợt lên tiếng nói,
1: I'm so sorry.
2: Thank you, Rose.
0: Khang đứng lên, cất tấm hình vào trong bóp rồi lên tiếng nói,
2: Cũng muộn rồi, tôi phải về. You are so nice, Rose. May I have her?
0: Con bé gật đầu, rời khỏi vai mẹ, chạy đến ôm ngang hông của Khang. Đôi mắt buồn ngước nhìn, Khang cúi xuống vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán của con bé.
2: Mong là chú được thăm cháu thường. Good night, em have a sweet dream. We'll see you again.
0: Thu tiễn chân Khang ra đến tận cửa. Cô thì thầm như gió thoảng bên tai của Khang.
1: Con bé chưa có hốt một người đàn ông nào ngoại cha nó. Cảm ơn anh đã cho mẹ con em một cái buổi tối thiệt là vui. Mong anh bảo trọng và đừng có quá buồn. Rose chắc cũng mong anh trở lại thăm chúng em thường.
0: Khang chợt nhận thấy Thu vừa thay đổi cách xưng hô. Anh thân mật nắm cánh tay Thu và nói,
2: Tôi

0: con ngủ ngon đêm nay.
1: Khang quay lại vẫy tay chào Rose trước khi cúi đầu lầm lũi bước ra chỗ đậu xe. Thu đứng nhìn theo chiếc bóng của Khang đổ dài trên mặt đường. Đêm chưa khuya lắm nhưng vắng lặng. Thu có cảm tưởng như đang được nghe bước chân xa dần của Khang và tiếng đập nhẹ của trái tim mình khi nghĩ đến người đàn ông dịu dàng như một người bạn thân quen đã quen nhau từ lâu, từ

0: dắt nhau đi trên đường nhỏ đầy bóng mát trong khu nghĩa trang Oak Hill. Thu dựa sát vào Khang như muốn ngã đầu trên vai của chàng, giọng nàng thì thầm.
1: Em cảm thấy em đềm chứ không sợ hãi khi vô nghĩa trang, chắc tại có anh đi bên cạnh em.
2: Nhưng nếu mà anh không đi cạnh em mà lại nằm đâu đó trong này thì sao?
1: Anh đừng có nói gỡ vậy.
2: Thật ra trước này có nhiều lúc anh đã muốn chết hết sức.
1: Em biết anh rất là yêu chị Nhàn, nhưng mà chuyện đã qua, anh cần quên đi.
2: Thì đúng là khó quên thật, nhưng mà bây giờ anh cũng đang yêu em đây, em không thấy sao?
1: Dạ cảm ơn anh.
2: Em và Rose là hạnh phúc của anh lúc này. Anh sẽ lo cho em và con suốt cuộc đời này như anh đã hứa. Dù sao thì anh cũng có niềm ân hận là bởi vì anh mà em và Tài xa nhau.
1: Em đã nói rồi, không phải chỉ vì anh mà là vì Rose. Và vì có lẽ em chẳng bao giờ yêu Tài. Em yêu những cái tiện nghi ông ta mang lại cho em thì đúng hơn. Em đã trả lại cho ông ta tất cả những cái gì em nhận, và đã xin lỗi ông ta khi chia tay.
2: Ông ta có biết là em yêu anh không?
1: Ban đầu thì không, nhưng mà khi ông ta không để cho em yên á, thì em nói thật là em đã yêu người khác. Ông ta đã tức giận như là điên khùng vậy đó, sỉ giả em không tiếc lời. Và vì chưa bao giờ ông ta bị người con gái nào bỏ rơi. Ông ta hỏi anh là ai, vậy em cũng bực mình, cho nên em đã nói lại với ông ta là it's not your damn business.
2: Tội nghiệp cho em, I'm sorry.
1: Don't say that. Với anh đó, em chỉ biết là tình yêu thôi. Em chỉ sợ anh coi thường em á, vì em quá dễ dãi trong vấn đề tình cảm.
2: Em biết thế nào là sự yếu đuối của con người. Em đã bị phụ bạc, muốn chứng tỏ với mọi người là em không phải là người kém cỏi. Và em cũng có những nhu cầu của người đàn bà còn rất trẻ. Anh hiểu và không bao giờ ghen với cái quá khứ của em. Chỉ mong là em quên và yêu anh chân thật giống như là em nói.
1: Em chỉ còn yêu anh thôi.
0: Thu dụi đầu vào vai của Khang. Lúc đó thì Khang đi chậm lại và chỉ một ngôi mộ lên tiếng nói.
2: Chúng mình đến nơi rồi.
0: Anh đón lẵng hoa và bó nhang từ tay của Thu, đặt trước tấm bia, lúi húi bật lửa, cầm bó nhang cháy đỏ, khấn thầm. Đầu của Khang gục xuống, tóc xõa che bừng trán và đôi mắt nhắm hờ, nhưng giọt nước mắt vẫn đọng trên bờ mi. Thu lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Chỉ khi thấy Khang cắm những cây nhang trên đầu mộ bia, Thu mới lại gần, chắp tay nhìn hình người đàn bà trẻ đẹp và đứa bé tươi cười khắc trên mộ bia. Thu cúi đầu nói nhỏ với người dưới mộ.
1: Chị Nhàn, em xin phép chị cho em được yêu thương và chăm sóc anh ấy suốt cuộc đời còn lại của chúng em. Em biết anh lúc nào cũng yêu chị hết, và em cũng chỉ là một phần nhỏ trong đời của anh. Xin chị phù hộ cho em, cho chúng em được thiên yêu nhau mãi mãi.
0: Thu quỳ xuống mặt cỏ, cúi đầu thật thấp. Và khi nàng ngẩng lên nhìn qua khối hương nghi ngút, Thu thấy người đàn bà trên mộ bia như cười với mình. Khang đỡ Thu đứng dậy, ôm ngang lưng nàng để cho Thu nghiêng đầu dựa vào mình. Hai người đứng nhìn mộ bia như thế rất lâu, cho đến khi những cây nhang đã tàn mới chậm chạp ra về. Những bạc nắng vẫn còn rơi rớt trên đồi. Khang và Thu yên lặng đi bên nhau, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau không nói. Nhưng hình như cái im vắng của cuối ngày trong nghĩa trang cũng im đềm như tình yêu của họ đang gửi gắm cho nhau qua ánh mắt.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Ê Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Phương Dung và Nam Phong xin kính chào Thái Ngộ cùng quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp phần kế của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Bây giờ hãy trở lại với câu chuyện khi bà Hoàng Thúy nhìn thấy những tấm hình của Quốc Uy với gia đình Hoàng Uyên. Và đến buổi trưa hôm ấy thì Quốc Uy về. Khi thấy vợ thì anh kéo cô vào người, âu yếm. Hoàng Thúy đáp lại những cử chỉ đó một cách gượng gạo. Cô nhìn mặt Quốc Uy và chợt cảm thấy anh xa lạ vô cùng, như còn một con người khác trong anh, con người đã từng có quá khứ say đắm với người khác, mà tệ hại hơn là bây giờ vẫn còn như vậy. Vậy là ngoài tình yêu dành cho cô, anh còn một góc tình cảm riêng giấu kín nào đó. Giống như người ta sống với gia đình này, đồng thời lại yêu quý một gia đình khác. Điều đó làm cho cô chịu không nổi. Thà cô là người quá khứ để được nhung nhớ trong lòng, còn hơn làm vật thế thân để được một tình yêu hời hợt. Ý nghĩ đó làm cho Hoàng Thúy phát điên lên, chịu không nổi nữa. Cô lách người ra khỏi Quốc Uy, giọng khô khan và nói: "Để mi dọn cơm." Cô đi nhanh xuống bếp, đứng dựa vào tường, ngực thì phập phồng vì tức giận. Một lát sau có tiếng Quốc Uy đi xuống. Cô cố trấn tĩnh mình và bắt đầu dọn bàn cơm. Cô làm mọi việc bằng cử chỉ thẫn thờ vụng về. Quốc Uy phụ dọn với cô. Anh vô tình kể những chuyện lặt vặt trong bệnh viện và cười một mình. Hoàng Thúy thì nhìn anh chăm chăm, tự hỏi là có nên hỏi những điều anh đang nói hay không. Nhưng rồi cô tự nhủ mình phải im lặng. Nếu cô nói ra, điều mà cô nhận lại sẽ là sự đề phòng. Mà khi anh đã cẩn thận đề phòng, thì làm sao mà cô hiểu được bản chất thật của con người anh? Phải nghi ngờ một người mình thương duy nhất thì đó là điều bất hạnh vô cùng. Rồi Hoàng Thúy ngồi vào bàn ăn, ăn uống một cách vô hồn. Quốc Uy chợt buông đũa xuống, chống tay nhìn vợ mình chăm chăm và lên tiếng hỏi:
1: "Em sao vậy?"
0: Không có gì hết.
1: Hồi nãy giờ đó không thấy em nói cái gì hết, mà cứ nhìn anh. Nè, nói thiệt với anh đi, chuyện gì nữa đây?
0: Em bình thường thôi, không có gì đâu.
1: Nè, đừng có giấu anh. Anh hiểu em nhiều mà. Phải có cái gì đó đó. Chứ, nè, nói với anh đi.
0: Tôi bị nhức đầu, đừng có hỏi nữa được không? Nói xong cô đứng dậy, bỏ đi lên phòng. Quốc Uy vội vã đi theo.
1: Em sao vậy? Tự nhiên em nhăn nhó với anh vậy? Hồi nãy em đâu có gì đâu.
0: Tính tôi là vậy đó, thất thường lắm. Có lẽ là tôi không có đáng yêu như người khác đâu. Rồi cô hất tay anh ra, đến nằm lăn sát vào góc giường, lấy chiếc gối dằn lên mặt. Quốc Uy nhìn cô một cách ngạc nhiên, nhưng anh vẫn kiên nhẫn gỡ chiếc gối khỏi tay cô.
1: Em giận anh cái gì? Nói đi. Anh biết là em giận mà. Nói với anh đi Thúy, anh năn nỉ em mà.
0: Hoàng Thúy ngồi lên, một bực cúi đầu xuống gối, tay choàng qua chân, nhất định không trả lời những câu hỏi của anh. Cử chỉ của cô làm cho anh bất lực, phải ngồi yên. Nhưng anh không đủ sức để mà tức giận cô, nhưng bực mình thì chịu không nổi. Cuối cùng anh nghiêm giọng và nói:
1: "Thúy, em biết đó, là anh ghét nhất cái gì em Thúy? Nếu mà em giận anh cái gì đó thì em cứ nói. Anh có thể anh giải thích với em mà. Nhưng mà đằng này em cứ im lặng, em giận dỗi. Em làm vậy thì em thấy có ích lợi gì không? Vợ chồng với nhau mà em không thể nào mà cởi mở hơn được chút sao?"
0: "Tại sao tôi phải cởi mở với một người không thành thật với mình chứ?" Rồi cô đứng dậy, lặng lẽ thay đồ. Trước khi ra khỏi phòng, Quốc Uy giữ tay cô lại và nói:
1: Em tính đi đâu đây?"
0: "Đi đâu cũng chưa biết, nhưng cái quan trọng là đừng để thấy mặt anh nữa." Rồi cô rời ra khỏi nhà, trở về nhà trọ để tìm Hương Chi. Cô nằm ngửa ra giường nói với Hương Chi một câu không đầu không đuôi: "Kiếp trước tao đã làm gì để phải bất hạnh vậy hả Chi? Tao đâu có tội tình gì chứ." Rồi Lại bài hát cũ nữa, lại giận anh Huy nữa đúng không? Nếu được giận thì còn đỡ, còn có thể gây gỗ rồi hòa lại. Đằng này không muốn gây. Có những chuyện không thể giải quyết bằng cách cãi cọ, mày biết không?
2: Chuyện gì nghiêm trọng vậy?
0: Lúc nãy tao thấy anh Huy còn giữ lại bức hình chụp với gia đình của chị Nguyên, có vẻ là còn trân trọng cái tấm hình đó lắm.
2: Hả? Có chuyện đó nữa hả?
0: Có nghĩa là trong sâu thẳm nhất, anh ta không quên được chuyện cũ.
2: Cũng đúng thôi.
0: Người ta là con nhà nề nếp, có cha mẹ, chị em. Còn tao thì sao? Suy cho cùng thì tao chỉ là một đứa con hoang thôi.
2: Im đi Thúy, mày không có được nói như vậy.
0: Chạy trốn sự thật làm gì? Nếu bất ngờ mà anh ta hỏi về ba tao, tao sẽ nói thế nào đây? Tao nói là tao không biết ba em là ai. Anh ta có cha mẹ đầy đủ, làm sao mà anh ta tưởng tượng được có một người từ dưới đất bay lên trên trái đất này chứ?
2: Trời ơi, Thúy ơi, mày đừng có lẫn lộn sự việc như vậy được không?
0: Tình cảm của anh Huy là một chuyện, còn gia đình là cái chuyện khác. Mày, sao mà mày lung tung quá vậy?
2: Tao không có lung tung đâu.
0: Mày có tin về số phận không? Tao rất giống mẹ của tao. Từ nhỏ, mấy dì tao đã nói tao giống tạc như mẹ của tao. Mẹ tao thích vẽ, tao cũng vậy. Mặt tao cũng giống mẹ tao. Như vậy thì cái chuyện tình duyên cũng vậy thôi. Mẹ tao bị ba tao bỏ rơi, tao thì không đến nỗi bị anh Huy bỏ, nhưng chỉ là đón nhận cái duyên thừa của người ta. Anh ta chỉ cứu tao vì không thể cứu được chị Nguyên. Bằng chứng là anh ta cứ ấp ủ hình bóng của chị ấy.
2: Ây, đúng ra đó thì anh Huy không có nên làm như vậy. Chuyện tình cảm mà sao bắt buộc được?
0: Tao không có chịu nổi cái cảm giác mình làm vật thế thân, mày có hiểu được không? Chẳng lẽ bây giờ tao đi, tao ly dị anh ấy, Còn sống chung mà biết người ta chỉ có bề ngoài với mình á, tự hỏi mày á, mày có chấp nhận được không?
2: Trời ơi, sao tự nhiên mới cưới nghĩ đến chuyện ly dị? Nói tầm bậy không à?
0: Nghĩ thì có thể nghĩ đủ thứ, Chứ tao không có làm nổi chuyện đó đâu. Và điều tệ hại nhất bây giờ đó là tao thương ảnh nhiều hơn là ảnh thương tao. Tao muốn dẹp cái tình cảm đó đi. Tao ghét như vậy lắm. Nếu đã bất hạnh thì thà như mẹ tao đi, sống chỉ vì tiền thôi, không có thèm thương ai hết á.
2: Ây da, Thủy ơi, ai, có lẽ là tao đã sai lầm khi lúc trước mà tao cứ gán ghép mày cho anh Huy.
0: Mày đừng có nghĩ như vậy. Nếu không có mày á thì tự tao cũng sẽ thương ảnh thôi.
2: Trời ơi, người ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, không thể có cái chữ mà nếu được, mày hiểu không?
0: Thôi, tao không nói chuyện đó nữa đâu. Nói ra chỉ thấy nặng nề thêm thôi.
3: Rồi cô quay lại lấy chiếc gối ôm vào lòng. Lạc Thinh không nói gì, Hương Chi cũng không nói gì. Thật lâu Hương Chi mới lên tiếng.
2: Ê, tao kể mày nghe chuyện này nè. Anh Hoài á đang được con gái của ông giám đốc chiếu cố đó mày.
0: Chiếu cố thì sao chứ?
2: Thì có nghĩa là nếu mà ảnh coi trọng sự nghiệp hơn á thì ảnh sẽ biết là ảnh phải chọn ai, mày hiểu không?
0: Có chuyện đó nữa hả? Nhưng mà ảnh có chọn chưa?
2: Tao đang ở tâm trạng con cá nằm trên thớt, không biết là lúc nào đó bất hạnh sẽ chụp xuống mình đó, mày biết không?
0: Thôi, tao không tin là ảnh thay đổi đâu. Hai người quen nhau mấy năm rồi, không có bỏ dễ dàng như vậy đâu.
2: Nhưng mà mày biết mà, tao đâu có mang lại được cái gì cho ảnh đâu. Còn con nhỏ đó đó thì nó có một ông già quá là lý tưởng luôn, mày hiểu không?
0: Rồi anh nói

0: ổn.
1: Ai, tao cứ nghĩ tới lúc mà ảnh không đến tao là ảnh bắt đầu làm quen với con nhỏ đó. Tao nói thiệt, tao muốn chết đi cho rồi à. Có lẽ đến lúc nào đó đó, tao sẽ là người bị bỏ rơi chứ không phải mày đâu.
2: Hoàng Thúy thẫn thờ nhìn Hương Chi. Trong đầu cô vùng vụt những ý nghĩ lướt qua, vừa đau phận mình, vừa đau phận người. Cô nhớ ngày còn đi học, cô đã từng nhăn mũi trêu chọc cái cách yêu da diết của anh Hoài. Yêu người ta như thế rồi lại không yêu nữa, con trai trên đời này sao không chết hết đi cho rồi. Còn Quốc Uy của cô thì có vợ rồi, còn vấn vương người cũ. Mỗi người đáng ghét một cách. Giá mà có thể lấy trái tim anh ta ra lau sạch hết đi những ký ức, như vậy thì cuộc đời sẽ thanh thản biết bao. Rồi Hoàng Thúy lặng lẽ đứng dậy ra về, còn Hương Chi thì vẫn ngồi ủ rũ trên giường. Cả cô và bạn của cô đều thảm hại như nhau. An ủi nhau thì thật là buồn cười. Hoàng Thúy đi lang thang ngoài đường. Khi cô về đến nhà thì Quốc Uy đã đi làm. Cô đứng thừ người giữa phòng, rồi không biết phải làm gì. Cô bỗng dưng chợt muốn vẽ. Phải rồi, đã lâu rồi cô không còn tư tưởng để mà sáng tác. Cả một thời gian dài, tư tưởng cứ bị phân tán, cứ quanh quẩn với chuyện lấy chồng. Nếu không có chuyện buồn, có lẽ cô đã quên mất mình từng có một nỗi đam mê. Rồi cô loay hoay soạn giấy cọ, trong đầu cuồn cuộn niềm hứng thú vừa bật lên. Một hình ảnh rất rõ ràng để thể hiện nỗi chán chường tình yêu, mà nỗi buồn tình yêu thì dù cho thế nào đi nữa, nó vẫn bàn bạc sự lãng mạn. Nó rõ ràng chứ không cần gì tưởng tượng như trước kia. Hoàng Thúy vẽ một cách mê mệt mỏi, đến nỗi chiều xuống lúc nào cô vẫn không hay. Đến lúc Quốc Uy đẩy cửa bước vào phòng, cô mới ngoái lại nhìn, rồi quay lại tập trung vào bức tranh, không nhìn Quốc Uy nữa. Quốc Uy đứng bên cạnh cô, hai tay cho vào túi. Anh nghiêng đầu nhìn lên bức tranh chưa hoàn thành, rồi lại nhìn qua cô. Vẻ chăm chú của cô làm cho anh không muốn quấy rầy, và cứ đứng nhìn chờ đợi. Cuối cùng thì anh giữ tay cô lại và nói:
3: "Cho anh nói chuyện với em chút được không?"
2: Hoàng Thúy buông cọ xuống, quay lại nhìn như hỏi. Hai người cứ đứng đối diện ngói, đối diện với nhau, mỗi người một tâm trạng riêng. Quả thật bây giờ cô không nhớ chuyện lúc trưa nữa, hay có nhớ nhưng cũng không quan tâm. Bây giờ tâm trạng của cô mang mát một nỗi buồn, nửa hư nửa thực. Thậm chí sự ghen hờn cũng trở thành thi vị, vì cô đã biến tâm trạng đó thành hình ảnh thoát ly khỏi thực tế, và cô sống với nó nhiều hơn. Quốc Uy thì không hiểu điều đó, không cách nào anh hiểu được sự biến chuyển tâm hồn của cô. Anh chỉ nhớ lúc trưa cô đã hờn dỗi, và anh vẫn không yên tâm nếu chưa hiểu được cô nghĩ gì. Cho nên vẻ mặt dịu dàng xa vắng của cô làm cho anh ngạc nhiên. Anh hỏi vợ một cách thận trọng:
3: Em đang suy nghĩ gì ạ?
2: Hoàng Thúy lắc đầu, miệng thoáng một nụ cười: "Không nghĩ gì cả."
3: Em còn giận anh hả?
2: Em đâu có nghĩ gì đâu.
3: Nè, em nói thiệt với anh đi. Hồi trưa em sao vậy? Phải có cái gì đó, nếu không thì em đâu có giận dữ vậy.
2: Em chỉ buồn vì cảm thấy anh không thật tình với em.
3: Em nói cái gì mà anh không thật tình với em?
2: Không phải như vậy sao? Rồi cô đi đến mở tủ để lục tấm hình, rồi đến trước mặt anh. Cô lặng lẽ đặt tấm hình trên bàn. Quốc Uy cầm lên xem, anh thoáng cau mày rồi xé nó đi một cách thản nhiên.
3: Lâu rồi anh không có để ý tới mấy cái này, nhưng mà em đúng, cái này không nên giữ làm cái gì.
2: Trước mặt em anh đâu cần làm như vậy. Anh chỉ cần xóa bỏ nó không ý nghĩ mà em biết. Chuyện đó không thể được phải không anh?
3: Đâu có cần phải như vậy. Anh đã nói nhiều lần rồi, anh đã quên mất cổ rồi mà.

0: Nếu mà là em thì anh cũng phải nói như vậy. Và mọi người ở hoàn cảnh đó đều bắt buộc phải nói như vậy. Tại vì tình cảm thầm kín nó là một cái thứ gì đó trừu tượng, nói dối cũng đâu có ai biết, đúng không? Cho dù anh có nói thế nào đi nữa thì em cũng không tin. Từ đây về sau em sẽ không quan tâm đến anh nữa. Coi như là em đã lỡ kết hôn, lỡ bị lừa gạt. Em sẽ để hết tâm trí vào công việc, như vậy thì sẽ hay hơn.
1: Thúy, em nói như vậy đó là em coi thường anh quá rồi đó Thúy. Cái sức kiên nhẫn của con người nó cũng có một cái mức nào độ nào đó thôi. Nếu mà em cứ tối ngày cứ nghi ngờ, cứ gán ghép anh như vậy hoài, làm sao anh chịu nổi?
0: Nhưng Hoàng Thúy không quan tâm đến vẻ thành thật của anh. Cô bị bủa vây bởi quá nhiều thành kiến, cho nên cô hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời giải thích. Cô cầm cọ lên tiếp tục vẽ như không có quốc uy ở đó. Và thái độ đó của cô làm cho anh giận thật sự. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi lẳng lặng bỏ xuống nhà, bắt đầu ngồi vào phòng khám. Buổi tối sau khi hết khách, quốc uy đi lên phòng, hy vọng Hoàng Thúy thay đổi thái độ. Nhưng cô vẫn đứng chăm chú bên giá vẽ. Cô làm cho anh bực mình. Anh bực nhất là bị đưa vào tình thế bất lực, bị bỏ mặc, không thèm quan tâm. Như vậy thì cách hay hơn nhất là cũng đừng thèm quan tâm đến cô ta. Anh bỏ ra ngoài, tìm một chút gì đó ăn, rồi trở về nhà, nằm vào giường đọc sách đến khuya, hoàn toàn không nhìn đến Hoàng Thúy. Và đây là lần đầu tiên hai người gay cấn cho đến như vậy.

0: Sáng ngày hôm sau anh đi làm thì Hoàng Thúy vẫn chưa dậy. Buổi trưa anh không về, bà cũng không gọi điện thoại. Ban đầu Hoàng Thúy không để ý, nhưng giữa chừng buổi chiều cô chợt thấy hoang mang. Ý nghĩ đó mạnh mẽ đến nỗi cô mất cả hứng thú để vẽ. Cô cố gắng lắm vẫn không sao tập trung được để vẽ. Cuối cùng cô bỏ dở bức tranh và thừ người ra trong cảm giác trống vắng lạ kỳ. Cô thẫn thờ đến ngồi bên cửa sổ, bị nỗi hoang mang dày vò. Lần đầu tiên Quốc Huy có thái độ lạnh nhạt như vậy, điều đó làm cho cô chịu không nổi. Hôm qua cô tưởng là có thể không quan tâm đến anh, nhưng giờ thì cô nhận ra không phải như vậy. Và sự hoang mang biến thành cơn giận mới. Đủ thứ, mọi thứ tâm lý đang xoay quanh cô. Càng chờ lâu, càng chịu không nổi. Rồi cô đi xuống nhà. Không biết là Quốc Uy đã về từ lúc nào và đang ở trong phòng khám. Bệnh nhân ngồi chờ dọc hành lang. Thái độ của anh thì chẳng khác nào là đang khiêu khích cô. Cô đùng đùng trở lên thay đồ, đi đến nhà của Hương Chi. Cô nhất định bắt anh phải chịu thua đến cùng. Cô ở lại với Hương Chi đến tối, nhưng không ai nói chuyện với ai. Không nói chuyện cũng chẳng than thở, vì mỗi người đều có một nỗi buồn chán. Cả hai ngồi bó gối dựa vào tường. Thật lâu thì Hương Chi mới lên tiếng.
1: Mày định tối nay ngủ lại đây hả?
0: Sáng tao mới về, để tao coi anh ta làm gì.
1: Đáng lẽ ra đó là tụi mày phải hạnh phúc lắm mới phải. Đằng này sao kỳ vậy? Riết rồi tao nghĩ là thôi đi, đừng thèm yêu ai cho xong. Lúc mà tao cố ép mày yêu ảnh á, tao cứ nghĩ là hai người sẽ hạnh phúc. Nếu mà biết vậy thì...
2: Cô chưa nói dứt lời thì có tiếng của bà chủ nhà gọi. Cô đứng bật dậy, quýnh quán lao ra cửa. Nhưng đứng trước mặt cô là Quốc Uy, vẻ mặt đầy lo lắng.
3: Thế có đến đây không vậy chị?
1: Nó đang ở đây. Nó định tối nay ngủ lại đây luôn. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh đến á, thì để anh đuổi nó về.
3: Cho anh gặp, anh gặp Thúy một chút nha.
1: Nó đang ở trong đó kìa, anh vô đi. Em ra ngoài kia một chút. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện đi. Bất cứ chuyện gì nói cũng được, trừ ra là hai người đừng có gây gỗ là được rồi.
0: Rồi cô nheo mắt cười với anh, mở cửa đi ra ngoài. Quốc Uy hơi ngạc nhiên về cử chỉ lạ lùng của cô, nhưng không hỏi tiếng nào. Anh đi thẳng vào trong phòng. Hoàng Thúy đang ngồi bó gối trên giường, điệu bộ nhìn rất là ủ rũ. Thấy anh, cô cũng không buồn ngước lên nhìn. Quốc Uy ngồi xuống đối diện với vợ và lên tiếng hỏi.
3: Em đi tới đây sao em... Em nói cho anh biết vậy?
0: Anh cần gì quan tâm tới em? Em nói làm gì?
3: Sao mà lúc nào em cũng nói ngang em lấn lướt anh hết vậy?
0: Nghe cách anh nói người ta sẽ tưởng là anh thương em lắm. Nhưng mà nếu mà họ nhìn được cái cách cư xử của anh đối với em á thì...
3: Nhưng mà anh làm cái gì? Anh đâu có làm cái gì mà để cho em có cái suy nghĩ kỳ vậy?
0: Tự anh biết lấy thôi.
3: Thôi được rồi, bây giờ đi về. Mình về nhà rồi nói chuyện, đừng có cãi nhau đây.
0: Hoàng Thúy im lặng ngó xuống nền gạch. Cách ngồi của cô vẫn không thay đổi. Cử chỉ của cô làm cho Quốc Uy lại bực mình. Nhưng lúc như vậy cô có vẻ ngang bướng và khó gần gũi. Sự dễ thương biến mất hết. Anh muốn cô bỏ thái độ đó đi, nhưng nếu nói ra thì lại gây gỗ. Như thế thì chỉ có thể nhường nhịn cho yên chuyện. Anh hạ giọng xuống và nói nhỏ.
3: Thôi khuya rồi mà, ở đây đó là cái chỗ, cái phòng trọ của ông Chiên. Em ở đây không sợ phiền người ta hả?
0: Hoàng Thúy đứng dậy, lấy cái bóp để ở góc giường, đeo lên vai. Rồi giọng cô nghiêm nghị nói. Hy vọng là anh muốn em về nhà thiệt, chứ không phải là làm bộ. Cô đi ra cửa, Quốc Uy im lìm đi theo phía sau. Anh khép nhẹ cửa lại cho Hương Chi. Khuya như vậy để cô đi ra ngoài thật là kỳ cục. Anh thực sự ngã

0: gần như là vậy.
1: Chị ấy được cha mẹ chăm sóc kỹ quá phải không? Những tiểu thư con nhà gia đình mà giàu có gia giáo chắc là anh phải kính trọng hơn đúng không?
2: Em lại nói cái gì nữa đây? Sao lại đem cái chuyện đó ra đây? Nó đâu có liên quan gì tới hai đứa mình đâu.
1: Như vậy thì anh yêu chị ấy nhiều không? Người ta nói cái mối tình đầu bao giờ cũng đẹp lắm đúng không? Lúc đó anh có thấy vui giống như là thời gian anh ở với em không?
2: Em nói cái gì vậy? Anh không có nhớ cái gì hết á.
1: Anh nhớ chứ, nhưng mà anh không nỡ nói với em, tại vì anh sợ em giận đúng không? Mà anh có biết như vậy là anh làm em đau lòng lắm không? Thà là anh cứ nói thật tình cảm của mình, như vậy chứng tỏ bây giờ anh thực sự là em muốn biết lắm. Anh nói đi, anh nói đi.
2: Nếu mà em nói như vậy đó thì anh sẽ nói, anh nói thiệt. Và anh muốn em hiểu đúng cái tình cảm của anh. Dĩ nhiên lúc đó đó là anh rất là vui, nhưng mà bây giờ anh quên hết rồi.
1: Có nghĩa là lúc đó anh yêu chị ấy điên cuồng luôn đúng không?
2: Dĩ nhiên lúc đó là như vậy, nhưng mà bây giờ đâu có nhớ nữa. Em đừng có để ý tới cái vụ đó được không?
1: Suy cho cùng thì em vẫn là một người thế thân. Vì nếu mà anh cưới được chị Nguyên thì đã không đến lượt của em rồi. Anh có thấy tiếc không?
2: Em nói đủ chưa?
1: Câu nói của Quốc Huy như một sự khiêu khích, làm cho Hoàng Thúy càng bị kích động. Cô lên tiếng nói hấp tấp.
3: Anh không muốn em nhắc chuyện đó. Vì nhắc có nghĩa là khơi lại cái tình cảm cũ của anh, làm cho anh đau lòng. Mà anh càng bực thì anh càng tiếc chị ấy đúng không?
2: Em muốn hiểu sao cũng được đó. Anh chán lắm rồi.
3: Nhanh vậy sao? Lúc nãy ngồi một mình nghĩ đến thái độ của anh, em lờ mờ hiểu ra được là anh đã chán em. Nhưng mà không ngờ là cảm nhận của em đúng, đúng là thật. Chúng ta mới cưới nhau mà sao anh chán em nhanh vậy?
2: Nè, em có bao giờ mà em suy nghĩ không? Em nghĩ ra, em ngồi em nghĩ thử coi, có phải là tại cái sự rắc rối của em làm cho người ta nản không? Tại sao mà em không có tự tin với mình vậy? Tại sao lúc nào em cũng nghi ngờ người khác? Rồi tại sao lúc nào em cũng hạ thấp chính mình? Em là một người sâu sắc mà Thúy, không lẽ là em không hiểu được cái chuyện mà đơn giản vậy sao?
3: Em chỉ nghĩ một điều là anh đem em để bù lấp vào cái sự hụt hẫng tình cảm của anh. Và anh sống với em mà tình cảm của anh hướng về người khác. Nếu mà không á thì anh đã không cất giữ cái kỷ niệm một cách trân trọng như vậy.
2: Em nói anh cất giữ cái gì?
3: Hình của chị Quyên đó anh không nhớ sao?
2: Anh đã nói là cái đó anh không có để ý. Nếu mà anh cố tình giấu đó thì làm sao mà em tìm được?
3: Không phải là anh nghĩ như vậy, mà anh chỉ tưởng là em không có cái tính tò mò hay lục lọi, cho nên anh yên tâm.
2: Thì ra đó, lúc nào lúc nào cô cũng nghi ngờ, tìm cách kiểm soát, điều tra tôi hả?
3: Có nghĩa là anh không ngay thẳng, cho nên sợ bị khám phá con người thật của mình đúng không?
2: Cô muốn nghĩ sao thì cô nghĩ, tôi muốn nói nữa.
3: Bây giờ thì anh dùng cái cách như vậy Để mà anh trấn áp em phải không?
1: Quốc Huy không trả lời. Anh mím môi nhìn thẳng phía trước. Cử chỉ của anh làm cho Hoàng Thúy càng bị kích động. Cô nói như căm giận.
3: Anh bộc lộ bản chất của anh trễ quá. Tại sao trước khi cưới anh không để cho tôi thấy điều đó? Anh có biết được cái cảm giác của một người bị lường gạt như thế nào không? Tôi căm ghét mấy người lắm.
1: Quốc Huy không nhìn cô, cũng không trả lời. Hoàng Thúy cũng không thèm nói nữa. Cô không nói vì cảm thấy mình đang mố bịch sau đó, chứ không phải hối hận vì tự mình gây hấn. Và sự im lặng của anh làm cô bị xúc phạm một cách nặng nề. Đến lúc anh không cần giữ cả lịch sự rồi sao? Tại sao lại nhanh chóng như vậy? Khi vào đến nhà, cô đi nhanh lên phòng thay quần áo, rồi mang gối qua phòng khác nằm. Quốc Huy nhìn việc làm của cô một cách dửng dưng, không hề có một ý kiến gì hết. Anh tắt đèn trong phòng và khép cửa lại, gần như để mặc cô muốn làm gì tùy thích. Hoàng Thúy ngồi một mình trong bóng tối, tay ôm chiếc gối vào lòng, lặng lẽ khóc. Cô nghĩ tới Hương Chi, chắc bây giờ con nhỏ

0: bạn của mình nó cũng không ngủ. Hai đứa đều có nỗi buồn như nhau, đều bị bỏ rơi như nhau. Nhớ lại những ngày đầu Quốc Uy đeo đuổi, cô thấy cuộc đời như là một giấc mộng. Nhắm mắt lại, cứ ngỡ là mình sẽ hạnh phúc lắm. Đến khi mở mắt ra thì tất cả đều đảo lộn. Như thế thì làm sao mà không thấy đau được? Càng nghĩ càng thấy mình đau khổ. Hoàng Thúy chúi đầu vào gối rồi khóc khe khẽ. Mặt cô chợt bị đẩy nhẹ lên. Cô ngước lên nhìn Quốc Uy ngồi quỳ dưới gạch, dịu dàng nói:
1: "Vô ngủ đi em, có gì đâu mà phải khổ sở vậy.
2: Anh đi chỗ khác đi, chứ không phải thấy tôi vậy anh thích hơn sao? Miễn anh đừng bị làm phiền là đủ rồi chứ gì."
1: "Thôi mà, đưa đèn lau nước mắt cho. Tại sao mà em cứ làm khổ những cái nhất những cái chuyện dớ dẫn vậy? Em cứ đem cái quá khứ ra để hành hạ anh. Bây giờ anh phải làm sao bây giờ? Nếu mà trước đây đó anh yêu Hoàng Uyên thì đó là cái chuyện tự nhiên, đâu phải là cái lỗi của anh. Có lẽ là anh chỉ có cái lỗi duy nhất đó là tại lúc đó anh không gặp em thôi."
0: Hoàng Thúy ngồi im lặng nghe, tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn tiếng nức khe khẽ như chưa hết uất ức. Quốc Uy hiểu và vô cùng tội nghiệp vợ mình. Anh cố gắng thuyết phục cho đến cùng, thuyết phục thật lâu. Cuối cùng thì cô dịu lại và làm hòa. Và khi không còn nổi giận cau có, cô trở nên hiền lành lạ thường. Cô tựa mình vào người của chồng, nói như biết lỗi:
2: "Có lẽ là em bị lệch lạc rồi. Em không còn biết mình làm gì nữa. Em cứ nghĩ là anh còn yêu chị Uyên là em chịu không nổi. Em mất hết tự tin. Và lúc nào em cũng cảm thấy Mình thấp kém."
1: "Tại sao em cứ phải mặc cảm mà thiếu tự tin vậy? Em nghĩ đi, em coi lại đi, em đâu có thua Hoàng Uyên chỗ nào đâu. Thậm chí đó, anh còn yêu em hơn. Bởi vì em khác Hoàng Uyên ở cái chỗ là em có nhiều thứ khác mà Hoàng Uyên không có. Anh khổ lắm. Bởi vì anh không biết tại sao mà em không tin anh nữa. Tại sao em không nghĩ là em là cái người quan trọng nhất của anh chứ?"
2: Có thật anh nghĩ như vậy không?"
1: "Dĩ nhiên là anh nghĩ như vậy rồi."
2: Thôi, được rồi. Em tin anh. Em tin anh."
0: Quốc Uy không nói nữa, rồi đặt cô nằm xuống nệm. Hoàng Thúy nằm xuống, cô để mặc Quốc Uy với những ân ái dịu dàng, những mê đắm mà anh mang đến. Cô thực sự thấy sung sướng trọn vẹn. Trong bóng tối, cô lại suy nghĩ một mình. Quốc Uy đã nói là cô không thua kém gì Hoàng Uyên. Có lẽ anh nói để an ủi, trong khi chính anh đã vô tình vạch cho cô thấy sự thua kém đó. Đó là sự khác biệt về thân phận. Ngày trước anh không dám đi chơi đến khuya vì giữ gìn cho Hoàng Uyên, trong khi trước đây anh đã giữ cô ở lại ngoài đường phố đến nửa đêm. Nếu tôn trọng cô thì có lẽ anh đã không làm như vậy. Và mặc dù không muốn, nhưng đâu đó trong thâm tâm cô cứ luẩn quẩn sự so sánh về giá trị của mình với Hoàng Uyên, và lại cảm thấy buồn say sức.

Quý khán giả vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Nam Phong và Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Nam Phong và Phượng Dung xin kính chào tạm biệt.

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
3: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
3: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
3: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
3: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
3: Ok, let's go.
0: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: cho nó thể bạn già được bé được. Lúc đeo một lúc rồi.
1: Vậy là chú không có bị bắn cái kẻ.
0: Rồi tụi bắn.
1: Có bị không?
0: Còn, không.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Phương Hương và Nam Phương xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung, qua phần diễn đọc của Nam Phương và Phương Dung. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Quý uống một nước rồi nằm phật xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Cơn nhức đầu, bút nhói hoa cả mắt thật khó chịu. Mấy ngày rồi cô không ngủ được, cái cảm giác ớn lạnh làm cho cô ngồi dậy không nổi. Tất cả thuốc men mà Hương Chi mua về uống đều không có kết quả gì hết. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cô thấy mình yếu hẳn như đã bệnh từ lâu lắm. Hương Chi đang loay hoay soạn thuốc cho Hoàng Thúy thì bà chủ nhà bước vào và lên tiếng nói:
1: "Cô Chi ơi, cô có người tìm."
0: "Dạ." Hương Chi ngồi lại lấy cho xong thuốc. Bà chủ nhà bước tới sờ trán Hoàng Thúy rồi chép miệng: "Nóng quá, này mấy ngày rồi mà không hết. Hay là cô đưa cô ấy vào bệnh viện xem?"
1: "Dạ, con định nếu mà không bớt thì ngày mai đưa. Hôm nay để rồi đưa y tá chích coi làm sao."
0: "Thôi cô ra với bạn đi, để tôi gọi cô ấy uống thuốc cho."
1: "Dạ."
0: Hương Chi đứng dậy đi ra cửa. Quốc Uy đang ngồi trên xe chờ cô. Hương Chi gượng cười và nói: "Chào anh Uy."
2: "Rảnh không Chi?"
1: "Dạ em cũng hơi bận chút xíu."
2: "À, ủa bận hả? Tại cũng không có gì, tính rủ Chi đi uống cà phê vậy mà."
1: "Uống cà phê bây giờ hả? Có cái chuyện này em không biết là có nên cho anh hay không. Nhưng mà thôi kệ, nói đại đi. Nhỏ Thúy nó đang bị bệnh á."
2: "Bệnh hả? Lâu chưa?"
1: "Gần tuần lễ rồi."
2: "Sao mà sao không cho anh biết?"
1: "Tại vì lâu quá anh không có đến, em tưởng là anh đổi ý, anh không có đến nữa."
2: "Em nghĩ cái gì lung tung vậy? Thiệt là tầm bậy à."
1: "Với lại nó đang bệnh, nó đâu có tiếp anh được."
2: "Anh đâu có cần cổ tiếp, anh chỉ muốn lo cho cổ thôi mà."
1: "Thôi anh sao mà lo được, anh có biết thuốc men gì đâu. Với lại..."
2: "Anh hiểu rồi, nhưng mà không sao đâu, chuyện cái chị vụ đó đâu có gì đâu mà quan trọng. Thôi bây giờ đưa anh vô thăm cổ đi."
1: "Nhưng mà em nói trước ở nhà, nếu mà nó có cái thái độ khó chịu đó thì anh đừng có buồn rồi nha, em không có chịu trách nhiệm chuyện này đâu đó."
0: Quốc Huy không trả lời, anh lẳng lặng đi theo Hương Chi. Bà chủ nhà đang lay lay Hoàng Thúy dậy, còn cô thì nằm li bì như không muốn dậy. Hương Chi bước đến kéo màn, ánh sáng làm cho Hoàng Thúy che mặt lại. Rồi cô nói nhựa nhựa: "Mày đóng cửa lại giùm tao đi." Quốc Uy gật đầu chào bà chủ nhà rồi ngồi ngay xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hương Chi hơi thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ là Quốc Uy thân mật quá đà như vậy. Cô sợ anh làm cho Hoàng Thúy khó chịu. Nhưng thật lạ, Hoàng Thúy chỉ hơi nhăn mặt tỏ vẻ phản đối, hoàn toàn không có cái vẻ gì gọi là từ chối. Cô mệt đến mức không làm gì nổi, ngay cả chuyện bực mình. Quốc Uy chợt quay lại Hương Chi rồi nói:
2: "Cô nằm gì được mấy ngày rồi?"
1: "Em cũng không nhớ kỹ nữa, nhưng mà hình như là hơn một tuần rồi đó."
2: "Có cái triệu chứng gì đặc biệt không?"
1: "Triệu chứng hả? Trời, sao anh hỏi giống bác sĩ quá vậy?" "Thì nó nói là nó nhức đầu, nó thấy ớn lạnh, rồi nó suốt ngày nó cứ nằm mơ màng vậy đó, nhiều khi hỏi gì nó cũng không chịu trả lời."
2: "Nhưng mà cổ có ngủ được không?"
1: "Ban đêm thì em không biết, nhưng mà em không có thấy nó ngủ ban ngày, rồi thấy nó không chịu ăn uống gì hết á."
0: Quốc Uy nghiêng người tới lấy hộp thuốc trên bàn xem xét, rồi ngẩng lên và tiếp tục nói:
2: "Em chuẩn bị đi, mình đưa cổ vô bệnh viện."
1: "Hả? Đưa ngay bây giờ hả? Bộ bệnh nặng tới vậy?"
2: "Cái này không có phải là cảm thường đâu, vô bệnh viện làm thử nghiệm mới biết được."
0: Thái độ của Quốc Uy làm cho Hương Chi hơi ngạc nhiên, nhưng và Hương Chi vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì thấy anh chàng này có cái vẻ thầy thuốc quá. Cô xếp ít đồ cho Hoàng Thúy rồi ngồi xuống cạnh giường và nói: "Thúy, Thúy, dậy đi,
1: dậy thay đồ rồi đi bệnh viện nè, dậy.
0: Hoàng Thúy chống tay cố ngồi lên. Quốc Uy bước ra ngoài cho Hoàng Thúy thay đồ. Vẻ ngoan ngoãn của cô làm cho anh ta thấy hài lòng. Khi mà bệnh thì cô không nhăn nhó khó tính. Nếu mà cô khăng khăng từ chối anh giống như những lần trước thì chắc anh cũng phải chịu thua. Hương Chi dìu Hoàng Thúy ra xe. Thấy Quốc Uy, cô cũng không hề có dấu hiệu nào gọi là phản đối. Cô ngồi vào xe, tựa đầu trên vai Hương Chi, đôi mắt khép lờ đờ. Quốc Uy đưa tay sửa kính chiếu hậu để nhìn xem Hoàng Thúy như thế nào. Anh hơi quay đầu lại rồi hỏi:
2: bây giờ cô thấy trong người sao?
1: Tôi thấy khó chịu lắm.
0: Hương Chi mỉm cười. Nãy giờ thái độ của Hoàng Thúy cũng làm cho cô ngạc nhiên không ít. Cũng như Quốc Uy, cô sợ con nhỏ bạn của mình dở chứng không chịu đi. Lúc đó chắc cô cũng chịu thua. Hoàng Thúy mà không muốn cái gì thì có trời mới ép được nó. Khi xe đến cổng bệnh viện, rồi Quốc Uy đưa cả hai người vào trong phòng khám. Không biết là anh nói gì đó với cô y tá, rồi vào phòng trong. Cô ta bước đến Hoàng Thúy. Cô y tá lên tiếng nói:
1: chị đi nổi không? Nếu đi không nổi thì tôi mang xe đẩy tới nha.
3: Được rồi, tôi tự đi được.
0: Cả hai dìu cô lên lầu. Cô ta mở phòng rồi giúp Hoàng Thúy nằm xuống giường. Hương Chi nhìn xung quanh, e ngại lên tiếng nói:
1: dạ thưa cô, em nằm ở cái phòng này chắc là tiền nhiều lắm ha cô. Bộ
0: đây là phòng đặc biệt, chắc gì đây là người nhà của bác sĩ phải không?
1: Dạ, bác sĩ nào?
0: Thì bác sĩ Quỳ. Ủa, nói vậy chị không phải là người nhà của ông ấy hả?
1: Quốc Quỳ làm ở bệnh viện này.
0: Hèn gì. Hương Chi nghĩ thầm một cách ngạc nhiên. Từ đó tới giờ cô cứ nghĩ anh làm ở một công ty nào đó. Còn anh thì cũng không hề nói mình làm nghề gì. Bây giờ thì cô mới hiểu cái động tác chăm sóc của Hoàng Thúy đối với hồi nãy rất là thuận. Cô y tá lên tiếng nhắc lại:
1: chị này không phải là người nhà của bác sĩ sao?
0: Dạ phải chứ, nó là người nhà, còn tôi là bạn của nó.
1: Vậy hả? Hẹn chi tối nay không phải cà trực mà bác sĩ cũng vào đây.
0: Cánh cửa chợt mở ra rồi Quốc Uy bước vào. Hương Chi nhìn anh trong chiếc áo blue, nhìn anh có vẻ lạ hẳn. Cô đứng qua một bên chờ anh khám cho Hoàng Thúy. Anh nói gì đó với cô y tá, Hương Chi không nghe. Nhưng mà khi cô ta đi ra, Hương Chi bước tới và hỏi:
1: nó bị gì vậy anh Huy? Không phải là bị cảm sao?
2: Chờ kết quả xét nghiệm mới biết chính xác được. Nhưng mà anh nghĩ có thể là thương hàn nữa.
1: Hả? Thương hàn? Trời, bệnh nặng như vậy sao?
2: Bởi vậy, đúng lý ra là em phải cho anh biết sớm chứ.
1: Thì em sợ là làm phiền anh. Mà em cũng đâu có biết là anh có thích nó nữa không mà gọi.
0: Cái nhìn của Quốc Uy làm cho cô im hẳn. Cô có cảm tưởng nếu nói kiểu đó nữa, chắc cô sẽ nhận một cái cốc vào đầu. Biết đâu. Chợt nhớ ra, cô nhìn về phía Hoàng Thúy rồi ra hiệu cho anh ra hành lang. Quốc Uy đi theo cô rồi hỏi:
2: có chuyện gì vậy?
1: Anh Uy, bệnh như vậy nè, có bắt buộc phải ở cái phòng này không? Mình có thể đổi cái phòng khác được không anh?
2: Ủa, đổi phòng khác làm gì ạ?
1: Tại vì em sợ cái phòng mà nó sang như vậy đó, em sợ đóng tiền nó...
2: Đóng tiền nhà thương nhiều phải không?
1: Em nói thiệt với anh đó là tụi em không có tiền nhiều. Mấy hôm nay

0: không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gỡ quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

Công xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dulles với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 54.

Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
1: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về dinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về dinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
6: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
3: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
6: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
3: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
7: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
3: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
7: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
3: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
7: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Trang đã đậu xe xong xuôi ngoài parking nhưng vẫn còn ngần ngừ không biết là mình có nên vào hay không. Nghĩ đến những nghi lễ phiền phức, những diễn văn tràn gian đại hải chúc tụng lẫn nhau, Khang cảm thấy chán nản, nhưng không quên lời của ông chủ bút dặn dò là phải tạt qua viết vài dòng tin tức để lấy lòng cộng đồng. Hội đồng hương Cần Thơ năm nào cũng họp mặt dạ vũ vào dịp Tết, trời lạnh và như muốn mưa. Đầu óc của Khang bồng bềnh, bước chân vô định đi theo dòng người qua khung cửa, trả 30 đồng mua vé muộn và được dẫn đến một cái bàn đã có vài người ngồi nhưng vẫn còn hai chỗ trống. Khang gật đầu chào mọi người và kéo ghế ngồi xuống bên phải của một bà đã đứng tuổi. Phía bên trái bà ta có đứa bé chừng 5-6 tuổi và cô gái còn trẻ, có lẽ là mẹ của đứa bé. Ví xách tay của cô đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, hình như là để dành chỗ cho một người thân. Bà đứng tuổi vừa thấy chàng thì đon đã lên tiếng chào.
1: Chào thầy, thầy cũng người Cần Thơ hả?
2: Chào bà, vâng, tôi người Cần Thơ.
0: Người đàn bà vừa nghe chàng trả lời xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Ủa, thầy người Cần Thơ sao nói giọng Bắc?
2: Bố mẹ tôi người Bắc, ông cụ ở trong quân đội thời Cộng Hòa, làm việc tại quân đoàn 4 và sinh tôi tại đó năm 74, cho nên có thể coi mình là người Cần Thơ.
1: Ồ, thiệt ra là vậy. Vậy thầy qua Mỹ hồi nào?
2: Thưa bà, vào năm 75.
1: Ý chù cha ơi, vậy là qua Mỹ khi mới có 1 tuổi mà nói tiếng Việt gành quá ha. Tôi ở thứ 4, còn thầy ở thứ mấy?
2: Thứ 10 mấy lận. Xin phép gọi bà là thím Tư nhé. Thím cứ gọi tôi là Khang.
0: Bà Tư cũng mỉm cười. Bà chỉ người con gái ngồi bên trái của mình và lên tiếng giới thiệu.
1: Con gái thứ 2 tôi tên là Thu, còn đây là cháu ngoại tôi. Tôi đặt tên nó là Hường, nhưng mà mẹ nó gọi nó là Rose.
0: Thu e dè gật đầu chào Khang, đôi mắt to đen láy như có thoáng buồn. Khang cũng im lặng nghĩ ngợi. Cái ghế trống đó có lẽ là dành cho ông chồng tới muộn hoặc là bước ra ngoài đi đâu đó. Đứa bé dựa vào vai của mẹ, mắt nhìn bâng quơ, ngoan như con nai hiền. Đây phải là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà sao đôi mắt của Thu lại quá buồn. Khang cúi đầu lơ đãng nghe những bài diễn văn, hờ hững vỗ tay theo mọi người và chợt như choàng tỉnh khi bà Tư nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai của mình.
1: Trời ta, ông Mỹ này nói mấy câu tiếng Việt coi tức cười quá ha.
0: Phần nghi lễ lúc đó đã chấm dứt, Khang thở phào và lên tiếng nói.
2: Ông nghị viên đó thích cộng đồng Việt Nam mình lắm, cho nên buổi lễ nào cũng đến, cũng mặc áo dài và nói vài câu tiếng Việt. Tôi cũng là phóng viên cho nên gặp nghe hoài.
1: Ủa, thầy Khang làm phóng viên cho báo nào vậy cả? Báo Mỹ hay là báo Việt?
2: Báo Mỹ thứ tư à? Tôi cũng có viết tạp chí cho một tờ báo Việt nữa.
1: Ý chàng đét vờ, học tiếng Việt hồi nào, ở đâu mà viết được cả tiếng Việt vậy?
2: Khi nhỏ tôi có theo học trường Hồng Bàng, nhưng đa số là do ông cụ tôi dạy, mà bố tôi nghiêm lắm. Bắt tôi quỳ vì đánh vần cái chữ nghèo mấy lần không xong. Bây giờ ông cụ mất rồi, mỗi lần viết chữ này là tôi lại chạnh lòng nhớ đến bố tôi.
0: Đột nhiên lúc đó Thu chợt lên tiếng hỏi một cách rụt rè.
3: Xin lỗi anh Khang, anh cho tôi hỏi, anh viết tạp ghi dùng bút hiệu gì vậy?
0: Khang thấy vui vui bởi vì được cô gái chú ý đến câu chuyện của mình.
2: Tôi ký tên là Hương Việt của Thu à.
3: À, như vậy là anh viết tiếp một quê nhà mến yêu trên tờ làng ta phải không?
2: Vâng, tôi cũng chỉ mới viết cho tờ báo đó được gần năm nay, viết cho vui thôi.
3: Dạ, Thu hiểu. Anh về Việt Nam thường lắm hay sao mà viết về quê nhà thiết tha như vậy?
2: Có một lần vì tờ báo Mỹ gửi tôi sang bên ấy nhân dịp Tổng thống Bush thăm Việt Nam, tôi có cái cơ hội đi khắp nẻo đường, cho nên mới viết quê nhà yêu dấu cho tờ báo Việt. Vì những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi hết sức xúc động, thương xót dân mình lắm.
3: Thu có đọc những bài viết của anh về những đứa bé anh gặp trên dọc đường quốc lộ từ Bắc vào Nam. Có lần Thu chảy nước mắt vì thương cảm.
2: Cảm ơn cô. Còn có nhiều cảnh đời chúng ta không biết đến và có thể còn rất xa hơn nhiều. Cô Thu có về Việt Nam bao giờ chưa?
0: Lúc đó bà Tư chợt chen vào và trả lời thay cho con gái:
1: Chưa thầy Khang à, tụi tôi qua đây cũng được mười mấy năm rồi, cũng tính chừng nào có dịp sẽ mang cái sắp nhỏ về Cần Thơ một lần cho tụi nó biết. Tụi nó qua đây khi còn nhỏ, không biết có còn nhớ gì về Việt Nam hay không nữa.
3: Nhớ chứ má, hồi qua đây con đã hơn 10 tuổi, biết đủ thứ chuyện rồi mà má. Con nhớ dòng sông Hậu Giang, nhớ vườn cây nhà ngoại, nhớ cả những bờ mương tụi con bắt ốc ăn mệt nghỉ nữa đó.
2: Như vậy là cô có cả một tuổi thơ nơi quê nhà, tôi thì không có cái may mắn đó.
3: Dạ, tôi nhớ nhiều lắm chứ. Và đôi lúc cũng muốn viết về tuổi thơ và quê nhà của mình, nhưng mà không có biết viết làm sao.
2: Thì cô cứ viết ra những gì mà cô nghĩ. Kỹ thuật là một phần, nhưng mà những cảm nghĩ chân tình trong bài viết mới là quan trọng.
3: Thu có viết ít nhiều, nhưng mà cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi. Hay là Thu gửi cho anh, nhờ anh duyệt xét giùm nha.
0: Khang vui vẻ gật đầu, móc bóp và trao business card của mình cho Thu và nói:
2: Tôi rất vui, cô cứ gửi bài về địa chỉ email này. Tôi thật với cô, nhiều lúc tôi cũng bí đề tài, gần đến ngày báo ra thì không có bài, lo muốn điên luôn. Nếu có bài của cô, nhất là lại cùng một đề tài, thì có lúc cô sẽ giúp được tôi đấy.
0: Thu thẹn thùng cầm tấm danh thiếp của Khang và ấp úng nói:
3: Cảm ơn anh, Thu chỉ mới tập viết, làm sao dám mong có bài báo đăng. Anh Khang chỉ vẽ những sai lầm giùm Hà Thu mừng lắm rồi.
1: Mà viết vậy có được tiền không con?
2: Dạ được 30 đồng mỗi tuần.
1: Ôi trời ơi, vậy sao mà đủ sống?
0: Thu đập nhẹ vào cánh tay của mẹ và lên tiếng trả lời thay cho Khang:
3: Má à, thì anh Khang đã nói là viết cho vui mà.

0: sang nhìn cái ghế trống rồi đưa mắt lên tiếng hỏi Thu.
1: Ba của Rose không tới sao?
2: Dạ, tối nay ảnh mất bận ở bệnh viện cho nên không có tới được.
0: Con bé Rose từ nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng nhiên nó lên tiếng nói.
3: He's not my father.
2: Mẹ biết, con ngoan nè, đây để mẹ lấy thức ăn cho con nha.
0: Bé Rose yên lặng không nói tiếp nữa, nhưng cái mặt của nó vẫn còn nét hờn giận. Bà Tư lúc này mới ghé vào tai của Khang và nói nho nhỏ.
4: Tội nghiệp với con bé, bà mẹ nó ly dị hơn một năm rồi. Con bé nó nhớ cha, mà vẫn không có thích người bạn trai mới của mẹ nó đâu.
0: Khang thấy hơi ngượng ngùng cho nên đưa mắt nhìn Rose và Thu và lên tiếng nói.
1: Oh, I'm sorry Rose, I don't mean that. Xin lỗi cô Thu, tôi vô ý làm cho cháu buồn.
0: Thu đưa mắt nhìn Khang, không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Con mắt buồn như là phủ một màn sương. Khang cũng không nói gì thêm, cúi đầu nhìn dĩa thức ăn của mình. Mọi người đều yên lặng cho đến khi xong bữa ăn. Bà Tư mới nhìn ngón tay đeo nhẫn của Khang và lên tiếng hỏi.
4: Bà nhà hôm nay cũng bận nữa hay sao?
0: Khang nghe bà hỏi mà như nhói đau trong lòng ngực. Chàng thở dài một hơi rồi mới từ tốn trả lời.
1: Nhà tôi mất được vài năm rồi thêm.
0: Đến lượt bà Tư ngỡ ngàng ngồi yên. Khang giơ cao bàn tay nhìn chiếc nhẫn vàng, lòng buồn hiu hắt. Thu cũng đưa mắt nhìn anh với ánh mắt xót xa. Khang gượng cười đứng lên và nói.
1: Thôi chào thím và cô, tôi muốn về sớm.
0: Chàng bước lại gần, vuốt tóc nhẹ nhẹ bé Rose và nói một cách ấp úng.
1: Rose, chú ước gì chú?
0: Khang không nói hết câu. Chàng gật đầu chào mọi người một lần nữa, vội vàng hướng về phía cửa ra vào. Trời vừa đổ cơn mưa, những hạt mưa nhẹ nhẹ như hơi nước hắt vào mặt. Khang để yên không buồn đưa tay vuốt. Chưa ai ra về cả, bãi đậu xe còn vắng lặng. Khang mở cửa xe, ngồi ngửa đầu trên ghế. Những giọt nước mưa và nước mắt lăn trên gò má, mặn trên bờ môi. Khang nấc lên. Mình ơi,

Chừng hơn nửa giờ nữa là đến nơi. Khang nhìn về đằng trước, giữ vững tay lái chiếc xe Toyota, miệng hát nho nhỏ một bài hát quen thuộc. Trong lúc nhàn tựa đầu vào thành xe, mắt lim dim, bất chợt bé Kimberly nằm ngủ trong ghế an toàn phía sau giật mình khóc lớn. Nhàn cũng giật mình tháo dây an toàn.

0: Khang không để mắt về phía trước, chiếc Toyota của chàng đã lệch sang lên bên trái trên con đường hai chiều. Chiếc xe SUV chạy ngược chiều bấm kèn inh ỏi, làm Khang hốt hoảng bẻ tay lái về phía bên phải thật gấp. Mắt của Khang hoa lên, tiếng nhàn la thất thanh khi chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên đường, và Khang bất tỉnh đi không còn biết gì nữa cả. Khang mang dây an toàn cho nên chỉ bị thương nhẹ. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Khang đã khóc lên nức nở khi biết là Kimberly đã bị văng ra ngoài xe và đã qua đời. Còn Nhàn thì bị thương nặng ở đầu, hiện vẫn mê man trong phòng hồi sinh. Dù hãy còn yếu, Khang vẫn ngồi bên giường vợ hàng giờ cho đến khi Nhàn mở mắt. Khang cầm tay Nhàn cố nín, nhưng mà những dòng nước mắt vẫn lăn dài. Nhàn mở mắt rồi nhắm mắt lại nhiều lần. Nàng cố gắng thều thào lên tiếng gọi con.
1: Kimberly.
2: Con nằm bên phòng bên cạnh. Em yên tâm. Anh xin lỗi em.
0: Môi của Nhàn nhếch lên như muốn nói hay như muốn mỉm cười với Khang. Bàn tay của nàng run lên trong tay của Khang và từ từ lạnh dần. Khang òa lên khóc nức nở, gục đầu trên ngực vợ cho đến khi người y tá dìu chàng đứng dậy và đưa tay vuốt mắt cho Nhàn. Mấy tháng sau đó, hầu như chiều nào Khang cũng lên nghĩa trang Oak Hill để thăm mộ vợ con chôn chung với nhau trên sườn đồi. Anh ngồi bó gối nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhàn khắc trên tấm bia cẩm thạch màu đen, lâu lâu lại đưa tay chùi mắt. Những nén hương đốt cho Nhàn đã tàn, nhưng Khang vẫn còn ngồi đó, có khi đến tận lúc bóng chiều nhạt nhòa. Khang ngồi câm nín, nhưng những lời nói thầm cho vợ lại mang nặng niềm xót xa.
2: Em và con hãy tha tội cho anh. Từ ngày không có em, anh sống vật vờ, nhiều lúc chỉ muốn theo em xuống lòng đất lạnh, ôm em trong vòng tay để chúng mình có nhau đời đời. Em còn trẻ đẹp, con còn thơ ngây, tại sao anh có thể vụng về để cho chúng mình xa cách? Em ơi, em tha lỗi cho anh nhé em.

Khang nổ máy xe, đưa tay vuốt mặt, từ từ rời khỏi parking. Mình ơi, giờ này mình và con ở đâu? Ừ, nếu còn sống thì bây giờ Kimberly chắc cũng gần bằng bé Rose. Con bé xinh đẹp nhưng mà hình như lúc nào nó cũng buồn. Cha nó đi đâu làm cho nó mong chờ. Còn mình mong có con để săn sóc mà sao con mình lại bỏ đi. Nước mắt của Khang lại ứa ra nhạt nhòa trong bóng.

ồn ào nhẹ nhẹ thở dài. Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, Tài không tới như đã hứa, nhưng Thu cũng không mấy thiết tha. Ai cũng cho là Thu may mắn, vừa ly dị được hơn năm đã có người tình mới, một bác sĩ y khoa độc thân, giàu có và chững chạc. Nhưng Thu đã nhiều lần tự hỏi không biết đây có phải là tình yêu hay không. Khi chia tay với Khoa, Thu thấy lòng mình khô héo, không còn tin tưởng bất cứ người đàn ông nào. Tin làm sao được khi mà Thu vất vả chắc chiêu từng đồng lương thư ký nuôi con và nuôi Khoa ăn học thành tài, để rồi sau khi tốt nghiệp Khoa nhận việc ở một nơi xa, biết lá thư chia tay để lại trên bàn như thể là báo tin cho một người quen. Thu đã khóc, đã oán hận và muốn trả thù, muốn chứng tỏ cho con người bội bạc biết là Thu có thể có người đàn ông khác sáng giá hơn hắn. Tài đã mang lại cho Thu lòng ước vọng đó. Vì với nhan sắc chín mùi của người đàn bà một con dưới 30 tuổi, Thu đã dễ dàng chinh phục Tài sau mấy lần đưa con đến khám bệnh tại văn phòng chuyên khoa của Tài do bác sĩ gia đình và cũng là người quen giới thiệu. Đã hơn 40 tuổi, Tài cũng đã từng trải trên đường tình, nhưng cuộc tình nào cũng không đưa đến hôn nhân. Không phải là Tài không yêu những người đàn bà đã gặp gỡ đó, nhưng bởi vì Tài quá giàu và không người đàn bà nào mà Tài yêu thương chịu ký giấy để mà phân chia tài sản trước.

và có lẽ không yêu thương thật tình. Tài đã thấy ở Thu gần như tất cả những gì mà mình mong mỏi. Thu đẹp, đằm thắm và quan trọng nhất là Thu rất là hiền. Khi đã trở thành người tình, Thu hầu như lúc nào cũng nghe theo ý kiến của Tài để được Tài kể cho nghe về những mối tình cũ và nguyên nhân tế nhị không đưa đến hôn nhân. Thu lúc đó chỉ mỉm cười nhún vai và nói là đưa giấy ra, Thu sẽ ký ngay. Tài đã cầu hôn, đã đưa hợp đồng do một luật sư Mỹ danh tiếng soạn thảo, ghi rõ là nếu phải chia tay, Thu sẽ được chia phần 500.000 Mỹ Kim. Thu thấy hợp đồng như thế là đủ công bằng. Nhất là những ngày gần đây, ngoài những món quà đắt giá, Tài còn chu cấp thêm cho Thu để Thu thanh toán những món nợ nần credit card mà Thu đã gánh chịu trong những ngày nuôi con và nuôi Khoa ăn học. Tài cũng đã giúp Thu mướn một căn apartment khang trang nhưng giá rất rẻ của một người bạn của Tài. Có một điều không ghi trong hợp đồng nhưng làm Thu rất phân vân. Tài muốn Thu cho riêng mình, không muốn Thu chia sẻ tình cảm cho bất cứ ai, dù đó là Rose, đứa con riêng không mấy có cảm tình với Tài. Tài đề nghị Thu gửi con vào nội trú, chỉ mùa hè mới được đón về, hoặc là gửi con cho mẹ ở Santa Ana nuôi, lâu lâu đi thăm một lần. Thu đã nghĩ, đã biết là mình không thể xa con, đã cố gắng thuyết phục Tài, mong Tài thay đổi ý kiến nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Và hôm nay, Tài không đi cùng với Thu đến dự họp mặt với người đồng hương vì hai người vẫn còn bất đồng ý kiến. Thu biết mẹ mình rất vui thấy con mình tìm được nơi nương tựa vững vàng và sẵn lòng nuôi con giùm mình. Thu cũng rất thương mẹ, nhưng mà khi mà nhìn đôi mắt buồn của Rose mỗi lần nhắc đến cha nó, làm sao Thu có thể đành lòng xa con. Thu nghĩ đến người đàn ông vừa quen biết, thấy đôi mắt như rớm lệ của Khang khi nhắc đến người vợ quá cố. Thu biết rằng không có gì đau khổ hơn

0: đột nhiên bật cười khanh khách, làm cho Tony phải thò đầu sang cubicle của Khang và lên tiếng hỏi:
1: "Nè mày cười cái gì vậy?"
0: Khang vừa cười vừa lắc đầu và trả lời với Tony:
1: "Mày không hiểu đâu."
0: Sau khi nghe câu trả lời của Khang, Tony gật gù thông cảm và lên tiếng nói:
1: "Ok, tao không hiểu, nhưng thấy mày không còn cái mặt chưa đám bấy lâu này, tao mừng cho mày."
0: Nói xong, hắn đưa cao ngón tay cái, nhếch miệng cười với Khang trước khi rụt đầu trở lại cubicle của mình. Khang nhìn theo lắc đầu nhẹ nhẹ, cái thằng tò mò nhưng thật là dễ thương. Nó thấy Khang buồn, thường hỏi han dù chỉ là đồng nghiệp chứ không phải là bạn thân tình. Email của Thu vẫn còn hiện rõ trên màn ảnh máy computer. Khang bật cười vì không biết Thu hỏi ai mà biết trả lời Khang bằng mấy chữ bất kỳ đặc là anh nói thánh nói tướng. Khi Khang nói đùa là Thu phải lên trường Hùng Vương ngồi cùng các em nhỏ học tiếng Việt với cô giáo Huệ Tường. Vì Thu khoe khoang với Khang là hồi còn ở quê nhà, Thu nhiều lần đi câu cá gô. Hai người đã là bạn quá thân và khá thân để Khang có thể nói đùa từ ngày Thu gửi cho anh những bài viết về thời thơ ấu để cho anh sửa trước khi Thu post lên diễn đàn quê chúng mình. Những bài viết đầy lỗi chính tả nhưng rất mộc mạc, dễ thương và chứa chan tình người đã làm cho Khang xúc động, cho nên chàng không nề hà ngồi sửa từng dấu hỏi, dấu ngã và những chữ viết sai vì cách phát âm của người miền Nam. Khang tưởng như mình đang đứng bên bờ rạch, nhìn Thu sắn cao ống quần, bước những bước e dè xuống nước.
2: "Em không biết lội, nhưng thích theo bạn bè xuống rạch bắt ốc, đem về luộc cho cả nhà ăn. Có lần em trượt chân, té ngập đầu, may mà được chính mập kéo lên. Giàu ngạo em là dầu ớt hụt. Chính mập nói thương em, nhưng chơi ác lắm. Dạy em tập lội, cho chuồn chuồn cắn rốn, đầu muốn khóc luôn. Mà em có biết lội đâu. Nhiều năm rồi mà em vẫn nhớ cái miệng méo sọt của chính mập khi em báo tin là gia đình em qua Mỹ định cư. Nhớ, nhưng là nhớ, mà thôi không nói nữa đâu."
0: Rồi cuối cùng Khang quyết định đưa bài viết của Thu cho ông chủ báo làng ta để đăng trong một quê nhà yêu dấu từng này. Khang chia cho Thu biết, định là sau khi báo in xong sẽ mang tận tay một tờ đến nhà của Thu. Khang nghĩ sự bất ngờ chắc sẽ làm Thu xúc động và vui mừng, vì đây là lần đầu tiên bài viết của Thu được in trên giấy trắng mực đen và sẽ được đọc bởi bao nhiêu người Việt.

0: và biết ơn.
1: Cảm ơn anh Khang đã sửa bài cho Thu, rồi còn đưa bài lên báo nữa.
2: Vì tôi thương Chiến Ngọc bị người yêu bỏ rơi.
1: Anh Khang ngạo Thu hoài.
2: Bộ mối tình đầu à? Còn nhớ nhiều không?
1: Puppy love mà anh, hồi đó còn nhỏ xíu, giờ nhớ lại thì thấy tức cười.
2: Tôi không có tuổi thơ thi vị như vậy, chưa bao giờ được bơi ở một dòng sông, lội bùn dưới con rạch, nghe chim hót giữa vườn cây ăn trái mênh mông ở quê hương mình giống như Thu.
1: Nhưng anh có tuổi thơ đầy đủ và yên lành cho nước Mỹ, không có như Thu mới lớn đã buồn rầu nhìn ba má lo lắng vì đời sống chật vật.
2: Cũng không yên lành lắm đâu Thu. Khi còn đi học, tôi thường bị tụi Mễ và Mỹ Đen bắt nạt, bị tụi nó đánh sưng mặt nhiều lần. Về nhà còn bị bố tôi phạt quỳ vì cái tội đánh lộn ở trường.
1: Anh cao lớn như vậy cho nên thích đánh lộn phải không? Sao không thành võ sĩ giống như Lê Cung mà lại hành nghề dứt văn?
0: Khang chỉ cười xòa không trả lời. Bé Rose từ nãy giờ vẫn ngồi yên dựa vào mẹ trên ghế sofa dài. Đôi mắt của Rose mở lớn nhìn Khang. Con bé không hiểu sao người đàn ông này không vồ vập ôm ấp mẹ nó giống như ông Tài. Cái ông đó còn không muốn nó ở gần mỗi lần ông tới nhà nó, và nó ghét cay ghét đắng mỗi lần ông ta đưa mẹ nó đi chơi vào dịp cuối tuần, bỏ nó cho người hàng xóm trông nom giùm. Mỗi lần như thế nó khóc rắm rứt, mặc dù mẹ nó khi trở về đều mua quà cho nó cũng như ôm ấp vỗ về nó. Có lần nó thấy mẹ nó chảy nước mắt khi vuốt tóc nó, và trong cái đầu óc ngây thơ của nó nghĩ là ông Tài đã làm mẹ nó buồn. Nó thủ thỉ bên tai mẹ những câu I hate him. Khang đưa mắt nhìn đứa bé, nó e dè dụi đầu vào vai mẹ. Anh hỏi nhẹ nhàng,
2: How are you, Rose? Cháu mấy tuổi rồi?
0: Con bé nghe hỏi thì ngập ngừng, xòe bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt và nói,
3: Khang!
2: Đã 5 tuổi rồi cơ à? Thế cháu đi học chưa?
1: Dạ, cháu mới vào preschool thôi. Hằng ngày Thu đưa con tới trường, buổi chiều bà Mỹ và hàng xóm đón về, rồi trông giùm cho đến khi Thu đi làm về. Chắc anh có mang theo hình của Kimberly cho Thu xem được không?
0: Khang gật đầu nhẹ nhẹ, mở bóp rút một tấm hình nhỏ đưa cho Thu xem. Đứa bé gái chỉ mới hơn 1 tuổi, cười đưa hai chiếc răng cửa trong lúc đôi mắt mở lớn như muốn nhắn nhủ điều gì. Thu nhìn tấm hình, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Khang, xúc động nắm nhẹ bàn tay của anh.
1: She's so beautiful.
0: Khang mỉm cười xa vắng. Barrows cũng tò mò quan sát tấm hình. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi Khang,
3: Chưa đó ta?
2: Yes, đây là con gái của bác đó.
3: She's cute, crazy.
0: Nghe nó hỏi câu này, Khang xúc động, mắt lại muốn rớm lệ.
2: She's gone. Yes, up in the sky with her mom.
0: Bé Rose ngập ngừng một hồi rồi như chợt hiểu, nó chợt lên tiếng nói,
3: I'm so sorry.
2: Thank you, Rose.
0: Khang đứng lên, cất tấm hình vào trong bóp rồi lên tiếng nói,
2: Cũng muộn rồi, tôi phải về. You are so nice, Rose. May I help her?
0: Con bé gật đầu, rời khỏi vai mẹ, chạy đến ôm ngang hông của Khang. Đôi mắt buồn ngước nhìn, Khang cúi xuống vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán của con bé.
2: Mong là chú được thăm cháu thường. Good night, em have the sweet dream. We'll see you again.
0: Thu tiễn chân Khang ra đến tận cửa. Cô thì thầm như gió thoảng bên tai của Khang,
1: con bé chưa có hốt một người đàn ông nào ngoại cha nó. Cảm ơn anh đã cho mẹ con em một cái buổi tối thiệt là vui. Mong anh bảo trọng và đừng có quá buồn. Rose chắc cũng mong anh trở lại thăm chúng em thường.
0: Khang chợt nhận thấy Thu vừa thay đổi cách xưng hô. Anh thân mật nắm cánh tay Thu và nói,
2: Anh phải cảm ơn Thu mới phải. Đã lâu lắm rồi anh mới có được những giây phút êm đềm như thế này. Thôi anh về nha. Chúc em và con ngủ ngon đêm nay.
0: Khang quay lại vẫy tay chào Rose trước khi cúi đầu lầm lũi bước ra chỗ đậu xe. Thu đứng nhìn theo chiếc bóng của Khang đổ dài trên mặt đường. Đêm chưa khuya lắm nhưng vắng lặng. Thu có cảm tưởng như đang được nghe bước chân xa dần của Khang và tiếng đập nhẹ của trái tim mình khi nghĩ đến người đàn ông dịu dàng như một người bạn thân quen đã quen nhau từ lâu.

0: đi trên đường nhỏ đầy bóng mát trong khu nghĩa trang Oak Hill. Thu dựa sát vào Khang như muốn ngã đầu trên vai của chàng, giọng nàng thì thầm:
1: "Em cảm thấy êm đềm chứ không sợ hãi khi vô nghĩa trang. Chắc tại có anh đi bên cạnh em."
2: "Nhưng nếu mà anh không đi cạnh em mà lại nằm đâu đó trong này thì sao?"
1: "Anh đừng có nói gỡ vậy."
2: "Thật ra trước này có nhiều lúc anh đã muốn chết hết sức."
1: "Em biết anh rất là yêu chị Nhàn, nhưng mà chuyện đã qua, anh cần quên đi."
2: "Thì đúng là khó quên thật, nhưng mà bây giờ anh cũng đang yêu em đây, em không thấy sao?"
1: "Dạ cảm ơn anh."
2: "Em và Rose là hạnh phúc của anh lúc này. Anh sẽ lo cho em và con suốt cuộc đời này như anh đã hứa. Dù sao thì anh cũng có niềm ân hận là bởi vì anh mà em và Tài xa nhau."
1: "Em đã nói rồi, không phải chỉ vì anh mà là vì Rose. Và vì có lẽ em chẳng bao giờ yêu Tài. Em yêu những cái tiện nghi ông ta mang lại cho em thì đúng hơn. Em đã trả lại cho ông ta tất cả những cái gì em nhận, và đã xin lỗi ông ta khi chia tay."
2: "Ông ta có biết là em yêu anh không?"
1: "Ban đầu thì không, nhưng mà khi ông ta không để cho em yên á, thì em nói thật là em đã yêu người khác. Ông ta đã tức giận như là điên khùng vậy đó, sỉ giả em không tiếc lời. Và vì chưa bao giờ ông ta bị một người con gái nào bỏ rơi, ông ta hỏi anh là ai và em cũng bực mình, cho nên em đã nói lại với ông ta là it's not your damn business."
2: "Tội nghiệp cho em, I'm sorry."
1: "Don't say that. Với anh á, em chỉ biết là tình yêu thôi. Em chỉ sợ anh coi thường em á, vì em quá dễ dãi trong vấn đề tình cảm."
2: "Em biết thế nào là sự yếu đuối của con người. Em đã bị phụ bạc, muốn chứng tỏ với mọi người là em không phải là người kém cỏi, mà em cũng có những nhu cầu của người đàn bà còn rất trẻ. Anh hiểu mà không bao giờ ghen với cái quá khứ của em. Chỉ mong là em quên và yêu anh chân thật giống như là em nói."
1: Em chỉ còn yêu anh thôi."
0: Thu dụi đầu vào vai của Khang. Lúc đó thì Khang đi chậm lại và chỉ một ngôi mộ lên tiếng nói:
2: "Chúng mình đến nơi rồi."
0: Anh đón lẵng hoa và bó nhang từ tay của Thu, đặt trước tấm bia, lúi húi bật lửa, cầm bó nhang cháy đỏ, khấn thầm. Đầu của Khang gục xuống, tóc xõa che vầng trán và đôi mắt nhắm hờ, nhưng giọt nước mắt vẫn đọng trên bờ mi. Thu lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Chỉ khi thấy Khang cắm những cây nhang trên đầu mộ bia, Thu mới lại gần, chắp tay nhìn hình người đàn bà trẻ đẹp và đứa bé tươi cười khắc trên mộ bia. Thu cúi đầu nói nhỏ với người dưới mộ:
1: "Chị Nhàn, em xin phép chị cho em được yêu thương và chăm sóc anh ấy suốt cuộc đời còn lại của chúng em. Em biết anh lúc nào cũng yêu chị hết, và em cũng chỉ là một phần nhỏ trong đời của anh. Xin chị phù hộ cho em, cho chúng em được thiên yêu nhau mãi mãi."
0: Thu quỳ xuống mặt cỏ, cúi đầu thật thấp. Và khi nàng ngẩng lên nhìn qua khối hương nghi ngút, Thu thấy người đàn bà trên mộ bia như cười với mình. Khang đỡ Thu đứng dậy, ôm ngang lưng nàng để cho Thu nghiêng đầu dựa vào mình. Hai người đứng nhìn mộ bia như thế rất lâu, cho đến khi những cây nhang đã tàn mới chậm chạp ra về. Những vạt nắng vẫn còn rơi rớt trên đồi. Khang và Thu yên lặng đi bên nhau, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau không nói. Nhưng hình như cái im vắng của cuối ngày trong nghĩa trang cũng im đềm như tình yêu của họ đang gửi gắm cho nhau qua ánh mắt.

0: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Ê Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng, còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Phương Dung và Nam Phong xin kính chào Thái Ngộ cùng quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp phần kế của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Bây giờ hãy trở lại với câu chuyện khi bà Hoàng Thúy nhìn thấy những tấm hình của Quốc Uy với gia đình Hoàng Uyên. Và đến buổi trưa hôm ấy thì Quốc Uy về. Khi thấy vợ thì anh kéo cô vào người, âu yếm. Hoàng Thúy đáp lại những cử chỉ đó một cách gượng gạo. Cô nhìn mặt Quốc Uy và chợt cảm thấy anh xa lạ vô cùng, như còn một con người khác trong anh, con người đã từng có quá khứ say đắm với người khác, mà tệ hại hơn là bây giờ vẫn còn như vậy. Vậy là ngoài tình yêu dành cho cô, anh còn một góc tình cảm riêng giấu kín nào đó. Giống như người ta sống với gia đình này, đồng thời lại yêu quý một gia đình khác. Điều đó làm cho cô chịu không nổi. Thà cô là người quá khứ để được nhung nhớ trong lòng, còn hơn làm vật thế thân để được một tình yêu hời hợt. Ý nghĩ đó làm cho Hoàng Thúy phát điên lên, chịu không nổi nữa. Cô lách người ra khỏi Quốc Uy, giọng khô khan và nói: "Để em đi dọn cơm." Cô đi nhanh xuống bếp, đứng dựa vào tường, ngực thì phập phồng vì tức giận. Một lát sau có tiếng Quốc Uy đi xuống. Cô cố trấn tĩnh mình và bắt đầu dọn bàn cơm. Cô làm mọi việc bằng cử chỉ thẫn thờ vụng về. Quốc Uy phụ dọn với cô. Anh vô tình kể những chuyện lặt vặt trong bệnh viện và cười một mình. Hoàng Thúy thì nhìn anh chăm chăm, tự hỏi là có nên hỏi những điều anh đang nói hay không. Nhưng rồi cô tự nhủ mình phải im lặng. Nếu cô nói ra, điều mà cô nhận lại sẽ là sự đề phòng. Mà khi anh đã cẩn thận đề phòng, thì làm sao mà cô hiểu được bản chất thật của con người anh? Phải nghi ngờ một người mình thương duy nhất thì đó là điều bất hạnh vô cùng. Rồi Hoàng Thúy ngồi vào bàn ăn, ăn uống một cách vô hồn. Quốc Uy chợt buông đũa xuống, chống tay nhìn vợ mình chăm chăm và lên tiếng hỏi:
1: "Em sao vậy?"
0: "Ờ, không có gì hết."
1: "Hồi nãy giờ đó không thấy em nói cái gì hết, mà cứ nhìn anh. Nè, nói thiệt với anh đi, chuyện gì nữa đây?"
0: "Ờ, em bình thường thôi, không có gì đâu."
1: "Nè, đừng có giấu anh. Anh hiểu em nhiều mà, phải có cái gì đó đó. Chứ, nè, nói với anh đi."
0: "Tôi bị nhức đầu, đừng có hỏi nữa được không?" Nói xong cô đứng dậy, bỏ đi lên phòng. Quốc Uy vội vã đi theo.
1: "Em sao vậy? Tự nhiên em nhăn nhó với anh vậy? Hồi nãy em đâu có gì đâu."
0: "Tính tôi là vậy đó, thất thường lắm. Có lẽ là tôi không có đáng yêu như người khác đâu." Rồi cô hất tay anh ra, đến nằm lăn sát vào góc giường, lấy chiếc gối dành lên mặt. Quốc Uy nhìn cô một cách ngạc nhiên, nhưng anh vẫn kiên nhẫn gỡ chiếc gối khỏi tay cô.
1: "Em giận anh cái gì, nói đi. Anh biết là em giận mà, nói với anh đi Thúy, anh năn nỉ em mà."
0: Hoàng Thúy ngồi lên, một bực cúi đầu xuống gối, tay choàng qua chân, nhất định không trả lời những câu hỏi của anh. Cử chỉ của cô làm cho anh bất lực.

0: mình chứ. Rồi cô đứng dậy lặng lẽ thay đồ. Trước khi ra khỏi phòng, Quốc Huy giữ tay cô lại và nói:
1: Em tính đi đâu đây?
0: Đi đâu cũng chưa biết, nhưng cái quan trọng là đừng để thấy mặt anh nữa. Rồi cô rời ra khỏi nhà, trở về nhà trọ để tìm Hương Chi. Cô nằm ngửa ra giường nói với Hương Chi một câu không đầu không đuôi: Kiếp trước tao đã làm gì để phải bất hạnh vậy hả Chi? Tao đâu có tội tình gì chứ. Rồi lại bài hát cũ nữa, lại giận anh Huy nữa đúng không? Nếu được giận thì còn đỡ, còn có thể gây gỗ rồi hòa lại. Đằng này không muốn gây, có những chuyện không thể giải quyết bằng cách cãi cọ, mày biết không?
2: Chuyện gì nghiêm trọng vậy?
0: Lúc nãy tao thấy anh Huy còn giữ lại bức hình chụp với gia đình của chị Nguyên, có vẻ là còn trân trọng cái tấm hình đó lắm.
2: Hả? Có chuyện đó nữa hả?
0: Có nghĩa là trong sâu thẳm nhất, anh ta không quên được chuyện cũ.
2: Cũng đúng thôi,
0: người ta là con nhà nề nếp, có cha mẹ, chị em. Còn tao thì sao? Suy cho cùng thì tao chỉ là một đứa con hoang thôi.
2: Im đi Thúy, mày không có được nói như vậy.
0: Chạy trốn sự thật làm gì? Nếu bất ngờ mà anh ta hỏi về ba tao, tao sẽ nói thế nào đây? Tao nói là tao không biết ba em là ai. Anh ta có cha mẹ đầy đủ, làm sao mà anh ta tưởng tượng được có một người từ dưới đất bay lên trên trái đất này chứ?
2: Trời ơi Thúy ơi, mày đừng có lẫn lộn sự việc như vậy được không? Tình cảm của anh Huy là một chuyện, còn gia đình là cái chuyện khác. Mày sao mà mày lung tung quá vậy?
0: Tao không có lung tung đâu. Mày có tin về số phận không? Tao rất giống mẹ của tao. Từ nhỏ mấy dì tao đã nói tao giống tạc như mẹ của tao. Mẹ tao thích vẽ, tao cũng vậy. Mặt tao cũng giống mẹ tao. Như vậy thì cái chuyện tình duyên cũng vậy thôi. Mẹ tao bị ba tao bỏ rơi, tao thì không đến nỗi bị anh Huy bỏ, nhưng chỉ là đón nhận cái duyên thừa của người ta. Anh ta chỉ cứu tao vì không thể cứu được chị Nguyên. Bằng chứng là anh ta cứ ấp ủ hình bóng của chị ấy.
2: Ai à, đúng ra đó thì anh Huy không có nên làm như vậy. Chuyện tình cảm mà sao bắt buộc được?
0: Tao không có chịu nổi cái cảm giác mình làm vật thế thân, mày có hiểu được không? Chẳng lẽ bây giờ tao đi, tao ly dị anh ấy, còn sống chung mà biết người ta chỉ có bề ngoài với mình á, tự hỏi mày á, mày có chấp nhận được không?
2: Trời ơi, sao tự nhiên mới cưới nghĩ đến chuyện ly dị, nói tầm bậy không à?
0: Nghĩ thì có thể nghĩ đủ thứ, chứ tao không có làm nổi chuyện đó đâu. Và điều tệ hại nhất bây giờ đó là tao thương ảnh nhiều hơn là ảnh thương tao. Tao muốn dẹp cái tình cảm đó đi. Tao ghét như vậy lắm. Nếu đã bất hạnh thì thà như mẹ tao đi, sống gì vì tiền thôi, không có thèm thương ai hết á.
2: Ây da Quý ơi, ai có lẽ là tao đã sai lầm khi lúc trước mà tao cứ gán ghép mày cho anh Huy.
0: Mày đừng có nghĩ như vậy. Nếu không có mày á thì tự tao cũng sẽ thương ảnh thôi.
2: Trời ơi, người ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, không thể có cái chữ mà nếu được, mày hiểu không?
0: Thôi, tao không nói chuyện đó nữa đâu. Nói ra chỉ thấy nặng nề thêm thôi.
3: Rồi cô quay lại lấy chiếc gối ôm vào lòng. Lạc Thinh không nói gì, Hương Chi cũng không nói gì. Thật lâu Hương Chi mới lên tiếng.
2: Ê, ta kể mày nghe chuyện này nè. Anh Hoài á đang được con gái của ông giám đốc chiếu cố đó mày.
0: Chiếu cố thì sao chứ?
2: Thì có nghĩa là nếu mà anh coi trọng sự nghiệp hơn á thì anh sẽ biết là anh phải chọn ai, mày hiểu không?
0: Có chuyện đó nữa hả? Nhưng mà anh có chọn chưa?
2: Tao đang ở tâm trạng con cá nằm trên thớt, không biết là lúc nào đó bất hạnh sẽ chụp xuống mình đó, mày biết không?

0: Thôi, tao không tin là anh thay đổi đâu. Hai người quen nhau mấy năm rồi, không có bỏ dễ dàng như vậy đâu. Nhưng mà mày biết mà, tao đâu có mang lại được cái gì cho ảnh đâu. Còn con nhỏ đó đó thì nó có một ông già quá là lý tưởng luôn, mày hiểu không?
1: Rồi anh nói với mày gì? Anh nói với mày sao?
0: Chưa có nói gì hết, nhưng mà tao linh cảm như vậy. Lúc này anh ít đến thăm tao lắm, nói là bận rộn. Tao cứ nghĩ tới lúc mà anh không đến tao là anh bắt đầu làm quen với con nhỏ đó. Tao nói thiệt, tao muốn chết đi cho rồi. Có lẽ đến lúc nào đó đó, tao sẽ là người bị bỏ rơi chứ không phải mày đâu.
1: Hoàng Thúy thẫn thờ nhìn Hương Chi. Trong đầu cô vùng vụt những ý nghĩ lướt qua, vừa đau phận mình, vừa đau phận người. Cô nhớ ngày còn đi học, cô đã từng nhăn mũi trêu chọc cái cách yêu da diết của anh Hoài. Yêu người ta như thế, rồi lại không yêu nữa. Con trai trên đời này sao không chết hết đi cho rồi. Còn Quốc Uy của cô thì có vợ rồi, còn vấn vương người cũ. Mỗi người đáng ghét một cách. Giá mà có thể lấy trái tim anh ta ra lau sạch hết đi những ký ức, như vậy thì cuộc đời sẽ thanh thản biết bao. Rồi Hoàng Thúy lặng lẽ đứng dậy ra về, còn Hương Chi thì vẫn ngồi ủ rũ trên giường. Cả cô và bạn của cô đều thảm hại như nhau. An ủi nhau thì thật là buồn cười. Hoàng Thúy đi lang thang ngoài đường. Khi cô về đến nhà thì Quốc Uy đã đi làm. Cô đứng thừ người giữa phòng, rồi không biết phải làm gì. Cô bỗng dưng chợt muốn vẽ. Phải rồi, đã lâu rồi cô không còn tư tưởng để mà sáng tác. Cả một thời gian dài, tư tưởng cứ bị phân tán, cứ quanh quẩn với chuyện lấy chồng. Nếu không có chuyện buồn, có lẽ cô đã quên mất mình từng có một nỗi đam mê. Rồi cô loay hoay soạn giấy cọ, trong đầu cuồn cuộn niềm hứng thú vừa bật lên. Một hình ảnh rất rõ ràng để thể hiện nỗi chán chường tình yêu, mà nỗi buồn tình yêu thì dù cho thế nào đi nữa, nó vẫn bàn bạc sự lãng mạn. Nó rõ ràng chứ không cần gì tưởng tượng như trước kia. Hoàng Thúy vẽ một cách mê mệt mãi, đến nỗi chiều xuống lúc nào cô vẫn không hay. Đến lúc Quốc Uy đẩy cửa bước vào phòng, cô mới ngoái lại nhìn, rồi quay lại tập trung vào bức tranh, không nhìn Quốc Uy nữa. Quốc Uy đứng bên cạnh cô, hai tay cho vào túi. Anh nghiêng đầu nhìn lên bức tranh chưa hoàn thành, rồi lại nhìn qua cô. Vẻ chăm chú của cô làm cho anh không muốn quấy rầy, và cứ đứng nhìn chờ đợi. Cuối cùng thì anh giữ tay cô lại và nói:
2: Cho anh nói chuyện với em chút được không?
1: Hoàng Thúy buông cọ xuống, quay lại nhìn như hỏi. Hai người cứ đứng đối diện ngói, đối diện với nhau, mỗi người một tâm trạng riêng. Quả thật bây giờ cô không nhớ chuyện lúc trưa nữa, hay có nhớ nhưng cũng không quan tâm. Bây giờ tâm trạng của cô mang mát một nỗi buồn, nửa hư nửa thực. Thậm chí sự ghen hờn cũng trở thành thi vị, vì cô đã biến tâm trạng đó thành hình ảnh thoát ly khỏi thực tế, và cô sống với nó nhiều hơn. Quốc Uy thì không hiểu điều đó, không cách nào anh hiểu được sự biến chuyển tâm hồn của cô. Anh chỉ nhớ lúc trưa cô đã hờn dỗi, và anh vẫn không yên tâm nếu chưa hiểu được cô nghĩ gì. Cho nên vẻ mặt dịu dàng xa vắng của cô làm cho anh ngạc nhiên. Anh hỏi vợ một cách thận trọng:
2: Em đang suy nghĩ gì ạ?
1: Hoàng Thúy lắc đầu, miệng thoáng một nụ cười. Không nghĩ gì cả.
2: Em còn giận anh hả?
1: Em đâu có nghĩ gì đâu.
2: Nè, em nói thiệt với anh đi. Hồi trưa em sao vậy? Phải có cái gì đó, nếu không thì em đâu có giận dữ vậy.
1: Em chỉ buồn vì cảm thấy anh không thật tình với em.
2: Em nói cái gì mà anh không thật tình với em?
1: Không phải như vậy sao? Rồi cô đi đến mở tủ để lục tấm hình, rồi đến trước mặt anh. Cô lặng lẽ đặt tấm hình trên bàn. Quốc Uy cầm lên xem. Anh thoáng cau mày rồi xé nó đi một cách thản nhiên.
2: Lâu rồi anh không có để ý tới mấy cái này. Nhưng mà em đúng, cái này không nên giữ làm cái gì.
1: Trước mặt em anh đâu cần làm như vậy. Anh chỉ cần xóa bỏ nó không ý nghĩ mà em biết. Chuyện đó không thể được phải không anh?
2: Đâu có cần phải như vậy. Anh đã nói nhiều lần rồi. Anh đã quên mất cổ rồi mà.
1: Nếu mà là em thì anh cũng phải nói như vậy. Và mọi người ở hoàn cảnh đó đều bắt buộc phải nói như vậy. Tại vì tình cảm thầm kín nó là một cái thứ gì đó trừu tượng. Nói dối cũng đâu có ai biết đúng không? Cho dù anh có nói thế nào đi nữa thì em cũng không tin. Từ đây về sau em sẽ không quan tâm đến anh nữa. Coi như là em đã lỡ kết hôn, lỡ bị lừa gạt. Em sẽ để hết tâm trí vào công việc. Như vậy thì sẽ hay hơn.
2: Thúy, em nói như vậy đó là em coi thường anh quá rồi đó Thúy. Cái sức kiên nhẫn của con người nó cũng có một cái mức nào độ nào đó thôi. Nếu mà em cứ tối ngày cứ nghi ngờ, cứ gán ghép anh như vậy hoài, làm sao anh chịu nổi?
1: Nhưng Hoàng Thúy không quan tâm đến vẻ thành thật của anh. Cô bị bủa vây bởi quá nhiều thành kiến, cho nên cô hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời giải thích. Cô cầm cọ lên tiếp tục vẽ như không có Quốc Uy ở đó. Và thái độ đó của cô làm cho anh giận thực sự. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi lẳng lặng bỏ xuống nhà, bắt đầu ngồi vào phòng khám. Buổi tối sau khi hết khách, Quốc Uy đi lên phòng, hy vọng Hoàng Thúy thay đổi thái độ. Nhưng cô vẫn đứng chăm chú bên giá vẽ. Cô làm cho anh bực mình. Anh bực nhất là bị đưa vào tình thế bất lực, bị bỏ mặc, không thèm quan tâm. Như vậy thì cách hay hơn nhất là cũng đừng thèm quan tâm đến cô ta. Anh bỏ ra ngoài, tìm một chút gì đó ăn, rồi trở về nhà, nằm vào giường đọc sách đến khuya, hoàn toàn không nhìn đến Hoàng Thúy. Và đây là lần đầu tiên hai người gay cấn cho đến như vậy.

0: Sáng ngày hôm sau anh đi làm thì Hoàng Thúy vẫn chưa dậy. Buổi trưa anh không về và cũng không gọi điện thoại. Ban đầu Hoàng Thúy không để ý, nhưng giữa chừng buổi chiều cô chợt thấy hoang mang. Ý nghĩ đó mạnh mẽ đến nỗi cô mất cả hứng thú để vẽ. Cô cố gắng lắm vẫn không sao tập trung được để vẽ. Cuối cùng cô bỏ dở bức tranh và thừa người ra trong cảm giác trống vắng lạ kỳ. Cô thẫn thờ đến ngồi bên cửa sổ, bị nỗi hoang mang dày vò. Lần đầu tiên Quốc Huy có thái độ lạnh nhạt như vậy, điều đó làm cho cô chịu không nổi. Hôm qua cô tưởng là có thể không quan tâm đến anh, nhưng giờ thì cô nhận ra không phải như vậy. Và sự hoang mang biến thành cơn giận mới. Đủ thứ, mọi thứ tâm lý đang xoay quanh cô. Càng chờ lâu, càng chịu không nổi. Rồi cô đi xuống nhà. Không biết là Quốc Uy đã về từ lúc nào và đang ở trong phòng khám. Bệnh nhân ngồi chờ dọc hành lang. Thái độ của anh thì chẳng khác nào là đang khiêu khích cô. Cô đùng đùng trở lên thay đồ, đi đến nhà của Hương Chi. Cô nhất định bắt anh phải chịu thua đến cùng. Cô ở lại với Hương Chi đến tối, nhưng không ai nói chuyện với ai. Không nói chuyện cũng chẳng than thở, vì mỗi người đều có một nỗi buồn chán. Cả hai ngồi bó gối dựa vào tường. Thật lâu thì Hương Chi mới lên tiếng.
1: Ơi, mày định tối nay ngủ lại đây hả?
0: Sáng tao mới về, để tao coi anh ta làm gì.
1: Ây, đáng lẽ ra đó là tụi mày phải hạnh phúc lắm mới phải. Đằng này sao kỳ vậy? Riết rồi tao nghĩ là thôi đi, đừng thèm yêu ai cho xong. Lúc mà tao cố ép mày yêu ảnh á, tao cứ nghĩ là hai người sẽ hạnh phúc. Nếu mà biết vậy thì... Cô chưa nói dứt lời thì có tiếng của bà chủ nhà gọi. Cô đứng bật dậy, quýnh quán lao ra cửa. Nhưng đứng trước mặt cô là Quốc Uy, vẻ mặt đầy lo lắng.
2: Thúy có đến đây không vậy chị?
1: Nó đang ở đây. Nó định tối nay ngủ lại đây luôn. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh đến á, thì để em đuổi nó về.
2: Cho anh gặp, anh gặp Thúy một chút nha.
1: Nó đang ở trong đó kìa, anh vô đi. Em ra ngoài kia một chút. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện đi. Bất cứ chuyện gì nói cũng được, trừ ra là hai người đừng có gây gỗ là được rồi.
0: Rồi cô nheo mắt cười với anh, mở cửa đi ra ngoài. Quốc Uy hơi ngạc nhiên về cử chỉ lạ lùng của cô, nhưng không hỏi tiếng nào. Anh đi thẳng vào trong phòng. Hoàng Thúy đang ngồi bó gối trên giường, điệu bộ nhìn rất là ủ rũ. Thấy anh, cô cũng không buồn ngước lên nhìn. Quốc Uy ngồi xuống đối diện với vợ và lên tiếng hỏi.
2: Em đi tới đây sao em nói cho anh biết vậy?
0: Anh cần gì quan tâm tới em? Em nói làm gì?
2: Sao mà lúc nào em cũng nói ngang em lấn lướt anh hết vậy?
0: Nghe cách anh nói người ta sẽ tưởng là anh thương em lắm. Nhưng mà nếu mà họ nhìn được cái cách cư xử của anh đối với em á thì...
2: Nhưng mà anh làm cái gì? Anh đâu có làm cái gì mà để cho em có cái suy nghĩ kỳ vậy?
0: Tự anh biết lấy thôi.
2: Thôi được rồi, bây giờ đi về. Mình về nhà rồi nói chuyện, đừng có cãi nhau đây.
0: Hoàng Thúy im lặng ngó xuống nền gạch. Cách ngồi của cô vẫn không thay đổi. Cử chỉ của cô làm cho Quốc Uy lại bực mình. Nhưng lúc như vậy cô có vẻ ngang bướng và khó gần gũi. Sự dễ thương biết mất hết. Anh muốn cô bỏ thái độ đó đi, nhưng nếu nói ra thì lại gây gỗ. Như thế thì chỉ có thể nhường nhịn cho yên chuyện. Anh hạ giọng xuống và nói nhỏ.
2: Thôi khuya rồi mà, ở đây đó là cái chỗ, cái phòng trọ của Chi. Em ở đây không sợ phiền người ta hả?
0: Hoàng Thúy đứng dậy, lấy cái bóp để ở góc giường, đeo lên vai. Rồi giọng cô nghiêm nghị nói. Hy vọng là anh muốn em về nhà thiệt, chứ không phải là làm bộ. Cô đi ra cửa. Quốc Uy im lìm đi theo phía sau. Anh khép nhẹ cửa lại cho Hương Chi. Khuya như vậy để cô đi ra ngoài thật là kỳ cục. Anh thật sự ngại với cô. chỉ có Hoàng Thúy là không thấy điều đó. Có lúc cô vô tâm không sao hiểu nổi. Suốt đường về, không ai thèm nói chuyện với ai câu nào. Hoàng Thúy cứ ngó ra bên đường, vẻ mặt có vẻ thất vọng. Thỉnh thoảng Quốc Uy nhìn qua cô. Anh không sao hiểu được tâm trạng thay đổi bất chợt của vợ. Lúc thì thế này, lúc lại thế khác. Đến nỗi anh tự hỏi là trước đây anh có thực sự hiểu được cô không? Rồi bất chợt Hoàng Thúy quay lại và nói: trước đây có khi nào anh với chị Nguyên đi chơi khuya như vậy không?
2: Ít lắm.
0: Sao vậy?
2: Tại vì gia đình của Hoàng Nguyên khó lắm.
0: Nghĩa là ba mẹ chị không có cho chị đi chơi khuya phải không?
2: Gần như là vậy.
0: Chị ấy được cha mẹ chăm sóc kỹ quá phải không? Những tiểu thư con nhà gia đình mà giàu có gia giáo chắc là anh phải kính trọng hơn đúng không?
2: Em lại nói cái gì nữa đây? Sao lại đem cái chuyện đó ra đây? Nó đâu có liên quan gì tới hai đứa mình đâu.
0: Như vậy thì anh yêu chị ấy nhiều không? Người ta nói cái mối tình đầu bao giờ cũng đẹp lắm đúng không? Lúc đó anh có thấy vui giống như là thời gian anh ở với em không?
2: Em nói cái gì vậy? Anh không có nhớ cái gì hết đó.
0: Anh nhớ chứ, nhưng mà anh không nỡ nói với em, tại vì anh sợ em giận đúng không? Mà anh có biết như vậy là anh làm em đau lòng lắm không? Thà là anh cứ nói thật tình cảm của mình, như vậy chứng tỏ bây giờ anh thực sự là em muốn biết lắm. Anh nói đi, anh nói đi.
2: Nếu mà em nói như vậy đó thì anh sẽ nói, anh nói thiệt. Và anh muốn em hiểu đúng cái tình cảm của anh. Dĩ nhiên lúc đó đó là anh rất là vui, nhưng mà bây giờ anh quên hết rồi.
0: Có nghĩa là lúc đó anh yêu chị ấy điên cuồng luôn đúng không?
2: Dĩ nhiên lúc đó là như vậy, nhưng mà bây giờ đâu có nhớ nữa. Em đừng có để ý tới cái vụ đó được không?
0: Suy cho cùng thì em vẫn là một người thế thân. Vì nếu mà anh cưới được chị Nguyên thì đã không đến lượt của em rồi. Anh có thấy tiếc không?
2: Em nói đủ chưa?
0: Câu nói của Quốc Uy như một sự khiêu khích, làm cho Hoàng Thúy càng bị kích động. Cô lên tiếng nói hấp tấp:
3: Anh không muốn em nhắc chuyện đó. Vì nhắc có nghĩa là khơi lại cái tình cảm cũ của anh, làm cho anh đau lòng. Mà anh càng bực thì anh càng tiếc chị ấy đúng không?
2: Em muốn hiểu sao cũng được đó. Anh chán lắm rồi.
3: Nhanh vậy sao? Lúc nãy ngồi một mình nghĩ đến thái độ của anh, em lờ mờ hiểu ra được là anh đã chán em. Nhưng mà không ngờ là cảm nhận của em đúng, đúng là thật. Chúng ta mới cưới nhau mà sao anh chán em nhanh vậy?
2: Nè, em có bao giờ mà em suy nghĩ không? Em nghĩ ra, em ngồi em nghĩ thử coi, có phải là tại cái sự rắc rối của em làm cho người ta nản không? Tại sao mà em không có tự tin với mình vậy? Tại sao lúc nào em cũng nghi ngờ người khác? Rồi tại sao lúc nào em cũng hạ thấp chính mình? Em là một người sâu sắc mà Thúy. Không lẽ là em không hiểu được cái chuyện mà đơn giản vậy sao?
3: Em chỉ nghĩ một điều là anh đem em để bù lấp vào cái sự hụt hẫng tình cảm của anh. Và anh sống với em mà tình cảm của anh hướng về người khác. Nếu mà không thì anh đã không cất giữ cái kỷ niệm một cách trân trọng như vậy.
2: Em nói anh cất giữ cái gì?
3: Hình của chị Quyên đó, anh không nhớ sao?
2: Anh đã nói là cái đó anh không có để ý. Nếu mà anh cố tình giấu đó thì làm sao mà em tìm được?
3: Không phải là anh nghĩ như vậy, mà anh chỉ tưởng là em không có cái tính tò mò hay lục lọi, cho nên anh yên tâm.
2: Thì ra đó, lúc nào lúc nào cô cũng nghi ngờ, tìm cách kiểm soát, điều tra tôi hả?
3: Có nghĩa là anh không ngay thẳng, cho nên sợ bị khám phá con người thật của mình đúng không?
2: Cô muốn nghĩ sao thì cô nghĩ, tôi muốn nói nữa.
3: Bây giờ thì anh dùng cái cách như vậy Để mà anh trấn áp em phải không?
0: Quốc Uy không trả lời. Anh mím môi nhìn thẳng phía trước. Cử chỉ của anh làm cho Hoàng Thúy càng bị kích động. Cô nói như căm giận:
3: anh bộc lộ bản chất của anh trễ quá. Tại sao trước khi cưới anh không để cho tôi thấy điều đó? Anh có biết được cái cảm giác của một người bị lường gạt như thế nào không? Tôi căm ghét mấy người lắm.
0: Quốc Uy không nhìn cô, cũng không trả lời,
3: Hoàng Thúy cũng không thèm nói nữa. Cô không nói vì cảm thấy mình đang lố bịch sau đó, chứ không phải hối hận vì tự mình gây hấn. Và sự im lặng của anh làm cô bị xúc phạm một cách nặng nề. Đến lúc anh không cần giữ cả lịch sự rồi sao? Tại sao lại nhanh chóng như vậy? Khi vào đến nhà, cô đi nhanh lên phòng thay quần áo, rồi mang gối qua phòng khác nằm. Quốc Uy nhìn việc làm của cô một cách dửng dưng, không hề có một ý kiến gì hết. Anh tắt đèn trong phòng và khép cửa lại, gần như để mặc cô muốn làm gì tùy thích. Hoàng Thúy ngồi một mình trong bóng tối, tay ôm chiếc gối vào lòng, lặng lẽ khóc. Cô nghĩ tới Hương Chi, chắc bây giờ con nhỏ bạn của mình nó cũng không ngủ. Hai đứa đều có nỗi buồn như nhau, đều bị bỏ rơi như nhau. Nhớ lại những ngày đầu Quốc Uy đeo đuổi, cô thấy cuộc đời như là một giấc mộng. Nhắm mắt lại, cứ ngỡ là mình sẽ hạnh phúc lắm. Đến khi mở mắt ra thì tất cả đều đảo lộn. Như thế thì làm sao mà không thấy đau được? Càng nghĩ càng thấy mình đau khổ. Hoàng Thúy chúi đầu vào gối rồi khóc khe khẽ. Mặt cô chợt bị đẩy nhẹ lên. Cô ngước lên nhìn. Quốc Uy ngồi quỳ dưới gạch, dịu dàng nói:
2: "Vô ngủ đi em, có cái gì đâu mà phải khổ sở vậy?"
1: "Anh đi chỗ khác đi, chứ không phải thấy tôi vậy anh thích hơn sao? Miễn anh đừng bị làm phiền là đủ rồi chứ gì."
2: "Thôi mà, tôi đang lau nước mắt cho. Tại sao mà em cứ làm khổ những cái biết những cái chuyện dớ dẫn vậy? Em cứ đem cái quá khứ ra để hành hạ anh. Bây giờ anh phải làm sao bây giờ? Nếu mà trước đây đó anh yêu Hoàng Uyên thì đó là cái chuyện tự nhiên, đâu phải là cái lỗi của anh. Có lẽ là anh chỉ có cái lỗi duy nhất đó là tại lúc đó anh không gặp em thôi."
3: Hoàng Thúy ngồi im lặng nghe, tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn tiếng nấc khe khẽ như chưa hết uất ức. Quốc Uy hiểu và vô cùng tội nghiệp vợ mình. Anh cố gắng thuyết phục cho đến cùng, thuyết phục thật lâu. Cuối cùng thì cô dịu lại và làm hòa. Và khi không còn nổi giận cau có, cô trở nên hiền lành lạ thường. Cô tựa mình vào người của chồng, nói như biết lỗi:
1: "Có lẽ là em bị lệch lạc rồi. Em không còn biết mình làm gì nữa. Em cứ nghĩ là anh còn yêu chị Uyên, là em chịu không nổi. Em mất hết tự tin. Và lúc nào em cũng cảm thấy Mình thấp kém."
2: "Tại sao em cứ phải mặc cảm mà thiếu tự tin vậy? Em nghĩ đi, em coi lại đi, em đâu có thua Hoàng Uyên chỗ nào đâu. Thậm chí đó, Anh còn yêu em hơn. Bởi vì em khác Hoàng Uyên ở cái chỗ là em có nhiều thứ khác mà Hoàng Uyên không có. Anh khổ lắm. Bởi vì anh không biết tại sao mà em không tin anh nữa. Tại sao em không nghĩ là em là cái người quan trọng nhất của anh chứ?"
1: Có thật anh nghĩ như vậy không?"
2: "Dĩ nhiên là anh nghĩ như vậy rồi."
1: Thôi được rồi. Em tin anh. Em tin anh."
3: Quốc Uy không nói nữa, rồi đặt cô nằm xuống nệm. Hoàng Thúy nằm xuống, cô để mặc Quốc Uy với những ân ái dịu dàng, những mê đắm mà anh mang đến. Cô thực sự thấy sung sướng trọn vẹn. Trong bóng tối, cô lại suy nghĩ một mình. Quốc Uy đã nói là cô không thua kém gì Hoàng Uyên. Có lẽ anh nói để an ủi, trong khi chính anh đã vô tình vạch cho cô thấy sự thua kém đó. Đó là sự khác biệt về thân phận. Ngày trước anh không dám đi chơi đến khuya vì giữ gìn cho Hoàng Uyên, trong khi trước đây anh đã giữ cô ở lại ngoài đường phố đến nửa đêm. Nếu tôn trọng cô thì có lẽ anh đã không làm như vậy. Và mặc dù không muốn, nhưng đâu đó trong thâm tâm cô cứ luẩn quẩn sự so sánh về giá trị của mình với Hoàng Uyên và lại cảm thấy buồn say sức.

Quý thính giả vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Nam Phong và Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Nam Phong và Phượng Dung xin kính chào tạm biệt.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
1: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
2: Chà chà, nhỏ này hôm nay cứng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
1: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
2: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
1: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
2: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
1: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
2: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
1: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
2: Ok, let's go.
0: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: và thuốc tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc tây Premier Specialty,
1: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097, điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: cho nó khỏe bạn già em bé được. Đeo một lúc rồi.
1: Đây là chú không có bị bệnh cái nghề đấy.
0: Rồi tụi bấm.
1: Có bị không?
0: Không.

0: AI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty MBI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty MDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Phương Hương và Nam Phương xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Phương thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung, qua phần diễn đọc của Nam Phương và Phương Dung. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: uống ngụm nước rồi nằm phật xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Cơn nhức đầu, bút nhói hoa cả mắt thật khó chịu. Mấy ngày rồi cô không ngủ được, cái cảm giác ớn lạnh làm cho cô ngồi dậy không nổi. Tất cả thuốc men mà Hương Chi mua về uống đều không có kết quả gì hết. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cô thấy mình yếu hẳn như đã bệnh từ lâu lắm. Hương Chi đang loay hoay soạn thuốc cho Hoàng Thúy thì bà chủ nhà bước vào và lên tiếng nói:
1: "Cô Chi ơi, cô có người tìm."
0: "Dạ." Hương Chi ngồi lại lấy cho xong thuốc. Bà chủ nhà bước tới sờ trán Hoàng Thúy rồi chép miệng: "Nóng quá, này mấy ngày rồi mà không hết. Hay là cô đưa cô ấy vào bệnh viện xem."
1: "Dạ, con định nếu mà không bớt thì ngày mai đưa. Hôm nay để rồi đưa y tá chích coi làm sao."
0: "Thôi cô ra với bạn đi, để tôi gọi cô ấy uống thuốc cho."
1: "Dạ."
0: Hương Chi đứng dậy đi ra cửa. Quốc Uy đang ngồi trên xe chờ cô. Hương Chi gượng cười và nói: "Chào anh Uy."
2: "Rảnh không Chi?"
1: "Dạ em cũng hơi bận chút xíu."
2: "À, ủa bận hả? Tại cũng không có gì, tính rủ Chi đi uống cà phê vậy mà."
1: "Uống cà phê bây giờ hả? Có cái chuyện này em không biết là có nên cho anh hay không, nhưng mà thôi kệ, nói đại đi. Nhỏ Thúy nó đang bị bệnh á."
2: "Bệnh hả? Lâu chưa?"
1: "Gần tuần lễ rồi."
2: "Sao mà sao không cho anh biết?"
1: "Tại vì lâu quá anh không có đến, em tưởng là anh đổi ý, anh không có đến nữa."
2: "Em nghĩ cái gì lung tung vậy? Thiệt là tầm bậy à."
1: "Với lại nó đang bệnh, nó đâu có tiếp anh được."
2: "Anh đâu có cần cổ tiếp, anh chỉ muốn lo cho cổ thôi mà."
1: "Thôi anh sao mà lo được, anh có biết thuốc men gì đâu. Với lại..."
2: "Anh hiểu rồi, nhưng mà không sao đâu, chuyện cái chị vụ đó đâu có gì đâu mà quan trọng. Thôi bây giờ đưa anh vô thăm cổ đi."
1: "Nhưng mà em nói trước đó nha, nếu mà nó có cái thái độ khó chịu đó thì anh đừng có buồn rồi nha, em không có chịu trách nhiệm chuyện này đâu đó."
0: Quốc Huy không trả lời, anh lẳng lặng đi theo Hương Chi. Bà chủ nhà đang lay lay Hoàng Thúy dậy, còn cô thì nằm li bì như không muốn dậy. Hương Chi bước đến kéo màn, ánh sáng làm cho Hoàng Thúy che mặt lại, rồi cô nói nhựa nhựa: "Mày đóng cửa lại giùm tao đi." Quốc Uy gật đầu chào bà chủ nhà rồi ngồi ngay xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hương Chi hơi thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ là Quốc Uy thân mật quá đà như vậy. Cô sợ anh làm cho Hoàng Thúy khó chịu. Nhưng thật lạ, Hoàng Thúy chỉ hơi nhăn mặt tỏ vẻ phản đối, hoàn toàn không có cái vẻ gì gọi là từ chối. Cô mệt đến mức không làm gì nổi, ngay cả chuyện bực mình. Quốc Uy chợt quay lại Hương Chi rồi nói:
2: "Cô nằm gì được mấy ngày rồi?"
1: "Em cũng không nhớ kỹ nữa, nhưng mà hình như là hơn một tuần rồi đó."
2: "Có cái triệu chứng gì đặc biệt không?"
1: "Triệu chứng hả? Trời, sao anh hỏi giống bác sĩ quá vậy?" "Thì nó nói là nó nhức đầu, nó thấy ớn lạnh, rồi nó suốt ngày nó cứ nằm mơ màng vậy đó, nhiều khi hỏi gì nó cũng không chịu trả lời."
2: "Nhưng mà cổ có ngủ được không?"
1: "Ban đêm thì em không biết, nhưng mà em không có thấy nó ngủ ban ngày, rồi thấy nó không chịu ăn uống gì hết á."
0: Quốc Uy nghiêng người tới lấy hộp thuốc trên bàn xem xét, rồi ngẩng lên và tiếp tục nói:
2: "Em chuẩn bị đi, mình đưa cổ vô bệnh viện."
1: "Hả? Đưa ngay bây giờ hả? Bộ bệnh nặng tới vậy?"
2: "Cái này không có phải là cảm thường đâu, vô bệnh viện làm thử nghiệm mới biết được."
0: Thái độ của Quốc Uy làm cho Hương Chi hơi ngạc nhiên, nhưng và Hương Chi vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì thấy anh chàng này có cái vẻ thầy thuốc quá. Cô xếp ít đồ cho Hoàng Thúy rồi ngồi xuống cạnh giường và nói: "Thúy, Thúy, dậy đi,
1: Dậy thay đồ rồi đi bệnh viện nè. Dậy.
0: Hoàng Thúy chống tay cố ngồi lên. Quốc Uy bước ra ngoài cho Hoàng Thúy thay đồ. Vẻ ngoan ngoãn của cô làm cho anh ta thấy hài lòng. Khi mà bệnh thì cô không nhăn nhó khó tính. Nếu mà cô khăng khăng từ chối anh giống như những lần trước thì chắc anh cũng phải chịu thua. Hương Chi dìu Hoàng Thúy ra xe. Thấy Quốc Uy, cô cũng không hề có dấu hiệu nào gọi là phản đối. Cô ngồi vào xe, tựa đầu trên vai Hương Chi, đôi mắt khép lờ đờ. Quốc Uy đưa tay sửa kính chiếu hậu để nhìn xem Hoàng Thúy như thế nào. Anh hơi quay đầu lại rồi hỏi:
2: bây giờ cô thấy trong người sao?
1: Tôi thấy khó chịu lắm.
0: Hương Chi mỉm cười. Nãy giờ thái độ của Hoàng Thúy cũng làm cho cô ngạc nhiên không ít. Cũng như Quốc Uy, cô sợ con nhỏ bạn của mình dở chứng không chịu đi. Lúc đó chắc cô cũng chịu thua. Hoàng Thúy mà không muốn cái gì thì có trời mới ép được nó. Khi xe đến cổng bệnh viện, rồi Quốc Uy đưa cả hai người vào trong phòng khám. Không biết là anh nói gì đó với cô y tá, rồi vào phòng trong. Cô ta bước đến Hoàng Thúy. Cô y tá lên tiếng nói:
1: chị đi nổi không? Nếu đi không nổi thì tôi mang xe đẩy tới nha.
0: Được rồi, tôi tự đi được. Cả hai dìu cô lên lầu. Cô ta mở phòng rồi giúp Hoàng Thúy nằm xuống giường. Hương Chi nhìn xung quanh, e ngại lên tiếng nói:
1: dạ thưa cô, em nằm ở cái phòng này chắc là tiền nhiều lắm ha cô. Bộ
0: đây là phòng đặc biệt. Chắc gì đây là người nhà của bác sĩ phải không?
1: Dạ, bác sĩ nào?
0: Thì bác sĩ Quỳ.
1: Ủa, nói vậy chị không phải là người nhà của ông ấy hả?
0: Quốc Quỳ làm ở bệnh viện này. Hèn gì. Hương Chi nghĩ thầm một cách ngạc nhiên. Từ đó tới giờ cô cứ nghĩ anh làm ở một công ty nào đó. Còn anh thì cũng không hề nói mình làm nghề gì. Bây giờ thì cô mới hiểu cái động tác chăm sóc của Hoàng Thúy đối với hồi nãy rất là thuận. Cô y tá lên tiếng nhắc lại:
1: chị này không phải là người nhà của bác sĩ sao?
0: Dạ phải chứ, nó là người nhà, còn tôi là bạn của nó.
1: Vậy hả? Hẹn chi tối nay không phải cà trực mà bác sĩ cũng vào đây.
0: Cánh cửa chợt mở ra rồi Quốc Uy bước vào. Hương Chi nhìn anh trong chiếc áo blue, nhìn anh có vẻ lạ hẳn. Cô đứng qua một bên chờ anh khám cho Hoàng Thúy. Anh nói gì đó với cô y tá, Hương Chi không nghe. Nhưng mà khi cô ta đi ra, Hương Chi bước tới và hỏi:
1: nó bị gì vậy anh Huy? Không phải là bị cảm sao?
2: Chờ kết quả xét nghiệm mới biết chính xác được. Nhưng mà anh nghĩ có thể là thương hàn nữa.
1: Hả? Thương hàn? Trời, bệnh nặng như vậy sao?
2: Bởi vậy, đúng lý ra là em phải cho anh biết sớm chứ.
1: Thì em sợ là làm phiền anh. Mà em cũng đâu có biết là anh có thích nó nữa không mà gọi.
0: Cái nhìn của Quốc Uy làm cho cô im hẳn. Cô có cảm tưởng nếu nói kiểu đó nữa, chắc cô sẽ nhận một cái cốc vào đầu. Biết đâu. Chợt nhớ ra, cô nhìn về phía Hoàng Thúy rồi ra hiệu cho anh ra hành lang. Quốc Uy đi theo cô rồi hỏi:
2: có chuyện gì vậy?
1: Anh Uy, bệnh như vậy nè, có bắt buộc phải ở cái phòng này không? Mình có thể đổi cái phòng khác được không anh?
2: Ủa, đổi phòng khác làm gì ạ?
1: Tại vì em sợ cái phòng mà nó sang như vậy đó, em sợ đóng tiền nó...
2: Đóng tiền nhà thương nhiều phải không?
1: Em nói thiệt với anh đó là tụi em không có tiền nhiều. Mấy hôm nay tụi em...
2: Em chưa bao giờ kể cho anh nghe về cái đời sống của hai em, nhất là về Hoàng Thúy.
1: Cuộc sống của tụi em á hả? Em với nó hai đứa đều sống tự lập. Thúy nó dễ đẹp lắm, Lúc mà nó còn đi học á, thì nó vẽ quảng cáo và tranh cho mấy cái quán cà phê. Rồi mặc dù là không có tiền nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ để cho đóng tiền học với mấy cái khoản chi tiêu khác. Nó phải làm việc nhiều lắm đó anh.
2: Ủa, như vậy rồi gia đình của cổ đâu?
1: Nó hả? Nó chỉ có một mình à. Còn ba má nó hình như là hai người chia tay nhau hay sao á.
2: Rồi nếu vậy rồi ai nuôi cổ?
1: Bà ngoại nó. Ê, không được anh ơi. Em dặn anh này nha, thế nó không muốn ai biết về đời tư của nó. Anh nhớ anh đừng có
2: biết rồi, đừng có coi anh là cái người mà nhiều chuyện vậy chứ.
1: Thì thì em nói hờ vậy mà. Mà anh biết không, con nhỏ Thúy nó nghe, nó có cái sống lý tưởng lắm nha. Nó chỉ thích làm nghệ thuật thôi, mà hỏi anh nè, thời buổi giờ vẽ nghệ thuật làm sao mà sống nổi. Hiếm hoi lắm mới gặp một người thích tranh rồi chịu thưởng thức để mà mua.
2: Thì cũng đúng. Anh thì không có rành hội họa lắm. Ủa, nhưng mà cái lần trước đó, khi mà cổ đoạt được giải đó là... Ủa, cái đó là vẽ nghệ thuật hả?
1: Dạ đúng rồi.
2: Rồi vậy rồi vẽ vậy có đủ sống không?
1: Nếu mà vẽ tranh bán theo thị trường á, thì mình sống một cách thoải mái hơn. Nhưng mà nó chỉ vẽ khi mà nó hết tiền thôi à.
2: Đúng là cái người mà sống vì nghệ thuật, dám sống vì lý tưởng của mình, người như vậy đó không phải là dễ kiếm đâu.
1: Anh có dễ hiểu nó ghê ha.
2: Nè, mà chị đừng lo. Ví dụ mà cái phòng ở đây đó, mấy cái tiền ở đây đó, để anh tính cho. Đừng có cho Thúy biết, nói Thúy đừng có nghĩ tới cái chuyện đó.
1: Anh làm cho em thấy ngại thêm á. Nếu mà con bạn em nó thích anh á thì cái chuyện đó không có gì. Đằng này, trời ơi, cái cách đối xử của nó kỳ cục quá. Bộ anh không cảm thấy là...
2: Cảm thấy gì đâu, anh không có thấy gì hết á. Ngoài cái ý nghĩ là hơi đau lòng chút xíu thôi, anh là con trai mà.
1: Cái con nhỏ Thúy này, nó thiệt như nó mà để mất anh á là nó ngu không thể tưởng tượng được á.
2: Nhìn bề ngoài của Thúy, anh cứ tưởng là cổ là con gái út ở trong một cái nhà nào đó, rồi được mọi người trong nhà chiều chuộng cưng chiều. Không ngờ cổ sống một mình mà lại có bản lãnh như vậy.
1: Trời ơi, anh không có biết đâu. Nó đó hả, bướng dữ lắm. Bà ngoại nó nói á hả, cái tánh tình của nó giống y chang mẹ nó vậy đó.
2: Vậy hả? Sẽ coi mấy giờ rồi. Chị ăn gì chưa vậy?
1: Dạ chưa, em định lát nữa về nhà rồi em ăn luôn.
2: Thôi đi xuống phòng ăn với anh. Anh cũng chưa có ăn gì hết.
1: Vậy lát nữa đó, anh coi chừng nói giùm em nha. Em về nhà một chút.
2: Coi chừng sao? Coi chừng giống như là baby vậy đó phải không? Anh sợ mình không có khiếu nuôi baby đâu.
1: Cái anh này. Hương Chi cười khúc khích và lững thững đi xuống lầu với Quốc Uy. Công nhận ở bên anh, lúc nào cô cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, kể cả những lúc nặng nề nhất, như lúc này chẳng hạn. Khi hai người rời khỏi phòng ăn, Quốc Huy hơi đứng lại khi thấy Hương Chi đi theo anh.
2: Thôi em đi về đi, tối rồi. Tối nay đó thì cứ nhà ngủ đi, rồi sáng mai vô nha.
1: Nhưng mà em nói thiệt nha, em bỏ nó đây em không có yên tâm chút nào hết á.
2: Mắc tin tưởng vậy hả? Giao cho bác sĩ này mà không yên tâm sao? Vậy chứ bây giờ muốn giao cho ai rồi mới yên tâm đây?
1: Nhưng mà anh còn phải trực mà.
2: Ở đây đó thì có y tá trực rồi, không có sao đâu. Bảo đảm đó là họ sẽ rất là tận tâm với lại Thúy. Yên tâm chưa?
1: Vậy thì anh có thể ở đây thường xuyên với nó được không?
2: Giờ muốn sao? Nếu cần đó thì anh sẽ ngồi trên giường suốt đêm luôn. Em mà đúng là lo xa.
1: Dạ thôi được rồi, em hết lo rồi. Thôi em chúc anh ngủ ngon. Ủa không phải. Chúc anh có sức khỏe để mà chăm sóc bệnh nhân nha.
2: Thôi được rồi. Chào em ha.
0: Rồi Quốc Uy quay lên phòng bệnh. Hoàng Thúy thì lúc này đã ngủ yên. Cô y tá đưa cho anh kết quả xét nghiệm. Quốc Uy nhìn lướt qua, đúng như là anh chẩn đoán, cô bị nhiễm thương hàn. Anh chợt cảm thấy mình là thực bậy khi một tuần nay không hề đến thăm cô. Đúng hơn là sai lầm khi muốn để cô nhận ra sự vắng mặt của anh để cảm thấy hụt hẫng. Và kết quả, anh là người hụt hẫng chứ không phải là Hoàng Thúy. Quốc Uy bảo y tá chuẩn bị truyền nước biển cho cô, rồi bảo cô đi ra và tự mình làm mọi việc. Khi chiếc kim ghim vào tay, cô khẽ cựa mình mở mắt, rồi lại thiếp đi. Quốc Uy ngừng tay lại, quan sát xem phản ứng của Hoàng Thúy như thế nào. Thấy cô ngủ lại, anh yên tâm, dùng băng keo để mà giữ chiếc kim nằm yên. Suốt hơn một tuần, anh tự khám bệnh cho

0: Mấy hôm nay Hoàng Thúy đã khỏe lại, tuy vẫn còn yếu, cô có thể ngồi nói chuyện lâu hơn mà không thấy mệt, và hầu như ngày nào cũng có bạn bè đến để thăm cô. Cô có rất đông bạn, cho nên ngày nào cũng phải ngồi tiếp bạn, thậm chí là rất ít có dịp để tiếp xúc riêng với Quốc Uy. Tối ngày hôm nay, cô chỉ có một mình trong phòng thì Quốc Uy đi vào. Quốc Uy lên tiếng hỏi:
1: Tới giờ uống thuốc rồi nha, giờ này mà chưa uống là bị trễ đó cô bệnh nhân.
0: Dạ xin lỗi bác sĩ, mai mốt tôi sẽ nói bạn tôi về đúng giờ.
1: Nói đùa thôi mà, yên tâm đi, tôi đâu có là trách gì đâu, chỉ sợ là cô bị mệt thôi. Dù sao đó thì cô cũng đang ở trong cái thời kỳ mà phải dưỡng sức để cho nó bình phục sức khỏe lại, đừng có phí sức nhiều nha.
0: Rồi anh ngồi xuống cạnh bên giường, cặp nhiệt độ cho Hoàng Thúy.
1: Để coi cô còn nóng không nha, bớt chưa, hôm nay cô khỏe hơn không?
0: Hoàng Thúy khẽ gật đầu và nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Quốc Uy. Anh hơi cười khi thấy vẻ thận trọng của cô. Mấy hôm nay cô có vẻ dè dặt trong cách cư xử với anh, không trốn tránh, vì có muốn cũng không được, nhưng không cởi mở gần gũi. Hình như là cô biết anh, cô đang lệ thuộc vào anh, làm cho cô đâm ra khó xử. Quốc Uy rút đồ cặp nhiệt độ ra, đọc nhiệt độ rồi đứng dậy để lấy thuốc. Khi anh đưa ly nước cho cô cầm một cách dè dặt và lên tiếng nói: Tôi có thể tự lo được, mai mốt anh đừng làm như vậy, thiệt tình là tôi ngại lắm.
1: Cô ngại gì?
0: Tôi thấy anh lo chu đáo, tôi ngại nhiều lắm.
1: Nhưng mà ngại người hay là ngại thuốc đây?
0: Hoàng Thúy hiểu câu nói đùa của Quốc Uy, nhưng cô cười không nổi, chỉ cúi đầu nhìn xuống ly nước. Tôi không muốn làm phiền anh.
1: Thôi uống thuốc đi.
0: Hoàng Thúy ngoan ngoãn làm theo. Quốc Uy nhìn cô nuốt từng viên thuốc. Anh định đón lấy ly nước thì cô rụt tay lại. Tôi tự cất được rồi, anh đừng làm như vậy. Nhưng mà Quốc Uy vẫn thản nhiên lấy chiếc ly đặt qua bàn, rồi trở lại ngồi xuống cạnh giường và nói:
1: Nè bây giờ nếu mà mệt đó, thì nằm xuống nghỉ đi nha.
0: Dạ cảm ơn, tôi không có mệt đâu.
1: Nè ở đây đó, tôi là bác sĩ, còn cô đó là bệnh nhân. Mà bệnh nhân á, là phải nghe lời bác sĩ nghe không? Nằm xuống nghỉ đi.
0: Anh đỡ cô nằm xuống. Hoàng Thúy không hề phản đối. Cô kéo chiếc gối đắp lên mặt, tránh cái nhìn của anh. Quốc Uy ngồi gần cô quá, sự gần gũi và ánh mắt soi thấu tâm can của anh làm cô không chịu được. Dù biết cử chỉ của mình là ngây ngô, nhưng cô không làm khác được. Từ lúc bắt đầu bình phục, ý thức và sự tỉnh táo đã trở lại với cô, ý thức mạnh hơn sự yếu đuối của thể chất, và cô hoang mang tự hỏi mình phải làm như thế nào. Trước đây thì cô ghét anh cay đắng, nhưng bây giờ thì đã hết. Bây giờ không có lý do gì để ghét nữa, nhưng chưa thể tiếp nhận anh như một người thân. Điều đó làm cho cô đâm ra hoang mang, khó xử. Như hiểu được ý nghĩ của cô,
2: chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì nó ấm sinh vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy

0: tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tăng lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra

0: Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

Thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champly, Snellville, Marietta, Atlanta và Dolores với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 549.

0: 3-0039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
1: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào sao tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
6: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
6: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: tràn gian đại hải chúc tụng lẫn nhau. Khang cảm thấy chán nản, nhưng không quên lời của ông chủ bút dặn dò là phải tạt qua, viết vài dòng tin tức để lấy lòng cộng đồng. Hội đồng hương Cần Thơ năm nào cũng họp mặt dạ vũ vào dịp Tết. Trời lạnh và như muốn mưa, đầu óc của Khang bồng bềnh, bước chân vô định đi theo dòng người qua khung cửa, trả 30 đồng mua vé muộn và được dẫn đến một cái bàn đã có vài người ngồi nhưng vẫn còn hai chỗ trống. Khang gật đầu chào mọi người và kéo ghế ngồi xuống bên phải của một bà đã đứng tuổi. Phía bên trái bà ta có đứa bé chừng 5-6 tuổi và cô gái còn trẻ, có lẽ là mẹ của đứa bé. Ví sách tay của cô đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, hình như là để dành chỗ cho một người thân. Bà đứng tuổi vừa thấy chàng thì đon đả lên tiếng chào.
1: Chào thầy, thầy cũng người Cần Thơ hả?
2: Chào bà, vâng, tôi người Cần Thơ.
0: Người đàn bà vừa nghe chàng trả lời xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Ủa, thầy người Cần Thơ sao nói giọng Bắc?
2: Bố mẹ tôi người Bắc, ông cụ ở trong quân đội thời Cộng Hòa, làm việc tại quân đoàn 4 và sinh tôi tại đó năm 74, cho nên có thể coi mình là người Cần Thơ.
1: Ồ, thiệt ra là vậy. Vậy thầy qua Mỹ hồi nào?
2: Thưa bà, vào năm 75.
1: Ý chù chào, vậy là qua Mỹ khi mới có 1 tuổi, mà nói tiếng Việt gành quá ha. Tôi thứ 4, còn thầy thứ mấy?
2: Thứ 10 mấy lận. Xin phép gọi bà là Thím Tư nhé. Thím cứ gọi tôi là Khang.
0: Bà Tư cũng mỉm cười. Bà chỉ người con gái ngồi bên trái của mình và lên tiếng giới thiệu.
1: Con gái thứ 2 tôi tên là Thu, còn đây là cháu ngoại tôi. Tôi đặt tên nó là Hường, nhưng mà mẹ nó gọi nó là Rose.
0: Thu e dè gật đầu chào Khang, đôi mắt to đen láy như có thoáng buồn. Khang cũng im lặng nghĩ ngợi. Cái ghế trống đó có lẽ là dành cho ông chồng tới muộn hoặc là bước ra ngoài đi đâu đó. Đứa bé dựa vào vai của mẹ, mắt nhìn bâng quơ, ngoan như con nai hiền. Đây phải là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà sao đôi mắt của Thu lại quá buồn. Khang cúi đầu lơ đãng nghe những bài diễn văn, hờ hững vỗ tay theo mọi người và chợt như choàng tỉnh khi bà Tư nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai của mình.
1: Ờ, trời ta, ông Mỹ này nói mấy câu tiếng Việt coi tức cười quá ha.
0: Phần nghi lễ lúc đó đã chấm dứt, Khang thở phào và lên tiếng nói.
2: Ông nghị viên nó thích cộng đồng Việt Nam mình lắm, cho nên buổi lễ nào cũng đến, cũng mặc áo dài và nói vài câu tiếng Việt. Tôi cũng làm phóng viên cho nên gọi nghe hoài.
1: Ủa, thầy Khang làm phóng viên cho báo nào vậy cả? Báo Mỹ hay là báo Việt?
2: Báo Mỹ thông thường à? Tôi cũng có viết tạp chí cho một tờ báo Việt nữa.
1: Ý chàng đẹp vời, học tiếng Việt hồi nào, ở đâu mà viết được cả tiếng Việt vậy?
2: Khi nhỏ tôi có theo học trường mầm bàng, nhưng đa số là do ông cụ tôi dạy, mà bố tôi nghiêm lắm, bắt tôi quỳ vì đánh vần cái chữ nghèo mấy lần không xong. Bây giờ ông cụ mất rồi, mỗi lần viết chữ này là tôi lại chạnh lòng nhớ đến bố tôi.
0: Đột nhiên lúc đó Thu chợt lên tiếng hỏi một cách rụt rè.
3: Xin lỗi anh Khang, anh cho tôi hỏi, anh viết tạp ghi dùng bút hiệu gì vậy?
0: Khang thấy vui vui bởi vì được cô gái chú ý đến câu chuyện của mình.
2: Tôi ký tên là Hương Việt của Thu à.
3: À, như vậy là anh viết tiếp một quê nhà mến yêu trên tờ làng ta phải không?
2: Vâng, tôi cũng chỉ mới viết cho tờ báo đó được gần năm nay, viết cho vui thôi.
3: Dạ, Thu hiểu. Anh về Việt Nam thường lắm hay sao mà viết về quê nhà thiết tha như vậy?
2: Có một lần vì tờ báo Mỹ gửi tôi sang bên ấy nhân dịp Tổng thống Bush thăm Việt Nam, tôi có cái cơ hội đi khắp nẻo đường, cho nên mới viết quê nhà yêu dấu cho tờ báo Việt, vì những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi hết sức xúc động, thương xót dân mình lắm.
3: Thu có đọc những bài viết của anh về những đứa bé anh gặp trên dọc đường quốc lộ từ Bắc vào Nam. Có lần Thu chảy nước mắt vì thương cảm.
2: Cảm ơn cô. Còn có nhiều cảnh đời chúng ta không biết đến và có thể còn xót xa hơn nhiều. Cô Thu có về Việt Nam bao giờ chưa?
0: Lúc đó bà Tư chợt chen vào và trả lời thay cho con gái.
1: Chưa thầy Khang à, tôi qua đây cũng được 10 mấy năm rồi, cũng tính chừng nào có dịp sẽ mang cái sắp nhỏ về Cần Thơ một lần cho tụi nó biết. Tụi nó qua đây khi còn nhỏ, không biết có còn nhớ gì về Việt Nam hay không nữa.
3: Nhớ chứ má, hồi qua đây con đã hơn 10 tuổi, biết đủ thứ chuyện rồi mà má. Con nhớ dòng sông Hậu Giang, nhớ vườn cây nhà ngoại, nhớ cả những bờ mương tụi con bắt ốc ăn mệt nghỉ nữa đó.
2: Như vậy là cô có cả một tuổi thơ nơi quê nhà, tôi thì không có cái may mắn đó.
3: Dạ, tôi nhớ nhiều lắm chứ, và đôi lúc cũng muốn viết về tuổi thơ và quê nhà của mình, nhưng mà không có biết viết làm sao.
2: Thì cô cứ viết ra những gì mà cô nghĩ. Kỹ thuật là một phần, nhưng mà những cảm nghĩ chân tình trong bài viết mới là quan trọng.
3: Thu có viết ít nhiều, nhưng mà cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi. Hay là Thu gửi cho anh, nhờ anh duyệt xét giùm nha.
0: Khang vui vẻ gật đầu, móc bóp và trao business card của mình cho Thu và nói:
2: Tôi rất vui, cô cứ gửi bài về địa chỉ email này. Tôi thật với cô, nhiều lúc tôi cũng bế đề tài, gần đến ngày báo ra thì không có bài, lo muốn điên luôn. Nếu có bài của cô, nhất là lại cùng một đề tài, thì có lúc cô sẽ giúp được tôi đấy.
0: Thu thẹn thùng cầm tấm danh thiếp của Khang và ấp úng nói:
3: Cảm ơn anh, Thu chỉ mới tập viết, làm sao dám mong có bài báo đăng. Anh Khang chỉ vẽ những sai lầm giùm thà Thu mừng lắm rồi.
1: Mà viết vậy có được tiền không con?
2: Dạ được 30 đồng mỗi tuần.
1: Ôi trời ơi, vậy sao mà đủ sống?
0: Thu đập nhẹ vào cánh tay của mẹ và lên tiếng trả lời thay cho Khang:
3: Má à, thì anh Khang đã nói là viết cho vui mà.

0: Khang nhìn cái ghế trống rồi đưa mắt lên tiếng hỏi Thu.
1: Ba của Rose không tới sao?
2: Dạ, tối nay ảnh mất bận ở bệnh viện cho nên không có tới được.
0: Con bé Rose từ nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên nó lên tiếng nói.
3: He's not my father.
2: Mẹ biết, con ngoan nè. Đây để mẹ lấy thức ăn cho con nha.
0: Bé Rose im lặng không nói tiếp nữa, nhưng cái mặt của nó vẫn còn nét hờn giận. Bà Tư lúc này mới ghé vào tai của Khang và nói nho nhỏ.
4: Tội nghiệp với con bé, bà mẹ nó ly dị hơn một năm rồi. Con bé nó nhớ cha, mà vẫn không có thích người bạn trai mới của mẹ nó đâu.
0: Khang thấy hơi ngượng ngùng cho nên đưa mắt nhìn Rose và Thu và lên tiếng nói.
1: Oh, I'm sorry Rose, I don't mean that. Xin lỗi cô Thu, tôi vô ý làm cho cháu buồn.
0: Thu đưa mắt nhìn Khang, không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Con mắt buồn như là phủ một màn sương. Khang cũng không nói gì thêm, cúi đầu nhìn dĩa thức ăn của mình. Mọi người đều yên lặng cho đến khi xong bữa ăn. Bà Tư mới nhìn ngón tay đeo nhẫn của Khang và lên tiếng hỏi.
4: Bà nhà hôm nay cũng bận nữa hay sao?
0: Khang nghe bà hỏi mà như nhói đau trong lòng ngực. Chàng thở dài một hơi rồi mới từ tốn trả lời.
1: Nhà tôi mất được vài năm rồi thêm.
0: Đến lượt bà Tư ngỡ ngàng ngồi yên. Khang giơ cao bàn tay nhìn chiếc nhẫn vàng, lòng buồn hiu hắt. Thu cũng đưa mắt nhìn anh với ánh mắt xót xa. Khang gượng cười đứng lên và nói.
1: Thôi chào tiếng bà cô, tôi muốn về sớm.
0: Chàng bước lại gần, vuốt tóc nhẹ nhẹ bé Rose và nói một cách ấp úng.
1: Rose, chú ước gì chú?
0: Khang không nói hết câu. Chàng gật đầu chào mọi người một lần nữa, vội vàng hướng về phía cửa ra vào. Trời vừa đổ cơn mưa, những hạt mưa nhẹ nhẹ như hơi nước hắt vào mặt. Khang để yên không buồn đưa tay vuốt. Chưa ai ra về cả, bãi đậu xe còn vắng lặng. Khang mở cửa xe, ngồi ngửa đầu trên ghế. Những giọt nước mưa và nước mắt lăn trên gò má, mặn trên bờ môi. Khang nấc lên. Mình ơi,

0: Chỉ chừng hơn nửa giờ nữa là đến nơi. Khang nhìn về đằng trước, giữ vững tay lái chiếc xe Toyota, miệng hát nho nhỏ một bài hát quen thuộc. Trong lúc nhàn tựa đầu vào thành xe, mắt lim dim, bất chợt bé Kimberly nằm ngủ trong ghế an toàn phía sau giật mình khóc lớn. Nhàn cũng giật mình tháo dây an toàn, nhồi người về phía sau bồng con lên dỗ dành. Khang lo ngại nhìn qua bên phải và nhắc vợ:
1: "Em cẩn thận, đường quanh co nguy hiểm lắm."
0: Chỉ có vài giây mà Khang không để mắt về phía trước, chiếc Toyota của chàng đã lệch sang lên bên trái trên con đường hai chiều. Chiếc xe SUV chạy ngược chiều bấm kèn inh ỏi, làm Khang hốt hoảng bẻ tay lái về phía bên phải thật gấp. Mắt của Khang hoa lên, tiếng Nhàn la thất thanh khi chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên đường, và Khang bất tỉnh đi không còn biết gì nữa cả. Khang mang dây an toàn cho nên chỉ bị thương nhẹ. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Khang đã khóc lên nức nở khi biết là Kimberly đã bị văng ra ngoài xe và đã qua đời. Còn Nhàn thì bị thương nặng ở đầu, hiện vẫn mê man trong phòng hồi sinh. Dù hãy còn yếu, Khang vẫn ngồi bên giường vợ hàng giờ cho đến khi Nhàn mở mắt. Khang cầm tay Nhàn cố nín, nhưng mà những dòng nước mắt vẫn lăn dài. Nhàn mở mắt rồi nhắm mắt lại nhiều lần. Nàng cố gắng thều thào lên tiếng gọi con:
2: Kimberly.
1: Con nằm bên phòng bên cạnh. Em yên tâm. Anh xin lỗi em.
0: Môi của Nhàn nhếch lên như muốn nói hay như muốn mỉm cười với Khang. Bàn tay của nàng rung lên trong tay của Khang và từ từ lạnh dần. Khang òa lên khóc nức nở, gục đầu trên ngực vợ cho đến khi người y tá dìu chàng đứng dậy và đưa tay vuốt mắt cho Nhàn. Mấy tháng sau đó, hầu như chiều nào Khang cũng lên nghĩa trang Oak Hill để thăm mộ vợ con chôn chung với nhau trên sườn đồi. Anh ngồi bó gối nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhàn khắc trên tấm bia cẩm thạch màu đen, lâu lâu lại đưa tay chùi mắt. Những nén hương đốt cho Nhàn đã tàn, nhưng Khang vẫn còn ngồi đó, có khi đến tận lúc bóng chiều nhạt nhòa. Khang ngồi câm nín, nhưng những lời nói thầm cho vợ lại mang nặng niềm xót xa.
1: Em và con hãy tha tội cho anh. Từ ngày không có em, anh sống vật vờ, nhiều lúc chỉ muốn theo em xuống lòng đất lạnh, ôm em trong vòng tay để chúng mình có nhau đời đời. Em còn trẻ đẹp, con còn thơ ngây, tại sao anh có thể vụng về để cho chúng mình xa cách? Em ơi, em tha lỗi cho anh.

Khang nổ máy xe, đưa tay vuốt mặt, từ từ rời khỏi parking. Mình ơi, giờ này mình và con ở đâu? Ừ, nếu còn sống thì bây giờ Kimberly chắc cũng gần bằng bé Rose. Con bé xinh đẹp nhưng mà hình như lúc nào nó cũng buồn. Cha nó đi đâu làm cho nó mong chờ. Còn mình mong có con để săn sóc, mà sao con mình lại bỏ đi? Nước mắt của Khang lại ứa ra nhạt nhòa.

người đàn ông cúi đầu ra khỏi phòng hội ồn ào, nhẹ nhẹ thở dài. Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, Tài không tới như đã hứa, nhưng Thu cũng không mấy thiết tha. Ai cũng cho là Thu may mắn, vừa ly dị được hơn năm đã có người tình mới, một bác sĩ y khoa độc thân, giàu có và chững chạc. Nhưng Thu đã nhiều lần tự hỏi không biết đây có phải là tình yêu hay không. Khi chia tay với Khoa, Thu thấy lòng mình khô héo, không còn tin tưởng bất cứ người đàn ông nào. Tin làm sao được khi mà Thu vất vả chắc chiêu từng đồng lương thư ký nuôi con và nuôi Khoa ăn học thành tài, để rồi sau khi tốt nghiệp, Khoa nhận việc ở một nơi xa, viết lá thư chia tay để lại trên bàn như thể là báo tin cho một người quen. Thu đã khóc, đã oán hận và muốn trả thù, muốn chứng tỏ cho con người bội bạc biết là Thu có thể có người đàn ông khác sáng giá hơn hắn. Tài đã mang lại cho Thu lần ước vọng đó, vì với nhan sắc chín mùi của người đàn bà một con dưới 30 tuổi, Thu đã dễ dàng chinh phục Tài sau mấy lần đưa con đến khám bệnh tại văn phòng chuyên khoa của Tài do bác sĩ gia đình và cũng là người quen giới thiệu. Đã hơn 40 tuổi, Tài cũng đã từng trải trên đường tình, nhưng cuộc tình nào cũng không đưa đến hôn nhân. Không phải là Tài không yêu những người đàn bà đã gặp gỡ đó, nhưng bởi vì Tài quá giàu và không người đàn bà nào mà Tài yêu thương chịu ký giấy để mà phân chia tài sản trước. Một cái thứ hợp đồng hôn nhân đề phòng nếu khi chia tay, Tài không phải chia đồng đều cái gia tài đồ sộ của mình. Họ cho là Tài đã coi nhẹ họ, thiếu lòng tin và có lẽ không yêu thương thật tình. Tài đã thấy ở Thu gần như tất cả những gì mà mình mong mỏi. Thu đẹp, đầm thắm và quan trọng nhất là Thu rất là hiền. Khi đã trở thành người tình, Thu hầu như lúc nào cũng nghe theo ý kiến của Tài để được Tài kể cho nghe về những mối tình cũ và nguyên nhân tế nhị không đưa đến hôn nhân. Thu lúc đó chỉ mỉm cười nhún vai và nói là đưa giấy ra, Thu sẽ ký ngay. Tài đã cầu hôn, đã đưa hợp đồng do một luật sư Mỹ danh tiếng soạn thảo, ghi rõ là nếu phải chia tay, Thu sẽ được chia phần 500.000 Mỹ Kim. Thu thấy hợp đồng như thế là đủ công bằng. Nhất là những ngày gần đây, ngoài những món quà đắt giá, Tài còn chu cấp thêm cho Thu để Thu thanh toán những món nợ nần credit card mà Thu đã gánh chịu trong những ngày nuôi con và nuôi Khoa ăn học. Tài cũng đã giúp Thu mướn một căn apartment khang trang nhưng giá rất rẻ của một người bạn của Tài. Có một điều không ghi trong hợp đồng nhưng làm Thu rất phân vân. Tài muốn Thu cho riêng mình, không muốn Thu chia sẻ tình cảm cho bất cứ ai, dù đó là Rose, đứa con riêng không mấy có cảm tình với Tài. Tài đề nghị Thu gửi con vào nội trú, chỉ mùa hè mới được đón về, hoặc là gửi con cho mẹ ở Santa Ana nuôi, lâu lâu đi thăm một lần. Thu đã nghĩ, đã biết là mình không thể xa con, đã cố gắng thuyết phục Tài, mong Tài thay đổi ý kiến nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Và hôm nay, Tài không đi cùng với Thu đến dự họp mặt với người đồng hương vì hai người vẫn còn bất đồng ý kiến. Thu biết mẹ mình rất vui thấy con mình tìm được nơi nương tựa vững vàng và sẵn lòng nuôi con giùm mình. Thu cũng rất thương mẹ, nhưng mà khi mà nhìn đôi mắt buồn của Rose mỗi lần nhắc đến cha nó, làm sao Thu có thể đành lòng xa con. Thu nghĩ đến người đàn ông vừa quen biết, thấy đôi mắt như rớm lệ của

0: cười khanh khách, làm cho Tony phải thò đầu sang cubicle của Khang và lên tiếng hỏi:
1: Nè mày cười cái gì vậy?
0: Khang vừa cười vừa lắc đầu và trả lời với Tony:
1: Mày không hiểu đâu.
0: Sau khi nghe câu trả lời của Khang, Tony gật gù thông cảm và lên tiếng nói:
1: Ok, tao không hiểu, nhưng thấy mày không còn cái mặt chưa đám bấy lâu nay, tao mừng cho mày.
0: Nói xong, hắn đưa cao ngón tay cái, nhẽ miệng cười với Khang trước khi rụt đầu trở lại cubicle của mình. Khang nhìn theo lắc đầu nhẹ nhẹ. Cái thằng tò mò nhưng thật là dễ thương. Nó thấy Khang buồn, thường hỏi han dù chỉ là đồng nghiệp chứ không phải là bạn thân tình. Email của Thu vẫn còn hiện rõ trên màn ảnh máy computer. Khang bật cười vì không biết Thu hỏi ai mà biết trả lời Khang bằng mấy chữ bất kỳ đặc là anh nói thánh nói tướng. Khi Khang nói đùa là Thu phải lên trường Hùng Vương ngồi cùng các em nhỏ học tiếng Việt với cô giáo Huệ Tường. Vì Thu khoe khoang với Khang là hồi còn ở quê nhà, Thu nhiều lần đi câu cá gô. Hai người đã là bạn quá thân và khá thân để Khang có thể nói đùa từ ngày Thu gửi cho anh những bài viết về thời thơ ấu để cho anh sửa trước khi Thu post lên diễn đàn quê chúng mình. Những bài viết đầy lỗi chính tả nhưng rất mộc mạc, dễ thương và chứa chan tình người đã làm cho Khang xúc động, cho nên chàng không nề hà ngồi sửa từng dấu hỏi, dấu ngã và những chữ viết sai vì cách phát âm của người miền Nam. Khang tưởng như mình đang đứng bên bờ rạch, nhìn Thu sắn cao ống quần, bước những bước e dè xuống nước.
2: Em không biết lội, nhưng thích theo bạn bè xuống rạch bắt ốc, đem về luộc cho cả nhà ăn. Có lần em trượt chân, té ngập đầu, may mà được chính mập kéo lên. Giàu ngạo em là dầu ớt hụt. Chính mập nói thương em, nhưng chơi ác lắm. Dạy em tập lội, cho chuồn chuồn cắn rốn, đầu muốn khóc luôn. Mà em có biết lội đâu. Nhiều năm rồi mà em vẫn nhớ cái miệng méo sọt của chính mập. Khi em báo tin là gia đình em qua Mỹ định cư, nhớ, nhưng là nhớ, mà thôi không nói nữa đâu.
0: Rồi cuối cùng Khang quyết định đưa bài viết của Thu cho ông chủ báo làng ta để đăng trong một quê nhà yêu dấu tuần này. Khang chưa cho Thu biết, định là sau khi báo in xong sẽ mang tận tay một tờ đến nhà của Thu. Khang nghĩ sự bất ngờ chắc sẽ làm Thu xúc động và vui mừng vì đây là

0: và biết ơn.
1: Cảm ơn anh Khang đã sửa bài cho Thu, rồi còn đưa bài lên báo nữa.
2: Vì tôi thương Chiến Ngọc bị người yêu bỏ rơi.
1: Anh Khang ngạo Thu hoài.
2: Bộ mối tình đầu à? Còn nhớ nhiều không?
1: Poppy Love mà anh, hồi đó còn nhỏ xíu, giờ nhớ lại thì thấy tức cười.
2: Tôi không có tuổi thơ thi vị như vậy. Chưa bao giờ được bơi ở một dòng sông, lội bùn dưới con sạch, nghe chim hót giữa vườn cây ăn trái mênh mông ở quê hương mình giống như Thu.
1: Nhưng anh có tuổi thơ đầy đủ và yên lành cho nước Mỹ, không có như Thu mới lớn đã buồn rầu nhìn ba má lo lắng vì đời sống chật vật.
2: Cũng không yên lành lắm đâu Thu. Khi còn đi học, tôi thường bị tụi Mễ và Mỹ Đen bắt nạt, bị tụi nó đánh sưng mặt nhiều lần. Về nhà còn bị bố tôi phạt quỳ vì cái tội đánh lộn ở trường.
1: Anh cao lớn như vậy cho nên thích đánh lộn phải không? Sao không thành võ sĩ giống như Lê Cung mà lại hành nghề dứt văn?
0: Khang chỉ cười xòa không trả lời. Bé Rose từ nãy giờ vẫn ngồi yên dựa vào mẹ trên ghế sofa dài. Đôi mắt của Rose mở lớn nhìn Khang. Con bé không hiểu sao người đàn ông này không vồ vạch ôm ấp mẹ nó giống như ông Tài. Cái ông đó còn không muốn nó ở gần mỗi lần ông tới nhà nó, và nó ghét cay ghét đắng mỗi lần ông ta đưa mẹ nó đi chơi vào dịp cuối tuần, bỏ nó cho người hàng xóm trông nom giùm. Mỗi lần như thế nó khóc rắm rứt, mặc dù mẹ nó khi trở về đều mua quà cho nó cũng như ôm ấp vỗ về nó. Có lần nó thấy mẹ nó chảy nước mắt khi vuốt tóc nó, và trong cái đầu óc ngây thơ của nó nghĩ là ông Tài đã làm mẹ nó buồn. Nó thủ thỉ bên tai mẹ những câu I hate him. Khang đưa mắt nhìn đứa bé, nó e dè dụi đầu vào vai mẹ. Anh hỏi nhẹ nhàng,
2: How are you, Rose? Cháu mấy tuổi rồi?
0: Con bé nghe hỏi thì ngập ngừng, xòe bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt và nói,
1: Khang!
2: Đã 5 tuổi rồi cơ à? Thế cháu đi học chưa?
1: Dạ, cháu mới vào preschool thôi. Hằng ngày Thu đưa con tới trường, buổi chiều bà Mỹ và hàng xóm đón về, rồi trông giùm cho đến khi Thu đi làm về. Chắc anh có mang theo hình của Kimberly cho Thu xem được không?
0: Khang gật đầu nhẹ nhẹ, mở bóp rút một tấm hình nhỏ đưa cho Thu xem. Đứa bé gái chỉ mới hơn 1 tuổi, cười đưa hai chiếc răng cửa trong lúc đôi mắt mở lớn như muốn nhắn nhủ điều gì. Thu nhìn tấm hình, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Khang, xúc động nắm nhẹ bàn tay của anh.
1: She's so beautiful.
0: Khang mỉm cười xa vắng. Barrows cũng tò mò quan sát tấm hình. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi Khang,
3: Chưa đó ta?
2: Yes, đây là con gái của bác đó.
3: She's cute, crazy.
0: Nghe nó hỏi câu này, Khang xúc động, mắt lại muốn rướm lệ.
2: She's gone. Yes, up in the sky with her mom.
0: Bé Rose ngập ngừng một hồi rồi như chợt hiểu, nó chợt lên tiếng nói,
3: I'm so sorry.
2: Thank you, Rose.
0: Khang đứng lên, cất tấm hình vào trong bóp rồi lên tiếng nói,
2: Cũng muộn rồi, tôi phải về. You are so nice, Rose. May I have her?
0: Con bé gật đầu, rời khỏi vai mẹ, chạy đến ôm ngang hông của Khang. Đôi mắt buồn ngước nhìn, Khang cúi xuống vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán của con bé.
2: Mong là chú được thăm cháu thường. Good night, em have the sweet dream. We'll see you again.
0: Thu tiễn chân Khang ra đến tận cửa. Cô thì thầm như gió thoảng bên tai của Khang.
1: Con bé chưa có hốt một người đàn ông nào ngoại cha nó. Cảm ơn anh đã cho mẹ con em một cái buổi tối thiệt là vui. Mong anh bảo trọng và đừng có quá buồn. Rose chắc cũng mong anh trở lại thăm chúng em thường.
0: Khang chợt nhận thấy Thu vừa thay đổi cách xưng hô. Anh thân mật nắm cánh tay Thu và nói,
2: Tôi anh phải cảm ơn Thu mới phải.

đang quay lại vẫy tay chào Rose trước khi cúi đầu lầm lũi bước ra chỗ đậu xe. Thu đứng nhìn theo chiếc bóng của Khang đổ dài trên mặt đường. Đêm chưa khuya lắm nhưng vắng lặng. Thu có cảm tưởng như đang được nghe bước chân xa dần của Khang và tiếng đập nhẹ của trái tim mình khi nghĩ đến người đàn ông dịu dàng như một người bạn thân quen đã quen nhau từ lâu.

0: dắt nhau đi trên đường nhỏ đầy bóng mát trong khu nghĩa trang Oak Hill. Thu dựa sát vào Khang như muốn ngã đầu trên vai của chàng, giọng nàng thì thầm:
1: "Em cảm thấy em đẹp chứ không sợ hãi khi vô nghĩa trang, chắc tại có anh đi bên cạnh em."
2: "Nhưng nếu mà anh không đi cạnh em mà lại nằm đâu đó trong này thì sao?"
1: "Anh đừng có nói gỡ vậy."
2: "Thật ra trước này có nhiều lúc anh đã muốn chết hết sức."
1: "Em biết anh rất là yêu chị Nhàn, nhưng mà chuyện đã qua, anh cần quên đi."
2: "Thì đúng là khó quên thật, nhưng mà bây giờ anh cũng đang yêu em đây, em không thấy sao?"
1: "Dạ cảm ơn anh."
2: "Em và Rose là hạnh phúc của anh lúc này. Anh sẽ lo cho em và con suốt cuộc đời này."

0: Em đã nói rồi, không phải chỉ vì anh mà là vì Rose. Và vì có lẽ em chẳng bao giờ yêu Tài. Em yêu những cái tiện nghi ông ta mang lại cho em thì đúng hơn. Em đã trả lại cho ông ta tất cả những cái gì em nhận, và đã xin lỗi ông ta khi chia tay.
1: Ông ta có biết là em yêu anh không?
0: Ban đầu thì không, nhưng mà khi ông ta không để cho em yên á, thì em nói thật là em đã yêu người khác. Ông ta đã tức giận như là điên khùng vậy đó, sỉ giả em không tiếc lời. Nhờ vì chưa bao giờ ông ta bị người con gái nào bỏ rơi. Ông ta hỏi anh là ai, và em cũng bực mình, cho nên em đã nói lại với ông ta là it's not your damn business.
1: Tội nghiệp cho em, I'm sorry.
0: Don't say that. Với anh đó, em chỉ biết là tình yêu thôi. Em chỉ sợ anh coi thường em á, vì em quá dễ dãi trong vấn đề tình cảm.
1: Em biết thế nào là sự yếu đuối của con người. Em đã bị phụ bạc, muốn chứng tỏ với mọi người là em không phải là người kém cỏi, mà em cũng có những nhu cầu của người đàn bà còn rất trẻ. Anh hiểu và không bao giờ ghen với cái quá khứ của em. Chỉ mong là em quên và yêu anh chân thật giống như là em nói.
0: Em chỉ còn yêu anh thôi.
2: Thu dụi đầu vào vai của Khang. Lúc đó thì Khang đi chậm lại và chỉ một ngôi mộ lên tiếng nói.
1: Chúng mình đến nơi rồi.
2: Anh đón lẵng hoa và bó nhang từ tay của Thu, đặt trước tấm bia, lúi húi bật lửa, cầm bó nhang cháy đỏ, khấn thầm. Đầu của Khang gục xuống, tóc xõa che vầng trán và đôi mắt nhắm hờ, nhưng giọt nước mắt vẫn đọng trên bờ mi. Thu lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Chỉ khi thấy Khang cắm những cây nhang trên đầu mộ bia, Thu mới lại gần, chắp tay nhìn hình người đàn bà trẻ đẹp và đứa bé tươi cười khắc trên mộ bia. Thu cúi đầu nói nhỏ với người dưới mộ.
0: Chị Ngàn, em xin phép chị cho em được yêu thương và chăm sóc anh ấy suốt cuộc đời còn lại của chúng em. Em biết anh lúc nào cũng yêu chị hết, và em cũng chỉ là một phần nhỏ trong đời của anh. Xin chị phù hộ cho em, cho chúng em được thiên yêu nhau mãi mãi.
2: Thu quỳ xuống mặt cỏ, cúi đầu thật thấp. Và khi nàng ngẩng lên nhìn qua khối hương nghi ngút, Thu thấy người đàn bà trên mộ bia như cười với mình. Khang đỡ Thu đứng dậy, ôm ngang lưng nàng để cho Thu nghiêng đầu dựa vào mình. Hai người đứng nhìn mộ bia như thế rất lâu, cho đến khi những cây nhang đã tàn mới chậm chạp ra về. Những bạc nắng vẫn còn rơi rớt trên đồi. Khang và Thu yên lặng đi bên nhau, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau không nói. Nhưng hình như cái im vắng của cuối ngày trong nghĩa trang cũng im đềm như tình yêu của họ đang gửi gắm cho nhau qua ánh mắt.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Ê Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng, còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Bây giờ hãy trở lại với câu chuyện khi bà Hoàng Thúy nhìn thấy những tấm hình của Quốc Uy với gia đình Hoàng Uyên. Và đến buổi trưa hôm ấy thì Quốc Uy về. Khi thấy vợ thì anh kéo cô vào người, âu yếm. Hoàng Thúy đáp lại những cử chỉ đó một cách gượng gạo. Cô nhìn mặt Quốc Uy và chợt cảm thấy anh xa lạ vô cùng, như còn một con người khác trong anh, con người đã từng có quá khứ say đắm với người khác, mà tệ hại hơn là bây giờ vẫn còn như vậy. Vậy là ngoài tình yêu dành cho cô, anh còn một góc tình cảm riêng giấu kín nào đó. Giống như người ta sống với gia đình này, đồng thời lại yêu quý một gia đình khác. Điều đó làm cho cô chịu không nổi. Thà cô là người quá khứ để được nhung nhớ trong lòng, còn hơn làm vật thế thân để được một tình yêu hời hợt. Ý nghĩ đó làm cho Hoàng Thúy phát điên lên, chịu không nổi nữa. Cô lách người ra khỏi Quốc Uy, giọng khô khan và nói: "Để mẹ dọn cơm." Cô đi nhanh xuống bếp, đứng dựa vào tường, ngực thì phập phồng vì tức giận. Một lát sau có tiếng Quốc Uy đi xuống. Cô cố trấn tĩnh mình và bắt đầu dọn bàn cơm. Cô làm mọi việc bằng cử chỉ thẫn thờ vụng về. Quốc Uy phụ dọn với cô. Anh vô tình kể những chuyện lặt vặt trong bệnh viện và cười một mình. Hoàng Thúy thì nhìn anh chăm chăm, tự hỏi là có nên hỏi những điều anh đang nói hay không. Nhưng rồi cô tự nhủ mình phải im lặng. Nếu cô nói ra, điều mà cô nhận lại sẽ là sự đề phòng. Mà khi anh đã cẩn thận đề phòng, thì làm sao mà cô hiểu được bản chất thật của con người anh? Phải nghi ngờ một người mình thương duy nhất thì đó là điều bất hạnh vô cùng. Rồi Hoàng Thúy ngồi vào bàn ăn, ăn uống một cách vô hồn. Quốc Uy chợt buông đũa xuống, chống tay nhìn vợ mình chăm chăm và lên tiếng hỏi:
1: "Em sao vậy?"
0: "Ờ, không có gì hết."
1: "Hồi nãy giờ đó không thấy em nói cái gì hết, mà cứ nhìn anh. Nè, nói thiệt với anh đi, chuyện gì nữa đây?"
0: "Ờ, em bình thường thôi, không có gì đâu."
1: "Nè, đừng có giấu anh. Anh hiểu em nhiều mà. Phải có cái gì đó đó. Chứ, nè, nói với anh đi."
0: "Tôi bị nhức đầu, đừng có hỏi nữa được không?" Nói xong cô đứng dậy, bỏ đi lên phòng. Quốc Uy vội vã đi theo.
1: "Em sao vậy? Tự nhiên em nhăn nhó với anh vậy? Hồi nãy em đâu có gì đâu."
0: "Tính tôi là vậy đó, thất thường lắm. Có lẽ là tôi không có đáng yêu như người khác đâu." Rồi cô hất tay anh ra, đến nằm lăn sát vào góc giường, lấy chiếc gối dằn lên mặt. Quốc Uy nhìn cô một cách ngạc nhiên, nhưng anh vẫn kiên nhẫn gỡ chiếc gối khỏi tay cô.
1: "Em giận anh cái gì, nói đi. Anh biết là em giận mà. Nói với anh đi Thúy, anh năn nỉ em mà."
0: Hoàng Thúy ngồi lên, một bực cúi đầu xuống gối, tay choàng qua chân, nhất định không trả lời những câu hỏi của anh. Cử chỉ của cô làm cho anh bất lực, phải ngồi yên. Nhưng anh không đủ sức để mà tức giận cô, nhưng bực mình thì chịu không nổi. Cuối cùng anh nghiêm giọng và nói:
1: "Thúy, em biết đó là anh ghét nhất cái gì không Thúy? Nếu mà em giận anh cái gì đó thì em cứ nói. Anh có thể anh giải thích với em mà. Nhưng mà đằng này em cứ im lặng, em giận dỗi. Em làm vậy thì em thấy có ích lợi gì không? Vợ chồng với nhau mà em không thể nào mà cởi mở hơn được chút sao?"
0: "Tại sao tôi phải cởi mở với một người không thành thật với mình chứ?" Rồi cô đứng dậy, lặng lẽ thay đồ. Trước khi ra khỏi phòng, Quốc Uy giữ tay cô lại và nói:
1: Em tính đi đâu đây?"
0: "Đi đâu cũng chưa biết, nhưng cái quan trọng là đừng để thấy mặt anh nữa." Rồi cô rời ra khỏi nhà, trở về nhà trọ để tìm Hương Chi. Cô nằm ngửa ra giường nói với Hương Chi một câu không đầu không đuôi: "Kiếp trước tao đã làm gì để phải bất hạnh vậy hả Chi? Tao đâu có tội tình gì chứ." Rồi

0: rồi. Lại bài hát cũ nữa, lại giận anh Quy nữa đúng không? Nếu được giận thì còn đỡ, còn có thể gây gỗ rồi hòa lại. Đằng này không muốn gây. Có những chuyện không thể giải quyết bằng cách cãi cọ, mày biết không?
1: Chuyện gì nghiêm trọng vậy?
0: Lúc nãy tao thấy anh Quy còn giữ lại bức hình chụp với gia đình của chị Nguyên. Có vẻ là còn trân trọng cái tấm hình đó lắm.
1: Hả? Có chuyện đó nữa hả?
0: Có nghĩa là trong sâu thẳm nhất, anh ta không quên được chuyện cũ.
1: Cũng đúng thôi.
0: Người ta là con nhà nề nếp, có cha mẹ, chị em. Còn tao thì sao? Suy cho cùng thì tao chỉ là một đứa con quan thôi.
1: Im đi Thúy, mày không có được nói như vậy.
0: Chạy trốn sự thật làm gì? Nếu bất ngờ mà anh ta hỏi về ba tao, tao sẽ nói thế nào đây? Tao nói là tao không biết ba em là ai. Anh ta có cha mẹ đầy đủ, làm sao mà anh ta tưởng tượng được có một người từ dưới đất bay lên trên trái đất này chứ?
1: Trời ơi, Thúy ơi, mày đừng có lẫn lộn sự việc như vậy được không?
0: Tình cảm của anh Huy là một chuyện, còn gia đình là cái chuyện khác. Mày, sao mà mày lung tung quá vậy?
1: Tao không có lung tung đâu.
0: Mày có tin về số phận không? Tao rất giống mẹ của tao. Từ nhỏ, mấy dì tao đã nói tao giống tạc như mẹ của tao. Mẹ tao thích vẽ, tao cũng vậy. Mặt tao cũng giống mẹ tao. Như vậy thì cái chuyện tình duyên cũng vậy thôi. Mẹ tao bị ba tao bỏ rơi. Tao thì không đến nỗi bị anh Huy bỏ, nhưng chỉ là đón nhận cái duyên thừa của người ta. Anh ta chỉ cứu tao vì không thể cứu được chị Nguyên. Bằng chứng là anh ta cứ ấp ủ hình bóng của chị ấy.
1: Đúng ra đó thì anh Huy không có nên làm như vậy. Chuyện tình cảm mà sao bắt buộc được?
0: Tao không có chịu nổi cái cảm giác mình làm vật thế thân, mày có hiểu được không? Chẳng lẽ bây giờ tao ly dị anh ấy, còn sống chung mà biết người ta chỉ có bề ngoài với mình á, thử hỏi mày á, mày có chấp nhận được không?
1: Trời ơi, sao tự nhiên mới cưới nghĩ đến chuyện ly dị, nó tầm bậy không à?
0: Nghĩ thì có thể nghĩ đủ thứ, chứ tao không có làm nổi chuyện đó đâu. Và điều tệ hại nhất bây giờ đó là tao thương ảnh nhiều hơn là ảnh thương tao. Tao muốn dẹp cái tình cảm đó đi. Tao ghét như vậy lắm. Nếu đã bất hạnh thì thà như mẹ tao đi, sống chỉ vì tiền thôi, không có thèm thương ai hết á.
1: Thúy ơi, có lẽ là tao đã sai lầm khi lúc trước mà tao cứ gán ghép mày cho anh Huy.
0: Mày đừng có nghĩ như vậy. Nếu không có mày á thì tao cũng sẽ thương ảnh thôi.
1: Trời ơi, người ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, không thể có cái chữ mà nếu được, mày hiểu không?
0: Thôi, tao không nói chuyện đó nữa đâu. Nói ra chỉ thấy nặng nề thêm thôi.
2: Rồi cô quay lại lấy chiếc gối ôm vào lòng. Lạc Thinh không nói gì, Hương Chi cũng không nói gì. Thật lâu Hương Chi mới lên tiếng.
1: Ê, ta kể mày nghe chuyện này nè. Anh Hoài á đang được con gái của ông giám đốc chiếu cố đó mày.
0: Chiếu cố thì sao chứ?
1: Thì có nghĩa là nếu mà anh coi trọng sự nghiệp hơn á thì anh sẽ biết là anh phải chọn ai, mày hiểu không?
0: Có chuyện đó nữa hả? Nhưng mà anh có chọn chưa?
1: Tao đang ở tâm trạng con cá nằm trên thớt, không biết là lúc nào đó bất hạnh sẽ chụp xuống mình đó, mày biết không?
0: Thôi, tao không tin là anh thay đổi đâu. Hai người quen nhau mấy năm rồi, không có bỏ dễ dàng như vậy đâu.
1: Nhưng mà mày biết mà, tao đâu có mang lại được cái gì cho ảnh đâu. Còn con nhỏ đó đó thì nó có một ông già quá là lý tưởng luôn, mày hiểu không?
0: Rồi anh nói với mày gì? Anh nói với mày sao?
1: Chưa có nói gì hết. Nhưng mà tao linh cảm như vậy. lúc này anh ít đến thăm tao lắm, nói là bận rộn. Tao cứ nghĩ tới lúc mà anh không đến tao là anh bắt đầu làm quen với con nhỏ đó. Tao nói thiệt, tao muốn chết đi cho rồi. Có lẽ đến lúc nào đó đó, tao sẽ là người bị bỏ rơi chứ không phải mày đâu.
2: Hoàng Thúy thẫn thờ nhìn Hương Chi. Trong đầu cô vùng vụt những ý nghĩ lướt qua, vừa đau phận mình, vừa đau phận người. Cô nhớ ngày còn đi học, cô đã từng nhăn mũi trêu chọc cái cách yêu da diết của anh Hoài. Yêu người ta như thế rồi lại không yêu nữa. Con trai trên đời này sao không chết hết đi cho rồi. Còn Quốc Uy của cô thì có vợ rồi, còn vướng vương người cũ. Mỗi người đáng ghét một cách. Giá mà có thể lấy trái tim anh ta ra lau sạch hết đi những ký ức, như vậy thì cuộc đời sẽ thanh thản biết bao. Rồi Hoàng Thúy lặng lẽ đứng dậy ra về. Còn Hương Chi thì vẫn ngồi ủ rũ trên giường. Cả cô và bạn của cô đều thảm hại như nhau. An ủi nhau thì thật là buồn cười. Hoàng Thúy đi lang thang ngoài đường. Khi cô về đến nhà thì Quốc Uy đã đi làm. Cô đứng thừa người giữa phòng, rồi không biết phải làm gì. Cô bỗng dưng chợt muốn vẽ. Phải rồi, đã lâu rồi cô không còn tư tưởng để mà sáng tác. Cả một thời gian dài, tư tưởng cứ bị phân tán, cứ quanh quẩn với chuyện lấy chồng. Nếu không có chuyện buồn, có lẽ cô đã quên mất mình từng có một nỗi đam mê. Rồi cô loay hoay soạn giấy cọ, trong đầu cuồn cuộn niềm hứng thú vừa bật lên. Một hình ảnh rất rõ ràng để thể hiện nỗi chán chường tình yêu. Mà nỗi buồn tình yêu thì dù cho thế nào đi nữa, nó vẫn bàn bạc sự lãng mạn. Nó rõ ràng chứ không cần gì tưởng tượng như trước kia. Hoàng Thúy vẽ một cách mệt mỏi, đến nỗi chiều xuống lúc nào cô vẫn không hay. Đến lúc Quốc Uy đẩy cửa bước vào phòng, cô mới ngoái lại nhìn, rồi quay lại tập trung vào bức tranh, không nhìn Quốc Uy nữa. Quốc Uy đứng bên cạnh cô, hai tay cho vào túi. Anh nghiêng đầu nhìn lên bức tranh chưa hoàn thành, rồi lại nhìn qua cô. Vẻ chăm chú của cô làm cho anh không muốn quấy rầy, và cứ đứng nhìn chờ đợi. Cuối cùng thì anh giữ tay cô lại và nói:
3: "Cho anh nói chuyện với em chút được không?"
2: Hoàng Thúy buông cọ xuống, quay lại nhìn như hỏi. Hai người cứ đứng đối diện ngói, đối diện với nhau, mỗi người một tâm trạng riêng. Quả thực bây giờ cô không nhớ chuyện lúc trưa nữa, hay có nhớ nhưng cũng không quan tâm. Bây giờ tâm trạng của cô mang mát một nỗi buồn, nửa hư nửa thực. Thậm chí sự ghen hờn cũng trở thành thi vị, vì cô đã biết tâm trạng đó thành hình ảnh thoát ly khỏi thực tế, và cô sống với nó nhiều hơn. Quốc Uy thì không hiểu điều đó, không cách nào anh hiểu được sự biến chuyển tâm hồn của cô. Anh chỉ nhớ lúc trưa cô đã hờn dỗi, và anh vẫn không yên tâm nếu chưa hiểu được cô nghĩ gì. Cho nên vẻ mặt dịu dàng xa vắng của cô làm cho anh ngạc nhiên. Anh hỏi vợ một cách thận trọng:
3: Em đang suy nghĩ gì ạ?
2: Hoàng Thúy lắc đầu, miệng thoáng một nụ cười. Không nghĩ gì
3: cả. Em còn giận anh hả?
2: Em đâu có nghĩ gì đâu.
3: Nè, em nói thiệt với anh đi. Hồi trưa em sao vậy? Phải có cái gì đó, nếu không thì em đâu có giận dữ vậy.
2: Em chỉ buồn vì cảm thấy anh không thật tình với em.
3: Em nói cái gì mà anh không thật tình với em?
2: Không phải như vậy sao? Rồi cô đi đến mở tủ để lục tấm hình, rồi đến trước mặt anh. Cô lặng lẽ đặt tấm hình trên bàn. Quốc Uy cầm lên xem. Anh thoáng cau mày, rồi xé nó đi một cách thản nhiên.
3: Lâu rồi anh không có để ý tới mấy cái này. Nhưng mà em đúng, cái này không nên giữ làm cái gì.
2: Trước mặt em anh đâu cần làm như vậy. Anh chỉ cần xóa bỏ nó, không ý nghĩ mà em biết. Chuyện đó không thể được phải không anh?
3: Đâu có cần phải như vậy. Anh đã nói nhiều lần rồi, anh đã quên mất cổ rồi mà.
0: Nếu mà là em thì anh cũng phải nói như vậy. Và mọi người ở hoàn cảnh đó đều bắt buộc phải nói như vậy. Tại vì tình cảm thầm kín nó là một cái thứ gì đó trừu tượng, nói dối cũng đâu có ai biết, đúng không? Cho dù anh có nói thế nào đi nữa thì em cũng không tin. Từ đây về sau em sẽ không quan tâm đến anh nữa. Coi như là em đã lỡ kết hôn, lỡ bị lừa gạt. Em sẽ để hết tâm trí vào công việc, như vậy thì sẽ hay hơn.
3: Thúy, em nói như vậy đó là em coi thường anh quá rồi đó Thúy. Cái sức kiên nhẫn của con người nó cũng có một cái mức nào độ nào đó thôi. Nếu mà em cứ tối ngày cứ nghi ngờ, cứ gán ghép anh như vậy hoài, làm sao anh chịu nổi?
0: Nhưng Hoàng Thúy không quan tâm đến vẻ thành thật của anh. Cô bị bủa vây bởi quá nhiều thành kiến, cho nên cô hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời giải thích. Cô cầm cọ lên tiếp tục vẽ như không có Quốc Uy ở đó. Và thái độ đó của cô làm cho anh giận thật sự. Anh liếc nhìn đồng hồ, rồi lẳng lặng bỏ xuống nhà, bắt đầu ngồi vào phòng khám. Buổi tối sau khi hết khách, Quốc Uy đi lên phòng, hy vọng Hoàng Thúy thay đổi thái độ. Nhưng cô vẫn đứng chăm chú bên giá vẽ. Cô làm cho anh bực mình. Anh bực nhất là bị đưa vào tình thế bất lực, bị bỏ mặc, không thèm quan tâm. Như vậy thì cách hay hơn nhất là cũng đừng thèm quan tâm đến cô ta. Anh bỏ ra ngoài, tìm một chút gì đó ăn, rồi trở về nhà, nằm vào giường đọc sách đến khuya, hoàn toàn không nhìn đến Hoàng Thúy. Và đây là lần đầu tiên hai người gay cấn cho đến như vậy.

0: Sáng ngày hôm sau anh đi làm thì Hoàng Thúy vẫn chưa dậy. Buổi trưa anh không về và cũng không gọi điện thoại. Ban đầu Hoàng Thúy không để ý, nhưng giữa chừng buổi chiều cô chợt thấy hoang mang. Ý nghĩ đó mạnh mẽ đến nỗi cô mất cả hứng thú để vẽ. Cô cố gắng lắm vẫn không sao tập trung được để vẽ. Cuối cùng cô bỏ dở bức tranh và thừa người ra trong cảm giác trống vắng lạ kỳ. Cô thẫn thờ đến ngồi bên cửa sổ, bị nỗi hoang mang dày vò. Lần đầu tiên Quốc Huy có thái độ lạnh nhạt như vậy. Điều đó làm cho cô chịu không nổi. Hôm qua cô tưởng là có thể không quan tâm đến anh, nhưng giờ thì cô nhận ra không phải như vậy. Và sự hoang mang biến thành cơn giận mới. Đủ thứ, mọi thứ tâm lý đang xoay quanh cô. Càng chờ lâu, càng chịu không nổi. Rồi cô đi xuống nhà. Không biết là Quốc Uy đã về từ lúc nào và đang ở trong phòng khám. Bệnh nhân ngồi chờ dọc hành lang. Thái độ của anh thì chẳng khác nào là đang khiêu khích cô. Cô đùng đùng trở lên thay đồ, đi đến nhà của Hương Chi. Cô nhất định bắt anh phải chịu thua đến cùng. Cô ở lại với Hương Chi đến tối, nhưng không ai nói chuyện với ai. Không nói chuyện cũng chẳng than thở, vì mỗi người đều có một nỗi buồn chán. Cả hai ngồi bó gối dựa vào tường. Thật lâu thì Hương Chi mới lên tiếng.
1: Ơi, mày định tối nay ngủ lại đây hả?
0: Sáng tao mới về, để tao coi anh ta làm gì.
1: Ơi, đáng lẽ ra đó là tụi mày phải hạnh phúc lắm mới phải. Đằng này sao kỳ vậy? Riết rồi tao nghĩ là thôi đi, đừng thèm yêu ai cho xong. Lúc mà tao cố ép mày yêu ảnh á, tao cứ nghĩ là hai người sẽ hạnh phúc. Nếu mà biết vậy thì...
0: Cô chưa nói dứt lời thì có tiếng của bà chủ nhà gọi. Cô đứng bật dậy, quýnh quán lao ra cửa. Nhưng đứng trước mặt cô là Quốc Uy, vẻ mặt đầy lo lắng.
2: Thúy có đến đây không vậy chị?
1: Nó đang ở đây. Nó định tối nay ngủ lại đây luôn. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh đến á, thì để em đuổi nó về.
2: Cho anh gặp Thúy một chút nha.
1: Nó đang ở trong đó kìa, anh vô đi. Em ra ngoài kia một chút. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện đi. Bất cứ chuyện gì nói cũng được, trừ ra là hai người đừng có gây gỗ là được rồi.
0: Rồi cô nheo mắt cười với anh, mở cửa đi ra ngoài. Quốc Uy hơi ngạc nhiên về cử chỉ lạ lùng của cô, nhưng không hỏi tiếng nào. Anh đi thẳng vào trong phòng. Hoàng Thúy đang ngồi bó gối trên giường, điệu bộ nhìn rất là ủ rũ. Thấy anh, cô cũng không buồn ngước lên nhìn. Quốc Uy ngồi xuống đối diện với vợ và lên tiếng hỏi.
2: Anh đi tới đây sao em... Em nói cho anh biết vậy?
0: Anh cần gì quan tâm tới em? Em nói làm gì?
2: Sao mà lúc nào em cũng nói ngang em lấn lướt anh hết vậy?
0: Nghe cách anh nói người ta sẽ tưởng là anh thương em lắm. Nhưng mà nếu mà họ nhìn được cái cách cư xử của anh đối với em á thì...
2: Nhưng mà anh làm cái gì? Anh đâu có làm cái gì mà để cho em có cái suy nghĩ kỳ vậy?
0: Tự anh biết lấy thôi.
2: Thôi được rồi, bây giờ đi về. Mình về nhà rồi nói chuyện, đừng có cãi nhau đây.
0: Hoàng Thúy im lặng ngó xuống nền gạch. Cách ngồi của cô vẫn không thay đổi. Cử chỉ của cô làm cho Quốc Uy lại bực mình. Nhưng lúc như vậy cô có vẻ ngang bướng và khó gần gũi. Sự dễ thương biến mất hết. Anh muốn cô bỏ thái độ đó đi, nhưng nếu nói ra thì lại gây gỗ. Như thế thì chỉ có thể nhường nhịn cho yên chuyện. Anh hạ giọng xuống và nói nhỏ.
2: Thôi khuya rồi mà. Ở đây đó là cái chỗ, cái phòng trọ của ông Chiên. Em ở đây không sợ phiền người ta hả?
0: Hoàng Thúy đứng dậy, lấy cái bóp để ở góc giường, đeo lên vai. Rồi giọng cô nghiêm nghị nói. Hy vọng là anh muốn em về nhà thiệt, chứ không phải là làm bộ. Cô đi ra cửa. Quốc Uy im lìm đi theo phía sau. Anh khép nhẹ cửa lại cho Hương Chi. Khuya như vậy để cô đi ra ngoài thật là kỳ cục. Anh thực sự ngại với cô. chỉ có Hoàng Thúy là không thấy điều đó. Có lúc cô vô tâm không sao hiểu nổi. Suốt đường về, không ai thèm nói chuyện với ai câu nào. Hoàng Thúy cứ ngó ra bên đường, vẻ mặt có vẻ thất vọng. Thỉnh thoảng Quốc Uy nhìn qua cô. Anh không sao hiểu được tâm trạng thay đổi bất chợt của vợ. Lúc thì thế này, lúc lại thế khác. Đến nỗi anh tự hỏi là trước đây anh có thực sự hiểu được cô không? Rồi bất chợt Hoàng Thúy quay lại và nói:
1: Trước đây có khi nào anh với chị Nguyên đi chơi khuya như vậy không?
2: Ít lắm.
1: Sao vậy?
2: Tại vì gia đình của Hoàng Nguyên khó lắm.
1: Nghĩa là ba mẹ chị không có cho chị đi chơi khuya phải không?
2: Gần như là vậy.
1: Chị ấy được cha mẹ chăm sóc kỹ quá phải không? Những tiểu thư con nhà gia đình mà giàu có gia giáo chắc là anh phải kính trọng hơn đúng không?
2: Em lại nói cái gì nữa đây? Sao lại đem cái chuyện đó ra đây? Nó đâu có liên quan gì tới hai đứa mình đâu.
1: Như vậy thì anh yêu chị ấy nhiều không? Người ta nói cái mối tình đầu bao giờ cũng đẹp lắm đúng không? Lúc đó anh có thấy vui giống như là thời gian anh ở với em không?
2: Em nói cái gì vậy? Anh không có nhớ cái gì hết á.
1: Anh nhớ chứ, nhưng mà anh không nỡ nói với em, tại vì anh sợ em giận đúng không? Mà anh có biết như vậy là anh làm em đau lòng lắm không? Thà là anh cứ nói thật tình cảm của mình, như vậy chứng tỏ bây giờ anh thực sự là em muốn biết lắm. Anh nói đi, anh nói đi.
2: Nếu mà em nói như vậy đó thì anh sẽ nói. Anh nói thiệt. Và anh muốn em hiểu đúng cái tình cảm của anh. Dĩ nhiên lúc đó đó là anh rất là vui, nhưng mà bây giờ anh quên hết rồi.
1: Có nghĩa là lúc đó anh yêu chị ấy điên cuồng luôn đúng không?
2: Dĩ nhiên lúc đó là như vậy, nhưng mà bây giờ đâu có nhớ nữa. Em đừng có để ý tới cái vụ đó được không?
1: Suy cho cùng thì em vẫn là một người thế thân. Vì nếu mà anh cưới được chị Nguyên thì đã không đến lượt của em rồi. Anh có thấy tiếc không?
2: Em nói đủ chưa?
1: Câu nói của Quốc Uy như một sự khiêu khích, làm cho Hoàng Thúy càng bị kích động. Cô lên tiếng nói hấp tấp:
3: Anh không muốn em nhắc chuyện đó. Vì nhắc có nghĩa là khơi lại cái tình cảm cũ của anh, làm cho anh đau lòng. Mà anh càng bực thì anh càng tiếc chị ấy đúng không?
2: Em muốn hiểu sao cũng được đó. Anh chán lắm rồi.
3: Nhanh vậy sao? Lúc nãy ngồi một mình nghĩ đến thái độ của anh, em lờ mờ hiểu ra được là anh đã chán em. Nhưng mà không ngờ là cảm nhận của em đúng, đúng là thật. Chúng ta mới cưới nhau mà sao anh chán em nhanh vậy?
2: Nè, em có bao giờ mà em suy nghĩ không? Em nghĩ ra, em ngồi em nghĩ thử coi, có phải là tại cái sự rắc rối của em làm cho người ta nản không? Tại sao mà em không có tự tin với mình vậy? Tại sao lúc nào em cũng nghi ngờ người khác? Rồi tại sao lúc nào em cũng hạ thấp chính mình? Em là một người sâu sắc mà Thúy. Không lẽ là em không hiểu được cái chuyện mà đơn giản vậy sao?
3: Em chỉ nghĩ một điều là anh đem em để bù lấp vào cái sự hụt hẫng tình cảm của anh. Và anh sống với em mà tình cảm của anh hướng về người khác. Nếu mà không á thì anh đã không cất giữ cái kỷ niệm một cách trân trọng như vậy.
2: Em nói anh cất giữ cái gì?
3: Hình của chị Quyên đó, anh không nhớ sao?
2: Anh đã nói là cái đó anh không có để ý. Nếu mà anh cố tình giấu đó thì làm sao mà em tìm được?
3: Không phải là anh nghĩ như vậy, mà anh chỉ tưởng là em không có cái tính tò mò hay lục lọi, cho nên anh yên tâm.
2: Thì ra đó, lúc nào lúc nào cô cũng nghi ngờ, tìm cách kiểm soát, điều tra tôi hả?
3: Có nghĩa là anh không nghi thẳng, cho nên sợ bị khám phá con người thật của mình đúng không?
2: Cô muốn nghĩ sao thì cô nghĩ. Tôi muốn nói nữa.
3: Bây giờ thì anh dùng cái cách như vậy Để mà anh trấn áp em phải không?
0: Quốc Uy không trả lời. Anh mím môi nhìn thẳng phía trước. Cử chỉ của anh làm cho Hoàng Thúy càng bị kích động. Cô nói như căm giận:
3: Anh bộc lộ bản chất của anh trễ quá. Tại sao trước khi cưới anh không để cho tôi thấy điều đó? Anh có biết được cái cảm giác của một người bị lường gạt như thế nào không? Tôi căm ghét mấy người lắm.
0: Quốc Uy không nhìn cô, cũng không trả lời,
3: Hoàng Thúy cũng không thèm nói nữa. Cô không nói vì cảm thấy mình đang mố bịch sau đó, chứ không phải hối hận vì tự mình gây hấn. Và sự im lặng của anh làm cô bị xúc phạm một cách nặng nề. Đến lúc anh không cần giữ cả lịch sự rồi sao? Tại sao lại nhanh chóng như vậy? Khi vào đến nhà, cô đi nhanh lên phòng thay quần áo, rồi mang gối qua phòng khác nằm. Quốc Uy nhìn việc làm của cô một cách dửng dưng, không hề có một ý kiến gì hết. Anh tắt đèn trong phòng và khép cửa lại, gần như để mặc cô muốn làm gì tùy thích. Hoàng Thúy ngồi một mình trong bóng tối, tay ôm chiếc gối vào lòng, lặng lẽ khóc. Cô nghĩ tới Hương Chi, chắc bây giờ con nhỏ bạn của mình nó cũng không ngủ. Hai đứa đều có nỗi buồn như nhau, đều bị bỏ rơi như nhau. Nhớ lại những ngày đầu Quốc Uy đeo đuổi, cô thấy cuộc đời như là một giấc mộng. Nhắm mắt lại, cứ ngỡ là mình sẽ hạnh phúc lắm. Đến khi mở mắt ra thì tất cả đều đảo lộn. Như thế thì làm sao mà không thấy đau được? Càng nghĩ càng thấy mình đau khổ. Hoàng Thúy chúi đầu vào gối rồi khóc khe khẽ. Mặt cô chợt bị đẩy nhẹ lên. Cô ngước lên nhìn, Quốc Uy ngồi quỳ dưới gạch, dịu dàng nói:
2: "Đi ngủ đi em, có cái gì đâu mà phải khổ sở vậy?"
1: "Anh đi chỗ khác đi, chứ không phải thấy tôi vậy anh thích hơn sao? Miễn anh đừng bị làm phiền là đủ rồi chứ gì."
2: "Thôi mà, để đèn lao nước mắt cho. Tại sao mà em cứ làm khổ những cái nhất những cái chuyện dớ dẫn vậy? Em cứ đem cái quá khứ ra để hành hạ anh. Bây giờ anh phải làm sao bây giờ? Nếu mà trước đây đó anh yêu Hoàng Uyên thì đó là cái chuyện tự nhiên, đâu phải là cái lỗi của anh. Có lẽ là anh chỉ có cái lỗi duy nhất đó là tại lúc đó anh không gặp em thôi."
3: Hoàng Thúy ngồi im lặng nghe, tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn tiếng nức khe khẽ như chưa hết uất ức. Quốc Uy hiểu và vô cùng tội nghiệp vợ mình. Anh cố gắng thuyết phục cho đến cùng, thuyết phục thật lâu. Cuối cùng thì cô dịu lại và làm hòa. Và khi không còn nổi giận cau có, cô trở nên hiền lành lạ thường. Cô tựa mình vào người của chồng, nói như biết lỗi:
1: "Có lẽ là em bị lệch lạc rồi. Em không còn biết mình làm gì nữa. Em cứ nghĩ là anh còn yêu chị Uyên, là em chịu không nổi. Em mất hết tự tin. Và lúc nào em cũng cảm thấy mình thấp kém."
2: "Tại sao em cứ phải mặc cảm mà thiếu tự tin vậy? Em nghĩ đi, em coi lại đi, em đâu có thua Hoàng Uyên chỗ nào đâu. Thậm chí đó, anh còn yêu em hơn. Bởi vì em khác Hoàng Uyên ở cái chỗ là em có nhiều thứ khác mà Hoàng Uyên không có. Anh khổ lắm. Bởi vì anh không biết tại sao mà em không tin anh nữa. Tại sao em không nghĩ là em là cái người quan trọng nhất của anh chứ?"
1: Có thật anh nghĩ như vậy không?"
2: "Dĩ nhiên là anh nghĩ như vậy rồi."
1: Thôi, được rồi. Em tin anh.
3: Cúc Uy không nói nữa, rồi đặt cô nằm xuống nệm. Hoàng Thúy nằm xuống, cô để mặc Quốc Uy với những ân ái dịu dàng, những mê đắm mà anh mang đến. Cô thực sự thấy sung sướng trọn vẹn. Trong bóng tối, cô lại suy nghĩ một mình. Quốc Uy đã nói là cô không thua kém gì Hoàng Uyên. Có lẽ anh nói để an ủi, trong khi chính anh đã vô tình vạch cho cô thấy sự thua kém đó. Đó là sự khác biệt về thân phận. Ngày trước anh không dám đi chơi đến khuya vì giữ gìn cho Hoàng Uyên, trong khi trước đây anh đã giữ cô ở lại ngoài đường phố đến nửa đêm. Nếu tôn trọng cô thì có lẽ anh đã không làm như vậy. Và mặc dù không muốn, nhưng đâu đó trong thâm tâm cô cứ luẩn quẩn sự so sánh về giá trị của mình với Hoàng Uyên, và lại cảm thấy buồn say sức.

Quý thính giả vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Nam Phong và Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Nam Phong và Phượng Dung xin kính

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
3: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
3: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Bullock, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Bullock. Mình tới đó ăn đi anh hai.
3: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
3: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Bullock, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
3: Ok, let's go.
0: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: cho nó khỏe, bạn già nó khỏe lắm. Lúc mà cũng đau, lúc mà
1: vậy là chú không có bị bệnh cái
0: hệ rồi tự phấn lắm
1: tội lắm
0: thôi.

0: EI Maxim Brews, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty MBI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty MDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
1: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
1: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Phương Vân và Nam Phương xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Phương thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Nỗi buồn tình yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung, qua phần diễn đọc của Nam Phương và Phương Dung. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Quý uống ngụm nước rồi nằm phật xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Cơn nhức đầu, bóp nhói hoa cả mắt thật khó chịu. Mấy ngày rồi cô không ngủ được, cái cảm giác ớn lạnh làm cho cô ngồi dậy không nổi. Tất cả thuốc men mà Hương Chi mua về uống đều không có kết quả gì hết. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cô thấy mình yếu hẳn như đã bệnh từ lâu lắm. Hương Chi đang loay hoay soạn thuốc cho Hoàng Thúy thì bà chủ nhà bước vào và lên tiếng nói:
1: "Cô Chi ơi, cô có người tìm."
0: "Dạ." Hương Chi ngồi lại lấy cho xong thuốc. Bà chủ nhà bước tới sờ trán Hoàng Thúy rồi chép miệng: "Nóng quá, này mấy ngày rồi mà không hết. Hay là cô đưa cô ấy vào bệnh viện xem?"
1: "Dạ, con định nếu mà không bớt thì ngày mai đưa. Hôm nay để rồi đưa y tá chích coi làm sao."
0: "Thôi cô ra với bà đi, để tôi gọi cô ấy uống thuốc cho."
1: "Dạ."
0: Hương Chi đứng dậy đi ra cửa. Quốc Uy đang ngồi trên xe chờ cô. Hương Chi gượng cười và nói: "Chào anh Uy."
2: "Rảnh Hương Chi?"
1: "Dạ em cũng hơi bận chút xíu."
2: "Ủa bận hả? Tại cũng không có gì, tính rủ Chi đi uống cà phê vậy mà."
1: "Uống cà phê bây giờ hả? Có cái chuyện này em không biết là có nên cho anh hay không. Nhưng mà thôi kệ, nói đại đi. Nhỏ Thúy nó đang bị bệnh á."
2: "Bệnh hả? Lâu chưa?"
1: "Gần tuần lễ rồi."
2: "Sao mà sao không cho anh biết?"
1: "Tại vì lâu quá anh không có đến, em tưởng là anh đổi ý, anh không có đến nữa."
2: "Em nghĩ cái gì lung tung vậy? Thiệt là tầm bậy à."
1: "Với lại nó đang bệnh, nó đâu có tiếp anh được."
2: "Anh đâu có cần cổ tiếp, anh chỉ muốn lo cho cổ thôi mà."
1: "Thôi anh sao mà lo được, anh có biết thuốc men gì đâu. Với lại..."
2: "Anh hiểu rồi, nhưng mà không sao đâu, chuyện cái chị vụ đó đâu có gì đâu mà quan trọng. Thôi bây giờ đưa anh vô thăm cổ đi."
1: "Nhưng mà em nói trước ở nhà, nếu mà nó có cái thái độ khó chịu đó thì anh đừng có buồn rồi nha, em không có chịu trách nhiệm chuyện này đâu đó."
0: Quốc Huy không trả lời, anh lẳng lặng đi theo Hương Chi. Bà chủ nhà đang lay lay Hoàng Thúy dậy, còn cô thì nằm li bì như không muốn dậy. Hương Chi bước đến kéo màn, ánh sáng làm cho Hoàng Thúy che mặt lại. Rồi cô nói nhựa nhựa: "Mày đóng cửa lại giùm tao đi." Quốc Uy gật đầu chào bà chủ nhà rồi ngồi ngay xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hương Chi hơi thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ là Quốc Uy thân mật quá đà như vậy. Cô sợ anh làm cho Hoàng Thúy khó chịu. Nhưng thật lạ, Hoàng Thúy chỉ hơi nhăn mặt tỏ vẻ phản đối, hoàn toàn không có cái vẻ gì gọi là từ chối. Cô mệt đến mức không làm gì nổi, ngay cả chuyện bực mình. Quốc Uy chợt quay lại Hương Chi rồi nói:
2: "Cô nằm gì được mấy ngày rồi?"
1: "Em cũng không nhớ kỹ nữa, nhưng mà hình như là hơn một tuần rồi đó."
2: "Có cái triệu chứng gì đặc biệt không?"
1: "Triệu chứng hả? Trời ơi, sao anh hỏi giống bác sĩ quá vậy?" "Thì nó nói là nó nhức đầu, nó thấy ớn lạnh, rồi nó suốt ngày nó cứ nằm mơ màng vậy đó, nhiều khi hỏi gì nó cũng không chịu trả lời."
2: "Nhưng mà cổ có ngủ được không?"
1: "Ban đêm thì em không biết, nhưng mà em không có thấy nó ngủ ban ngày, rồi thấy nó không chịu ăn uống gì hết á."
0: Quốc Uy nghiêng người tới lấy hộp thuốc trên bàn xem xét, rồi ngẩng lên và tiếp tục nói:
2: "Em chuẩn bị đi, mình đưa cổ vô bệnh viện."
1: "Hả? Đưa ngay bây giờ hả? Bộ bệnh nặng tới vậy?"
2: "Cái này không có phải là cảm thường đâu, vô bệnh viện làm thử nghiệm mới biết được."
0: Thái độ của Quốc Uy làm cho Hương Chi hơi ngạc nhiên, nhưng và Hương Chi vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì thấy anh chàng này có cái vẻ thầy thuốc quá. Cô xếp ít đồ cho Hoàng Thúy rồi ngồi xuống cạnh giường và nói: "Thúy, Thúy, dậy đi,
1: dậy thay đồ rồi đi bệnh viện nè, dậy.
0: Hoàng Thúy chống tay cố ngồi lên. Quốc Uy bước ra ngoài cho Hoàng Thúy thay đồ. Vẻ ngoan ngoãn của cô làm cho anh ta thấy hài lòng. Khi mà bệnh thì cô không nhăn nhó khó tính. Nếu mà cô khăng khăng từ chối anh giống như những lần trước thì chắc anh cũng phải chịu thua. Hương Chi dìu Hoàng Thúy ra xe. Thấy Quốc Uy, cô cũng không hề có dấu hiệu nào gọi là phản đối. Cô ngồi vào xe, tựa đầu trên vai Hương Chi, đôi mắt khép lờ đờ. Quốc Uy đưa tay sửa kính chiếu hậu để nhìn xem Hoàng Thúy như thế nào. Anh hơi quay đầu lại rồi hỏi:
2: bây giờ cô thấy trong người sao?
1: Tôi thấy khó chịu lắm.
0: Hương Chi mỉm cười. Nãy giờ thái độ của Hoàng Thúy cũng làm cho cô ngạc nhiên không ít. Cũng như Quốc Uy, cô sợ con nhỏ bạn của mình dở chứng không chịu đi. Lúc đó chắc cô cũng chịu thua. Hoàng Thúy mà không muốn cái gì thì có trời mới ép được nó. Khi xe đến cổng bệnh viện, rồi Quốc Uy đưa cả hai người vào trong phòng khám. Không biết là anh nói gì đó với cô y tá, rồi vào phòng trong. Cô ta bước đến Hoàng Thúy. Cô y tá lên tiếng nói:
1: chị đi nổi không? Nếu đi không nổi thì tôi mang xe đẩy tới nha.
0: Được rồi, tôi tự đi được. Cả hai dìu cô lên lầu. Cô ta mở phòng rồi giúp Hoàng Thúy nằm xuống giường. Hương Chi nhìn xung quanh, e ngại lên tiếng nói:
1: dạ thưa cô, anh nằm ở cái phòng này chắc là tiền nhiều lắm ha cô. Bộ
0: đây là phòng đặc biệt, chắc gì đây là người nhà của bác sĩ phải không?
1: Dạ, bác sĩ nào?
0: Thì bác sĩ Huy.
1: Ủa, nói vậy chị không phải là người nhà của ông ấy hả?
0: Quốc Huy làm ở bệnh viện này. Hèn gì. Hương Chi nghĩ thầm một cách ngạc nhiên. Từ đó tới giờ cô cứ nghĩ anh làm ở một công ty nào đó, còn anh thì cũng không hề nói mình làm nghề gì. Bây giờ thì cô mới hiểu cái động tác chăm sóc của Hoàng Thúy đối với hồi nãy rất là thân thiết. Cô y tá lên tiếng nhắc lại:
1: chị này không phải là người nhà của bác sĩ sao?
0: Dạ phải chứ, nó là người nhà, còn tôi là bạn của nó.
1: Vậy hả? Hẹn chi tối nay không phải cà trực mà bác sĩ cũng vào đây.
0: Cánh cửa chợt mở ra rồi Quốc Uy bước vào. Hương Chi nhìn anh trong chiếc áo blue, nhìn anh có vẻ lạ hẳn. Cô đứng qua một bên chờ anh khám cho Hoàng Thúy. Anh nói gì đó với cô y tá, Hương Chi không nghe. Nhưng mà khi cô ta đi ra, Hương Chi bước tới và hỏi:
1: nó bị gì vậy anh Huy? Không phải là bị cảm sao?
2: Chờ kết quả xét nghiệm mới biết chính xác được. Nhưng mà anh nghĩ có thể là thương hàn nữa.
1: Hả? Thương hàn? Trời, bệnh nặng như vậy sao?
2: Bởi vậy, đúng lý ra là em phải cho anh biết sớm chứ.
1: Thì em sợ là làm phiền anh. Mà em cũng đâu có biết là anh có thích nó nữa không mà gọi.
0: Cái nhìn của Quốc Uy làm cho cô im hẳn. Cô có cảm tưởng nếu nói kiểu đó nữa, chắc cô sẽ nhận một cái cốc vào đầu. Biết đâu. Chợt nhớ ra, cô nhìn về phía Hoàng Thúy rồi ra hiệu cho anh ra hành lang. Quốc Uy đi theo cô rồi hỏi:
2: có chuyện gì vậy?
1: Anh Uy, bệnh như vậy nè, có bắt buộc phải ở cái phòng này không? Mình có thể đổi cái phòng khác được không anh?
2: Ủa, đổi phòng khác làm gì ạ?
1: Tại vì em sợ cái phòng mà nó sang như vậy đó, em sợ đóng tiền nó...
2: Đóng tiền nhà thương nhiều phải không?
1: Em nói thiệt với anh đó là tụi em không có tiền nhiều. Mấy hôm nay tụi em...
2: Em chưa bao giờ kể cho anh nghe về cái đời sống của hai em, nhất là về Hoàng Thúy.
1: Cuộc sống của tụi em á hả? Em với nó, hai đứa đều sống tự lập. Thúy nó dễ đẹp lắm, Lúc mà nó còn đi học á, thì nó dễ quảng cáo và tranh cho mấy cái quán cà phê. Rồi mặc dù là không có tiền nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ để cho đóng tiền học với mấy cái khoản chi tiêu khác. Nó phải làm việc nhiều lắm đó anh.
2: Ủa, như vậy rồi gia đình của cổ đâu?
1: Nó hả? Nó chỉ có một mình à. Còn ba má nó hình như là hai người chia tay nhau hay sao á.
2: Rồi nếu vậy rồi ai nuôi cổ?
1: Bà ngoại nó. Ê, không được anh ơi. Em dặn anh này nha. Thấy nó không muốn ai biết về đời tư của nó. Anh nhớ anh đừng có...
2: Biết rồi. Đừng có coi anh là cái người mà nhiều chuyện vậy chứ.
1: Thì thì em nói hờ vậy mà. Mà anh biết không, con nhỏ Thúy nó nghe, nó có cái sống lý tưởng lắm nha. Nó chỉ thích làm nghệ thuật thôi. Mà hỏi anh nè, thời buổi giờ vẽ nghệ thuật làm sao mà sống nổi. Hiếm hoi lắm mới gặp một người thích tranh rồi chịu thưởng thức để mà mua.
2: Thì cũng đúng. Anh thì không có rành hội họa lắm. Ủa, nhưng mà cái lần trước đó, khi mà cổ đoạt được giải đó, là của cái đó là vẽ nghệ thuật hả?
1: Dạ đúng rồi.
2: Rồi vậy rồi vẽ vậy có đủ sống không?
1: Nếu mà vẽ tranh bán theo thị trường á thì mình sống một cách thoải mái hơn. Nhưng mà

0: Trời ơi, cái cách đối xử của nó kỳ cục quá. Bộ anh không cảm thấy là...
1: Cảm thấy gì đâu, anh không thấy gì hết á. Ngoài cái ý nghĩ là hơi đau lòng chút xíu thôi, anh là con trai mà.
0: Cái con nhỏ thế này, nó thiệt, nó mà để mất anh là nó ngu không thể tưởng tượng được á.
1: Nhìn bề ngoài của Thúy, anh cứ tưởng cổ là con gái út ở trong một cái nhà nào đó, rồi được mọi người trong nhà chiều chuộng, cưng chiều. Không ngờ cổ sống một mình mà lại có bản lãnh như vậy.
0: Trời ơi, anh không có biết đâu. Nó đó hả, bướng dữ lắm. Bà ngoại nó nói á hả, cái tánh tình của nó giống y chang mẹ nó vậy đó.
1: Vậy hả? Sẽ coi mấy giờ rồi. Chị ăn gì chưa vậy?
0: Dạ chưa, em định lát nữa về nhà rồi em ăn luôn.
1: Thôi đi xuống phòng ăn với anh. Anh cũng chưa có ăn gì hết.
0: Vậy lát nữa đó, anh coi chừng nói giùm em nha. Em về nhà một chút.
1: Coi chừng sao? Coi chừng giống như là baby vậy đó phải không? Anh sợ mình không có khiếu nuôi baby đâu.
0: Cái anh này. Hương Chi cười khúc khích và lững thững đi xuống lầu với Quốc Uy. Công nhận ở bên anh, lúc nào cô cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, kể cả những lúc nặng nề nhất, như lúc này chẳng hạn. Khi hai người rời khỏi phòng ăn, Quốc Huy hơi đứng lại khi thấy Hương Chi đi theo anh.
1: Thôi em đi về đi, tối rồi. Tối nay đó thì cứ ở nhà ngủ đi, rồi sáng mai vô nha.
0: Nhưng mà em nói thiệt nha, em bỏ nó đây em không có yên tâm chút nào hết á.
1: Mắc tin tưởng vậy hả? Giao cho bác sĩ này mà không yên tâm sao? Vậy chứ bây giờ muốn giao cho ai mới yên tâm đây?
0: Nhưng mà anh còn phải trực mà.
1: Ở đây đó thì có y tá trực rồi, không có sao đâu. Bảo đảm đó là họ sẽ rất là tận tâm với lại Thúy. Yên tâm chưa?
0: Vậy thì anh có thể ở đây thường xuyên với nó được không?
1: Giờ muốn sao? Nếu cần đó thì anh sẽ ngồi trên giường suốt đêm luôn. Em mà đúng là lo xa.
0: Dạ thôi được rồi, em hết lo rồi. Thôi em chúc anh ngủ ngon. Ủa không phải chúc anh có sức khỏe để mà chăm sóc bệnh nhân nha.
1: Thôi được rồi, chào em ha.
0: Rồi Quốc Uy quay lên phòng bệnh. Hoàng Thúy thì lúc này đã ngủ yên. Cô y tá đưa cho anh kết quả xét nghiệm. Quốc Uy nhìn lướt qua, đúng như là anh chẩn đoán. Cô bị nhiễm thường hàn. Anh chợt cảm thấy mình là thật bậy khi một tuần nay không hề đến thăm cô. Đúng hơn là sai lầm khi muốn để cô nhận ra sự vắng mặt của anh để cảm thấy hụt hẫng. Và kết quả, anh là người hụt hẫng chứ không phải là Hoàng Thúy. Quốc Uy bảo y tá chuẩn bị truyền nước biển cho cô, rồi bảo cô đi ra và tự mình làm mọi việc. Khi chiếc kim ghim vào tay, cô khẽ cựa mình mở mắt, rồi lại thiếp đi. Quốc Uy ngừng tay lại, quan sát xem phản ứng của Hoàng Thúy như thế nào. Thấy cô ngủ lại, anh yên tâm, dùng băng keo để mà giữ chiếc kim nằm yên. Suốt hơn một tuần, anh tự khám bệnh cho Hoàng Thúy và săn sóc cô một cách tỉ mỉ, đến nỗi Hương Chi chẳng có việc gì làm ngoài ngồi chơi cũng như là nói chuyện. Dù không nói ra, Hương Chi cũng thầm công nhận là anh yêu Hoàng Thúy nhiều hơn cô tưởng. Đó không phải là sự tán tỉnh của một người thích một cô gái đẹp, mà là một tình cảm nghiêm chỉnh, có trách nhiệm. Nếu thật sự là người yêu thì Hoàng Thúy sẽ được nâng niu đến đâu nữa. Càng ngày Hương Chi càng cảm thấy tiếc giùm cho Hoàng Thúy. Con nhỏ này nó ngốc kinh khủng khi mà cứ chạy trốn một người tuyệt vời như vậy. Mấy hôm nay Hoàng Thúy đã khỏe lại, tuy vẫn còn yếu, cô có thể ngồi nói chuyện lâu hơn mà không thấy mệt, và hầu như ngày nào cũng có bạn bè đến để thăm cô. Cô có rất đông bạn, cho nên ngày nào cũng phải ngồi tiếp bạn. Thậm chí là rất ít có dịp để tiếp xúc riêng với Quốc Uy. Tối ngày hôm nay, cô chỉ có một mình trong phòng, thì Quốc Uy đi vào. Quốc Uy lên tiếng hỏi.
1: À,

0: tới giờ uống thuốc rồi nha. Giờ này mà chưa uống là bị trễ đó cô bệnh nhân.
1: Dạ xin lỗi bác sĩ, mai mốt tôi sẽ nói bạn tôi về đúng giờ.
0: Nói đùa thôi mà, yên tâm đi, tôi đâu có là trách gì đâu, chỉ sợ là cô bị mệt thôi. Dù sao đó thì cô cũng đang ở trong cái thời kỳ mà phải dưỡng sức để cho nó bình phục sức khỏe lại, đừng có phí sức nhiều nha.
1: Rồi anh ngồi xuống cạnh bên giường, cập nhiệt độ cho Hoàng Thúy.
0: Để coi coi cô còn nóng không nha, vết chưa, hôm nay cô khỏe hơn không?
1: Hoàng Thúy khẽ gật đầu và nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Quốc Huy. Anh hơi cười khi thấy vẻ thận trọng của cô. Mấy hôm nay cô có vẻ dè dặt trong cách cư xử với anh, không trốn tránh, vì có muốn cũng không được, nhưng không cởi mở gần gũi. Hình như là cô biết anh, cô đang lệ thuộc vào anh, làm cho cô đâm ra khó xử. Quốc Uy rút đồ cặp nhiệt độ ra, đọc nhiệt độ rồi đứng dậy để lấy thuốc. Khi anh đưa ly nước cho cô cầm một cách dè dặt và lên tiếng nói: tôi có thể tự lo được, mà mốt anh đừng làm như vậy. Thiệt tình là tôi ngại lắm.
0: Cô ngại gì?
1: Tôi thấy anh lo chu đáo, tôi ngại nhiều lắm.
0: Nhưng mà ngại người hay là ngại thuốc đây?
1: Hoàng Thúy hiểu câu nói đùa của Quốc Huy, nhưng cô cười không nổi, chỉ cúi đầu nhìn xuống ly nước. Tôi không muốn làm phiền anh.
0: Thôi uống thuốc đi.
1: Hoàng Thúy ngoan ngoãn làm theo. Quốc Huy nhìn cô nuốt từng viên thuốc. Anh định đón lấy ly nước thì cô rụt tay lại. Tôi tự cất được rồi, anh đừng làm như vậy. Nhưng mà Quốc Huy vẫn thản nhiên lấy chiếc ly đặt qua bàn, rồi trở lại ngồi xuống cạnh giường và nói:
0: Nè bây giờ nếu mà mệt á thì nằm xuống nghỉ đi nha.
1: Dạ cảm ơn, tôi không có mệt đâu.
0: Nè ở đây đó, tôi là bác sĩ, còn cô đó là bệnh nhân. Mà bệnh nhân á là phải nghe lời bác sĩ nghe không. Nằm xuống nghỉ đi.
1: Anh đỡ cô nằm xuống. Hoàng Thúy không hề phản đối. Cô kéo chiếc gối đắp lên mặt, tránh cái nhìn của anh. Quốc Huy ngồi gần cô quá, sự gần gũi và ánh mắt soi thấu tâm can của anh làm cô không chịu được. Dù biết cử chỉ của mình là ngây ngô, nhưng cô không làm khác được. Từ lúc bắt đầu bình phục, ý thức và sự tỉnh táo đã trở lại với cô. Ý thức mạnh hơn sự yếu đuối của thể chất, và cô hoang mang tự hỏi mình phải làm như thế nào. Trước đây thì cô ghét anh cay đắng, nhưng bây giờ thì đã hết. Bây giờ không có lý do gì để ghét nữa, nhưng chưa thể tiếp nhận anh như một người thân. Điều đó làm cho cô đâm ra hoang mang, khó xử. Như hiểu được ý nghĩ của cô.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ấm xanh vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu, để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
2: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545 678-359-6545. hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tăng lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
5: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
5: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dulles với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
1: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: có người đi cùng. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về tình hình chiến sự tại Iran. Hoa Kỳ và Iran đã đưa ra tín hiệu rằng có thể sẽ có được cái thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh, và thỏa thuận này đã gần đến. Dù hai bên dường như vẫn mang cái ý định, cái cách hiểu và cái phát biểu khác nhau về nội dung mà hai bên đang thương lượng.

Hoa Phương và Phụ Dương xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một chuyện dài mang tên Điệu Buồn Tình Yêu. Chuyện được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức với phần diễn đọc của Nam Phong.

0: chuyện âu sầu tình là
1: nắng chiều đã tắt vào mùa này, thêm một ngày nắng thật là hiếm hoi. Chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buồn cọ, thông thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng, chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay, cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi, bạn của cô, thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói:
2: Sao sớm vậy?
1: Không có hứng nữa, về.
2: Ngày mai chừng nào tới?
1: Sáng, nếu mà trời không mưa. Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm, rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn ngủn với Hương Chi:
2: Bye.
1: Hương Chi nói với theo:
2: Nè, thứ sáu tao về đó.
1: Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?
2: Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi.
1: Mở miệng là hoài hoài. Chán mấy người này quá.
2: Biết ngay là mày sẽ nói câu đó mà. Nè, yêu đi cưng, rồi mày cũng sẽ không đi đâu nổi một tuần vì mày nhớ chàng đó, biết không?
1: Không biết đến lúc đó tao có yêu như mày không, chứ thấy mấy người yêu nhau mất tự do quá, bực mình.
2: Nè, mày cứ ở lại về sau nghe, tao có bắt mày về đâu.
1: Hoàng Thúy liếc cô, hứ một cái, rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Hương Chi mà về thì cô ở lại làm gì? Chán chết. Uổng công mấy ngày trời, cô nỉ non thuyết phục cô nàng ra Đà Lạt. Hoàng Thúy rất mê vườn hoa của cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng. Cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày, con nhỏ đã đòi về. Yêu với đương thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề, nhưng cũng không xong. Chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơ vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
3: Cô có sao vậy?
1: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu, nhưng quần áo thì ướt nhem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn. Nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm, gạt tay anh ta ra. Cô chạy quýnh quáng đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
2: Trời đất ơi!
1: Hoàng Thúy thốt lên sụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ, nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xệch, cô ngẩng phát đầu lên, rung giọng rồi nói:
2: Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi, bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?
1: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
2: Anh phải bắt đền cho tôi.
3: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá.
2: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?
3: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha.
2: Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?
3: Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được. Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy.
2: Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi nó bay mất màu thì sao chứ?
3: À, nếu vậy thì
1: anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên. Cô bặm môi nhìn lại bức tranh, tiếc bức ruột, càng tiếc càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng, cố dằn cơn tức.
2: Anh có biết là tôi đã phải bỏ biết bao nhiêu thời gian cho nó như thế nào không? Gần một tuần tôi chỉ vẽ được có bao nhiêu đó, mà đây lại là đề tài mà tôi thích nhất. Vậy mà chỉ vì anh.
3: Thì vậy cô vẽ lại cũng được mà. Cô đã vẽ được thì cô vẽ lại cũng được thôi, chứ có gì đâu.
2: Nè, anh có biết vẽ là thế nào không vậy? Bộ muốn bắt đầu lại là bắt đầu được sao? Cảm hứng đã qua thì làm sao mà lấy lại được? Anh đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
3: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
2: Còn sửa thế nào được chứ? Xem như là coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì anh, chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cột đèn cho đáng đời đi, Mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu. Anh đúng là
3: Thôi nha.
1: Chuyện dạ, thanh niên
3: lỡ rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu, giờ cô muốn sao đây?
2: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
3: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi, tôi đi tò tôi hầu.
2: Thiệt, đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
3: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này đâu.
2: Anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết á.
3: Coi chừng á, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình nữa bức đó đó. Nếu không á bị chuột cạm luôn á.
1: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét, rồi quay quắt người bỏ đi. Cả người cô run lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

0: Buổi tối cô loay hoay mang bức tranh ra giặt lại, vừa giặt vừa khóc tấm tức. Cô ngồi ở sàn nước kiên nhẫn vuốt nhẹ nhẹ mặt vải, chứ không dám giặt mạnh. Xung quanh cô bọt xà bông tràn ra đầy sàn nước. Cô làm một cách kỹ lưỡng và tẩn mẫn, khác xa thái độ hung hãn của buổi chiều. Không làm gì được cái gã ngang ngược đó, cô đành phải tự mình cứu lấy bức tranh của mình vậy. Cô không dám bỏ vào máy giặt để sấy, mà treo lên tường rồi bật quạt hâm cho khô. Phải ngồi chờ cả tiếng để mà ủi lại tấm vải, vừa cực vừa mất thời giờ. Càng nghĩ cô càng thấy ghét cái gã nọ kinh khủng. Cô biết lúc chiều mình quá dữ, nhưng như vậy mới xứng đáng với cái tánh không biết điều của hắn. Đến khuya thì cũng xong. Tờ tranh thật trắng và phẳng, không có dấu vết gì của vết sền bùn. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Cô lúi húi dọn dẹp, vừa dọn vừa hắt hơi liên tục. Nước mắt nước mũi chảy ướt cả khăn tay. Cô chui vào giường mà cảm thấy ớn lạnh, và cố ngủ để quên cái cảm giác nhức bưng cả đầu. Hôm sau cô nằm suốt cả buổi sáng vì đã bị cảm lạnh. Buổi trưa thì Hương Chi đến tìm Hoàng Thúy. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi:
1: Ủa, mới chiều qua mày còn tỉnh bơ mà sao giờ bệnh nhanh quá vậy?
0: Còn dì Liên thì nói như là lẩm cẩm:
2: Dọc nước suốt cả buổi mà không cảm sao được. Con coi đó, có tấm tranh như vậy mà nó ngồi giặt cả buổi trời, trời lạnh còn ngâm nước, sức nào chịu cho nổi.
1: Ừ, sao lại giặt? Bộ mày khùng hả?
0: Tao tức phát khùng mới thì có.
1: Hôm qua tao bị xe tông, tàu thì văng xuống nước, tranh thì rớt xuống sình, lấm lèm hết luôn. Đã vậy, cái thằng cha mà đụng hả, còn nói ngang chơi tao là vẻ xấu đủ thứ nữa chứ. Ủa, ai vô duyên vậy? Rồi mày có bắt đền không?
0: Không có đền được. Nhưng mà tao tức nhất đó là hắn nói là tao vẽ không có đẹp, vẽ dở. Tao nói thiệt nha, tao mà gặp hắn một lần nữa đó thì hắn biết tay tao.
1: Ủa, nhưng mà rồi mày sẽ làm gì hắn?
0: Hoàng Thúy im lặng. Đúng là cô chưa nghĩ ra được. Đã có chứng cứ hẳn hòi, còn không làm gì được hắn, huống gì là chuyện đã qua. Nhưng mà nhớ lại, cô vẫn thấy nóng cả người vì tức giận. Thậm chí cô tiếc hôm qua là đã không nói nhiều cho hắn nhức đầu. Thấy cái miệng cong lên của cô, Hương Chi cười xòa và an ủi:
1: Thôi, gặp người không biết điều thì cũng tức thiệt, nhưng may là tranh còn nguyên. Dù người thì có bị suy xuyển chút xíu thì kệ nó, bỏ qua đi. Coi như tháng này mày xui đi.
2: Hồi đã vậy còn đòi bay về, dì không có cho về đâu. Có chuyện gì thì mẹ nó lại đền dì nữa đó. Con ở lại với nó đi, hết bệnh dì mới cho về.
0: Phương Chi dạ nhỏ một tiếng, đồng thời lại ném một tiếng thở dài. Dì Liên không để ý, nhưng Hoàng Thúy thì thấy hết. Chờ dì Liên đi ra, cô thì thầm: Thôi đừng có lo, tao ráng uống thuốc, thế nào chiều cũng hết, rồi sáng mai hai đứa về luôn.
1: Thôi đi, bệnh hoạn như mày như vậy, cái kiểu đó mà còn nói ngon. Gì thì gì á, thì tao cũng ở lại chờ mày hết bệnh rồi mới về.
0: Nhưng mà còn anh Hoài thì sao?
1: Thì gọi điện thoại nói ổng đừng có chờ nữa chứ sao.
0: Thôi đi, bắt Ngưu Lan chức nữ xa nhau lâu như vậy tao không có nỡ đâu.
1: Chà, mày biết thông cảm quá ha. Ừ, dễ chịu đi, để không thôi bị trời quả báo đó. Mai mốt á, mày sẽ gặp cái ông người yêu á mà mày yêu chút xíu à.
0: Tào lao, nói chuyện gì đâu không à. Yêu với thương, mất tự do như mày hả, tao mệt quá. Không có yêu làm gì đâu. Thôi, làm ơn, stop đi. Đừng có ca cái bài cũ rích nữa.
2: Ừ thì không có ca nữa, nhưng mà nghĩ thì tao vẫn nghĩ như vậy à.
0: Hương Chi không thèm trả lời.
2: Cô mà cãi với Hoàng Thúy thì kéo dài cả ngày cũng chưa chắc xong. Con nhỏ luồn hỉnh cái mũi lên, tuyên bố là không chịu mất tự do như cô, và luôn cười cô vì nỗi yêu anh Hoài như bóng với hình. Còn cô thì luôn không hiểu trái tim cô nàng cấu tạo bởi cái gì. Con nhỏ chẳng hề để mắt đến ai, dù có rất là nhiều người đeo đuổi. Chỉ thích vẽ, cô cũng thích vẽ đấy chứ, nhưng vẫn có thời giờ để yêu, chứ đâu có kỳ cục như con nhỏ này vậy.

0: Đến hai tuần sau, cả hai đã có mặt trong buổi lễ khai mạc triển lãm. Dĩ nhiên là Hoàng Thúy cũng gửi bức tranh xui xẻo nọ đến tham dự. Buổi sáng có khá đông người khách mời, đông ngoài dự kiến của ban tổ chức và các họa sĩ có mặt ngày hôm đó. Hoàng Thúy đứng trong góc phòng nói chuyện với mấy người bạn. Cô không để ý đến một thanh niên cứ đứng trước bức tranh vườn bướm của cô. Anh ta cúi xuống góc bức tranh xem tên tác giả, rồi mỉm cười một mình. Hương Chi đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh ta. Anh có vẻ thích bức tranh này quá ha.
1: Tôi thấy nó hay hay. Còn chị nghĩ sao?
0: Đó là bức tranh của nhỏ bạn tôi. Nè, anh có muốn biết mặt tác giả không?
1: Nhưng mà cô thì cũng là họa sĩ phải không?
0: Phải, tôi cũng là họa sĩ.
1: Cô có thân với lại tác giả của cái người vẽ bức tranh này không?
0: Vừa nói, anh ta vừa hất mặt về phía trước, trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu. Hương Chi lại hiểu cái người ấy theo nghĩa khác. Chắc chắn đây là một trong những cây si của Hoàng Thúy, còn bày đặt giả vờ. Cô tinh quái nhìn anh ta rồi lên tiếng.
2: Tôi hả? Rất là thân.
1: Nhưng mà tôi thấy khác ở một chỗ, đó là cô có vẻ hiền hơn cổ.
2: Hả? Anh nói gì? Anh nói tôi hiền hả?
1: Tôi nói là nhìn cô có vẻ hiền hơn Hoàng Thúy.
2: Thì cái đó cũng không biết được. Nhưng mà chưa có ai nhận xét về chúng tôi nên cũng không có để ý. Thôi, để tôi gọi nó đến tiếp anh ha.
1: Thôi, khỏi đi.
2: Ủa? Anh không cần gặp nó hả?
1: Cổ mà thấy tôi đó là có chuyện lớn đó.
2: Ủa, sao vậy? Tôi không hiểu. Theo tôi biết đó thì anh đâu có phải là bạn của Hoàng Thúy. Không có quan hệ gì sao có chuyện được.
0: Anh ta ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lướt cặp mắt xuống Hương Chi. Giọng anh ta như nửa đùa nửa thật.
1: Tôi tới đây hôm nay đó là chỉ muốn coi cái bức tranh bị tôi làm dơ bữa hổm có ra mắt được không. Bây giờ tôi thấy nó cũng hoàn chỉnh lắm, cho nên tôi cảm thấy tội lỗi mình được giảm được cũng cỡ 50% rồi đó.
2: Nói vậy anh là cái người mà tông xe vô đó ở Đà Lạt hả? Trời ơi, anh tránh gặp nó là phải rồi đó. Anh mà gặp á là coi chừng á, có chuyện thiệt đó.
1: Cô có vẻ biết tính bạn của cô quá hơn.
2: Chứ gì nữa, anh có biết là anh làm nó khổ sở như thế nào không? Nó phải giặt lại bức tranh đến khuya, rồi á, dầm nước rồi bị cảm lạnh nữa. Đã vậy còn bị chê là vẻ xấu. Đó, anh bất lịch sự như vậy, nói sao nó đừng ghét anh.
1: Làm gì dữ vậy? Tôi đâu có ngờ tôi lại bị ghét dữ vậy.
2: Dĩ nhiên rồi.
0: Anh ta nhìn về phía Hoàng Thúy cười cười, rồi quay lại Hương Chi và nói.
1: Bây giờ nhờ cô nói lại giùm nha. Nói có người xin lỗi cổ, mong cổ đừng có giận.
2: Bây giờ qua rồi chắc là nó không có nhớ đâu.
1: Chưa, để tôi nói hết cái đã. Tôi muốn nhắn điều này đó, nhưng mà cô làm ơn nói cho đúng nguyên văn nha. Nếu cổ bớt dữ, chắc cổ sẽ đẹp hơn nhiều, và chắc chắn tranh cũng sẽ đẹp hơn nhiều.
0: Hương Chi há hốc miệng, im lặng nhìn anh ta. Còn anh ta thì cúi đầu chào cô rất là lịch sự, rồi phất tỉnh bỏ đi. Hương Chi đứng im nhìn theo, rồi cô lao về phía Hoàng Thúy, kéo tay cô nàng ra phía cửa sổ, giọng nói như đang bị kích động. Nè nè, nói nghe. Nè, tới đây.
2: Làm gì vậy?
0: Tới đây. Mày có biết tao vừa mới gặp ai không?
2: Gặp anh Hoài chứ gặp ai?
0: Tầm bậy, mở miệng là hoài. Tao gặp cái anh chàng mà tông xe mày ở Đà Lạt đó. Mày nhớ không?
2: Không bao giờ tao quên. Ủa rồi sao nữa?
0: Công nhận nha, anh chàng đó đẹp trai dễ sợ luôn. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy á mày.
2: phong cách đó thì cũng rất là đặc biệt, lạ lắm kìa. Nhưng mà có một cái tội là hình như là thích chăm chọc người ta và hơi bất lịch sự. Nếu không hả, tao sẽ chấm cái anh chàng này 10 điểm luôn á. Hoàng Thúy đứng yên, cao tráng cố nhớ gương mặt anh ta, nhưng không nhớ nổi. Lúc ấy tâm trí cô dồn cả vào bức tranh nên không để ý cái gì khác. Cô chỉ nhớ mang máng hôm ấy anh ta mặc cái áo gió màu đen, đội một cái nón, và khi nói chuyện với cô thì anh ta chỉ đẩy tấm kính trước mặt lên chứ không bỏ nón ra. Nói tóm lại là cô không chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại, nhưng chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại. Nhưng chắc chắn một điều, chắc chắn một điều, cô không khi nào quên cái cách nói năng bất lịch sự của anh ta, và cũng không hề tò mò về vẻ đẹp trai hay là phong cách đặc biệt mà Hương Chi bạn của cô đang ca tụng. Nhưng mà Hương Chi thì hình như rất là thích cái mã đẹp trai của anh chàng đó. Cô nhíu mày nói, không biết là hắn làm nghề gì ha, là một diễn viên điện ảnh hay là, để coi, hay là người mẫu ha. Nhưng mà hắn đẹp như vậy thì làm nghề đó là đúng nhất. Nè, coi chừng đó bạn, coi chừng gặp một cái tên chuyện chuyên môn lừa bịp đó. Chỉ có những cái người như vậy á mới lăng xê cái bề ngoài của mình thôi. Nè, nói tóm lại, nếu như mà mày có ý định bỏ anh hoài đó thì nhớ báo trước với anh đó nghe. Cái con khỉ này ăn nói kỳ cục, bộ mình khen là mình thích sao? Trong mắt tao á hả, anh hoài của tao là đẹp trai nhất, ga lăng nhất. Và nói tóm lại là, đúng rồi, anh hoài của mày là một vị thánh đó, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Ê, tao hỏi nè, mày có biết là cái anh chàng đó còn nhắn cái gì không? Bây giờ tao nói y chang nha, nói sao y bản chánh nha. Để coi, hắn nói là nếu như đó mà mày bớt giữ thì sẽ xinh đẹp hơn nhiều, và tranh đó thì cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hắn nói vậy đó. Kệ, hắn nói gì thì mặc hắn. Rồi cô im lặng. Nhưng im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Hắn bảo cô đẹp xấu gì mặc hắn, cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà hắn chê tranh thì làm cho cô đau điếng. Đó là bức tranh tâm đắc nhất của cô. Từ sáng tới giờ chưa có ai nhận xét về đó. Cô rất hồi hộp. Bây giờ nghe một gã xa lạ phê phán, cô thấy xuống tinh thần hơn bao giờ. Và cô tự an ủi rằng hắn chẳng biết gì là nghệ thuật, chỉ có nói nhăng nói cùi cô cũng chẳng thèm nghe, chỉ vì hắn là một tên nhỏ mọn.

Vâng, quý thính giả vừa nghe phần 1 của chuyện dài Điều buồn tình yêu, một sáng tác của Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Chúc quý vị một buổi chiều thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: NDI Maxim Real một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Phương Hương và Nam Phương xin kính gửi lời chào quý ngộ đến quý thính giả. Phương thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung, qua phần diễn đọc của Nam Phương và Phương Dung. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Quý uống một nước rồi nằm phật xuống giường. Nhớ liền nhắc lại cơn nhức đầu, bóp nhói hoa cả mắt, thật khó chịu. Mấy ngày rồi cô không ngủ được, cái cảm giác ớn lạnh làm cho cô ngồi dậy không nổi. Tất cả thuốc men mà Hương Chi mua về uống đều không có kết quả gì hết. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cô thấy mình yếu hẳn như đã bệnh từ lâu lắm. Hương Chi đang loay hoay soạn thuốc cho Hoàng Thúy thì bà chủ nhà bước vào và lên tiếng nói:
1: "Cô Chi ơi, cô có người tìm."
0: "Dạ." Hương Chi ngồi lại lấy cho xong thuốc. Bà chủ nhà bước tới sờ trán Hoàng Thúy rồi chép miệng: "Nóng quá, này mấy ngày rồi mà không hết. Hay là cô đưa cô ấy vào bệnh viện xem?"
1: "Dạ, con định nếu mà không bớt thì ngày mai đưa. Hôm nay để rồi đưa y tá chích coi làm sao."
0: "Thôi cô ra với bạn đi, để tôi gọi cô ấy uống thuốc cho."
1: "Dạ."
0: Hương Chi đứng dậy đi ra cửa. Quốc Uy đang ngồi trên xe chờ cô. Hương Chi gượng cười và nói: "Chào anh Uy."
2: "Rảnh không Chi?"
1: "Dạ em cũng hơi bận chút xíu."
2: "À, ủa bận hả? Tại cũng không có gì, tính rủ Chi đi uống cà phê vậy mà."
1: "Uống cà phê bây giờ hả? Có cái chuyện này em không biết là có nên cho anh hay không, nhưng mà thôi kệ, nói đại đi. Nhỏ Thúy nó đang bị bệnh á."
2: "Bệnh hả? Lâu chưa?"
1: "Gần tuần lễ rồi."
2: "Sao mà sao không cho anh biết?"
1: "Tại vì lâu quá anh không có đến, em tưởng là anh đổi ý, anh không có đến nữa."
2: "Em nghĩ cái gì lung tung vậy? Thiệt là tầm bậy à."
1: "Với lại nó đang bệnh, nó đâu có tiếp anh được."
2: "Anh đâu có cần cổ tiếp, anh chỉ muốn lo cho cổ thôi mà."
1: "Thôi anh sao mà lo được, anh có biết thuốc men gì đâu. Với lại..."
2: "Anh hiểu rồi, nhưng mà không sao đâu, chuyện cái chị vụ đó đâu có gì đâu mà quan trọng. Thôi bây giờ đưa anh vô thăm cổ đi."
1: "Nhưng mà em nói trước ở nhà, nếu mà nó có cái thái độ khó chịu đó thì anh đừng có buồn rồi nha, em không có chịu trách nhiệm chuyện này đâu đó."
0: Quốc Huy không trả lời, anh lẳng lặng đi theo Hương Chi. Bà chủ nhà đang lay lay Hoàng Thúy dậy, còn cô thì nằm li bì như không muốn dậy. Hương Chi bước đến kéo màn, ánh sáng làm cho Hoàng Thúy che mặt lại, rồi cô nói nhựa nhựa: "Mày đóng cửa lại giùm tao đi." Quốc Uy gật đầu chào bà chủ nhà rồi ngồi ngay xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hương Chi hơi thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ là Quốc Uy thân mật quá đà như vậy. Cô sợ anh làm cho Hoàng Thúy khó chịu. Nhưng thật lạ, Hoàng Thúy chỉ hơi nhăn mặt tỏ vẻ phản đối, hoàn toàn không có cái vẻ gì gọi là từ chối. Cô mệt đến mức không làm gì nổi, ngay cả chuyện bực mình. Quốc Uy chợt quay lại Hương Chi rồi nói:
2: "Cô nằm gì được mấy ngày rồi?"
1: "Em cũng không nhớ kỹ nữa, nhưng mà hình như là hơn một tuần rồi đó."
2: "Có cái triệu chứng gì đặc biệt không?"
1: "Triệu chứng hả? Trời, sao anh hỏi giống bác sĩ quá vậy?" "Thì nó nói là nó nhức đầu, nó thấy ớn lạnh, rồi nó suốt ngày nó cứ nằm mơ màng vậy đó, nhiều khi hỏi gì nó cũng không chịu trả lời."
2: "Nhưng mà cổ có ngủ được không?"
1: "Ban đêm thì em không biết, nhưng mà em không có thấy nó ngủ ban ngày, rồi thấy nó không chịu ăn uống gì hết á."
0: Quốc Uy nghiêng người tới lấy hộp thuốc trên bàn xem xét, rồi ngẩng lên và tiếp tục nói:
2: "Em chuẩn bị đi, mình đưa cổ vô bệnh viện."
1: "Hả? Đưa ngay bây giờ hả? Bộ bệnh nặng tới vậy?"
2: "Cái này không có phải là cảm thường đâu, vô bệnh viện làm thử nghiệm mới biết được."
0: Thái độ của Quốc Ly làm cho Hương Chi hơi ngạc nhiên, nhưng và Hương Chi vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì thấy anh chàng này có cái vẻ thầy thuốc quá. Cô xếp ít đồ cho Hoàng Thúy rồi ngồi xuống cạnh giường và nói: "Thúy, dậy đi,
1: dậy thay đồ rồi đi bệnh viện nè, dậy. Hoàng Thúy chống tay cố ngồi lên.
3: Quốc Huy đi cùng. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
4: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về tình hình chiến sự tại Iran. Hoa Kỳ và Iran đã đưa ra tín hiệu rằng có thể sẽ có được cái thỏa thuận nhằm chấm

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao.

0: NDI Maxim Brews, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
1: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
1: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà ấm xanh vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
4: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tăng lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

Cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard,

0: 3039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói chốt quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp,

0: piano, trống, vân vân.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: Quên lời của ông chủ bút dặn dò là phải tạt qua viết vài dòng tin tức để lấy lòng cộng đồng. Hội đồng hương Cần Thơ năm nào cũng họp mặt và vũ vào dịp Tết. Trời lạnh và như muốn mưa, đầu óc của Khang bồng bềnh, bước chân vô định đi theo dòng người qua khung cửa, trả 30 đồng mua vé muộn và được dẫn đến một cái bàn đã có vài người ngồi nhưng vẫn còn hai chỗ trống. Khang gật đầu chào mọi người và kéo ghế ngồi xuống bên phải của một bà đã đứng tuổi. Phía bên trái bà ta có đứa bé chừng 5-6 tuổi và cô gái còn trẻ, có lẽ là mẹ của đứa bé. Ví xách tay của cô đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, hình như là để dành chỗ cho một người thân. Bà đứng tuổi vừa thấy chàng thì đon đả lên tiếng chào.
1: Chào thầy, thầy cũng người Cần Thơ hả?
2: Chào bà, vâng, tôi người Cần Thơ.
0: Người đàn bà vừa nghe chàng trả lời xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Ủa, thầy người Cần Thơ sao nói giọng Bắc?
2: Bố mẹ tôi người Bắc, ông cụ ở trong quân đội thời Cộng Hòa, làm việc tại quân đoàn 4 và sinh tôi tại đó năm 74, cho nên có thể coi mình là người Cần Thơ.
1: Ồ, thiệt ra là vậy. Vậy thầy qua Mỹ hồi nào?
2: Thưa bà, vào năm 75.
1: Ý chù chà, vậy là qua Mỹ khi mới có 1 tuổi, mà nói tiếng Việt gành quá ha. Tôi thứ 4, còn thầy thứ mấy?
2: Thứ 10 mấy lận. Xin phép gọi bà là thím Tư nhé. Thím cứ gọi tôi là Khang.
0: Bà Tư cũng mỉm cười. Bà chỉ người con gái ngồi bên trái của mình và lên tiếng giới thiệu.
1: Con gái thứ 2 tôi tên là Thu, còn đây là cháu ngoại tôi. Tôi đặt tên nó là Hường, nhưng mà mẹ nó gọi nó là Rose.
0: Thu e dè gật đầu chào Khang, đôi mắt to đen láy như có thoáng buồn. Khang cũng im lặng nghĩ ngợi. Cái ghế trống đó có lẽ là dành cho ông chồng tới muộn hoặc là bước ra ngoài đi đâu đó. Đứa bé dựa vào vai của mẹ, mắt nhìn bâng quơ, ngoan như con nai hiền. Đây phải là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà sao đôi mắt của Thu lại quá buồn. Khang cúi đầu lơ đãng nghe những bài diễn văn, hờ hững vỗ tay theo mọi người và chợt như choàng tỉnh khi bà Tư nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai của mình.
1: Trời ta, ông Mỹ này nói mấy câu tiếng Việt coi tức cười quá ha.
0: Phần nghi lễ lúc đó đã chấm dứt. Khang thở phào và lên tiếng nói.
2: Ông nghị viên đó thích cộng đồng Việt Nam mình lắm, cho nên buổi lễ nào cũng đến, cũng mặc áo dài và nói vài câu tiếng Việt. Tôi cũng làm phóng viên cho nên gọi nghe hoài.
1: Ủa, thầy Khang làm phóng viên cho báo nào vậy cả? Báo Mỹ hay là báo Việt?
2: Báo Mỹ thứ tư à? Tôi cũng có viết tạp chí cho một tờ báo Việt nữa.
1: Ý chàng đét vờ, học tiếng Việt hồi nào, ở đâu mà viết được cả tiếng Việt vậy?
2: Khi nhỏ tôi có theo học trường mầm bàng, nhưng đa số là do ông cụ tôi dạy, mà bố tôi nghiêm lắm. Bắt tôi quỳ vì đánh vần cái chữ nghèo mấy lần không xong. Bây giờ ông cụ mất rồi, mỗi lần viết chữ này là tôi lại chạnh lòng nhớ đến bố tôi.
0: Đột nhiên lúc đó Thu chợt lên tiếng hỏi một cách rụt rè.
3: Xin lỗi anh Khang, anh cho tôi hỏi, anh viết tạp ghi

0: Cô gái chú ý đến câu chuyện của mình.
1: Tôi ký tên là Hưng Việt, cô Thu à.
2: À, như vậy là anh viết tiếp một quê nhà mến yêu trên tờ làng ta phải không?
1: Vâng, tôi cũng chỉ mới viết cho tờ báo đó được gần năm nay, viết cho vui thôi.
2: Dạ, Thu hiểu. Anh về Việt Nam thường lắm hay sao mà viết về quê nhà thiết tha như vậy?
1: Có một lần vì tờ báo Mỹ gửi tôi sang bên ấy nhân dịp Tổng thống Bush thăm Việt Nam, tôi có cái cơ hội đi khắp nẻo đường, cho nên mới viết quê nhà yêu dấu cho tờ báo Việt, vì những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi hết sức xúc động, thương xót dân mình lắm.
2: Thu có đọc những bài viết của anh về những đứa bé anh gặp trên dọc đường quốc lộ từ Bắc vào Nam. Có lần Thu chảy nước mắt vì thương cảm.
1: Cảm ơn cô. Còn có nhiều cảnh đời chúng ta không biết đến và có thể còn xót xa hơn nhiều. Cô Thu có về Việt Nam bao giờ chưa?
0: Lúc đó bà Tư chợt chen vào và trả lời thay cho con gái.
3: Chưa thầy Khang à, tôi qua đây cũng được mười mấy năm rồi. Cũng tính chừng nào có dịp sẽ mang cái sắp nhỏ về Cần Thơ một lần cho tụi nó biết. Tụi nó qua đây khi còn nhỏ, không biết có còn nhớ gì về Việt Nam hay không nữa.
2: Nhớ chứ má, hồi qua đây con đã hơn 10 tuổi, biết đủ thứ chuyện rồi mà má. Con nhớ dòng sông Hậu Giang, nhớ vườn cây nhà ngoại, nhớ cả những bờ mương tụi con bắt ốc ăn mệt nghỉ nữa đó.
1: Như vậy là cô có cả một tuổi thơ ở quê nhà, tôi thì không có cái may mắn đó.
2: Dạ, tôi nhớ nhiều lắm chứ. Và đôi lúc cũng muốn viết về tuổi thơ và quê nhà của mình, nhưng mà không có biết viết làm sao.
1: Thì cô cứ viết ra những gì mà cô nghĩ. Kỹ thuật là một phần, nhưng mà những cảm nghĩ chân tình trong bài viết mới là quan trọng.
2: Thu có viết ít nhiều, nhưng mà cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi. Hay là Thu gửi cho anh, nhờ anh duyệt xét giùm nha.
0: Khang vui vẻ gật đầu, móc bóp và trao business card của mình cho Thu và nói.

0: lo muốn điên luôn. Nếu có bài của cô, nhất là lại cùng một đề tài, thì có lúc cô sẽ giúp được tôi đấy.
1: Thu thẹn thùng cầm tấm danh thiếp của Khang và ấp úng nói:
2: Cảm ơn anh, Thu chỉ mới tập viết, làm sao dám mong có bài báo đăng. Anh Khang chỉ vẽ những sai lầm giùm hà Thu mừng lắm rồi.
3: Mà viết vậy có được tiền không con?
0: Dạ được 30 đồng mỗi tuần.
3: Ôi trời ơi, vậy sao mà đủ sống?
1: Thu đập nhẹ vào cánh tay của mẹ và lên tiếng trả lời thay cho Khang:
2: Má à, thì anh Khang đã nói là viết cho vui mà.

0: sang nhìn cái ghế trống rồi đưa mắt lên tiếng hỏi Thu.
1: Ba của Rose không tới sao?
2: Dạ, tối nay ảnh mất bận ở bệnh viện cho nên không có tới được.
0: Con bé Rose từ nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng nhiên nó lên tiếng nói.
3: He's not my father.
2: Mẹ biết, con ngoan nè. Đây để mẹ lấy thức ăn cho con nha.
0: Bé Rose yên lặng không nói tiếp nữa, nhưng cái mặt của nó vẫn còn nét hờn giận. Bà Tư lúc này mới ghé vào tai của Khang và nói nho nhỏ.
4: Tội nghiệp với con bé, bà mẹ nó ly dị hơn một năm rồi. Con bé nó nhớ cha, mà vẫn không có thích người bạn trai mới của mẹ nó đâu.
0: Khang thấy hơi ngượng ngùng cho nên đưa mắt nhìn Rose và Thu và lên tiếng nói.
1: Oh, I'm sorry Rose, I don't mean that. Xin lỗi cô Thu, tôi vô ý làm cho cháu buồn.
0: Thu đưa mắt nhìn Khang, không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Con mắt buồn như là phủ một màn sương. Khang cũng không nói gì thêm, cúi đầu nhìn dĩa thức ăn của mình. Mọi người đều yên lặng cho đến khi xong bữa ăn. Bà Tư mới nhìn ngón tay đeo nhẫn của Khang và lên tiếng hỏi.
4: Bà nhà hôm nay cũng bận nữa hay sao?
0: Khang nghe bà hỏi mà như nhói đau trong lòng ngực. Chàng thở dài một hơi rồi mới từ tốn trả lời.
1: Nhà tôi mất được vài năm rồi thêm.
0: Đến lượt bà Tư ngỡ ngàng ngồi yên. Khang giơ cao bàn tay nhìn chiếc nhẫn vàng, lòng buồn hiu hắt. Thu cũng đưa mắt nhìn anh với ánh mắt xót xa. Khang gượng cười đứng lên và nói.
1: Tôi chào thím và cô, tôi muốn về sớm.
0: Chàng bước lại gần, vuốt tóc nhẹ nhẹ bé Rose và nói một cách ấp úng.
1: Rose, chú ước gì chú?
0: Khang không nói hết câu. Chàng gật đầu chào mọi người một lần nữa, vội vàng hướng về phía cửa ra vào. Trời vừa đổ cơn mưa, những hạt mưa nhẹ nhẹ như hơi nước hắt vào mặt. Khang để yên không buồn đưa tay vuốt. Chưa ai ra về cả, bãi đậu xe còn vắng lặng. Khang mở cửa xe, ngồi ngửa đầu trên ghế. Những giọt nước mưa và nước mắt lăn trên gò má, mặn trên bờ môi. Khang nấc lên. Mình ơi!

0: còn nhớ rất rõ. Trời mưa rất nhẹ, nhưng lúc đó highway 50 nhỏ hẹp trơn trượt và uốn lượn khi tới gần Lake Tahoe. Chỉ chừng hơn nửa giờ nữa là đến nơi. Khang nhìn về đằng trước, giữ vững tay lái chiếc xe Toyota, miệng hát nho nhỏ một bài hát quen thuộc trong lúc nhàn tựa đầu vào thành xe, mắt lim dim. Bất chợt bé Kimberly nằm ngủ trong ghế an toàn phía sau giật mình khóc lớn. Nhàn cũng giật mình tháo dây an toàn, nhồi người về phía sau bồng con lên dỗ dành. Khang lo ngại nhìn qua bên phải và nhắc vợ:
1: "Em cẩn thận, đường quanh co nguy hiểm lắm."
0: Chỉ có vài giây mà Khang không để mắt về phía trước. Chiếc Toyota của chàng đã lệch sang lên bên trái trên con đường hai chiều. Chiếc xe SUV chạy ngược chiều bấm kèn inh ỏi, làm Khang hốt hoảng bẻ tay lái về phía bên phải thật gấp. Mắt của Khang hoa lên, tiếng nhàn la thất thanh khi chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên đường và Khang bất tỉnh đi không còn biết gì nữa cả. Khang mang dây an toàn cho nên chỉ bị thương nhẹ. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Khang đã khóc lên nức nở khi biết là Kimberly đã bị văng ra ngoài xe và đã qua đời. Còn Nhàn thì bị thương nặng ở đầu, hiện vẫn mê man trong phòng hồi sinh. Dù hãy còn yếu, Khang vẫn ngồi bên giường vợ hàng giờ cho đến khi Nhàn mở mắt. Khang cầm tay Nhàn cố nín, nhưng mà những dòng nước mắt vẫn lăn dài. Nhàn mở mắt rồi nhắm mắt lại nhiều lần. Nàng cố gắng thều thào lên tiếng gọi con:
2: Kimberly.
1: Con nằm bên phòng bên cạnh. Em yên tâm. Anh xin lỗi em.

0: lạnh dần. Hàng òa lên khóc nức nở, gục đầu trên ngực vợ cho đến khi người y tá dìu chàng đứng dậy và đưa tay vuốt mắt cho nhàn. Mấy tháng sau đó, hầu như chiều nào Khang cũng lên nghĩa trang Oak Hill để thăm mộ vợ con chôn chung với nhau trên sườn đồi. Anh ngồi bó gối nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nhàn khắc trên tấm bia cẩm thạch màu đen, lâu lâu lại đưa tay chùi mắt. Những nén hương đốt cho nhàn đã tàn, nhưng Khang vẫn còn ngồi đó, có khi đến tận lúc bóng chiều nhạt nhòa. Khang ngồi câm nín, nhưng những lời nói thầm cho vợ lại mang nặng niềm xót xa.
1: Em và con hãy tha tội cho anh. Từ ngày không có em, anh sống vật vờ, nhiều lúc chỉ muốn theo em xuống lòng đất lạnh, ôm em trong vòng tay để chúng mình có nhau đời đời. Em còn trẻ đẹp, con còn thơ ngây, tại sao anh có thể vụng về để cho chúng mình xa cách? Em ơi, em tha lỗi cho anh.

Khang nổ máy xe, đưa tay vuốt mặt, từ từ rời khỏi parking. Mình ơi, giờ này mình và con ở đâu? Ừ, nếu còn sống thì bây giờ Kimberly chắc cũng gần bằng bé Rose. Con bé xinh đẹp nhưng mà hình như lúc nào nó cũng buồn. Cha nó đi đâu làm cho nó mong chờ. Còn mình mong có con để săn sóc, mà sao con mình lại bỏ đi. Nước mắt của Khang lại ứa ra nhạt nhòa trong bóng đêm.

cậu ồn ào nhẹ nhẹ thở dài, nhìn chiếc ghế trống bên cạnh. Tài không tới như đã hứa, nhưng Thu cũng không mấy thiết tha. Ai cũng cho là Thu may mắn, vừa ly dị được hơn năm đã có người tình mới, một bác sĩ y khoa độc thân, giàu có và chững chạc. Nhưng Thu đã nhiều lần tự hỏi không biết đây có phải là tình yêu hay không. Khi chia tay với Khoa, Thu thấy lòng mình khô héo, không còn tin tưởng bất cứ người đàn ông nào. Tin làm sao được khi mà Thu vất vả chắc chiêu từng đồng lương thư ký nuôi con và nuôi Khoa ăn học thành tài. Để rồi sau khi tốt nghiệp, Khoa nhận việc ở một nơi xa, viết lá thư chia tay để lại trên bàn như thể là báo tin cho một người quen. Thu đã khóc, đã oán hận và muốn trả thù, muốn chứng tỏ cho con người bội bạc biết là Thu có thể có người đàn ông khác sáng giá hơn hắn. Tài đã mang lại cho Thu lòng ước vọng đó, vì với nhan sắc chín mùi của người đàn bà một con dưới 30 tuổi, Thu đã dễ dàng chinh phục Tài sau mấy lần đưa con đến khám bệnh tại văn phòng chuyên khoa của Tài do bác sĩ gia đình và cũng là người quen giới thiệu. Đã hơn 40 tuổi, Tài cũng đã từng trải trên đường tình, nhưng cuộc tình nào cũng không đưa đến hôn nhân. Không phải là Tài không yêu những người đàn bà đã gặp gỡ đó, nhưng bởi vì Tài quá giàu và không người đàn bà nào mà Tài yêu thương chịu ký giấy để mà phân chia tài sản trước. Một cái thứ hợp đồng hôn nhân đề phòng nếu khi chia tay, Tài không phải chia đồng đều cái gia tài đồ sộ của mình. Họ cho là Tài đã coi nhẹ họ, thiếu lòng tin và có lẽ không yêu thương thật tình. Tài đã thấy ở Thu gần như tất cả những gì mà mình mong mỏi. Thu đẹp, đầm thắm và quan trọng nhất là Thu rất là hiền. Khi đã trở thành người tình, Thu hầu như lúc nào cũng nghe theo ý kiến của Tài để được Tài kể cho nghe về những mối tình cũ và nguyên nhân tế nhị không đưa đến hôn nhân. Thu lúc đó chỉ mỉm cười nhún vai và nói là đưa giấy ra, Thu sẽ ký ngay. Tài đã cầu hôn, đã đưa hợp đồng do một luật sư Mỹ danh tiếng soạn thảo, ghi rõ là nếu phải chia tay, Thu sẽ được chia phần 500.000 Mỹ Kim. Thu thấy hợp đồng như thế là đủ công bằng. Nhất là những ngày gần đây, ngoài những món quà đắt giá, Tài còn chu cấp thêm cho Thu để Thu thanh toán những món nợ nần credit card mà Thu đã gánh chịu trong những ngày nuôi con và nuôi Khoa ăn học. Tài cũng đã giúp Thu mướn một căn apartment khang trang nhưng giá rất rẻ của một người bạn của Tài. Có một điều không ghi trong hợp đồng nhưng làm Thu rất phân vân. Tài muốn Thu cho riêng mình, không muốn Thu chia sẻ tình cảm cho bất cứ ai, dù đó là Rose, đứa con riêng không mấy có cảm tình với Tài. Tài đề nghị Thu gửi con vào nội trú, chỉ mùa hè mới được đón về, hoặc là gửi con cho mẹ ở Santa Ana nuôi, lâu lâu đi thăm một lần. Thu đã nghĩ, đã biết là mình không thể xa con, đã cố gắng thuyết phục Tài, mong Tài thay đổi ý kiến nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Và hôm nay, Tài không đi cùng với Thu đến dự họp mặt với người đồng hương vì hai người vẫn còn bất đồng ý kiến. Thu biết mẹ mình rất vui thấy con mình tìm được nơi nương tựa vững vàng và sẵn lòng nuôi con giùm mình. Thu cũng rất thương mẹ, nhưng mà khi mà nhìn đôi mắt buồn của Rose mỗi lần nhắc đến cha nó, làm sao Thu có thể đành lòng xa con. Thu nghĩ đến người đàn ông vừa quen biết, thấy đôi mắt như rớm lệ của Khang khi nhắc đến người vợ quá cố. Thu biết rằng không có gì đau khổ hơn khi

0: cười khanh khách, làm cho Tony phải thò đầu sang cubicle của Khang và lên tiếng hỏi:
1: "Nè mày cười cái gì vậy?"
0: Khang vừa cười vừa lắc đầu và trả lời với Tony:
1: "Mày không hiểu đâu."
0: Sau khi nghe câu trả lời của Khang, Tony gật gù thông cảm và lên tiếng nói:
1: "Ok, tao không hiểu, nhưng thấy mày không còn cái mặt đưa đám bấy lâu nay, tao mừng cho mày."
0: Nói xong, hắn đưa cao ngón tay cái, nhếch miệng cười với Khang trước khi rụt đầu trở lại cubicle của mình. Khang nhìn theo lắc đầu nhẹ nhẹ. Cái thằng tò mò nhưng thật là dễ thương. Nó thấy Khang buồn, thường hỏi han dù chỉ là đồng nghiệp chứ không phải là bạn thân tình. Email của Thu vẫn còn hiện rõ trên màn ảnh máy computer. Khang bật cười vì không biết Thu hỏi ai mà biết trả lời Khang bằng mấy chữ bất kỳ đặc là anh nói thánh nói tướng. Khi Khang nói đùa là Thu phải lên trường Hùng Vương ngồi cùng các em nhỏ học tiếng Việt với cô giáo Huệ Tường. Vì Thu khoe khoang với Khang là hồi còn ở quê nhà, Thu nhiều lần đi câu cá gô. Hai người đã là bạn quá thân và khá thân để Khang có thể nói đùa từ ngày Thu gửi cho anh những bài viết về thời thơ ấu để cho anh sửa trước khi Thu post lên diễn đàn quê chúng mình. Những bài viết đầy lỗi chính tả nhưng rất mộc mạc, dễ thương và chứa chan tình người đã làm cho Khang xúc động, cho nên chàng không nề hà ngồi sửa từng dấu hỏi, dấu ngã và những chữ viết sai vì cách phát âm của người miền Nam. Khang tưởng như mình đang đứng bên bờ rạch, nhìn Thu sắn cao ống quần, bước những bước e dè xuống nước.
2: "Em không biết lội, nhưng thích theo bạn bè xuống rạch bắt ốc, đem về luộc cho cả nhà ăn. Có lần em trượt chân, té ngập đầu, may mà được chính mập kéo lên. Giàu ngạo em là dầu ớt hụt. Chính mập nói thương em, nhưng chơi ác lắm. Dạy em tập lội, cho chuồn chuồn cắn rốn, đầu muốn khóc luôn. Mà em có biết lội đâu. Nhiều năm rồi mà em vẫn nhớ cái miệng méo sệt của chính mập. Khi em báo tin là gia đình em qua Mỹ định cư. Nhớ, nhưng là nhớ, mà thôi không nói nữa đâu."
0: Rồi cuối cùng Khang quyết định đưa bài viết của Thu cho ông chủ báo làng ta để đăng trong một quê nhà yêu dấu tuần này. Khang chưa cho Thu biết, định là sau khi báo in xong sẽ mang tận tay một tờ đến nhà của Thu. Khang nghĩ sự bất ngờ chắc sẽ làm Thu xúc động và vui mừng, vì đây là lần

0: và biết ơn.
1: Cảm ơn anh Khang đã sửa bài cho Thu, rồi còn đưa bài lên báo nữa.
2: Vì tôi thua chiến mặt, bị người yêu bỏ rơi.
1: Anh Khang ngạo Thu hoài.
2: Bộ mối tình đầu à, còn nhớ nhiều không?
1: Puppy love mà anh, hồi đó còn nhỏ xíu, giờ nhớ lại thì thấy tức cười.
2: Tôi không có tuổi thơ thê vị như vậy, chưa bao giờ được bơi ở một dòng sông, lội bùn dưới con rạch, nghe chim hót giữa vườn cây ăn trái mênh mông ở quê hương mình giống như Thu.
1: Nhưng anh có tuổi thơ đầy đủ và yên lành cho nước Mỹ, không có như Thu mới lớn đã buồn rầu nhìn ba má lo lắng vì đời sống chật vật.
2: Cũng không yên lành lắm đâu Thu. Khi còn đi học, tôi thường bị tụi Mễ và Mỹ Đen bắt nạt, bị tụi nó đánh sưng mặt nhiều lần. Về nhà còn bị bố tôi phạt quỳ vì cái tội đánh lộn ở trường.
1: Anh cao lớn như vậy cho nên thích đánh lộn phải không? Sao ông thành võ sĩ giống như Lê Cung mà lại hành nghề dứt văn?
3: Khang chỉ cười xòa không trả lời. Bé Rose từ nãy giờ vẫn ngồi yên dựa vào mẹ trên ghế sofa dài. Đôi mắt của Rose mở lớn nhìn Khang. Con bé không hiểu sao người đàn ông này không vồ vập ôm ấp mẹ nó giống như ông Tài. Cái ông đó còn không muốn nó ở gần mỗi lần ông tới nhà nó, và nó ghét cay ghét đắng mỗi lần ông ta đưa mẹ nó đi chơi vào dịp cuối tuần, bỏ nó cho người hàng xóm trông nom giùm. Mỗi lần như thế nó khóc rắm rứt, mặc dù mẹ nó khi trở về đều mua quà cho nó cũng như ôm ấp vỗ về nó. Có lần nó thấy mẹ nó chảy nước mắt khi vuốt tóc nó, và trong cái đầu óc ngây thơ của nó nghĩ là ông Tài đã làm mẹ nó buồn. Nó thủ thỉ bên tai mẹ những câu I hate him. Khang đưa mắt nhìn đứa bé, nó e dè dụi đầu vào vai mẹ. Anh hỏi nhẹ nhàng,
2: How are you, Rose? Cháu mấy tuổi rồi?
3: Con bé nghe hỏi thì ngập ngừng, xòe bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt và nói,
4: Khang.
2: Đã 5 tuổi rồi cơ à? Thế cháu đi học chưa?
1: Dạ, cháu mới vào preschool thôi. Hằng ngày Thu đưa con tới trường, buổi chiều bà Mỹ và hàng xóm đón về, rồi trông giùm cho đến khi Thu đi làm về. Chắc anh có mang theo hình của Kimberly cho Thu xem được không?
3: Khang gật đầu nhẹ nhẹ, mở bóp rút một tấm hình nhỏ đưa cho Thu xem. Đứa bé gái chỉ mới hơn 1 tuổi, cười đưa 2 chiếc răng cửa trong

0: lúc đôi mắt mở lớn như muốn nhắn nhủ điều gì. Thu nhìn tấm hình, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Khang, xúc động nắm nhẹ bàn tay của anh.
1: She's so beautiful.
0: Khang mỉm cười xa vắng. Barrows cũng tò mò quan sát tấm hình. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi Khang.
1: Your daughter?
2: Yes, đây là con gái của bác đó.
1: She's cute, crazy.
0: Nghe nó hỏi câu này, Khang xúc động, mắt lại muốn rớm lệ.
2: She's gone.
1: Gone?
2: Yes, up in the sky with her mom.
0: Bé Rose ngập ngừng một hồi rồi như chợt hiểu, nó chợt lên tiếng nói.
1: I'm so sorry.
2: Thank you, Rose.
0: Khang đứng lên, cất tấm hình vào trong bóp rồi lên tiếng nói.
2: Cũng muộn rồi, tôi phải về. You are so nice, Rose. May I help her?
0: Con bé gật đầu, rời khỏi vai mẹ, chạy đến ôm ngang hông của Khang, đôi mắt buồn ngước nhìn.

0: Em xin chào em.
1: Thu tiễn chân Khang ra đến tận cửa, cô thì thầm như gió thoảng bên tai của Khang.
2: Con bé chưa có hốt một người đàn ông nào ngoại cha nó. Cảm ơn anh đã cho mẹ con em một cái buổi tối thiệt là vui. Mong anh bảo trọng và đừng có quá buồn. Rose chắc cũng mong anh trở lại thăm chúng em thường.
1: Khang chợt nhận thấy Thu vừa thay đổi cách xưng hô. Anh thân mật nắm cánh tay Thu và nói:
0: Anh phải cảm ơn Thu mới phải. Đã lâu lắm rồi anh mới có được những giây phút êm đềm như thế này. Thôi anh về nha, chúc em và con ngủ ngon đêm nay.
1: Khang quay lại vẫy tay chào Rose trước khi cúi đầu lầm lũi bước ra chỗ đậu xe. Thu đứng nhìn theo chiếc bóng của Khang đổ dài trên mặt đường. Đêm chưa khuya lắm nhưng vắng lặng. Thu có cảm tưởng như đang được nghe bước chân xa dần của Khang và tiếng đập nhẹ của trái tim mình khi nghĩ đến người đàn ông dịu dàng như một người bạn thân quen đã quen nhau từ lâu, từ

0: trên đường nhỏ đầy bóng mát trong khu nghĩa trang Oak Hill. Thu dựa sát vào Khang như muốn ngã đầu trên vai của chàng, giọng nàng thì thầm:
1: "Em cảm thấy em đẹp chứ không sợ hãi khi vô nghĩa trang, chắc tại có anh đi bên cạnh em."
2: "Nhưng nếu mà anh không đi cạnh em mà lại nằm đâu đó trong này thì sao?"
1: "Anh đừng có nói gỡ vậy."
2: "Thật ra trước này có nhiều lúc anh đã muốn chết hết sức."
1: "Em biết anh rất là yêu chị Nhàn, nhưng mà chuyện đã qua, anh cần quên đi."
2: "Thì đúng là khó quên thật, nhưng mà bây giờ anh cũng đang yêu em đây, em không thấy sao?"
1: "Dạ cảm ơn anh."
2: "Em và Rose là hạnh phúc của anh lúc này. Anh sẽ lo cho em và con suốt cuộc đời này."

0: Em đã nói rồi, không phải chỉ vì anh mà là vì Rose. Và vì có lẽ em chẳng bao giờ yêu Tài. Em yêu những cái tiện nghi ông ta mang lại cho em thì đúng hơn. Em đã trả lại cho ông ta tất cả những cái gì em nhận, và đã xin lỗi ông ta khi chia tay.
1: Ông ta có biết là em yêu anh không?
0: Ban đầu thì không, nhưng mà khi ông ta không để cho em yên á, thì em nói thật là em đã yêu người khác. Ông ta đã tức giận như là điên khùng vậy đó, sỉ giả em không tiếc lời. Nhờ vì chưa bao giờ ông ta bị một người con gái nào bỏ rơi. Ông ta hỏi anh là ai, và em cũng bực mình, cho nên em đã nói lại với ông ta là it's not your damn business.
1: Tội nghiệp cho em, I'm sorry.
0: Don't say that. Với anh đó, em chỉ biết là tình yêu thôi. Em chỉ sợ anh coi thường em á, vì em quá dễ dãi trong vấn đề tình cảm.
1: Anh biết.

0: sự yếu đuối của con người. Em đã bị phụ bạc, muốn chứng tỏ với mọi người là em không phải là người kém cỏi, mà em cũng có những nhu cầu của người đàn bà còn rất trẻ. Anh hiểu và không bao giờ ghen với cái quá khứ của em, chỉ mong là em quên và yêu anh chân thật giống như là em nói.
1: Em chỉ còn yêu anh thôi.
2: Thu dụi đầu vào vai của Khang. Lúc đó thì Khang đi chậm lại và chỉ một ngôi mộ lên tiếng nói:
0: Chúng mình đến nơi rồi.
2: Anh đón lẵng hoa và bó nhang từ tay của Thu, đặt trước tấm bia, lúi húi bật lửa, cầm bó nhang cháy đỏ, khấn thầm. Đầu của Khang gục xuống, tóc xõa che bầm trán và đôi mắt nhắm hờ, nhưng giọt nước mắt vẫn đọng trên bờ mi. Thu lặng lẽ đứng nhìn từ xa, chỉ khi thấy Khang cắm những cây nhang trên đầu mộ bia,

0: và chăm sóc anh ấy suốt cuộc đời còn lại của chúng em. Em biết anh lúc nào cũng yêu chị hết, và em cũng chỉ là một phần nhỏ trong đời của anh. Xin chị phù hộ cho em, cho chúng em được thiên yêu nhau mãi mãi.
1: Thu quỳ xuống mặt cỏ, cúi đầu thật thấp. Và khi nàng ngẩng lên nhìn qua khối hương nghi ngút, Thu thấy người đàn bà trên mộ bia như cười với mình. Khang đỡ Thu đứng dậy, ôm ngang lưng nàng để cho Thu nghiêng đầu dựa vào mình. Hai người đứng nhìn mộ bia như thế rất lâu, cho đến khi những cây nhang đã tàn mới chậm chạp ra về. Những bạc nắng vẫn còn rơi rớt trên đồi. Khang và Thu yên lặng đi bên nhau, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau không nói. Nhưng hình như cái im vắng của cuối ngày trong nghĩa trang cũng im đềm như tình yêu của họ đang gửi gắm cho nhau qua ánh mắt.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp.

0: em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
1: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Chim Mi liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
0: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Chim Mi tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
0: Dạ, xin tuân lệnh.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy.

0: anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền VegiSoup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

Phương Hương và Nam Phong xin kính gửi lời chào bái ngộ đến quý thính giả. Phương thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Quý uống ngụm nước rồi nằm phật xuống giường, nhíu mày nhắc lại. Cơn nhức đầu bóp nhói hoa cả mắt thật khó chịu. Mấy ngày rồi cô không ngủ được, cái cảm giác ớn lạnh làm cho cô ngồi dậy không nổi. Tất cả thuốc men mà Hương Chi mua về uống đều không có kết quả gì hết. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cô thấy mình yếu hẳn như đã bệnh từ lâu lắm. Hương Chi đang loay hoay soạn thuốc cho Hoàng Thúy thì bà chủ nhà bước vào và lên tiếng nói:
1: Cô Chi ơi, cô có người tìm.
0: Dạ. Hương Chi ngồi lại lấy cho xong thuốc. Bà chủ nhà bước tới sờ trán Hoàng Thúy rồi chép miệng:
1: Nóng quá, này mấy ngày rồi mà không hết. Hay là cô đưa cô ấy vào bệnh viện xem.
2: Dạ, con định nếu mà không bớt thì ngày mai đưa. Hôm nay để rồi đưa y tá chích coi sao.
1: Thôi cô ra với bạn đi, để tôi gọi cô ấy uống thuốc cho.
2: Dạ.
0: Hương Chi đứng dậy đi ra cửa. Quốc Uy đang ngồi trên xe chờ cô. Hương Chi gượng cười và nói:
2: Chào anh Uy.
3: Rảnh Hương Chi?
2: Dạ em cũng hơi bận chút xíu.
3: Ủa bận hả? Tại cũng có gì tính rủ Chi đi uống cà phê vậy mà.
2: Uống cà phê bây giờ hả? Có cái chuyện này em không biết là có nên cho anh hay không. Nhưng mà thôi kệ, nói đại đi. Nhỏ Thúy nó đang bị bệnh á.
3: Bệnh hả? Lâu chưa?
2: Gần tuần lễ rồi.
3: Sao mà sao không cho anh biết?
2: Tại vì lâu quá anh không có đến. Em tưởng là anh đổi ý, anh không có đến nữa.
3: Em nghĩ cái gì lung tung vậy? Thiệt là tầm bậy à.
2: Với lại nó đang bệnh, nó đâu có tiếp anh được.
3: Anh đâu có cần cổ tiếp, anh chỉ muốn lo cho cổ thôi mà.
2: Thôi anh sao mà lo được, anh có biết thuốc men gì đâu. Với lại
3: anh hiểu rồi, nhưng mà không sao đâu, cái chuyện vụ đó đâu có gì đâu mà quan trọng. Thôi bây giờ đưa anh vô thăm cổ đi.
2: Nhưng mà em nói trước ở nhà, nếu mà nó có cái thái độ khó chịu đó thì anh đừng có buồn rồi nha, em không có chịu trách nhiệm chuyện này đâu đó.
0: Quốc Huy không trả lời, anh lẳng lặng đi theo Hương Chi. Bà chủ nhà đang lay lay Hoàng Thúy dậy, còn cô thì nằm li bì như không muốn dậy. Hương Chi bước đến kéo màn, ánh sáng làm cho Hoàng Thúy che mặt lại, rồi cô nói nhựa nhựa: Mày đóng cửa lại giùm tao đi. Quốc Uy gật đầu chào bà chủ nhà, rồi ngồi ngay xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hương Chi hơi thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ là Quốc Uy thân mật quá đà như vậy. Cô sợ anh làm cho Hoàng Thúy khó chịu. Nhưng thật lạ, Hoàng Thúy chỉ hơi nhăn mặt tỏ vẻ phản đối, hoàn toàn không có cái vẻ gì gọi là từ chối. Cô mệt đến mức không làm gì nổi, ngay cả chuyện bực mình. Quốc Uy chợt quay lại Hương Chi rồi nói:
3: Cô nằm dậy được mấy ngày rồi?
2: Em cũng không nhớ kỹ nữa, nhưng mà hình như là hơn một tuần rồi đó.
3: Có cái triệu chứng gì đặc biệt không?
2: Triệu chứng hả? Trời ơi, sao anh hỏi giống bác sĩ quá vậy? Thì nó nói là nó nhức đầu, nó thấy ớn lạnh, rồi nó suốt ngày nó cứ nằm mơ màng vậy đó, nhiều khi hỏi gì nó cũng không chịu trả lời.
3: Nhưng mà cổ có ngủ được không?
2: Ban đêm thì em không biết, nhưng mà em không có thấy nó ngủ ban ngày, rồi thấy nó không chịu ăn uống gì hết á.
0: Quốc Uy nghiêng người tới lấy hộp thuốc trên bàn xem xét, rồi ngẩng lên và tiếp tục nói:
3: Em chuẩn bị đi, mình đưa cổ vô bệnh viện.
2: Hả? Đưa ngay bây giờ hả? Bộ bệnh nặng tới vậy.
3: Cái này không có phải là cảm thường đâu, vô bệnh viện làm thử nghiệm mới biết được.
0: Thái độ của Quốc Ly làm cho Hương Chi hơi ngạc nhiên, nhưng và Hương Chi vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì thấy anh chàng này có cái vẻ thầy thuốc quá. Cô xếp ít đồ cho Hoàng Thúy rồi ngồi xuống cạnh giường và nói:
2: Thúy, dậy đi, dậy thay đồ rồi đi bệnh viện nè, dậy.
0: Hoàng Thúy chống tay cố ngồi lên. Quốc Uy bước ra ngoài cho Hoàng Thúy thay đồ. Vẻ ngoan ngoãn của cô làm cho anh ta thấy hài lòng. Khi mà bệnh thì cô không nhăn nhó khó tính. Nếu mà cô khăng khăng từ chối anh giống như những lần trước thì chắc anh cũng phải chịu thua. Hương Chi dìu Hoàng Thúy ra xe. Thấy Quốc Uy, cô cũng không hề có dấu hiệu nào gọi là phản đối. Cô ngồi vào xe, tựa đầu trên vai Hương Chi, đôi mắt khép lờ đờ. Quốc Uy đưa tay sửa kính chiếu hậu để nhìn xem Hoàng Thúy như thế nào. Anh hơi quay đầu lại rồi hỏi:
3: bây giờ cô thấy trong người sao?
2: Tôi thấy khó chịu lắm.
0: Hương Chi mỉm cười. Nãy giờ thái độ của Hoàng Thúy cũng làm cho cô ngạc nhiên không ít. Cũng như Quốc Uy, cô sợ con nhỏ bạn của mình dở chứng không chịu đi. Lúc đó chắc cô cũng chịu thua. Hoàng Thúy mà không muốn cái gì thì có trời mới ép được nó. Khi xe đến cổng bệnh viện, rồi Quốc Uy đưa cả hai người vào trong phòng khám. Không biết là anh nói gì đó với cô y tá, rồi vào phòng trong. Cô ta bước đến Hoàng Thúy. Cô y tá lên tiếng nói:
2: chị đi nổi không? Nếu đi không nổi thì tôi mang xe đẩy tới nha.
4: Được rồi, tôi tự đi được.
0: Cả hai dìu cô lên lầu. Cô ta mở phòng rồi giúp Hoàng Thúy nằm xuống giường. Hương Chi nhìn xung quanh, e ngại lên tiếng nói:
2: dạ thưa cô, nằm ở cái phòng này chắc là tiền nhiều lắm ha cô. Bộ đây là phòng đặc biệt, chắc gì đây là người nhà của bác sĩ phải không?
5: Dạ, bác sĩ nào?
2: Thì bác sĩ Quỳ.
5: Ủa, nói vậy chị không phải là người nhà của ông ấy hả?
0: Quốc Quỳ làm ở bệnh viện này. Hèn gì. Hương Chi nghĩ thầm một cách ngạc nhiên. Từ đó tới giờ cô cứ nghĩ anh làm ở một công ty nào đó. Còn anh thì cũng không hề nói mình làm nghề gì. Bây giờ thì cô mới hiểu cái động tác chăm sóc của Hoàng Thúy đối với hồi nãy rất là thuận. Cô y tá lên tiếng nhắc lại:
2: chị này không phải là người nhà của bác sĩ sao?
5: Dạ phải chứ, nó là người nhà, còn tôi là bạn của nó.
2: Vậy hả? Hèn chi tối nay không phải cà trực mà bác sĩ cũng vào đây.
0: Cánh cửa chợt mở ra rồi Quốc Uy bước vào. Hương Chi nhìn anh trong chiếc áo blue, nhìn anh có vẻ lạ hẳn. Cô đứng qua một bên chờ anh khám cho Hoàng Thúy. Anh nói gì đó với cô y tá, Hương Chi không nghe. Nhưng mà khi cô ta đi ra, Hương Chi bước tới và hỏi:
5: nó bị gì vậy anh Huy? Không phải là bị cảm sao?
3: Chờ kết quả xét nghiệm mới biết chính xác được. Nhưng mà anh nghĩ có thể là thương hàn đó.
5: Hả? Thương hàn? Trời, bệnh nặng như vậy sao?
3: Bởi vậy, đúng lý ra là em phải cho anh biết sớm chứ.
5: Thì em sợ là làm phiền anh. Mà em cũng đâu có biết là anh có thích nó nữa không mà gọi.
0: Cái nhìn của Quốc Uy làm cho cô im hẳn. Cô có cảm tưởng nếu nói kiểu đó nữa, chắc cô sẽ nhận một cái cốc vào đầu. Biết đâu. Chợt nhớ ra, cô nhìn về phía Hoàng Thúy rồi ra hiệu cho anh ra hành lang. Quốc Uy đi theo cô rồi hỏi:
3: có chuyện gì vậy?
5: Anh Uy, bệnh như vậy nè, có bắt buộc phải ở cái phòng này không? Mình có thể đổi cái phòng khác được không anh?
3: Ủa, đổi phòng khác làm gì ạ?
5: Tại vì em sợ cái phòng mà nó sang như vậy đó, em sợ đóng tiền nó...
3: Đóng tiền nhà thương nhiều phải không?
5: Em nói thiệt với anh đó là tụi em không có tiền nhiều. Mấy hôm nay tụi em...
3: Em chưa bao giờ kể cho anh nghe về cái đời sống của hai em, nhất là về Hoàng Thúy.
5: Cuộc sống của tụi em á hả? Em với nó hai đứa đều sống tự lập. Thúy nó dễ đẹp lắm,
2: Lúc mà nó còn đi học á, thì nó dễ quảng cáo và tranh cho mấy cái quán cà phê. Rồi mặc dù là không có tiền nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ để cho đóng tiền học với mấy cái khoản chi tiêu khác. Nó phải làm việc nhiều lắm đó anh.
3: Ủa, như vậy rồi gia đình của cổ đâu?
2: Nó hả? Nó chỉ có một mình à. Còn ba má nó hình như là hai người chia tay nhau hay sao á.
3: Rồi nếu vậy rồi ai nuôi cổ?
2: Bà ngoại nó. Ê, không được anh ơi. Em dặn anh này nha. Thế nó không muốn ai biết về đời tư của nó. Anh nhớ anh đừng có...
3: Biết rồi. Đừng có coi anh là cái người mà nhiều chuyện vậy chứ.
2: Thì thì em nói hờ vậy mà. Mà anh biết không, con nhỏ Thúy nó nghe, nó có cái sống lý tưởng lắm nha. Nó chỉ thích làm nghệ thuật thôi. Mà hỏi anh nè, thời buổi giờ vẽ nghệ thuật làm sao mà sống nổi. Hiếm hoi lắm mới gặp một người thích tranh rồi chịu thưởng thức để mà mua.
3: Thì cũng đúng. Anh thì không có rành hội họa lắm. Ủa, nhưng mà cái lần trước đó, khi mà cổ đoạt được giải đó là... Ủa, cái đó là vẽ nghệ thuật hả?
2: Dạ đúng rồi.
3: Rồi vậy rồi vẽ vậy có đủ sống không?
2: Nếu mà vẽ tranh bán theo thị trường á thì mình sống một cách thoải mái hơn. Nhưng mà nó chỉ vẽ khi mà nó hết tiền thôi à.
3: Đúng là cái người mà sống vì nghệ thuật, dám sống vì lý tưởng của mình, người như vậy đó không phải là dễ kiếm đâu.
2: Anh có dễ hiểu nó ghê ha.
3: Nè, mà chị đừng lo. Ví dụ mà cái phòng ở đây đó, mấy cái tiền ở đây đó, để anh tính cho. Đừng có cho Thúy biết, nói Thúy đừng có nghĩ tới cái chuyện đó.
2: Anh làm cho em thấy ngại thêm á. Nếu mà con bạn em nó thích anh á thì cái chuyện đó không có gì. Đằng này, trời ơi, cái cách đối xử của nó kỳ cục quá. Bộ anh không cảm thấy là...
3: Cảm thấy gì đâu, anh không có thấy gì hết á. Ngoài cái ý nghĩ là hơi đau lòng chút xíu thôi, anh là con trai mà.
2: Cái con nhỏ Thúy này, nó thiệt, nó mà để mất anh là nó ngu không thể tưởng tượng được á.
3: Nhìn bề ngoài của Thúy, anh cứ tưởng cổ là con gái út ở trong một cái nhà nào đó, rồi được mọi người trong nhà chiều chuộng, cưng chiều. Không ngờ cổ sống một mình mà lại có bản lãnh như vậy.
2: Trời ơi, anh không có biết đâu. Nó đó hả, bướng dữ lắm. Bà ngoại nó nói á hả, cái tánh tình của nó giống y chang mẹ nó vậy đó.
3: Vậy hả? Sẽ coi mấy giờ rồi. Chị ăn gì chưa vậy?
2: Dạ chưa, em định lát nữa về nhà rồi em ăn luôn.
3: Thôi đi xuống phòng ăn với anh. Anh cũng chưa có ăn gì hết.
2: Vậy lát nữa đó, anh coi chừng nói giùm em nha. Em về nhà chút.
3: Coi chừng sao? Coi chừng giống như là baby vậy đó phải không? Anh sợ mình không có khiếu nuôi baby đâu.
2: Cái anh này. Hương Chi cười khúc khích và lững thững đi xuống lầu với Quốc Uy. Công nhận ở bên anh, lúc nào cô cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, kể cả những lúc nặng nề nhất như lúc này chẳng hạn. Khi hai người rời khỏi phòng ăn, Quốc Huy hơi đứng lại khi thấy Hương Chi đi theo anh.
3: Thôi em đi về đi, tối rồi. Tối nay đó thì cứ ở nhà ngủ đi, rồi sáng mai vô nha.
2: Nhưng mà em nói thiệt nha, em bỏ nó đây, em không có yên tâm chút nào hết á.
3: Mắc tin tưởng vậy hả? Giao cho bác sĩ này mà không yên tâm sao? Vậy chứ bây giờ muốn giao cho ai mới yên tâm đây?
2: Nhưng mà anh còn phải trực mà.
3: Ở đây đó thì có y tá trực rồi, không có sao đâu. Bảo đảm đó là họ sẽ rất là tận tâm với lại Thúy. Yên tâm chưa?
2: Vậy thì anh có thể ở đây thường xuyên với nó được không?
3: Giờ muốn sao? Nếu cần đó thì anh sẽ ngồi trên giường suốt đêm luôn. Em mà đúng là lo xa.
2: Dạ thôi được rồi, em hết lo rồi. Thôi em chúc anh ngủ ngon. Ủa không phải chúc anh có sức khỏe để mà chăm sóc bệnh nhân nha.
3: Thôi được rồi chào em ha.
1: Rồi Quốc Uy quay lên phòng bệnh. Hoàng Thúy thì lúc này đã ngủ yên. Cô y tá đưa cho anh kết quả xét nghiệm. Quốc Uy nhìn lướt qua, đúng như là anh chẩn đoán, cô bị nhiễm thương hàn. Anh chợt cảm thấy mình là thật bậy khi một tuần nay không hề đến thăm cô. Đúng hơn là sai lầm khi muốn để cô nhận ra sự vắng mặt của anh để cảm thấy hụt hẫng. Và kết quả, anh là người hụt hẫng chứ không phải là Hoàng Thúy. Quốc Uy bảo y tá chuẩn bị truyền nước biển cho cô, rồi bảo cô đi ra và tự mình làm mọi việc. Khi chiếc kim ghim vào tay, cô khẽ cựa mình mở mắt, rồi lại thiếp đi. Quốc Uy ngừng tay lại, quan sát xem phản ứng của Hoàng Thúy như thế nào. Thấy cô ngủ lại, anh yên tâm, dùng băng keo để mà giữ chiếc kim nằm yên. Suốt hơn một tuần, anh tự khám bệnh cho Hoàng Thúy và săn sóc cô một cách tỉ mỉ, đến nỗi Hương Chi chẳng có việc gì làm ngoài ngồi chơi cũng như là nói chuyện. Dù không nói ra, Hương Chi cũng thầm công nhận là anh yêu Hoàng Thúy nhiều hơn cô tưởng. Đó không phải là sự tán tỉnh của một người thích một cô gái đẹp, mà là một tình cảm nghiêm chỉnh, có trách nhiệm. Nếu thật sự là người yêu thì Hoàng Thúy sẽ được nâng niu đến đâu nữa. Càng ngày Hương Chi càng cảm thấy tiếc dùm cho Hoàng Thúy. Con nhỏ này nó ngốc kinh khủng khi mà cứ chạy trốn một người tuyệt vời như vậy. Mấy hôm nay Hoàng Thúy đã khỏe lại, tuy vẫn còn yếu, cô có thể ngồi nói chuyện lâu hơn mà không thấy mệt, và hầu như ngày nào cũng có bạn bè đến để thăm cô. Cô có rất đông bạn, cho nên ngày nào cũng phải ngồi tiếp bạn, thậm chí là rất ít có dịp để tiếp xúc riêng với Quốc Uy. Tối ngày hôm nay, cô chỉ có một mình trong phòng thì Quốc Uy đi vào. Quốc Uy lên tiếng hỏi.
3: Tới giờ uống thuốc rồi nha, giờ này mà chưa uống là bị trễ đó cô bệnh nhân.
1: Dạ xin lỗi bác sĩ, mai mốt tôi sẽ nói bạn tôi về đúng giờ.
3: Nói đùa thôi mà, yên tâm đi, tôi đâu có là trách gì đâu, chỉ sợ là cô bị mệt thôi. Dù sao đó thì cô cũng đang ở trong cái thời kỳ mà phải dưỡng sức để cho nó bình phục sức khỏe lại, đừng có phí sức nhiều nha.
1: Rồi anh ngồi xuống cạnh bên giường, cập nhiệt độ cho Hoàng Thúy.
3: Để coi coi cô còn nóng không nha, bớt chưa, hôm nay cô khỏe hơn không?
1: Hoàng Thúy khẽ gật đầu và nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Quốc Uy. Anh hơi cười khi thấy vẻ thận trọng của cô. Mấy hôm nay cô có vẻ dè dặt trong cách cư xử với anh, không trốn tránh vì có muốn cũng không được, nhưng không cởi mở gần gũi. Hình như là cô biết anh, cô đang lệ thuộc vào anh, làm cho cô đâm ra khó xử. Quốc Uy rút đồ cặp nhiệt độ ra, đọc nhiệt độ rồi đứng dậy để lấy thuốc. Khi anh đưa ly nước cho cô cầm một cách dè dặt và lên tiếng nói. Tôi có thể tự lo được, mai mốt anh đừng làm như vậy. Thiệt tình là tôi ngại lắm.
3: Cô ngại gì?
1: Tôi thấy anh lo chu đáo, tôi ngại nhiều lắm.
3: Nhưng mà ngại người hay là ngại thuốc đây?
1: Hoàng Thúy hiểu câu nói đùa của Quốc Uy, nhưng cô cười không nổi, chỉ cúi đầu nhìn xuống ly nước. Tôi không muốn làm phiền anh.
3: Thôi uống thuốc đi.
1: Hoàng Thúy ngoan ngoãn làm theo. Quốc Uy nhìn cô nuốt từng viên thuốc. Anh định đón lấy ly nước thì cô rụt tay lại. Tôi tự cất được rồi, anh đừng làm như vậy. Nhưng mà Quốc Uy vẫn thản nhiên lấy chiếc ly đặt qua bàn, rồi trở lại ngồi xuống cạnh giường và nói.
3: Bây giờ nếu mà mệt đó, thì nằm xuống nghỉ đi nha.
1: Dạ cảm ơn, tôi không có mệt đâu.
3: Nè, ở đây đó tôi là bác sĩ, còn cô đó là bệnh nhân. Mà bệnh nhân đó, là phải nghe lời bác sĩ nghe không? Nằm xuống nghỉ đi.
1: Anh đỡ cô nằm xuống. Hoàng Thúy không hề phản đối. Cô kéo chiếc gối đắp lên mặt, tránh cái nhìn của anh. Quốc Uy ngồi gần cô quá, sự gần gũi và ánh mắt soi thấu tâm can của anh làm cô không chịu được. Dù biết cử chỉ của mình là ngây ngô, nhưng cô không làm khác được. Từ lúc bắt đầu bình phục, ý thức và sự tỉnh táo đã trở lại với cô. Ý thức mạnh hơn sự yếu đuối của thể chất, và cô hoang mang tự hỏi mình phải làm như thế nào. Trước đây thì cô ghét anh cay đắng, nhưng bây giờ thì đã hết. Bây giờ không có lý do gì để ghét nữa, nhưng chưa thể tiếp nhận anh như một người thân. Điều đó làm cho cô đâm ra hoang mang, khó xử. Như hiểu được ý nghĩ của cô,
6: xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
1: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
2: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
1: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
2: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
1: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Dulles, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Dulles. Mình tới đó ăn đi anh hai.
2: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
1: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
2: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
1: Phở 24 số 2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
2: Ok, let's go.
0: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ấm xanh vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 55 55 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: việc làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty MDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty MDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Dạ xin chào.
1: Sao em không nghe vậy?
0: Dạ alo. À, dạ rồi. Dạ lời đầu tiên cho Hồng Hạnh xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý thính giả nghe đài tiếng nước tôi tại Atlanta, Georgia cũng như tại các thành phố và tiểu bang gần xa. Chúng ta đang bước vào tuần thứ hai của tháng 6. Phải nói là giữa tháng 6 rồi đó ạ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026. Hồng Hạnh rất vui được có mặt tại đài, chào đón tất cả quý thính giả đến với chương trình Sóng Nhạc cùng với anh Tiến Dũng. Dạ em chào anh Tiến Dũng ạ.
2: Chào Hồng Hạnh ha. Tiến Dũng cũng xin kính chào tất cả quý vị gần xa. Hôm nay rất là vui để có cơ hội trở lại cùng với tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có một tuần lễ mới thật là vui, sức khỏe dồi dào và mọi sự được như ý. Thì hôm nay như lời Hồng Hạnh nói là mình đã vào tuần lễ thứ hai rồi ha. Thì không biết là Hồng Hạnh ý muốn nói rồi tặng cho thính giả mình cái gì đây thì nói cho thính giả mình nghe không?
0: Dạ chúng ta bước vào tháng 6, giữa tháng 6 và không khí cũng đã nóng lên đó ạ. Dạ Hồng Hạnh cũng trong thời gian chờ thính giả gọi vào 770-458-6755. Dạ đường dây hiện tại đã được mở. Hồng Hạnh xin nhắc lại 770-458-6755. Anh Tiến Dũng và Hồng Hạnh cũng đang chờ đón tín giả gọi vào. Và trong thời gian chờ đợi, Hồng Hạnh xin phép gửi tới một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lê Hữu Hà mang tựa đề Vào Hạ.

0: Dạ em sẽ cảm ơn anh Tiến Dũng.
1: Trời quá trời ha, hình như là trời hết nóng rồi á.
0: Dạ cũng mong là có mưa, nhưng mà hiện tại thì chỉ có mưa đêm qua, em thấy nó cũng là mưa lớn. À, để có thể là xóa đi, làm giảm đi những cái cơn nóng của tháng 6 và tháng 7 sắp tới. Dạ Hồng Hạnh rất vui được chào đón thính giả đầu tiên của chương trình tối nay ạ.
2: Don't lie. This is McKinsey from Hero Rewards Network.
0: Dạ Hồng Hạnh xin chào thính giả đầu tiên của chương trình tối hôm nay ạ.
3: Dì Dũng, Dì Kim mến chào Hồng Hạnh, Dì Kim mến chào Tiến Dũng cùng anh Hồng Anh.
0: Dạ xin chào Dì Dũng.
3: Lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Coi. Hồng Hạnh, Tiến Dũng khỏe không nè?
1: Dạ cũng cảm ơn chị thì cũng tạm ổn đó chị ơi.
3: Dì Kim cũng như giống cũng như Đài Tiến Dũng vậy đó.
1: Dạ.
3: Cũng tạm ổn thôi.
1: Rồi.
3: Rồi hôm nay Dì Kim hát nhạc phẩm, một sáng tác của Thanh Sơn, nhạc phẩm được mang tên Hành Trình Trên Đất Phù Sa.
0: Dạ xin mời dì Dương.
1: Quýt Cà Mau, quýt Cần Thơ vậy đó phải
3: đúng
1: không?
3: Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Quýt Cà Mau, quýt Cần Thơ.
1: Dạ ok, rồi có liền.
3: Có liền Tiến Dũng ơi.
4: Dạ, okay. Xin chào chú Tiến Dũng và dạ. Chào Hồng Hạnh.
0: Dạ con chào Dương, dì Dương khỏe ạ.
1: Rồi,
4: anh nhờ chú Tiến Dũng theo giọng này.
1: Dạ.
4: Chim tung bay hót vang trong bình minh, giang cô đơn áo phong sương hành trình.

0: đang tiếc kìa chứ muốn ăn. Hay quá.
1: Dạ xin cảm ơn tiếng hát của dì Dượng.
2: Rồi.
0: Rồi dì Dượng cảm ơn Hồng Hạnh, dì Kim cảm ơn Tiến Dũng.
2: Dạ.
0: Cảm ơn anh Hồng Anh. Chúc sức khỏe và bình an. Dì Kim xin chào.
2: Ngọt quá ha chị ha.
0: Sao?
2: Quýt cái bè nó ngọt quá phải không?
0: Wow, tuyệt vời luôn, cam cũng ngon, cái gì cũng ngon hết. Cái cây miền Tây là số 1.
2: Hình như chị ăn có mình chị thôi, chị đâu có cho anh phải không?
0: Không biết nữa.
1: Dạ, xin chúc dì Dượng nhiều sức khỏe ạ. À.
0: Rồi, cảm ơn Hạnh nha.
1: Dạ, con xin chào.
0: Rồi.
3: Được quá.
1: Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ. À.
4: Dạ, chú Long, xin chào cô Hồng Hạnh.
1: Dạ, xin chào chú Long.
2: Khỏe chú Long ơi.
4: Dạ, xin chào chú Tiến Dũng.
2: Khỏe dạ.
4: Chú Tiến Dũng.
2: Dạ. Hôm nay
4: chú... Vô, nghe chú Tiến Dũng nghe tôi rõ không?
2: Dạ, nghe rõ đó. Nghe biết là có thiếp đứng bên cạnh nữa đó.
1: Dạ. Dạ, tối nay chú Long gửi đến nhạc phẩm nào ạ?
4: Dạ.
3: Hát phải gì?
4: Dạ, chú xin ra nhạc phẩm trước... Đi về sáng.
2: Rồi.
4: Chú.
2: Dạ, chú đi về.
1: Mời chú.
2: Rồi, có liền chú.

0: chuyến đi về sáng là tới rồi hả chú Long ha?
1: Dạ.
0: Cảm ơn chú Quý Thiếm ha.
2: Xin chú Tiến Dũng với cô Phạm.
0: Dạ.
2: Đầu tuần được bình vui vẻ sức khỏe vui vẻ.
0: Dạ.
3: Dạ. Dạ, cũng kính chúc cô chú được nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại ạ.
2: Dạ, cảm ơn nhiều.
3: Dạ, con chào chú. Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
4: Rồi, thính giả đây.
3: Dạ, xin chào cô khỏe ạ.
4: À, cô khỏe, cảm ơn Hồng Hạnh với Tiến Dũng cũng khỏe phải không?
0: Dạ, khỏe chị Ba Lai.
4: Rồi, anh Tiến Dũng hôm nay tiếng đàn rộn ràng, sôi động quá ha.
0: Dạ.
4: Thế hôm nay hả? Ba Lai sẽ rất vui với chương trình nhạc phẩm. Quên đó, chào Tiến Dũng,
0: yeah.
4: Hồng Hạnh, cùng anh, cùng hết thính giả đêm nay nghe đài.
0: Dạ.
4: Yeah. Ừ. Rồi, yeah. Sẽ rất vui với nhạc phẩm Những Đốm Mắt Hỏa Châu.
0: Rồi, có liền.
4: Cảm ơn cô Hằng Châu.
3: Dạ, xin mời cô.
0: Bên này hát bài đó, bên kia đờn cho mình nghe không? Ok, à, bên này bên kia gặp nhau, ok. Rồi.
4: Đúng rồi.
0: Rồi, dưới ánh trăng vậy đó phải không?

0: càng vui quá không?
1: À, cảm ơn anh Dũng nhiều nha. Mắt mình tỉnh rung quá.
0: Không phải đâu, tùy ngồi dưới anh Trang. Dạ,
1: Trang. Rồi, bác giả tặng Dũng nhiều cùng anh, cùng hết tính giả, cô Hồng Hạnh và hết tính giả đang nghe đài nhé. Không quên chúc quý vị ngày đầu tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dự dào, mọi sự ăn làm rồi. Xin chào, cảm ơn nhiều với tiếng đàn. Rộn ràng.
0: Dạ, rộn ràng với anh Trang đó. Ok.
2: Anh cứ chọc cầu. Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của cô Cẩm Lai. Có thể một cô bây giờ là nghỉ ngơi một chút xíu, mình có thể gọi lại ạ.
1: Được rồi.
2: Dạ, cảm ơn
1: nói
2: cô.
1: Nói hát em thôi, cái vô cái sợ. Tính giờ đổi chỗ khác nữa không? Dạ. Thành ra nó hồi hộp.
0: Được, không sao.
2: Không có gì phải run cô ạ.
1: Cái kia nó cứ dội lại hoài hà. Nghe dạ. Cái phone kia nó lớn quá, cô tính giờ nó biết giờ đâu. Kiếm bắt chỗ luôn.
2: Dạ, một lát nữa bài hát thứ hai sẽ ổn hơn.
1: Dạ, ok. Cảm
2: dạ,
1: ơn,
2: hẹn gặp lại cô. Nghe. Dạ.
1: Mắc cười quá. Ờ, thôi xin chào.
2: Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Ủa, chú quá.
0: Đúng rồi.
3: Muốn tin cho ba kia mà tin mình lâu chưa ra được. Tôi phải hạt mẹ nè. Bài hạt với cha mà tin chưa ra.
0: Tin chưa ra thì mình hát bài mẹ.
3: À, chứ hạt bài khác.
0: Bài khác rồi, không?
3: Quê hương trong đồ nhớ được ha.
0: Rồi, bây giờ anh hát bài nào?
3: À, để hát thầy quý hương trong đồ nhớ nha.
0: Rồi, anh để gần vô chứ anh cầm tờ
3: à,
0: giấy.
3: Đây, đây.
0: Như tờ giấy như gần cái phone hơn là cái miệng đó.
3: À, rồi, cầm
0: đó, đó, bây giờ cái miệng gần hơn tờ giấy rồi. Ok.
3: Để hát câu nghe.
0: Rồi, hát câu.
3: Đi xa rồi mới biết nhớ quê ơi.
0: Rồi, có liền.
3: Ui, rồi.
0: Rồi, chuẩn bị ha. Đi xa rồi mới biết ha, ok.

con đâu mãi chưa đi học, ôm vòng tay mẹ đã mong bao mùa đông lạnh trong biển, mồ hôi cha chạy vòng đã đưa.

trương chưa thi học, ôm vòng tay mẹ đã con bao mùa đông lạnh nóng, đổ mồ hôi chán.

tắm những lối về con mẹ hát nước chè chanh thiệt hồng làng vui vẻ.

0: Rồi bây giờ chú
1: đi làm hay quá.
0: Rồi giờ chú về chưa hay vẫn còn ở quê? Về quê mẹ chưa hay còn ở thành
1: chưa còn
0: vẫn
1: cha chưa về.
0: Chưa về không? Chừng nào về?
1: Thì nào cũng phải có về chứ.
0: Rồi thôi vậy thôi, chúc mừng có ngày sẽ về không?
1: Rồi đúng rồi.
2: Dạ xin cảm ơn tiếng của chú Nguyên ạ.
1: Chú cũng cảm ơn tình dùng Hồng Hành, chúc sức khỏe vui vẻ về tặng đưa và tình dùng Hồng Hành với quý thính giả về Hồng Hành đầu tuần được vui vẻ bình an và hạnh phúc nha.
2: Dạ xin cảm ơn chú đã gọi vào đài. Hẹn gặp lại chú, giữ gìn sức khỏe
1: rồi,
2: chú ạ.
1: Okay.
2: Dạ chào chú. Dạ Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Dì Năm Tấn Nga.
2: Dạ xin chào dì Năm.
3: Chào quý khán giả, chào Hạnh, chào chú Tiến Dũng.
0: Dạ chào dì Năm.
3: Dạ có chú khỏe không?
0: Dạ cảm ơn.
2: Dạ.
0: Cũng khỏe khỏe đó nha dì Năm.
3: Dạ bữa nay cho dì Năm xin góp vui bản tình nghèo của Phạm Duy.
0: Dạ mời dì Năm hát trước luôn. Dạ
3: hát luôn hả?
0: Mình hát trước á, mình không có bị nghèo nữa. Dạ.

0: chú Tiến Dũng.
1: Dạ, hình như anh Năm về rồi phải không? Gì Năm?
0: Dạ.
1: Anh Năm về rồi phải không? Anh Năm là chú Năm đó.
0: Dạ.
1: Về rồi, gặp chị Năm rồi phải không?
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Cảm ơn chú Tiến Dũng, cảm ơn Hồng Hạnh, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Bản nhạc này tôi nghe xin kính tặng tất cả quý thính giả nghe chương trình, tặng chú Hùng Anh, chú Tiến Dũng, chị cô Hồng Hạnh nha.
2: Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của dì Năm Tố Ga ạ. Cô chúc dì nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại dì.
0: Chào cô chú.
2: Dạ, xin chào ạ. Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh, chào Tiến Dũng.
2: Dạ, chào chú.
1: Lại gặp anh Thái Sơn Năm đó phải không? Anh Năm Thái Sơn. Rồi, anh khỏe ha? Anh chị khỏe không?
3: Khỏe.
1: Dạ. Rồi.
3: Bữa nay Tiến Dũng cho anh hát bản tình cuối nha, của Ngô Thiện Nhiên.
1: Bản tình cuối đâu? Nói thử một câu đầu coi. Nghe quen lắm.
3: Tình lỡ. Mưa có rơi và nó có phai đó.
1: À, mưa nè. Ok, chuẩn bị ha. Mưa có rơi.
3: Mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình yêu em ngày nào.

0: chờ hát mấy bài này tiền chiến vô quá hát sợ thấy không? Mấy nhà này nghe nó êm mà nó hay.
1: Tiến Dũng nha.
0: Dạ.
2: Dạ xin cảm ơn tiếng hát của chú Nam.
1: Rồi chào.
0: Đó vui quá cũng hò nữa
1: không?
2: Dạ chú giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại chú ạ.
1: Rồi hẹn lại.
2: Dạ con chào chú.
1: Dạ.
2: Dạ Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh, chào Tiến Dũng.
0: Dạ, khỏe.
2: Dạ xin chào cô.
3: Tiến Dũng khỏe không? Hồng Hạnh khỏe không?
2: Dạ cũng khỏe ạ.
0: Dạ. Rồi.
3: Hôm nay Tiến Dũng cho chị góp vui với bài Lặng Thầm nha. Sáng tác của Thế Hiển.
0: Bài gì chị?
3: Lặng Thầm.
0: Lặng Thầm. Lặng Thầm chứ, Lặng Thầm hay Lặng Thầm?
3: Lặng Thầm. Bao đêm rồi đó em.
0: Đó rồi, chị hát một hai câu em nghe thử coi.

0: rồi, rồi có rồi. Rồi tango phải không?
1: Rồi, đừng nghe. Nó gì?
0: Dạ.
1: Chị không biết chị hiểu ra dạ. Điều gì em đợi thì chị cứ hát thôi.
0: À, muốn xì lô cũng được. Ok, đúng là nó xì lô đó. Ok rồi. Chị chuẩn bị phải không?
1: Rồi.
0: Rồi chút rồi chị hát rồi chị có đi ngang nhà em không?
1: Có chứ.
0: Ok rồi.
1: Nhớ vô. Nhưng mà em đi đâu mất tiêu rồi.
0: Ok.